0: prieš Kyjivą, per kurią buvo apgadintas ir Lietuvos ambasados pastatas. Užsienio reikalų ministerija iškviestam Rusijos atstovui įteikta protesto nota. Lietuva taip pat pranešė reikalausinti atlyginti ambasadai padarytą žalą ir pasiliekanti teisę imtis papildomų atsakomųjų priemonių. Rusija atakuojant Kyjivą viena raketų smogė 150, kita vos 5 metrų atstumu nuo Lietuvos ambasados. Žmonės nenukentėjo. Lietuvos ambasadorė Ukrainoje Inga Stanytė Toločkienė tvirtina, kad po incidento nei atstovybės, nei darbuotojų perkelti neketinama.
1: Nesam pirma ambasada, kuri patiria žalą ir nukenčia dėl šito karo, tai iki šiol nė viena ambasada nesiėmė tokių žingsnių, neplanuojam jų ir mes, o aš pati asmeniškai manau, kad reikia stiprinti oro gynybą Ukrainos, o negalvoti apie ambasadų evakuavimą. Tai smagus solidarumo momentas, kaimininės šalys Lenkija, Baltijos šalys, Šiaurės šalys, kadangi iš tikrųjų abu smūgiai yra į kaimininių namų teritorijas, tai iš tikrųjų tie kaimininiai namai yra gerokai stipriau pažeista.
0: Lietuvos ambasadorė Ukrainoje Inga Stanytė Toločkienė. Vienkyve per pastarosios nakties smūgius žuvo mažiausiai 9 žmonės. Daugiau kaip 30 buvo sužįsti. Tuomet Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis perspėja, kad beveik išsako Patriot oro gynybos sistemoms skirtos perimimo raketos. Šį kartą buvo perimta vienintelė balistinė raketa. Tuomet naujienų agentūros AFP atlikta analizė rodo, kad Liepą Rusijai Ukrainą paleido rekordinį skaičių raketų – 376. Tai yra 2 times daugiau palyginti su birželio. Ispanijos pareigūnai praneša, kad migrantų krizė Seutos anklave Šiaurės Afrikoje iš esmės suvaldyta. Per mažiau nei 3 dienas iš Maroko į teritoriją atvyko apie 60 tūkstančių žmonių, bet beveik visi jie jau grįžo. Per bandymus pasiekti Seutą žuvo mažiausiai 67 migrantai. Ispanijos vidaus reikalų ministras Fernandas Grande Madliaska sako, kad tai buvo nelegalią migraciją išnaudojančių grupuočių organizuotą ataką.
2: Per mažiau nei 48 valandas padėtis Seutoje kardinaliai pasikeitė. Viskas grįžta į įprastą padėtį. Mes jau pradėjome įrenginėti jūrinę užtvarą. Tai yra pripučiama užtvara ir pirmoja plūdurų linija. Uoliai dirbame siekdami užtikrinti, kad tai daugiau niekada nepasikartotų. Jeigu tokia hipotetinė situacija vis dėlto kiltų, nors esu įsitikinęs, kad jie daugiau nepasikartos, mes turime pajėgumų ir būtinų priemonių, kad situaciją spręstume per labai trumpą laiką, kaip tai įvyko ir šį kartą.
0: Ispanijos vidaus reikalų ministras Fernandas Grande Madliaska. Tuomet Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sako, kad ne vienas iš atvykusių migrantų nepasiekė žemyninės Ispanijos ar kitų Europos Sąjungos šalių. Jos teigimu ši situacija parodė būtinybę stiprinti bendrijos išorės sienų kontrolę. Ariogaloje surengtas Lietuvos tremtinių politinių kalinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis. Šiemet minimos 85-osios pirmųjų tremimų į Sibirą metinės. Renginys vyksta 36 metus, tradiciškai pirmąjį rugpjūčio šeštadienį. Gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovas Arūnas Bubnys sako, kad tremtyje Lietuva patyrė milžiniškų žmogiškųjų nuostolių.
3: Pirmoji tremtis buvo pati, sakykime, turbūt baisiausia, nes tai buvo netikėta žmonėms tremtis ir buvo labai sunkiom sąlygom iš pradžių Altajaus kraštas, o paskui 42-ais perkelta už poliarinio rato prie Lenos žiočių. Mirtingumas buvo pirmosios tremties pats didžiausias. Kažkur apie 25 tūkstančius tremtinių žuvo tremtyje, iš 100 maždaug 30 tūkstančių, apie 25 tūkstančiai žuvo ir į tėvynę negrįžo. O apie 150 tūkstančių buvo įkalinta gulagų lageriuose Stalino laikais nuo 40 iki 53 ir vėliau.
0: Gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovas Arūnas Bubnys. Šiąnakt numatomi trumpi lietūs su perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo temperatūra tarp 14 ir 19 laipsnių. Dieną lietaus tikimybė maža, vėjas išliks vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo sušils iki 20-25 laipsnių. 3:05.

0: radijas. Ketvirta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Pietryčių Lietuvoje praslinkus audrai energijos skirstimo operatorius ESO praneša, kad elektros šiuo metu neturi pusseptinto tūkstančio vartotojų. Europos audrų prognozės eksperimento iniciatyvos portale rašoma, kad daliai Lenkijos ir Baltijos šalims šią parą numatomas antros kategorijos audrų pavojaus lygis. Įspėjame apie krušą, smarkius vėjo gūsius ir smarkų lietų. Vietomis gali susidaryti ir stiprių viesulų. Vilniaus ir apylinkių gyventojai socialiniuose tinkluose dalyjasi vaizdo įrašais, kuriuose matoma patvinusios gatvės, aplaužyti medžiai bei išvartyti sunkus objektai. Vairuotojai praneša ir apie sunkias eismo sąlygas. Kai kurios sostinės gatvės, skaitant vakarinėje aplinkelį, sunkiai pravažiuojamos arba nepravažiuojamos. Ir samiau apie artimiausios paros orus žinių pabaigoje. Rusijos valstybinė žiniasklaida praneša, kad viename Maskvos restorano nugriaudėjus sprogimui žuvo mažiausiai 3 žmonės, dar 21 sužeistas. Pasak pareigūnų, sprogmenis detonavo į itališką restoraną bandžiusi patekti moteris. Ji žuvo įvykio vietoje. Kaip teigiama, viename Stalino laikų daugiau aukščių pastatų įsikūrusime restorane vyko privatus renginys. Tarnybos svečių sąrašo ir galimo išpuolio taikinio neatskleidžia. Pastaraisiais metais sostinėje per virtinę atako buvo nužudyti keli aukšto rango Rusijos kariuomenės pareigūnai. Maskva dėl šių išpuolių kaltino Kyjivą. Apie šio incidento aplinkybės ir motyvus daugiau informacijos kol kas nepateikiama. Lietuvos kalėjimų tarnybos vadovas atkreipė dėmesį, kad trūksta įtariamųjų ir liktinai paleistų kalinių stebėjimui skirtų elektroninių apykojų. Pasak Mindaugo Kairio, šių prietaisų trūksta, nes brangiai kainuoja tiek pačios apykojas, tiek jų priežiūra.
1: Kiekviena institucija turi tam tikrą kiekį šitų priemonių, tai mes kalėjimų tarnybą turim jų beveik 200, kiek žinau, policija irgi apie 250, na, probacijos tarnyboje turbūt ten skaičius yra didžiausias. Gana intensyviai ir naudojam, nes būna net tokių atvejų, kad mum jų ir trūksta. Ypatingai, kai išvykos namo savaitgaliais, tai tas rizikas vertindami, mes visada tą saugumą norėdami kontroliuoti, taikom maksimaliai, kiek turim šitų priemonių. Mėnesiui viena apykoje kainuoja apie 90 eurų jos išlaikymas, o pati vertė apykojas yra apie 1600 eurų viso komplekto.
0: Lietuvos kalėjimų tarnybos direktorius Mindaugas Kairys. Seimo nariai svarsto dalies gyventojų raginimą peržiūrėti teisės aktus, pagal kuriuos nepilnamečiams numatoma baudžiamoji atsakomybė už itin žiaurius smurtinius nusikaltimus. Įvertinant, ar galiojančios bausmės yra pakankamai proporcingos padarytų nusikaltimų pavojingumui. Toks raginimas įtrauktas į internete paskelbtą peticiją, kurią pasirašė per 60 tūkstančių gyventojų. Valdančiųjų demokratų frakcijos Seime seniūnė Agnė Širinskienė siūlymą griežtinti bausmės nepilnamečiams vertintų labai rezervuotai.
2: Kalbam šiuo atveju apie vaikų padarytus nusikaltimus ir matyt jų socializacija, darbas su rizikoje esančiais vaikais turėtų būti pirmailiai dalykai, kurie matyt būtų nemažiau efektyvesni negu kad bausmių griežtinimas. Tikrai nemačiau jokioje teisinėje literatūroje, kad nepilnamečių bausmių didinimas padėtų išvengti tokių, na, gana sunkių nusikaltimų.
0: Parlamentarė Agnė Širinskienė. Seimo opozicinės konservatorių frakcijos narė Giedrė Balčytytė teigia, kad ragina valdančiosius imtis veiksmų, pirmiausia kreipiant dėmesį į nusikaltimų priežastį, o ne jų pasekmes.
3: Galėtų vykti parlamentinė kontrolė apjungus komitetus tiek švietimo, tiek galbūt teisės teisėtvarkos komiteto, išanalizuoti patyčių prevencijos priemonės, kokios egzistuoja, kokios veikia, kokios neveikia ir kodėl neveikia. Lygiai taip pat išanalizuoti nusikalstamų veikų įvertinimą ir socialinės paslaugas teikiamas tiem nepilnamečiam, kurie negali būti baudžiami, bet įvykdė kažkokias nusikalstamas veikas ir tada vertinti, ar tikrai tai teisės aktų ar įgyvendinimo problema.
0: Parlamentarė Giedrė Balčytytė. Gyventojų peticija paskelbta po įvykio Marijampolėje, kai nepilnametė mergina buvo sumušta bendraamžių. Šią valandą Vilniuje ir Kaune 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16, Panevėžyje 17, Utenoje 18 laipsnių šilumos. Dieną lietaus tikimybė maža, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, sušils iki 20-25 laipsnių šilumos. Ketvirta valanda 5 minutės.

0: kaimai nori tapti miesteliais, miesteliai miestais, miestai didmiesčiais. O Lietuvos kaimai man tai patinka. Dažnai turi kuo nustebinti, kad ir Onuškis Rokiškio rajone, šalia Lietuvos Latvijos sienos. Sveiki, čia laida Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnienė. Senokai lankiausi. Prisimenu Onuškio dvaro griuvėsius ir apleistą parką, o dvaras minimas jau nuo 16 amžiaus. Senais laikais Onuškio vietovė priklausė Rajeckams. Dar vėliau Onuškį nusipirko Juozapas Komaras, Raguvėlės dvaro savininkas. Jo sūnus Teofilis Onuškyje pastatė vėlyvojo klasicizmo rūmus. Po rūmų statytojo Teofilio Komaro mirties dvarą valdė jo sūnus Vladislovas, o po jo mirties žmona Marija ir vaikai. Vėliau Onuškio dvaras atiteko Krasickiams. Prasidėjus žemės reformai, Onuškio dvaras išparceliuotas ir galiausiai sudegė per pirmąjį pasaulinį karą. Tačiau meniški akropolį primenantis griuvėsiai atlaikė antrąjį pasaulinį karą. Tebe stovi ir šiandien. Parke išlikę du tvenkiniai. Auga įspūdingi europiniai maumedžiai. Kaip be būtų gaila, Onuškio dvaras ir parkas vis dar apverktinos būklės. Tad nesusilaikiau nepriminusi dvaro istorijos, nors tikslas buvo apsilankyti Onuškio šventojo Arkangelo Mykolo bažnyčioje, kurią saugo valstybė. Onuškis rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtas 1499 metais Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kunigaikščio Aleksandro akte. Onuškio šventojo Mykolo Arkangelo bažnyčia suresta iš tašytų rastų, iš išorės vertikaliai apkaltų lentomis, jos aukso amžius, Onuškio bajorų Komarų valdymo laikotarpis. 2020-2024 metais kapitalinius bažnyčios tvarkymo darbus organizavo ir finansavo Ilzenbergo dvaro savininkas, verslininkas Vaidas Barakauskas. Prisidėjo ir valstybė. Šiandien Onuškio bažnyčia, įgavusi neobaroko stilistikos bruožų, stovi varpinė yra ledainė. Aivaras Kecorius.
1: Garbės Jėzui Kristui.
2: Per amžių amžius.
1: Amen. Esu kunigas Aivaras Kecorius, Onuškio švento Mykolo Arkangelo parapijos administratorius. Tai kas įdomu?
2: Viskas įdomu. Netgi jūs įdomus.
1: Tai čia nykstanti rūšis.
2: Kunigų?
1: Taip, žinoma. Mažėja. Jeigu reikia 4 parapijas aptarnauti vienam, apie 90 metus iš čia išėjo klebonas, jį perkėlė į Juodą per tapo šią tarnaujimą. 36 metai aptarnaujimo parapijas.
2: Jūs labai turtingas.
1: Taip, mes visi labai turtingi.
2: Suneša.
1: Nuodėmės. Suneša sniegą, suneša žolę.
2: Atleidžiate.
1: Žolę, lapus suneša, krytulį suneša, stogai kiursta. Ir čia matot prieš save antrą Onuškio bažnyčią. Pirmoji bažnyčia buvo pastatyta, matysim toliau, ant kalniuko, kur senosios kapinės tebeveikiančios. Na ir paskui po maždaug 100 metų jau minima šita bažnyčia. Medinė, pastatyta kitoj vietoj. Galima sakyti, šita bažnyčia prisikėlė antram gyvenimui, nes realiai, jeigu nebūtų atsiradęs Ilzenbergo dvaro savininkas, kuris panoro funduoti remontą ir restauraciją, tai praktiškai būtų jinai nuvirtusi, nugriuvusi. Vaidas Barakauskas, tai čia jo iniciatyva, jo dėka ir pernai rudenį dėl būtent šitos mecenatystės savo buvo pripažintas Lietuvos nacionaliniu mecenatu ir gavo nacionalinio mecenato ženklą. Buvo rašytas į mecenatų knygą, kuris saugoma valdovų rūmus. Nacionaliniu mecenatu tampama, jeigu į vieną objektą žmogus paukoja, jį paremė daugiau negu milijonu eurų. Čia jau yra tas padaryta ir dabar toliau tęsiasi darbai. Tai va, tai jau 2000-aisiais šita bažnyčia buvo pripažinta, kad jinai yra avarinės būklės, nors niekas mums neuždraudė. Ir čia praktiškai iki 22 metų birželio pradžios vyko ir mišios, ir visa kita. Liturginis gyvenimas, sakramentinis gyvenimas. Ir jau tada mes beveik 5 metus ruošėmės tam remontui ir tada jau pradėjo remontuoti. Na ir suremontavo. Tai yra kultūros paveldo objektas, nes jam yra virš 250 metų. Daug čia kas padaryta, aš nežinau, ar mes čia viduje, gal šalta.
2: Gal viduje,
1: šalta.
2: O kunigai, noriu paklausti, paveldo objektas dėl fasado išorės, ar
1: dėl
2: visko, dėl to, dėl vidaus?
1: Dėl visko, dėl vertingų savybių, dėl amžiaus, dėl visko. Tai į dešinį. Tai gal truputį dar neikit į vidų, čia apsistokim prieengi.
2: Kaip įdomiai atrodo.
1: Apsistokim prieengi šiek tiek.
2: Su pastoliais.
1: Tai esmė ta, kad daugiau truputį negu po 100 metų nuo bažnyčios pastatymo šita bažnyčia buvo visa iškalta nendrėm ir ištinkuota. Ir tokiu būdu buvo paslėpta barokinė tapyba ant rastų, tiek lubose, tiek sienose. Ir praktiškai iki 2014 metų niekas nelabai žinojo, kad toks dalykas yra po tinku. Kai tik tai kampas pradėjo svirti ir tinkas išbirėjo, tai pasimatė vat tokie fragmentai. O kad lubose yra ir paveikslai, net ir freskos, tai niekas nežinojo. Tai tiesiog ryžomės tokiai avantiūrai. Projektuotojai, architektė, projekto vadovė klausė, ką darysim, čia apsitarėm visi, tai sakom, bandom nuimti. Nuimėm ir sunku patikėti, kad radom praktiškai, nėra atitikmenų Lietuvoje niekur. Manoma, kad Palūšės bažnyčiai kažkas panašaus yra, tačiau labai daug sluoksnių užtepta ir sakė, kad be šansų atkurt. O čia nusijėmė ir gan neblogai viskas yra išlykę po tinku. Čia matosi dabar, vat, reiškia, šiam priengi, čia va yra vargonų choro lubos. Ir čia va buvo lenta užkalta, čia irgi buvo užtinkuota ir nieko nesimatė. Tai vat nuėmus tą lentą, va, tai pasimatė, ką yra išsaugojęs oro tarpas. Va. Sienose matosi, kas išsaugot arba kas išliko po tinku, bet čia jau yra, žinokit, šitas priengis jau yra nuvalytas. Tai turim šesto vandenio indą akmeninį, grindinį, čia plytos naujai sudėtos jau yra įėjimo didžiasias duris, turim labai įdomų tą užraktą, kaip pastebėjo, palikam autentišką ir praktiškai nieko negalim keisti, arba tuo pačiu kažkaip tai restauruot arba nauju. Atrodo paprastas mechanizmas, įsitraukė
2: kaištukas,
1: o pasikelia tiesiog metalinis kablys, durys išsistumė ir kitos atsidaro, šitas išsitraukė ir viskas paprasta.

0: išliko. Per statybas nenusimėtė niekas. Tai va, truputį iškart papasakočiau dar apie tuos atrastus dalykus. Tai gal pradėkim nuo, kaip jau sakiau, pradėjom nuo nendrių ir tinko. Pakėlę galvas pamatysit, centriniai Navoj yra atrasti po tinku 5 Kristaus kančios rožančiaus slėpiniai. Pirmas paveikslas yra Jėzus malda alyvų sode. Matot, Jėzų centre visi meldžinti kairiai pusiai mokinius miegančius. Antras slėpinys yra virš mūsų, čia matot žmogų su rykšte, kenų plakimas. Trečioji va, jau restauruojama dabar yra Jėzaus vainikavimas erškėčiais. Ketvirtoji kryžiaus nešimas ir penktoji, matysim, jau restauruota viena pačiam priekyje virš didžiojo altoriaus, tai yra nukryžiavimas. Ir dar šonuose irgi taip pat bus restauruotos dvi freskos apreiškimas ir pieta. O šonuose visur rokailytė vadinami barokiniai. Anksčiau, kai būdavo sienos dekoruojamos, tai kažkas tokio. Nors prieky yra, matos, ir kolonos buvo išpaišytos. Tada tai vitražai čia buvo jau mecenato noras dar šiek tiek papuošti tą bažnyčią. Tai tiesiog buvo suprojektuoti nauji. Autorius Nerijus Baublys. Jo vitražai puošia ir valdovų rūmus, ir trakų pylį, ir toks gana garsus vitražistas. Čia irgi vitražai sukurti susiję su tom pačiom rožančiaus slėpinių scenom. Kas matosi ties tom vietom, koks yra paveikslas, pavyzdžiui, jeigu matom, čia yra nuplakimas, tai vat, sakykime, ir vat, vitražuose ties ta vieta yra nuplakimo įrankiai, rimbai visokie ir taip toliau. Koks viršui paveikslas, tai daugiau mažiau taip. Testa vieta, vitražos ir tie motyvai arba simboliai, ženklai. Pažiūrėsit žemyn, tai čia buvo medinės grindys, vietom labai buvo išpūvusios ir sulūžusios. Buvo projektuota vėlgi tokios pat medinės, bet pradėjus jas lūpti, pamatėm, kad po grindim yra akmuo. Ir vat šitas akmuo kryžiaus forma per visą bažnyčią ir presbiterijoje yra dolomito akmuo. Ir kaip manoma, visos grindys iš buvusios pirmosios bažnyčios. O tada, kiek trūko šonuose, suklotos molinės plytos. Tai vat šitas grindinys dolomitais, jis nebuvo paliestas iš jų ir mes jo nelietėm.
1: Čia kuris kaip kryžius,
0: taip? Taip, kryžiaus forma. Mes jo nelietėm. Jis yra autentiškas ir jis nejudintas, nekrūtintas ir taip tiksliai gražiai sudėliotas, kaip statybininkai sako, tas vadinamas nulinis taškas ties įėjimo slenksčiu, lygus ties Dievo stalo laipteliu, toks unikumas. O šitos tai jau, kadangi buvo labai išsiklaipiusios, pagrindus lygino ir jau sudėjo plytas. Dalis senų paliko, o dalis jau nebuvo galima dėti atgal, tai čia tiesiog dabar senovinių būdų, rankinių būdų pagamintos šitos molinės degtos plytos ir jos sudėtos. Tai va, tai galime eiti toliau turbūt žiūrėti. Čia užkalta, tai va čia, ką jūs matote dešiniai pusėje, čia kaip ir kalbėjau, 2014 metais čia labai svyro bažnyčia, bėda jos buvo ta, kad aplinkui medžiai seni ir labai greitai užkyždavo visus lietvamžius, latakus ir taip toliau, ir tada praktiškai per viršų bėgdavo vanduo ir pildavo į kampus, tuos va, reiškia, ir va, čia išpūvė, čia dabar kas va, matosi, kur baltai nudažyta, tai čia naujas medis, čia naujai viskas padaryta. Tai va, dabar toks dalykas. Nematom sakyklos, sakykla išvežta restauruoti yra, sakykla yra autentiška. Medžio autentiška nuo pat bažnyčios pastatymo. Ne žolinė. Greičiausia, jeigu neklystų pušinė ar eglinė. O altoriai, kuriuos matot, tai jau šitie altoriai yra antri vadinami altoriai, nes jie buvo pakeisti. Po restauracijos nebus tokia spalva. Čiagi dabar daryti ir polichrominiai tyrimai ir restauravimo programos parengtos yra. Tai jeigu prieisim prie altoriaus, galėsim parodyti ir viskas bus šviesu. Va, dramblio kaulo, marcipano, viskas iš tokių spalvų
1: bus. Bet kokia graži bus, kaip čia bus gera.
0: Taip, tai va, o šitie altoriai 1892 buvo pakeisti. Bet dabar va, centrinėm altoriui nematysim to paveikslo ir nematom nukryžiuoto jo labai seno, irgi nuo bažnyčios pastatymo išlykusio. Tai apie tą nukryžiuotąjį, tai ten stebuklingas, sakykim, skulptūra tokia. Irgi 1892 perkelta buvo iš seno altoriaus į šitą naują patalpintą, nors altorius jau kitas. Ir yra dar Europoj gal tokie, tai du. Tai vienas, kaip suprantu, kabo dabar Vilniaus arkikatedroj bazilikoje Trentinių koplyčioj, apie 1700-osius gamybą ir atvežta iš Krokuvos Švento Vincento Pauliečio misionierių bažnyčios. Praktiškai lygiai tokie patys, galima sakyti. Tai va, tai Dievo stalas nuvalyti dažai buvo ir vargonų tam chore nuvalyti. Vargonų šiaip nebuvo didelių, buvo kažkokia fizharmonija kažkada, bet ten tik likučiai ir fragmentai, taip kad matysim, nežinau. Taip pat turim suolus naujus, suprojektuotus naujai šitai bažnyčiai ir ąžuolinius pagamintus. Grožis šitas keletą altorėlių tokių senų nešiojamų.
1: O stotelis?
0: Yra kryžiaus kelio stotys senos irgi yra. Galim eiti gal tada toliau. Taip, tai dabar galim jau žengti į presbiteriją ir pasižiūrėti restauruotą paveikslą nukryžiavimo sceną. Pakelkit akis ir pasižiūrėkit ir įvertinkit. Čia yra trijų žmonių, restauratorių metų kruopštumo darbas. nežinomas autorius, pagal tuos laikus patys restauratoriai sako, tikrai tuo kartu didžiulė prabanga, mes pasižiūrėjusi visus pigmentus, kur mato ant sienų tą melinumą visą ir tą marcipano šviesumą vadinamą, tai čia jie sako, tikrai tuo laiku labai, labai turėjo būti čia.
1: O varpai?
0: Varpai buvo trys. Du varpus buvo pavogę 2012 metais ir paskui vieną varpą rado Šiaulių rajone kaimo turizmo sodyboj ir su policija susigražino tą varpą vieną. Labai lengva nukabinti tos varpus, kadangi tos varpinės atviros tokios. Nėra labai daug svorio. Tai vat ėjo ir nukabinėjo. Čia Aleksandra Vėlį nukabino, dar kažkur ir čia du nukabino. Bet tai vat vieną kažkaip žmonės pastebėjo, su policija vargais negalais atsijėmė vieną varpą. Tai iš trijų du. Ir dabar trečio, kadangi vieta tuščia ir ten praktiškai vargu, ar ten besurasim tą trečią, iš tų laikų senesnių ir labai sunku ir nebuvo ten, jie labai gerai ir aprašyti, ir išmatuoti, ir išfotkinti. Tai kaip pasakyti, jeigu kažko ieškoti, reikia labai tiksliai žinot ko, o žinant tik tai pavadinimą ir metus, nei išmatavimų, nei nieko, tai tiesiog tos paieškos sunkios. Ką noriu pasakyti, fundatorius, mecenatas mūsų užsakė ir išliejo naują varpą, pakabintas jau.
1: O rūsiuose, žinote kas yra?
0: Rūsių čia nėra, po bažnyčio jokių rūsių nėra. Ne, čia jokių rūsių nebuvo, nėra. Ir nebus rusys, eisim parodysiu, vadinamoj ledainiai yra. Irgi atradom jį, irgi ten perliukas gražus yra. Tai va, tai durys senos, autentiškos, restauruotos, čia va yra. Ir aš nemažai subtilybių restauratorių laikui veigant sužinojau, yra padaryti vadinami zondai ir ne. Ir matot, kad praktiškai tos durys yra buvę keturių variantų. Tai pagal tą pirminį variantą jos, kaip sakyti, ant viršaus paimti ar uždažyti. Čia irgi, vat, praktiškai visur buvo grindys medinės. Palikom, kur dolomitas dolomitų palikom, o tada va čia sakristijoje ir vienoj, ir kitoj, ir priengi tada išklojom, kaip būtų panašu, degtų plytų šito grindiniu. Čiagi viskas realiai naujai. Stogas naujas, kryžiai buvo nuimti, restauruoti, auksuoti. Žaibosauga, elektros, videos, apsaugos sistema visa, priešgaisrynė, nu, viskas nauja. Tai labai gerai dar buvo, kad, kaip sakyt, iš pradžių projektavo vienai, po paskui išėjo kitaip. Tai labai gerai, kad kai nusilupė senos lentos, galima buvo pravedžioti elektrą. Elektrą ir ten realiai iškišti laidus ten arba jungtukus ten, kur tu nori. Nepasigadino vidus nieko. Jeigu būtų reikėjo pjausti tą tinką ir taip toliau, tai būtent nežinia, kas ten buvo. Taip, kad viskas čia labai gerai mums klojasi. Langai realiai irgi beveik visi nauji. Jau pradėjus remontuoti bažnyčią, mecenato tas jau atstovas, Donatas, projekto viso vadovas, atsakingas žmogus, jisai sako, kodėl mes neremontuojam šito pastatėlio, čia, kuris yra pas mus. Vadindavom sandėliu ir paskui sako, tai žiūrėkim, kas čia yra. Ir einam, papasakosiu gal ten viduj. Čia buvo tiesiog sandėlis, nes matom ir pusė tinkuoto, pusė netinkuoto. Tai čia buvo siena ir grindys judėjo, čia lingavo, ir ta siena ranką pajudinus ore kabėdavo. Nu ir paskui pradėjom čia jau viską ardyti, lubas nuiminėti, čia lentas ir taip toliau. Ir pasirodo, kad čia buvo sandėlis, nes čia yra vienintelis durys, vienintelis įėjimas iš šventoriaus, o į tą kitą patalpą buvo įėjimas iš lauko ir jokių nebuvo nei vartelių nieko. Paskui tik mes čia, kaip sakyt, sužinojom ir išryšom, kad va čia buvo sandėlis bažnyčios, o šitoje pusėje, kur jūs matote, čia buvo klebono ledainė. Iškia patalpa, arba rūsys, arba, kaip sakančio, laikiškai šaldytuvas. Zakristijonas senukas sakydavo, kad sako, čia mes, sako, tarybiniais laikais, sako, kolūkio traktorių detalės laikydavom. Bet ir to kartu, sako, labai linguodavo grindys. Tai vat nuėmus tas visas lentas ir šiukšlės paaiškėjo, kad čia yra rūsys. Ir mato tokia anga, kuri dabar stiklu yra uždengta. Pro tą angą būdavo seniau ledų išpjaustimo tarnybos, kurios ežeruose išpjaustydavo tos ledus ir tiekdavo ledainėms. Ir tada žiemą arba pavasario pradžioje įmesdavo ledo luitus gabalus, ant grindų būdavo pjuvenos ir tas ledas jisai po truputį tripdavo ir tą patalpą praktiškai visą vasarą išlaikydavo vėsę. Ir ten būdavo galimybė susidėti vaisius, daržovės, dar kažką.
1: Kas čia dabar bus?
0: Ką sugalvosim, tas ir bus. Paprasčiausiai bendruomenės poreikiam, tai čia viskas gali susirinktis. Ir agapijai, ir pabendravimui, ir konferencijai, ir viskam.
1: Kunigė, taip suprantu, kad jūs nemažai prisidėjote ir prie darbų, procese buvote.
0: Tai procese, tai aš nuo pat 2017 metų rugpjūčio 4 dienos, kaip
1: tai
0: sakyti.
1: Viską matot,
0: tai už tai čia jums taip ir pasakoju viską, kad viską žinau, ir čia aš beveik ir per statybas. Vos ne kiekvieną dieną atvažiuodavau ir žiūrėdavau, domėdavausi, tai įdomu kažkaip, tai buvo nemažai tiek dalykų ir žinau.
2: Norėtųsi po metų parapijiečiams pamaldų šioje sakralioje šventovėje, bet šiais laikais ką nors nuspėti gana sudėtinga. Ačiū klebonui kunigui Aivarui Kesoriui už laiką skirtą laidai Atrask Lietuvą. Netoli už vieno kito kilometro kelias veda į Ilzenbergo kaimą, o jame stovi Ilzenbergo dvaras, menantis 500 metų istoriją ir šiandien priklausantis verslininkui Vaidui Barakauskui. Pasakoja Rima Šimėnienė.
3: Tai noriu pasakyti, kad atvykot į Ilzenbergo dvarą, kuris skaičiuoja savo istoriją jau 510 metų. Dvaras įkurtas 1515 metais ir čia tuo metu buvo ne Lietuvos didžioji kunigaikštystė, o Livonijos ordino valstybė su centru Rygos miestu. Na ir patys pirmieji vokiečiai, kurie čia atvyko, jie įsikūrė būtent ant šito kalno. Prie dviejų nuostabiai gražių ežerų. Vienas ežeras Ilgės ežeras, o kitas yra Apvalaso ežeras. Sustojo atvykęs pats pirmasis vokietis Brentas Kersenbrokas ant kalno. Taigi mes Ilzenberge, Berg tai vokiškai kalnas, na, o Ilzė tai čia yra moters merginos vardas ir šitoje vietovėje niekada pavadinimas nebuvo kitoks. Nuo pat dvaro įkūrimo iki dabar šitą vietovę mes vadiname Ilzenbergu. Na, per visą istoriją, jeigu kalbant, aš turėčiau pasakyti, kad vokiečiai dvarą įkūrė ir valdo iki pat 19 amžiaus paskutinio dešimtmečio. Keitėsi daug garsių giminių. Tie patys Kersenbrokai 101 metus čia valdo, paskui Korfai, Zakenai, Orges, Rutenbergai ir vat būtent apie tą giminę, kai mes kalbame, tai visada prisimename ne tik tai jų gyvenimą dvare, bet ir parko suformavimą. Tai Orges Rutenbergų nuopelnas, kad jie supranta, jog gyventi tik ant kalno nėra taip gražu ir taip įspūdingai, turi labai gražų šlaitą. Ir tą šlaitą įveiklino būtent Orges Rutenbergai, čia suformuodami angliško tipo parką. Na, Orges Rutenbergai užbaigė vokišką dvaro istoriją. Šitose žemėse 19 amžiuje 1863 metais atvykęs gyventi vokietis inžinierius Nikolausas Fuksas. Ir Nikolausas Fuksas seną į dvarą nugriauna, palieka pirmojo dvaro senus rusius ir pastato šitą vėlyvojo klasicizmo stiliaus statinį, kurį jūs ir matot. Išorė yra atkurta tokia, kokia ir buvo dabar 21 amžiuje. Vidus klasicizmas yra sukurtas daugelyje vietų. Tai dar pabaikime mes kalbėti, kasgi po Nikolauso Fukso, kuris yra paskutinis čia valdęs vokietis. 1896 metais Nikolausas Fuksas įvykdo labai pelningą sandorį su kolega. Pagal profesiją inžinierius buvo geležinkelininkas Nikolausas Fuksas ir geležinkelininkui parduoda šitą dvarą, tik jau nebe vokiečiui, o lietuviui nuo Telšių Eugenijui Dimšai. Ir Dimša gyventi į šitą dvarą atvyksta kartu su savo žmona, kuri pagal tautybę yra rumunė. Tai yra neįlinė ponė, tai yra Rumunijos karališkųjų rūmų freilina, dama, ruošta tokia būti, be galo išsilavinusi, poliglotė, grojanti nuostabiai gražiai fortepijonu, tuometinio Rumunijos ministro pirmininko dukra Livija Majorescu. Šita ponia gyvena šitame dvare su savo šeima 44 metus, tačiau istorija juos ten pabėto ir pamėto, pradeda gyvenimą Rusijos imperijoje, o pabaigė Lietuvos nepriklausomoje respublikoje. Na, Dimšų šeima turi tokius du savo gyvenimo šitame dvare etapus, mes daugiausia apie juos žinome. Tai yra iki pirmo pasaulinio karo ir po pirmo pasaulinio karo. Iki pirmo gyvena darniai, Eugenijus kaip geležinkelininkas kartais išvyksta į tolimąją Rusijos imperiją tiesti geležinkelių, sakykime, pelningiausias tuo metu turbūt verslas ir užsiėmimas. Grįžęs čia ūkininkauja, dirba žemę kartu su dvariškiais, na, Olivija augina dukras. Tiesa, vieną dukrelę labai anksti palaidojo, mes turime jos kapelį, apie tą kapelį netgi Rumunijos ambasada žino, nes palaiko su mumis ryšį, tai yra 3 metukų dukrelės kapas Apvalaso ežero pakrantėje, lankomas kapelis, na, o kitos vis sėkmingai užaugo. Ir ateina pirmas pasaulinis karas. Per pirmą pasaulinį karą Eugenijus priėmė sprendimą vokiečiam netarnauti, jis ištikimas Rusijos carui ir traukėsi į Rusijos gilumą. Na, o Rusijoje įvyksta 2 revoliucijos. Caras nuverčiamas ir bolševikai ateina į valdžią. To niekas nebuvo numatęs. Ir Eugenijus galvojo, kad karas greit baigs ir grįš į dvarą, deja, taip neatsitiko. Eugenijus pasirenka išvykimą į užsienį, o ten pagyvenęs 1 metus suserga vėžiu ir miršta. Likusi našlė su 2 jau užaugusiom dukrom, Livija Dimšienė į šitą dvarą sugrįžta tik 1920 metais ir sugrįžo į nepriklausomą Lietuvos Respubliką. Pataikė į tokį etapą, kuris tikrai nebuvo lengvas. žemės dalybos. Pirmoji žemės dalybų banga – problemos su Latvija išsprendimas, faktiškai diplomatinio karo su Latvija išsprendimas ir ežero dalinimas per pusę. Na ir Lyvija netenka savo didelės žemės plotų ten už ežero ir pačio ežero dalies. Lieka Latvijai dvarui priklausiusi bažnytėlė. Vokiečiai čia buvo pasistatę bažnytėlę reformatorių. Latviams lieka šito dvaro kažkada pastatyta Orges Rutenbergų amatų mokyklėlė, nes riba eina siena būtent taip, kaip padalijo ne bet kas, o Lordas Simpsonas iš Anglijos. Tai buvo tarpininkas spręsti dviejų valstybių konfliktui. Kad šitos Lydijos žemės sumažėja, mes nenukentėjom kaip valstybė. Taigi mes gavom Palangą, Šventąją ir visą pakrantę pajūrę, kurios tuo metu labai reikėjo, mirtinai reikėjo, nes net Klaipėdos tiems metams dar neturėjo. Tai viena atlaiko išbandymą. Po metų, 22 metų, steigiamojo Seimo žemės reforma. Ir Lyvija supranta, kad dabar jau tikrai žemės lieka tiek, kiek valstybė skiria, 80 hektarų, ir sunku verstis. Ieško žentų. O žentas vienas atsiranda ir labai turtingas. Juo tampa Zybergas Pleteris, Emilijos Pleterytės giminaitis, ir įsiveža vyriausiąją dukrą, gražuolę Janiną Klarą gyventi į Šiaulių rajoną, į Kurtuvėnų dvarą. Na ir Zybergas Pleteris turi didelį žuvininkystės ūkį, sėkmingai jie ten gyvena, tačiau atvykti čia ir padėti uošvieniai tvarkytis, nu tikrai nėra galimybių. Ir jinai čia gyvena su netekėjusia dukra, kitaip sakant, dvi moterys tvarkosi šitame ūkyje ir sugalvoja, kaip prasimanyti pinigų. Nuomoja kambarius. Jūs pravažiavot Onuškio tokį kaimą. Dabar kaimas tuo metu buvo didelis miestelis, taigi čia gyveno policijos viršininkas su šeima, Urbonas. Ir čia yra buvusi įsteigta Ilzenbergo pasienio praėjimo punkto raštinė. Kitaip sakant, čia muitininkai buvo apsistoję. Lyvija Divšienė turėjo labai geras pajamas, nes nuoma iš valstybinių institucijų buvo mokama nemaža, o be to turėjo telefono ryšį. Na ir sėkmingai būtų moterys dar čia turbūt ilgus dešimtmečius gyvenę, bet sovietų įžengimas į Lietuvą viską užbraukė kaip brūkšniu. Lyvija bėga su čia gyvenusia dukra, pasiema tą dukrą, kuri buvo Kurtuvėnuose, Zybergas bėgti atsisako, pačia pirmąją trėmimų bangą atsidūrė Sibire, iš Sibiro taip ir negrįžta. Visos Dimšų moterys įsibarsto po Europą, iš pradžių visos į Rumuniją, paskui kuri į Vokietiją, kuri į Lenkiją ir tik visai neseniai mirė paskutinė šitų dvarininkų palikuonė, anūkė Tereza, kuri žinojo apie tai, kaip atrodo jos senelio atkurtas dvaras. Jinai turėjo kontaktų su dabartiniu mūsų šeimininku. Na, o sovietmetis, jeigu suprantam, kad daugelis dvarų sovietmečių labai nukentėjo, negalime sakyti, kad ir šitas nenukentėjo, bet šis dvaras turi savo sėkmės istoriją. Iš pradžių valdė Žosko ūkis, paskui Onuškio tarybinis ūkis. Ir viską, kas parke yra, visus statinius ūkinius, naudojo pagal paskirtį. Ir 1967 metais rūmai buvo išnuomoti Panevėžio ekrano gamyklai ir ekraniečiai čia susikūrė savo poilsio bazę. Na ir kai pasakome, kad poilsio bazė, tai jie įsivaizduoja, kad kaip jie gražiai ilsėjosi, kaip čia buvo gražu. Iš tikrųjų, taip gražu nebuvo. Rūmai buvo paversti bendrabučiu su ilgais koridoriais ir daugybė kambarėlių. Na ir ekraniečiai valdė nuomos sutartimi šitą dvarą iki pat beveik mūsų nepriklausomybės. 87 metais jau ekranas bankrutavo, tada perėmė Panevėžio elektros tinklai tą nuomos sutartį ir 90 metais paskelbus nepriklausomybę, dvaras pereina valstybės turto fondui. Na ir iš turto fondo 2003 metais dvarą nusiperka verslininkas iš Vilniaus Vaidas Barakauskas. O nusipirkęs visą dvarvietę, jisai čia pradeda pertvarką, permainas tik 2013 metais. Dar besibaigiant 12 metams labai įspūdinga data buvo pasirinkęs 2012 metų gruodžio 21 dieną lauke. Sušaukė pačią pirmą reikalingų atstovų tokį susirinkimą, tai ir savivalda, ir vietinė valdžia, ir kultūros atstovai, ir buvo pranešta, kad dvaras pradės savo naują istoriją. Užkasta čia kažkur yra kapsulė, ateities kartoms ten pranešama, kad dvaras tęsė savo istoriją. Na ir pradėtas buvo formuoti parkas. Ir jau pavasarį buvo pradėtas ūkis. Pradėjus formuoti parką, jam užbaigti užteko 3 metų. Sukurtas parkas buvo angliško tipo ir dabar jis yra atkurtas pagal angliško tipo modelį, dar pritaikant ir prancūzų landšafto architekto André tam tikras filosofines detales. Kada baigė parką tvarkyti, atėjo 2015-ieji, atšventėjom laukė 500 metų jubiliejų ir buvo pradėti restauruoti šitie rūmai. Tai rūmus restauravo 2 metus. 2017 metais buvo restauracija baigta. Įvertinę mūsų visą projektą, visą, sakykim,

0: Kam įdomu, Ilzenbergo dvaro istorija surašyta knygoje. Šis dvaras atgimė kaip natūralios žemdirbystės ūkis, gaminantis aukštos kokybės produktus ir tęsiantis gyvąją senosios dvarų kultūros istoriją. Parkas muziejus ribojasi su dirbamais laukais, kuriuose nuo pavasario iki rudens žaliuoja pasėliai, ganosi avis, karvės, vištos. Dvaro teritorijoje atkurti istoriniai akmens mūro pastatai. Rūmai spindi prabangių interjerų. Angliško stiliaus parkas vilioja išpuoselėtais takais, skulptūromis ir romantiškąją meilės salą. Parko simbolis daugiau nei 500 metų skaičiuojantis ir valstybės saugomas didysis Ilzenbergo ąžuolas.
1: LRT radijas.

0: Na ir kad jau esame Aukštaitijoje, užsukime į 18 amžiaus pabaigos 20 amžiaus pradžios Rokiškio dvaro sodybą. Viena vertingiausių klasicizmo istorizmo laikotarpių sodybinių ansamblių Lietuvoje. Rašytiniuose istoriniuose šaltiniuose Rokiškio dvaras pirmą kartą paminėtas 1499 metais. Senoji dvaro sodyba buvo įsidėšiusi kairėje Laukupės upelio pusėje. Toliau apie tyzenhauzus pasakoja muziejininkė Santa Kančytė.
1: Labai džiaugiuosi, kad atvykote į Rokiškį, nors jis ir yra toli, iš tikrųjų ne taip toli, per patį vidurį tarp dviejų sostinių. Tarp Rygos ir Vilniaus, va taip jeigu važiuotume, tai Rokiškis yra labai geras taškas staptelti viduryje. Patys rūmai čia iškilo 19 amžiaus pačioj pradžioj, 1801 metais. Ir tuos rūmus pastatė grafas Ignotas Tyzenhauzas. Tiesa, patys rūmai, kada juos pastatė, atrodė, na, tokio griežto klasicistinio stiliaus. Klasicizmas, kaip žinom, grožis iš matematikos. Taisyklingos geometrinės formos čia viską valdė, simetrija, na, ir pats stilius, visi rūmai buvo visų aukštų žemesni, keturiom kolonom. Kodėl aš apie tai kalbu? Kadangi ilgą laiką mes galvojom, jog rūmus projektavo garsusis Laurynas Gucevičius. Tai žinot, kokia garbė čia Rokiškiai tolumoje. Džiaugtis, kad štai mes kažkuo susiję su Vilniumi. Grafas Ignotas Tyzenhauzas, kuris statė šios rūmus, buvo tikrai geras Lauryno Gucevičiaus bičiulis. Tai va, galbūt dėl to mes ilgą laiką galvojom, kad Gucevičius šiandien mums suprojektavo šiuos rūmus ir visą Rokiškio centrą. Aš kviečiu pajusti tą klasicizmo dvasę, kuri iš tikrųjų valdo visą miestą ir mūsų senamiestis, tik na, visas jo planas yra saugomas kaip toks vienas iš nedaugelių Lietuvoj unikalių klasicistinio plano senamiesčių. Kadangi rūmam vietą grafas parinko, jeigu kartu su manim pažvelgtumėt štai tolumoje į bažnyčią, tikrai suprastumėt, kad kažkoks egzistuoja ryšys ir neatsitiktinai tas sąryšis Rokiškio dvaras bažnyčia. Tuo metu, kai statė šiuos rūmus, tiesa, bažnyčia buvo medinė. Ir iš tikrųjų dvarui vieta buvo nuspręsta pagal bažnyčią, atskaičiavo, tarkime, 1000 žingsnių arba dar geriau plane brėžė pieštuku. Ir tas pieštukas, įsivaizduokite, sujungė dvarą bažnyčią, bet kiaurai per šitą dvarą ir žiūrim ten tolyn pagrindinę parko alėją. Ir dar toliau buvo žvėrinčius, kur kadaise vaikščiojo galbūt fazanai, kažkokie egzotiniai gyvūnai. Tiesiog pratėsė tą ašį, tą liniją. Tai vat ant šitos ašies viskas, kas gražiausia ir svarbiausia Rokiškė ir yra suverta. Na kągi, iškyla čia tie rūmai 19 amžiaus pradžioj. Viena aukščiai su kupolu, kupolas saulėta diena spindi saulėje, vaikai žiūri jį ir vadina bombela kažkodėl. Čia važiuoja grafai, važiuoja svečiai iš Vilniaus, iš kitur. Ignotas Tyzenhauzas ir jo šeima tikrai buvo labai plačiai įsitvirtinęs valstybės elite. Lanko šios rūmus įėję pro pagrindinės duris, žinoma, nepakliūdavo į šitą menę, kurią regime. Dabar buvo pirmiausia biliardo kambarys. Na tai aišku, tokiem svečiam, kurių giliau į namus nevedi, galbūt pirkliam, Rokiškio linai pardavinėjami Londone rinkoje, aišku, į Rygą vežami. Na tai muši kamoliuką, sakai kainą, pirklys muša tau kamoliuką, sako kitą kainą ir kažkaip susiderate. O štai čia, kur stoviu aš dabar, buvo valgomasis. Tai reiškia, šita didelė menė buvo padalinta į dvi sales. Na ir valgomasis, kas nuostabu, buvo tapytas freskomis. Ir freskos ne bet kokios šiandien sienų buvo egiptietiškos freskos. Kolonos, hieroglifai egiptietiški ir panašūs dalykai, tikrai labai keista, na, tiesiog galvoti, kaip čia dabar tas Egiptas tokioj šiaurėje, ar ne, tokiam tolimu.

0: Am Rokiškį. Priežastis buvo politinė. Tuo metu, kai statė rūmus, Egiptą užkariauja Napoleonas. O Ignotas Tyzenhauzas čia Rokiškyje svajoja. Nu gerai, gerai, sako, baigs jisai ten kariauti Egipte, smėlynai nėra ką ilgai veikti, eis mušti ko? Rusijos caro. Ir kai sumuš carą, mes atkursim valstybę. Tai vat buvo tokia politinė žinutė ant Rokiškio dvaro valgomojo sienų. Dabar šitoj gražioj meniai mes dairomės, freskų nematom, kažkas čia suprantam įvyko, bet matom nuostabius paveikslus. Labai labai didžiuojamės ir kuo Rokiškio dvaras yra išskirtinis, kad visi šie paveikslai priklausė grafų Tyzenhauzų meno kolekcijai. Pagal inventorius jie turėjo didžiulę meno kolekciją. Net Prancūzų revoliucijos metu, aidint pabūklant, Ignoto Tyzenhauzo sūnus Konstantinas perka pagal inventorių Da Vinci. Yra inventorių įrašyta, kad įsigyja Da Vinci. Rubensą, žodžiu, garsiausius to meto tapytojus. Dabar ar tikrai jie turėjo savo kolekcijoje tuos garsius vardus, likęs tik inventorius detalus. Didžioji dalis kolekcijos per karus pradingo. Bet kas yra išlikę ir ką dokumentuotai galim patvirtinti, kad priklausė jiems, tai va šiandien galima pasigrožėti štai čia Rokiškyje. Įskaitant tikrai labai garsus renesanso tapytojas Andrea del Sartras, tai nuvykę į Florenciją, Uffizi rūmus arba Luvro meno galerijoje jūs galite rasti to paties autoriaus darbų, kaip Šventa Judita, kaip štai čia Rokiškyje. Ir tikrai Rokiškio išskirtinumas yra autentika, kad dvaras išsaugojęs labai daug autentikos ne tik savo eksponatuose, ekspozicijose, bet ir interjeruose. Tai labai svarbus dalykas, kad na, rūmus pastatė Ignotas Tyzenhauzas 1801-aisiais, o perstatė po 100 metų jo proanūkis, 20 amžiaus pačioj pradžioj, ir jie įgavo dabartinę išvaizdą. Kasgi šovė į galvą tam proanūkį, kad jisai ėmėsi tuos savo prosenelio statytus rūmus perstatinėti. Tai štai Ignotas Tyzenhauzas, kuris pastatė rūmus, politiką stūmė, o paskutinį grafą tikrai stūmė į priekį meilę. Kaip aš sakau, iš meilės nukėlė stogą. Kokį stogą? Tai nuardė tą vienaukščių rūmų palėpę visą tą kupolą ir visų aukštų į viršų pristatė. Šoniniai flygeliai išardo tą pertvarą ir sukūrė šitą nuostabę angliško tipo, taip vadinamą menę, didįjį holą. Ir tiesiog ne tik tai, bet ir šoniniai flygeliai visą pervelka suknelę dvarui. Tai va dabartinė išvaizda, ką jūs išvydote ateidami, tai 20 amžiaus pati pradžia. Ir aišku, perstatant tuos rūmus atsiranda ir šitas nuostabus židinys. Dabar jį truputėlį patyrinėsime. Aišku, čia tilptų, nežinau, kas mažą vaiką tilptų įdėti ar ne. Židinys ir per kalėdas čia taip juokavom, kad kalėdų senelis iš to kamino nusileidžia, nes jis čia įkuria savo rezidenciją. Ir ant židinio garbingiausioj vietoj matome herbas. Tai va šitą herbą Rokiškyje jūs išvysite, na, dar mažiausiai kokį 40 kartų, ypatingai vaikštant po bažnyčią. Kadangi tai yra Tyzenhauzų giminės herbas, tos giminės, kuri labiausiai suteikė tą dabartinį veidą Rokiškyje. O pats židinys dar aukščiau galim pakelti galvą. Kas dar ten? Kas karnizo kampuose? Šikšnosparnis ir kitoj pusėj pelėda. Tai du tokie nakties krajūnai. Iš tikrųjų reiktų įsivaizduoti, kad jie naktį tarsi atbunda, taip ir sklendžia po šitą menę, tarsi saugo tą šeimos židinį. Ir labai įdomu, muziejininkai bendravo su paskutinios šeimos liokajumi, Jonu Petruliu. Ir jisai pasako, kad nors židinys tikrai visiems na, atima amą, patys grafai jo beveik niekada nekurendavo. Galbūt ten naujų metų pokylio ar kalėdų pokylio proga gal ir kurdavo, šiaip ne. Kaip čia taip yra? Toksai nuostabus židinys ir niekada jo nekurendavo. Galbūt trauka, gal daug malkų. Šiaip 20 amžiaus pradžia nelabai lengvi laikai. Nu, bet jeigu jau pasistatai tokį židinį, tai gal kažkaip malkom vat sugalvosi. Tai priežastis iš tikrųjų labai paprasta. Aš čia įėjus sakiau, patikėkit manim, rūmuose ir taip šilta. Bet ir tada rūmuose buvo šilta. Kodėl? Perstatant rūmus, Jonas grafas išardė visas koklinės krosnės prosenelio ir įvedė centrinį šildymą. Apačioje katilinė, menėje paslėpti jau radiatoriai. Ir židinys, neveltui sakau, čia šeima saugo tą šikšnosparnį su pelėda naktį, jau tik šeimos simbolis, tokio šeimos susibūrimo. Na ir dabar dairomės, tai kur tie radiatoriai čia galėtų būti nuo grafo Jono laikų? Na ir štai pastebim, kad tikrai už tų medžio panelių ten gale ir yra tokios netgi specialiai atitrauktos panelės, kad leistų šildymo sistemą įdiegti, štai ten paslėpti radiatoriai. Tai įvedė centrinį šildymą, įvedė vandenį, jau vamžiais atitekėdavo į vonias, kurios čia 6 buvo, ir po kelerių metų elektrą. 20 amžiaus pradžioje buvo vienas, na, moderniausių tokių ir patogiausių dvarų. Na ir kągi, tikrai jau užsiminiau, kad laikmetis buvo nelengvas, įsivaizduokit, tik perstatai rūmus, pirmas pasaulinis karas. O ne, čia viena armija, kita armija kažką daryti. Nu nieko, viskas susitvarkė išsprendė. Tada įkūrėma Lietuvos tautinė valstybė, vadinasi, keičiasi valstybės santvarka, žemės reforma. Išparceliuojami tie dvarai, žemės lieka tik mažas gabaliukas. Tuo metu grafas įsteigė pieninę, kad išlaikytų savo rūmus ir personalą. Tai vat mūsų Rokiškio sūrio šaknys, promočite, kaip sakom, tą pieninę. Na, visas kliūtis jie įveikė išskyrus antro pasaulinio karo pradžioje, supranta, kad čia jau nieko nepadarysi. Grafai traukėsi, bėga į Varšuvą, karo metu čia buvo visko, bet kartu tai pirmas muziejus Lietuvoje įsteigtas dvare. Dar 40-aisiais rokiškėnai susipranta, kad jeigu nebandysim apsaugoti, viskas bus sunaikinta. Tuometinis kraštotyros muziejaus direktorius oficialiai čia įsteigė muziejų. Ir būtent tai, kad čia buvo įsteigtas tas muziejus, po to sovietmečiu jisai dalinosi patalpas, kurį laiką su biblioteka, metrikacija, kultūros namais. Vis dėlto kultūros įstaigom visa tai leido apsaugoti tikrai daug autentikos ir išlaikyti iki šių dienų, kas yra visiška Rokiškio dvaro išimtis. Ir kviesiu kartu su manimi pakilti ir pasižiūrėti, kas čia iš tikrųjų iš to grafo Jono laikų dar likę. O dabar kartu su manimi kviečiu keliauti į grafo kabinetą. Na va, iš tikrųjų grafo kabinetas irgi išlaikęs nemažai autentiškų interjerų, pažvelkime į lubas. Perstatant rūmus, stilius toks istorizmas, tai iš tikrųjų skirtingų epochų semėsi įkvėpimo. Na ir štai būtent kabinetui, bibliotekai, renesansas, na tokia proto, išaukštinimo, mokslo epocha. Ir Liokajus pasako, kad šitoje bibliotekoje knygų lentynos buvo iki pat lubų. Tai reiktų įsivaizduoti, prisistumio kopetėlės, pasilipa grafas kažką įsitraukia. Šiuo metu tai čia eksponuojame tokį mums labai brangų žemėlapį, štai pasižiūrėkite. Tai yra Rokiškio grafystė žemėlapis, originalus, neatkurtas. Iš 1848 metų net yra parašas žmogus, kuris viskas nubraižė. Michal Skinder geometra, tai matininkas pasirašo ir net jo parašas išlikęs. Ir pats Rokiškis štai čia centre, pačiam centre grafystės. Na ir matom įsižiūrėjus, kas tas griežtas klasicistinis planas. Tokia aikštės, čia kampė, alėja, ta visa tiesa. Žodžiu, kaip pilniuotė subraižė, kaip matematikos vadovėlį, toks tas miesto planas ir yra. Ir kas dar stebina tyrinėtojus, kad žinoma, grafai kalbėjo lenkiškai, prancūziškai, jam buvo kaip gimtoji, bet štai čia dauguma vietovardžių surašyti tiesiog vietinę tarmę. Tai pavyzdžiui, girela, lunkelas, abeliai, netgi rakiškis, va taip parašyta, rakiškis, nu, tokia vietinė tarmė. Kadangi jie, tiesą sakant, kartą po kartos tie grafai rėmė lietuvybę, kalbėti čia vietinę kalbą jie mokėjo. Nors valdo, žinoma, ne tik rokiškį, vienu metu daugybė grafysčių ir dabartinės Baltarusijos teritorijoje ir visur Lietuvos teritorijoje, tai kažkur to žemės priartėjo arti ten 100 000 hektarų. Na ir kas su tom žemėm užsiminėjo, tai štai matom bareljefas, grafas Konstantinas Tyzenhauzas, dvaro statytojo sūnus, neveltui jo tėvas svajojo apie Napoleoną. Kai vyksta Napoleono kampanija prieš Rusijos carą, Konstantinas stoja į Napoleono pusę ir už tai yra apdovanotas Prancūzijos garbės legiono ordinu. Bet kariauja jisai iš pareigos, tikroji jo aistra laikomas ornitologijos mokslo tėvu ir turėjo didžiausią, čia dabar tyrinėtojai ginčiasi, Europoje arba didžiausią centrinį Europoje ornitologijos kolekciją eksponatų. Tai paukščių iškamšos, visi absoliučiai lietuviški paukščiai. Jo kolekcijoje buvo rojaus paukštis, už kurį sovietmečių Maskvos universitetas siūlė du naujus žigulius Vilniaus universitetui. Kolibriai ir žodžiu įvairiausių eksponatų. Ne tik tą kolekciją jisai pats renka, pats moka preparuoti, tyrinėja, vyksta į ekspedicijas, bet netgi ir knygas rašo. Ir mūsų taip mylimas Tadas Ivanauskas mokėsi iš knygų parašytų Konstantino Tyzenhauzo. O kitoj pusėje žvelgia jo sūnus Reinoldas Tyzenhauzas. Mums jis yra svarbus šiandienos kelionėje. Kodėl? Ne tik trečias Rokiškio grafas, bet jisai paliko Rokiškiui vieną labai didelę dovaną ir vieną labai didelę paslaptį. Tai dovana yra dabartinė mūrinė Rokiškio bažnyčia. Vat yra tas, kuris po sukilimo, kai buvo galimai sudeginta Rokiškio medinė bažnyčia, stato dabartinę mūrinę ir išpuošia labai gausiai. Dabar kokia yra paslaptis? Jisai buvo labai labai turtingas, galima sakyti, toks šeimos klestėjimas, labai gerai išsilavinęs, labai geros širdies, baudžiavą panaikina Rokiškį anksčiau negu visoj caro imperijoj, domėjosi technikos naujovėm, pavyzdžiui, štai šis žmogus nusipirko du pirmus Lietuvoj garlaivius. Ir aišku, čia ne mūsų tvenkiniuose, kurios praeisit plaukio, bet vienas plaukio Nerim, kitas plaukio Nemunu. Ir svarbiausia, tikrai buvo ir gražus, pasižiūrėkit, jisai buvo to meto svajonių jaunikis. Apie tai yra net karikatūrų pripiešta, kaip ten sukasi garsiausios damos. Ir niekada nevedė. Su juo nutrūksta šitą Tyzenhauzų liniją, kuri čia šituose kraštuose prasideda nuo 13 amžiaus. Pirmiausia, Livonijos teritorijoje, po to jau čia LDK ir niekada neveda. Tai vat kas viską paveldės, ar ne, nėra tiesioginio palikonio. Viską paveldė jos sesuo grafienė Marija Tyzenhauzaitė Pšezdeckienė. Na, moteris, kurią trys popiežiai asmeniškai buvo pakvietę į audiencijas, įsivaizduojate, tikrai irgi skirtinė moteris, bet per Mariją į Rokiškį ateina nauja giminė, jos vyro giminė, tai yra Pšezdeckiai. Tai tas paskutinis grafas, kuris čia iš meilės viską perstatė, buvo nebe Tyzenhauzas, o Jonas Pšezdeckis. Niekada gal nesužinosim, kas Reinoldui šovė į galvą, kodėl jis to šeimos nespėjo ar nenorėjo sukurti, bet na, visi galim nepaliaujamai, aš bent jau apie tai vis galvoju, ateinu, pažiūriu ir galvoju, nu tikrai, kaip sakė viena moteris, nu nebjaurus, ar ne? Tai va, tai labai įdomu, kas čia buvo. Kviečiu į patį nuostabiausią rūmų kambarį. Specialiai dėl šio kambario gruodį buvo atvykęs Krokuvos karališkosios pilies direktorius pasigrožėti, kadangi tikrai visam regione labai nedaug tokių yra išlikę. Valgomasis čia įkurtas po perstatymo 1905-aisiais. Dvarų tyrinėtojas profesorius Marius Dareškevičius sakė, pats gražiausias Lietuvoje ir pats autentiškiausias. Deja, žinom, Lietuvos dvarų istorija labai nedaug autentikos jie išlaikė. O štai šiam valgomajam nuo parketo iki tų nuostabių ąžalo panelių, drožybos, sijų, netgi stalas yra tas pats, prie kurio valgė grafai. Tai labai labai daug autentikos išlaikęs valgomasis Zakopanės stiliumi, tai reiktų įsivaizduoti turtingo kalniečio trobą, daug medžio, daug drožybos ir atidžiau įsižiūrėję gal net pažinsime kažką, kas mum artima, kadangi žinoma, jog architektai ieškojo įkvėpimo tiesiog čia vietiniai liaudės kultūrai. Tai atpažįstam tokias tarsi skrynės ar ne prieverpstis ir tas milžiniškas bufetas didžiulis, toksai vat praverstų gal ir namuose, vadinamas kredensu, įdomus pavadinimas šito baldo, per karą jisai šiek tiek nukentėjo, tai pavyzdžiui, stiklai buvo išdaužyti, bet du originalaus Venecijos facetuoto stiklo segmentai yra išlikę, tai galime net tiesiog įsivaizduoti, kaip jisai visas buvo įstiklintas Venecijos stiklu. Ir ne tik šitie du segmentai, bet viskas, kas šitam kredense sudėta, kas sukrauta ant servantų, štai tos nuostabios kiniškos vazos, japoniškos žibalinių lempų ropės, Maiseno porcelianas, Berlyno karališkosios manufaktūros porcelianas, visos šitos grožybės priklausė šeimai. Ir buvo išsaugota daugiausiai Liokajaus Jono Petrulio dėka. Ir to žmogus matytų ištikimą širdį buvo apdovanotas ilgu amžiumi, gyveno iš viso 104 metus ir būdamas 96 pats stovėjo šitam valgomajam ir po rekonstrukcijos ranka rodė, kur kurio daikto vieta jo išsaugoto. Įsivaizduojat ir jam koks jaudulys, kada jisai gražina ir sako, štai Maisena, jie ten buvo sudėję. Šitas vazas statykite čia. Laikrodis buvo ant žydinio ir tiesiog iš atminties viskas buvo sudėta į vietas ir tai sukrėtė net į patį, žinom, kad jisai na, tuo metu kažkaip lyg nutilo, darbuotojai klausė, gal kažkas ne taip, gal kitaip. Ir sako, atrodo taip, tarsi jie būtų ką tik pavalgę, atsistojo ir išėjo į parką. Kai mūsų klausė, kas apsaugojo Rokiškio dvarą, na, kad tiek daug išliko, aš turiu tik vienintelį atsakymą, kad tai buvo meilė. Kad ir kaip tai būtų banalu, bet tikrai vienintelė jėga, kuri gal viskam griūnant padeda apsaugoti. Ir tai ne taip banalu, ne tik, kad grafai, šeima vienas kitą mylėjo, bet visą laiką buvo artimas, tamprus ryšys su žmonėms, su vietos bendruomenė, su grafystės gyventojai, su personalu. Ir visą tai leido Rokiškiui išlaikyti tiek daug autentikos. Na, gal ir užbaigsim šitą trumpą, greitą pažintį su Rokiškio dvaru, tiesiog jau žvelgdami į veidus tų žmonių, kurie čia viską kūrė, puoselėjo, kurie tikrai daug padovano Rokiškiui. Matom gražuolę grafienę Hermansiją, dėl kurios šie rūmai buvo perstatyti. Štai čia tokia, na, tarsi padumavus, bet nuotraukose, fotografijose iš jų archyvo galite geriau įsižiūrėti jos veidą. Ar buvo verta grafui Jonui, kurį taip pat matote fotografijose, na, tiesiog tų grandiozinių statybų, svajoti apie gausią šeimą, kuri čia ir gyveno, matom grafų vaikus, kaip jie augo ir iš tikrųjų tos nuotraukos paaiškina, už ką taip mylėjo šią šeimą personalas, tarnai, nes tiesiog juose regim šiltus žmonės, kurie buvo arti tų, su kuriais kartu gyveno, su kuriais dalinosi, na, vienu šiuo Rokiškio tarsi pasauliu, ar ne, Rokiškio kasdienybė. Ir šeimos likimas, nors jie ir traukėsi Varšuvą, vis dėlto yra gana tragiškas. Vis dėlto, nors ir bėga per karą, grafienė net tenka visų šeimos vyrų. Na ir taip auklė sakė, kad jai iš skausmo plyšo širdis. Tai žinom, kad taip nebūna, bet netektis ją palaužė ir keliari metai po karo miršta ir grafienė. Šiek tiek ilgiau gyvena tik tai Rokiškio grafo dukterys Marija ir Elžbieta. Ir iki pat mirties šiai Rokiškios rašo auklei laiškus. Svajojam sugrįžti, bet kas ateitų į Rokiškio stotį mūsų pasitikti geležinkelio. Tai va, tiesa, jos sugrįžo. Sugrįžo jau nepriklausomybės metais, čia lankėsi ir džiaugiasi, kad tiek daug autentikos ir jų šeimos istorija čia yra gyva ir kasdien pasakojama, vat ką mes ką tik ir patyrėme.
1: Santa Kančytė primena, kad šiaurinėje Rokiškio dvaro sodybos oficinoje eksponuojami garsiausio 20-o amžiaus dievdirbio Liongino Šepkos drožiniai. Penkiose salėse eksponuojama apie 300 kūrinių, kuriuose atsispindi visa meistro kūrybinė galia. Santa Kančytė.
0: Na, garsusis Rokiškio dievdirbys Lionginas Šepka. Unikalus meistras ir kito tokio pasaulyje nebuvo. Bet šio žmogaus talentas tikrai išskirtinis. Šį pavasarį vaikščiom su Vatikano apaštališkosios bibliotekos parodų kuratorė. Ir jinai išvydus Šepką uždavė vieną klausimą, sako, ar jūs vežat į Europą parodyti. Bet matom, kaip trapu, kaip būtų sunku išvežti. Įsivaizduokite, 10 vaikų šeimoj gimsta 1907-aisiais, gausi šeima, žemės nėra, mokyklos, jis sakė, niekada nelabai. Lankė, išmoko raidės, kiek mama maldaknygiai parodydavo, kiek laiko jinai turėjo mokyti. Kai Lionginui Šepkai 10 metų, jo mama miršta, tėvas 2 metais anksčiau, tai nuo 10 metų įkeliauja savarankiškai gyvenimą, dirba pas ūkininkus, dirba pačius juodžiausius darbus. Drožybos tikriausiai net nesvajojo, galbūt niekada ir nebūtų pamėginęs, jeigu ne viena tragedija jo gyvenime, kai jam buvo 44, miršta jo mylimiausias brolis Petras. Sako, tokia juoda skylė sielo atsivėrė, kad nežinau, ko griebtis, brolį nesako, eik padaryk brolį kryžio ant kapo. Tai jisai irgi taip pasako, išėjau raudodamas laukais, nes nežinau, nuo ko pradėti, kirviui ko to nemokėjau padaryti. Tai jo pirmas tas kryžius buvo tiesiog du sujungti beržo skersiniai. Brolė nepažiūrėjo, sako, jeigu tik tiek, tai galėjo net nesistoti. Ir ne tiek, kad jis norėjo ją įrodyti, užgavo ambiciją, bet suprato, kad norėtų sukurti broliui paminklą ir štai prieš jūsų akis jis ir yra. Paminklas broliui Petrui, raidės AA, čia turėjo stovėti ant kapo, niekada nebuvo pastatyta kapo, nes na, tiesiog pernelyg keistas pasirodė šeimai, bet nuo to prasideda mūsų garsiojo drožėjo kelias ir dabar keliausim dar greitai, pamatysim, ką jis dar sukūrė, kitus kūrinius įstabius, taip ir įsivaizduojam, kaip iš po jo rankos tie paukščiai tarsi patys skrenda, šios grandinės išdroštos iš vientiso medžio gabalo, nėra čia klijuota, atskiri tie nareliai, nes jisai taip liudijo, sako, aš paėmiau peiliuką į ranką, norėdamas tą kryžį jau pradėti drožti ir pajutau tarsi į mano ranką įėjo kažkokia jėga. Ir sako, pati ranka žino, ką daryti. Ir tikrai žvelgdami į šiuos kūrinius, absoliučiai savo mokslo žmogaus, kuris nebe toks jaunas buvo, kai viską pradėjo, na taip sakom, įžengėsi 50, pačiam jėgų žydėjime. Taip, kai pradeda kurti, tai tikrai suvokiam, kad ta jėga turėjo arba jame glūdėti, arba turėjo į tą jo ranką įeiti. Na ir pirmą dešimtmetį jisai kūrė daugiau tų paminklų, kol tiesiog išgėdi visą savo gyvenimo netektį, vargą, skausmą, įstabi Kristaus skulptūra, karališką mantiją, bet basos kojos ir vargo žmogaus rankos. Tolimiausia čia tėvam Marijos skulptūra. Jo inovacija, kad jis visą paviršių dengia kažkokiu ornamentu, užpildo kaip gamtoj. Na ir jis kūrė šias skulptūras, gyvena pačiom skurdžiausiom sąlygom, žeminiai ar pirteliai. Į tą pirtelę užklysta studentai iš Vilniaus dailės instituto. Jie papasakojo savo dėstytojam grįžę, kad atrado kažkur tai nu visiškai kaip vietiniai vadino jį laukiniu nuostabų kūrėją. Tai užtraukė nelaimę Šepkai, kadangi vietiniai žmonės, gėdydamiesi svečių iš Vilniaus, iš Kauno, nutarė, kad jį reikia uždaryti į senelių invalidų namus. Dėl to, kad, na, sako, nesavarankiškas, netinkamai gyvena, nedirbo rimto darbo, tai jis 3 metus buvo uždarytas į tokią įstaigą. Vėliau grįžęs kūrė toliau. Čia išvystam jo, na, tarsi tokį antrą kūrybinį etapą. Džiaugsmo, laimės puota, kūrybos sprogimą, gaivališka jėga įsiveržia džiaugsmas vėl būti laisvam. Ir irgi, kas labai įdomu, sugrįžęs iš tos įstaigos, jis buvo išleistas iš ten iš dalies Rokiškio krašto muziejaus direktoriaus rūpesčių ir kurį laiką netgi žiemojo šitam pastate, bet buvo labai stiprus jo ryšys su muziejumi. Labai daug, kai Lionginas yra išdrožę šventų Jurgių, visada Jurgis gelbsti karalaitę, na ir buvo viena karalienė ir Liongina gyvenime, tai buvo tokia žurnalistė iš Vilniaus, kuri atvyko parašyti apie jį straipsnį, jie susipažįsta, užsimezga tokia labai šilta sielų bendrystė, na ir jisai galiausiai po 5 metų pažinties išdrįsta jai pasipiršti išdrožę. išdrožęs medžio karūną, klausė, ar tu būsi mano karalienė, svarbios aplinkybės, Šepkai 70, o Danutė 24 metais jaunesnė. Ką jinai sako, kaip jums atrodo? Taip, sako taip. Tai vat paskutiniai darbai jau sukurti Vilniuje, kartu gyvenant su Danutė. Na va, štai čia matom ir jo darbo įrankius, tiesiog patys paprasčiausi darbo įrankiai, kai jo klausdavo, su kuo tu viską sukūrei, tai sakydavo, kas, peiliukas, pjuklelis ir kirvelis. Ir ne tik, kad iš tokio didelio skurdo, nes didelę gyvenimo dalį tikrai skurdas jį lydėjo, bet paskutiniais gyvenimo metais jis pripažintas drožėjas, vyksta jo parodos, vyriausybės premija apdovanojamas ir gauna labai gerų įrankių rinkinį, tai pažiūrėjęs, taip sakom, su tokiais bet kas galėtų, o man nereikia, man užtenka mano peiliuko. Tai su to peiliuku nuo to pirmo paminklo brolių stulbinančio, iš tai paskutinysis darbas, kurio jau nespėjo užbaigti, mirtis nutraukė jo kūrybą arba pratėsė kažkaip kitaip, kažkur kitur.
1: Ačiū, ir tai buvo Rokiškio muziejaus muziejininkė Santa Kančytė. Beje, šiuo metu naujieną Rokiškio krašto muziejus gavo dovanų tik Rokiškio krašte sumedžiotų gyvūnų trofejų iš medžiotojų Jono ir Simo Smalinskų. Paroda veikia Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Rokiškio skyriuje. Vyksta degustacijos. Kągi, laidos Atrask Lietuvą, kurią rengiu aš, Jolanta Jurkūnienė, laikas baigėsi. Jūsų lauksiu kitą šeštadienį 15.05 ir trečiadienį, kai laida kartojama 5 minutės po 21. Na ir kaip visada, visas laidas rasite radiotekoje ir tinklalaidėse. Iki.
2: LRT radijas.

0: Ryte Radijas. Penktą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Pietryčių Lietuvoje praslinkus audrai energijos skirstinimo operatorius ESO praneša, kad elektros šiuo metu neturi maždaug daugiau kaip 6 tūkstančiai vartotojų. Europos audrų prognozės eksperimento iniciatyvos portale rašoma, kad dalį Lenkijos ir Baltijos šalims šią parą numatytas antros kategorijos audrų pavojaus lygis. Įspėjama apie krušą, smarkius vėjo gūsius ir smarkų lietų. Vietomis gali susidaryti ir stiprių viesulų. Vilniaus ir apylinkių gyventojai socialiniuose tinkluose dalyjasi vaizdo įrašais, kuriuose matomos patvinusios gatvės, aplaužyti medžiai bei išvartyti sunkus objektai. Vairuotojai praneša ir apie sunkias eismo sąlygas. Kai kurios sostinės gatvės, įskaitant vakarinį aplinkelį, sunkiai pravažiuojamos arba nepravažiuojamos. Išsamiau apie artimiausios paros orus žinių pabaigoje. Rusijos valstybinė žiniasklaida praneša, kad viename Maskvos restoranų nugriaudėjus sprogimui žuvo mažiausiai 3 žmonės, dar 21 sužeistas. Pasak pareigūnų, sprogmenis detonavo į itališką restoraną bandžiusi patekti moteris. Jis žuvo įvykio vietoje. Kaip teigiama, viename Stalino laikų daugiau aukščių pastatų įsikūrusime restorane vyko privatus renginys. Tarnybos svečių sąrašo ir galimo išpolio taikinio neatskleidžia. Pastaraisiais metais Rusijos sostinėje per virtinę atakų buvo nužudyti keli aukšto rango Rusijos kariuomenės pareigūnai. Maskva dėl šių išpolių kaltino Kyjivą. Apie šio incidento aplinkybės ir motyvus daugiau informacijos kol kas nepateikiama. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis perspėja, kad beveik išsako Patriot oro gynybos sistemoms skirtos perimimo raketos. Per praėjusios nakties atakas buvo perimta vos viena Rusijos balistinė raketa. Vien sostinėje Kyjive per Rusijos atakas praėjusią naktį žuvo mažiausiai 9 žmonės. Raketa nukrito ir šalia Lietuvos ambasados pastato. Tuo metu naujienų agentūros AFP atlikta analizė rodo, kad Liepa Rusija į Ukrainą paleido rekordinį skaičių raketų – 376. Tai yra 2 daugiau palyginti su birželiu. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šiame kontekste sako, kad sąjungininkai turi skubiai priimti atitinkamus politinius sprendimus. Reikia duoti atsaką šiam Rusijos terorui. Pasaulis turi duoti tinkamą atsaką. Žinoma, pastebime kiekvieną lyderį ir kiekvieną šalį, kuri reaguoja. Bet vienintelis stiprus ir teisingas atsakas, kuris iš tiesų pasiekia tikslą ir padeda žmonėms, tai daugiau paramos mums, Ukrainoje, mūsų žmonėms ir mūsų šaliai. Patriot raketų visame pasaulyje labai daug, ir mūsų sąjungininkai turi priimti politinį sprendimą ir suteikti reikiamus paketus. Valstijos ir Europa žino, ko mums reikia. Antibalistinės raketos turi apsaugoti žmonės, o ne gulėti sandėliuose. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Premjeras Mindaugas Sinkevičius dėl ministerijų miestelio Vilniuje nėra apsisprendęs ir į tolesnę kvartalo plėtrą žiūri atsargiai. Jo teigimu, ministerijų miestelio plėtra nėra vyriausybės prioritetas ir galutinis sprendimą dėl kitų etapų priims įvertinęs atliktus darbus.
1: Aš kol kas gan rezervuotai žiūriu į ministerijų miestelį, pasikelsim tas, kas buvo palikta kaip palikimas, ar tai yra tik tai idėja be turinio, ar tai yra nuveikti tam tikri darbai, aiškiai teritorija, aiškus projektai, ir tada priimsim racionaliausią, efektyviausią sprendimą. Kol kas to optimizmo ir kad tai būtų prioritetas šios vyriausybės, nemanau. Mano supratimu, mūsų prioritetas yra socialiniai dalykai, šeimos dalykai, kurie pareikalaus milžiniškų investicijų, 10 milijonų eurų biudžete.
0: Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Turto bankas praneša, kad ministerijų miestelio preliminari vertė 170 milijonų eurų. Šią sumą tikėtasi surinkti pardavus valstybės turtą. Pavyzdžiui, pardavus žemės ūkio, susisiekimo ir sveikatos apsaugos ministerijų pastatus Vilniaus centre tikimasi gauti apie 40 milijonų eurų. Lietuvos energetikos agentūra praneša, kad Europos Sąjungos šalyse degalai brango 4 savaitę iš eilės. Dizelinas brango labiau nei benzinas. Kai kuriuose šalyse per mėnesį dizelinas pabrango 1/3. Agentūros duomenimis brangesnis nei Lietuvoje dizelinas yra 11 Europos Sąjungos šalių. 12 šalių benzino vidutinės kainos dabar didesnės nei Lietuvoje. Pasak energetikos agentūros vadovės Agnės Bagočiutės, mažiausiai degalai Lietuvoje kainuoja pirmadieniais ir penktadieniais, o daugiausiai savaitės viduryje.
2: Matome tikrai svyruojančias degalų kainas, matome tendencijas, kad pirmadieniais ir penktadieniais degalų kainos būna mažesnės, o antradieniais ir trečiadieniais jos būna didžiausios.
0: Lietuvos energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiūtė. Šiandieną Lietuvos tikimybė maža, sušils iki 20-25 laipsnių. 5:05.

LRT radijas.

Sveiki, malonūs klausytojai. Mažoji studija pasitinka jūs kasdieniais Dievo žodžio skaitymais. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Atostogaujanti mažoji studija rugpjūčio mėnesį savo klausytojams siūlo ankstesnių laidų kartojimus. Per kasdienius Dievo žodžio skaitymus perduodame pokalbių ciklą Tėvo Antano pasakojimai. Tai praėjusiais metais mūsų šeštadienio laidose transliuoti pašnekesiai su kunigu jėzuitu Antanu Saulaičiu. Šiandien su juo aptarsime kitas dvi temas. Kodėl Lietuvoje bažnyčios reitingai aukšti, nors iš tiesų religijos įtaka kur kas mažesnė. Antroji tema – ar kritikuodamas bažnyčią darai nuodėmę.

0: Tai Antanai, statistikos duomenėmis katalikų bažnyčia Lietuvoje pasitikė apie 70 ar net daugiau procentų gyventojų. Tačiau juk akivaizdu, kad reali bažnyčios įtaka žmonių gyvenimui labai ribota. Kaip tu manai, ar tai vien mūsų fenomenas?
1: Viena iš priežasčių, kodėl Lietuvoje yra bažnyčios pasitikėjimas didelis, o įtaka netokia didelė, kad žmonės dar neturi žinių arba neprieina prie to bažnyčios mokymo įvairiais klausimais. Gal ir bažnyčia ne tiek pasisako oficialiai įvairiais klausimais, kurios žmonės turi apspręsti ar asmeniškai, ar visuomeniai. Antra priežastis būtų tas amžinas klausimas tikėjimo ir gyvenimo, kad bažnyčia, tikėjimas, religija yra bažnyčios pastate ar tam tikrų laikų savo dienos eigoj, o visa kita yra sprendžiama ar daroma be jokio ryšio su tuo, ką pamaldžių tikėjimu žmogus išpažįsta. Nėra to nesusiderina. Normaliai katalikas pasaulyje, kai sprendžia, žinoma, kiekvienas žmogus atsakinga savo sąžinių, savo nuosprendžius, bet labai didelį vaidmenį turi tai, ką bažnyčia moko. Kai aš apsisprendžiu, aš žiūriu, ką bažnyčia moko, kaip atrodo, kokios sąlygos ir tada apsisprendžiu. O man atrodo, čia gali būti tam tikras skilimas arba nesutapimas.
0: Žinau, kad vakaruos yra tam tikri klausimai moralės, kurie kaip pateikėme kaip lakmuso papirėlis, kaip nusatyti žmogaus katalikiškumą. Tai abortai, eutanazija, mirties bausmė, kur taip, atsakydama žmogus parodo, kiek jisai yra katalikų mokymo ar ko pusė, jeigu iškietu kitaip mastai, tai labai paskui sunku ir save. Aš nesuvau, kad kaip galima būtų pritarti 100% mirties bausmiai arba abortam ir laikyti save katalikų bažnyčios nariu.
1: Ne tik katalikų, bet krikščionių. Aš gerai atsimenu iš savo jaunystės, kai mes tų dalykų mokėmės, kad

0: nustatyta, ar kokia nors bažnyčia, bažnytinė bendruomenė yra krikščioniška, sakysim, ten mormonai arba kita, kur yra ne visai krikščioniška, nustatyta, ar tai yra krikščioniška. Yra penkios sąlygos ir čia yra ne katalikų sugalvotos, čia yra bendrai. Ir viena yra, pavyzdžiui, išpažinti Kristaus dievystę. Ir kitas yra, nuo pat pirmų amžių iki šiandieną yra tas aborto klausimas. Grinai krikščioniškai bendruomeniai nustatyti. Ir gali būti dar viena priežasis, kodėl mums yra sunku su ta bažnyčios vaidmenimi žmogaus ir žmonių sprendimuose, asmeniniuose ir visuomeniniuose, yra, kad mes neturime tokių glaudžių bendruomenių, kur atsižvelgdamas į bendruomenę kažko nedarai. Arba kažką darai, dėl to, kad čia yra viso, senoviškai kalbant, viso kaimo ar visos tautos ar visos genties tokia pažiūra į kažkokį klausimą.
1: Gal dar tas dalykas, kad bažnyčia žiūri kaip į tik į kažkokų iškilmių organizatorių, pamaldų organizatorių, visai nėra įpratę, kad girdėti bažnyčią vertinant visuomeninio politinio gyvenimo įvykius, iš tikrųjų to labai dar maža pas mus.
0: Normaliose sąlygose, kur bažnyčia galėjo vystytis normaliai, ten yra visas komitetas ar būrelis, kuris svarsto, o kokiais klausimais reikėtų pasisakyti, viešais klausimais. Man atrodo, kad galbūt, kad mes įpratę esam atsiliepti į ką nors, kas jau yra pasiūlyta ar iš valdžios, ar įstatymų, ar iš viso, kas atsiranda, vietoj iš anksto nujausti. Šitas klausimas bus aktualus, einam pasisakyti, kol dar yra vystomas.
1: Kaip tu siūlytum tam mažintą tarpą tarp bažnyčios, pasitikėjimo bažnyčio ir įtakos iš tikrųjų nebuvimo tarp tikėjimo, išpažinimo, priklausimo formalaus katalikų bažnyčiai ir gyvenimo kasdieninio.
0: Asmeniškai tarp žmonių, kai žmonės ateina pasikalbėti arba mes turim rekolekcijos susikaupimus, kokius nors kitokius seminarus, vis stengtis suderinti, padėti žmonėms suderinti savo kasdienio gyvenimo klausimus su tai, ką vadintume tikėjimu ar bažnytiniais klausimais. Asmeniniam lygiai ir tam gali padėti, ne tik gali padėti sąlyga yra, kad būtų kokia nors maža bendruomenė, kuriai priklauso, ar tai būtų jauki parapija, ar švento raštų maldos būrelis, kas nors kitas dėstytojų, ar studentų būrelis, ateitininkai, skautai, kas nors kita, kur truputį yra bendruomeninės ištikimybės, kuri padeda asmeniškai apsispręsti. Čia būtų viena dalis, o antra, aišku, iš bažnytinės vyriausybės ar vyresnybės žiūrėti, ar galima dažniau ir taikliai pasisakyti visuomeniniais klausimais, kurie liečia Lietuvą ir platesnius klausimus.
1: Nes turbūt bažnyčios rūpešios rytis nėra tik tai žinasis gyvenimas, bet ir
0: yra gyvenimas čia. Lygiai kaip Jėzaus, jis daugiau rūpinosi, kaip žmonės čia gyventų, ne kaip bus danguje. Ir šitas popiežius, prieš tai, kai rinko dabartinį popiežių, buvo nuspręsta, kad turėtų būti žmogus, kuris gali bažnyčią iškelti į viešumą. Ir kai žiūrim per tos 23 ar kiek metus jo popiežiavimo, yra labai ryšku, kad jis iškėlė katalikų bažnyčią į pirmus laikraščių žiniasklaidos puslapius. Ir ne skandalais, o kaip tik tokiu visai tradiciniu mokymu. Ir prieimu prie žmonių, atvirumų kitom tikybom, rūpesčių bendrai žmonijos reikalais. Tai tas galioja ir mažesniai bažnyčioje kaip Lietuvos.
2: Čia mažoji studija Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Jūs klausotės pokalbių su kunigu Antanu Saulaičiu.

0: turbūt joks augimas ir vystymasis, arba tobulėjimas, jeigu kas tą žodį mėgsta, neįmanomas be kritikos yra. Mes viską ir valdžia kritikuoja, aš man dažniausiai valdžia. Bet štai yra to vienas rytis, bažnyčia, kurios lyg ir negera kritikuoti kartais, net žmonės, žinodami, ką nors, ar pastebėdami, ką nors netinkamo jų manimų negero, susilaiko nuo kažkokio tai griežtesnių vertinimų. Ar tėve Antanai, kritika turi teisę egzistuoti bažnyčioje?
1: Turi egzistuoti, yra net ir bažnytiniam teisynė 83 metų yra įrašyta, kaip pasauliečiai, tai dauguma bažnyčios narių, kaip jie gali ieškoti, galim sakyti, savo kaip tikinčių ir bažnyčios narių teisių pačioj bažnyčioje. Tai be kritikos, be įvertinimo, be kritiško žvilgsnio, bažnyčia yra gyvas kūnas, ne muziejus.
0: Na, bet mes sakom, kad popiežius neklaidingas ir atrodo ta neklaidingumo dovana paskui persiduoda vyskupam ir kunigam visiems ir kaip gali kritikuoti tą žmogų, kuris regis paties Dievo tiesas, skelbė, elgiasi pagal dvasios įkvėpimus ir kažkaip labai nedrasu tikrai, ką nors sakyti.
1: Nedrasu ir yra labai jautru. Tarp mūsų kalbėdami, sakysim, tarp praktikuojančių katalikų yra vienas dalykas. Jeigu išeisi viešai ir su bendra publika, ir ypač su tokia, kuri augo ar buvo auginama tais laikais, kai už viską bažnyčia kritikavo ir už tikrus ir sugalvotus dalykus, tai tada vėl yra kitaip, taip kaip apie savo šeimą. Aš galiu sakyti namie, kad sriuba neskani arba man nesmagu tas ir tas, bet aš netrūbiu po visą kaiminystę, kas mūsų namuose negerai. Joks paukštis savo lizdo neteršia, arba tik savotiškas paukštis tą daro. Bet kiek liečia bažnyčios gyvenimą ir viešai taip pat, kartais yra reikalinga sakyti, šitas dalykas yra negerai. Ir aš manau, mes galim pakankamai tiksliai atskirti, kas liečia kokį nors neklaidingumą arba esminį tikėjimo dalyką. Ir tai, kas yra praktikos dalykai, pritaikytas bažnyčios gyvenimas arba elgesys ten kunigų, vyskupų, gerų katalikų, bobučių ir kitų žmonių, kurias mes mėgstam linksniuoti.
0: Tai, žodžiu, yra tos rytis, kurias galima drąsiai kritikuoti.
1: Ir būtinai reikia, nes kitaip niekas nesikeis. Čia ne joks teorinis klausimas, bet labai praktiškas. Pavyzdžiui, Vokietijoje, Austrijoje ir kitose šalyse, kur yra tokia privaloma šalpai skiriama pajamų dalis, berods 3%, dabar daugybė katalikų tose dviejose šalyse savo 3% įsakmiai nurašo nuo bažnyčios ir perrašo į Raudoną kryžių ar vėžio gydymo draugiją ar kokiam geram tikslui, kadangi nepritaria vieno ar kito vyskupo elgesiui ar to, ką jie mato, kas bažnyčioje darosi. Tai jie balsuoja ne tik savo žodžiais, bet finansiniai, kas labai skaudžiai paveikia ir katalikiškas mokyklas, sielovados darbus ir įskaitant šalpą čia mums Lietuvoje ir kitose rytų Europos valstybėse.
0: Neretai katalikai, net ir tokie, kurie jau yra, atrodo, sąmoningi ir praktikuojantis, jie skundžiasi, kad negali priimtos ir kitos tikėjimo tiesos, kad dažniausiai tai būna susijęs su Marijos dogmomis ir, ar kokio moralės mokymo punkto. Ar žmogus šitaip nepriimantis, nesutinkantis su ta tiesa, ar jis gali save laikyti toliau kataliku, ar jis nesistoja šalia bažnyčios ribos?
1: Aš įsivaizduoju, kad galėtų būti, kad atsistoja ar tiesiog išstoja iš bažnyčios, bet daugumas žmonių kritikuoja arba nepriima, nes jie nežino to paties dalyko.
0: Ne visai supranta.
1: Taip, kai buvo tas laikotarpis, kad Dievas yra miręs. Tai aišku, Dievas yra miręs, jeigu Dievas yra žiaurus, piktas, ieško kaip žmonės bausti. Tokio Dievo nebuvo, nėra ir nebus. Bet jeigu kalbėti apie moralės ar kokį kitą klausimą, reikėtų įsigilinti, kaip tas buvo mokoma ar tikima per 2000 metų ar kaip buvo darima, ar pamatysim, kad yra didžiulis lankstumas arba kad yra labai kultūriniai surištas tas tikėjimo dėsnis ir kad galima jį kitaip suprasti ir dažniausiai esminiai suprasti, o ne paviršutiniškai.
0: Tai tu siūlytum tarsi išlaukti, reiškia, ir kartu kaupti tą žinias ir gilintis.
1: Taip, ir su kitais tartis, žmonės priklauso diskusijų, būrelių, arba kokiam kitam rateliui lankyti kursų, studijų dienas, atsinaujinimo dienas ir žiūrėti, ką aš galiu apie tą sužinoti ir surasti tą atsakymą, kuris žmogaus širdį patenkintų. Ir tai mes visi kalbam tą patį tikėjimo išpažinimą, bet ką mes suprantam pagal tuos dėsnius, tikiu, ar amžiną gyvenimą, ar mirusių prisikėlimą ir panašiai. Kai jeigu mes įsiaiškintume, tai būtų nuo kairės iki dešinės žmonių nuojautos ar pažiūros į tai, ką išpažįstame.
0: Bet vis dėlto, na, jeigu abejonė ar nepritarimas išlieka, tu jo galbūt garsiai neišreiški, bet jis tau yra, tu jo laikaisi. Ar tada tu liaujasi buvęs kataliku ar ne?
1: Jokių būdų. Man labai gražu, kai ateina išpažinties 77 metų vyras ar moteris ir sako, o aš paskutiniu metu turiu

0: klausimų apie tikėjimo tiesas arba tikėjimą. Tai čia yra nepaprastai gražu, tas parodo, kad žmogus nėra miręs ir kad jo tikėjimas, jo ar jos tikėjimas auga. Klausimai, abejonės yra kaip tik būdas, kaip tikėjimas keičiasi iš vaikiško ar paauglio tikėjimo į suaugusio žmogaus, o vėliau į subrendusio, kuris pradeda žiūrėti gyvenimo prasmei, gyvenimo visam tam vyksmui į akis.
1: Ir patiškai tas suvokimas turbūt visą gyvenimą ir vyksta.
0: Taip, ir turėtų vykti kitaip, mūsų tikėjimas gali būti tik paviršutiniškas ir apeiginis.

LRT radijas. Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Pietryčių Lietuvoje praslinkus audrai energijos skirstimo operatorius ESO praneša, kad elektros šiuo metu neturi maždaug pusšešto tūkstančio vartotojų. Vilniaus ir apylinkių gyventojai socialiniuose tinkluose dalinosi vaizdo įrašais, kuriuose matomos patvinusios gatvės, aplaužyti medžiai bei išvartyti sunkus objektai. Vairuotojai pranešė ir apie sunkias eismo sąlygas. Kai kurios sostinės gatvės, skaitant vakarinį aplinkelį, buvo apibūdinamos kaip sunkiai pravažiuojamos. Išsamiau apie artimiausios paros oras žinių pabaigoje. Rusijos valstybinė žiniasklaida praneša, kad viename Maskvos restoranų nugriaudėjus sprogimui žuvo mažiausiai 3 žmonės, dar 21 sužeistas. Pasak pareigūnų, sprogmenis detonavo į itališką restoraną bandžiusi patekti moteris. Ji žuvo įvykio vietoje. Kaip teigiama, viename Stalino laikų daugiaukščių pastatų įsikūrusiame restorane vyko privatus renginys. Tarnybos svečių sąrašo ir galimo išpuolio taikinio neatskleidžia. Pastaraisiais metais Rusijos sostinėje per virtinę atakų buvo nužudyti keli aukšto rango Rusijos kariuomenės pareigūnai.

0: Maskva dėl šių išpolių kaltino Kyjivą. Apie šio incidento aplinkybės bei motyvus daugiau informacijos kol kas nepateikiama. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis praneša, kad beveik išseko Patriot oro gynybos sistemoms skirtos perėmimo raketos. Pasak Ukrainos tarnybų, per praėjusios nakties atakas buvo perimta vos viena balistinė Rusijos raketa. Viesosnėje Kyjive per praėjusios nakties ataką žuvo mažiausiai 9 žmonės, raketa nukrito ir šalia Lietuvos ambasados pastato. Tuo metu naujienų agentūros AFP atlikta analizė rodo, kad Liepa Rusija į Ukrainą paleido rekordinį skaičių raketų – 376. Tai yra dvigubai daugiau palyginti su praėjusiu mėnesiu. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šiame kontekste sąjungininkai turi skubiai priimti atitinkamus politinius sprendimus. Reikia duoti atsaką šiam Rusijos terorui. Pasaulis turi duoti tinkamą atsaką. Žinoma, pastebime kiekvieną lyderį ir kiekvieną šalį, kuri reaguoja. Bet vienintelis stiprus ir teisingas atsakas, kuris iš tiesų pasiekia tikslą ir padeda žmonėms, tai daugiau paramos mums, Ukrainoje, mūsų žmonėms ir mūsų šaliai. Patriot raketų visame pasaulyje labai daug. Ir mūsų sąjungininkai turi priimti politinį sprendimą ir suteikti reikiamus paketus. Valstijos ir Europa žino, ko mums reikia. Antibalistinės raketos turi apsaugoti žmonės, o ne gulėti sandėliuose. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad susitarė su Izraeliu kol kas nebetęsti smūgių prieš Iraną. Socialinėme tinkle True Social jis rašo, kad to esą paprašė Teheranas ir kitos regiono valstybės. Pasak Trumpo, susitarimas dėl konflikto pabaigos turi būti pasiektas kuo greičiau. Priešingų atveju Irano laukia jo žodžiai smūgiai, kurių mastas esą nematytas nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Trumpas teigia, kad į susitarimą privalės būti įtrauktas visiškas Hormūzo sąsiaurio atvėrimas. Anksčiau Trumpas pagrasino šį savaitgalį surengti virtinę galingų smūgių Iranui. Lietuvos energetikos agentūra praneša, kad Europos Sąjungos šalyse degalai brango ketvirtą savaitę iš eilės. Dizelinas brango labiau nei benzinas. Kai kuriuose šalyse per mėnesį dizelinas pabrango trečdaliu. Agentūros duomenimis brangesnis nei Lietuvoje dizelinas yra 11 Europos Sąjungos šalių. 12 šalių benzino vidutinės kainos dabar didesnės nei Lietuvoje. Pasak energetikos agentūros vadovės Agnės Bagočiūtės, mažiausiai degalai kainuoja pirmadieniais ir penktadieniais, o daugiausiai savaitės viduryje.
1: Matome tikrai svyruojančias degalų kainas, matome tendencijas, kad pirmadieniais ir penktadieniais degalų kainos būna mažesnės, o antradieniais ir trečiadieniais jos būna didžiausios.
0: Lietuvos energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiūtė. Peru policija praneša, kad netoli archeologinio Naskos linijų objekto nukrito turistus gabenęs lėktuvas. Pirminiais duomenimis žuvo 13 žmonių, įskaitant Italijos, Vokietijos ir Ispanijos piliečius. Incidento aplinkybės kol kas nėra tiksliai žinomos. Naskos linijos senovinių Pietų Amerikos kultūrų dykumoje sukurti milžiniški piešiniai. Šis objektas įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Jį kasmet aplanko apie 100 tūkstančių žmonių. Dalis jų objektą renkasi apžiūrėti skrendant lėktuvo. Šią valandą Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Utenoje 7, Vilniuje 17, Vilniuje 19, Šiauliuose 14 laipsnių šilumos. Diena lietaus tikimybė maža, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo sušils iki 20-25 laipsnių šilumos. 7 minutės po 6.
2: Rytas su muzika.

0: Sveiki, čia vienkartinė planeta, laida apie tokį gyvenimą Žemėje, kad jos išteklių užtektų visiems. Aš Vaida Pilibaitytė. Lietuvos jūrų muziejaus vyriausioji biologė Laura Lupeikaitė Kuncienė šiemet tapo pirmąją Lietuvę pelniusią UNESCO programos Žmogus ir biosfera jaunųjų mokslininkų apdovanojimą.
1: Atrodo, taip drąsiai ateina pabendrauti, bet jūs tik įeitum, jie vis tiek jau žino, kad jie yra saugus už to stiklą ir kad niekas arčiau neateis. Bet kai tik vat įeina, ar tai prižiūrėtojas, kuris maitins netgi, jie iš karto visi lėkia į vandenį.
0: Šis tarptautinis įvertinimas už išskirtinius ekologijos ir derinių ekosistemų tyrimus, o ji, kaip Klaipėdos universiteto doktorantė, apdovanota už darbus apie tai, kaip ruoniai po rehabilitacijos adaptuojasi Baltijos jūroje. Susitikome su Laura jos darbe, prie muziejaus jau 5 metus veikiančiame naujajame Baltijos jūros gyvūnų rehabilitacijos centre. Kalbėjomės apie tai, kodėl jai patinka jos darbas, kokią jame mato prasme ir kodėl prie išgelbėtų plėšrūnų jis stengiasi neprisirišti. Kviečiu klausytis. Kad pasiektum Lietuvos jūrų muziejų iš Klaipėdos, reikia įlipti keltą ties senąją perkelą ir apie pusvalandį paėjėti gana vaizdingą marių pakrantę pėsčiomis. Bet jeigu esi išsekęs ruonio jauniklis, jūrų muziejų atkeliauji iš kitos pusės, jūra, ir ne visai savo norų. Ir gali būti, kad tai paskutinė tavo stotelė.
1: Kova balandė, tai yra pilkųjų ruonių veisimosi metas Baltijos jūroje. Tai būtent tuo metu mes jų susilaukiam daugiausiai, bet ir vėliau, vat, pavyzdžiui, ir vakar 2 ruonius parsivežėm pilkuosius, jie tokie jau šiek tiek pavėluoti, jau priaugę to svorio, bet vėlgi labai prastos būklės pateko pas mus, tai vienas net laikė tos nakties, tai jau šiandien nugaišo, o kitas kol kas galbūt yra prošvaiščių, kad išgyvens.
0: Su Laura Lupeikaite Kuncienė, Lietuvos jūrų muziejaus vyriausia biologė, stovime gyvūnų rehabilitacijos centre priešais kasmet keičiamą stendą su čia gydomų ruonių nuotraukomis.
2: Ir čia žiūriu, kad iš esmės 2 atrasti šventojai, bet yra ir net ir Būtingė, ar ne, turbūt čia prie Latvijos sienos ir Preilai, Kunigiškiai čia šalia Palangos.
1: Taip, tai iš tikrųjų labai plačiai. Ir va čia mes turim tokį žemėlapį. Galima matyti, kur kelintas buvo rastas, gal šiek tiek aiškiau ir kur jų buvo daugiau,

0: Tai pas mus ir pasipila ruoniai pavasarį. Jau iš karto tik matom, kad pasikeitė ta kryptis, jau, sakom, šiandien laukiam, bus atvykelių.
1: Pasimetusiais, ligotais ir sužeistais ruonių jaunikliais muziejų specialistai rūpinasi jau daugiau kaip 30 metų, o sustiprėjusius paleidžia atgal į Baltijos jūrą. Per tą laiką jie išgydė ir laisvę gražino jau apie 200 šių saugomų gyvūnų, daugiausia pilkųjų ruonių. Šios veiklos iniciatorius jūrų žinduolių ir paukščių skyriaus vedėjas Arūnas Grušas. Prieš keletą metų jis irgi buvo šios laidos pašnekovas.
0: Iš tikrųjų, šiemet turim nedaug ruonių, turim tik 8. Įprastai jų bent jau paskutinį 5 metį tai tikrai turėdavom apie 20 ir kartais net daugiau. Bet šiemet turėjom tokią neįprastą šaltą žiemą. Baltija buvo užšalusi ir manom, kad būtent dėl to jų atkako pas mus mažiau. Nežinom, ar jie tenais tiesiog sėkmingiau išgyveno, ar galbūt tiesiog tas ledas trukdė būti atneštiems iki mūsų, iki reabilitacijos. Turim dabar ir vieną žieduotąjį ruoniuką. Ir tai yra toks netikėtas gan dalykas, nes žieduotojų ruonių neturėjom 30 metų reabilitacijai. Tai jie jau apskritai tokie labai reti, nykstantis Baltijoje. Tai iš vienos pusės nesmagu jį čia turėti, iš kitos pusės visai smagu įdomu susipažinti su kita rūšim, vat kaip jisai atrodo, kaip elgiasi, nes visiškai skirtingas gyvūnas lyginant su pilkaisiais ruoniais.
2: O kodėl sakot, kad nesmagu jį turėti?
0: Tiesiog vis tiek smagiausia, kai kuo mažiau gyvūnų reikia tos pagalbos ir kad jie patys sugeba susitvarkyti, išgyventi, gamtoje išlikti, tai gal iš tos pusės. Tas toks nesmagumas, nes vis tiek jau patenka jie tokioj kritiniai būkliai, praktiškai prie realiai išlipai krantą pas mus jau nugaišti tiesiog tie ruoniai. Atkanka taip maždaug iki 15 kg ir tai yra svoris, kurio jie gimsta. Ir mama juo rūpinasi iki 20 dienų ir realiai per tas 20 dienų ruonis pasiekia apie 40 kg svorį. Ir tada jinai jį palieka. Tai jis tada tiesiog patiria tam tikrą badavimo periodą, iki kol pats suvokia, kad aš jau einu į jūrą ir bandysiu išgyventi. Tai vat būtent mes ir turim tą tokią ribą, to svorio, iki kurio priauginam, kad priauginam čia. Tai būtent dėl to, kad turbūt tai yra svoris, su kuriuo jisai gali laisvėje kažkaip susitvarkyti, išgyventi, kad tiesiog turėtų tos atsargos, kai mes tik paleisim, kad susirasti maisto tiesiog.
1: Pilkieji ruoniai – stambiausi Baltijos jūros žinduoliai, kurie čia kolonijomis gyvena jau apie 10 tūkstančių metų. Dėl žmogaus ūkinės veiklos, intensyvios žvejybos, laivybos, plastiko ir cheminės taršos, jie buvo atsidūrę ties išnykimo riba.
0: Vienu metu Baltijoje dėl medžioklės, dėl taršos pilkųjų ruonių buvo likę tik apie 3 tūkstančiai. Tai buvo manoma, kad jau viskas šita populiacija bus prarasta ir kad išnyks. Taršos gyvūnai buvo taip paveikti, kad jie nebegalėjo vesti jauniklių. Patelios buvo tiek silpnos, kad tie jaunikliai tiesiog arba neišgyvendavo, arba gimdavo negyvi ir tiesiog panašios visokios priežastys. Tai buvo ta tarša, buvo irgi labai svarbus dalykas, kad su ja susitvarkyti. Tai tuo metu buvo imtasi visų priemonių, kad išsaugoti tą rūšį ir jie iš tikrųjų ta populiacija yra atsistačiusi ir paskutinius metus jau yra 60-70 tūkstančių pilkųjų ruonių stebima Baltijos jūroje. Gausumas yra laikoma, kad yra atsistatęs, bet populiacija jau neauga, jau gal gerą 5 metį jinai yra tokia pat.
1: Klimato kaita jau nenauja, bet dar viena priežastis, kodėl šie plėšrūnai tampa labiau pažeidžiami.
0: Baltijos pilkieji ruoniai teikia pirmenybę veistis ant ledo. Jeigu yra ledo, jie visada teiks pirmenybę veistis ant ledo. Bet kadangi ledo dangos jau turime vis mažiau, na, išimtis šie metai, bet anksčiau tai taip ledo nebuvo ir patelės yra priverstos tiesiog eiti į sausumą ir vesti jauniklius tenais, kas atveria tokias kitas grėsmes, nes ta koncentracija patelių tenais yra didelė ir vėlgi padidėja tikimybė, kad jauniklis per anksti pateks į vandenį, kad galbūt kitas gyvūnas nuvarys jauniklį į vandenį, plėšrūnų kitų tikimybė, vilkai, lapės, bet kas gali prie jų prieiti ir juos irgi nuvaryti į vandenį, kai jie tiesiog yra dar nepasiruošę. Tai vat taip, aišku, ta klimato kaita prisideda tikrai prie

0: To, kad jų čia pas mus atsiranda daugiau vis.
1: Pilkiai ruoniai yra saugoma rūšis. Nors prie Lietuvos krantų jie nesiveisė, kiekvieną pavasarį atklysta pavienių nusilpusių jauniklių, o pastarai dešimtmetį daugėja ir pakrantė aptinkamų kritusių gyvūnų. Vien per paskutinius ketverius metus pakrantėje aptikta apie 200 gaišenų.
0: Ir kitas dalykas, kalbant apie tų statusus, tai kad sveikatos būklė jų vis tiek nėra gera. Visos HELCOM šalis tyria negyvus ruonius, renka juos, jų gaišenas Baltijos jūroje, aplink Baltiją, tą pat daro Lietuva, jūrų muziejus, atlieka gyvūnų skrodimus ir analizuoja tas mirties priežastis, reprodukcijos sėkmingumą, kiek jauniklių galbūt patelė buvo susilaukusi, amžių ir taip toliau, viską, ką įmanoma sužinoti iš to kūno. Ir yra laikoma, kad sveikatos būklė ruonių Baltijoje nėra gera, kad jinai yra bloga, todėl jie vis dar yra saugoma rūšis, nors ir pakankamai jau gausus Baltijoje.
1: Į Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centrą patekę ruoniai pirmiausia siunčiami į karantiną. Nedidelę patalpą, kuri primena ligoninės palatą.
0: Lengviau susigauti yra, kai gyvūnas yra ne vandenyje ir iš tikrųjų dažnai gyvūnai, kurie pas mus patenka pradžioje, jie apskritai labai bijo vandens. Keista, kad tai yra jūrinis židuolis, bet pradžioje jie bijo vandens dėl to, kad tiesiog būdami jūroje, jos nešė tos bangos, jie turbūt sekino visas tas vanduo, tai jie iš viso nenori lipti į vandenį ir jo bijo, tai vat būtent dėl to pradžioje viskas vyksta čia, tai aišku, lengvesnė tokia prieiga tiesiog prie gyvūno, po to jau, kai jie jaučiasi geriau, tai vat matom, čianais šita dobė uždengta tinkleliu, jinai būna pripildoma vandeniu, tai jinai vat yra tokia negili, bet jau pasibandyti gyvūnui, kaip jis jaučiasi vandenį, kai jau šiek tiek jis geriau jaučiasi. Ir kai jau matom, kad jis normaliai čianais jau ir vandenyje plaukioja, ir maitinasi lengviau, ir jau jam nebereikalinga tokia intensyvi veterinarinė priežiūra, jis yra perkeliamas jau į kitą reabilitacijos etapą, tai vat mes jos turime tris. Tai vat pats antrasis vadinamas etapas, tai vat yra pirmieji šitie baseinai va čia už lango. Jie dar nėra tokie gilus ir jeigu yra vėlgi kažkaip pakartotinai reikalinga veterinarinė priežiūra, tiesiog kažkaip vėlgi greičiau galėti prie gyvūno prieiti, tai jie yra laikomi va šitame etape. Kai gyvūnai jau gerai maitinasi, jie jau yra perkeliami į trečiąjį etapą, tai vat į tą didįjį baseiną, kurį matom tenais jau toliau. Bet būna jokinga, kai jie miega ant dugno ir kai žmonės galvoja, kad nu, toks tas jokingumas, žmogui stresas, nes gyvūnas nugaišo, jie atlėkė, kad ruonis tenais pažiūrėkit, kas jam atsitiko, jis tiesiog iškyla, įkvėpia oro, vėl keliauja mieguot ant dugno.
1: Biologė Laura Lupeikaitė Kuncienė jūrų muziejo gyvūnais rūpinasi jau apie 10 metų.
0: Su jūrų muziejų taip yra. Jeigu tu jau čia pakliūni ir tau patinka, tai tu jau lengvai nebeištrūksti. O jau kam jau netinka, nepatinka, tas greitai išeina. Bet kas jau pasilieka, tai vat ilgam.
1: Prie specialistų komandos jį prisijungė kaip savanori, kai Klaipėdos universitete studijavo ekologiją ir aplinkotyrą.
0: Tai tenais pradėsiu sustudijuoti, kažkaip visai negalvojau, kad aš dirbsiu su gyvūnais, tuo labiau su jūriniais žinduoliais. Niekada nebuvo kilusi tokia mintis, tikrai. Ir mes turėjom tokį dalyką, populiaciją ekologiją universitete. Ir mus atvedė tam tikrai ekskursijai į delfinariumą, nes visgi čianais irgi gyvena populiacijos, jis gyvena žmogaus priežiūroj, bet visgi vėlgi yra daug ką susipažinti ir sužinoti apie tai, kaip jie čia gyvena, kaip laikomi, kokia ta priežiūra. Tuo metu atsimenu, mane labai sužavėjo visa ta tokia atmosfera delfinariume, tas vandens, visas tyvuliavimas toksai. Tada pasakė, kad turi vietų savanoriams, kad yra galimybė savanoriauti. Pagalvojau, kodėlgi ne.
1: Iš pradžių jaunoji biologė dirbo su delfinais ir jūrų liūtais kaip gyvūnų trenerė, o vėliau įsitraukė į mokslinės veiklas, kurios ir atvedė prie doktorantūros studijų Klaipėdos universitete.
0: Kartu visada mane labai domino tyrimai ir su delfinais, ir su jūrų liūtais. Darydavom įvairias tokias nedidelės studijas, analizuodavom, kaip jie elgėsi žmogaus priežiūroje. Važiuodavom į konferencijas, išveždavom tas studijas, kad parodyti ir kitiems, ką mes veikiame delfinariume. Ir aišku, visą

0: Tai ką žinojau, kad jūrų muziejai vyksta ir reabilitacija, daug kartų ir matyti tie ruoniukai buvo. Ir kai atsirado reabilitacijos centras, darėsi vis aktualiau, ar jie išgyvena ir adaptuojasi gamtoj. Nes visgi jūrų muziejus reabilitaciją vykdo jau maždaug 30 metų ir dabar atsirado toksai vėlgi naujas pastatas, centras, kuris aišku pritraukia ir žmonės, bet kartu čia naudojamos ir lėšos valstybės. Kartu, aišku, ir visuomenės tas interesas, ar tie gyvūnai apskritai išgyvena ir adaptuojasi po paleidimo. Ir vėlgi žmonių mūsų darbas, visi įdeda daug meilės, daug darbo, rūpinasi, čia nemiega per naktis, kai tais ruoniukus reabilituoja. Tai vat vėlgi, taip vis stiprėjo tas interesas, kaip jiems sekasi po paleidimo. Ir nusprendėme muziejuje, kad galbūt reikėtų daryti va tokią studiją, susistuvais, juos patirinėti ir panalizuoti telkseną, ar jie išgyvena. Ir taip kažkaip tiesiog tame įsidėliojau ir pataikiau, nežinau, atsidūriau ten ir aš, nes visada laiką dalyvavau tose tyrimuose, kurie yra vykdomi jūrų muziejuje. Ir kartu irgi turėjau daug intereso ir noro tame dalyvauti ir atlikti tą galbūt tyrimą arba prisidėti prie jo. Ir tiesiog nusprendėm, kad galbūt geriausia tą tyrimą būtų daryti doktorantūros formatu.
1: Šiemet Laura Lupeikaitė Kuncienė tapo pirmąja lietuve pelniusią UNESCO programos Žmogus ir biosfera jaunųjų mokslininkų apdovanojimą. Ji įvertinta už ruonių tyrimus panaudojant siųstuvus.
0: Baltijoje nėra taip jau daug tyrimų atliktų susistuvais ir ypatingai su jaunikliais. Tai ta, ką gali suteikti kokias žinias susistuvas, nėra taip jau daug žinoma Baltijoje ir praktiškai mūsų tie tyrimai tokie nauji ir aktualūs. O tas suvokimas, kad būtent naudoti susistuvus, tai atėjo iš to, kad tiesiog realiai nelabai yra kito būdo, kaip juos stebėti, nes ruonis yra mobilus gyvūnas, jisai vienoje vietoje gali išlipti į krantą, tada vėl keliauja į vandenį, gali kelias dienas jo nebūti krante ir jis vėl gali išlipti dar kitam krante, tai kad jį stebėti yra sudėtinga, tai vat dėl to mes pasitelkėm susistuvus į pagalbą, nes na, pasauliniu mastu tai yra tiesiog pripažinta praktika, kaip stebėti ruonius.
1: Tyrimo metu per kelių metų laikotarpį mokslininkai siųstuvai stebėjo 30 centre išlaugytų pilkųjų ruonių jauniklių.
0: Siųstuvai gali būti arba labai tokio siauro veikimo, kad pavyzdžiui, tik pasakyti, kurioje vietoje apskritai Baltijoje yra gyvūnas ir kokiu laiku, arba vat gali rinkti ir gylį, ir ar tai sausas, ar tai šlapias tas gyvūnas, ir aplinkos temperatūra, šviesos lygi ir panašiai, tai gali tie prietaisai labai sudėtingi būti. Tai mes jau stengiamės turėti maksimumą, bet vis dar išlaikyti to siųstuvo dydį tokį, kad jis būtų saugus gyvūnui, kad jis netrukdytų, nevaržytų judesį. Ir kad tiesiog gyvūnas galėtų normaliai, natūraliai elgtis gamtoj.
1: Pasak mokslininkų, ant ruonių nugaros pritvirtinti apie 3 degtukų dydžio prietaisai nekenkia gyvūnams, nes keisdami kailį ruoniai jų saugiai atsikrato.
0: Ir jisai klijuojasi prie kailio. Tai čia irgi tokia praktika pasaulinė, ne mūsų sugalvota. Ir jisai yra saugus gyvūnai dėl to, kad ruonis kas metus keičia kailį ir jis tiesiog su tuo kailiu nuslenka.
1: Bendras tyrimo tikslas buvo sužinoti, ar į laisvę sugražinti gyvūnai išgyvena. Bet surinktų duomenų analizė ne tik tai patvirtino, bet ir suteikė naujų žinių apie šios rūšies populiaciją.
0: Tai analizavome ruonių tiesiog vadinamas tokias keliones. Ta viena kelionė yra laikoma, kai ruonis išlipa į krantą, tada jisai keliauja į vandenį medžioti ir vėl išlipa į krantą. Tai reiškia, kad mes turime vieną kelionę. Tai per visą tą laiką, kai mes juos sekėme, aišku, mes turėjome daug tų kelionių. Tai vat vėlgi mes analizavome, kaip jos keitėsi. Tai vat tos kelionės pradžioje iš karto paleidimo atrodė visiškai kitaip nei kaip po 2-3 mėnesių. Tai pat ta pirmoji kelionė buvo pati ilgiausia. Ruonis į krantą neišlipo beveik mėnesį. Per tą laiką vidutiniškai jie nuplaukė apie 3000 kilometrų. Ir taip, tai buvo apie mėnesį visiškai be poilsio. nes ir mes žinom, kad tai, tie judesiai, vat, būtent po paleidimo, jie buvo tokie grinai pažintiniai. Jie pažindinosi su jūra, tuo metu būtent per tą mėnesį buvo nunerta iki didžiausio gylio, nes vėliau jie taip giliai nebenėra, nes tiesiog mato, kad nėra prasmės, ten nėra kam valgyti. Vėliau tos kelionės gerokai sutrumpėjo

0: Ir trukdavo tik tais keletą dienų. Ir mes visą tą elgseną lyginome su jaunikliais, kurie yra nereabilituoti. Tai vat būtent kaip jie elgiasi, kai jie palieka savo gimtąją tą vietą. Ir tie judesiai absoliutiškai analogiški buvo. Nes pradžioj nereabilituotas ruonis irgi lygiai taip pat pažindinasi su aplinka, su vandenynu, kaip čia kas mokosi tų strategijų. Ir vėliau pradeda elgtis jau kiek sėsliau. Tos kelionės trumpėja, jie elgiasi strategiškiau, išmoksta, kur tie ištekliai žuvies ir kaip juos lengviau pasiekti. Ir gavom absoliučią analogiją tarp reabilituotų ir nereabilituotų ruonių. Aišku, tai literatūriniai tokie palyginimai, netiesioginiai.
1: Taip, bet aš dar išskaičiau kažkaip, jeigu teisingai supratau, kad netgi jūsų tie reabilituoti ruoniai, jie net greičiau tampa sėslesni, vos net dvigubai greičiau tampa sėslesni, negu tie, kurie natūraliai mokosi kaip medžioti ir gyventi savarankiškai.
0: Taip, čia tokia gera mintis, kad iš tikrųjų mūsiškiai jie greičiau dėl to, kad jie jau yra, kadangi čionais paskutiniam reabilitacijos etape jie jau gyvena baseine ir yra maitinami tiesiai į vandenį, tai vėlgi jie fiziologiškai jau pripranta prie nardymo, nes dažnai galima atėjus čionais į centrą pamatyti, kad ruonis tiesiog miega ant dugno. Tai įsivaizduokit, kiek jisai jau jo plaučių, visas tūris, kūnas prisitaikęs išbūti po vandeniu, kai tuo tarpu jauniklis, kuris palieka krantą, jam viso to dar reikės išmokti. Tai vat būtent dėl to, kad jie jau yra tiesiog čia pagyvenę tose sąlygose vandenyje ir pripratę.
2: Šiemet jūrų muziejoje priglausti ruoniai, liepa jau yra gerokai paaugę, judrus ir pasiruošę grįžti į jūrą. Specialistai tik laukia naujų siųstuvų ir palankaus oro.
3: Koks tik šmadarys?
0: Ne. Tikrai darbuotojai taip vis tiek jie nėra tos tokios, aišku, tu su rūpesčiu rūpinėsi, jis vis tiek dedi visą tą širdį, bet to tokio susidraugavimo net nesistengiama, nes nu, kiekvienais metais vėl keičiasi, nu, geriau neapsimoka susidraugauti ir po to skaudančia širdim būti. Taip. Šnekam, kad atrodo taip drąsiai ateina pabendrauti, bet jūs tik įeitų, jie vis tiek jau žino, kad jie yra saugus už to stiklo ir kad niekas arčiau neateis. Bet kai tik vat įeina, ar tai prižiūrėtojas, kuris maitins netgi, jie iš karto visi lėkia į vandenį. Tai toks gali susidaryti įspūdis, kad vat jie labai jau tokie taipus pasidarė. Bet iš tikrųjų, tai jie tiesiog labai jau pažįsta tą aplinką, matyti ir gerai jaučiasi, žino, kad neateis žmogus arčiau.
4: Taip.
0: Nu, čia gyvenimas vyksta, turbūt pastebėjus čia visko gali. Ir mušasi, ir taikosi, ir čia, kai būna, jie visi išlipa ant kranto, viens ant kito miega, ten viens vienam ant padės ant galvos, kits jau tam padės galvą ant nugaros. Tokia visa kompanija snaudžia čia.
2: Lauros Lupeikaitis Kuncienės tyrimas taip pat parodė, kad smiltinėje reabilituoti ruoniai galiausiai apsigyvena prie Lenkijos, Vokietijos, Danijos, Estijos ir Švedijos krantų, kur yra susitelkusios pilkųjų ruonių populiacijos.
0: Taip, tai aišku, čia irgi vienas iš tokių dalykų, kad atrodo natūralu, kad jie nepasilieka Latvijoje ir Lietuvoje, nes jiems čia nėra kur būti, bet kartu tai irgi sako daug apie reabilitaciją, kad reabilituotas ruonis jis lygiai taip pat sugeba atrasti tą savo buveinę, kur jam tinkama yra būti, kad ir suvokia, kad man čia netinkama būti ir, sakau, neieško to maitintojo žmogaus. Tai vat jie Baltijoje būtent atranda tas vietas, kur išlipinėja ruoniai ir dažniausiai tai yra krantas, kuris yra uolėtas, turi akmenų, kažkokių nedidelių salelių atitolusių, tiesiog kad būti šiek tiek toliau nuo žmogaus.
2: Mokslininkai taip pat surinko įrodymų ir apie tai, kad į krantą ruoniai dažniausiai išlipa naktį. Jie tikisi, kad čia žinios irgi prisidės prie retų gyvūnų apsaugos.
0: Tai vat vėlgi, manau, kad toks faktas tikrai labai gali būti naudingas, nežinau, mažinant žmonių srautus, galbūt ar ne naktį kažkaip, jeigu norisi apsaugoti kažkokias tam tikras vietas, tai vis vėlgi galim turėti omeny, kad naktį jų čia bus daugiau, kad galbūt tuo ramiuoju periodu žmonių čia neprileisti. Bet aišku, reikėtų pagalvoti ir daugiau, nes mūsų tas tyrimas tęsis ir vat dabar kaip tik esam toj stadijoje, kai jau stengiamės grinai apibūdinti pilkojo ruonio buveinę Baltijoje, tai jau įtraukėme tenais ir bangų aukštį, ir druskingumą, ir temperatūrą, ir žmogaus tikimybę, ir nutolimą nuo kranto gylį, kuriame jie yra dažniausiai. Tai vat, kai jau susisteminsime šituos duomenis,

0: Nes tai vat, mes galėsim dar tiksliau pasakyti, kur jie teikia tą pirmenybę būti ir gal vėlgi tai turėsim kažkokių naujų išvalgų, kaip tai galėtų padėti tam populiacijos valdymui ir apsaugai.
1: Nors ruonių reabilitacija vykdoma ir kitose šalyse, tokiose kaip Vokietija ir Lenkija, mokslininkai iki šiol diskutuoja apie tai, kiek ji yra pagrįsta ir tikslinga.
0: Tai aišku, visą laiką keli tuos klausimus savo viduje, nes tu tą ir mokaisi, kad išgyvena gamtoje stipriausi ir kad gamta yra geriausia atranka, kas turi išlikti ir kad žmogui galbūt reikėtų kuo mažiau kištis į tą gamtą. Bet iš kitos pusės žmogus jau yra labai smarkiai įsikišęs į gamtą kitokiais būdais, ta visa antropogeninė veikla, triukšmas, tarša, kiek mes žinome ar nežinom, kad ruonių populiacijos sveikata Baltijoje yra prasta, statusas yra blogas sveikatos, tai kodėl tai būtent dėl žmogaus veiklos. Tai man atrodo, kad reabilitacija yra vienas tokių būdų, kaip mes bent šiek tiek galim kompensuoti tą, ką mes jau esam pridirbę, kaip sakant, gamtoje. Aišku, tai nėra didžiuliai kiekiai, tai gali tūkstančiai tų ruonių gimti per metus tose vietose, kur jie gimsta. Ir mes čia padedam gal 20 per metus, va šiemet gal iki 10, bet na visgi tai yra kažkokia tai pagalba. Ir kitas dalykas, man atrodo, kad klausimai kyla labai ir iš to, kai mes ko nors nežinom. Nes mes nežinom, ar tarkim, reabilitacija kažkaip paveikia tą elgseną. Ar tikrai kitoks dabar tas ruonis yra po reabilitacijos, ar pasikeitė. Tai manau, kad vat, tie tyrimai, kuriuos mes dabar atliekame, jie irgi priduoda to žinojimo, aiškumo ir tada, man atrodo, kažkaip vėl kitaip pradedi matyti tuos dalykus ir galbūt man ir pačiai kažkaip dabar net yra toksai lengviau, kai žinau, kaip elgiasi po paleidimo tie ruoniai, kad jie neieško to maitintojo, kad jiems toliau nereikia to žmogaus, jie sugebė patys tvarkytis. Kažkaip kaip biologui irgi lengviau priimti tai, kad tas žmogus šiek tiek vis tiek mes kišamės į tą gamtą su reabilitacija.
1: Prieš atsisveikinant, Jūrų muziejaus biologija dar priduria, kad jei norėtųsi, jog pasigrožėję išgelbėtais retais laukiniais gyvūnais, žmonės susimastytų ir apie tai, kodėl jie nyksta.
0: Žmonėms, aišku, įdomu pamatyti, vis tiek toksai įdomus gyvūnas. Iš tikrųjų, šito centro irgi tikslas kartu yra edukuoti žmonės, kad jie čia pabuvę po tos ekskursijos galbūt padarytų kažkokius nedidelius pakeitimus savo kasdienybei, kad gal nusipirtų kokią daug kartą netem pakuoti. Padarytų kažkokius pasikeitimus savo gyvenime, tiesiog stengiantis dėl tos gamtos, taip mes juos žmonės pritraukėme, juos pamatyti, bet kartu galbūt kažką ir išmokome, kad jie kažką padarytų dėl tų ruoniukų, kuriuos čia matė.
1: Tiek šiandien naujienų iš Lietuvos jūrų muziejaus. Dėkoju pašnekovei ir jums už skirtą laiką. Jeigu įsijungite mūsų laidą ne nuo pradžių, įrašą visada galite susirasti LRT radiotekoje. Čia buvo Vaida Pilibaitytė. Atsisveikime iki kito karto. Geros jums dienos su LRT radiju. Yeah.

0: LRT radijas.
1: Dabar 7 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Pietryčių Lietuvoje vakar vėlų vakarą praslinkus audrai energijos skirstimo operatorius ESO praneša, kad elektros šiuo metu neturi daugiau nei 5000 vartotojų. Vilniuje vakar buvo užlietos gatvės, apsunkintas eismas, neišvažiuojamas buvo vakarinis aplinkelis. Gyventojai socialiniuose tinkluose dalyjasi vaizdo įrašais, kuriuose matomos patvinusios gatvės, aplaužyti medžiai bei išvartyti sunkus objektai. Taip pat sostinėje intensyviai žaibavo, o dėl audros, kurį laiką Vilniaus oro uoste negalėjo nusileisti lėktuvas. Išsamiau apie orų žinių pabaigoje. Viename Maskvos restoranų vakare nugriaudėjus sprogimui žuvo mažiausiai 3 žmonės, dar 21 sužeistas. Pasak pareigūnų, sprogmenis detonavo į itališką restoraną bandžiusi patekti moteris, ji žuvo prie įėjimo. Taip pat žuvo restorano apsaugininkas ir dar vienas lankytojas. Kaip teigiama, viename Stalino laikų daugiaukščių pastatų įsikūrusiame restorane vyko privatus renginys, kas buvo tarp svečių neatskleidžiama. Pastaraisiais metais sostinėje per virtinę atakų buvo nužudyti keli aukšto rango Rusijos kariuomenės pareigūnai. Maskva dėl šių išpolių kaltino Kyjivą. Ukrainos prezidentas teigia, kad išsekus Patriot oro gynybos sistemoms skirtoms perėmimo raketoms, sąjungininkai turi skubiai priimti atitinkamus politinius sprendimus. Per šeštadienio nakties atakas buvo perimta vos viena balistinė raketa. Vien Kyjive žuvo mažiausiai 9 žmonės, 33 sužeisti, raketa nukrito ir šalia Lietuvos ambasados pastato. Prezidentas Volodymyras Zelenskis.
2: Reikia duoti atsaką šiam Rusijos terorui. Pasaulis turi duoti tinkamą atsaką. Žinoma, pastebime kiekvieną lyderį ir kiekvieną šalį, kuri reaguoja. Bet vienintelis stiprus ir teisingas atsakas, kuris iš tiesų pasiekia tikslą ir padeda žmonėms, tai daugiau paramos mums, Ukrainoje, mūsų žmonėms ir mūsų šaliai. Patriot raketų visame pasaulyje labai daug. Ir mūsų sąjungininkai turi priimti politinį sprendimą ir suteikti reikiamus paketus. Valstijos ir Europa žino, ko mums reikia. Antibalistinės raketos turi apsaugoti žmonės, o ne gulėti sandėliuose.
1: Savo naujausiame pranešime teigė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ukrainos pajėgos praėjusią naktį atakavo Rusijos oro bazę Engels ir naftos perdirbimo gamyklą Saratove. Čia pranešama apie sprogimus ir gaisrus. Ukraina reguliariai atakuoja karinę ir energetikos infrastruktūra Rusijos gilumoje bei okupuotose teritorijose, siekdama sumažinti Maskvos galimybės tęsti karą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė sutarę su Izraeliu kol kas nebetęsti smūgių prieš Iraną. Socialinėme tinkle Truth Social jis rašo, kad to esą paprašė Teheranas ir kitos regiono valstybės. Pasak Trumpo, susitarimas dėl konflikto pabaigos turi būti pasiektas kuo greičiau. Priešingu atveju Irano laukia smūgiai, kurių mastas esą nematytas nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Trumpas teigia, kad į susitarimą privalės būti įtrauktas visiškas Hormūzo sąsiaurio atvėrimas.

0: Anksčiau prezidentas grasino šį savaitgalį surengti virtinę galingų smūgių Iranui. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis Lietuvoje sergamumas erkiniu encefalitu išlieka vienu didžiausiu Europoje, nors per pirmąjį šių metų pusmetį susirgusių erkiniu encefalitu du kartus mažiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Milda Žygutienė sako, kad mažiau erkių sukeltų ligų fiksuojama dėl šaltos žiemos. Tačiau, pasak jos, džiaugtis dar per anksti, nes galutiniai rezultatai bus gauti tik spalį.
1: Apie 80% kiekvienais metais, tais metais registruojamų atvejų, registruojami nuo birželio mėnesio iki spalio. Turim didelį laiko tarpą iki spalio mėnesio ir va tada jau galima bus iš tikrųjų numatyti, ar tai gerėjantis rezultatai ar ne. Turėjom po ilgo laiko tarpo 3 mėnesių žiemos, kai užsnigta yra minusinė temperatūra, erkės neaktyvios, tai šių metų 3 mėnesiai jau iškrito iš statistikos.
0: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Milda Žygutienė. Šiuo metu Vilniuje 18, Kaune, Utenoje ir Alytuje 17, Panevėžyje 16, Klaipėdoje 15, Šiauliuose 14 šilumos. Šiandien lietaus tikimybė maža, temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. 7:05.
2: Ryto garsai.
3: Labas rytas. Sekmadienis, rugpjūčio 2, 5:05 po 7:00 ryto Lietuvoje. Laida Ryto garsai pradeda darbą LRT radio eteryje. Šias 2 valandas su jumis būsiu aš, Liuda Kudinova. Kiek smarkiai audra naktį prašniokštė per šalį ir kokių orų laukti artimiausiomis dienomis, netrukus paklausinėsiu sinoptikės, kiek vėliau girdėsite užsienio naujienas ir užsienio kultūros įvykių apžvalgą. Po trumpųjų žinių radio dokumentikos anonsas šiandien pakviesime prisiminti prieš 2 metus pasirodžiusi pasakojimą Pavogtas koncertas, išmainyta apyrankė ir prisijaukintas kūnas. Man pačiam maloniau vaikui kažką parnešti, sako 47-erių Vilmantas Lukauskas iš Viekšnių, savo 3 metų sūnui iš medžio padaręs ne vieną žaislą. Vilmanto pasakojimas rubrikoje Savaitgalis už Vilniaus maždaug 7:40. Taip pat šią valandą girdėsite reportažą apie tai, kad jau visai nemažai gyventojų pasirašė peticiją, raginančią Seimą peržiūrėti ir jei reikia keisti teisės aktus, pagal kuriuos nepilnamečiams numatoma baudžiamoji atsakomybė už smurtinius nusikaltimus. Po 8:00 žinių pasiaiškinsime, kodėl didmiesčiuose atėjus savaitgaliui, ypač šiltuoju metų laiku, užsikemša iš miesto vedančios gatvės ir kokį sprendimą tam turi savivaldybės. Taip pat kitą valandą jūsų laukia pasakojimas apie neįprastų maršrutų Marijampolė Indija Marijampolė nukeliavusi Sūduvos futbolo klubo vadovą Karolį Skinkį ir pokalbis apie tai, kodėl į Mažvydo biblioteką galite atnešti ar atsiųsti savo tėvų ar senelių įsaugotą paveldą telpantį į stiklainį. Su šia tema beje susijęs ir ryto garsų savaitgalio konkursas. LRT radio Facebook'o paskyroje šiandien kviečiame pasidalinti, kaip jūs žiemai ruošiate savo sodo ir daržo gėrybės, galbūt turite itin pasiteisinusi, o gal tikrai iš senelių paveldėta receptą. Iki laidos pabaigos komentuokite, dalinkitės receptais, rodykite, kiek jau visokio gėrio esate pagaminę, o vienam iš jūsų laidos pabaigoje padovanosiu prizą. O dabar metas pakalbėti apie orus. Sveikinusi su sinoptike Elena Kliukina. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Taigi, kiek ir kur audra vakar prasiautė ir kiek prilijo?
4: Daugiausia panašu, kad prilijo Vilniaus rajone, tai Vilniaus meteorologinė stotis užfiksavo beveik 35 mm lietaus. Taip pat nemažai lietaus iškrito ir Varėnos rajone, beveik 27 mm, Švenčionyse, Šeduvoje, taip pat Biržuose bei Pakruojyje. Tai rytų Lietuva gavo daugiausia to lietaus. Ir aišku, lietų lydėjo perkūnijos, vietomis kilo ir vėjo gūsiai, tad ši naktis tikrai buvo nerami, bet jau antroje nakties pusėje šitie perkūnijų debesis atsitraukė į rytus ir panašu, kad šiandien jau slėgis pamažu auks, gausime daugiau saulės bei lietaus šiandien nenumatoma, vėjas rims, o temperatūra šiandien turėtų būti šiek tiek vėsesnė negu praėjusią dieną, tai termometrų stulpelį turėtų pakilti iki 20-25 laipsnių šilumos.
3: Kitos savaitės pradžia kokia bus, pirmadienio kokio tikėtis?
4: Pirmadienis irgi panašu, kad bus be lietaus, ateinančią naktį vėjas silpnas, o dieną bus nepastovios krypties tarp 3-8 metrų per sekundę ir temperatūra ateinančią naktį bus tarp 9-14 laipsnių šilumos, pajūryje 15-17, o dienos metu šils iki 22-27 laipsnių. Antradienį dienos metu kai kur trumpai palis, tačiau kažkokių smarkesnių kritulių ar perkūnijų neprognozuojame. Vėjas išliks pakankamai silpnas, daugiausia rytinių krypčių, o temperatūra pradės vėl kopti į viršų, tad antradienį naktį bus tarp 10-15 laipsnių šilumos, o dienos metu jau šils iki tokių vasariškų 25-30 laipsnių, o trečiadienį, ketvirtadienį daug kur bus ir virš 30 laipsnių šilumos.
3: Aha, ar po tokių karštų orų vėl matot kokią nors audrą artėjančią?
4: Kol kas matome, kad trečiadienį dieną daugelį rajonų trumpai palis ir vėlgi su perkūnija. Dėl smarkaus lietaus kol kas panašu, kad kažkokio gausesnio nenumatoma. Aišku, tuos duomenis dar atnaujinsime. Ir trečiadienį taip pat su perkūnija kai kur gali kilti vėjo gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę, o temperatūra, kaip minėjau, tai bus pakankamai aukšta, naktį bus tarp 12-17, dienos metu kais iki 27-32 laipsnių karščio.
3: Dėkui Jums, sinoptikė Elena Kliukina, o tuo metu pietryčių Lietuvoje praslinkus audrai energijos skirstimo operatorius ESO praneša, kad elektros šiuo metu neturi daugiau nei 5000 vartotojų. Ir apie tai, kiek nuostolių pridarė vakarykštė audra, kalbu su priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento budinčių vyriausiųjų specialistų Giedriumi Vaičiuliu. Labas rytas.
5: Labas rytas.
3: Taigi štai sinoptikė užsiminė, kad pietryčių Lietuvoje, rytiniuose regionuose ta audra prasiautė, tai kurie miestai, kurie rajonai patyrė didžiausių nuostolių ir kokie tie nuostoliai jūsų duomenimis?
5: Daugiausiai patyrėm problemų su Vilniaus apskritės, Vilniaus zona, ten turėjom net 27 iškvietimus, kituose regionuose šiek tiek mažiau, tai ten Klaipėdoje keletas, du. Jeigu tiksliai Lytaus 5, Telšių 1 ir Utenos 2 įvykiai fiksuoti.
3: Kokio pobūdžio tai įvykiai, kokie iškvietimai?
5: Tai pagrinde 34 iškvietimai fiksuoti Respublikoje per ant važiuomosios kelio dangos nukritusius medžius, ant pastatų 1 ir ant elektros laidų 2.
3: Ar žaibo išlydžiai pridarė, kokių nuostolių uždegė galbūt pastatus, ar turi tokių naujienų?
5: Ne, tokių naujienų neturime, kaip ir pavyko išvengti šitų situacijų.
3: Ar iki dabar yra išlikę problematiškų vietų, nepravažiuojamų kelių, kur ugniagesiai gelbėtojai vis dar dirba?
5: Šiuo metu dar laukiame, nes ankstus rytas, bet manau, kai prašvies žmonės tikrai yra dar, kur netaip stipriai pravažiuojami keliai, dar turėsim iškvietimų nemažai.
3: Tai gali būti, kad po nakties dar tiesiog nieks nevažiavo ir nepatikrino, ar tikrai ten užkritęs yra medis?
5: Taip, taip, nes visas veiksmas prasidėjo tamsių paros metu, tai dar manau, kad turėsim iškvietimą.
3: Dėkui Jums, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento budintis vyriausiasis specialistas Giedrius Vaičiulis, 7:13, netrukus užsienio naujienos.
2: Užsienio naujienų apžvalga.
3: O studijoje užsienio naujienų redaktorė Beatričė Bankauskaitė. Labas rytas.
6: Labas rytas.
3: Taigi Rusijos valstybinė žiniasklaida praneša, kad viename Maskvos restorano nugriaudėjus sprogimui žuvo mažiausiai 3 žmonės yra sužeistų. Kas žinoma apie sprogimą Maskvoje, nesklando įvairių gandų, kokiu tenais žmonių buvo susirinkę ir kas žuvo.
6: Įvairių gandų sklando ir ta informacija kol kas

0: daugelis informacijos yra nepatikrintos, bet pradėkime nuo to, kas žinoma iš Rusijos valstybinės žiniasklaidos, daugiausiai jį praneša, tai sprogimas įvyko viename italų restorane, susprogus savo darbiai bombai, pasak vietos pareigūnų ją detonavo į restoraną bandžiusi patekti moteris, nors kita vertus taip pat rašoma, kad galbūt ji net nežinojo, ką gabena, nes bomba galimai buvo dėžėje ir ją reikėjo perduoti darbuotojui, tai kol kas nėra aišku, tačiau ją bet kuriuo atveju sustabdė apsaugos darbuotojas ir bomba susprogo, galimai detonuota net išorinės jėgos ne pačios moters. Ji žuvo, taip pat žuvo apsaugos darbuotojas ir vienas restorano lankytojas, dar apie 20 žmonių, skelbiama kaip apie sužeistuosius. Sprogimas įvyko apie 8 valandą vakaro vietos laiku netoli miesto centro, kaip minėjau, itališkame restorane, kuris įsikūręs viename iš 7 žinomų Maskvos Stalino laikų dangoraižių, tokių prabangių, ir tuo metu vyko uždaras renginys ir restoranas tą vakarą kitų lankytojų nepriėmė, tai buvo rezervuota vien tik šiam privačiam renginiui. Na, bet informacijos apie konkrečius žmones, kas dalyvavo, kas galėjo tapti išpuolio taikiniais, kol kas neturime. Vis tik žiniasklaida vėlgi yra informacijos, kad bomba buvo skirta žaloti būtent žmonės, kurie buvo lauko terasoje tame restorane. Keliai tuomet, kai vyko šis incidentas aplink aikštę, kurioje tai vyko, buvo trumpam uždaryti, susirinko gausybė pareigūnų, na, bet oficialių komentarų apie šį įvykį nėra kol kas teikima, tik liudininkai pasakojo, kad po sprogimo iš restorano buvo išvesti žmonės, kai kurie buvo su kraujo žmėmis, kiti basomis išėjo. Na, ir dar turbūt svarbu paminėti, kad tai nėra visiškai neįtikėtinas įvykis, nes pastaraisiais metais Rusijos sostinė ir jos apylinkėse įvyksta sprogimų panašių išpolių, per juos buvo nužudyti keli aukšto rango Rusijos karininkai. Na ir neretai Maskva dėl tokių išpolių nuolat kaltina Kijevą, tai galimai jie vėl turės panašią versiją. Na ir lauksime naujos informacijos ir pranešime vėliau žiniuose.
1: Tik kitos naujienos yra tai, kad Donaldas Trumpas teigia, jog planuota ataka prieš taikinius Irane yra atšaukiama. Ką jis sako ir kokios, nu, ar galima šią proveržį siekiant taikos šiame regione?
0: Na, tai jis apie tai parašė socialinėme tinkle, tai yra šiandien, ir jis sako, kad Jungtinės valstijos ir Izraelis susitarė atidėti bet kokius naujus smūgius Iranui, tačiau vėlgi su sąlyga, kad bus greitai pasiektas susitarimas, kuris ir užbaigtų jau kelis mėnesius beveik metį trunkantį konfliktą. Toks įrašas pasirodė pastaruoju metu įtampai tarp valstybių toliau augant ir tęsiantis abipusiams smūgiams. Na, dar visai neseniai Trumpas grasino Iranui, kad labai smarkiai smogs tokiais smūgiais, kaip tai buvo karo pradžioje, ir apie tai kalbėjo ir amerikiečių žiniasklaida, tačiau kaip yra nutikę ir anksčiau, Trumpas pakeitė savo poziciją ir štai ką jisai sako.
2: Jungtinės valstijos yra visiškai pasirengusios imtis veiksmų prieš Irano Islamo Respubliką. Su tokio lygio karinė gale, jėga ir pajėgumais, kokių nebuvo matyta nuo antrojo pasaulinio karo. Nepaisant to, Iranas ir kitos artimųjų rytų šalys ką tik paprašė mūsų susilaikyti nuo bet kokios atakos, nes buvo susitarta dėl bendrų susitarimo gairių. Tai apimtų netidėliotiną visišką ir besąlygišką Hormūzo sąsiaurio atidarymą bei Irano branduolinės grėsmės pabaigą. Atsižvelgdamas į šį prašymą, siekdamas ateities naudos pasauliui ir sėkmingo bei klestinčio Irano išlikimo, sutikau atšaukti puolimą, su sąlyga, kad pavyks greitai sudaryti susitarimą.
0: Taip, kalbėjo Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, iš tiesų taip rašė savo socialinėme tinkle, jo teigimu Izraelis taip pat prisijungė prie įsipareigojimo nevykdyti naujų smūgių. Nuo amerikiečių portalas Akcijos praneša, kad tai buvo Saudo Arabijos princas, kuris paskambino Trumpui ir paprašė neskaluoti konflikto. Tačiau ar tai gali tapti proveržiu siekiant taikos regione, pasakyti sunku, tai ne pirmas kartas, kai Trumpas teigė jo kartėjimą prie susitarimo. Ir na, vis tiek tie klausimai Hormūzo atvėrimo klausimas, Irano branduolinės programos klausimai lieka sudėtingiausiai ieškant bendro sutarimo.
1: Dėkoju užsienio naujienų redaktorė Beatričia Bankauskaitė. 7:18, netrukus girdėsite užsienio kultūros įvykių apžvalgą.
3: Karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
4: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
5: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
6: Čia LRT radijas.
1: Užsienio kultūros naujienų apžvalgoje apie į UNESCO pasaulio paveldo objektų sąrašą įtrauktus objektus, archeologinę klastotę Italijoje ir Nolano filmo poveikį žiūrovų skaitimo įpročiams ir kalbų mokymuisi. Apžvalgą parengė Ieva Radzevičiūtė.
7: Užsienio kultūros naujienų apžvalgoje šį kartą pakeliausime po visą pasaulį ir atsigręšime į praeitį. Normandijos dėdė nosis įlaipinimo paplūdimiai, Olimpo kalnas ir vieta, kurioje Buda po nušvitimo pasakė savo pirmąjį pamokslą, yra tarp 25 objektų, kuriuos UNESCO pasaulio paveldo komitetas įtraukė į sąrašą, rašo Artnet. Komitetas, posėdžiavęs nuo Liepos 19 iki 29 dienos, į sąrašą įtraukė 19 kultūros paveldo objektų, 5 gamtos objektus ir vieną vietovę turinčią tiek kultūrinę, tiek ekologinę vertę. Šis statusas pripažįsta išskirtinę vietovių reikšmę, padeda užtikrinti jų apsaugą, suteikia galimybę gauti finansavimą joms įsaugoti ir paprastai padidina turistų susidomėjimą. Kultūros paveldo objektai apima įvairius pasaulio regionus ir skirtingus žmonijos istorijos laikotarpius. Tarp archeologinių vietovių – senosios Asukos ir Fudživaros sostinės Japonijoje, kurios pirmojo tūkstantmečio viduryje padėjo sukurti centralizuotą valstybės valdymo sistemą, taip pat 8 Siongnu klajoklių laidojimo kompleksai Mongolijoje. Į sąrašą taip pat įtraukta Sebastija vakarų krante. Vietovė, kurios architektūrinės liekanos liudija maždaug 2000 metų įvairių civilizacijų gyvenimą. Dar 5 įtraukti objektai turi ypatingą religinę ar sakralinę reikšmę. Tarp jų požeminių mečečių kompleksas prie Kaspijos jūros Kazakstane ir Tuniso kaimas siejama su 12-13 amžiaus sufijų mokytoju Sidi Busaidu. Į sąrašą įtrauktas ir Prama Hatato vienuolynas Tailande. Kaip jau užsiminiau, UNESCO pasaulio paveldo objektu tapo ir platesnė Graikijos Olimpo kalno teritorija. Aukščiausias šalies kalnas senovės graikų mitologijoje laikomas dievų buveine. Dar kartą patvirtiname savo tvirtą įsipareigojimą saugoti Olimpo kalną, pareiškė Graikijos atstovas UNESCO Georgijus Kumutsakos. Kaip išmintingai primena graikų mitologija, visada geriausia palaikyti gerus santykius su dievais, sakė jis. Sąraše ir scenos meno objektai – 10-18-19 amžiaus teatrų centrinėje Italijoje. Šiuose neoklasicizmo ir vėlyvojo baroko stilių jungiančiuose teatruose buvo taikomas bendrosios nuosavybės arba kondominio modelis, leidęs statyti teatrus ir mažesniuose miestuose regionuose. Į UNESCO sąrašą taip pat įtraukta 13 Suomijos architekto Alvaro Aalto ir jo bendražygių suprojektuotų objektų. Per 60-mečius sukurti pastatai, tiek kaimo, tiek miesto aplinkoje, atspindė Aalto studijos sukurtą į žmogų orientuotą ir prie vietovės pritaikytą moderniosios architektūros kryptį. Komitetas taip pat įrašė 5 objektus Dzingdedžene, pietryčių Kinijoje, susijusius su šalies porceliano pramonės raida. Maždaug prieš 1500 metų vietos meistrai pradėjo maišyti kaolino molį su porceliano akmeniu, taip sukurdami ploną, tvirtą ir permatomą keramiką. 14 amžiuje mieste veikė imperatoriškosios krosnys, o ilgainiui čia gamintas mėlynas ir baltas porcelianas tapo pasaulinė preke. Elpais galima aptikti istoriją apie vyrą, kuris Italijoje pastatė netikrą romėnų teatrą ir pardavinėjo į jį bilietus. Naudojant šiuolaikinius dirbtinai sendintus akmens blokus, teatras iškilo tarp Italijos Vicenzos provincijos kalvų. Į šią vietą pristatė kaip archeologinį atradimą, kuriame esą yra senovės Graikijos, senovės Romos ir net neolito laikotarpio liekanų. Čia buvo rengiamos ekskursijos su gidais ir istorinių įvykių inscenizacijos, o iš kiekvieno lankytojo buvo įmama iki 40 eurų. Objektas netgi buvo įtrauktas į oficialų turistinį gidą. Galiausiai jo sumanytojas atsidūrė kalėjime. Galutinis

Paskutiniu teismo sprendimu nuteistas 2 metų ir 4 mėnesių laisvės atėmimo bausme. Tai neįtikėtina 69 metų italo Franco Maloso istorija. Šios istorijos pradžia nėra visiškai aiški. Manoma, kad likus keleriems metams iki 2016-ųjų Malosas pradėjo statyti netikrą senovinį teatrą. Maždaug 5000 kvadratinių metrų teritorijoje jis įrengė pakopomis išdėstytas žiūrovų vietas iš sukrautų ir apdorotų akmenų, specialiai sendintų, kad atrodytų autentiški. Kolonos taip pat buvo netikros, pagamintos iš cemento, kaip ir gipsinės statulos. Po sėdimomis vietomis areno zonoje buvo iškastas dirbtinis baseinas. Nepaisant pavadinimo Anfiteatro Beriko, statinys buvo pusapvalės formos. 2016 metais gavus skundą ir pradėjus tyrimą, nustatyta, kad visas kompleksas yra šiuolaikinės statybos ir buvo pastatytas neturint privalomų leidimų. Taip prasidėjo ilgas ir sudėtingas teisminis procesas. Peržvelgus to meto žiniasklaidos publikacijas, nėra iki galo aišku, ar Malosas ketino atkurti tariamą senovinį teatrą, ar tiesiog sukurti netikrą archeologinę vietovę ir ją pateikti kaip autentišką. Jo versija laikui bėgant keitėsi. Iš pradžių jis tvirtino, kad tai tikras archeologinis objektas su įvairių istorinių laikotarpių liekanomis. Prasidėjus tyrimui, jis pareiškė, kad tai esanti rekonstrukcija tariamo senovinio teatro, kuris anot jo, kadaise buvęs po kalva. Tačiau kultūros paveldo priežiūros institucija šią teoriją atmetė ir nustatė, kad vietoje nėra jokių archeologinių liekanų, o visi statiniai yra nauji. Per visą procesą Maloso gynėjai tvirtino, kad klastotė buvo padaryta taip nerangiai, jog niekas negalėjo patikėti jos autentiškumu, todėl negalima kalbėti apie tyčinę apgaulę. Nuosprendis apima miesto planavimo pažeidimus ir nusikaltimus kultūros paveldui. Teismas nustatė, kad didžiulis statinys buvo pristatomas kaip tikros archeologinės liekanos ir kad iš jo buvo gaunama finansinė nauda organizuojant ekskursijas bei kitus renginius. Apklausti ekspertai sutinka, kad tikrą archeologinę vietovę specialistui atpažinti nėra sunku. Paduvos universiteto kultūros paveldo departamento archeologas ir profesorius Jakobas Bonetas aiškina, kad romėnų statinius galima atpažinti pagal daugybę savybių, kurių neįmanoma tiksliai atkurti šiuolaikinėje statyboje. Be to, tokio projekto kaina būtų milžiniška. Eksperto teigimu, tokie atvejai laimei yra itin reti, o ši istorija dar kartą parodo, kokia svarbi yra mokslinė kompetencija saugant kultūros paveldą. Teismo sprendimu Malosas taip pat įpareigotas atlyginti Arkuniano savivaldybei padarytą žalą, nugriauti teatrą bei kitus neteisėtai pastatytus statinius ir atkurti kalvos pirminę būklę. Tačiau iki šiol šis teismo nurodymas dar nėra įvykdytas. Kristoferio Nolano filmas Odisėja skatina Homero knygų pardavimus ir susidomėjimą graikų kalbos mokymusi, teigiama Euronews publikacijoje. Odisėja toliau dominuoja kino teatruose visame pasaulyje. Vos per 2 savaites filmas uždirbo daugiau nei 650 milijonų jungtinių valstijų dolerių. Tai kol kas didžiausias šių metų gyvo veiksmo filmas ir tikimasi, kad jis peržengs 1 milijardo dolerių ribą. Dar įspūdingiau tai, kad filmas skatina žmonės ne tik lankytis kino teatruose. Po jo pasirodymo pastebimai išaugo susidomėjimas klasika ir žmonės vėl pradėjo skaityti Homero epą. Pranešama, kad šiais metais Jungtinėje karalystėje Odisėjos pardavimai išaugo 70% palyginti su 2025 metais. Prancūzijoje kasdienis Odisėjos klausimo laikas Spotify platformoje Liepos viduryje palyginti su praėjusiu mėnesiu padidėjo daugiau nei 752%. O Jungtinėse valstijose knygų pardavimai nuo metų pradžios išaugo 76%, remiantis Rikana Bookscan duomenimis. Be skaitimo įpročių pokyčių, Nolano filmas taip pat paskatino susidomėjimą graikų kalbos mokymusi. Remiantis Google Trends duomenimis per Preply ir The Times, per pastarąsias 2 savaites paieškų frazės mokytis graikų kalbos padaugėjo net 5000%. Homero Odisėja buvo sukurta senovės graikų kalba, kuri labai skiriasi nuo šiandien Graikijoje vartojamos kalbos, sakė Preply kalbų tendencijų ekspertė Madeline Inas.
Senovės graikų kalba

0: suteikia galimybę geriau suprasti originalų Homero tekstą ir platesnį klasikinį pasaulį, o šiuolaikinė graikų kalba gali padėti žmonėms užmegzti ryšį su dabartinė Graikijos kultūra ir bendrauti su jos gyventojais šiandien, teigė ji. O ar jūs atsiversite Odisėją? Šiandien tiek užsienio kultūros naujienų. Apžvalgą parengiau aš, Ieva Radzevičiūtė.
1: 7:29, netrukus girdėsite trumpąsias žinias, po jų radio dokumentikos anonsas. Ir čia šiandien pakviesime prisiminti prieš 2 metus pasirodžiusi pasakojimą, pavogtas koncertas, išmainyta apyrankė ir prisijaukintas kūnas. Ir dar primenu, kad LRT radio Facebook'o paskyroje vyksta ryto garsų savaitgalio konkursas ir šiandien kviečiame pasidalinti, kaip jūs žiemai ruošite savo sodo ir daržo gėrybės. Galbūt turite itin pasiteisinusi, o gal tikrai iš senelių paveldėtą receptą. Iki laidos pabaigos komentuokite, dalinkitės receptais, rodykite, kiek jau visokio gėrio esate pasigaminę. Vienam iš jūsų laidos pabaigoje padovanosiu prizą. Toliau Odeta Vasiliauskaitė ir trumposios žinios.
2: Žinios trumpai.
3: Pietryčių Lietuvoje vakar vėlų vakarą praslinkus audrai energijos skirstimo operatorius ESO praneša, kad elektros šiuo metu neturi daugiau nei 5000 vartotojų. Vilniuje vakar buvo užlietos gatvės, apsunkintas eismas, neišvažiuojamas buvo vakarinis aplinkelis. Taip pat sostinėje intensyviai žaibavo, o dėl audros kurį laiką Vilniaus oro uoste negalėjo nusileisti lėktuvas. Sinoptikų teigimu vien Vilniuje iškrito 35 mm lietaus. Na, o šiandien lietaus tikimybė maža, vėjas šiaurės vakarų nestiprus, temperatūra įdienojus bus 20-25 laipsniai šilumos, na, o šiuo metu temperatūra svyruoja nuo 15 iki 18 laipsnių. Viename Maskvos restoranų vakar vėlai vakare nugriaudėjus sprogimui žuvo mažiausiai 3 žmonės, dar 21 sužeistas. Pasak pareigūnų, sprogmenis detonavo į itališką restoraną bandžiusi patekti moteris, ji žuvo prie įėjimo. Taip pat žuvo restorano apsaugininkas ir dar vienas lankytojas. Kaip teigiama, viename daugiaukščių pastatų įsikūrusiame restorane vyko privatus renginys, kas buvo tarp svečių neatskleidžiama. Ukrainos prezidentas teigia, kad išsekus Patriot oro gynybos sistemoms skirtoms perėmimo raketoms, sąjungininkai turi skubiai priimti atitinkamus politinius sprendimus. Per šeštadienio nakties atakas buvo perimta vos viena balistinė raketa. Vien Kyjive žuvo mažiausiai 9 žmonės, 33 sužeisti, raketa nukrito ir šalia Lietuvos ambasados pastato. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė sutaręs su Izraeliu kol kas nebetęsti smūgių prieš Iraną. Socialinėme tinkle Truth Social jis rašo, kad to esą paprašė Teheranas ir kitos regiono valstybės. Pasak Trumpo, susitarimas dėl konflikto pabaigos turi būti pasiektas kuo greičiau. Priešingu atveju, Irano laukia smūgiai, kurių mastas esą nematytas nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Dabar 2 minutės po 7:30.
2: Ryto garsai.
1: Taigi šį sekmadienį laida Radio Dokumentika kviečia prisiminti prieš 2 metus pasirodžiusi pasakojimą pavogtas koncertas, išmainyta apyrankė ir prisijaukintas kūnas. Jame 4 jaunų moterų asmeninės istorijos apie kelią savo kūno priėmimo link ir autoriaus Ryčio Skamaroko kelionė į popdievaitės Taylor Swift, kuri praeityje taip pat patyrė valgymo sutrikimų koncertą. Pasiklausykime ištraukos.
4: Esu sulaukusi replikų dėl savo linijų, dėl savo stabumo. Tai vieną kartą viešajam transporte tiesiog vaikinas pastūmė ir jis, troleibusas buvo labai pilnas ir vaikinas tiesiog pasakė, kad mergina, jūs nesat tokia liekna, kad čia pralystumėt. O kitą kartą ten jau apskritai buvo internetinės patyčios tiesiog, kur buvo visiškos ad hominem, kur tiesiog įsivėliau į ginčą komentaruose ir žmogus nukeliavo į mano profilį, susirado nuotrauką, kurioje aš su dabartiniu vyru ir ta nuotrauka tiesiog buvo nelabai gerų kampų užfiksuota ir buvo įkelta į to įrašo komentarus ir tiesiog prasidėjo vadinamai banginiu. Blokuoju tai iš savo smegenų ir socialiniuose tinkluose blokuoju tiesiog neprasme. Aš suprantu, kad aš turiu jausmus, aš esu jautrus.

žmogus, pas mane yra padidintas jautrumas. Ir tiesiog to sustabdyti savyje nelabai išeina. Tai galų gale tu išmoksti ne save kažkaip keisti,

0: rinkosi tą sėdėjimą. Na ir dėl to sumažinto judėjimo esu taip vadinama plus size. Nu, dar ne visai, dar pagal išmatavimus nelabai, bet jau į tą pusę. Man, kai buvo 8-9 metukai, man išoperavo klubus abu. Ir tai reiškia 2 mėnesius gulėjimo gipse. Na, žinai, guli, valgai, nejudi. Na ir užaugo lašinuko šiek tiek. Ir kažkaip va, nuo to laiko visa mano paauglystė ėjo toks tarsi fonas. Kažkoks tai, kad reikėtų gal tą pilvuką numesti, gal čia reikėtų pasportuoti daugiau, gal reikėtų mažiau valgyti. Ta prasme, tai tokius dalykus galvoja 10-metis žmogus. Aš visada supratau, kad giliai širdyje ne aš noriu numesti svorio, o man reikia, nes A, B, C, D, ten priežastis, sveikata, visa kita, grožis, noras pritapti, noras galų gale patikti berniukams. Ir aš galvojau, kad jeigu aš numesiu svorio, tai kažkaip ir baigsis tos kalbos, ir galų gale aš atrodysiu geriau ir turėsiu daugiau draugų ir galėsiu daugiau madingai rengtis ir visa kita.
1: Girdėjote ištrauką iš radio dokumentikos pasakojimo Pavogtas koncertas, išmainyta apyrankė ir prisijaukintas kūnas. Visos radio dokumentikos klausykite šiandien po 11 valandos žinių.

0: radijas.
1: Savaitgalis už Vilniaus. Sveiki, čia Edvardas Kubilius. Šiandien supažindinsiu jus su žmogumi, kuris labai myli medį. Iš jo stato namus, pavėsinės, tiltelius, kryžius, dar baldus ir, čia gal labiausiai netikėta, daro medinius žaislus vaikams. Šis žmogus Mažeikių rajono Viekšnių gyventojas 47-erių Vilmantas Lukauskas. Sveiki, Vilmantai.
2: Labas.
1: Pas jūs čia vadinamajam ūkiniam pastate, kur yra ir pirtis, ir labai graži virtuvė, kampe sudėti mediniai žaislai. Kokie jie čia?
2: Čia ir mediniai žaislai paprastai čia vako, buvo padaręs traukinėlis ir mašinį medinį, priekab medinį, visokių dar esu pridirbęs eglėlių iš medžių, grina kalėdom, grina iš medžių šakų, visokių esu padaręs iš ir žaislus medinius darau, ant eglėlis pakabinom, žina. Nu, tiesiog.
1: Mažiukus tokius.
2: Jo.
1: Nupuošti žaisliukus.
2: Jo. Saldainis ten padarau senovišką, bet medinis, iš medinių. Ten tos, kaip sakyt, snaigis davė suokis, gribelis visai, žina. Tiesiog pasipuošti eglėlį. Nu, tas pats kaip čia šitą va, mun. Tai žaisliuką šitą va, traukinėlį šitą va. Va, kurį ves, ne vieną vienės, ne ir ves ir iš medžių padaryti.
1: Ir... Absoliučiai viskas, ir tas skersinis, ant kurio maunas viskas. Ratas, ir jo. Tie užfiksatoriai, irgi viskas ves, iš medžių.
2: Šita, va, aš,
1: čia mašina, yra stogas nuluptas, sūnus nulupo
2: jau. Jo, nulupo, bet niek, svarkysam, ten sirva iš ažulo, ažuliniai.
1: Ažuliniai.
2: Jo, ažuliniai. Ir va, ta šita... Čia
1: o čia ta priekaba.
2: Jo,
1: čia priekaba. O čia prie šitos kabinama priekaba?
2: Ne, šito... Ne, tiesiog padėrbis, kad ant stap, susidėt, arba pats įsisėda, aš nupaimu, stumdau, žina, arba susidėt, čia žaislas, ir pats atvažiais, va, visokių, čia stumdau. Matai, į trubą nenešom tus medinį žaislą.
1: On... Sienas nudaužyti, ar negali vaikas
2: važinėti. Nudaužyti sienas, jie. O čia, suprant, pirtį, matai, kad čia vis ir išplyt pamūryt gražiai raudinų. Ir medis įsukalt stuoras, tai pradžiškai, jeigu atsidavo aš kur nors nelabakų į sužalusą, padėrbs kažkur.
1: Bet žiūrėkit, šiaip padaryti iš medžio žaislą, nu tikrai labai paprasta.
2: Labai paprasta ir.
1: Tai nėra kažkoks superinis medis.
2: Ne. Tikrai, nėra čia kažkokia būtų superinis. Visko gali padaryti, tiesiog čia dar gali pasakyti padaryta, kadangi aš dirbu su medžiu, o čia šitas darys terasą iš ažulinių lentų. Dariau terasą. Nu tai va, lieka, kaip nusipėjom galiuką, iš tų galiukų tiesiog aš nemet kažkur lauk, atėn išleis per kaminą. O susidėti šuonai, o kap kilt kažkokį mynis, jo padirbo, tai galiu kalėkvo, paėmė, šlifovau, nubuvau, įsugalvojau padėti traukinimą. Išpijau šitą irgi kažkokį gražiaus kylius, reikia kažko daryti, o tu šitą paėmė, vis ir gavusi šitą. Nu, tu dariau, tu mašintai dariau, va, kauka buvo vien metą. Šitai va, tai tu jau padarau žaliai mašintai didelių, čia pats būdau sėdau.
1: Čia jau toks sudėtingesnis truputį.
2: Nu, toks...
1: Solidesnis.
2: Daugiau visokių tokių matą, ką reikia dėti ir valytovus, į lempas, į vairą prilipdyti, žina. Tik biš kitą daugiau tokių, žina. Bet niek, šimurus, ne, jeigu neklyjėjim būtų, tai aš manau, kad čia gal būčiau padirbs per kokį... Nu, per kokį gerą vakarą, pavakarų, žinai, būčia, bet kadangi, kai buvo klyjama, tai turi čia vien priklyjoti.
1: Ko du kartus prieiti, jo, prisėsti.
2: Jo, kad va, suklyjoti, suspaustavosi, tap toliau, žinai.
1: Ir vis tiek labai tvirtai, jūs sakot, užlipt galite tos mašinos čia, ir jinai nelūš.
2: Ne,
1: kur? Jūs užlipat ant mašinos.
2: Jo, ne kur ant to lūštų, pavažiuok aukštai, pažiūrėjau netekinę visą, ne kur ant to nelūšė, gali. Jo, čia gali susėti, sako, į vaksį, čia stundom, čia katenim, pyrst.
1: Turi tris vaikus, čia mažajam to žaislus daro, jo. Nes jau kiti du suaugę, jiem nereikia. Kiek metų dabar jūsų sūnui?
2: Trys metai.
1: Tai pirmas žaislas, kai jam buvo vieneri padarėt, va šitą mašiną, o tada vėliau tik traukinuką, priekabą ir ten visą kitą.
2: Ne, pirmą padariau, aš nam traukinuką padariau pirmą, paskui dabar tik mašinėlį padarys, mažėlį tik medinių, žinai, stumdį, kad maži būtų, paskui padariau, aš nam tūliktą padariau, o ką buvo metelė. Tu padariau, nes ant daka buvo mažylis, dar nebuvo nemetelių, aš dai tu įdėdavau, aš nudastumdavau patruvą, pats, nu, žinot. O tu traukinėlį ten atsisėdis pats, nu, žinot, kada nevakščiai, ar nu įstumdavau tu traukinį paėmės. O tu ką buvo meta jau, duovant, gal kučirako, žinot. Aš manau, kad niek nemalniau, kas jį padirbti savo runkom, žinai, kažko daug, nesakau, nupirk gal viskų, a kad čia padarė savo runkom kažką maloniau man pačiam, vaku.
1: Jums taip, o vaikui? Ar mėgsta žaisti su šitais?
2: O, sakau, nu mus, tai dėl to atnešėm į pyrtį, kad nedaužyti sein, nes nu mus tumdo, tai ten būtų vis gipsą išdaužyti, žinai. A čia, kad ten tik į pyrtį, ten iškart, dėl to, va, tai kam padėta, ir galėčiau aš nešti dirbtis, bet ne, nes dėl to, kad žinau, ką vaks ateis, iškart čiuntų žaisus, čia ansvai pradės tumdinti.
1: Vis tiek pas jūsų vaiką ateina, kiti vaikai aplanko, žiūri, kad jis turi medinių žaislų, nėra taip, kad kai kurie irgi tėvai turi.

0: Turintis mažų vaikų, Vilmantai, klausyk, ir mums reikėtų gal čia vaikui, žinai, gal kalėdom padovanok ar gimtadienį padaryk ką nors kokį žaislą medinį.
1: Nebuvai, kad prašy kažką, žinai, kad pasižiūr, žinai, irgi sako, va, medinę žaislą, žinai, tai nu, daug nustem, ką žinai, nes dabar jeigu įpratė, na, jį nesipirk, nu, ta visokių tokių, nu, kad čia tokie medinė, aiškiai, va, kai irgi atein, kur atein, va, ar čia būn, pastumdė, tus mašinį, čia traukinį, pažaidė, ne viskas gerai, bet kad kažką... Prašyti nežinau, žinau. Kad dabar viską pelni, žinai, tus numus dabar naikytų į pas kokvien šeimį, ten pelnų žaislų kalnas privesti. Žinai.
0: Visgi iš tiesų, aš daug kalbinu žmonių, kurie ką nors kuria daro iš medžio. Nu, va, per mano 16 metų karjerą jūs esat pirmasis medžio meistras, virtuozas, kuris, nu, prie viso savo sąrašo didelių darbų, namų, tiltų, dar ir žaislus padarot. Kodėl jūs darot iš vis?
1: O nežinau, sakau, irgi, va, kelsta tiek mintį, žinai. Kažką, gal dėl to, kad visų pirma, dėl to, kad da, turiu mažą vaką, žinai, tai, nu, va, tas, tai jau iš kart ir, nes man pačiam, sakau, dėl to, kad malonio pačiam kažkų padirti, tam vako parnešti, į tu, o kuo daugiau vako reik, nam reik tik žaislio kažkui, kad į mažą mašinėlį kažkui, kad turiu padirbę, bet pažiūrėtam vako, du, iš kart, kai kai nam vako džiaugsmį, žinai, pradės stumdyti, ir nepaleidu gyvenį karas, nu, tu mašinėlį, kur mažas padirbės, juk neš aš į lauką, ar gulti, tą mašinėlį, gulėti, mėgūti, na, tai vako džiaugsmį, žinai, o tėvo džiaugsmas, kad vaks džiaugas, ką padara, nu, vis, daugiau tokių užsikabinį ir vėl turiu dar kažko tokių įdirbį.
0: Ir čia esam jūsų ūkinio pastato virtuvėlėje tokioj labai gražiai išpuoselėtoj. Kitas dalykas, ką noriu su jumis aptarti, aš nežinau net kaip apibūdinti, bet žiauriai gražus, atrodytų kokybiškas radijas. Vat mes dabar jį įjungsim ir šviečia labai gražiai ir mėlynos raidės, čia rusiškos ir tokios auksinės. Ir sako, čia yra kiek jau kartų šitas radijas jūsų šeimai priklauso?
1: Mes su broliu kažkas pirtį apsėdėjom į tavo tą radėlį vis laik pasijungam. Tai brolis kažką pradėjom skaičiuoti ir pasirodė, kad ta radija jau penktą kartą mūsų, penktą kartą ta radija. Nu, aš da ką pats maž buvau, to radija buvo pas mums babu, antram gali padėti, kadangi dviejų galų tropas babu buvo į tebi, aišku, kad buvo nežiai naga, tai suprant, lidavo vėdų, buvo išėjimis rūpūrų lauk, žina, tų mikros.
0: Kai mažas buvo.
1: Jo, ką maž buvo, išėjimio rūpūrų, a dabar kadangi, kad man vis traukiu prie senų daiktų senoviškų, tiesiog, nu, prives monto interjerą, čia kas ir va, nu, kažkur, o toru radija. Tai nuvažiau pas mėsį, sakau, tu man dėk, tu garsia galvį vėdų ir dėkis, kadangi nebe tų bangų jau tokių, žinai. Bet ir tas dalykas, kad aš kuo mažiau išimti iš vidaus, kuo daugiau palikti originalų, kas buvo. Ten sėdėjai tokį radiją, tokį platą mažą dėjį, kad va, tos bangus gaudytų. Ir viskas, va, ir gruopo šią dieną. Ir tiekos, kada aš iš kartos į kartos radiją.
0: Va čia bandau surasti kokią nors kitą radijos stotį, čia kai aš kviliečiausi kitai greičiau to susirandu. Gaudo čia tas radijos stotis. Tai dabar iš to, kas yra likęs, sakykime, originalių, tai jūs pakeitėt realiai tik vidų, kažkokią tai sistemą, kad gaudytų bangas, nes nu tiesiog jau toks senas radijas tų bangų gali nebegaudyti ir garsiakalbis, ar ne, va, vidui įdėtas, bet va čia ta medžiaga austa,
1: tai vis ir originalas.
0: Taip, viskas likė.
1: Viskas likė, vis originalė likė, vis absoliučiai.
0: Na, dar kažkokia groja. O tai čia kolonėlė gerai įdėta, kokybė taip čia. O tai kai jūs vaikas buvot, kai buvo, buvo originali kolonėlė, irgi gera buvo?
1: Buvo gera, buvo. Anai, gruodavo, da, gruodavo. Bet žinai, kad buvo mažas, tai neįžiai naga. Buvo linsi vėdų, va. Bet svarbiausia, kad nesudraskėm iki galo, kad va, šią dieną šitą va, gruo puikiausiai.
0: No. Taip ir atrodo labai labai gražiai.
1: Jo, labai gražiai.
0: Šiaip radijo klausot?
1: Jo, aš kavo ką esu, netgi pasai dirbti viską, dirb vis laik radijo jung pas mūnį ir kita.
0: Už kiek parduotumėt?
1: Ne.
0: Nėra tokios pinigų sumos.
1: Ne. Tikrai ne, tokių dalykų neparduos, nes čia mūn, žina.
0: Žiūrėk, čia stotis. Va. Žinios turėtų būti, kadangi savaitgalį žinių nėra tokiu metu. Kągi, ačiū jums, tai Vilmantas Lukauskas, Mažeikių rajono Viekšnių gyventojas, iš medžio statantis namus, baldus, tiltus ir darantis medinius žaislus, bei turintis labai seną radijo imtuvą, kuris jų šeimai priklauso jau penktą kartą. Čia Edvardas Kubilius, daugiau mano pasakojimų savaitgalį su Vilniaus iššokite LRT radiotekoje. Iki. Savaitgalis už Vilniaus.
2: Ryto garsai. Dar viena tema ryto garsuose. Dalis gyventojų ragina Seimą peržiūrėti ir jei būtų poreikis keisti teisės aktus, pagal kuriuos nepilnamečiams numatoma baudžiamoji atsakomybė už smurtinius nusikaltimus. Tai vienas punktų iš internete paskelbtos peticijos, kurią pasirašė jau daugiau nei 60 tūkstančių žmonių. Gyventojai atkreipė dėmesį, kad Lietuvoje pasitaiko vis daugiau smurto atvejų, kai nusikaltimus vykdo nepilnamečiai. Peticija paskelbta po įvykio Marijampolėje, kai nepilnametė mergina buvo sumušta bendramžiu. Išsamiau pasakoja Vaidotas Burokas.
3: Patyčiose tų smurto protrūkių kars nuo karto jų vis daugėja Lietuvoje. Manau, kad tai takoja jauno žmogaus gyvenime atsiradusios socialinės medijos. Kitas dalykas turbūt vaikai daro tai, ką mato suaugusių pasaulį.
4: Čia buvęs policijos pareigūnas Dalius Mackela. Jis taip kalbėjo po įvykio Marijampolėje, kai buvo sumušta mergina ir internete sparčiai išplito užpuolimo vaizdo įrašas. Mackelos mintis papildo vaikų linijos psichologija Jurgita Smiltė Jasiulionė.
5: Jeigu anksčiau galbūt būdavo nutikdavo kažkokie žiaurius nutikimai ar kažkokios muštynės ar kažkoks fizinis smurtas tarp paauglių ir tai tapdavo labai lokalus įvykis, žinodavo artimiausi toje situacijoje dalyvavę žmonės, dabar tai tampa labai tokiu greitai išviešinamu dalyku dėl socialinių tinklų. Tai matyt, nu ką daro socialinė medija, tai tikrai kartais formuoja tam tikras normas, tam tikrose situacijose mažina kažkokią tokią empatiją ir kai kuriose situacijose tai tikrai tampa nu tokiu šaltinio elgesio modeliavimui, kaip elgtis arba kaip spręsti tam tikras situacijas. Žiauri problema yra tai, kad mes suaugusieji kažkaip nesugebame apsaugoti ypatingai jaunesnio amžiaus vaikus nuo socialinių tinklų ir nuo per ankstyvo įnikimo į technologijas. Tai yra labai paprastų sprendimų, kuriuos mes tikrai suaugusieji galėtumėm pritaikyti kasdienybę kaip pavyzdžiui, kiek įmanoma vėlinti pirmojo tokio asmeninio išmanaus telefono davimą vaikui. Ne pirmose klasėse, pirmoje o vėlesnėme amžiuje, ar ne, laikytis tų saugumo taisyklių, kurios yra numatytos socialinių tinklų politikoje, kurie nėra, nu vėlgi, niekur nėra rekomendacijos ar leidimo naudoti, nežinau, 10-mečiui, 11-mečiui. O kiek mes turime pavyzdžių, kaip būtent į socialinę mediją vaikai įlenda labai labai ankstyvame amžiuje. Ir kai jau mes kalbame apie paauglius, kurie štai papuola, jie tikrai daug laiko praleidžia internetuose, daug laiko praleidžia socialinėse medijose, jau mes kalbame apie tokį tikrai antrinio lygio problemą, nes iš esmės mes suaugusieji juos ten įleidom, ar ne, ne jie patys gavo tuos išmaniuosius ir pradėjo naudotis visomis socialinėmis medijomis.
4: Psichologija pabrėžia.
5: Nu, tikrai svarbu į šitą problemą žiūrėti labai vairiais rakursais, bet man tai labai norėtųsi priminti, kad nepadarykime iš dabar iš tų paauglių, nu kažkokių tokių siaubūnų, kurie čia va sėdi internetuose ir paskui eina ir skriaudžia kitus savo bendraamžius, bet tikrai pagalvokime, kur mes galime nuo ankstyvesnių veiksmų imtis, kad nu neužauktų tos problemos.
4: Vaikų linijos psichologija Jurgita Smiltė Jasiulionė. Po įvykio Marijampolėje viešojoje erdvėje diskutuojama įvairiais klausimais. Dalis gyventojų kalba ir apie tai, jog Seimas turėtų peržiūrėti ir prireikus pakeisti teisės aktus, kurie reglamentuoja nepilnamečių baudžiamąją atsakomybę už smurtinius nusikaltimus. Tai prašoma internete paskelbtoje peticijoje, kurią Seimas raginamas, be kita ko pavyzdžiui, įvertinti, ar galiojančios bausmės yra pakankamai proporcingos padarytų nusikaltimų pavojingumui. Raginimus Seimui pakomentuoja valdančiųjų demokratų frakcijos vardan Lietuvos seniūnė bei Teisės ir Teisėtvarkos komiteto narė Agnė Širinskienė.
6: Taip jau yra su visais rezonansiniais įvykiais, jie skatina galvoti, kad reikia keisti kodeksus, kažką griežtinti ir taip toliau. Dažniausiai mes neužduodam savo klausimą, ar tikrai bausmių griežtinimas padėtų tų nusikaltimų išvengti. Gal padėtų kažkokios kitos priemonės, nes mes čia kalbam šiuo atveju apie vaikų padarytus nusikaltimus. Ir matyt, jų socializacija, darbas su rizikoje esančiais vaikais turėtų būti pirmaeiliai dalykai, kurie matyt būtų nemažiau efektyvesni negu kad bausmių griežtinimas. Vėlgi, aš bent jau tikrai nemačiau jokioje teisinėje literatūroje, kad nepilnamečių bausmių didinimas padėtų išvengti tokių, na, gana sunkių nusikaltimų.
4: Parlamentarė tęsia mintį.
6: Baudžiamajame kodekse yra yra numatyta nepilnamečio atsakomybė ir jinai yra, na, galim sakyti, praktiškai tokia pati kaip ir suaugusiųjų, jeigu mes kalbame apie asmenis nuo 16 metų, pagal kodeksą jie atsako absoliučiai už visas veikas. Ir antra vertus yra tikrai nemažai sunkių veikų, už kurias atsako asmuo dar anksčiau negu sulaukė 16 metų, tai yra 14-metis, tai tarkime sunkus sveikatos sutrikdymai, paskui gali būti prievartavimas, kiti lytinio pobūdžio nusikaltimai, vagystės, plėšimai. Ta atsakomybė egzistuoja, na, matyt, būtų nelogiška ją daryti sunkesnę arba didesnę nepilnamečiams, negu kad mes darome jau pilnamečiams.
4: Parlamentarė Agnė Širinskienė. Seimo Teisės ir Teisėtvarkos komiteto narė konservatorė Giedrė Balčytytė akcentuoja.
7: Bausti yra vis tik tai, bet kuriuo atveju mes puikiai suprantam, kad tai yra kraštinė priemonė, kalbant apie nepilnamečius ypatingai, bet ar mes tikrai sudarome visas sąlygas ir prielaidas, kad ta žmogus toliau nebenusikalstų, tai va čia, manau, turėtume ir koncentruotis. Nusikaltimų, kuriuos dabar matome, ar nusikalstamų veikų, kurias matome, jos susijusios su patyčiomis. Patyčios yra visa ko priežastis, tai mes pasiekmes gydydami neišgydysim priežasties.
4: Kokių veiksmų turėtų valdantieji dabar imtis?
7: Tikrai galėtų vykti parlamentinė kontrolė apjungus komitetus tiek švietimo, tiek galbūt teisės teisėtvarkos komiteto, išanalizuoti patyčių prevencijos priemonės, kokios egzistuoja, kokios veikia, kokios neveikia ir kodėl neveikia. Lygiai taip pat išanalizuoti nusikalstamų veikų įvertinimą ir socialinės paslaugas teikiamas tiem nepilnamečiam, kurie negali būti baudžiami, bet įvykdė kažkokias nusikalstamas veikas ir tada vertinti, ar tikrai tai teisės aktų ar įgyvendinimo problema.
4: Parlamentarė Giedrė Balčytytė, LRT radijas Vaidotas Burokas.
2: 4 minutės lieka iki 8 valandos žinių. Po jų pasiaiškinsime, kodėl didmiesčiuose atėjus savaitgaliu, ypač šiltuoju metų laiku, užsikemša iš miesto vedančios gatvės ir kokį sprendimą tam turi savivaldybės. Taip pat primenu, kad galite užsukti į LRT radio Facebook'o paskyrą ir ten šiandien kviečiame pasidalinti, kaip jūs žiemai ruošiate savo sodo ir daržo gėrybės. Ir iki laidos pabaigos komentuokite, dalinkitės receptais, rodykite, kiek jau visko esate prisigaminę. Vienam iš jūsų jau po valandos įteiksiu ir prizą.

0: LRT radijas.
1: Dabar 8 valandos, su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Pietryčių Lietuvoje vakar vėlų vakarą praslinkus audrai, ugniagesiai gelbėtojai daugiau nei 30 kartų vyko šalinti ant kelių žvirtusių medžių ir šakų. Daugiausiai Vilniaus regione. Sostinėje buvo užlietos gatvės, apsunkintas eismas, buvo neišvažiuojamas vakarinis aplinkelis. Gyventojai socialiniuose tinkluose dalėsi vaizdo įrašais, kuriuose matomos patvinusios gatvės, aplaužyti medžiai bei išvartyti sunkus objektai. Taip pat sostinėje intensyviai žaibavo. O dėl audros, kurį laiką Vilniaus oro uoste negalėjo nusileisti lėktuvas. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vyriausiasis specialistas Giedrius Vaičiulis.
2: Daugiausiai patyrėm problemų su Vilniaus apskritės, Vilniaus zona, ten turėjom net 27 iškvietimus, kituose regionuose šiek tiek mažiau, Klaipėdoje 2, Alytaus 5, Telšių 1 ir Utenos 2 įvykiai fiksuoti. Tai pagrinde 34 iškvietimai fiksuoti Respublikoje ant važiuomosios kelio dangos nukritusius medžius, ant pastatų 1 ir ant elektros laidų 2.
1: Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vyriausiasis specialistas Giedrius Vaičiulis. Energijos skirstimo operatorius ESO praneša, kad elektros šiuo metu neturi 7000 vartotojų. Sinoptikė Elena Kliukina sako, kad daugiausiai lietaus gavo rytų Lietuva.
3: Daugiausia panašu, kad prilijo Vilniaus rajone, tai Vilniaus meteorologinė stotis užfiksavo beveik 35 mm lietaus. Taip pat nemažai lietaus iškrito ir Varėnos rajone, beveik 27 mm, Švenčionyse, Šeduvoje, taip pat Biržuose bei Pakruojyje. Rytų Lietuva gavo daugiausia to lietaus ir, aišku, lietų lydėjo perkūnijos vietomis kilo ir vėjo gūsiai.
1: Sinoptikė Elena Kliukina. Daugiau apie orų žinių pabaigoje. Rusijos pareigūnai tvirtina, kad vakar vakare viename Maskvos restoranų įvykęs sprogimas buvo teroro aktas. Per jį žuvo 3 žmonės, dar 21 sužeistas. Pasak pareigūnų, sprogmenis detonavo į itališką restoraną bandžiusi patekti moteris, ji žuvo prie įėjimo. Taip pat žuvo restorano apsaugininkas ir dar vienas lankytojas. Kaip teigiama, viename Stalino laikų daugiaukščių pastatų įsikūrusiame restorane vyko privatus renginys. Kas buvo tarp svečių neatskleidžiama. Pastaraisiais metais sostinėje per virtinę atakų buvo nužudyti keli aukšto rango Rusijos kariuomenės pareigūnai. Maskva dėl šių išpolių kaltino Kyjivą. Ukrainos pajėgos praėjusią naktį atakavo Rusijos oro bazę Engels ir naftos perdirbimo gamyklą Saratove. Čia pranešama apie sprogimus ir gaisrus. Saratovo gubernatoriaus teigimu per ataką žuvo 2 žmonės. Ukraina reguliariai smūgiuoja į karinę ir energetikos infrastruktūrą Rusijos gilumoje bei okupuotose teritorijose, siekdama sumažinti Maskvos galimybės tęsti karą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė sutaręs su Izraeliu kol kas nebetęsti smūgių prieš Iraną. Socialinėme tinkle Truth Social jis rašo, kad to esą paprašė Teheranas ir kitos regiono valstybės. Pasak Trumpo, susitarimas dėl konflikto pabaigos turi būti pasiektas kuo greičiau. Priešingu atveju Irano laukė smūgiai, kurių esą mastas nematytas nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Trumpas teigė, kad į susitarimą privalės būti įtrauktas visiškas Hormūzo sąsiaurio atvėrimas. Anksčiau prezidentas grasino šį savaitgalį surengti virtinę galingų smūgių Iranui. Pastaruoju metu, toliau brangstant degalams, Lietuvos energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiūtė tvirtina, kad mažiausiai kuras Lietuvoje kainuoja pirmadieniais ir penktadieniais, o daugiausiai savaitės viduryje.
4: Matome tikrai svyruojančias degalų kainas, matome tendencijas, kad pirmadieniais ir penktadieniais degalų kainos būna mažesnės, o antradieniais ir trečiadieniais jos būna didžiausios.
1: Lietuvos energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiūtė. Europos Sąjungos šalyse degalai brango 4 savaitę iš eilės. Dyzelinas per mėnesį pabrango daugiau nei benzinas, kai kuriuose šalyse net trečdaliu. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 15-18 šilumos, šiandien lietaus tikimybė maža, temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. 8:05.
0: Ryto garsai.
5: Apie eismą pakalbėsime šį rytą. Didmiesčių gyventojai atėjus savaitgaliui, ypač šiltuoju metų laiku, stebi tendenciją, kai užsikemša iš miesto vedančios gatvės. Vilniuje dažniausiai tai būna išvažiavimas pajūrio link, taip pat pro Kauną vedantį magistralę A2 į Klaipėdą. Šį rytą išsamiau pakalbėsime, ar miestai turi sprendimą šiai problemai. Su mumis Vilniaus savivaldybės įmonės Judu eismo valdymo ir organizavimo skyriaus vadovas Evaldas Markūnas. Labas rytas.
6: Labą rytą.
5: Taip pat Kauno savivaldybės transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius. Sveiki.
7: Labas rytas.
5: Ir saugaus eismo ekspertas, vairavimo mokytojas Darius Kanapinskas. Labas rytas.
8: Labas rytas.
5: Taigi, ponė Morkūnai, pirmiausiai nuo jūsų pradėti norėčiau, tik tai truputėlį kita tema, turbūt apie aktualijas po šios nakties. Ar turite kažkokios informacijos apie naktinės audros padarinius mieste? Kas nutiko, kad užsikimšo geležinio Vilko gatvė, kad vakarinis aplinkelis išplaukė, na, kokių turite žinių?
6: Žinios tokios, kad audra pakankamai buvo stipri. Buvo nemažai nuvirtusių medžių, kurie trikdė viešojo transporto eismą. Tai intensyviai mūsų operatoriai darbavosi su grinda, teikė informaciją apie nuvirtusius medžius ir vyko grinda šalinti nuvirtusių medžių. Tai va, turėjome apsemtų vietų, tikrai, nes kritulių kiekis momentinis buvo didelis, tai mūsų sistemos, tiesiog nuotekų sistemos paviršinių negebėjo tokio kiekio įsisavinti vandens, bet liūčiai stiprėjant situacija iš tiesų gerėjo, mažėjo tos momentinės susiformavusios balos. Tai Kovaliukų gatvėje buvo apsemta, Laisvės prospekte buvo pavienės susiformavusios balos, bet situacija pakankamai dabar yra nebloga.
5: Mhm, tai dabar šio ryto duomenimis, ar dar yra kažkur tai tokių vietų, kurias dar turėtumėte intensyviau prižiūrėti?
6: Šiuo metu viešasis transportas juda sklandžiai, šviesoforai, kurie turėjo dėl sutrikimų, dėl ESO tinklų, jau yra atstatyti arba jau yra atstatomi šiuo metu. Ir eismas šiuo metu Vilniuje turėtų vykti sklandžiai. Viešasis transportas važiuoja sklandžiai be jokių vėlavimų.
5: Mhm. Tai, ponia Matusevičiau, vienu sakiniu, dviem sakiniais, na, Kaune kokia situacija, ar ta liūtis, ta audra pasiekė miestą?
7: Žinokit, ne, nepasiekė. Ir dabar irgi įsijungęs skaitau, kas vyko Vilniuje. Tai mes tokių iššūkių neturėjome. Pas mus sklandžiai viskas.
5: Ramiai praėjo vakar.
7: Ramiai.
5: Gerai, tai taip, grįžtame tada prie temos apie tuos tokius savaitgalinius, prieš savaitgalinius kamščius, tai ponė Morkūnai. Kolegos iš 15 minučių portalo jau ketvirtadienio vakarą pastebėjo, kad išties pradėjo kimštis Vilniaus išvažiavimai pajūrio link. Ar jūs pats, na, patys pastebite, kad savaitės pabaigoje, na, tampa problematiškai išvažiuoti iš sostinės ir kurios tos vietos problematiškiausios pasirodo?
6: Gal taip įvardinti problematišką nesakyčiau, galbūt apsunkintos eismo sąlygos įvardinčiau, tai vien dėl to, kad mes pastebėme tam tikrus momentinius srautų padidėjimus. Visi žinome, kad šiuo metu turime ties Gariūnais intensyvius vykdomus darbus vieduko, kur tikrai kelia nemažai iššūkių išvažiavimams ir parvažiavimams į Vilniaus miestą. Momentiniai iššūkiai taip prasideda, pastebėjome tam tikras tendencijas, kad jau penktadienį nuo 12 valandos suintensyvės rautas tame kryptimi. Tai matyt, vilniečiai dirba tik tais iki 12 valandos ir paskui jau pradeda judėti ir planuotis kelionės, matyt, atitinkamai stengiasi galbūt anksčiau išvažiuoti ir nuo 12 valandos tikrai prasideda tam tikras didesnis srautas. Mes iš savo pusės šitoje vietoje turime link pajūrio keletą tokių veiksmų, kuriuos atliekam. Tai mes turime specialias šviesoforų veikimo programas tam, kad pritaikyti šviesoforą prie srauto, kuris juda ir suteikti didesnį žalę tai krypčiai, kurie juda link pajūrio ir grįžta vakarais namo į Vilniaus miestą. Taipogi Vilniaus miesto savivaldybė yra intensyviai vykdanti ir planuojanti išvažiavimo iš Gariūnų plėtros darbus, tai įrengti dvi juostas išvažiavimui link Kauno ir Klaipėdos.
5: Čia kaip suprantu, kad tiesiog bandysite kažkuriuo metu, artimiausiu metu platinti išvažiavimus iš miesto.
6: Taip, išvažiavimą iš miesto, dabar turime mes vieną juostą nusukimui į dešinę link automagistralės, tai planuojame ir jau yra suderinta ir planuojami jau darbai, kurie netrukus turėtų prasidėti, tai bus įrengiamos dvi eismo juostos išvažiavimui tam, kad padidintume automobilių pralaidumą. Lygiai grečiai taip pat mes pritaikysime ir šviesoforų programas, kurios tikrai užtikrins neblogą pralaidumą.
5: Per kiek čia metų planuojate šitą sutvarkyti reikalą?
6: Tikrai ne metų klausimas, mes galime kalbėti tik apie mėnesius.
5: Ai, tai jau čia žodžiu artimiausių metų greičiausiai, kad bus palengvintas išvažiavimas iš Vilniaus, nes tiesiog atsiras dvi juostos išvažiavimo nuo Gariūnų į Kauną.
6: Taip, tai yra svarbus mūsų prioritetas, kurį tikrai stengsimės įgyvendinti kartu su BIA Lietuva. Tikimės, kad procesai vyks sklandžiai ir mes savo miesto infrastruktūrą tai tikrai jau esame pasiruošę jau pradėti įrenginėti.
5: O kalbant pavyzdžiui apie eismo organizavimą ir planavimą, pavyzdžiui, ar užtenka sostiniai išvažiavimų, sakykime, iš centro? Kad na, pats centras, sakykime, irgi nesikištų ir daugiau būtų galimybių išvažiuoti, negu, sakykime, per ten vieną, dvi gatves iš centro.
6: Gal matot toksai dalykas, kad mes miesto neperstatysime. Miestas yra toksai, koksai yra. Ir mieste yra ir upės, ir tiltai. Pakankamai svarbus infrastruktūriniai elementai, kurie ir būtent sudaro tas pagrindinės.
5: Bet, pavyzdžiui, eismą perplanuoti, sakykime, tas gatves, kurios yra dvi pusės, pavyzdžiui, vien pusė tik išvažiavimą iš miesto padaryti, aš jau improvizuoju, bandau ieškoti sprendimų kažkokių.
6: Nemanyčiau, kad yra tokia problema, kad reikėtų imtis drastiškų priemonių perplanuoti visą miesto eismą. Mes stengiamės miesto eismą tikrai stipriai pagerinti, miesto eismą padaryti išmanesniu. Tai šitoje vietoje tokių drastiškų sprendimų tikrai nereikia. Mes visą laiką kalbame apie 2 valandas iš 24 valandų paroje, kurios yra sudėtingesnės, ne, kamščiai rytiniai, vakariniai, jie tikrai netrunka ten po 5 valandas. Ne. Tai dėl 2 valandų nereikia perstatyti viso miesto. Reikia tinkamai susiplanuoti ir tas 2 valandas tikrai atkreipti jas dėmesį ir mes tą darome, Vilniaus mieste tikrai yra labai daug šviesoforų, tai mes visas programas bandome irgi pritaikyti rytiniam vakariniam pikui, kad jos tinkamai ir efektyviai veiktų ir atlieptų vilniečių lūkesčius.
5: Tai ponia Matusevičiau, dabar kokia Kaune situacija? Jau mes matėme šį penktadienį, kaip miestas irgi strigo spūstise ir savaitgalis artėjantis ir garsaus dainininko koncertas Kaune. Na, kur Kaune yra tos problematiškiausios vietos važiuojantiems ar iš miesto ar pro miestą?
7: Jeigu kalbant apie penktadienio vakarą, sekmadienio vakarą, grįžtant jau iš pajūrio, tai tikrai turime prie Kauno patį didžiausią, turbūt Lietuvoje intensyviausią mazgą, tai yra A1, A5 kelias, kur ten srautai yra išties dideli. Ir tik reikia mums suprasti turbūt, ne, kad kiekviena gatvė, kiekvienas kelias, kiekvienas sankryža turi savo laidumus. Tai jeigu mes matome atvažiuojančius srautus

0: yra didesni negu gatvė ar kelias ar sankryža gali praleisti, tai natūralu, kad sudaro spūstis. Ir aišku, vyksta tada pats negeriausi dalykai, atsitinka ar techninis, ar įskaitinis eismo įvykis ir tada viskas sugriūna. Bet vėlgi, tai yra išskirtiniai atvejai, aišku, jie pasitaiko pakankamai dažnai šitam kelyje, tai tikrai svarbu mums atkreipti dėmesį, kad nu, mes turime truputėlį žiūrėti ir kelis kitus dalykus. Ne? Infrastruktūra, jinai turi būti tvarkinga ir tikrai mes matome, kad yra kur pasistengti. Aišku, matome remonto darbus, matome, kad situacija būtų gerėja. Turbūt turėtume atkreipti kitus dalykus į pagarbą vienas kitam, nes vis tiek, nu, kaip įvyksta eismo įvykiai dėl skirtingų greičių, dėl greičių skirtumų ir taip toliau. Tai yra didelė kompleksinė problema, kurią mes turėtume Lietuvoje spręsti.
1: Ir Vilnius, štai kaip sakė, jie platins truputėlį kelią, Kaune irgi gan intensyviai buvo dirbama su tuo keliu, na, kas ten yra padaryta, kaip pagerintas tas pralaidumas.
0: Taip, tas kelias A1, kaip jau būtų, jis yra via Lietuvos. Tikrai girdime ir jų planus, kad bus platinama 3+3 ir tikrai manome, kad ateityje tikrai bus laidžiau ir sklandžiau eismas judės. Dabar vykdomi darbai remonto yra tilto ir irgi matome, kad ta vieta truputėlį jautri yra, nes laidumas yra sumažėjęs, truputėlį juostos pasiaurintos yra, tai laidumas truputėlį kenčia, bet vėlgi mes matome, mes tikime, kad tikrai bus padaryta ir turėsime laidumą.
1: O pats išvažiavimas iš Kauno, na, miestiečiams, ką jūs iš savivaldybės pusės galite padaryti, na, palengvinti patį tą išvažiavimą, kad ir patys miestiečiai nestriktų?
0: Tai jau šiemet buvo atidarytas ir pastatytas ir atidarytas naujas viadukas iš Ašigalio gatvės, nes mes suprantame, kad Kaunui via Lietuva A1, A5 ir kiti keliai yra labai svarbus, nes kauniečiai irgi jais naudojasi. Tai mes tikrai padarėm dar vieną jungtį į svarbų kelią, tai yra Ašigalio viadukas. Dabar jau yra pradėtas ir nupirktas projektavimo paslaugos dar vieną tiltą statyti, kuris sujungs Šilainius su Eiguliais. Tai irgi dar turime tokių planų ir vėlgi tiltų statymo metas, tai tiltų tikrai kol nedaug statoma ir pėsčiųjų, tai tikrai smagu, nes ką ir Evaldas minėjo, tai kad turime upes, o per upes tikrai negalime paprastai paimti ir pridėti daugiau juostų, gatvių ar kitų sprendinių, bet mes stengiamės ir darome tą.
1: Tai turime su mumis, priminsiu, kad ir saugaus eismo ekspertą, vairavimo mokytoją Darių Kanapinską, tai ponia Kanapinska, štai abudu pašnekovai sako, kad iš ties, na, ir daug nuo pačių vairuotojų priklauso jų elgesio keliuose, būtent tos, na, susidarančios spūstis išvažiuojant iš miesto. Tai iš ties, kas jūsų manimų lemia, tai ar tikrai tas eismo organizavimas, ar vis dėlto ir patys vairuotojai truputėlį, na, prisidaro savo ir kitiem bėdų?
2: Eismo organizavimas pakankamai gerėja pas mus, kas keliaujam ne vien tik tai po Lietuvą, o važiuojam ir į plačiąją Europą ir toli nereikia, nuvažiuokim pas kaimynus Lenkus. Ir kai tenais netgi aplinkelyje atstovėsim ne 2 valandas, kaip sakė vat pašnekovas, iš 24 valandų, bet atstovėsim 4 ar 5 valandas, tai tada sugrįžę mes į Lietuvą suprasim, kad pas mus labai maži tie kamščiai yra.
1: Ir gyventojų grūstis mažiau negu Lenkijoje.
2: Vienareikšmiškai, o kitas dalykas, dar žiūrėkim, didmiesčiai vienareikšmiškai pučiasi gyventojų skaičiumi. Ir čia labai gerai vat asocijuojasi su šiandienos liūtimi. Tai paprasčiausiai, jeigu komunikacijos nespėja sugerti vandens, gatvės lygiai taip pat ir automobilių nespėja sugerti. Ir išsiskirstyti ir galim platinti kiek norim, bet aišku labai gerai, kad kažkur tai koreguoja ir visa kita tuos probleminės vietas, bet patys vairuotojai irgi labai turi atkreipti dėmesį, nes na, kad ir savaitgalį teko, na, šiek tiek pasivažinėti. Na, man dažnu atveju šiltuoju metų laiku 2 ratais tenka pasivažinėti, bet na, irgi niekaip nesuprantu to prilipimo prie galo, kada tu net per motociklo veidrodį žiūri ir tu bijai netgi čiut sulėtinti greitį, nes matai, kad tave iš karto nuneš, nešnekant apie automobilį, na, nors automobilis saugesnis. Toliau tas užkirtinėjimas, vieniems už kitų gudresniais būti, na, truputėlį kitai žodžiai čia norėtųsi pasakyti ir visa kita. Ir už tai vyksta tie dažnu atveju neįskaitiniai, aišku, pastaraisiais šią savaitę ar mėnesiais labai daug tų ir įskaitinių baisių eismo įvykių, bet viskas sueina į vairuotojo klaidą. Tai jeigu mes tikrai būtumėm kultūringi taip, kaip per kalėdas eidami ten į bažnyčią ar panašiai ir eisme būtumėm tie kultūringi, tai tikrai tų spūšių mes galėtumėm sumažinti.
1: Ir, na, ir turbūt dar turbūt tas elgesys vairuotojų, kai sėdi nuobodžiauji kamštyje, nu tai kągi pasiėmi telefoną pasižiūrėti ir tada jau nepamatai dalykų per langą.
2: Be abejo, užtenka menkiausiai arba, na vat, tas momentėlis, kada tu važiuoji prilypęs prie kito automobilio per atstumą negaliu, kitas iš paskos važiuodamas, na, užtenka nukreipti dėmesį į veidrodį ar panašiai ir tas priekyje čiut stapteli, na, ir iš karto turim pažinti, mes tenais didesnė, mažesnė, ar ne? Tai tų pažinčių, aišku, tokių reikėtų, kad būtų kuo mažiau ir, kaip minėjau, nuo mūsų pačių vairuotojų ir vairuotojams, na, čia turbūt ir Evaldas su Martynu irgi turbūt paantrintų, nes daug yra ir monitoringų padaryta, ir mokslininkų visų tyrimų ir panašiai, kad automobilių srautus arba tas grūstis sąlyginai galima sumažinti, tik tai mažinant greitį atitinkamais. Tai už tai ir vienas iš pašnekovų sakė, kad yra ir kažkaip kitai, bet kad ir tie patys kintamos informacijos kelio ženklai ir panašiai, kada ribojami greičiai ir panašiai, kad didesnis srautas, mažesnis greitis lygu saugesniam eismui, sakykim. Tu laiko atžvilgiu galbūt šiek tiek prarandi ten minutė dvi, bet tu tą atstumą galėtum nuvažiuoti saugiau. Bet jeigu atsiranda tų gudročių, kurie bando žaisti kelyje futbolą, kaip dažnai mėgstu sakyti, na ir prasideda problemos tada.
1: Dėkui jums visiems, su manim buvo Vilniaus savivaldybės įmonės Judu eismo valdymo ir organizavimo skyriaus vadovas Evaldas Markūnas, Kauno savivaldybės transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius ir saugaus eismo ekspertas vairavimo mokytojas Darius Kanapinskas, o su jais, na, pasiaiškinome, pakalbėjome apie tai, kodėl didmiesčiuose atėjus savaitgaliu, ypač šiltuoju metų laiku, užsikemša iš miestų vedančios gatvės ir kokį sprendimą tam turi savivaldybės, na ir pasiaiškinom, kad išties daug priklauso ir nuo pačių vairuotojų elgesio. 8:21.
3: Rugpjūčio 5 rugsėjo 6 dienomis Palangoje muzikos festivalio Pasaulio balsai scenoje pripažinti scenos meistrai. Sergejus Nakarekovas, Asta Krikščiūnaitė, choras Jauna muzika, ansambliai Duetissimo, Fort Vio bei kiti iškilūs atlikėjai. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, informacinis partneris LRT.
4: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Pagrindinis partneris GO3. Partneriai Vilnius. LRT Epika. Daugiau kinas po žvaigždėmis.lt.
5: Visat laukiamas vasaros kultūros renginys. Festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių ir žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Informuoja LRT. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
6: UHB grupa atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Renginio televizija LRT.
7: Čia LRT radijas. Sportas.
1: O šiandien sporte kiek kitokia istorija. Marijampolė, Indija Marijampolė, tai neįprastas karjeros maršrutas, kuriame unikalią patirtį kaupė vienas iš auksinio Marijampolės Sūduvos futbolo klubo kalvių Karolis Kinkys. Po 6 metų praleistų netradicinėje rinkoje lietuvis sugrįžo į gimtąją Sūduvą, kurioje sirgaliai tyliai svajoja apie dar vieną klubo auksinį žygį. Beno Klimaičio ir Indrės Baltrušaitytės pasakojimas.
8: Prieš 6 metus, būdamas vos 30, sporto direktorius Skinkys sulaukė unikalios galimybės. Iš Marijampolės jis persikėlė į Indiją, kurioje prisijungė prie Kočio Kerala Blasters klubo, rungtyniaujančio aukščiausiame šalies futbolo divizione Indian Super League. Lietuvis pripažįsta, kad tai buvo išskirtinis nuotykis.
9: Buvo labai geras laikas, jis prabėgo greičiau negu atrodo. Jau man į pabaigą net darydavosi nejaukų sakyti, kiek aš ten laiko, kad jau 6 metai. Tai jau sakydavau kažkur 5. Tai tas laikas tikrai bėgo greitai, sezonas po sezono. Aišku, viską pagreitino, ten pradžioje buvo COVID laikai, kur ten apskritai visi džiaugiasi, kad kažkas bent vyksta. Paskui viskas normalizavosi, paskui į pabaigą prasidėjo kitos problemos su lyga, su federacija. Bet buvo labai geras laikas, labai daug pasisėmiau, labai daug pamačiau. Tikrai džiaugiuosi dėl to. Nuotikiu.
8: Pasakoja sporto direktorius Karolis Skinkys. Geriausią sezoną su Indijos ekipa apturėjo 2021-2022 metais, kai jo vadovaujama Kerala Blasters po 6 metų pertraukos varžėsi finalo kovoje dėl trofėjaus. Šis žingsnis jaunam specialistui iš Lietuvos buvo gal kiek ir netikėtas, tačiau turintis tvirtą pagrindą. Iki persikėlimo į Indiją Karolis Skinkys jau turėjo auksiniais trofėjais papuoštą gyvenimo aprašymą. Nuo 2015 metų Sūduvos sporto direktoriaus pareigas ėjęs Marijampolietis per 5 metus su gimtuoju klubu sukūrė istoriją. 3 kart paeiliui tapo Lietuvos čempionais, 2 kart iškovojo Super taurės trofėjų ir kartą į viršų kėlė LFF taurę. Lietuvio vadovaujamas Marijampolės klubas taip pat sulaukė istorinio debiuto UEFA čempionų lygos atrankoje.
9: Tų laikų Sūduva buvo neįtikėtina komanda.
8: Šyptelėjęs išskirtinį etapą prisimena Karolis Skinkys.
9: Iš viso stafo perspektyvos, su patyrusiu prezidentu, su nepavarkstančiais kovotojais žaidėjais. Viskas futbole yra komanda, apie komandą, ne apie jokį vieną žmogų. Tai tikrai negaliu prisimti nuopelnų savo. Bet norėtųsi suburti panašią komandą, kuri galėtų kovoti ir aikštėje ir už aikštės ribų. Bet tam reikia linkti daug aplinkybių, kurios sutaptų sukristų į vieną. Reikia geros energijos, norų ir kokybės aikštėje. Tai žingsnis po žingsnių.
8: Sako į Marijampolės Sūduvą sugrįžęs sporto direktorius Karolis Skinkys. Tačiau Sūduva, į kurią lietuvis sugrįžo, kitokia. Dar prieš 2 metus Marijampolės klubas Lietuvos čempionate liko 9. Ir teko kovoti dėl išlikimo aukščiausioje šalies lygoje. Ta padaryti sugebėjusi Marijampolės ekipa tapo stipria lygos vidutiniokė. Praėjusiais metais finišavo 4. O šiemet kol kas žengia 3. Atsilikimas nuo lyderiaujančio Kauno Žalgirio yra vos 1 taškas.
9: Komanda tuo metu buvo aukščiausiam taške. Dabar reikės jo bandyti siekti. Matau labai daug pozityvo, labai daug norų ir energijos iš visų. Ir tai nuteikia labai maloniai. O iš vadybinės pusės matau didelį indėlį iš naujų žmonių ir naujų idėjų. Tai iš tos pusės manau, kad bandysim dar didėti ir aukti. Ir daryti, kas įmanoma, kaip klubą daryti patrauklesniu ir rėmėjom, ir žaidėjom, ir visiems kitiems. Laukia daug darbo ir sportinė prasme, ir vadybinė, bet turim puikią komandą ir stengsimės įdėti į priekį.
8: Karolis Skinkys priduria, kad dabartinis Sūduvos treneris Donatas Vincevičius yra vienas geriausių mūsų šalies strategų.
9: Paskutiniais metais tikrai reikia atiduoti kreditą visiems žmonėms, kurie dirbo, nes pagal visą situaciją, manau, tai labai reiškia, žmonės gerai dirbo. O Donatas apskritai, aš manau, vienas iš geriausių Lietuvos trenerių ir daro puikų darbą ir tikrai matau to vaisius labai iš karto, net giliai žiūrėti nereikia. Kadangi komanda įseka, komanda jų tiki, pasitiki ir gerbia. Tai bet kurio trenerio darbe svarbiausias dalykas. Bet kokia idėja, kurią seka visi, yra galingesnė už geriausią idėją, kurios neseka, kur seka keli.
8: Tvirtina į Marijampolės Sūduvos futbolo klubą sugrįžęs sporto direktorius Karolis Skinkys. Interviu LRT jis taip pat pasakoja apie Indijos futbolo problemas ir aptaria pokyčius Lietuvoje, nuo permainų Vilniaus Žalgiryje iki kritusių šalies pozicijų UEFA reitinge. Apie tai skaitykite portale LRT.lt. Benas Klimaitis, LRT radijas.

0: Žinios trumpai.
1: Pietryčių Lietuvoje vakar vėlų vakarą praslinkus audrai, ugniagesiai gelbėtojai daugiau nei 30 kartų vyko šalinti ant kelių užvirtusių medžių ir šakų. Daugiausiai Vilniaus regione. Sostinėje buvo užlietos gatvės, apsunkintas eismas, buvo neišvažiuojamas vakarinis aplinkelis. Energijos skirstimo operatorius ESO praneša, kad elektros šiuo metu neturi 5,5 tūkstančio vartotojų. Sinoptikai sako, kad vien Vilniaus regione iškrito 35 mm. Lietaus. Nuo šiuo metu temperatūra svyruoja apie 16-18 laipsnių. Šiandien lietaus tikimybė maža, temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Rusijos pareigūnai tvirtina, kad vakar vakare viename Maskvos restoranų įvykęs sprogimas buvo teroro aktas. Per jį žuvo 3 žmonės, dar 21 sužeistas. Pasak pareigūnų, sprogmenis detonavo į itališką restoraną bandžiusi patekti moteris. Ji žuvo prie įėjimo. Taip pat žuvo restorano apsaugininkas ir dar vienas lankytojas. Ukrainos pajėgos praėjusią naktį atakavo Rusijos oro bazę Engelse ir naftos perdirbimo gamyklą Saratove. Čia pranešama apie sprogimus ir gaisrus. Saratovo gubernatoriaus teigimu per ataką žuvo 2 žmonės. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė sutarę su Izraeliu kol kas nebetęsti smūgių prieš Iraną. Socialinėme tinkle Truth Social jis rašo, kad to esą paprašė Teheranas ir kitos regiono valstybės. Pasak Trumpo, susitarimas dėl konflikto pabaigos turi būti pasiektas kuo greičiau. Dabar 3 minutės po pusės 9.
0: Ryto garsai.
2: Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka gyventojus kviečia išsaugoti šeimos paveldą iki spalio 31 dienos pasidalyti savo šeimos rauginimo, konservavimo bei marinavimo paslaptimis, kurios nuguls į oficialius bibliotekos fondus ateities kartoms. Kokių receptų laukia ir kaip vėliau norintieji galės jais pasinaudoti, šį rytą pakalbėsime plačiau su mumis Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos valstybingumo centro vyriausioji tyrėja Ignė Rasickaitė. Labas rytas.
3: Sveiki.
2: Taigi, įdomus klausimas toks yra, na, kaip jums pirmiausia kilo mintis surinkti šeimose iš kartos į kartą perduodamus daržo ir sodo gėrybių paruošimo receptus. Na, ne visai toks, sakykime, bibliotekos specifika.
3: Taip, aš gal kaip netikėtai pasakysiu, nes mintis kilo, nes šiemet minime 35 metus nuo Lietuvos ir Danijos santykių diplomatinių atkūrimo ir draugaujam su Danijos ambasada ir Danijos kultūros institutu. Ir rengiam visokius renginius ir įvairiai. Tai Danai pasiūlo mums visokių netikėtų dalykų. Tai

0: įdomių dalykų, tuo labiau pasižiūrėjom, kad mes kartu su Danais turim tokias senas maisto tradicijas ir jie irgi augina, tai kodėl ne paieško tokių bendrų taškų, tuo labiau, kad esam biblioteka, tai saugom visų pirma receptų knygas, o kitas dalykas, tai dokumentinį paveldą, kaupiam archyvus, tai galime ir tokį archyvą.
1: Kodėlgi neišsaugojus ir maisto paveldo. Ir aš kaip supratau, mes šiuo atveju kalbam apie tą tokį paruošimą ilgesniam laikymui, ne greito vartojimo, bet tos tokius receptus, kurie, na, kaip ir kalbėjom, konservavimas, marinavimas, rauginimas, tiesiog, kad išsilaikytų ilgesniam laikui maistas.
0: Taip. Būtent.
1: Mhm. Tai kokių receptų jūs laukiate, na, ir iš ko jūs laukiate? Ar tai žmonės gali siūsti, ar bendruomenės gali siūsti, ir mes kalbam, na, tą patį formatą, kaip tai gali padaryti?
0: Mhm. Tai siūsti gali bet kas, nesvarbu kokio amžiaus. Aišku, mintis būtų smagiausia gauti kažkokių autentiškų receptų, ten močiutės parašyti ar panašiai, bet iš tiesų tai galima atsiųsti ir L paštu ir nesvarbu, ten tau 15-75 bendruomenė ir ne, aišku, va čia gerą dalyką užčiapėt bendruomenę, tai mes turime ir įvairių mažumų Lietuvoje, tai gal irgi kažkokios tai tradicijos ar panašiai, tai visiškai nėra skirtumo ir ar tą receptą gavot iš močiutės, ar ten prieš kokius 10 metų kažkoks influenceris papasakoja ir ten su šeima po to rauginat visus tos 10 metų, tad kokias nors, nežinau, konservuojat pupeles, tai laukiam visų.
1: Ir formatai kokie, kaip suprantu, galima siūsti bet kaip?
0: Taip, tai laukiam ir elpaštu, taip pat jeigu, tarkim, esate ne iš Vilniaus, tai galim, jeigu turit kažkokį originalų receptą, tai galima siūsti realiai į biblioteką, galima ir atnešti į pačią biblioteką, tai bibliotekos puslapyje yra ir visi kontaktai nurodyti, telefonas, elektroninis paštas, tai galima su mumis susisiekti, arba kažkas, jeigu neaišku. O čia užsiminiau apie tos originalus, kurių aišku labai laukiam, tai nebūtinai mes juos pasiimsim, mes juos galim susiskenuoti. Ir dar galiu pridurti, kad kodėl aš čia kalbu apie tos originalus, tai mes norim kaupti tokį receptų archyvą, dėl to, kad biblioteka kaupia vadinamą dokumentinį paveldą, tai norėtume tokį archyvą, nes nebūtinai juk kaupiam kažkokius valstybinės reikšmės ar itin svarbų žmonių dokumentus, tai gali būti ir toks kasdienybės aspektas kaip receptas.
1: Ir kaip jūs juos išsaugos, nu, sakot, suskaitmeninsit, tai tiesiog, na, bus galima internetu pasižiūrėti, ar jau kaip pavyzdžiui, žmogui, kuris norės tuo receptu paskui pasinaudoti, na, kaip jį reikės susirasti?
0: Jo, tai turim tokią idėją, dėl to, kad neseniai paleidom į pasaulį vadinamą e-kultūrą, tai ten muziejai, bibliotekos ir kitos kultūrinės institucijos demonstruoja tai, ką turi, tai nuo dokumentų iki vaizdo įrašų, nuotraukų, garso įrašų. Ir yra vienas toks blokas, tai galima pasakyti, taip vadinamas kuruoto turinio vienetas. Tai žmonių kalba išvertus, tai tarsi tokios parodos, arba galima sakyti elektroninė knyga, jeigu kalbėsim apie receptus. Tai tiesiog norim parodyti ir visuomenį tuos receptus, tą tokį maisto paveldą, tai čia toks bus, sakykime, tokia kaip paroda elektroninė. Tai vienas dalykas sukaupti bibliotekui kaip archyvą, tą tai paprastai suprantam archyvą, o kitas rodyti visuomenį.
1: Mhm. Ar jau sulaukite kažkiek receptų?
0: Kadangi pasiskelbėm visiškai prieš savaitgalį, tai tiesą sakant, savaitgalį netikrinau pašto, bet žiūrėsim pirmadienį.
1: Tai mes paraginsim tada klausytojus būtinai tą padaryti. Dėkoju Jums, Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos valstybingumo centro vyriausioji tyrėja Ignė Rasickaitė. Tai tikrai kviečiame Jūs siūsti savo šeimų, savo tėvų, galbūt senelių, močiučių arba šeimose naudojamų įvairių daržo ir sodo, gėrybių, marinavimo, rauginimo, konservavimo receptus Nacionaliniai Martyno Mažvydo bibliotekai. Taip pat

šiandien užsukite į LRT Radio Facebook'o paskyrą ir čia irgi galite pasidalinti, kaip jūs žiemai ruošiate savo sodo ir daržo gėrybės ir jau po gerų 15 minučių vienam iš jūsų už tai dar ir prizą padovanosiu.

0: čia ryto garsai.
1: 8:43, jūsų dėmesio etnologo Liberto Klimkos pasakojimas apie senuosius bitininkavimo papročius.
2: Rugpjūčio mėnesio mėnulio pilnačiai virš miško išriedėjus, mūsų gamtoje jau ir vasaros antrosios pusės ženklai. Štai gervės galima pamatyti virtinėmis ėmus skraidyti. Moko jauniklės rikiuotės ir kelionės drausmės. Kregždutės visi didelį būrį susirenka pasišnekučiuoti, pasitarti apie kelionę. O ryto rasos lašeliai suspindi ir po pievas įsidraikiusiuose voratinkliuose. Šiuo metu paprastai baigėsi didysis medunešis, tad pats laikas bites kopinėti. Senieji bitininkai ir sako, kad tai reikėtų daryti būtent per mėnulio pilnatį. Mat būta tradicijos medų pašventinti bažnyčioje, Švento Lauryno dieną, rugpjūčio 10-ąją. Laikydavo į vaistams, peršalus, suskaudus gerkliai, kosint, reikia gerti liepžiedžių arbatą su medumi. Tad mums tiktų ir tą pilnatį vadinti bičių vardu. Lietuviai bitė šventas padarėlis. Bitelių gyvenimas tai darbštumo, vieningumo, pasiaukojimo bendram labui pavyzdys. Todėl senų papročių bitelis būdavo kviečiamas į žmonių vaišes. Vestuvės, krikštynas, prie kūčių stalo. Tris kartus pabeldus į avilį sakoma, bitelis, bitelis, ateikit pasivaišinti. Per vestuvės nuotaka pasilinkėdavo savo gausio šeimos, tardama, kad bitelis gerai spiestų. Manoma, kad ir šokio figūrų žmonės kitados bitės išmokino. Juk per didį medunešį sudėtingų šokių žvalgis kitoms bitėms nurodo, kur pražydo liepos. Apie bitę sakoma, kad jos kaip ir žmonės medų valgo. O mirus bitininkui apie tai, kas iš namiškių turi pasakyti prie avilio, antrai bitės bus įsivestos anapus. Kaimo tradicijos iki mūsų dienų išlaikė unikalų bičiulystės paprotį. Bendra bičių priežiūra. Nuskris piečius pas kaimyną, tai tas su bitininku ir tampa bičiuliais. Kartu tais metais prižiūri biteles. Bičiuliai dažnai tampa artimesni nei giminės. Ir kitos tautos tokio gražaus papročio neturi. Daugybė tikėjimų ir mitinio todairų bitininkavimo darbuose vis pabrėžia šio verslo svarbą lietuvių gyvenime. Štai bitininkas net per ištisus metus turi rūpesčio, kad juos piečiai nepragaištų. Trijų karalių dieną jis pašventintą kreidą užrašydavo ant avilių po tris kryželius. Šventųjų Velykų rytą, varpams skambinant, kiekvieną avilį kelis sykius kilstildavo aukštyn. Bičių atbudimo dieną, kovo 25-ąją, į medį keldavo spietinę. Sakydavo, kad ši ypač trauks spiečių, jeigu keliant būtų panaudotos vadelės, juokais pasiskolintos iš anksčiau bažnyčion atvažiavusio kaimyno. O išgirdęs gegutę užkukuojant, bitininkas jei ras kur kokį virvagalį, būtinai jį užriš ant avilio kojos. Švento Stanislovo dieną, gegužės 8-ąją, žiūrėdau, koks vasara bus medunešis, jei saulėta. Medus per liepinės viršų kupės. Jei apniukė, teks medų bitelių žiemojimui palikti. Gegužės mėnesio suneštas medus, vadinamas mojavu, jis itin vaistingas, turi labai daug žiedadulkių. Mitologai mano, kad senovė apie tą laiką galėjo būti bičių bei žmonių šeimos globėjos dievaitės Austėjo šventė. Į vasaros metkopį bitininkai kviesdavosi telkininkus ir giminaičius ir kaimynus, tarsi kokią didelę šventę. O kūčių sulaukus, bitininkas juos medumi apdalindavo, pat šventąją vakarienę pradėdavo medaus šaukšteliu. Betgi sakoma, kad kartais pasitaikydavo ir nelabai sąžiningų bitininkų. Tai tie stengdavosi savo bites paversti plėšikėmis, medaus vagilėmis, Taigi pamaitindavo ją sudžiovintą, sutrintą, su medum sumaišytą gyvatės išnarą. Arba į lauką iš avilio išleisdavo per išdžiovintą vilko gerklę. Dar sakydavo, kad bičių godulys sukelia apsmilkimas iš dūminės, į kurią įdėta duonos trupinių iš ubago terbos. Bet visa tai, tai tik juokų pramanai. Ogi kalbos patarlės ir priežodžiai apie bites, kaip medumi kalba pagardina. Štai keletas tokių, visų pamokymais, išminties krislais. Sakoma, viena bitė avilin neprineša medaus, ant kvepiančios gėlės ir bitelė tupia. Bitelė saldus medelis, bet sunkus darbelis. Ir bitė savo namelį gina. Jeigu bitė įgelt negalėtų, tai ir medaus neturėtų. Kas myli bites, ta ir Dievas myli. Bitė pikta, kai darbo neturi, o žmogus, kai per daug jo turi. Kai žmogus valgo medų, tai sako, Dievo bitelis, Dievo bitelis. O kai bitė įgelia, tada sako, velnio bitės, velnio bitės. Ir patarimas jaunimui, būk darbštus kaip skruzdėlė, o tvarkingas kaip bitė. Apibendrinimui pritinka antikos laikų išminčiaus gydytojo Hipokrato žodžiai. Bitės nemėgsta trijų dalykų – nešvarių rankų, nešvarios sąžinės ir tinginių.
1: Girdėjote etnologo Liberto Klimkos pasakojimą apie senuosius bitininkavimo papročius.
0: Su jumis ryto garsai.
1: Dar viena tema ryto garsuose – dalis gyventojų ragina Seimą peržiūrėti ir jai reikia keisti teisės aktus, pagal kuriuos nepilnamečiams numatoma baudžiamoji atsakomybė už smurtinius nusikaltimus. Tai vienas punktų iš internete paskelbtos peticijos, kurią pasirašė daugiau nei 60 tūkstančių žmonių. Jie atkreipė dėmesį, kad Lietuvoje pasitaiko vis daugiau smurto atvejų, kai nusikaltimus įvykdo nepilnamečiai. Peticija paskelbta po įvykio Marijampolėje, kai nepilnametė mergina buvo sumušta bendramžio. Išsamiau Vaidotas Burokas.
3: Patyčiuose ir tų smurto protrūkių kars nuo karto jų vis daugėja Lietuvoje. Manau, kad tai įtakoja jauno žmogaus gyvenime atsiradusios socialinės medijos. Kitas dalykas turbūt vaikai daro tai, ką mato suaugusių pasaulį.
4: Čia buvęs policijos pareigūnas Dalius Mackela. Jis taip kalbėjo po įvykio Marijampolėje, kai buvo sumušta mergina ir internete sparčiai išplito užpuolimo vaizdo įrašas. Mackelos mintis papildo vaikų linijos psichologija Jurgita Smiltė Jasiulionė.
5: Jeigu anksčiau galbūt būdavo, nutikdavo kažkokie žiaurius nutikimai ar kažkokios muštynės ar kažkoks fizinis smurtas tarp paauglių ir tai tapdavo labai lokalus įvykis, žinodavo artimiausi toje situacijoje dalyvavę žmonės, dabar tai tampa labai tokiu greitai išviešinamu dalyku dėl socialinių tinklų. Tai matyt, nu ką daro socialinė medija, tai tikrai kartais formuoja tam tikras normas, tam tikrose situacijose mažina kažkokią tokią empatiją ir kai kuriuose situacijose tai tikrai tampa nu tokiu šaltinio elgesio modeliavimui, kaip elgtis arba kaip spręsti tam tikras situacijas. Žiauri problema yra tai, kad mes suaugusiai kažkaip nesugebame apsaugoti ypatingai jaunesnio amžiaus vaikus nuo socialinių tinklų ir nuo per ankstyvo įnikimo į technologijas. Tai yra labai paprastų sprendimų, kuriuos mes tikrai suaugusiai galėtumėm pritaikyti kasdienybę kaip pavyzdžiui, kiek įmanoma vėlinti pirmojo tokio asmeninio išmanaus telefono davimą vaikui. Ne pirmose klasėse, pirmoje antroji, o vėlesnėme amžyje, ar ne, laikytis tų saugumo taisyklių, kurios yra numatytos socialinių tinklų politikoje, kurie nėra, nu vėlgi, niekur nėra rekomendacijos ar leidimo naudoti, nežinau, 10-mečiai, 11-mečiai. O kiek mes turime pavyzdžių, kaip būtent į socialinę mediją vaikai įlenda labai labai ankstyvame amžyje. Ir kai jau mes kalbame apie paauglius, kurie štai papuola, jie tikrai daug laiko praleidžia internetuose, daug laiko praleidžia socialinėse medijose, jau mes kalbame apie tokį tikrai antrinio lygio problemą, nes iš esmės, nu, mes suaugusieji juos ten įleidom, ar ne jie patys gavo tuos išmaniuosius ir pradėjo naudotis visomis socialinėmis medijomis.
4: Psichologija pabrėžia.
5: Nu, tikrai svarbu į šitą problemą žiūrėti labai vairiais rakursais, bet man tai labai norėtųsi priminti, kad nepadarykime iš dabar iš tų paauglių, nu, kažkokių tokių siaubūnų, kurie čia va sėdi internetuose ir paskui eina ir skriaudžia kitus savo bendraamžius, bet tikrai pagalvokime, kur mes galime nuo ankstyvesnių veiksmų imtis, kad nu, neužaugtų tos problemos.
4: Vaikų linijos psichologija Jurgita Smiltė Jasiulionė. Po įvykio Marijampolėje viešojoje erdvėje diskutuojama įvairiais klausimais. Dalis gyventojų kalba ir apie tai, jog Seimas turėtų peržiūrėti ir prireikus pakeisti teisės aktus, kurie reglamentuoja nepilnamečių baudžiamąją atsakomybę už smurtinius nusikaltimus. Tai prašoma internete paskelbtoje peticijoje, kurią Seimas raginamas be kita ko pavyzdžiui įvertinti, ar galiojančios bausmės yra pakankamai proporcingos padarytų nusikaltimų pavojingumui. Raginimus Seimui pakomentuoja valdančiųjų demokratų frakcijos vardan Lietuvos seniūnė bei Teisės ir Teisėtvarkos komiteto narė Agnė Širinskienė.
6: Taip jau yra su visais rezonansiniais įvykiais, jie skatina galvoti, kad reikia keisti kodeksus, kažką griežtinti ir taip toliau. Dažniausiai mes neužduodam savo klausimą, ar tikrai bausmių griežtinimas padėtų tų nusikaltimų išvengti. Gal padėtų kažkokios kitos priemonės, nes mes čia kalbam šiuo atveju apie vaikų padarytus nusikaltimus. Ir matyt, jų socializacija, darbas su rizikoje esančiais vaikais turėtų būti pirmaeiliai dalykai, kurie matyt būtų nemažiau efektyvesni negu kad bausmių griežtinimas. Vėlgi, aš bent jau tikrai nemačiau jokioje teisinėje literatūroje, kad nepilnamečių bausmių didinimas padėtų išvengti tokių, na, gana sunkių nusikaltimų.
4: Parlamentarė tęsia mintį.
6: Baudžiamajame kodekse yra numatyta nepilnamečio atsakomybė.

0: Ir jinai yra, na, galim sakyti, praktiškai tokia pati kaip ir suaugusiųjų, jeigu mes kalbame apie asmenis nuo 16 metų, pagal kodeksą jie atsako absoliučiai už visas veikas. Ir antra vertus yra tikrai nemažai sunkių veikų, už kurias atsako asmuo dar anksčiau, negu sulaukė 16 metų, tai yra 14-metis. Tai tarkime, sunkus sveikatos sutrikdymai, paskui gali būti prievarta. Kiti lytinio pobūdžio nusikaltimai, vagystės, plėšimai, ta atsakomybė egzistuoja, na, matyt, būtų nelogiška ją daryti sunkesnę arba didesnę nepilnamečiams, negu kad mes darome jau pilnamečiams.
1: Parlamentarė Agnė Širinskienė. Seimo Teisės ir Teisėtvarkos komiteto narė konservatorė Giedrė Balčytytė akcentuoja.
2: Bausti yra vis tik tai, bet kuriuo atveju mes puikiai suprantam, kad tai yra kraštinė priemonė, kalbant apie nepilnamečius ypatingai, bet ar mes tikrai sudarome visas sąlygas ir prielaidas, kad ta žmogus toliau nebenusikalstų, tai va čia, manau, turėtume ir koncentruotis. Nusikaltimų, kuriuos dabar matome, ar nusikalstamų veikų, kurias matome, jos susijusios su patyčiomis. Patyčios yra visa ko priežastis, tai mes pasiekmes gydydami neišgydysim priežasties.
1: Kokių veiksmų turėtų valdantieji dabar imtis?
2: Tikrai galėtų vykti parlamentinė kontrolė apjungus komitetus tiek švietimo, tiek galbūt teisės teisėtvarkos komiteto, išanalizuoti patyčių prevencijos priemonės, kokios egzistuoja, kokios veikia, kokios neveikia ir kodėl neveikia. Lygiai taip pat išanalizuoti nusikalstamų veikų įvertinimą ir socialinės paslaugas teikiamas tiem nepilnamečiam, kurie negali būti baudžiami, bet įvykdė kažkokias nusikalstamas veikas ir tada vertinti, ar tikrai tai teisės aktų ar įgyvendinimo problema.
1: Parlamentarė Giedrė Balčytytė, LRT radijas Vaidotas Burokas.
3: Dar vienas dalykas liko laidos pabaigoje, tai vienam iš jūsų padovanoti LRT radio prizą, tai yra termo puodelį už tai, kad Facebook'o paskyroje šiandien dalinotės, kaip žiemai ruošiate savo sodo ir daržo gėrybės. Įvairių receptų čia mums prisintėte ir kaip agurkus marinuojat, ir kaip rauginat, ir kaip braškės šaldot žiemai. Ir vienam iš jūsų štai netrukus padovanosiu, kaip minėjau, prizą, reikia tik tai išrinkti kokį įdomesnį receptą ir sakykim, kad galim pabandyti vat prizą skirti šiandien žmogui vardu Vytautas, kuris sako, kad daržovės, vaisius, vakuoja, grybus ir baravykus, šaldo žalius ir štai pridėjęs krūvas stiklainiukų ant stalo, ko jau yra prisigaminęs. Tai Vytautai, kviečiame jūs parašyti į LRT radio messengerį, sužinosite, kaip atsiimti savo prizą, tai yra LRT radio termo puodelis, o visiems dėkoju už aktyvų dalyvavimą. Jeigu pritrūkote receptų, tai kviečiame į LRT radio Facebook'o paskyrą ten jų rasti ir taip pat dėkoju savo laidos redaktoriui Tomui Kemzūrai už tai, kad padėjo paruošti ryto garsus savaitgalį. Aš, Liuda Kodinova, su jumis atsisveikinu ir linkiu jums gražios dienos, o netrukus per LRT radiją dar girdėsite žinias ir laida pas nemirą.

0: LRT radijas.
1: 9:00 su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Pietryčių Lietuvoje vakar vėlų vakarą praslinkus audrai, ugniagesiai gelbėtojai daugiau nei 30 kartų vyko šalinti ant kelių užvirtusių medžių ir šakų, daugiausiai Vilniaus regione. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vyriausiasis specialistas Giedrius Vaičiulis.
2: Daugiausiai patyrėm problemų su Vilniaus apskritės, Vilniaus zona, ten turėjom net 27 iškvietimus, kituose regionuose šiek tiek mažiau, Klaipėdoje 2, Alytaus 5, Telšių 1 ir Utenos 2 įvykiai fiksuoti. Tai pagrinde 34 iškvietimai fiksuoti Respublikoje ant važiuomosios kelio dangos nukritusius medžius, ant pastatų 1 ir ant elektros laidų 2.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vyriausiasis specialistas Giedrius Vaičiulis. Vilniuje buvo užlietos gatvės, apsunkintas eismas, buvo neišvažiuojamas vakarinis aplinkelis. Vilniaus savivaldybės įmonės judu eismo valdymo ir organizavimo skyriaus vadovas Evaldas Morkūnas sako, kad tokia situacija susidarė dėl didelio momentinio lietaus kiekio.
3: Audra pakankamai buvo stipri, buvo nemažai nuvirtusių medžių, kurie trikdė viešojo transporto eismą. Intensyviai mūsų operatoriai darbavosi su grinda. Turėjome apsemtų vietų, nes kritulių kiekis momentinis buvo didelis. Nuotekų sistemos paviršinių negebėjo tokio kiekio įsisavinti vandens, bet liūčiai stiprėjant situacija iš tiesų gerėjo, mažėjo tos momentinės susiformavusios balos. Tai Kovaliukų gatvė buvo apsemta, Laisvės prospekte buvo pavienės susiformavusios balos, bet situacija pakankamai dabar yra nebloga.
1: Vilniaus savivaldybės įmonės judu eismo valdymo ir organizavimo skyriaus vadovas Evaldas Morkūnas. Taip pat sostinėje intensyviai žaibavo dėl audros, kurį laiką Vilniaus oro uoste negalėjo nusileisti lėktuvas. Energijos skirstimo operatorius ESO praneša, kad elektros šiuo metu neturi 5000 vartotojų. Daugiau apie orų žinių pabaigoje. Rusijos pareigūnai tvirtina, kad vakar vakare viename Maskvos restoranų įvykęs sprogimas buvo teroro aktas. Per jį žuvo 3 žmonės, dar 21 sužeistas. Pasak pareigūnų, sprogmenis detonavo į itališką restoraną bandžiusi patekti moteris, ji žuvo prie įėjimo. Taip pat žuvo restorano apsaugininkas ir dar vienas lankytojas. Rusijos valstybinė žiniasklaida tvirtina, kad sprogmuo buvo savadarbis. Kaip teigiama, viename Stalino laikų daugiaukščių pastatų įsikūrusiame restorane vyko privatus renginys, kas buvo tarp svečių neatskleidžiama. Pastaraisiais metais sostinėje per virtinę atakų buvo nužudyti keli aukšto rango Rusijos kariuomenės pareigūnai. Maskva dėl šių išpolių kaltina Kyjivą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė sutarę su Izraeliu kol kas nebetęsti smūgių prieš Iraną. Socialinėme tinkle Truth Social jis rašo, kad to esą paprašė Teheranas ir kitos regiono valstybės. Pasak Trumpo, susitarimas dėl konflikto pabaigos turi būti pasiektas kuo greičiau. Priešingų atveju Irano laukė smūgiai, kurių mastas esą nematytas nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Trumpas teigė, kad į susitarimą privalės būti įtrauktas visiškas Hormūzo sąsiaurio atvėrimas. Anksčiau prezidentas grasino šį savaitgalį surengti virtinę galingų smūgių Iranui. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 8 neteisėtai bandę patekti migrantai. Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis vakar jų buvo 40. Tuo metu Latvija neįsileido 67, o Lenkija 26 užsieniečių. Lietuvos kalėjimų tarnybos vadovas atkreipė dėmesį, kad trūksta įtariamųjų ir lygtinai paleistų kalinių stebėjimui skirtų elektroninių apykojų. Pasak Mindaugo Kairio, šių prietaisų trūksta, nes brangiai kainuoja tiek pačios apykojas, tiek ir jų priežiūra.
4: Kiekviena institucija turi tam tikrą kiekį šitų priemonių, tai mes kalėjimų tarnybą turim jų beveik 200, kiek žinau, policija irgi apie 250, na, probacijos tarnyboje turbūt ten skaičius yra didžiausias. Gana intensyviai ir naudojam, nes būna net tokių atvejų, kad mums jų ir trūksta. Ypatingai, kai išvykos namo savaitgaliais, tai tas rizikas vertindami, mes visada tą saugumą norėdami kontroliuoti, taikom maksimaliai, kiek turim šitų priemonių. Mėnesiui viena apykoja kainuoja apie 90 eurų jos išlaikymas, o pati vertė apykojas yra apie 1600 eurų viso komplekto.
1: Lietuvos kalėjimų tarnybos direktorius Mindaugas Kairys. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 16-19 laipsnių. Šiandien lietaus tikimybė maža, vėjas šiaurės vakarų nestiprus, temperatūra 20-25 laipsniai. 9:05.
0: Pas Nemirą.
5: Labadiena. Lietuvos radijas šiemet vasaros pradžioje minės savo šimtmetį. Mat 1926 metais, birželio 12 dieną, savo transliacijas pradėjo Kauno radijo stotis. Po 3 metų, 29 metais, įkurta švietimo ministrui pavaldi įstaiga valstybės radiofonas. Tokia buvo pradžia, o dabar turbūt dažnas iš mūsų sunkiai įsivaizduojam savo dieną be radijų ir gal net visai nesvarbu, kokia yra radijos stotis, ar jinai komercinė, ar jinai Lietuvos radijas. Tai yra tiesiog paprasčiausias būdas išgirsti naujienas, pasiklausyti muzikos, arba šiaip pasiklausyti kažkokių laidų, kad ir kultūrinių laidų arba diskusijų. Dabar Lietuvoje yra daugybė komercinių radijos stočių, tačiau šiandien mes kalbėsime apie jubiliatą. Tai yra Lietuvos radija. Ir kalbėsime su žmogumi, kuris šituose rūmuose ir radio, ir televizijos praleido nei daug, nei mažai. 51 metus aš suskaičiavau. Beveik nebejoju, kad daugelis ją pažįstate. Prisimenate ją, nors nei šito pastato išėjo, na, galima sakyti, prieš 6 metus turbūt, jau visiškai išėjo. Bet daugelis su ją augo ir labai gerai atsimena, nes tai yra Bernardeta Lukošiūtė, arba tiesiog Teta Beta. Labą dieną.
6: Labą dieną visiems, tik per daug R raidžių nemira.
5: Bernadeta.
6: Taip.
5: Visą laiką, aš visą laiką sakau Bernardeta kažkodėl, nors reikia sakyti Bernadeta. Tai greičiausiai nuo Bernardo.
6: Gali būti, nes manau, kad čia ta pati šaknis vardų.
5: Todėl noris visą laiką R tarti. Taip. Tai atsiprašau, pasitaisau.
6: Taip, prašau.
5: Mes kalbame su jumis po valstybės šventės, vasario 16-osios. Ir šita šventė šį kartą, na, tokia ir jums ganėtinai, sakyčiau, reikšminga, nes jūs buvote apdovanota Gedimino ordinu, tai aš pradėti noriu nuo sveikinimų, man labai smagu, kad mūsų abiejų mylimo radio eteryje galiu tą padaryti. Ir kai mus girdi tikrai ne vienas žmogus, tai pirmiausia, didžiausi sveikinimai jums.
6: Ačiū.
5: Jums pačiai, ką reiškia tas apdovanojimas? Ar jums jis buvo kaip nors tikėtas, netikėtas? Kaip jūs apskritai sureagavote, sužinojusi, kad vis tiek, turbūt šiek tiek iš anksto sužinojote, jūs įspėjo, kad bus?
6: Gavau elektroninių, į savo paštą gavau žinutę ir iš pradžių karštis išpylė, galvoju, nu čia dabar. Kažkaip netikėta ir visai, manau, nežinau, nu, reakcija buvo tokia, nu čia dabar, raudona visa, skaitau tą žinutę, galvoju, nu čia dabar, tūkstantai kartą. Tai va, paskui kažkaip galvoju, po paraliais, tai štai kodėl Goda liepė atsiųsti paso šitą nuorašą. Kodėl, okay. kodėl taip tyravosi, aš galvoju, gal pasikeitė jau į Seimą, nes tu į Seimo posėdį buvau pakviesta, tai galvoju, gal dėl to paso reikia ir viso ko, tai tada suvokiau, kad o Godai, sakau, Godas, ne, labai gražiai jinai pasakė, aš dabar visur tą kartuoju, man labai smagu. Aš 5 grybas 8 eilėje. Siūsk, ko prašau ir viskas.
5: Taip, o Goda, mes turim pasakyti visiems, kad tai yra mūsų radio direktorė.
6: Taip, radio direktorė ir aš, kai dirbau, irgi buvo.
5: Nes jinai irgi beje labai seniai čia dirba ir yra irgi žmogus, kuris galėtų būti užsitarnavęs sėdėti
6: eteryje,
5: nes praleido labai daug metų. Bet vis dėlto iki to apdovanojimo, tai kelias buvo toks ganėtinai ilgas, ar ne? Tie mano jau minėti 50 metų dabartinėme LRT, tada ten keitėsi tie pavadinimai, bet jūs pradėjot radijoj, paskui dirbot ir televizijoj. Kaip jūs čia patekote?
6: Per konkursą.
5: Buvo paskelbtas konkursas?

0: Buvo paskelbtas, aš jau tada nebesimokiau konservatorijoje, dirbau filharmonijoje.
1: Jūs jau buvote baigus konservatoriją?
0: Ne, aš jos nebaigiau.
1: Nebaigiau?
0: Nebaigiau, ne, ne.
1: Apsigalvojot, kad
0: aš joje nesimokiau jau, nors turėjau galimybę grįžti, bet negrįžau ir dirbau filharmonijoje. Vesdavau koncertus, kai buvo ilgai Pranaitytė, Janina, anonsuodavo tai aš. Ir tada vieną vasarą muzikantai, dainininkai ir koncerto vedėjas važiuodavom į tokias keliones. Ir ne tai, kad po Lietuvą, bet tą vasarą ar Kazachstane, dabar negaliu pasakyti, taip seniai buvo, bet maždaug ten, kažkur tuose kraštuose. Ir grįžau aš po šitų gastrolių. Ir man skambina kursiokė, sako, tai kur tu buvai dėsti? O mano kurso vadovas buvo šviesaus atminimo Vytautas Čibiras.
1: Režisierius.
0: Taip, režisierius.
1: Geriausias režisierius čia beje televizijoje buvo.
0: Buvo, taip, kai aš paskui jau, kai dirbau vėl. Tai ieško tavęs Čibiras, sakė, paskelbtas radio diktorių konkursas ir liepė būtinai tau pasakyti ir tu būtinai eik. Nu, galvoju, apie tą radio diktorių ir apie apskritai, apie tą niekad nebuvo, nu, jokių minčių nebuvo apskritai. Nežinau, nors aš augau tuo metu, kai tėveliai turėjo radijuką ir šeštadieniais, man atrodo, subat vakariai tokie buvo ir prikežiausi klausydavos, ten, man atrodo, personažai buvo Marijona ir Stepon, tai tą subat vakarį klausydavosi, žodžiu, radio klausydavosi, bet aš nebuvau, nu, vaikas buvau, kad ten man tas radijas. Ir apskritai niekada apie jį negalvojau. Taigi, atėjau aš į tą konkursą.
1: Bet reiškia, konkursas dar buvo nesibaigęs.
0: Dar ne, dar viskas buvo laiku. Ir atėjau aš į tą konkursą, o čia minė norinčių. Pilnas koridoris, man atrodo, antram aukšte, kur dabar.
1: Senajam pastate.
0: Senajam pastate. Taigi mes čia senajam.
1: Taip, mes senajam esam, bet aš dar į naują nuėjau kartu.
0: Aš galvoju, tai va. Ir mūsų norinčių ten nu, labai daug, labai daug. Ir radio diktorius įsivaizduoju, dabar aš nežinau, kaip čia būtų. Na va, ir iš to pateko mes, aš, Regina Jokubauskaitė ir Aleksas Anikinas buvo toks
1: tik
0: diktorius.
1: Tris. O ką jums reikėjo daryti per tą konkursą? Ką jūs turėjot padaryti?
0: Paskaityti.
1: Tekstą tiesiog paskaityti.
0: Tiesiog paskaityti duotą tekstą ekspromptu, be jokių ten tų tokių eilėraščių ar dar ko nors. Bet mes trys likom po trijų turų. Nes mūsų buvo atrinkta daugiau ir tada buvo trys turai. Pirmas, antras.
1: Ir per visus reikėjo skaityti?
0: Ir per visus reikėjo skaityti. Ir po to trečio mes trise, mano minėti, likom. Tai va, ir taip ir prasidėjo.
1: Bet tai jūs man pasakykit, o kodėl tada tas jūsų kurso vadovas buvęs, aš kalbu apie Čibirą, taip?
0: Taip.
1: Sugalvojo, kad reikia jūs siūsti į konkursą, kai jūs jau nebebuvote net jo studentė. Jis vis turėjo kažkokių vilčių, kad jūs iš jūsų žmogų galima padaryti.
0: Kad iš manęs jo galbūt, kad žmogų padaryti, galbūt kažkokia mano savybė ar savybės jam pasirodė labiau. Nes iš tikrųjų aš taip ir neatsivėriau per tuos, kiek mokiausi. Buvo toks vertinimas, kad neatsiveria. Žmogus, nu, vadinasi, neatsiveria, jis, nu, aktoriui nelabai čia tinkamas. Ir aš matyt, žemai, tie tokie toks uždaras žmogus labiau, ir matyt, jam pasirodė, kad radijas tai bus kaip tik. Tai taip ir buvo, ir atėjau čia, ir paskui, kiek susitikdavom, tai su šviesaus atminimo dėstytoju, tai visada kažkaip taip labai smagiai mes čia pasišnekėdavom, kad...
1: O buvo kokie nors reikalavimai? Jūs žinojot, atsakot, atėjau, paskaičiau. O kaip reikėjo paskaityti?
0: O kaip čia išeina, taip ir skaityti.
1: Niekas jum nekėlė...
0: Prie mikrofono, beje. Nepaminėjau labai svarbios detalės. Prie mikrofono skaityti.
1: Ne šiaip savo atsisėdus.
0: Ne šiaip savo atsisėdus ar atsistojus. Prie mikrofono ir paskui ekspromptu.
1: Ir tiek, nei kokių kirčiavimo? Nei...
0: Ne, kur ten?
1: Nieko nereikėjo.
0: Ne, jokių kirčiavimų, paskui mes jau su kirčiavimais.
1: Gerai, o tai kaip jūs tada prisimenate, ar prisimenate, kokia buvo pirmoji diena jau darbo, kai jau jūs atėjote dirbti? Nes aš taip suprantu, konkursas praėjo, pasakė, kad jūs tinkate, prašom ateiti, na ir jūs ateinate.
0: Ir, ką jūs ir aš ateinu, ir mums visiems jauniems buvo paskirti mokytojai. Taip ir ne taip, ką maždaug atėjai čia ir eini, ne. Atėjau, mano mokytoja buvo dar viena asmenybė, Undinė Nasvytytė.
1: Legendinė diktorė.
0: Taip, legendinė diktorė, Undinė Nasvytytė. Ir buvo labai gera mokytoja, nieko jinai, nes buvo viena mokytoja, kuri jeigu jos jau globojamas būsimasis diktorius skaito eteryje žinias, pavyzdžiui, tai jinai sėdi taip prie pulto, va, kaip dabar... Ir. O Undinės iš vis net nesimatydavo. Jinai tik taip po kurio laiko pasakydavo, kad nu, kažkokias tokias gairės, apie ką galvoti ir...
1: Labai įdomu, ir ką reikėjo galvoti, skaitant?
0: Galvok apie tai, kas tavęs klausosi. Jinai taip sakydavo. Tai aš. Mama, tėtis, brolis... Tai visus savo visą šeimą prisimenu, nes nu, klausėsi jie to Lietuvos radijo vis tiek klausėsi. Ir paskui dar mano lietuvių kalbos mokytoja, auklėtoja, Aldona Grabauskaitė, šviesaus atminimo, kur mus ugdė. Va ten tai buvo, mano viduriniai mokykloje, tai mes buvom tikrai ugdomi. Ne šiaip, kad atėjai ten kažką išmokai, neišmokai, ne. Nes aš galvoju, kur paslaptis to mūsų mokytojų tokių nuostabių. Todėl, kad aš pradėjau eiti į pirmą klasę 56-ais. Nu, jau po Stalino mirties jau buvo, bet visi mokytojai buvo senos kartos inteligentai. Visi aliai vieno. Ir jie mus mokė, nežinau, jie mus mokė visko. Niekada prikišamai mums ir auklėtoje, nuo devintos buvo mūsų auklėtoje ir išleido mus. Niekada prikišamai mums nesakė, kad mes okupuoti, kad čia yra tokia tvarka, tai ne, bet per kitus dalykus. Pavyzdžiui, mūsų, kai aš mokiausi mokykloje, mūsų programoje buvo literatūros. Lietuvių kalbos literatūros Gudaičio Guzevičiaus. Bet dabar neprisimenu, kaip vadinosi ta knyga. Nu, žodžiu, neprisimenu, bet buvo jo programoje.
1: Tai gal Kalvio Ignoto teisybė greičiausiai, ne? Nes garsiausia, man atrodo, jo knyga. Aš tai tik šitą žinojau.
0: Aš net neprisimenu. Žinau, kad tai auklėtoje neskyrė nė vienos minutės šitai knygai. Nė vienos. Nu, žinokit, sako, kad...
1: Tokiai buvo.
0: Buvo, taip. Bet užtat jinai mums skaitė, mum, jauniem. Ir visai gal dar, nu, žinoma, kad visai kitokių polėkių ir kitokių minčių kupini, ji mums skaitė Mykolaičio Putino pesimizmo himnus, aš puikiai prisimenu. Jie atnešė į tokį patefoniuką, nežinau dabar, kur jį, ar kur nors jis yra išlikęs, bet ji mūsų pažindino su Perugiuntu Grygo. Grodavo plokštelės tokias, atsineždavo ir grodavo. Ir mes pirmą kartą Sibelijų išgirdom. Vat mus taip ugdė. Ir nieko ten neteikdami, ne per daug neaiškindami. Buvo fantastiški mokytojai, fantastiški. Dabar apie kiekvieną galėčiau čia po valandą pasakoti ir daugiau, ir ilgiau net. Nes tai buvo mokytojai, sakau, kurie... Ir mokytojas miestelėje, mūsų jau viduklėje, aš jau gimiau kaime jų kainių, paskui jau nuo 55, gal jau nuo tų pačių 6 persikraustėme viduklėje į Trobikę. Ir vaistininkas, kunigas ir mokytojai. Tai miestelėje buvo mylimiausi, gerbiamiausi žmonės.
1: Šviesuomenė.
0: Ir mes buvom išmokyti. Mama, išmokė, kad vyresnis žmogus būtinai turi sveikintis ir tai nebūtinai ten kunigas ar vaistininkas. Sutikai vyresnį žmogų, sakai labą dieną. Ir jau ir paskui prie kitoje gatvės pusėje gyveno ceinoriai tokie dvi mergaitės ir mes kaip seserys iki užaugom. Tai ir jos tą patį, tai miestelio žmonės ir sakė, nu jeigu jau sveikinas, tai arba Lukošikė, arba Ceinorikė. Jau, kad iš tų kas nors.
1: Bet beje, aš pamenu irgi, nors esu šiek tiek jaunesnė, bet vis tiek pamenu, kad mane, kai auklėjo, tai irgi sakydavo, kad vyresniam žmogui visada reikia sakyti labas. Todėl mane labai stebina, nes šiais laikais, aš taip suprantu, iš auklėjimo dingo šitą nuostatą. Ir daugybė jaunų žmonių, neateidami, neišeidami, tarsi pro veiksniai sudė. Absoliučiai jokio nėra dėmesio. Man regis, man irgi įprasta, nes aš pamačius visada sakau laba diena ir stengiuosi pasisveikinti pirmą, bet kartais pagaunu save, kad tai nėra suprantama iš aplinkinių jaunesnių, aišku, gerokai žmonių, kad tai yra kaip ir norma turėtų būti, bet gal dabar to jau nebėra norma. Sunku pasakyti.
0: Nu, manau, turėtų būti ir nėra ko čia mums trauktis taip labai, ne, tai ne, bet aš kaip sveikinausi, taip ir sveikinsiuosi.
1: Taigi, ir kaip ir aš dabar jūsų klausausi, kaip jūs gražiai kalbate apie savo mokytojus, ar tuo jūs norite pasakyti, kad šiandieninė švietimo sistema nėra tokia, ar čia mes tiesiog idealizuojame senus laikus, nes, žinot, kaip sako visada, aš atsimenu, kaip pati buvau vaikas, tai vis tik sakydavau tėvams, kai jie ką nors ten mane auklėdavo, sakydavo, ai, seniai tai nežino kaip, ašgi pati žinau, kaip reikia. Galbūt aš kartais pagalvoju, mes esam dabar tokie patys, mes idealizuojam savo jaunystę.
0: Na, bet mano tai, ką aš pasakoju, negi rodo, kad čia aš idealizuoju. Juk jie sudėjo mums visus pagrindus. Juk visus pagrindus sudėjo.
1: Iš tikrųjų, taip ir turėtų būti.
0: Ir visai ne, nu tai aš neįsigalvojau, kad jinai mums grodavo plokštelę su Grygo arba Sibelijum. Tai buvo, arba kad skaitė, Putinas buvo jos mylimiausias turbūt poetas ir Lagerlöf. Ir žinau, kad apie gestą Berlyną, nu, jinai tik pasakojo, čia jau buvo mūsų valioje skaityti ar neskaityti. Ir aš žinau, kad sakme apie gestą Berlingą, aš atvažiavau studijuoti Vilnių, šitam antikvariete, buvo toks antikvarinis knygynas. Tada ta gatvė vadinosi Garelio ir labai man įstrigo tas pavadinimas, dabar...
1: Čia ne Dominikonų dabar?
0: Dominikonų, va. Dabar Dominikonų. Ir ten buvo toks vosnė pusė, kaip ir rūsy, antikvarinis knygynas, ir aš ten užeidavau, ir ten aptikau sakmę apie gestą Berlingą. Ir įsigijau tą, ir dabar, ir Liovenšoldai, ir Lilija Krūno smuikinė, na, žodžiu, jau dabar daug perskaičiau Lagerlöf.
1: Mokyklos laikuoti.
0: Ir labai man gaila, kad nes dabar leidžia pakartuotinai tą vaikų literatūros aukso fondą. Ir man gaila, kad arba aš jau pražiopsojau, kad stebuklingų Nilso kelionių kažkaip neaptikau, kad būtų iš naujo išleista Lagerlöf.
1: O jūs vaikiškas knygas perkat iš įpratimo, kai dar dirbote su tuo, kai buvote visiems žinoma teta Beta? Ar jums tiesiog pačiai malonu tą skaityti?
0: Man pačiai malonu, jo labiau, kad dabar puikiai išleistos. Ir aš, kai knyginę jau ypač prieš kalėdas kokias jau dantys sukandu, kad nepasakyčiau, žiūriu varto, tėvai akivaizdu ieško dovanos. Ir tėvė galvoju, o čia pat yra aukso fondas vaikų. Su Inkpeno iliustracijom gileido visą seriją šitų visų nu, to aukso fondo. Ir aš galvoju, sukandu dantis, kad nepradėčiau pasakoti, kad galbūt, bet jos aišku brangesnės, bet geriau brangesnės. Ir aš turiu ne vieną iš to būtent tą. Ir beje, Tyto Alba nepriklausomybės pradžioje leido irgi 20-o amžiaus literatūrą, tik ne vaikų. Ir va, iš ten aš ir esu nusipirkus Lagerlio Fliovenšildus. Tai buvo labai, labai smagu buvo, kad... Nes man knyga

0: yra smagu. Knyga.
1: Jūs nemėgstat skaityti elektroninių knygų?
0: Ne.
1: Rankose reikia
0: turėti. Jokių būdų, jokių būdų elektroninių knyga.
1: Nu, arba audio knyga, kai tik klausaisi?
0: Ne. Man patinka pačiai skaityti, pačiai suprasti, pačiai interpretuoti. Mm.
1: Gerai, dar sugrįžkim šiek tiek prie to radijo. Aš dar, žinot, norėjau ko jūsų paklausti. Sakėt, kad tiesiog per konkursą niekas jums sąlygų jokių nekėlė, bet po to ne taip lengvai į eterį buvote pasodinti. Reikėjo dar pasimokyti šio bei to.
0: Reikėjo pasimokyti, bet visiškai, kad gan greitai. Aš nežinau, gal mes tokie, nu, pažiūrėkit, jokių Bauskaitėm. Taigi iš jos mokykis ir mokykis.
1: Tai dabar.
0: Na, bet irgi.
1: Bet to pradžioji visiems reikėjo šiek tiek pasimokyti.
0: Ir aš atsimenu, savo pirm Glebus buvo toks radio diktorius, dar jaunas palyginus su kitais vyresniais. Ir pirmas mano darbas buvo su Glebum skaityti gal žinias.
1: Ką jūs skaitydavot va būtent? Tik žinias?
0: Viskas, bet viską, tai pamaina. Yra pamaina nuo tos valandos iki tos valandos. Dirba du diktoriai. Jeigu viena, jeigu dvi programos, tai du diktoriai dirba ir jie viską daro. Ir žinias skaito, tik tai žinias parengia jau žinių redaktoriai. Mhm. Ir į du sėdžiu visą, kaip pelytė po šlotą įsigandus. Ir jau ten moja ir Glebus čia linksi. Aš sakau, ar jau sakyti? Tai va, čia buvo pirmieji mano žodžiai eterį.
1: Aha, kurių neturėjo būti.
0: Tai jų neturėjo būti, bet jie buvo.
1: Aha, gerai. Tai dabar dar grįžtant prie tos kalbos. Ar pavyzdžiui, daug dėmesio buvo skiriama, na nežinau, taisyklingam kirčiavimui, ten kažkaip sakinio konstrukcijai. Ar pavyzdžiui, jums buvo reikalavimai, kodėl aš to klausiu? Nes kai aš studijavau, patekti į radio arba televizijos specializaciją buvo labai sunku. Todėl, kad per kalbininkus turėjai, per jų, na tokią kaip ir barjerą perlipti. Jeigu kalbininkas pasakydavo, o tuo metu buvo profesorius Pupkis, kuris garsėjo savo atšiauriu būdu nemokantiems lietuvių kalbos, tai Vilnius ir Kaunas labai sunkiai patekdavo į šitą specializaciją televizijos radio, kur reikėjo kalbėti. Nes jis sakydavo, kad šitie yra sugadinta kalba miesčionys ateina ir jiems jau beviltiškai jos mokyti. Tai mums labai pasisekė, nes mes buvom tas kursas, kai kažkokiu būdu jis netikrino mūsų ir mes prasprukom tokie kaip aš, pavyzdžiui, irgi, nes mano specializacija būtent radijas ir buvo. Aš užsirašiau į radio specializaciją, ne į televiziją.
0: Bet tu gražiai kalbėjai, tu taisyklingai ir gražiai kalbėjai.
1: Bet tai čia reikėjo prie to jau paskui pastangų dėti, nes tos ilginamos balsės, galūnės nukandamos
0: ir taip toliau.
1: Tai va, tai aš noriu paklausti, ar jums buvo tokie reikalavimai keliami, kai jūs pradėjote dirbti, ar ne?
0: Mes mokėmės iš karto, nu, vėl šviesaus atminimo Vytautas Vitkauskas kalbininkas, beje, žemaitis pats, ir mokėmės ir įskaitas laikėm. Aha. Ne šiaip savo, mes kirčiuotės visas, ypač ta trečia B. Tai visus, ne, ar tu žinai, kas ta trečia B?
1: Ne, neatsimenu jau.
0: Kirminai, kirminus, statulas, taisyklingai kirčiuoti pagal trečią B ir paskui, o, vaik, tu negi statulas, būtent statulas, o ne statulas ten dar ką nors.
1: Nes įprašiau statulas.
0: Taip, įprašiau.
1: Tai kai pradėjo eiti žurnalistai dirbti, man regis sumažėjo, kai jau nebe diktoriai skaitydavo, sumažėjo dėmesys šitam. Daugiau atsirado kalbos šiukšlių eterį, ar ne? Nes aš neatsimenu, kad mus būtų kas nors kontroliavęs.
0: Man atrodo, kad tiesiog... Labai liūdna, bet manau, kad pradėta mažiau paisyti kalbos. Man labai liūdna dėl to ir aš dabar kartais, pavyzdžiui, šiaip mėgstu filmus pažiūrėti. Lietuvos televizija garbėjai parodo labai gerų filmų, per pliusą tikrai su malonumu. Ir labai apsidžiaugiu, kai būna su subtitrais, nes nemoku nei anglų, nei prancūzų, ne. Vokiečių dabar jau mokausi ir ko gero gal ir kai ką ir suprasčiau. Tai va, nes kartais vien garsintojas, ypač moterim turiu prie, tiesiog sunervina, nes mes akcentuojam ir dabar dažniausiai akcentuojam, jeigu kalbam apie lietuvių kalbą, tai akcentuojamas kirčiavimas. Bet lietuvių kalba yra ne vien kirčiavimas. Lietuvių kalba tai yra kalba, kalbos grožis, kalbos melodija, kalbos, nežinau, nu, ar... Bet nežinau, kokį čia pavyzdį pasakyti, bet kai sakinio gale užkelia
1: ton... Kaip kinai.
0: Taip, užkelia. Arba o jau vertalai iš kito. Dabar aš nežinau, ar čia įterpsiu, nes paskui užmiršiu įterpti. Dabar labai geras laikas man įterpti savo pasipiktinimą, jeigu galima.
1: Terpkite.
0: Tai pasiuntu... kai Seimas, nu, epidemija šiai dienai, nu, po paraliais, aš galvoju, tai kodėl jūs nesakot šiandien, dabar, šiuo metu, ne, visi šiai dienai.
1: Šiai dienai mes turime situaciją?
0: Viską mes turime šiai dienai, viskas šiai dienai, nu, po velnių, atsiprašau, tikrai. Arba atstovauti lietuviškai, kam aš atstovauju tau, tu, man, o ne ką.
1: Bet visi irgi, atstovauja ką.
0: Visi atstovauja ką.
1: Tas irgi labai dreskia ausiai, iš tikrųjų.
0: Tu dreskia tiesiog nežmoniškai, tai pryčiau papurtyčiau. Tu...
1: Aš įsivaizduoju, žiūrėkit, mums dreskia ausiai kalbos klaidos, o ką daryti, pavyzdžiui, kokiems nors dainininkams, solistams, kurie klausosi netinkamo dainavimo, kaip jiems skauda ausiai nuo visokių netikėlių, kurie bando prisimesti irgi dainininkais.
0: Tai taip, aš tiesiog sakau, ne, ir man, dar, ar galiu dar pasakyti Žino. Vieną pasipiktinimą?
1: Piktinkitės.
0: Ateina naujai išrinkti. Beje, aš dabar paisiau tos taisyklės, kurią pasakė Šimonytė. Pakentėkit 4 metus. Ir aš galvoju, gerai, aš nebalsavau už jos, bet pakentėsiu 4 metus. Tai ateina ir pirmiausia, automobiliai įsinuomo ten, ar batai tinka prie švarkojo, ar kelnių ten ko. Rūpkė, galvoju, nu taigi Mažvydo biblioteka tau, tavo kieme, tu nueik ten. Tu nuapeik muziejus, tu apeik parodas, tu teatrus apeik. Nors dabar ir pati jau seniai bebuvau. Ir beje, labai pritariu Audronį Grizijauskaitį, aš kartais su malonumu paskaitau jos iš bloknoto Šiaurės Atėnuose. Su malonumu skaitau, ir man irgi patiko ta mintis, kaži sako, kaip čia būtų, jeigu koks nors režisierius imtų pjesę, pastatytų ją. Tu taip kaip kokie... revizorių Tuminas. Na, žodžiu, tikrai ir teatre buvau seniai.
1: Kodėl? Gal žiemą?
0: Kažkaip nežinau. Buvau keliuose ir nebenoriu.
1: Jums nepatiko tą, ką pamatėt?
0: Nepatiko.
1: Jūs kalbat apie dramos teatrą?
0: Va, čia jau dabar iš tikrųjų aš esu sena, išaugusi su Nekrošium, Tuminu, Vaitkum. Žodžiu, aš esu tos kartos žmogus, kur spektaklyje buvo tiesiog kaip, aš sakau, dar prisimenu, tu tai jau tikriausiai ne, bet atvažiuodavo į Vilnių ir Panevėžio teatras. Aš keisdavosi teatrai scenomis ir mūsiškai
1: važiuodavo kažkur.
0: Taip, taip. Tai aš dar prisimenu Bronių Babkauską, mačiau Millerio Komivojažėriaus mirtis, jo spektaklis buvo Millerio pjesė, o manau, kad miltinę pastatyti. Sakau, tai buvo toks džiaugsmas kažkoks, ta teatras. Nu, o jau Meilė ir mirtis Veronoje, Nekrošiaus, nežinau, mintinai mokėjau ir nežinau ją kartu. Toks buvo tikrai ir na, nepaimta gipjesė nuo pradžios kaip vaigos, bet pastatyta taip, kad tau, sakau, ir protą, ir širdį, ir apskritai kažkaip viską...
1: Tai teatras. Tai laikai, dabar kitoks teatras.
0: Na, taip.
1: Ir ne visi prie jo pripranta.
0: Ir ne visi, dėja, aš vienas iš tų.
1: Gerai, bet dabar vis tiek dar noriu jūs vėl sugražinti į šitą pastatą ir tuos anuos laikus. O kada atsitiko tas metas, kai diktorių nebereikėjo? Kaip jum tai buvo pranešta? Ar čia palengva tas vyko?
0: Kad diktoriui nereikia,

0: buvo pasakyta, kad ir jūs visus, kaip pasakė, kad jūs visus atleis, perspėjo iš anksto, kaip buvo. Nes jūs tai išlikot, nes turbūt turėjot televizijos laidą tuo metu jau. Ar ne?
1: Oi, kai aš turėjau televizijos laidą, tai tada mes visi čia dar buvom.
0: Hmm.
1: Čia taip, tai viskas...
0: Tai čia kelinti metai, kai tu
1: o
0: tik turiu atsisakę.
1: Dieve, o dieve, nu ne taip ir seniai, man atrodo. Bet čia po, jau po sausio...
0: Po sausio 13.
1: Taip, po sausio 13. Kažkaip, kad atsimenu, man tada irgi tai buvo skaudu ir aš tada išėjau į Lego.
0: Į Lego?
1: Į parduotuvę, taip.
0: Jūs dirbot Lego parduotuviai?
1: Dirbau.
0: Ką jūs ten veikėte?
1: Buvo skaudu, kad čia taip. ir dirbau tiesiog su Lego žaislais. Dirbau didžiojoje gatvėje. Parduotuvė buvo.
0: Pardavinėjot, kaip pardavinėjot?
1: Bet aš sukurdau. Man labai gerai sekėsi. Nes aš ne šiaip savo ten stovėjau ir maždaug. Aš pasiskaitydavau, pasižiūrėdavau, kokie rinkiniai, apie ką. Ten piratų laivas, pavyzdžiui, ir ateina žmogus ir aš pasakoju jam ir vaikui tam, aš pasakoju istoriją, aš tai maždaug.
0: O veidas buvo žinomas, visi jūs pažinojo.
1: Bet aš netingėjau, man buvo visai smagu, aš kalbėjau, ten paskui vaikai piešinių prinešė į tą parduotuvę, aš sienas papuošiau. Bet atėjo metas, kai man buvo radio, noriu radio. Taip atsibūdau vieną dieną, galvoju, ne, noriu į radiją. Ir aš taip dėkinga ir Kazytėmas Gelienė tada mums su vadovė, o radijo buvo Virgis Mičiulis.
0: Aha.
1: Ir aš paskambinau Kazytės, bet tiesiog taip, sakau, iš pačio ryto, tai prasibūdau, ne, galvoju, noriu į radiją. Ir Kazytė paskambinau ir jis taip patylėjo. Kai išreiškiau norą ir prašymą, gerai sako. Ir atėjau taip.
0: Ir ką darėt?
1: Ir viskas, ir taip, ir atėjau į radiją, ir daugiausia tada mes dirbom klasikoje. Ir labai greitai sugalvojo, kad tėtos Betos vardas nedingtų, Guoda, ir...
0: Mūsų jau minėta Guoda Litvaitinė.
1: Guoda Litvaitinė, taip, aš vis Guoda Litvaitinė ir Rima Jakutytė buvo, prisimeni.
0: Taip.
1: Čia aš taip, bent man taip pasirodė, kad juodvi sugalvojo, kad neturi dingti tas vardas ir tiesioginė laida per radiją. Ir taip atsirado sekmadienį tėtos Betos Viktorina, nes dar dirbdama Lego, mano kolega Kęstutis Sakalauskas tragiškai pasitraukęs išėjęs iš gyvenimo, buvo įkūręs labai smagę stoti Vilniaus varpas. Ir aš tenai, jis pakvietė mane, ir aš ten buvau sugalvojęs, būtent Vilniaus varpe, aš buvau sugalvojęs tokią sekmadienį Viktoriną. Tokie įvairūs klausimai, ne tik vaikam. Ir aš prisiminiau tą, nes paskui užsidarė tas Vilniaus varpas, labai gaila, buvo tikrai labai įdomi tokia stotis, buvo geras sumanimas. Ir prisiminiau tą savo Vilniaus varpo patirtį ir ėmiausi tos Viktorinos ir aš su tokiu malonumu ją rengiau, buvo sekmadienį. Kiek metų, visi sekmadienį, visi beveik be išimties. Nuo 10 iki 11 ir kokie 5-6 klausimai mažiausiai ir viską darydavau pati. Nes man patiko ir būtent ir su leidyklom tariausi, ir mielai tikrai bendrai visi dovanojo tų knygų ir Tyto Alba, ir Alma Litera, ir Baltos Lanko, žodžiu, su visais labai gražiai draugavom ir gaudavau prizų, nes reikia prizų, vis tiek reikia prizų, reikiagi kažkaip. Nu.
0: Tai čia buvo paskutinė laida, kurią jūs darėte, taip?
1: Tai buvo taip.
0: Kai šita laida baigėsi, jūs ir išėjot jau iš radijo.
1: Ir taip, nes radijas virto televiziją ir man jau užteko, aš ne.
0: O gerai, o prasidėjo viskas ar ne 75-ais, labanakt vaikučiai? Aš randu liktai 75-us metus.
1: Nežinau.
0: Bet jūs tada buvot radio diktorė.
1: Ir jums visą laiką buvau radio diktorė.
0: Ir jums pasiūlė daryti tą televizinę laidą vaikams, taip?
1: Taip.
0: Jūs buvot...
1: Bet aš nedaryti, o vesti.
0: Tik vesti, jūs nieko daugiau nereikite.
1: Aš tik vedžiau.

0: Taip, aš vėlgi pasakysiu, penktas grybas, aštuntoje eilėje. Nes visas darbas redaktorių buvo. Buvo jaunimo vaikų ir jaunimo redakcija atskiras darinys.
1: Taip, aš atsimenu.
0: Taip, tai va, tai redaktoriai buvo, o aš buvau taip...
1: Tik tai vedėjas.
0: Tik vedėjas.
1: Buvo konkursas, kodėl jūs pasirinko, atsimenat?
0: O ką aš žinau?
1: Niekas nesakė.
0: Niekas nieko man neaiškina.
1: Kiek metų ta laida pragyvavo?
0: Nu, aš nežinau. Apie metus su manim kalbėti yra keblu.
1: Man kažkodėl atrodo, nes aš taip randu, pagal paskaičiavimą, man atrodo, kad Labanakt vaikučiai turėjo būti apie 10 metų gyvuoti.
0: Visko gali būti.
1: Po to tos laidos nebuvo ir 2015 metais sugrįžo Labanaktukas. Radosi. Bet tarp, kaip tuo metu sakė, tai po 30 metų jūs vėl grįžtate su vaikų laida į televizijos eterį. Tai aš suprantu, kad na, turėjo 30 metų praeiti iki tų 2015-ųjų.
0: Bet tarpe dar buvo, tarp Aha. tų dviejų buvo...
1: Tai tos betos svetainė?
0: Su pingvinais.
1: Palauk, pingvinų svetainė gal?
0: Pingvinų, kad mes draugavom su ledais... ledų gamintojais ir buvo irgi, bet ten jau irgi redaktoriai, nu šaunios redaktorės, dieve. Čia.
1: Ir visur jūs būdavot vedėja kviečiama.
0: Vedėja, jo.
1: O ar kuo nors skyrėsi tas, pavyzdžiui, Labanakt vaikučiai nuo Labanaktuko? Nes vedėjas tas pats. Laidas aiškiai skirta vaikams. Tarp jų buvo kažkoks skirtumas?
0: Skirtumas buvo tas, kad mes patys su Šviesaus atminimo Margarita Pivarauskaitė režisierė jau galvodavom pačios temas.
1: Labanaktuko. Naktukyje.
0: Taip. Labai. Jau ką kviesti, ką. Aš aišku apie knygas. Čia mano silpnybė. Man tik duok apie knygas.
1: O ar jums buvo didelis stresas kameros televizinės? Nes vis tiek dabar jau radio studijose mes rašom kai kurias laidas su vaizdu. Tais laikais viskas buvo be jokių kamerų radio studijose.
0: Ne, man jokio streso.
1: Neišgyvenu
0: jokio streso. Aš niekada čia apie save per daug gerai negalvoju apie atrodymą. Niekad aš čia neįsivaizdavau nežinia ko. Tiesiog, nu, dirbi darbą ir viskas dirbi.
1: O tos laidos tiesioginės buvo?
0: Tiesioginė. Labai
1: tai va čia stresas galėjo būti.
0: Labanaktukai ne. Kažkaip jokios, aš nežinau kodėl. Taip ateini, svarbiausia tarp panoramos ir vrėme.
1: Tuo metu taip, sovietinė
0: ir koks, vrėme. Bet koks laikas, 8:30, tai pats geriausias, dabar kaip pagalvoju, reklamos laikas. Ir tik tai tie, kad būdavo... pusvalandis ir tą pusvalandį reikia užimti, o animacinio filmo chronometražas ne, nu įvairus, jisai, kartais du filmai, kartais vienas, bet lieka laiko, tai tada jau, kadangi aš visą laiką būdavau ir sėdėdavau ir žiūrėdavau tuos filmus įkiu su vaikais, tai man buvo tokia tarsi savotiška užduotis, tarsi galimybė improvizuoti, užpildyti tas minutės, jeigu lieka iki vrėmė, pavyzdžiui.
1: Bet tai irgi nėra taip labai paprasta su improvizuoti.
0: Nežinau, žiūriu filmą, taigi ir jisai padiktuoja tau kokią nors mintį. Ir labai aš negaliu nepadėkoti, sakau irgi, tėve, man taip... Man labai nejauku kalbėti, kai aš visą laiką beveik turiu pasakyti amžinatilsį arba šviesos atminimo. Tai Algirdas Paukštaitis, vienas iš tų šviesių, inteligentiškų žmonių, jis buvo režisierius į vaikų ir jaunimo redakcijoje. Tai jis buvo toks savotiškas mano mokytojas to tiesioginio eterio. Jis niekada, nes nu kaip, ir aš ten jokio ypatingo paruošimo irgi ne jokio, tik iš prigimties kas. Ir jis atidžiai akivaizdų stebėdavo, bet niekada nesakė, ką tu ten nusišneki, kodėl tu negalėjai. Ne, jis sulaukė, kai aš padarau kažką gerai, nu tą improvizuoju ten remdamasi tuo filmu, ir sako, nu šaunuolė, nu šiandien tu tikrai labai patenkintas, aš labai gerai. Bet tu žinai, va ten tada ir tada truputėlį pagalvok. Bet, nu, be galo inteligentiškas žmogus, sakau, toks, nu tikras, toks. Taip labai džiaugiesi, kad tokį žmogų sutinki ir kad jis buvo tavo ugdymėsi. tam tikrą metą buvo tavo ugdymėsi.
1: Tai aš taip suprantu, kad per tuos metus vaikų filmukus, animacinius ir knygeles, tai jau gerai buvot išstudijavusi, galėjot su bet kuo kalbėtis.
0: Filmus taip, buvo.
1: O kaip vaikai reaguodavo, pavyzdžiui, jūs gatvėje susitikę, nes tada buvo viena televizija, dabar tai yra daug žvaigždžių, o čia viena teta beta, viena televizija. Jūs turėjo gatvėje už rankų svarstyti.
0: Taip, taip, ir parduotuvėje, ir gatvėje, ir būdavo tokios kinoramos, renginiai kino, ir ten ir mane kviesdavo į susitikimus, ir aš važiuodavau į tuos susitikimus, ir tą meilę, tą nuoširdumą pajutau tikrai su kaupu, ir galvoju, kad kita vertus dėkoju tiesiog likimui ir tiem žmonėm, kurie žiūrėjo, kuriems buvo gera mane matyti.
1: Labai daug tokių. Ir labai daug, kai pasakai teta Beta, tai arba Bernadeta Lukošiūtė, pastebėkit, aš teisingai ištariau jūsų vardą. Tai labai visi iš karto pradeda kalbėti, kad taigi mano vaikystė, ašgi užaugau su jos labanaktukais, su jos labanakt vaikučiai, su jos pasakom, su filmukais. Labai daug tokių žmonių Lietuvoje yra iš tikrųjų. Nes dabar nieko panašaus, na, yra vaikiškų laidų kažkokių, be abejo, yra ir mūsų televizijoje Gustavo enciklopedija jau kiek metų.
0: Kiek metų.
1: Bet tai yra šiek tiek kitokia laida, ta jūsų buvo visiškai kitaip. Bet jūs dar buvote ir prie visų savo dorybių, jūs dar buvote ir dainų dainelės vedėja vienu metu, taip? Jums teko vesti?
0: Buvo prie visų dorybių, buvo tik dvi dainų dainelės. Jeigu aš gerai su Romu Smalščiu, beje, vienu metu buvo jisai diktorius, ir su Romu Smalščiu mes ko gero antrą ir trečią gal dainų dainelę vedėm. Paskui Angelė Kiliuvienė.
1: Irgi diktorė, beje.
0: Irgi diktorė, taip.
1: Tais laikais diktorės tikdavo viskam ir laidas vesti ir renginius. Nes nebuvo tokio didelio pasirinkimo. Bet vėlgi, aš galvoju, man dar vis tiek norisi su jumis pakalbėti apie dar vieną dieną, kuri nemažiau turbūt jūsų gyvenime turėjo įsiminti, tai yra sausio 13-oji. Ir tada, aš pamenu, visi žiūrėjo, na, ne visi, aišku, kas turėjo, tas galėjo žiūrėti televiziją, tai jie matė Eglę Bučelytę, bet kas klausėsi radio, tai girdėjo juk jūsų balsą, taip?
0: Taip, mes su Algimantu.
1: Su Algimantu Saduku.
0: Su Saduku.
1: Jūs buvote. Ar jūs iš studijos, jūs patys išėjot, ar jums tiesiog išspardė irgi duris ir...
0: Mums durų neįspardė, bet toks dalykas, kad prieš tai dar, aš sakau ten, uždusus, nes reikėjo perbėgti kitą studiją ir vidaus ryšiu pasakyti tiem, kas galbūt sėdi, dirba, kad jau nesišovė prie... Mes buvom išleidime telefonas viskambėdavo ir ką žmonės skambindavo ir pasakydavo, ką ten pamatė, ar pastebėjo, ar išgirdo, tai užsirašai sakinį ir lėki pasakai visiems. Ir mes ten buvom išleidimo kambarį ir iššovė tankas prie mūsų. Sudrebėjo langai studijos ir čia buvom, nes mes jau stebėjom, kas darosi prie televizijos bokšto. Jau žinojom ir po to žmonės skambino ir skambučiavo. Taip, telefonu pasak, kažkas, nežinau, kas ten matė, nes mobilių tai nebuvo.
1: Taigi,
0: tai pastambino, pasakė, kad tankai suka nuo Poželos, atrodo, gatvė vadinosi Žemaitės dabar. Čia iš apačios, žinai, kur kyla pro Vingio parką, kad žodžiu, tankai pro Vingio parką čia kyla ir suka į Konarskio gatvę. Ir tada taip, akurat. Čia buvo žmonių, prie ir harmonika koncertavo, ir žmonių buvo daug, bet visus nustūmė, tankas šovė. Ir čia jau buvo mums ženklas, kad reikia bėgti studiją. Na ir mes užsirakinom, buvo, raktą turėjom, užsirakinom. Ir ką tu pasakysi, kai tu girdi tik tai tranką, bet labai greitai viskas vyko. Mes spėjom tik į tą studiją įlėkti, užsirakinti. Labai greitai prasidėjo čia tie trankimai, nes čia ta, tie desantininkai, Pskovo.
1: Jau viduj čia jie.
0: Jau, bet taip greitai, kad tiesiog nusikau akimirksniu. Vos ne, kaip jie ten sulipo, per kur. Ir mes dar bandėm Ziną Sesickienę, beje, Zinai reikia irgi tiesiog nulenkti galvą prieš ją, nes jį pasirodo laukėsi, jinai ne pusė žodžio neprasitarė.
1: Ji buvo operatorė.
0: Operatorė, taip, prie pulto.
1: Prie pulto, kitoj pusėje
0: stiklo. Ir jinai, kad nors ne pusė žodžio, čia viskas vyksta, jinai išbuvo iki pasikius su visais, iki ir beje laimingai pagimdė Viktoriją, dukra, ir ta dukra dabar ištekėjus už Ispano, gyvena Ispanijai, ir Zina pas ją. Tai va, ir bandėm kažką, jį bandė rasti per centrinę, ar susisiekti su kažkuo, gal kas iš Seimo, gal, na žodžiu, ieškojom to, bet ne, nieko, mums nepavyko susisiekti, ir čia trankosi, o duris tai atsidaro į studijos duris, taigi į koridorių.
1: Taip, taip.
0: O jie spardo, daužo, o duris buvo pakeistos, o duris buvo ažolinės, geros įstatytos. Nu, žodžiu, niekaip tų durų neištrankė. Ir galo baigėsi tuo, kad visi, kurie dirba, viskas jau išjungia, Zina mums sako, nekalbėkit, sako, viskas, sako, jūs nieks negirdi. Tyla žodžiu eterija. Ir visus suvarė į kaip tik į aparatinę. Išjungė, baigėsi, nes pultas išjungtas ir liko mums tik tai stalinės lempos, tas lokalus apšvietimas pulto. Ir Zina sakom per ryšį vėl beta, eikit iš studijos, nes jie šaudys. Tai juos tik toks sakinys ir mes mus šaudys, ar juos šaudys. Na, žodžiu, vis tiek mes jau nieko nebe... Sėdėm ir tiek.
1: Dviese
0: su Algiu. Ir pasiėmėm viską, taip žinau, pasiėmėm viską, visus tuos lapus, o paskui aš juos visus pamečiau kažkur, nežinau, neišliko jie. Labai būtų gerai, kad būčiau išsaugojus. Ir su tais prisispaujai einam po paraliai stovi prie durų čia. Aš matai, aš toks šiaip gan atrodo labai ramus ir toks žmogus, santūrus, bet mane jau išvaryk iš pusiausvyros, tai viskas. Jis stovi čia stotams. Ką, aš turiu išeiti, tu nežinkis iš čia, bet aš sakau, gal aš rusiškai sakiau. Bet neprisimenu dabar, kokią kalbą aš jį aprėkiau. Aš rėkiu ant jo apsisus. Ir jis susimojama automatu. Ir patokom, jie atraukė. Visi, kurie atbėgo, išgirdę mano protestą. Ir traukė mane atbulą. Nu, būčiau gavus, aišku, per galvą gal.
1: Ir tada išėjo į gatvę.
0: Ir ne, ką, tu tada mūsų palei sieną pastatė, apieškojo, iškratė. Moterų beje ne. Ne, mūsų vyrus. Ir milicininkas tada, nes apačioj buvo postas, ir milicininkas buvo, žodžiu, policininkas dabar, žodžiu, mus visus suvarė į diktorių kambarį, o diktorių kambarys buvo, kur dabar žinios. Kur dabar naujienų, turbūt, taip vadinasi. Ir mes ten būnam uždaryti, bandėm iš pradžių skambinti Hebra, kas pripuolė prie telefono, kol dar veikia pasakyti namiškiams, kad nes nutilo ir viskas, ir nieks nieko nežino. Bet atskodė toks vienas ir pasakė, kad sudaužysiu telefoną, nelieskit prie telefono. Bet argi tu žmogus nurimsi? Nu, negi nesėdėsi, taip rankos susidėjęs ir nelauksi, kuo čia viskas baigsis. Pastatė prie mūsų to kambario, jis aišku atviras, durų sudaryti negalima. Kareivėlį, jau ne desantininkai, čia jau buvo jau kita kario, jau desantininkai kažkur ten matyti.
1: Tai jie savo darbą padarė.
0: Savo darbą padarė, jo, ar čia kareivėlį jau. Ir toks jaunas vaikinukas, tuo numatosi, kad ją visiškai... Ir mes sužina, kaip dvi mamos, ir priejom prie jo, tai sakom, tai kodėl jūs taip, ką tu čia veiki, ko jūs taip...

0: Ei, fašistai.
1: Ir atskuodžia vėlgi tas, kur visur jis yra. Nepadavaisia provokacijai maždaug, mes čia dvi moterys tuoj pat šitą gyjį. Nu va, o paskui jie sustojo per visą koridorius, automatai, čia kaip filme, galima sakyti, sustojo automatus statę. Ir per tą visą automatų eilę mus išvarė.
0: Svarbiausia, kad likot gyvi. Pasilgstat radijo?
1: Radijo, bet ne radijo, televizijos. Radijo. Aš su tokiu malonumu atrodo, turėčiau pinigų, tai atidaryčiau kokią stotį, kuri veiktų, nu, vakare, sakykim, vėlai. Kai yra žmonių, kurie neužmiega, kur nemiga. Skaityčiau jam knygas, eilėraščius, kalbėtumėmės tiesioginius eterius. Tai apie tokį, tai taip, mielai, svajoju ir mielai, bet radio televizijos ne.
0: Tik radio. Ačiū, pasibaigė mūsų laikas mums skirtas dėja.
1: Taip greitai.
0: Beveik valandą iškalbėjom. Ačiū labai, kad jūs atėjote. Aš manau, kad tie, kas mūsų nemato, o tik tai klausosi, tai net nebejoju, kad visi atpažino, kas jūs buvote, bet aš vis dėlto leisiu sau priminti, kad tai buvo Bernadeta Lukošiūtė. Daugumai iš mūsų vis tiek yra žinoma kaip ta beta. Tokia ir liks mums visiems mūsų atmintyje, nepaisant to, kad jūsų jau nebėra šitam pastate. Tai ačiū jums, kad jūs buvote šitoj laidoje ir ačiū jums už tai, kad jūs buvote tiek metų su mumis, kai ir mūsų vaikais, visais anūkais, kurie užaugo su jūsų laidom, su jūsų pasakom.
1: Labai ačiū, kad pakvietei. Smagu buvo, nes aš tave prisimenu nuo vystiklų
0: dar
1: profesinių. Tai. Nuo profesinių vystiklų labai gera tave matyti ir girdėti, tikrai, su malonumu visada. Ir aš labai dėkoju visiems, kurie mane prisimena. Nu, prisimena gražiai, nes tai yra šiluma, tai yra šilta.
0: Ačiū. Ačiū visiems, kurie mūsų klausėsi ir iki kitų kartų.
2: Tarptautinis Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalis. Įkvepiantis kultūros vakarai Liepos rugpjūčio mėnesiais Šiauliuose. Programa ausrosmuziejus.lt. Organizatorius Šiaulių aušros muziejus. Partneris LRT.
3: UHB grupą atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Renginio televizija LRT.
4: Kristupo festivalyje netikėtai galingas derinys. Donatas Montvydas ir Vilnius Voices. Milmi hitai su pakilia energija, sudria harmonija, choro jėga. Rūpiučio 4 dieną, 19 valandą, Adomo Mickevičiaus bibliotekos kieme. Informacinis partneris LRT. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba Vilniaus miesto savivaldybė Kazickų šeimos fondas.
5: Karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
6: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium. Rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje. Festivalio programa menų spaustuvė.lt. Informacinis partneris LRT.

0: Lrt radijas.
1: 10 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Pietryčių Lietuvoje vakar vėlų vakarą praslinkus audrai ugniagesiai gelbėtojai daugiau nei 30 kartų vyko šalinti ant kelių užvirtusių medžių ir šakų. Daugiausiai Vilniaus regione. Vilniuje buvo užlietos gatvės, apsunkintas eismas.

0: Mas buvo neišvažiuojamas vakarinis aplinkelis. Vilniaus savivaldybės įmonės judu eismo valdymo organizavimo skyriaus vadovas Evaldas Morkūnas sako, kad tokia situacija susidarė dėl didelio momentinio lietaus kiekio.
1: Audra pakankamai buvo stipri, buvo nemažai nuvirtusių medžių, kurie trikdė viešojo transporto eismą. Intensyviai mūsų operatoriai darbavosi su grinda. Turėjome apsemtų vietų, nes kritulių kiekis momentinis buvo didelis. Nuotekų sistemos paviršinių negebėjo tokio kiekio įsisavinti vandens, bet liūčiai stiprėjant situacija iš tiesų gerėjo, mažėjo tos momentinės susiformavusios balos. Tai Kovaliukų gatvėje buvo apsemta Laisvės prospekte, buvo pavienės susiformavusios balos, bet situacija pakankamai dabar yra nebloga.
0: Vilniaus savivaldybės įmonės judu eismo valdymo ir organizavimo skyriaus vadovas Evaldas Morkūnas. Energijos skirstimo operatorius praneša, kad elektros šiuo metu neturi daugiau nei 2000 vartotojų, daugiausiai Vilniaus regione. Eso atstovė Rasa Juodkienė.
2: Daugiausiai yra Vilniaus miesto pakraščiuose ir rajone, nes tinklo taškų, kuriuose reikia atlikti paprastesnius arba sudėtingesnius remonto darbus, yra labai daug. Dirbsime iki vėlyvo vakaro, nors pajėgas jau naktį padidinant 3 kartus, planuojame atnaujinti visiems tiekimą dar šiandien. Klientų paveiktų skaičius nėra didelis, lyginant su tuo, kiek remonto taškų yra tinkle. Ir taip yra dėl to, kad tinklas yra automatizuotas ir pritaikyti kiti modernus sprendimai tam, kad tiekimas sutriktų, pavyzdžiui, vos kelioms sekundėms arba minutėms.
0: Eso atstovė Rasa Juodkienė. Rusijos pareigūnai tvirtina, kad vakar vakare viename Maskvos restoranų įvykęs sprogimas buvo teroro aktas. Per jį žuvo 3 žmonės, dar 21 sužeistas. Pasak pareigūnų, sprogmenis detonavo į itališką restoraną bandžiusi patekti moteris, ji žuvo prie įėjimo. Taip pat žuvo restorano apsaugininkas ir dar vienas lankytojas. Rusijos valstybinė žiniasklaida tvirtina, kad sprogmuo buvo savadarbis. Kaip teigiama, viename Stalino laikų daugiaukščių pastatų įsikūrusi restorane vyko privatus renginys, kas buvo tarp svečių neatskleidžiama. Ukrainos pajėgos praėjusią naktį atakavo Rusijos oro bazę Engels ir naftos perdirbimo gamyklą Saratove. Čia pranešama apie sprogimus ir gaisrus. Saratovo gubernatoriaus teigimu per ataką žuvo 2 žmonės. Taip pat atakuotas ir internetinės prekybos platformos Wildberries logistikos kompleksas Samaros srityje. Rusijos gynybos ministerija skelbė, kad oro gynyba praėjusią naktį perėmė 635 Ukrainos dronus. Peru netoli archeologinių Naskos linijų nukrito turistus gabenęs lėktuvas. Pirminiais duomenimis žuvo 13 žmonių, tarp jų Italijos, Vokietijos ir Ispanijos piliečiai. Kas galėjo sukelti katastrofą, nežinoma. Naskos linijos senovinių Pietų Amerikos kultūrų dykumoje sukurti milžiniški piešiniai. Šis objektas įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Jį kasmet aplanko apie 100 tūkstančių žmonių. Dalis jų objektą apžiūri lėktuvu. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad dėl ministerijų miestelio Vilniuje dar nėra apsisprendęs ir į tolesnę kvartalo plėtrą žiūri atsargiai. Pasak jo, ministerijų miestelis nėra vyriausybės prioritetas ir galutinį sprendimą dėl kitų etapų priims įvertinęs atliktus darbus.
3: Aš kol kas gan rezervuotai žiūriu į ministerijų miestelį, pasikelsim tas, kas buvo palikta kaip palikimas, ar tai yra tik tai idėja be turinio, ar tai yra nuveikti tam tikri darbai, aiškiai teritorija, aiškus projektai, ir tada priimsim racionaliausią, efektyviausią sprendimą. Kol kas to optimizmo ir kad tai būtų prioritetas šios vyriausybės, nemanau. Mano supratimu, mūsų prioritetas yra socialiniai dalykai, šeimos dalykai, kurie pareikalaus milžiniškų investicijų, 10 milijonų eurų biudžete.
0: Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Turto bankas praneša, kad ministerijų miestelio preliminari vertė 170 milijonų eurų. Šią sumą tikėtasi surinkti pardavus valstybės turtą. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 18-20 laipsnių. Šiandien lietaus tikimybė maža. Temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. 10:05.
4: Pažinimai. Sveiki, čia Pažinimai ir Viktorija Urbonaitė. Šiandien svečiuose prieš mane sėdi žmogus dėvintis uniformą. Ir turbūt dažnas mes atkreipiam dėmesį į uniformuotus žmones. Šiandien priešais mane Ričardas Žilaitis. Labą dieną, Ričardai.
5: Labą dieną, Viktorija.
4: Ir Ričardas yra generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktorius. Aš iš karto klausiu, kokius dažniausiai stereotipinius klausimus jums užduoda žmonės apie kadetų licėjų? Kas tai yra? Sukarinta mokykla? Kas tai?
5: Tai mokykla, kurioje kiekvienas vaikas gali atrasti save, gali sustiprinti savo gebėjimą, padėti kitam, padėti šalia stovečiam, esančiam ir nežiūrint, ar tai yra vasara, ar tai paros laikas, jisai nebijo prieiti. Ir paklausė, ar aš galiu būti kom naudingas.
4: O kuo skiriasi kadetų licėjus nuo, nežinau, gimnazijų kokių nors, ar ne, kurios specializuojasi labiau tikslieji mokslai ar ten humanitariniai?
5: Kiekviena ugdymo įstaiga turi savo kryptį. Mūsų kryptis tai yra sukarinta ugdymo įstaiga, kur dėvėme uniformą, kur turime savo statutą, kur turime savo laipsnių sistemą, kur matome šalia esančius Lietuvos kariuomenės karininkus, puskarininkius karius, kurie gali šalia būti su jais visą dieną, semtis patirties ir, aišku, gilinti tai, kas ir yra kitose ugdymo įstaigose, tai yra ir matematika, lietuvių istorija, anglų.
4: Ar tie jauni žmonės patys nori, ar jos atlydi tėvai dažniau?
5: Visai būna, iš tikrųjų, ir tėvai atlydi juos, ir patys jie susiranda mumis, ir mes patys ieškome tų, kurie nori pas mumis mokytis. Tai yra toks labai įdomus procesas, nes ugdymo įstaiga yra dinamika, kad kiekvieną kartą vis tas vaikas yra kitoks, kiekvieną kartą reikia jo ieškoti tų tam tikrų raktinių žodžių, kad galima būtų jį atskleisti, jo tas gerasias savybės. Tai tas yra procesas labai įdomus.
4: Sakykit, kaip atsitiko taip, kad jūs tapot šitos mokyklos ir licėjaus direktorium? Kas pasisuko jūsų gyvenime, kad jūs pamatėt prasmę, kad reikia ugdyti jaunus žmones?
5: Prieš daugiau negu 13 metų tuometinis vadovas mane pakvietė į šią ugdymo įstaigą, kad treniruočiau vaikus. Po kelių metų rezultatai atsirado ir pakvietė jisai vesti pamokas. Paskui dar po kiek laiko atsitiko taip, kad tuometinis vadovas turėjo palikti pareigas ir turėjau tapti pavaduotojų direktorius. O toliau jau gavosi taip, kad tapau laikinu direktorium einančių pareigas, o po tam tikro kiekio laiko, mėnesių, metų patapau direktorium.
4: Kokį dalyką jūs dėstėt?
5: Pati pradžia buvo su kūno kultūra, paskui yra karyba, o paskui yra visas su karyba surišti dalykai.
4: Jūs pats esat karininkas, tiesa?
5: Taip.
4: Kokį laipsnį nešiojat ant krūtinės?
5: Ant krūtinės nešioju leitenantų laipsnį.
4: Ar sveria šitas laipsnis?
5: Labai. Tai yra atsakomybė prieš šalia esantį, atsakomybė yra už tos, kurie stovi už mano nugaros, atsakomybė yra prieš tai, kad į tave žiūri kiti, ne kaip į vieną žmogų, bet kaip į tą žmonių grupę, kurinai nešiojo uniformą, nešiojo Lietuvos Respublikos vėliavą ir ugdymo įstaigos ar tai karinio vieneto ženklą, tai yra atsakomybė visa už nugaros yra ta.
4: O sakykit, nebūna taip, kad jums žmonės sako, bet kam čia reikia sukarintos mokyklos? Taigi laisva Lietuva, gyvenam savo ramiai, važinėjam, klausomės muzikos kokios norim, sakom, ką galvojam.
5: Iki 14 metų tai buvo taip, kam čia reikia to. Po 14 metų ir dabar 22 metais, kas yra atsitikę, tai visai kitaip skamba ir tai yra reikalingas dalykas. Tai yra vieta, kur kiekvienas jaunas žmogus gali rasti pamatą sau, jisai gali įsibandyti, ar jam tikrai tą reikalingą uniformą, ir jisai tikrai gavęs tą va, tokį vertybinį pagrindą ir gavęs pasitikėjimą suaugusių žmonių, jisai gali laisvai save tuos metus, kurio jis praleidžia pas mumis, jisai gali visą laiką bandyti, jis gali savanoriauti, Jis gali važiuoti namo, jisai gali važiuoti kažkur tai pas savo senelius ir jisai, žinau, visada, kad atsitikus nelaimė arba atsitikus kažkokia ekstremaliai situacijai, visada tas mūsų vaikas ras, kaip imtis lyderystės, kad galėtų tą situaciją vienaip ar kitaip išspręsti teigiamą linkmę.
4: Žiniasklaidoje yra nuskambėję jūsų kadetai, ar ne, kad jie yra išgelbėję net gyvybių. Kas ten atsitiko?
5: Yra iš tikrųjų ne vienas atvejis, yra kada mūsų vaikai, kadetai, kada jie nebijo prisimti atsakomybės.
4: Kiek jiems metų yra?
5: Tai jie pas mus mokosi nuo 12 iki 18 metų, tai yra nuo 5 iki 12 klasės. Tai yra ar tai būtų šeštokas, ar tai būtų devintokas, vienuoliktokas, jie mato šalia esantį žmogų. Tas vat, yra svarbiausias dalykas, manau, kad mūsų nėra didelė bendruomenė, mes vienas kitą pažįstame ir kada koridoriais eini ir matai, kada šeštokas prieina prie vienuoliktoko, dvyliktoko ir jisai gali laisvai kalbėti vieni su kitais, tai ta pagalba kitam žmogui jiems yra savaime suprantama. Jisai niekada nepabijos prieiti prie vienuoliktoko ir pasakys, man reikia to. Kaip pavyzdys, viena mergaitė šeštokė, jinai sugebėjo suorganizuoti sporto šventę. O kitas šeštokas sugebėjo suorganizuoti naktinį žaidimą kompiuteriais, kada visa mokykla buvo paversta didžiuliu hubu ir kur patys ten susidėjo visas kompiuterinės įrangos, įvairius net ir laidus susivedžiojo, internetą pasijungė, viską serverius susikūrė, kur vaikai patys tau pasidarė šventę. Tačiau aš skaitau, kad ta mūsų bendruomenė tokia, kur nebijo šalia prieiti ir pasakyti, man reikia to, padėk.
4: Tai šitie žmonės, 12-18 metų, jie kartais net išgelbsti žmonėms gyvybės. Tai skamba kaip utopija tokia. Kaip tai atsitinka? Kur jie randa tą pagalbą? Kaip jie išdrįsta gelbėti?
5: Ir... Manau, kad pirmiausia, jie randa žinias. Nes tie, kurie veda pas mumis susiemimus, veda pamokas, yra iš pašaukimo atėję dirbti pas mumis. Nes jie sugeba kiekvienam vaikui rasti tą raktažodį, kaip, pavyzdžiui, įdėkti jam žinę, ką jisai turi daryti, jeigu pamatys, kad kraujuoja. Ką daryti, jeigu ten žmogus yra nukritęs. Ir tada būna praktiniai mokymai. Tai ir iš to susideda, kad tas vaikas, kuris tą dalyką išmokęs, jisai turės drąsos nueiti ir padėti kitam. Tai čia viena, bet yra dar kitas, turbūt be tų žinių, yra labai svarbus socialinis aspektas vienas. Tai yra tai, kada vaikas nebijo prieiti prie senolio, jis nebijo prieiti prie žmogaus tinkančio jam į tėvus arba į brolių ir netgi nebijo prieiti prie tų žmonių, galbūt socialiniam gyvenime jis yra labai nukentėjęs ir jį patraukęs yra alkoholis. Jis nebijo prie jų prieiti ir padėti jam sakyti, gal tau reikia padėti.
4: Ar galite atskleisti, kaip buvo tos gyvybės išgelbėtos?
5: Keli buvo iš tikrųjų atvejai, yra kada vaikinas šaltį ištraukė merginą skęstančią iš tvenkinio. Mergina sustojime nulpusė moterį dirbtinį, darė masažą, kol atvažiavo pirmosios pagalbos. Komanda taip pat du vaikinukai, kurie nebijo prieiti prie moters ir ištrinti jai kojas, kada jos buvo nušalusios. Tai čia tik tai yra pavieni atvejai, kada mes tą dalyką žinome, bet kiek mes dar nežinome, kiek yra padėję vaikai mūsų kitiem.
4: Kas labiausiai jūs patį paliečia, graudina, kai jūs mato to savo vaikus?
5: Čia geras klausimas, turbūt pirmą kartą tokį uždavė. Manau, kad gal net negraudina, bet sulaiko kvėpavimą. Vat buvo atvejis, kada paskambino viena moteris šalia gyvenanti mūsų ugdymo įstaigos ir sako, žinote, jūsų vaikai, ir aš iš karto galvoju, kurie dabar. Jie sako, ėjo pro šalį ir vėl aš galvoju, kas ten yra atsitikę, kas tai gali, sako, jie yra septintokai ir dada visų septintokų pavardės pas mane mintyse. Žinot, sako, aš esu neįgali. Nu ir galvoju, vat, kurioj vietoj dabar, ar tai mandagu ar nemandagu ir iš karto vėl scenarijai keli. Sako, jie man padėjo nuo pandusų nuvalyti sniegą. Tie dalykai iš tikrųjų, kurie priverčia taip įkvėpti, pasižiūrėti vieną tą pilkąją pusę ir tą šviesąją pusę ir galvoju, kurią pusę tas svarstyklės nulinks ir dažniausia tai nulinks tai tą gerąją pusę. Paskui mes kartu su tais vaikais nuėjome kitos moters. Aš jai padėkoju už tai, kad jis pastebi mūsų vaikus. Ir aišku, kad tie mūsų vaikai irgi nebijoja to dalyko daryti, tai tas irgi mums labai svarbu.
4: Ar tai reiškia, kad tas ugdymas nėra vienos dienos, vienų metų įdirbis?
5: Čia yra procesas ir yra labai sunkus ir labai ilgas. Nes kartais, kada pas mumis ateina vaikai, kalbėsi su jais ir galvoja, kad, nu, kodėl tu taip darai? Kodėl, pavyzdžiui, nėra pas tai motivacijos, nėra tam? Ir tada pasikvieti tėvus, su tėvais pakalbėjau ir galvojau, kaip gerai, kad šitas vaikas mokosi pas mumis. Net ir būna tokių variantų, bet tikrai turime mes ir labai gerų pavyzdžių, kada vaikai atvažiuoja, kada yra motivuoti, kada jie dalyvavo visuose valstybinėse šventėse, kada savanorystės įvairias akcijas vykdo, patys sugalvoja, ką lanko ligonis, lanko klinikose sunkiai sergančius vaikus, ten dovanas ruošia. Nu, tikrai turime labai daug mes tų mokytojų, turime labai daug instruktorių, kurie, kaip ir minėjau, iš pašaukimo atėjo čia, kad jie galėtų dirbti su jaunais vaikais. Tai kaip gali būti kitoks vaikas, kada mato šalia pavyzdį ir šalia tą žmogų, kuriam tikrai reikia paramos. O tas ir žodis labai tinka, veža.
4: Jūs klausotės pažinimų. Čia Viktorija Urbonaitė, o svečiuose leitenantas Ričardas Žilaitis, generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjos direktorius.

0: Rugpjūčio 15 dieną per Žolinę kviečiame į Kuršėnus, kur vyks simpoziumas 11 Lietuvos puodžių karaliaus rinkimai. Jūsų laukia varžytuvės, teatralizuota puodžių karaliaus karūnavimo ceremonija, edukacijos, parodos, įvairių atlikėjų pasirodymai. Kviečiame visus keramikus dalyvauti 11 Lietuvos puodžių karaliaus rinkimuose, o visus kultūros mylėtojus atvykti į Kuršėnus ir tapti šios gyvosios tradicijos dalimi.
1: Kai svarbus yra kiekvienas, galvoji apie visus. Todėl tiesiogiai transliuojame su 5 kalbų subtitrais, o 1/5 viso programų eterio pritaikome žmonėms turintiems regos ar klausos negalę. 2025-aisiais pradėjome rašyti ir lengvai suprantamą kalbą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
3: Pažinimai.
4: Su jumis pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, svečiuose generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjos direktorius Ričardas Žilaitis. Ir su Ričardu dabar kalbamės apie šiek tiek širdį paglostančius ir pasididžiavimą keliančius momentus, kai tie jauni žmonės 12-18 metų kartais gelbsti gyvybės, kartais tiesiog kažką gero padaro. Man atrodo, aplinkui labai daug yra gerų, šviesių jaunų žmonių. Ar jūs irgi taip galvojate?
5: Aš galvoju taip, kad tikrai pas mumis yra tų, kurie nori padėti kitam, nori siekti tikslų, bet tik tai tie, kad mes pripratinti turbūt tą mūsų visuomenę, žiūrėti tai, kas yra blogai, nesidžiaugti to, ką mes turime. Ir kada mes kalbame apie kitus, kitas šalis, kada mes dažniausiai sakom, o toj šaly yra taip, o ne kitaip. Mes artimai bendravome dabar ir su ukrainiečiais, su Ukrainos kadetų licėjom Lvovo, Čekijos kadetais ir tikrai matome tą jauną žmogų, kuris ateina mokytis į tas va skirtingas mokyklas, mes matome, kad mūsų vaikai nieko nesiskiria nuo jų. Kad mūsų motivuoti, kaip ir jų motivuoti ir galbūt ta ugdymo įstaiga tokia turi pakraipą, galbūt ir traukia va tokius vaikus. Bet kada tu nueini su kitais ugdymo įstaigų vadovais pasikalbė, jie taip pat turi tų vaikų, kurie tikrai ir rezultatus turi akademinius ir projektuose dalyvau, olimpiadose dalyvau, visur tikrai mes turim, bet mes apie tai mažai kalbame. Mes tik tai kalbame, kad galbūt reikia susikoncentruoti ten į tam tikrą žmonių grupę ir jiems reikia padėti, pamirštant apie tuos, kurie gali būti pavyzdžiui kitiem.
4: Kai jūs dabar paminėjot, kad bendraujat ir su Ukrainos kadetų licėjais, kokią patirtį atsinešat į Lietuvą, ką jie patarė, kodėl reikia tų kadetų licėjų Lietuvoje?
5: Tai yra vieta, kur renkasi tie, kurie nori būti naudingi savo kraštui. Bet nori būti naudingi savo kraštui, gal ne akademiniais pasiekimais, gal ne kažkokiais kitais projektų vykdymais, bet jie nori ginti šalį. Tai vat, toliau, kada jie papuola į tą terpę, tada jau ir ta lyderystė ir akademiniai pasiekimai, jau jie pradeda eiti vieną šalia kito. Ir fizinis, aišku, pajėgumas. Tai yra vat, trys tokie pagrindiniai kampai, kuriuose būtent tas vaikas, jisai papuolės į tą vat, terpę, jisai stengiasi rungtyniauti sportinėse rungtyse būti pirmas, stengiasi akademinėse, irgi akademinėse srityse tapti pirmu. Ir būtent ta, vat, tas pilietiškumas, patriotiškumas, va, visas tas va, gebėjimas nebijoti prisimti atsakomybę. Bet čia tik tas vaikų tarpė, mes nekalbam apie tai, kad jau jie ten eis toliau karo akademiją arba eis dar kažkur, tai mes kalbam apie tai, kad jie turi subręsti ir baigia ugdymo įstaigą pasirinkti, ką jie nori daryti. Tai čia viena vieta. Antra vieta, ką mes iš jų parsivežame, tai parsivežame patirtį, kaip reikia

0: elgtis karo atveju mokykloje. Šiai dienai mes iš tikrųjų jų pagalbą turime irgi susikūrę tam tikrus algoritmus, kai mes turėtume, jeigu atsitiktų pas mumis tas, kas atsitiktų. Ta patirtimis mes daliname su kitomis ugdymo įstaigomis, ne tik tai Kaune, bet ir Lietuvoje. Tai šioje vietoje mes turime pačią naujausią informaciją, kaip reaguoja mokytojai, o tas irgi labai svarbus dalykas. Nes tik tai kalbame apie ugdymo įstaigą, slėptuvės, ką ten daryt, bet čia yra tik tai
1: pirminė
0: betonas ir metalas. Bet kada man pavyko atsivežti ir ugdymo įstaigos vadovas iš Ukrainos į Lietuvą, kada man pavyko atsivežti mokytojus, kada man pavyko atsivežti darželio vadovus, tai jie pasidalino savo patirtimi, ką reikia toj slėptuviai daryti, ką reikia daryti būtent toj priedangoj ir dar kažkur tai. Apie tai mažai kas kalba. Mūsų vat, būtent ta draugysė su ukrainiečiais leidžia dalintis tą patirtimi su visais kitais, kuriems to dalyko reikia.
1: O sakykit, tie mokytojai, na, Lietuvos mokytojai irgi turėtų būti apmokyti ir jie patys gebėtų susitvarkyti ir su stresu, ir su ta nežinia, ir turbūt gal ir panika tam tikra, ne?
0: Tai mes imamės iniciatyvą šioje vietoje ir lydimi krašto apsaugos ministerijos palaikymu. Man pavyksta pasikalbėti, iš tikrųjų tenka kalbėti ir su kitų ugdymo įstaigų vadovais, yra su rajonų švietimo skyriaus atsakingai žmonėm, kur mes kalbam apie tai, ką reikėtų daryti, jeigu atsitiktų taip ir taip. Ir būtent aš džiaugiuosi, kad ir atsiranda rajonų, kurie tą dalyką daro taip, kaip darome mes, vat, ugdymo įstaigo. Ir po truputį tas įsibėgėja. Tai čia yra tas laikas, kada mes ne tik tai sakome, kas tai yra tas slėptuvė, kad reikia orientuotis, bet mes kalbam apie tai, kaip mokykla turi kalbėti su vaikais, su mokytojais, su ūkio dalimi savo, kad visa bendruomenė, kur yra, tai yra vienas dalykas, bet dar svarbiausia, kad mokykla turėtų kontaktą gerą su tėvais. Ir tada, jeigu šitas atsiranda tėvai, šeima, mokykla, mokytojai, administracija, ūkio dalis gaunasi vieną bendruomenę, tai šita bendruomenė gali bet ką nuveikti, bet kur reaguoti. Ir būtent mes į tai žiūrime kaip į algoritmą, kai mokykla turi rengtis ekstremaliom situacijom, tai yra jungiamoji grandis, ir būtent viso to proceso, tai yra bendruomenės formavimas, pasiruošimas, kam nelaimės atveju, kada mes atsitinka kažkas garsas pokšt, mes ką darome, susigužėm visi. Tai būtent tas pokšt turi tą visą bendruomenę priversti susigūžti į vieną kamuliuką, kad jie galėtų reaguoti.
1: Kai jūs kalbėdavotės ir kalbatės dabar su ukrainiečiais, ar ne, ir jie dalinasi savo patirtim, kokius tris dalykus jūs išskirtumėt ir sakytumėt, dabar visi mokytojai, visi tėvai turėtų atsiminti ir, na, jauni žmonės tie 12-18 metų. Ką dabar klausantis klausytojai galėtų išsinešti savo kišenėse kaip geriausius patarimus?
0: Tai pirmas dalykas, žino, kur to artimas žmogus yra. Atsitiko nelaimė. Jeigu mes žiūrime, kaip žmogus, vat, nu, yra ar tai mokytojas, ar tai yra ūkio dalies darbuotojas, ar tai yra, nežinau, administracijos darbuotojas, jeigu mes per šitą kampą žiūrėsime, tai mes turime žiūrėti, ar to mokytojo antroji pusė, tai ar būtų vyras, ar žmona, ar vaikai, jie yra saugus. Nes mes kaip ugdymo įstaiga turime pasirūpinti, kad mūsų mokytojai, instruktoriai, ten ūkio dalis, jie žinotų, kad jų yra šeimos nariai saugus, tada jie gali atlikti savo tiesioginį darbą. Toliau, tėvai. Antras, tai yra tėvai turi žinoti, kad jų vaikai yra saugus ir kad jie gali vykdyti savo funkcijas, kurias ar tie dirba, ar tai jie važiuoja kažkur dar kažkas, tai jie žino, kad jų būtent vaikai yra saugus ugdymo įstaigui, nes jie žino, kad jais bus pasirūpinta. Tai vat yra tokie pagrindiniai dalykai, kas yra ugdymo vata. Ir trečias yra dalykas, jeigu tai yra mokomoji sirena, vis tiek į tai reikia reaguoti.
1: Rimtai.
0: Rimtai reaguoti, nes mes vat kaip darom, tai yra bet koks sirenos patikrinimas yra mieste, mes į tai reaguojame taip, kad būtų iš tikrųjų sirena. Nes patys ukrainiečiai kalba, nu, kaip galima nereaguoti į sireną ir sakyti, kad tai yra mokomoji. Bet niekas nežino, kada bus tai mokomoji ir kada nemokomoji. Aišku, jų visuomenė irgi yra ten jau po tiek metų karo, jau jie pradeda truputį irgi tą sireną reaguoti vienaip, bet mūsų partneriai, tai kiekvieną sireną visi leidžiamės į apačią, atlaikome įtampą ir toliau vėl tęsime ugdymo procesą.
1: Ar jūs pats, matydamas visus šitus procesus ir girdėdamas ir tą pasiruošimą,

0: tarsi tai daug dieve niekada neįvyksančiai X dienai. Taip. Kas jums pačiam labiausiai norisi, kad tie mokytojai atsimintų, kad Lietuva būtų saugesnė? Ar šitas darbas yra jūsų misija?
1: Iš dalies taip, nes aš esu įpareigotas tą dalyką daryti. Mūsų yra mažai. Mokykla ir mūsų visos tautos genofondo seifas. Ir mes tą seifą turime saugoti ir stiprinti, kad jį nei kibernetinis, nei mechaninis huliganas negalėtų įsiveržti. Dėl to mes turime stiprinti ir šalia, jeigu vaikai bus saugus, jie mokės už save pastovėti, reiškia, ir šeima bus stipri. Jeigu šeima bus stipri, reiškia, bus mūsų bendruomenė stipri. Toks matymas yra mūsų.
0: Ar jūs kada nors anksčiau prieš šitą darbą įsivaizdavot, kad jūs būsit mokytojas tam tikrą prasme?
1: Kažkada tai pagalvodavo apie tai, nes tas dalykas buvo įdomus, nes daugiau negu 30 metų buvau treneriu. Ir visą laiką žiūrėdavau, kaip vaikas keičiasi, kada jam duodi galbūt fizinio krūvio, vienaip yra, bet kada tu su jo pasikalbė arba su jo įsikeli tam tikrus tikslus ir tu žiūri į vaiką, kaip jisai keičiasi. Ir paskui dar viena vieta buvo pati stipriausia turbūt, kada mes tam treniruočių procese įtraukdavome tėvus. Ir tada tas rezultatas būdavo visai kas kitas. Ir mes žiūrėdavome, kad rezultatas yra pasiekiamas tada, kada yra tiek vaikas, tiek treneris, tiek tėvai ir paskui dar net ir mokytojus, kai kuriuos įtraukdami, kada įmokinosi jisai, kad va tas va vaikas tarp tų trijų sienų, jisai gaudavo tą pačią žinią, kad mes turime stengtis visi kartu.
0: Jūs klausotės pažinimų. Prie mikrofono Viktorija Urbonaitė, o prie kito mikrofono mano svečias Ričardas Žilaitis, generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktorius.

0: Penktadienį pasklido žinia, kad inovacijų agentūra atleis trečdalį darbuotojų. Sakoma, kad dėl agentūros veiklos efektyvumo. Kai kurie ekspertai tokį sprendimą vadina neadekvačiu. Tačiau bendrai jau kurį laiką ne vienas kelia klausimą, ar šios kadencijos vyriausybių pažadas mažinti biurokratiją nebuvo pastumtas į šoną dėl politinių aistrų bei sau artimų žmonių įdarbinimo. Kokia Lietuvos viešojo sektoriaus sveikata? Diskusija laidoje Aktualijų studija pirmadienį po 9 valandos žinių per LRT radiją.
1: LRT radijas.
2: Pažinimai.
3: Čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, svečiuose generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjos direktorius Ričardas Žilaitis. Ir su Ričardu kalbamės apie, na, iš tikrųjų labai kilnę ir didelę misiją saugot mokyklas, turbūt visos Lietuvos tam tikrą prasme, ar ne, mokint, kaip ruoštis X dienai, būt pasiruošusiems patiems gintis ir kad tie jauni žmonės žinotų, kaip už save pastovėti. Ar jūs, kaip pats buvot mažesnis, na, tas, vat, 12-18 tarpė, ar jūs jau taip rimtai žiūrėjote į gyvenimą jau tada?
4: Ne.
3: Tai koks jūs tada buvot?
4: Tada buvo, žinau, kad pas mane pamokos prasibaigė ir aš einu į treniruotę.
3: Ką jūs treniruodavotės?
4: Tai aš treniruosi kovinius menus. Ten kovinis sportas dar buvo toksai dalykas. Iš tikrųjų diena susidėdavo iš to, kad aš nuo ryto iki pietų mokinuosi, paskui einu į muzikos mokyklą, o paskui baigęs muzikos mokyklą dar einu į vakarį treniruotės. Nu ir toksai varatas pas mane buvo nuo 4 gal klasės ar nuo 3 klasės.
3: Ar mes kalbam apie tas pačias 24 valandas paroje?
4: Nu jo, kai mes su jumis kalbėjom, kažkai mes sugebėjom tada įtilpti, bet aišku, tada, kai tu buvai vaikas, kada tu buvai jaunas, visai tai pas tai nereikėjo rūpintis kitais dalykais. Tau aiškus buvo taip, kad nuo 8 pamokos, nuo 3 muzika, nuo 7 yra treniruotės viskas. Ir ką tu ten, tu turi talonėlį ir savo važinėtais troleibusis po tą miestą. Tai viskas to kažkaip ir aišku buvo.
3: O jūs dabar, kai atsisukat atgal, kaip jūs matot save patį šiandien? Kokių dalykų jūs išmokė buvimas kadetų licėjaus direktorium ir gal kažkaip irgi pakeitė ir jūsų charakterį, ir jūsų žvilgsnį, ir jūs patį?
4: Ar pakeitė? Tikriausia, kad ne, nepakeitė to dalyko, nes ar tai būtų prieš 10 metų, kada aš atėjau dirbti, nu, daugiau negu prieš 10, prieš 13 metų čia atėjau dirbti, ar aš dabar esu, nu, man taip atrodo, kad aš nesikeičiu, bet tai aplinka galėtų pasakyti tie, kurie su manim dirba, ar tai kažkas tai pasikeitė, bet galbūt atsirado daugiau galimybių perduoti tą žinę mums, nes vis kažkaip tai karts nuo karto pas mane grįžta Vydūno žodžiai. Vydūnas yra pasakęs tuo laiku, kad sako, mes turime pasiimti iš kitos šalies kažkokį tai įgūdį, jį pabandyti pas save Lietuvoj ir jeigu jisai prisitaikys, mes jį turime pas save įdėkti. Per tuos va metus, kiek yra, tai stengiuosi ir stengiamės kartu su visais, kad kiek įmanoma daugiau dalykų išbandyti svetur, parsivežti čia, pasižiūrėti, ar mums tinka ar ne, ir pritaikyti. Tai galbūt tas šiuo metu laikas, kada mes turim nepaprastas galimybes ir patys ukrainiečiai sako, kad jūs nedarykite tokių klaidų, kurias mes padarėme.
3: O kokias jie padarė?
4: Labai daug sričių yra, galbūt aš neminėsiu, bet galbūt aš prie ugdymo proceso prieisiu. Tai jie irgi tas pats yra surištas su ekstremaliom situacijom. Mes, sako, buvom pasiruošę, mes turėjome slėptuvės, mes viską turėjome. Bet, sako, atsitikus nelaimiai, mes buvom nepasiruošę.

0: niekam. Ir sako, tai, kas atsitiko, nu, kaip pavyzdys yra vienas, kuris irgi labai stipriai palietė. Tai yra tada, kada buvo, sako, pirmasis oro pavojus ir sako, mes visi 500 vaikų kartu su dar 70-80 darbuotojų nusileidome į tą slėptuvę, kur niekad nesileidome. Ir sako, mokytojai pradėjo verkti, vaikai pradėjo klikti. Ir sako, toks chaosas buvo, sako, aš pats, sako, stoviu ir sako, aš nežinau, ką daryti. Kažkas, sako, pradėjo giedoti Ukrainos himną. Ir visi sako, o, geras. Kartu jam pradėjo ir tada tas būtent himnas, jisai suvienijo visus. Ir aš galvoju, nu, sakau, čia gal filmom tinka, čia sakau, gal tinka taip pasakom kokiam, žinai, priimu taip, kaip buvo. Ir mes po metų, 23 ar 4 metais aš atsivežiau iš Ukrainos, iš tos vat ugdymo įstaigos apie 40 vaikų ir dar 15 mokytojų, kad jie galėtų pailsėti pas mumis. Nuo karo ten, nuo sirenų, nuo visko. Ir mes važiavome į Klaipėdą, į Palangą važiavome, kad jie galėtų pailsėti, turbūt pasimaudyti ir grįždami atgal. Jie visą kelią dainavo 2,5 valandos, visas autobusas. Ir aš tada viršininkui tą mokyklą sakau, aš atsiprašau, aš buvau neteisus. Tai ta daina, kuri yra tas vat himnas, jinai suvienijo visus žmonės, kurie buvo tuo laiku tame. Tai va.
1: Ar jūsų kadetų licėjai vaikai irgi ne tik kad gėda himną, bet ir dainas dainuoja?
0: Nesakysiu, kad labai tenai mes einame į tą linkmę, bet stengiamės. Iš tikrųjų ir atsimenu, vat mūsų susitikimas buvo su šalies vadovu Vytautu Landsbergiu ir jo taip pat buvo mintis įsakyta, kad lietuvius turi vienyti daina. Tai jo žodžiai vat patvirtino tai, ką pasakė būtent ukrainiečiai, kad daina turi mus visus vienyti, nes jinai sugeba tą dalyką daryti. O kas liečia tai himną, tai mes tiek pirmąjį, tiek penktąjį įgėdame. Tai yra mes pakeliame vėliavą, tai pas mumis prasideda savaitės pradžia, o baigėsi penktadienį, mes nuleidžiam taip pat su himnu.
1: Ar būna rikiuotės ir kokie taip nors iškilmingi žygiavimai, maršai ir...
0: Tai rugsėjo 1 dieną aš jūs kviesiu į Kauną, kad jūs galėtumėt atvažiuoti pas mus į svečius ir kartu sudalyvauti mokslo žinių šventėje, pamatyti, kaip mes žygiuojame, kaip mes atiduodame pagarbą vėliavai, kaip mes gyvename galų gale, tai galėsi susipažinti.
1: O sakykit, dabar klausytojai irgi smalsauja, ar ne? Tie jauni žmonės, jie keičiasi keldami vėliavą. Kaip tas patriotiškumas jisai ugdomas? Nes aš suprantu, kad kartais na, yra dalykai, kurie lieka tik lozunguose ir gražiuose žodžiuose, bet kaip realybėje? Kaip tas himnas tampa iš tikrųjų nuoširdžiai tavo himnu? Kaip ta vėliava tampa mano vėliava?
0: Čia labai geras klausimas. Antras, kurį aš iš jūsų girdžiu tokį stiprų. Jauni žmonės, jie tą dalyką gėda dėl to, kad jiems sakoma, kad reikia gėdoti. Bet tai, tas turi ateiti, himno žodžiai turi ateiti, jie turi eiti šalia su tavim, ne tik tai švenčių metu. Nes kiekvienas žodis, kuris yra užkoduotas tame mūsų himne, mūsų tautiškoje giesmėje, tai yra iš mūsų istorijos, tai yra mūsų žmonių kalba sudarytas visi taip. Ir aš negaliu sakyti, kad tėvai turi prisimti atsakomybę, kodėl vaikai negėda himno. Negaliu pasakyti to dalyko ir aš niekada nesakysiu to. Bet mokykloje jie gali sustiprėti tame, to himno reikšmė, himno, nu, imkime kaip tėvė mūsų, taip. Irgi kiekvienas žodis yra per tiek metų, jisai yra ištobulintas, jisai nesikeičia ir tai tos vertybės, kurios yra himnas mūsų taip pat. Jis yra ištobulintas per tiek metų, jisai tiek atlaikė įvairių iššūkių ir mes jį taip pat galime laikyti kaip nu, savo kelrodė žvaigždėtame mūsų tą kelyje. Tai jeigu mes jį įvesime taip kaip į šeimą, į bendruomenę, į gėdojimą, į supratimą ką, tai tas patriotiškumas jisai šalia bus. Mums nereikia jo per prievartą, mums nereikia jo kažkaip tai nupirkti kažkam tai ir sakyti, jisai turi ateiti pas mus pats. Kada jisai pas mumis ateis pats, tada iš mūsų nieks jo neišmuš.
1: Kai jūs atsisukot atgal, ar įsivaizdavot, kad tai bus, kai atėjot 1 dieną būti tuo kadetų licėjus direktorium?
0: Kada patapau jau to vadovu, buvo labai sunkus periodas. Labai sunkus periodas ir netgi buvo tokie žingsniai, kad link uždarimo mes ėjome. buvo toksai dalykas, bet atsirado žmonių, kurie patikėjo mumis, atsirado žmonių, kurie išgirdo tai, ką sakiau ir tai, ką aš sakiau, kas bus po kelių metų. Ir dabar mes esame krašto apsaugos ministerijos sudėtyje. Tai yra didelis įsipareigojimas ir jeigu jūs būtumėt paklaususi, ar aš būčiau daręs kitaip, aš būčiau nieko nedaręs kitaip. Nes būčiau tą pasiėmęs pareigą ir ją būčiau atnešęs iki dabar čia, kai mes su jumis sėdime.
1: Kokia jums yra pati didžiausia prasmė ir vertė šito darbo?
0: Didžiausia prasmė yra tai, kad galiu pasidalinti žiniom, kurios jos yra patikrintos, galiu susitikti su žmonėm, kurie panašiai kaip aš galvoja. Ir manau, kad galimybė suteikti jaunam žmogui galimybės, va turbūt didžiausia yra vertė, nes kadetų licėjus tai yra vieta, kur vaikas saugiai gali išbandyti viską. Kur jisai žino, kad jisai gali ateiti pas mokytoją, jisai žino, kur gali ateiti pas instruktorių, galų gali ateiti ir pas mane į kabinetą ir pasakyti, tamsta, aš noriu daryti taip ir taip.
1: Beje, labai gražus šitas žodis tamsta. Man atrodo, kad aš jį girdžiu kariuomenėje. Civiliam gyvenime mes tą žodį vartojam retai. Pasakykit, kodėl jisai taip yra prilipęs ir kodėl taip gražu jį girdėti?
0: Kada mokinausi mokykloje dar, tai čia buvo prieš daug metų, pirmoji klasėje. Mus įpratino irgi sakyti tamsta mokytoja ir tą dalyką mes sakydavom. Dabar, kada aš asmeniškai susitinku su karininkais, ar tai puskarininkiais, ar tai kariais, aš visada taip pat stengiuosi kreiptis tamsta. Nes tai yra pagarba žmogui, pagarba jo laipsniui, pagarba jo nueitam keliui. O mokytojas, taip pat mūsų ugdymo įstaigui, kiekvienas kadetas turi kreiptis tamsta. Todėl, kad mokytojo profesija, jinai to lygiai yra šalies vadovo profesijai. Nes šalies vadovas jisai rodo kryptį, o mokytojas sako, kaip reikia daryti.
1: Ričardai, aš visų savo herojų prašau kokias nors dainos. Ir aš žinau, kad jūs išsirinkot Andrius Mamontovo Marso kanjonus.
0: Taip.
1: Kodėl šita daina?
0: Todėl, kad labai toj dainoje yra daug visko sudėta. Tai yra viltis, tai yra tikslas, tai yra supratimas. Ir ta žmogus, kuris tą dainą sukūrė, taip pat yra dėl Lietuvos labai daug padaręs ir paskui savis labai daug visko yra palikęs, tai gerbiu šitą žmogų.
1: Ar jūs pats turit laiko muzikai tarp visų savo darbų?
0: Taip, turiu. Klausaisi kažką, tai klausausi ir vienokios krypties, ir kitokios krypties, aišku, daugelis ir nuo nuotaikos priklauso, ir tas laikas, kuris praleistas su muzika yra, tai man davė taip pat galimybę pažinti žmonės, kurie groja orkestre, groja simfoniniam, groja galbūt muzikinėme. Tai taip pat su jais tenka pabendrauti ir matyti tą vat, muzikos gebėjimą keisti žmogų, keisti jo mąstymą, matymą.
1: Jūs klausėtės pažinimų. Svečiuose buvo Ričardas Žilaitis, generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktorius. Prie mikrofono buvo Viktorija Urbonaitė. Šią ir visas kitas laidas jūs visada rasite LRT radiotekoje. Pasidalinkit su savo draugais, kaimynais, artimaisiais ir su tais, kuriems galbūt visai būtų smalsu mokytis kadetų licėjoje. Iki pasimatymo kitą trečiadienį.

0: Lrt radijas.
1: 11 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Pietryčių Lietuvoje vakar vėlų vakarą praslinkus audrai, ugnegesiai gelbėtojai daugiau nei 30 kartų vyko šalinti ant kelių išvirtusių medžių ir šakų, daugiausiai Vilniaus regione. Vilniuje buvo užlietos gatvės, apsunkintas eismas, buvo neišvažiuojamas vakarinis aplinkelis. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vyriausiasis specialistas Giedrius Vaičiulis.
2: Daugiausiai patyrėm problemų su Vilniaus apskritės, Vilniaus zona, ten turėjom net 27 iškvietimus, kituose regionuose šiek tiek mažiau, Klaipėdoje 2, Alytaus 5, Telšių 1 ir Utenos 2 įvykiai fiksuoti. Tai pagrinde 34 iškvietimai fiksuoti Respublikoje ant važiuomosios kelio dangos nukritusius medžius, ant pastatų 1 ir ant elektros laidų 2.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vyriausiasis specialistas Giedrius Vaičiulis. Taip pat sostinėje intensyviai žaibavo, dėl audros, kurį laiką Vilniaus oro uoste negalėjo nusileisti lėktuvas. Energijos skirstimo operatorius praneša, kad elektros šiuo metu neturi daugiau nei 2000 vartotojų, daugiausiai Vilniaus regione. Esu atstovė Rasa Juotkienė.
3: Daugiausiai yra Vilniaus miesto pakraščiuose ir rajone, nes tinklo taškų, kuriuose reikia atlikti paprastesnius arba sudėtingesnius remonto darbus, yra labai daug. Dirbsime iki vėlyvo vakaro, nors pajėgas jau naktį padidinam 3 kartus, planuojame atnaujinti visiems tiekimą dar šiandien. Klientų paveiktų skaičius nėra didelis, lyginant su tuo, kiek remonto taškų yra tinkle. Ir taip yra dėl to, kad tinklas yra automatizuotas ir pritaikyti kiti modernus sprendimai tam, kad tiekimas sutriktų, pavyzdžiui, vos kelioms sekundėms arba minutėms.
1: Esu atstovė Rasa Juotkienė. Rusijos žiniasklaida skelbė, kad taikiniu Maskvos prabangiame restorane galėjo būti Rusijos oro ir kosmoso pajėgų vyriausiasis vadas Aleksandras Čaiko, kuriam Ukrainoje pareikšti kaltinimai dėl karo nusikaltimų. Kaip skelbė Telegram kanalai, generolas restorane turėjo švęsti savo 55-metį. Ar Čaiko nukentėjo, nežinoma. Ji šiemet kovą ES įtraukė į sankcijų sąrašą. Per sprogimą itališkame restorane žuvo 3 žmonės, dar 21 sužeistas. Pasak pareigūnų, sprogmenis detonavo į restoraną bandžiusi patekti moteris, ji žuvo prie įėjimo. Taip pat žuvo restorano apsaugininkas ir dar vienas lankytojas. Kaip skelbė laikraštis Komersant, metaliniais rutuliukais prikimštas sprogmuo buvo detonuotas per nuotolį. Esą moteris greičiausiai nežinojo, ką nešasi. Privatų vakarėlį saugojo griežta apsauga. Teigiama, kad tarp renginio svečių buvo grupė aukšto rango Rusijos FSB pareigūnų, valdininkų bei generolų. Šį įvykį Rusijos pareigūnai laiko teroro aktu. Pastaraisiais metais Maskvoje per virtinę atakų buvo nužudyti keli aukšto rango Rusijos kariuomenės pareigūnai. Maskva dėl šių išpolių kaltina Kyjivą. Europą pasiekė nauja karščio banga. Beveik visose didžiuosiuose Italijos miestuose paskelbtas aukščiausio lygio karščio pavojus. Valdžios institucijos įspėja, kad ekstremali temperatūra gali kelti pavojų net sveikiems ir aktyviems žmonėms. Tuo metu su gaisrais kovojantys Prancūzijos pareigūnai tvirtina, kad didžiausi židiniai yra kontroliuojami, ugnis neslopsta ir Graikijoje, tačiau apie didesnius nuostolius nepranešama. Jungtinėse valstijose netoli Spaukano miesto Vašingtono valstijoje sparčiai plintantis gaisras privertė evakuoti 1000 žmonių. Valstijoje paskelbta nepaprastoji padėtis. Pareigūnai perspėja, kad tai vienas blogiausių gaisrų sezonų per pastaruosius metus. Amerikos Idaho valstijoje per šaudimą viename greitojo maisto restorane žuvo 3 žmonės, dar 7 buvo sužeisti. Įtariama šaulys taip pat rastas negyvas. Dėl ko įvyko šaudynės, kol kas neaišku. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 19-20 laipsnių. Šiandien lietaus tikimybė maža, temperatūra 20-25 šilumos. 11 valandų 5 minutės.
0: Čia LRT radijas.
4: Baigė džiovintas mano rūbai. Tarp jų jau kokį 5 kartą šutintas megztukas, kuris man per didelis. Kas kart vis tikiuosi, kad išskaltas ir išdžiovintas aukštoje temperatūroje jis susitrauks. Bet nei velnio.
5: Žiūriu veidrodį ir aš vis tiek jaučiuosi kaip maišas. Nu, aš atrodysiu vis tiek gražiai. Pasipuošęs ir aš mėgausios akimirką.
4: Šitą fanų dizaino megztuką gimtadienio proga man šiemet padovanojo draugai. Jie žinojo, kad vasarą važiuosiu į Vieną pamatyti mano ikonas Taylor Swift koncerto.
5: Nežinau, bandau jau susitaikyti su tuo, kad tiesiog šitas megztinis, nu, nebesusitrauks, jis yra per didelis, bet jis yra, nu tikrai gražus. Dangiškos pastelinės žydros spalvos per viduriuką 1989, nu, 1989, taip gražiai suvinėta, parašyta Taylor's Version.
4: Nesvarbu, kad 1989 nėra mano mėgstamiausias Taylor Swift albumas. Kai jo klausausi, nusikeliu į 7 klasę, kai valandų valandas lindėdavau mokyklos rūsyje ir lipdydavau dirbinius iš molio. Tik aš, molio gabalas ir ausinukai. O per juos klinda toks raminantis amerikiečių dainininkės balsas. Taip aš pabėgdavau nuo minčių apie santykius su draugais ir trumpam pamirždavau, kad esu žemas, apkūnus vaikinukas su keista šukuosena. Tuo metu gėdėjausi savo putlių skruostų ir ypač storų šlaunų. Net ir dabar, kai laukia viena laimingiausių dienų, aš nerimauju dėl savo išvaizdos. Žiūriu veidrodį ir matau tuos skruostus, tašlūnes ir kaktą, kuri plečiasi kaip Sahelis Afrikos žemyne. Dedu savo Taylor Swift megztuką į spintą ir iš stalčiaus traukiu karoliukus, iš kurių darysiu draugystės apyrankės. Beveik visi jos gerbėjai, arba kaip mes save vadiname, svifčiai, tokiomis keičiasi koncertuose. Todėl ir aš nusipirkau spalvotų ir baltų karoliukų su raidėmis. Iš jų paprastai veriamos apyrankės su mėgstamiausių dainų ar albumų pavadinimais. Šitas ritualas atsirado prasidėjus The Eras Tourui. Prieš porą metų išleistoje dainoje You're on your own kid, Taylor ragina pasidaryti tokią apyrankę, mėgautis akimirką ir nieko nebijoti. Bet šioje dainoje paslėpta ir kita, kiek rimtesnė mintis.
1: O čia bus

Va, čia jinai šito dainoj kalba apie savo, būtent tą, tą laikotarpį savo karjerai, kai jinai turėjo tą valgymo sutrikimą. Ir čia jinai kalba apie tai, kad jinai rengė vakarėlius ir badavo ir tuo pačiu metu tikėjosi, kad ją tarsi kažkas išgelbės iš viso to, na, pavadinsiu pragaro, kuriame jinai gyveno tuo metu. Ir ten toliau eina žodžiai apie tai, kaip jinai, kaip iš jos pradėjo tyčiatis visi ir jinai tiesiog dingo iš viešumos kuriam laikui. Aš nuo kokių 8 metų ar 7 net klausau Taylor Swift muzikos. Buvo laikotarpis su ja 2014-2015 metai, kai jinai numetė labai, labai, labai daug svorio. Ir na, visas internetas kažkurio tai metu tiesiog kaip, kaip piranijos pradėjo ten tyčiatis iš jas, kad jinai visiškai plokščia. Man kažkaip tas stebėjimas davė suprasti, kad žmonėms tu neįtiksi niekada. Nes jinai iš pradžių buvo labai labai liekna, tada dar sulieknėjo ir tada priaugo svorio. Ir tos patyčios niekada nesibaigė. Jos tiesiog kažkaip keitė polius, keitėsi žodynas, tai tu per plona, tai tu per stora, tai tu dar ten kažkokia tai...

0: Čia radio dokumentika. Aš Rytis Kamarakas. Šios vasaros kelionėje į ilgai laukto koncertą Vienoje daug galvojau ne tik apie savo, bet ir apie mūsų visų santykį su kūnu apskritai. Apie patyčias. Apie aplinkos spaudimą, kurį ypač dažnai patiria moterys. Apie tobulo kūno kultą. Apie nusivylimą savime. Ir apie kelią savęs priėmimo link. Apie tai kalbėjausi ir su Laura, Monika, Erika ir Ingrida. Iš jų tik Laura yra svi, bet jos visos turi po asmeninę istoriją susijusią su kūnu.
1: Esu sulaukusi replikų dėl savo linijų, dėl savo stabumo. Tai vieną kartą viešajam transporte tiesiog vaikinas pastūmė ir troleibusas buvo labai pilnas ir vaikinas tiesiog pasakė, kad mergina, jūs nesat tokia liekna, kad čia pralystumėt. O kitą kartą ten jau apskritai buvo internetinės patyčios tiesiog, kur buvo visiškos ad hominem, kur tiesiog įsivėliau į ginčio komentaruose ir žmogus nukeliavo į mano profilį, susirado nuotrauką, kurioje aš su dabartiniu vyru. Ir ta nuotrauka tiesiog buvo nelabai gerų kampų užfiksuota ir buvo įkelta į to įrašo komentarus ir tiesiog prasidėjo vadinimai banginiu. Blokuoju tai iš savo smegenų ir socialiniuose tinkluose blokuoju tiesiogine prasme. Aš suprantu, kad aš turiu jausmus, aš esu jautrus žmogus, pas mane yra padidintas jautrumas. Ir tiesiog to sustabdyti savyje nelabai išeina. Tai galų gale tu išmoksti ne save kažkaip keisti, nebandyti nejausti to, kad tau skauda. Tu tiesiog išeini iš tų situacijų ir stengiasi nereaguoti. Dažnai fiziškai tu netrašai komentarą ar dar kažką tai. Tai mano vardas Laura, man yra 25 metai ir aš turiu negalę, dėl kurios sėdžiu vežimėlyje daugiausiai. Galiu vaikščioti, bet dažniausiai rinkosi tą sėdėjimą. Na ir dėl to sumažinto judėjimo esu taip vadinama plus size. Dar ne visai, dar pagal išmatavimus nelabai, bet jau į tą pusę. Man, kai buvo 8-9 metukai, man išoperavo klubus abu. Ir tai reiškia 2 mėnesius gulėjimo gipse. Na, žinai, guli, valgai, nejudi, na ir užaugo lašinuko šiek tiek. Ir kažkaip va nuo to laiko visa mano paauglystė ėjo toks tarsi fonas, kažkoks tai, kad reikėtų gal tą pilvuką numesti, gal čia reikėtų pasportuoti daugiau, gal reikėtų mažiau valgyti. Ta prasme, tai tokius dalykus galvoja 10-metis žmogus. Aš visada supratau, kad giliai širdyje ne aš noriu numesti svorio, o man reikia, nes A, B, C, D, ten priežastis, sveikata, visa kita, grožis, noras pritapti, noras galų gale patikti berniukams. Ir aš galvojau, kad jeigu aš numesiu svorio, tai kažkaip ir baigsis tos kalbos, ir galų gale aš atrodysiu geriau ir turėsiu daugiau draugų ir galėsiu daugiau madingai rengtis ir visa kita. Man žiauriai nusibodo visą savo gyvenimą, kas nebuvo mokslai, draugai ir muzika, sieti su noru numesti svorio. Ir tarsi, jeigu kažkas būtų pasižiūrėjęs mano Google paieškos istoriją, kokiais 14-15 metais, gal net 12-13, tai labai labai daug to būtų radę ir tiesiog tai yra nesveika, kai tu tiek dėmesio tam skiri. Ir ne tai, kad tu dėmesio tam skiri, jeigu man būtų pavykę, tai dar būtų nieko. Bet man nepavyko numesti svorio, kad ir kiek aš tai bandžiau. Ir tiesiog aš pasidaviau iš dalies, iš dalies man atsibodo, iš dalies aš radau įdomesnių dalykų savo gyvenime. Kažkokio tai lūšio taško, tai turbūt, kad nebuvo. Buvo tokie mažesni, tokie krekai, tai lūželiai tokie mini, kur ir man antra pusė man sakydavo, kad tu gražiai su tam viskas okei. Ir radau tą draugų ratą tokį mažiuką, aš turiu gal kokius 5 draugus. Ir jie pas mane gyvenime jau yra nuo paauglystės beveik visi. Jie mane skatino, tarkim, nu išeini kur nors, užsidedi kokį nors rūbą, pasipuši, nu davai atsiųsk selfie, pasirodyk. Nu gerai, nusinčiau tą selfie. Ir pasipila ten visokie, oi, kaip tu gerai atrodai, kokia tu faina ir taip toliau. Ir laikui bėgant, aš supratau, kad mūsų draugystė yra paremta ne kažkokio tai išvaizdos dalykais, o kažkokas yra daug, daug giliau. Žmonėms rūpi ne tai, kaip aš atrodau, o tai, kas aš esu. Ir tiesiog, kai tave žmonės priema dėl to, kokia tu esi, o ne dėl to, kaip tu atrodai, tai tas šiek tiek ir pasidaro net nebesvarbu realiai. Man niekada nebuvo nustatyti valgymo sutrikimai, bet iš to, kaip aš jaučiausi apie save, savo kūną ir maistą ir kalorijas, nu, akivaizdu yra, kad mano santykis su maistu nebuvo geras. Nu, ir tai išlieka. Tai paveikia tavo smegenis. Tai kiek man užtruks, ta tų minčių atsikratyti, aš nežinau. Aš vis dar turiu blogų dienų. Aš pastaruoju metu dėl tam tikrų sveikatos problemų važinėjau vežimėliu. Ir tai yra dar mažiau judėjimo, negu aš anksčiau turėdau. Ir aš matau, kad šiek tiek ir veidas mano papilnėjęs vos. Dydis nepasikeitė mano. Bet, nu, žinai, kai visą gyvenimą turėjai tų problemų su savo priėmimu, tu matai mažiausią pokytį savo kūne. Ir man būna kartais dienų, priklauso nuo laiko, kad aš žiūriu savo veidrodį ir aš tikrai nematau ten kažkokio taimis pasaulio. Tai 100% aš nežinau, aš kada nors priimsiu save, bet man tų 90 šiandienai užtenka. Ir aš iš tikrųjų mėgstu kartais apsirengti tvirtesnį rūbą, kojas parodyti tas pačias, nes tatuiruotę pasidariau ant kojos ir nu ją reikia rodyti, nes tatuiruotės pinigus kainuoja ir tu neveltui jas daraisi. Dabar man norisi puoštis ir atrodyti gražiai ir kažkokių tai įdomesnių mados sprendimų pasieškoti. Aišku, kartais pasižiūrėjai tai, kaip tu atrodai dėl savo lašinuko ir nu, dėl dydžio. Bet dažniausiai tai būna toksai, nu, aš atrodau kaip padidinta Instagram modelio versija. O geras žmogus turi būti daug.
0: Aš jau Vienoje ir lipu iš metro. Amerikiečių superžvaigždė Taylor Swift šią vasarą Europoje surengė ilgai lauktą koncertų turą. Viena turėjo būti viena iš jo stotelių. Aš, kaip etatinis Swiftis jau 10 metų, bilietą į šitą koncertą nusipirkau prieš metus. Belvedero muziejuje jau sutikau kelis dainininkės gerbėjus, su kuriais apsikeičiau draugystės apyrankėmis. Internete mačiau, kad jie renkasi Švento Stepono aikštėje. Sorry. Todėl čia esu ir aš. Taylor Swift dainas čia visi moka mintinai.
2: Oh yeah, of course.
3: Yeah, you can choose because
0: staiga viena mergina minioje pasiūlo pasikeisti apyrankėmis.
2: Tolerate, oh my god, so such great songs.
3: Yes.
2: Picture to burn.
0: Aš matau, kokias gražias ir margas pasidarė kitos Swifties.
2: Oh my god, I cannot choose. Could I have the style one?
3: Of course.
2: But also look at mine. I'm not sure if you have.
0: Man kiek nepatogu, kad man iškės daugiausia vienspalvės ir paprastutės.
2: Okay. I don't know. I have everyone orders.
3: Can I have orders?
2: Yeah.
0: Ir dabar jinai griebė ne mano, o ką tik išmanyta iš kitos Swifčio.
2: Okay.
3: It's really, really pretty. Thank you so much.
0: Nes ta, aišku, gražesnė. Atrodo, kad ir čia vyksta nesibaigiančios išskirtinumo lenktynės. Panašias kadaise stebėjo ir Monika.
4: Esu dėkinga savo mamai, nes jinai niekada, niekada nekomentuodavo mano kūno. Na, nebent sakydavo, kad stambesnės moteris yra laimingesnės moteris. Na, bandydama taip mane paguosti, tačiau manęs tai negodė, nes tai buvo toks užkoduotas pasakymas, kad aš esu ta stambesnė moteris. Ir atsistojusi prieš veidrodį, aš matydavau ne jauną mergaitę, kuri turi tiesiog savo kūną, kuris ją saugo, maitina, kuris padeda judėti, bet tiesiog stora, šlykščia ir kaip nekeista, psichoterapijoje išsiaiškinau, kad labai nešvarų žmogų matydavau. Man atrodė, kad aš tokia apaugusi riebalais ir tiesiog norėdavosi savo kūną, savo tos kabutėse riebalus išspausti kokį inkštirą. Tai esu Monika Bertašiūtė Čiužienė, esu kultūros žurnalistė. Tai prasidėjo paauglystė, aš stipriai sulieknėjau, svėriau 50 kg, nors mano ūgis buvo 1,73 m, na, buvau tikrai ne pati liekniausia, bet tikrai liekna. Ir pradėjau bėgioti, tai atsikeldavau 5 ryto, kadangi gyvenau pajūrėje, tai išbėgdavau prie jūros ir tai tęsdavosi maždaug 2 savaites, o po to grįžusi persivalgydavau. Tėtis man nupirkdavo iš Sanitekso didžiulę dėžę geišų, kubušo, ir aš vienu prisėdimu žaisdama Simsus tiesiog suvalgydavau visą tai. O po to, kai kaltė atsirasdavo, slapta išeidavau išsivemti. Ir mano tėvai net nenutokė, kokią problemą aš turiu. Dėl savo valgymo sutrikimo, dėl savo bulimijos, tai labai pavydi buvau kūnui, ypač. Ir man būdavo labai skaudu žiūrėti filmus, kuriuose buvo rodomas tokios idealios moteris, idealios Holivudo aktorės. Ir buvo toksai vienas labai populiarus 4 dalių filmas, Saulėlydis, Jaunatis. Ir taip toliau, ir tenais Bella Swan, pagrindinė aktorė, buvo labai liekna. Aš Bellai labai pavydėjau. Pavydėjau jos kūnui, jos gyvenimui, kad jinai būdama tokia tyli, tokia introvertiška, tokia nesiekianti kitų dėmesio, sulaukdavo tiek daug dėmesio. O aš visomis pastangomis kankindama savo kūną, kad ir ką bedaryčiau, į mane nekreipia dėmesio arba kreipia taip ganėtinai kritiškai. Man labai buvo gaila, kad aš nesu žaliakė, šviesiaodė Bella. Iš tikrųjų, man išgyventi tą valgymo sutrikimą ir apskritai, nes aš sergu ne tik bulimija, bet pas mane yra ir depresijos, ir nerimo sutrikimas tuo pačiu. Visą tą dalyką išgyventi labai padėjo literatūra. Aš labai tiesiog buvau knygų rykė ir viena iš tokių knygų buvo Jane Eyre. Ir aš labai daug ką supratau, jinai man savotiškai atvėrė akis ir pamenu tą knygą naktį tiesiog skaičiau, nes tiek stipriai tapatinausi su jos vidutiniškumu, kuris buvo toks įdomus, tai nebuvo kažkokia princesė, tai nebuvo kažkokia supergalių turinti moteris, tai buvo vidutinių gebėjimų ir vidutinės išvaizdos moteris turinti labai gilų vidinį pasaulį, labai traumatinės patirtis, kurios galų gale sužavi poną Rochesterį. Ir ponas Rochesteris ją įsimylė ir ta meilė yra visam gyvenimui, ta ištikimybė tarp jų buvo visam gyvenimui. Tai yra didelė dalis manęs ir manau mano tikros manęs. Tos, kuri skaito knygas, kuri turi didžiulę aistrą menui, didžiulę aistrą gražiems santykiams.

0: Labai stipriai sustambėjau, pasiekiau 86 kg ir labai stipriai išsigandau. Aš pasakiau psichoterapeutui, žinokit, man, nu, prisipažinau, kad aš vemiu. Ir jisai man pasakė, jūs iki šiol nežinojote, kad turite valgymo sutrikimą. Tai aš nuėjau tada pas psichiatrą ir jisai įtarė, kad tai gali būti bulimija ir nusintė mane į valgymo sutrikimų centrą, kur ir prasidėjo tas tikrasis gyjimo kelias. Mano požiūris į kūną keitėsi labai laipsniškai. Su psichoterapijos pagalba, su teisingu socialinių tinklų pasirinkimu savo Instagrame ir Facebook'e, su knygomis. Labai daug knygų perskaičiau, kurios yra apie kūną. Išmokau tokio labai gero pratimo atsistoti nuogai prieš veidrodį ir tiesiog žiūrėti ir ieškoti, kas tau patinka savo kūne. Tai man patinka, pavyzdžiui, mano pilvas, man patinka mano krūtinė, kuri yra panaši kaip mamos, man patinka mano kojos, kurios yra kaip mano tėčio, mano akis, kurios yra kaip mano mamos. Ir pradedi mylėti tas savo kūno dalis, kurių visą gyvenimą taip nekentėjai vien todėl, kad tai primena tavo brangiausius žmonės, kad tai yra paveldima ir kad tai yra vertybė. Ir svarbiausia, žinokit, kas svarbiausia, tai kad ne tai, kad aš tik pradėjau gerbti savo kūną, ir tai, žinoma, labai svarbu, bet mane myli mano vyras. Ir jam labai gerai, ir jisai sako, kad aš gražuolė ir taip toliau, ir giria mane. Ir kažkaip reikia pagaliau išgirsti, ką jis man sako.
1: O tuo metu aš vienoje vis dar sukinėjuosi po Švento Stepono aikštę ir stebiu kitus vifčius.
2: Dauguma su atributika, tomis pačiomis apyrankėmis, su maikutėmis, kai kurie, na, daugiau gal merginos pasipuošusios savo kurtomis suknelėmis, tarkim, baltomis suknelėmis, kurios apipaišytos įvairių žodžiais, arba ant jų yra spausdinti dainų žodžiai, albumai ar dainų pavadinimai.
1: Žiūrėdamas į juos, jaučiuosi lyg skrolinčiau Instagrame. Visi tokie puošnūs, tobuli, tobulos dainininkės fanai. Tobulus kūnus Instagrame kadaise sekė ir Erika. Tačiau save šalia jų matyti jai buvo sunku.
3: Šiaip dabar paskui norėtųsi pastelinti nuotrauką, vieną parodyti, kaip atrodžiu būtent mokykloje, kada buvau paauglė. Aptemti džinsai, tai tuo metu buvo, jei neklystu, XXS dydis, na, vienas mažesnių tų dydžių, ir tas labai išryškino tos kelnės, na, išryškino tą kūdumą ypatingai, ir tikrai žiūrint į nuotrauką matosi, kad ganėtinai lieknas tas sudėjimas. Buvo laikotarpis, kai pati, na, pradėjau bręsti labiau, tas organizmas atsistatinėjo, tai man vienu metu, matant tuos visus gražius, išdalintus kūnus, man pradėjo darytis gėda ir šlikštu ir nebenorėjau, kad mano tos nuotraukos liktų mano profilyje, tai aš jas tiesiog paslėpiau, nesu ištrynusi, bet esu paslėpusi, vat, tiesiog tam, kad atsiminčiau tą turbūt chronologiją, kaip kada, kokiu laikotarpiu atrodžiau. Tai sveiki, esu Erika, turiu valgymo sutrikimų, tam tikrą ligą, nustatytą specialistų, tai netipinė nervinė anoreksija, tai yra nervinė nuo nervų streso ir įtampos pasireiškianti liga. Labiausiai ta liga man gyvenime pasireiškė mokyklos pabaigoje, 12 klasėje. Pradėjau stresuoti šiek tiek dėl artėjančių egzaminų ir labai norėjau iš tikrųjų išsilaikyti kuo geriau egzaminus ir įstoti. Buvo etapas, kai kelis mėnesius nei valgiau, nei gėriau, iš tikrųjų beveik nieko. Tuo metu man atrodė, kad aš springstu ir nebegalėjau nuryti kasnio maisto atžvilgiu. Apie skysčius ten iš vis kalbos net nebuvo, iš tikrųjų buvo labai sunku tiek valgyti. Lygiai taip pačiai aš turiu nuo vaikystės tuščios lėkštės baimę, taip vadinam, aš pati ją taip pavadinau, kad man pačiai būtų lengviau į tą visą situaciją žiūrėti dabar jau. Tai niekada negalėjau suvalgyti pilnai viso.

Maisto visą laiką man atrodė, kad man to vieno kąsnio bus per daug, kad man dangus ant galvos nukris, kad aš apsivemsiu, kad mane atpykins konkrečiai nuo to paskutinio kąsnio. Aš esu sirgusi epilepsija 10 metų ir aš geriu tam tikrus vaistus, kurie man išbalansavo visą mano organizmą, visus hormonus ir panašiai. Iš tikrųjų, pati paauglystė tai buvo ganėtinai sunki, nes kai buvo tas visas brendimas, kai tu matai, kai ten panelėms atsiranda krūtinės, užauga užpakalis, na, ir tos formos tampa palesnės, aš visą laiką buvau tokia ganėtinai liekna ir visą laiką save kaltindau, kad vat, į mane niekas nežiūri, nes jau tuo metu ten visos klasiokės ir draugės jau turėjo pirmus bučinius, o manęs atrodė, jog į mane niekas nežiūri, nes aš esu pernelyg liekna. Šiaip pat Instagramą pradėjau naudoti gal kokių 15-16 metų, šiaip ganėtinai vėlai. Tuo metu nežinau, dabar jau žinau, kad kada buvo ir yra kūno sviravimai, tai pernelyg nukrenta, tai pernelyg užaugo, oda prasitampo ir atsiranda strijos. Ir niekas tuo metu apie tai nekalbėjo, nes pirmi postai, pirmi tie influencerių laikai buvo taip, kad jokių raukšlių, nieko, filtrai visokiausiai ant nuotraukų, ant storių, o tu matai pas tave kūno, vat kažkas randasi, kažkokie spuogai, ten plaukai, apie kuriuos niekas nekalba, strijos, tai tuo metu man buvo šioks toks šokas ir na, tas turbūt ta baimė ir nemeilė savo prasidėjo būtent nuo tų laikų. Kai visi tuo metu pradėjo socialinius tinklus vesti būtent apie tai, na, kad čia, va, žiūrėkit, mano gyvenimas gražus, aš keliauju, skaniai valgau ir panašiai, tai Beata Tiškevič kėlė tą tokį edukacinio pobūdžio turinį. Po mokyklos, kada turėjau savo rankose atestatą, aš parašiau Beatai, papasakau trumpai savo istoriją. Šiaip nežinau, kaip aš tuo metu atradau drąsos ir stiprybės paimti ir parašyti jai. Bet jie man parekomendavo, na, nepalikti visko taip, kaip yra, ir pasikreipti į specialistus, šiuo atveju psichologus, psichiatrus. Iki tol, na, aš po mokyklos baigimo, aš dar bandžiau kreiptis į savo šeimos gydytoją, kadangi aš miestelį augau, tai man sakydavo, na, tu pavalgyk, tavo atsistatys. Tai Beata mane kažkaip pamotyvavo ir aš pas gydytoją pasikreipiau jau su prašymu, jau ir su mama pašnekėjau, kad man reikia pagalbos stipresnės. Ir čia jau viskas yra apie tą psichologinę pagalbą. Tai gavau siuntimą ir tada nuvykau į artimiausią miestą, kur gavau iš psichiatro siuntimą vykti į ligoninę, konkrečiai į Kauną.

Sau iš jos iš ligoninės aš pažadėjau, na, kad stengsiuosi daryti viską, kad niekada neatsidurčiau tokiame taške, kokiame buvau prieš tuos 5 metus. Ir kalbant apie kūną, būtent tą išvaizdą, tai labai naudinga turinį šiuo metu kelia socialiniuose tinkluose būtent Rimantė Kulvinskytė, nes nepaslaptis tiek merginos, na, tiek turbūt ir vaikinai, kurie kelia būtent nuotraukas į socialinius tinklus, labai esam savo kiekvienas kritiškas ir kategoriškai žiūrim į kiekvieną kūno dalį. Tai visai nesnei Rimantė pasidalino būtent postų įrašų, kuriame dalinosi, na, nuotraukomis tomis, kurias įkėlė Instagramą ir tomis, kurių neįkėlė Instagramą, na, kurie matosi, na, pilvas tavo, visi tie lašinukai, raukšlytės, spuogai ir panašiai. Tai šiaip aš manau apskritai, kad dabar tie socialiniai tinklai daugiau kalba apie tą natūralumą. Tai nemažai tų didžiųjų sekėjų, lygiai taip pačiai Karolina Meskino, jie irgi įkelia, na, nuotraukas jau be makijažo, be filtrų, įkelia tas nuotraukas, na, bendrai, kad pasijuokti, kad parodyti merginoms, kad jos nėra vienos, kad mes visos ten turim, na, ir strijas, ir randus visokiausius. Man labai padėjo tas visas keliamas turinys socialiniuose tinkluose, kai aš jau pradėjau atsirinkinėti, aš pradėjau sekti žmonės, kurie, na, labai daug kalbėjo apie tai, kad reikia žmonėms dirbti su savimi, kad psichologinės problemos irgi yra problemos ir kad nereikia bijoti būtent vat, tų gydytojų, nes jie tau tikrai gali padėti. Tai labai daug dirbau su savim, labai daug turinio ir psichologinių knygų skaičiau iš tikrųjų. Tų pačių, na, tinklalaidžių klausiau, kurios kalba ne tik apie tai, na, koks gyvenimas yra gražus, bet ir apie tai, kur žmonės dalinosi savo istorijomis būtent. Ir tas visas ėjimas per patirtis, tas, na, svorio auginimas būtent, kuris, na, nukrito prieš 5 metus, tuos 15 kilogramų, kuriuos numečiau per kelis mėnesius, aš po to atsiauginau tik tais per metus gerus laiko, tai tas mane ir užmotyvavo, kad, na,

0: Važiuoju į stadioną, kur šį vakarą suplanuotas Taylor Swift koncertas. Stadiono prieigose tylu. Praskrenda keli paukščiai. Vaikštinėja keli apsaugos darbuotojai. Jau žinau, kad šventės čia šį vakar nebus. Stadionas tuščias, nes išvakarėse koncertas buvo atšauktas. Dėl teroristinio išpolio grėsmės. Jausmas toks, kad iš mūsų pavogė šventę. Tarsi svajotas euforijos akimirkas. Nebus tobulo vakaro, kurio troškau nuo pat 7 klasės. Nuo tada, kai Taylor ir jos dainos man tapo emociniu ramščiu nerimastingame pasaulyje. Svarbu prisiminti, kad esu gyvas. Kad vis dar turiu savo kūną, nors jis man kartais ir nepatinka. Bet nusivylimo jausmas toks kartus. Užkalbinau dvi jaunos moteris iš Jungtinių Valstijų. Murielė pasakoja, kad apie atšauktą koncertą sužinojo, kai su drauge ieškojo rūbų būtent šiam vakarui. Jai kitą rytą dėl to buvo taip liūdna, kad net buvo sunku pakilti iš lovos.
1: We've had tickets for over a year. I've been looking forward to this day. Every day I've woken up for the last year and thought about coming here and going to this movie and going to this show, and it's supposed to be tomorrow. And now what? You know?
0: Bet atėjusios prie stadiono, draugė suprato, kad bendruomenė vis dar čia. Kad pakeltų vieni kitiems ūpą, kartu su kitais svifčiais juos veria draugystės apyrankės. Murielė kaip tik dabar traukia iš krepšio karoliukus ir kitus blizgučius. Norint įsikapanoti iš duobės, kartais reikia pagalbos rankos, o ją ištiesti gali tie, kurie žino, ką reiškia pasiekti dugną ir atsispirti nuo jo. Panašiai, kaip nutiko Ingridai.
2: Profesiniam gyvenime aš dirbu su žmonėm turinčiais įvairių valgymo kūno sunkumų. Esu būsimoji psichoterapeutė, šiuo metu dar studijuoju. Ir man kaip specialistai, man atrodo, visai yra didelė dovana, kažkuria prasme, kad aš pati sirgau valgymo sutrikimu. Ir kaip nemaža dalis žmonių, specialistų pasirenka kažkokias sritis darbo, padėti kitiems žmonėm turėti jų mažiau arba kažkaip padėti spręsti, tai mano atveju irgi taip pat buvo. Kai aš buvau studentė 4 kurse, įvyko griūtis. Tiesiog mano psichika nebepavežė visko. Aš labai daug sportuodavau, aš laikiausi dietų, aš daug dirbau, labai siekiau savo karjeros ir ją turėjau. Aš gėriau nemažai vaistų psichiką veikiančių. Aš nuolat jaučiau stiprius jausmus, kaltę, gėdą, baimę su įvairiom sritimis, skaitant kūną, valgymą. 4 kurse aš pradėjau lankyti psichoterapiją ir ją tęsiu iki šiol. Mano sesija vykdavo pirmadieniais 8 valandą ir aš ateidavau su gurgiančiu pilvu. Ir mano psichoterapeutas kažkada jame ir paklausė. Sako, Ingrid, ar tu valgiai šį rytą? Sakau, ne. Tai kodėl, sako, tu nevalgai pusryčių? Sakau, aš niekada nevalgau pusryčių. Arba vėliau pavalgau. Sako, reikia valgyti pusryčius. Ir va taip natūraliai mes ir priejom prie mano kūno vaizdo temos ir taip toliau. Bet kažkaip labai specifiškai su valgymu mes nedirbom. Mes, man kažkaip užteko ir susitvarkyti tam tikras gyvenimo sritis, kur natūraliai valgymo sutrikimas jisai mažėjo. Ir man tai labai, na, tikrai aš jam daviau tą pasitikėjimo kreditą, kad aš atsiduodu gydimui, nes aš buvau labai dideliai duobėjai. Tuo metu aš dar lankiau psichoterapiją ir mano psichoterapeutas taikė tokią praktiką.

0: narkotiką. Jeigu jis pamato pas žmonės kažkokią stiprybę, jisai suveda savo klientus, kad tas žmogus pasidalintų savo stiprybę. Pavyzdžiui, jeigu man labai gerai sekdavos ieškoti darbo, man nebūdavo problema pakeisti darbą ir sudalyvauti pokalbiuose, na taip liaudiškai tariant, parduoti save, tai jis mane suvesdavo su žmonėm, kuriems sunku būdavo susirasti darbą. Tiesiog duodavo kontaktus, aišku, atsiklausęs. Ir tai labai nuostabi praktika, tarp kitko aš ją irgi esu perėmusi ir su valgymo sutrikimais sergančiais aš taip darau, kad suvedinėju žmonės. Viena klientė juokavo, sako, čia kaip Tinderis yra valgymo sutrikimais sergančių. Bet tai vieni kitiems, kai mes girdim realias patirtis, juos kartais žymiai labiau padeda negu pats psichoterapeutas, nes žmogus girdi žmogų. Ir ypač va, tokias istorijas panašias aš dar stengiuos parinkti. Ir dabar apskritai, kai aš dirbu, aš jaučiu tokią prasmę ir ypač man daug rezonuoja darbas su jaunais žmonėm ir kai vedu paskaitas mokyklose. Man tai yra, atrodo, aš dabar vedu paskaitą tą Ingridai, kuri buvo sutrikusi, kuri buvo pasimetusi, išsigandusi tuo pačiu, turinti viltį, kad pasieks tą kūną kažkokį svajonių ir tada jau bus labai, na, nežinau, gyvenimas kažkoks nuostabus. Aš visą laiką galvoju taip, kad kaip aš būčiau norėjus girdėti, ko man reikėjo, kai sveikau. Man labai trūko to aiškaus patvirtinimo, kad normalu, kad keičiasi kūnas. Ir aš dabar, ką girdžiu iš paauglių, lygiai tą patį, kad apie tą kūno pokytį, kad jis gali kartais būti net ir labai staigus. Net ir per porą savaičių gali paauglys ar paauglė priaugti ten 3 kilogramus. Ir tai yra normalu. Kartais, kai su žmonėm kalbi, jie žino anoreksiją, jie šiek tiek žino bulimijos tokios, bet persivalgymo sutrikimo retai kada identifikuoja. Juolab, kad pavyzdžiui, nervinė bulimija ir šiaip dažniausiai žmonės yra to kabutėse normalaus svorio. Ir jie nei per mažo, nei per didelio svorio. Ir jie yra tokioj pilkojo zonai. Bet ten vėmimai visokie arba persisportavimai, maisto išsportavimai ir taip toliau, na, tai yra tikrai disfunkcinis elgesys. Pavyzdžiui, labai daug kam yra norma pavalgyti ir išsportuoti maistą. Bet tai nėra normalus elgesys. Normalu yra, kai mes pavalgom ir kūnas natūraliai virškina tą maistą. O mes sportuojam visai dėl kitų priežasčių, o ne dėl to, kad reikia kažkaip dabar išdeginti kilokalorijas. Ypač vasarą būna šitas toksai projektas numesti svorį ir tu grįžti rugsėjo ten pirmą į mokyklą ir tau sako, wow, kaip tu išgražėjai, kaip tu numeti svorio. Ir tada gauna komplimentus, kas yra visiškas paskatinimas toliau tęsti sutrikusi elgesį su maistu ir kūnu. Kai sako, va, tu sustorėjai ir sako, eik turim, tai nemačiau, kad sustorėjau, ačiū, kad pasakėjai. Nu, žmonės mato, kad veidrodis sustorėjo, mato, kad priaugo svorio, tai nu nereikia papildomai kažkaip baksnuoti ir atkreipti dėmesį. Nu, mes matom, kas vyksta su mūsų kūnu.
1: Grįžtu atgal į vienos centrą, nes noriu dar pabūti su svečiais. Veju šalin mintis apie paprastas savos gamybos apyrankės ir tą mėgstuką, kuris man gerokai per didelis. Kaip skambu, šią akimirką man svarbiau negu tai, kaip atrodo. Stovėdamas Svifčių minioje vienoje, bandau įsivaizduoti, ką jie mato, kai žiūri į veidrodį. Iš pirmo žvilgsnio tai pasaulinės žvaigždės gerbėjai pasipuošę jos atributiką ir savadarbėmis apyrankėmis. bet kiek iš jų nerimauja dėl to, kaip atrodo? Kiek iš jų patiria patyčias? Gal kai kurie turi valgymo sutrikimų? Ar su laiku jų požiūris keičiasi? Priimti savo kūną, kai santykis su juo nuo mažens nėra sveikas, nelengva. Atsilaikyti prieš tobulo kūno vaizdinį, kurį mums bruka aplinka, žiniasklaida ar socialiniai tinklai, gali užtrukti ilgai.
2: Dabar tai jaunai Monikai pasakyčiau, kad aš, man atrodo, su ja daug kalbėčiausi apie tai, kas yra grožis. Parodyčiau visą tą gerą meną, kurį dabar esu mačiusi. Nueičiau su ja nusipirkt rūbų ir skaniai pavalgyti vaflių kokiu nors. Kokiu nors vaflių su karamele, su šokoladu, tokiu traškiu ir nesiparinčiau visiškai ir... Ir leisčiau gerai laiką su jais.
3: Kaip aš parinausi dėl tų 60 kg ant metro 50. Nu, bet tai juk yra nesąmonė. Tie skaičiukai ant tų svarstyklių ar galų galėtas pats riebalų procentas tavo organizme. Kažkuriuo metu tai yra nesveika objektyviai tavo organizmui, bet aš nemanau, kad mes turim žmonės gėdinti dėl to.
0: Man labai trūko tos žinutės, kad tu esi vidutinio kūno dydžio ir tai yra okei. Tu nesi dėl to mažiau vertesnė, tu nesi dėl to prastesnė, tu lygiai tokia pati esi vertinga, kaip ir kiti, kurie turi mažiau riebalų ant pilvo ar dar kažkur.
4: Ką norėčiau pasakyti jaunesnį savo, tai nebijot prašyti pagalbos, nebijot kalbėti atvirai su žmonėm, kurie gali tau padėti iš tikrųjų. Emocijų rodymas nėra silpnumas, na, nėra jokia gėda ir ten neverkt nėra blogai, tai yra kaip tik labai geras dalykas iš tikrųjų ir kad tiesiog mylėčiau save tokią, kokią esu.

0: Ne vienas savo kūną jaukinasi, mokosi jį gerbti ir mylėti ilgai. Bet ne visi tai pripažįsta. Ar išdrįsta apie tai kalbėti taip atvirai, kaip Laura, Monika, Erika ir Ingrida. Jų patirtys įkvepia dirbti su savimi, palaikyti kitus ir kreiptis pagalbos. Tada lengviau patikėti, kad kiekvienas kūnas, kaip ir paprasčiausia draugystės apyrankė, yra savaip gražus ir vertingas. Jūs klausėtės radio dokumentikos. Pavogtas koncertas, išmanyta apyrankė ir prisijaukintas kūnas. Ją parengiau aš, Rytas Kamarakas, redaktorė Vaida Pilibaitytė. Dėkoju Laurai, Monikai, Erikai ir Ingridai už asmenines istorijas. Ir vienoje sutiktiems Taylor Swift gerbėjams už praleistą laiką kartu. Mūsų archyvą galite rasti LRT radiotekoje. Ačiū, kad klausėtės. Iki.
1: Penktadienį pasklido žinia, kad inovacijų agentūra atleis trečdalį darbuotojų. Sakoma, kad dėl agentūros veiklos efektyvumo. Kai kurie ekspertai tokį sprendimą vadina neadekvačiu. Tačiau bendrai jau kurį laiką ne vienas kelia klausimą, ar šios kadencijos vyriausybių pažadas mažinti biurokratiją nebuvo pastumtas į šoną dėl politinių aistrų bei sau artimų žmonių įdarbinimo. Kokia Lietuvos viešojo sektoriaus sveikata? Diskusija laidoje Aktualijų studija pirmadienį po 9 valandos žinių per LRT radiją.

0: LRT radijas. Pietryčių Lietuvoje praslinkus audrai ugniagesiai gelbėtojai dešimtis kartų Vilniaus regione šalino padarinius, sostinėje buvo užlietos gatvės. Rusijos pareigūnai sprogdinimą Maskvos restorane vadina teroro aktu. Per jį žuvo 3 žmonės, 20 sužeistų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė sutarę su Izraeliu kol kas nebombarduoti Irano. 12 valandų svarbiausios naujienos ir Odeta Vasiliauskaitė. Pietryčių Lietuvoje vakar vėlų vakarą praslinkus audrai, ugniagesiai gelbėtojai daugiau nei 30 kartų vyko šalinti ant kelių užvirtusių medžių ir šakų, daugiausiai Vilniaus regione. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vyriausiasis specialistas Giedrius Vaičiulis.
1: Daugiausiai patyrėm problemų su Vilniaus apskritės, Vilniaus zona, ten turėjom net 27 iškvietimus, kituose regionuose šiek tiek mažiau, Klaipėdoje 2, Alytaus 5, Telšių 1 ir Utenos 2 įvykiai fiksuoti. Tai pagrinde 34 iškvietimai fiksuoti Respublikoje ant važiuojamosios kelio dangos nukritusius medžius, ant pastatų 1 ir ant elektros laidų 2.
0: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vyriausiasis specialistas Giedrius Vaičiulis. Vilniuje buvo užlietos gatvės, apsunkintas eismas, buvo neišvažiuojamas vakarinis aplinkelis. Vilniaus savivaldybės įmonės Judu eismo valdymo ir organizavimo skyriaus vadovas Evaldas Morkūnas sako, kad tokia situacija susidarė dėl didelio momentinio lietaus kiekio.
2: Audra pakankamai buvo stipri, buvo nemažai nuvirtusių medžių, kurie trikdė viešojo transporto eismą. Intensyviai mūsų operatoriai darbavosi su grinda. Turėjome apsemtų vietų, nes kritulių kiekis momentinis buvo didelis. Nuotekų sistemos paviršinių negebėjo tokio kiekio įsisavinti vandens, bet liūčiai stiprėjant situacija iš tiesų gerėjo, mažėjo tos momentinės susiformavusios balos. Tai Kovoliukų gatvė buvo apsemta, Laisvės prospekte buvo pavienės susiformavusios balos, bet situacija pakankamai dabar yra nebloga.
0: Vilniaus savivaldybės įmonės Judu eismo valdymo ir organizavimo skyriaus vadovas Evaldas Morkūnas. Taip pat sostinėje intensyviai žaibavo, o dėl audros kurį laiką Vilniaus oro uoste negalėjo nusileisti lėktuvas. Energijos skirstimo operatorius praneša, kad elektro šiuo metu neturi daugiau nei 6000 vartotojų. ESO atstovė Rasa Juodkienė.
3: Daugiausiai yra Vilniaus miesto pakraščiuose ir rajone, nes tinklo taškų, kuriuose reikia atlikti paprastesnius arba sudėtingesnius remonto darbus, yra labai daug. Dirbsime iki vėlyvo vakaro, nors pajėgas jau naktį padidinam 3 kartus, planuojame atnaujinti visiems tiekimą dar šiandien. Klientų paveiktų skaičius nėra didelis, lyginant su tuo, kiek remonto taškų yra tinkle. Ir taip yra dėl to, kad tinklas yra automatizuotas ir pritaikyti kiti modernus sprendimai tam, kad tiekimas sutriktų, pavyzdžiui, vos kelioms sekundėms arba minutėms.
0: ESO atstovė Rasa Juodkienė. Daugiau apie orus žinių pabaigoje. Rusijos pareigūnai tvirtina, kad vakar vakare prabangiame Maskvos restorane įvykęs sprogimas buvo teroro aktas. Per jį žuvo 3 žmonės, dar 21 sužeistas. Žiniasklaida skelbė, kad taikiniu galėjo būti Rusijos oro ir kosmoso pajėgų vyriausiasis vadas Aleksandras Čaiko, kuriam Ukrainoje pareikšti kaltinimai dėl karo nusikaltimų. Kaip skelbė Telegram kanalai, generolas restorane turėjo švęsti savo 55-metį. Ar Čaiko nukentėjo? Nežinoma. Ji šiemet kovą Europos Sąjunga įtraukė į sankcijų sąrašą. Pasak pareigūnų, sprogmenis detonavo į itališką restoraną bandžiusi patekti moteris. Ji žuvo prie įėjimo. Taip pat žuvo restorano apsaugininkas ir dar vienas lankytojas. Kaip skelbė laikraštis Komersant, metaliniais rutuliukais prikimštas sprogmuo buvo detonuotas per nuotolį, esą moteris greičiausiai nežinojo, ką nešasi. Privatų vakarėlį saugojo griežta apsauga. Teigiama, kad tarp renginio svečių buvo grupė aukšto rango Rusijos FSB pareigūnų, valdininkų bei generolų. Pastaraisiais metais Maskvoje per virtinę atakų buvo nužudyti keli aukšto rango Rusijos kariuomenės pareigūnų. Maskva dėl šių išpolių kaltino Kyjivą. Ukrainos prezidentas teigia, kad išsekus Patriot oro gynybos sistemoms skirtoms perėmimo raketoms, sąjungininkai turi skubiai priimti atitinkamus politinius sprendimus. Per šeštadienio nakties atakas buvo perimta vos viena balistinė raketa. Vien Kyjive žuvo mažiausiai 9 žmonės, 33 sužeisti. Raketa nukrito ir šalia Lietuvos ambasados pastato. Prezidentas Volodymyras Zelenskis.
4: Reikia duoti atsaką šiam Rusijos terorui. Pasaulis turi duoti tinkamą atsaką. Žinoma, pastebime kiekvieną lyderį ir kiekvieną šalį, kuri reaguoja. Bet vienintelis stiprus ir teisingas atsakas, kuris iš tiesų pasiekia tikslą ir padeda žmonėms, tai daugiau paramos mums, Ukrainoje, mūsų žmonėms ir mūsų šaliai. Patriot raketų visame pasaulyje labai daug. Ir mūsų sąjungininkai turi priimti politinį sprendimą ir suteikti reikiamus paketus. Valstijos ir Europa žino, ko mums reikia. Antibalistinės raketos turi apsaugoti žmonės, o ne gulėti sandėliuose.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Agentūros AFP atlikta analizė rodo, kad Liepą Rusija į Ukrainą paleido rekordinį skaičių raketų – 376. Tai yra dvigubai daugiau palyginti su praėjusiu mėnesiu. Ukrainos pajėgos praėjusią naktį atakavo Rusijos oro bazę Engelse ir naftos perdirbimo gamyklą Saratove. Čia pranešama apie sprogimus ir gaisrus. Saratovo gubernatoriaus teigimu per ataką žuvo 2 žmonės. Taip pat atakuotas ir internetinės prekybos platformos Wildberries logistikos kompleksas Samaros srityje. Rusijos gynybos ministerija skelbė, kad oro gynyba praėjusią naktį perėmė 635 Ukrainos dronus. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė sutarę su Izraeliu kol kas nebetęsti smūgių prieš Iraną. Socialinėme tinkle Truth Social jis rašo, kad to esą paprašė Teheranas ir kitos regiono valstybės. Pasak Trumpo, susitarimas dėl konflikto pabaigos turi būti pasiektas kuo greičiau. Priešingu atveju Irano laukia smūgiai, kurių mastas esą nematytas nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Trumpas teigė, kad į susitarimą privalės būti įtraukti tas visiškas Hormūzo sąsiaurio atvėrimas. Anksčiau prezidentas grasino šį savaitgalį surengti virtinę galingų smūgių Iranui. Europą pasiekė nauja karščio banga. Beveik visuose didžiuosiuose Italijos miestuose paskelbtas aukščiausio lygio karščio pavojus. Tuo metu su gaisrais kovojantys Prancūzijos pareigūnai tvirtina, kad didžiausi židiniai yra kontroliuojami. Ugnis neslopsta ir Graikijoje, tačiau apie didesnius nuostolius nepranešama. Amerikos Vašingtono valstijoje sparčiai plintantis gaisras privertė evakuoti tūkstančių žmonių. Valstijoje paskelbta nepaprastoji padėtis. Pareigūnai perspėja, kad tai vienas blogiausių gaisrų sezonų per pastaruosius metus. Pastaruoju metu toliau brangstant degalams, Lietuvos energetikos agentūros vadovė Agnė Bagučiūtė tvirtina, kad mažiausiai kuras Lietuvoje kainuoja pirmadieniais ir penktadieniais, o daugiausiai savaitės viduryje.
5: Matome tikrai svyruojančias degalų kainas, matome tendencijas, kad pirmadieniais ir penktadieniais degalų kainos būna mažesnės, o antradieniais ir trečiadieniais jos būna didžiausios.
0: Lietuvos energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiūtė. Europos Sąjungos šalyse degalai brango 4 savaitę iš eilės. Dizelinas per mėnesį brango labiau nei benzinas, kai kuriuose šalyse net trečdaliu. Seimo nariai svarsto dalies gyventojų raginimą peržiūrėti teisės aktus, pagal kuriuos nepilnamečiams numatoma baudžiamoji atsakomybė už itin žiaurius smurtinius nusikaltimus, įvertinant, ar dabar galiojančios bausmės yra pakankamai proporcingos. Toks raginimas įtrauktas į internete paskelbtą peticiją, kurią pasirašė per 60 tūkstančių gyventojų. Valdančiųjų demokratų frakcijos Seime seniūnė Agnė Širinskienė siūlymą vertintų labai rezervuotai.
6: Kalbam šiuo atveju apie vaikų padarytus nusikaltimus ir matyt jų socializacija, darbas su rizikoje esančiais vaikais turėtų būti pirmaeiliai dalykai, kurie matyt būtų nemažiau efektyvesni negu kad bausmių griežtinimas. Tikrai nemačiau jokioje teisinėje literatūroje, kad nepilnamečių bausmių didinimas padėtų išvengti tokių gana sunkių nusikaltimų.
0: Parlamentarė Agnė Širinskienė, Seimo opozicinės konservatorių frakcijos narė Giedrė Balčytytė ragina valdančiuosius imtis veiksmų, pirmiausia, atkreipiant dėmesį į nusikaltimų priežastį, o ne į jų pasekmes.
7: Nusikalstamų veikų, kurias matome, jos susijusios su patyčiomis. Patyčios yra visa ko priežastis, tai mes pasiekmes gydydami neišgydysim priežasties. Galėtų vykti parlamentinė kontrolė apjungus komitetus tiek švietimo, tiek galbūt teisės teisėtvarkos komiteto, išanalizuoti patyčių prevencijos priemonės, kokios egzistuoja, kokios veikia, kokios neveikia ir kodėl neveikia. Lygiai taip pat išanalizuoti nusikalstamų veikų įvertinimą ir socialinės paslaugas teikiamas tiem nepilnamečiam, kurie negali būti baudžiami, bet įvykdė kažkokias nusikalstamas veikas ir tada vertinti, ar tikrai tai teisės aktų ar įgyvendinimo problema.
0: Parlamentarė Giedrė Balčytytė, gyventojų peticija paskelbta po įvykio Marijampolėje, kai nepilnametė mergina buvo sumušta bendramžių. Lietuvoje maždaug kas trečia užtvanka yra blogos būklės. Per metus suremontuojamos vos kelios. Aplinkos ministerija sako, kad ne visos užtvankos reikalingos. Skatina griauti nenaudojamas ir atkurti upių vientisumą. Iš Pakruojo rajono Aina Mizgirdė.
8: Šį rudenį pagaliau tikimasi sulaukti itin prastos būklės Pakruojo užtvankos remonto. Tam iš šalies biudžeto numatyta daugiau kaip trečdalis milijono eurų. Tačiau, pasak savivaldybės žemės ūkio skyriaus vedėjos Lilijos Savickienės, specialistų gebančių remontuoti tokius objektus rasti dar sunkiau nei gauti lėšų.
9: Bandėm prieš du metus, teko įti tarptautinį projektą, kad vien projektą nusipirkti, išmokyti nėra tų specialistų.
8: Šalyje yra apie 1300 užtvankų, maždaug 500 iš jų yra avarinės arba blogos būklės. Dauguma jų pastatytos daugiau kaip prieš 50 metų. Tačiau aplinkos ministerijos atstovė Jonė Leščinskaitė sako, užtvankų remontas valstybės lėšomis finansuojamas tik išskirtiniais atvejais.
10: Vienos užtvankos rekonstrukcija gali kainuoti 300 tūkstančių, tai dauginant šitą skaičių 500, tai gaunam didžiulius skaičius.
8: Prieš porą metų įsigaliojusiame vandens įstatymo pakeitime nurodoma šalinti užtvankas, jei jos netlieka jokios funkcijos. Kol kas pašalintos tik trys. Per ateinančius kelerius metus ketinama nugriauti dar 9. Aina Mizgirdė, LRT radijas, Pakruojo rajonas.
0: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis Lietuvoje sergamumas erkiniu encefalitu išlieka vienas didžiausių Europoje, nors per pirmąjį šių metų pusmetį susirgusių erkiniu encefalitu du kartus mažiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Milda Žikutienė sako, kad mažiau erkių sukeltų ligų fiksuojama dėl šaltos žiemos. Tačiau, pasak jos, džiaugtis dar per anksti, nes galutiniai rezultatai bus gauti tik spalį.
11: Apie 80% kiekvienais metais, tais metais registruojamų atvejų, registruojami nuo birželio mėnesio iki spalio. Turim didelį laiko tarpą iki spalio mėnesio ir va tada jau galima bus iš tikrųjų numatyti, ar tai gerėjantis rezultatai ar ne. Turėjom po ilgo laiko tarpo 3 mėnesių žiemos, kai užsnigta yra minusinė temperatūra, erkės neaktyvios, tai šių metų 3 mėnesiai jau iškrito iš statistikos.
0: Milda Žigutienė iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 20-21 šilumos. Sinoptikė Elena Kliukina sako, kad šiomis dienomis lietaus jau nenumatoma bus šilta.
12: Šiandien gausime daugiau saulės bei lietaus šiandien nenumatoma. Vėjas rims, o temperatūra šiandien turėtų būti šiek tiek vėsesnė negu praėjusią dieną. Termometrų stulpelį turėtų pakilti iki 20-25 laipsnių šilumos. Pirmadienis irgi panašu, kad bus be lietaus. Ateinančią naktį vėjas silpnas, o diena bus nepastovios krypties tarp 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra ateinančią naktį bus tarp 9-14 laipsnių šilumos, pajūryje 15-17, o dienos metu šils iki 22-27 laipsnių. Antradienį dienos metu kai kur trumpai palis, tačiau kažkokių smarkesnių kritulių ar perkūnijų neprognozuojame. Vėjas išliks pakankamai silpnas, daugiausia rytinių krypčių, o temperatūra pradės vėl kopti į viršų. Antradienį naktį bus tarp 10 10-15 laipsnių šilumos, o dienos metu jau šils iki tokių vasariškų 25-30 laipsnių, o trečiadienį, ketvirtadienį daug kur bus ir virš 30 laipsnių šilumos.
0: Sako sinoptikė Elena Kliukina. 12 valandų 15 minučių.
13: Lietuvos diena.
14: Krizė Ispanijos Eutos mieste tampa valdoma, tačiau Madrido elgesys sukelia įtampą tarp bendrijos narių. Ar finansinės paskatos veiksmingiausias būdas į gydymo įstaigas pritraukti trūkstamus medikus? Europos Sąjungoje įsigalioja dirbtinių intelektų sukurto turinio skaidrumo taisyklės, pagal kurias vaizdo klastotės ir kitas turinys privalo būti pažymėtas. Seimas raginamas įteisinti nepilnamečių baudžiamąją atsakomybę už smurtinius nusikaltimus. Šios ir kitos temos Lietuvos dienoje iki 13 valandos. Sveiki, prie mikrofono Madona Lučkaitė. Prabangėme Maskvos restorane vakar vakare nugriaudėjo sprogimui žuvo mažiausiai 3 žmonės. Manoma, kad taikiniu galėjo būti aukšto rango Rusijos pareigūnas. Tuo metu Europos Sąjunga rengė skubų susitikimą po migracijos krizės Ispanijos Seutos anklave sukėlusios įtampą tarp bendrijos narių. Apie abu įvykius kalbame su užsienio naujienų redaktore Beatriče Bankauskaite. Beatriče, pradėkim nuo Maskvos, kas šiuo metu žinoma apie sprogimą ir apie jų taikinį.
15: Na, tai daugiausia informacijos turime iš žiniasklaidos, neturime oficialių pasisakymų, bet žinome, kas sprogimas įvyko netoli miesto centro, italų restorane. Jis įsikūręs viename iš žymiausių Maskvos Stalino laikų dangoraižių, pirmame aukšte. Na ir tuo metu, kai įvyko sprogimas, čia vyko privatus vakarėlis ir restoranas buvo itin saugomas. Sprogimas įvyko apie 8 valandą vakaro. Rusijos nacionalinis kovos su terorizmu komitetas pranešė, kad moteris nešusi sprogmenis bandė įeiti į restoraną, tačiau ją sustabdė apsaugos darbuotojas. Na tuo metu detonuot

0: ta bomba vis tik sprogo ir pražudė tiek moterį, tiek apsaugos darbuotoją ir dar vieną svečią. Daugiau kaip 20 asmenų buvo sužeisti. Kaip skelbė laikraštis Komersant, metaliniais rutuliukais prikimštas sprogmuo buvo detonuotas per nuotulį ir manoma, kad moteris galbūt net nežinojo, ką ji neša. Oficialiais duomenimis neturime patvirtintų tokių duomenų, kas iš tiesų buvo taikinys, tačiau Rusijos žiniasklaidoje, taip pat įvairiuose Telegram kanaluose skelbiama, kad taikinys galėjo būti Rusijos oro ir kosmoso pajėgų vyriausiasis vadas Aleksandras Čaiko. Jam Ukrainoje pareikšti kaltinimai dėl karo nusikaltimų. Jis žinomas kaip vienas iš vadovų Rusijos pajėgoms, kurios vykdė nusikaltimus Bučoje. Na ir manoma, kad Čaiko restorane šventė savo gimtadienį, o tarp svečių galėjo būti ir kitų aukšto rango FSB pareigūnų, generolų, taip pat kitų svečių. Informacijos, kas tiksliai nukentėjo, kol kas neturime. Na, bendrai pastaraisiais metais Rusijos sostinė ir jos apylinkėse buvo nužudyti keli aukšto rango Rusijos karininkai. Maskva dėl šių išpolių kaltino Kyjivą, tai galimai viena tokių versijų, kokių vėliau bus oficialiai, taip pat teigiama, kad tai buvo Kyjivo darbas.
1: Krizė Ispanijos Seutos mieste panašu suvaldyta, tačiau įtampa tarp ES narių išlieka. Beatričia, papasakok plačiau, kodėl?
0: Na taip, tai vakar Ispanijos pareigūnai pranešė, kad išties padėtis Seutos anklave stabilizavosi ir beveik visi pastarosiomis dienomis iš Maroko atvykę migrantai grįžo atgal. Na kaip žinia, penktadienį Seutos miestą iš Maroko įveikė vandens barjerus atvyko apie 60 tūkstančių migrantų. Na bet tai sukėlė tokią didesnę krizę viduje bendrijos, tai kai kurios šalys, ypač Italija, labai griežtai sukritikavo pačią Ispaniją dėl situacijos ir jos esą migrantams palankios politikos negebėjimo to situacijos suvaldyti. Italijos premjera Giorgio Meloni paskelbė, kad mėnesiui stabdomas Italijos ir Ispanijos Schengeno susitarimas, kuris ir leidžia laisvai judėti asmenims. Na taip pat Suomija, Prancūzija ir Portugalija teigė svarstančios įvesti kontrolės punktus, buvo pasisakančių griežtai ir kitų šalių. Nu, Meloni taip pat paragino sušaukti skubų vidaus reikalų ministrų susitikimą ir kreipimasi pasirašė 22 bendrijos šalys. Tai šis skubus susitikimas, kaip minėjai, ir vyksis, vyks šį antradienį, bet Madridas yra pasipiktinęs solidarumo trūkumų ir tokia Europos reakcija, tai Ispanijos premjeras Pedras Sančesas, primindamas ankstesnės migracijos krizės Europoje, teigia, kad šalys elgiasi savo naudiškai ir kad taip skaldo Europą, ypač premjera papiktino raginimą Ispaniją laikinai pašalinti iš Schengeno zonos. Na, bendrai pabrėžiame, kad krizė jau suvaldyta ir kad atvykę migrantai niekada nebūtų ir taip nekontroliuojamai patekę žemynę dalį, nes Seute turi atskirą susitarimą Schengeno zonoje. Ir iš ties svarbu paminėti, kad Seute ir Ispanijos žemynę dalį skiria Gibraltaro sąsiauris ir jie yra arčiau Maroko nei pačios Ispanijos. Ir norint patekti į žemynę dalį, vyksta tokia pati patikra, kaip ir vyksta iš bet kokios kitos Schengeno, ne Schengeno zonos šalies atvykstančių žmonių. Na, kaip minėjau antradienį, bendrijos vidaus reikalų ministrai nagrinėja šią situaciją, tačiau ekspertai teigia, kad tokių reakcijų susilaukto būtent dėl to, kad migracija tampa itin karšta tema ir lyderiai šalių iš dalies jaučia spaudimą kažkaip reaguoti. Apie tai kalbėjo Tarptautinių reikalų instituto direktorius Liujis universitete Romoje profesorius Markas Somonis.
2: Italija artėja prie rinkimų metų, todėl šios temos visada tampa vienomis svarbiausių kiekvienoje rinkimų kampanijoje. Natūralu, kad Meloni tuo pasinaudos. Vidaus politika vaidina pagrindinį vaidmenį kiekvienoje šalyje. Visuomenės nuomonė keičiasi labai greitai, o lyderiai iš esmės yra išsigandę. Todėl ir matome, kad 22 šalių koalicija per tokį trumpą laiką pasirašė laišką prieš Ispaniją dėl tokio neįlinio įvykio. Nors tokia situacija paprastai reikalautų daugiau atsargumo ir gerai apgalvotų sprendimų. Vietoj to vos per kelias valandas laiškas jau buvo parengtas. Tai iš tiesų stulbina. Susitikimo metu greičiausiai bus tam tikrų nesutarimų ir galbūt diskusijų už uždarų durų. Tačiau galiausiai iš to nieko reikšmingo neišeis.
0: Tai BBC kalbėjo profesorius Markas Simonis, jo teigimu greičiausiai bus paskelbta bendra deklaracija, tačiau didelės reikšmės ji neturės, tačiau bendrai išlieka klausimas, kaip apskritai galėjo vykti tokia krizė, taip greitai yra įvairių spekulacijų, tačiau bendrai Ispanijos pareigūnai teigia, kad tai nusikalstamų grupuočių veikla, kuri pasinaudojo migrantais, jiems melavo apie pasikeitusį Ispanijos migracijos politiką ir neva atviras sienas.
1: Dėkui tau už šią informaciją, kolegė Beatričia Pankauskaitė.
3: Lietuvos diena.
1: Klaipėdos savivaldybė skyrė iki 30 tūkstančių eurų siekiančią vienkartinę išmoką, siekdama pritraukti trūkstamus gydytojus į miesto viešasias gydymo įstaigas. Pinigai bus skiriami skubios medicinos pagalbos gydytojams, kurių trūkumas gali apsunkinti galimybę gyventojams laiku gauti būtinąją pagalbą. Norintys gauti išmoką, medikai turės įsipareigoti Klaipėdoje dirbti netrumpiau kaip 3 metus ir visą šį laiką deklaruoti gyvenamąją vietą mieste. Ar finansinės paskatos visada yra veiksmingiausias būdas pritraukti trūkstamus gydytojus? Apie tai mano pašnekovas Klaipėdos universiteto ligoninės generalinis direktorius profesorius Audrius Šimaitis. Pone Šimaiti, miesto savivaldybė tikisi, kad vienkartinė išmoka padės pritraukti ir išlaikyti specialistus, būtent skubios pagalbos gydytojus. Kas sako jūsų patirtis?
3: Pirmas dalykas, kad skubios pagalbos gydytojų Lietuvoje yra labai ribotas skaičius. Antras dalykas yra, kad tai nepaprastai atsakingas ir intensyvus darbas. Trečia, yra sudėtinga pritraukti ir išlaikyti šitus specialistus. Dėl to mes esame labai dėkingi Klaipėdos merui Arvydui Vaitkui ir Klaipėdos miesto tarybai ir savivaldybei už šitą sprendimą. Tai būtų viena iš tokių paskatų, stiprinant skubią pagalbą Klaipėdos universiteto ligoninėje. Per pastaruosius metus nuo pertvarkos prieš 2 metus mes padarėme labai reikšmingą pažangą šitoj srity su komanda, kuri dirba, komandos vadovas daktaras Marius Elikas. Pritraukėm keletą žmonių, tačiau yra tikrai didelis deficitas ir poreikis.
1: Tai kalbant apie tą deficitą, kiek Uostamiesčiui dabar trūksta skubios medicinos pagalbos gydytojų?
3: Mūsų ligoninėje, jeigu dabar ateitų 10 skubios pagalbos gydytojų, mes įdarbintume visus.
1: Ar finansinės paskatos jūsų matymu visada yra veiksmingiausias būdas pritraukti trūkstamus gydytojus, ypač apie kuriuos kalbame, skubios medicinos pagalbos gydytojus?
3: Kad ir kiek būtų svarbios finansinės paskatos, vis dėlto pats svarbiausias dalykas, kai žmonės renkasi darbo vietą, tai yra kaip jie mato ateitį toje ligoninėje, o ta ateitis priklauso nuo visų pirma organizacinės kultūros, tai yra kokia yra organizacinė kultūra toje ligoninėje, pagal tą kriterijų renkasi labai daug gydytojų darbo vietą. Na ir antras dalykas, kuris labai svarbus šiuolaikiniams jauniems gydytojams, tai darbo ir poliusio režimas. Ir tik trečioj vietoj pagal apklausų duomenės yra finansinės paskatos. Aš manau, kad tai yra visa faktorių visuma, kuri nulemia žmogaus sprendimą ir aišku, finansinės paskatos yra svarbios, tačiau ne pirmoj vietoje.
1: Tai vis dėlto ar matytume rizika, kad panašios finansinės paskatos galėtų paskatinti medikų migraciją tarp miestų, pavyzdžiui, o ne padidinti bendrą jų skaičių?
3: Tiesą pasakius, turbūt mes esame vieni iš paskutinių, kurie iššokame į šitą laivą. Daugybė kitų savivaldybių Lietuvoje taiko šitas paskatas, tiek ir Šiauliai, ir Marijampolė, Alytus, Plungės savivaldybė, Telšių savivaldybė. Visos šitos savivaldybės jau taiko finansinės paskatas, taip kad šitas procesas jau vyksta.
1: Ko dar be finansinių išmokų reikėtų, kad jauni medikai pasirinktų dirbti Klaipėdoje ilgam?
3: Aš manau, kad jiems labai svarbu, kaip aš minėjau, organizacinė kultūra, darbo poliusio režimas ir taip pat aš manau, kad jiems labai svarbu, kaip organizacija vystosi ir ką jinai gali pasiūlyti vizijos vystymosi prasme, kokią perspektyvą mato, kaip jinai auga. Visi šitie dalykai labai svarbus, nes kiekvienas turbūt jaunas specialistas nori teikti tokią aplinką, kurioje jis galėtų profesiškai tobulėti, o tobulėti gali tik toj organizacijoje, kuri tą tobulėjimą skatina tiek asmeninį, tiek organizacijos ir tiek atskirų departamentų. Ir aišku, įvairių naujų modernių technologijų prieinamumas.
1: Profesoriau, ar vien skubios medicinos gydytojų šiuo metu labiausiai trūksta, ar ligoniniai trūksta ir kitų specializacijų medikų?
3: Mes mažai ko skiriamės turbūt nuo visos Lietuvos, kur tarkime tokių gydytojų kaip anesteziologų, psichiatrų, dermatologų, infekcinių ligų specialistų, tai mums labai trūksta ir mes kviečiame darbuotis jos mūsų ligoninėje.
1: Klaipėdos universiteto ligoninės generalinis direktorius profesorius Audrius Šimaitis. Su mumis taip pat savivaldybių asociacijos sveikatos reikalų komiteto pirmininkas Jurbarko rajono meras Skirmantas Mockevičius. Sveiki.
4: Labą dieną.
1: Ir Kauno skubios medicinos klinikos vadovas profesorius Kęstutis Stašaitis. Labą dieną.
5: Labą dieną.
1: Pone Stašaiti, Klaipėdos ligoninės direktorius štai sako, kad jie rastųsi 10 skubios pagalbos gydytojų, visus juos priimtų. Kokia situacija jūsų vadovaujamoje klinikoje?
5: Šiuo metu Kauno klinikose mūsų kolektyvą sudaro 55 gydytojai, iš jų 30 yra skubios medicinos gydytojų. Ir jeigu kalbėt apie gydytojų trūkumą, tai jį daugiau lemia ne nuo šiuo metu esančios mūsų apimtis pacientų, bet nuolat didėjančios pacientų srautai priimamos skubios pagalbos skyrių. Tai jeigu jie didės tokiu greičiu, kaip dabar pas mus didėja, tai mums

0: aišku, kad reikės papildomai darbintis gydytojui.
1: Tai kiek jų reikėtų, pavyzdžiui?
0: Priklausomai nuo to, kaip tas rautas didėtų. Dabar galėtume mes irgi priimti 3-4 gydytojus, skubios medicinos gydytojus. Kasmet mes priimam po 3-4 skubios medicinos gydytojus.
1: Jūs sakote, kad daugėja pacientų, kuriems reikia skubios pagalbos, tai čia kažkas atsitiko, ar kokia čia situacija šiame aspektu?
0: Yra daug priežasčių, dėl ko srautas į priėmimo skubios pagalbos skyrių didėja. Tai turbūt miestas miestui nelygus, bet Kaune pas mus mes metai iš metų stebim, kad pacientų atvykimai į priėmimo skubios pagalbos skyrių yra didėjantis. Ir čia, man atrodo, yra keletą tų priežasčių. Viena, tai pacientai negauna tos pagalbos pirminės sveikatos priežiūros grandyje. Antra, kai kurie pacientai nepasitiki kitomis gydymo įstaigomis ir kreipiasi į Kauno klinikas. Tai pas mus šiuo metu per parą apsilanko apie 250 vaikų, apie 250 suaugusių pacientų ir apie 100 vaikų.
1: Pone Stašaiti, jūsų patirtimi, ar vienkartinės finansinės išmokos realiai sprendžia skubios medicinos gydytojų trūkumo problemą?
0: Galiu komentuoti apie savo įstaigą, tai mes tokios praktikos niekada neturėjom, turim tokią ilgalaikę strategiją, kaip pritraukti ir išlaikyti darbuotojus ir jiem be to, kad siūlom akademinę mokslinę karjerą, taip pat siūlom ir eilę socialinių paketų, kaip pavyzdžiui, skatinam jų stažuotės, turim specialų stažuočių fondą, kuris siekia 1 000 000 eurų įstaigai, tai gydytojai gali išvažiuoti į konferenciją užsienį ir mes apmokam išlaidas. Taip pat mes stažuočių metu jiems mokam atlyginimą, taip pat skatinam mokslinę veiklą ir kitas veiklas, tai žmonės, kurie baigia doktorantūras, įgyja profesoriaus ar docento laipsnį, jie taip turi papildomas priemokas prie atlyginimo. Ir taip pat turim savo vaikų darželį, turim vaikų priežiūros kambarį, kur darbuotojai gali trumpam palikti savo vaikus. Taip. Turim valgyklą, kurie yra nuolaidos darbuotojams. Žodžiu, siūlom be to, kad darbo sąlygas tai yra nauja įranga, naujausias technologijas ir tobulėjimo galimybės, taip pat yra ir socialinis paketas.
1: Taip, priminsiu, kad su mumis Savivaldybių asociacijos sveikatos reikalų komiteto pirmininkas Skirmantas Mackevičius. Ponės Mackevičiu, pirmiausia, paklausiu jūsų, kokia situacija Jurbarko rajone dėl skubios pagalbos medikų.
2: Na, Jurbarko ligoninė mai ieško gydytojo ortopedo traumatologo, gydytojo chirurgo, gydytojo dermatovenerologo, gydytojo kardiologo, skubios pagalbos mes kaip ir neturim problemų, bet čia turbūt kalbame apie skubios pagalbos skyrius, kalbame apie specializuotus skyrius, kurie yra Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, tai turbūt juose ta problema yra didesnė. Bet turbūt regionuose, rajonų ligoninėse specialistų tikrai trūkumas yra beveik visuose ir jisai, na, iš esmės nemažėja.
1: Kodėl jis yra ir kodėl nemažėja?
2: Na, turbūt tas gydytojų ar pakankamai, tai yra kaip ir viena nuomonė, kad paruošima pakankamai, bet jie vėliau pasiskirsto netolygiai. Ir turbūt ta problema, su kuriam susitarė rajonų ligoninės, yra visiškai skirtinga negu respublikinės ligoninės, nes dauguma gydytojų, kurie studentų, kurie baigė studijas, mieliau renkasi Vilnių, Kauną, bet sunkiau vyksta regionus dėl to, kad jie sukūrė savo gyvenimą. Ir čia tada atsiranda konkurencija tarp rajonų ligoninių, tarp savivaldybių, kuris prisitrauks specialistą kokiamis paskatomis ir tą konkurenciją vien finansinėmis priemonėmis, mano akimis, tikrai mano protu, pritarčio ir profesorius Stašaičiui, nėra pagrindinis dalykas, jis išbalansuoja rinką, kadangi trūksta ir gydytojų, trūksta ir kitų specialybių, tai pradėjus skatinti ypatingai vieną specialybių, tada mes sujauksime visą ekosistemą.
1: Pone Mackevičiau, tai vis dėlto kokią dalį medikų pavyksta prisivilioti, siūlant jiems tą vienkartinę išmoką ir ar jie pasilieka toliau dirbti tose gydymo įstaigose, jūsų žiniomis?
2: Jurbarko rajono savivaldybė vienkartinės išmokos netaiko, bet mes dalyvavome Europos Sąjungos.
1: Kalbant apie apskritai apie Lietuvą, jūsų klausiu, kaip savivaldybės asociacijos sveikatos reikalų komiteto.
2: Tai Lietuvoje įvairi praktika ir, sakykime, vienur pasirenka, jeigu tai dažnai sutampa, tarkim, jeigu studentas yra iš regiono, grįžta į regioną ir sutampa, bet akivaizdu, kad dauguma bijosi pareigoti, kadangi, na, padirbus kurį laiką mato, kad galbūt sąlygos netenkina ir tas

0: įsipareigojimas, jis palyginus galbūt su gaunamu atlyginimas nėra toks jau didelis. Tai turbūt vien finansinė paskata tikrai nėra tas lemiamas dalykas, kuris na, leistų apsispręsti studentui pasirinkti vieną ar kitą nutolusį regioną, nutolusią rajono ligoninę.
1: Pone Stašaiti, keliais sakiniais, jūsų žiniomis, kiek universitetai ir rezidentūros sistema tenkina augantį skubios medicinos gydytojų poreikį, ar problema prasideda dar specialistų rengimo etape?
2: Aš tik galiu pasakyti, kad vakar pasitikrinau, Lietuvoje yra 107 licenzijos išduotos skubios medicinos gydytojams, tai Kauno klinikos yra 30, tai Kaune 30% tik tai tų gydytojų yra likę, visi kiti yra pasibarstę po Lietuvą. O šiaip, kadangi buvau grupėje, kuris skaičiavo skubios medicinos gydytojų poreikį Lietuvoje, tai mums šiuo metu reikėtų apie 400-450 skubios medicinos gydytojų. Tai turiu priminti, kad pirmieji skubios medicinos gydytojai rinka pateko tik tai 18 metais, nes rezidentūra, mes su rezidentūra startavom tik tai 2013 metais. Tai žodžiu, tik tai 8 metai. Tai kai Lietuva ruošia skubios medicinos gydytojus ir per tą laiką yra paruošta 107 specialistai.
1: Ačiū
2: tai
1: Jums, profesoriau.
2: Tai manau, kad čia su greičiu, čia mes visiškai normaliai.
1: Ačiū Jums visiems už pokalbį. Kauno skubios medicinos klinikos vadovas profesorius Kęstutis Stašaitis ir Savivaldybių asociacijos sveikatos reikalų komiteto pirmininkas Skirmantas Mackevičius. Toliau Lietuvos dienoje. Nuo šiandien įmonės ir organizacijos privalo aiškiai žymėti dirbtinio intelekto sukurtą arba reikšmingai pakeistą turinį. Daugiau kaip 60 tūkstančių žmonių pasirašė peticiją raginančią Seimą įteisinti nepilnamečių baudžiamąją atsakomybę už smurtinius nusikaltimus. Etnologo Liberto Klimkos komentare įžengusių rugpjūčio ženklai gamtoje. Šios ir kitos temos laidoje iki 13 valandos. Nuo šiandien ES įsigalioja dirbtinio intelekto sukurto turinio skaidrumo taisyklės. Pagal jas įmonės ir organizacijos privalo aiškiai pažymėti dirbtinio intelekto sukurtą arba reikšmingai pakeistą turinį, įskaitant vaizdus, tekstus, garso ir vaizdo įrašus. Šių reikalavimų tikslas užtikrinti, kad žmonės galėtų atpažinti, kada mato autentišką, o kada dirbtinio intelekto sukurtą ar reikšmingai pakeistą turinį. ES pabrėžia, kad šios nuostatos netaikomos turiniui, kurį fiziniai asmenys kuria asmeninis poreikis. Mano pašnekovas advokatų profesinės bendrijos Tegos partneris, advokatas, technologijų grupės vadovas Mindaugas Civilka. Pone Civilka, kaip apskritai žiūrima į dirbtinio intelekto sugeneruotą turinį, labiau teigiamai ar labiau neigiamai?
3: Vieno atsakymo nėra, bet pagal europinį reguliavimą dirbtinio intelekto sukurtas turinys yra laikomas didžiąja dalimi pilnai teisėtų ir netgi kartais skatinamu, todėl kad tai yra turinys prisidedantis prie kultūrinės įvairovės, prie naujų meninių išraiškų, prie naujo tipo, jeigu galim taip sakyti, turinio kūrybos, kuri bendrai prasme yra skatinama. Tai bendrai tai nėra neigiamas reiškinys, atvirkščiai sakyčiau, tai yra teigiamas reiškinys, naujovė, kuri sukuria produktus arba turinį, arba vaizdą, arba audiovizualinį ir taip toliau, naujo tipo kūrinius, kurie iki šiol buvo neįmanomi arba negalimi. Tai bendrai tai yra gėris, kuris kuria visuomeniai daugiau naudos negu žalos, bet be abejo yra ir žalingų aspektų.
1: Jūsų vertinimu, ką pakeis dirbtinio intelekto sukurto turinio žymėjimas jau nuo šiandien?
3: Yra dvi skirtingos šiek tiek situacijos. Viena pareigų grupė įsigalioja būtent nuo rugpjūčio 2 dienos ir organizacijos privalės ženklinti ir žymėti ne bet kokį sintetinį turinį, kurio yra labai daug, o tik tą turinį, kuris yra taip vadinamos deepfake arba giliosios klastotės. Taip sakant, organizacijos nuo rugpjūčio 2 privalės žymėti audiovizualinį turinį, vaizdą ir garsą, kuris gali suklaidinti žmogų, nes labai primena tikrus žmonės, objektus, vietas ir įvykius ir, na, gali klaidingai atrodyti autentiškų. Kitaip sakant, vadinamasias giliasias klastotės privalės organizacijos žymėti ir ženklinti nuo rugpjūčio 2 dienos. Sintetinis apskritai turinys, tai jo yra žymiai daugiau. Tie deepfake'ai sudaro tik labai neženklę dalį visoje sintetiškai sugeneruoto turinio. Ir vat sintetinis turinys privalės būti specifiškai ženklinamas šiek tiek vėliau nuo gruodžio 2 dienos ir ta pareiga bus ne organizacijoms, kurios tą turinį kūrė, tai yra ne naudotojams, o būtent įrankių kūrėjams, tai yra tiekėjams ir dirbtinio intelektų sistemų gamintojams.
1: Dabar vaizdo įrašuose tenka matyti parašytą dirbtinio intelekto informaciją. Ar čia yra tas žymėjimas, ar jis kažkaip kitaip atsispindės pačiame? pačiame, pavyzdžiui, vaizdo įraše.
3: Organizacijos, kurios naudos arba kurs arba platins giliasias klastotės, nuo rugpjūčio antros galės pasirinkti, kokias tiksliai ikonas ir kokias tiksliai piktogramas naudos turinio ženklinimui, bet esminis dalykas, kad jos turės būti uždėtos matomoj vietoj, kad vartotojas iš karto suprastų, jog eina kalba apie netikrovę, o suklastotą turinį. Dažniausiai tai bus ikona, kuri

0: nėra draudžiama kitaip žymėti. Tai atitinkamai Google'as, Meta ir taip toliau jau yra pasirinkusios ir yra paviešinusios ikonas, kuriuos naudos jos. Rinka parodys, kaip tai įsivystys ir atitinkamai tų piktogramų gali būti įvairovė kur kas didesnė negu patvirtinta Dialus Office'o.
1: Ar jūsų matymo atskleidimas, kad vaizdą, tekstą, garso ar vaizdo įrašą sukūrė dirbtinis intelektas, galėtų turėti įtakos, pavyzdžiui, įmonės reputacijai kaip nors?
0: Ilgainiui visas turinys arba didžioji dalis turinio bus vienaip ar kitaip DAO sukurta, generuota arba bent jau modifikuota. Ir mano tokia nuomonė yra, kad tai yra perinamo laikotarpio reikalavimai. Ilgainiui didžioji dalis turinio bus vienaip ar kitaip susintetinta ir todėl tas ženklinimas nebeteks prasmės. Mano galva, ilgainiui teks ženklinti būtent žmogaus autentišką turinį, kuris taps išimtimi. Tai gali būti, kad tas ženklinimas DAO's ikonomis ilgainiui praras prasme, nes na, didžioji dalis bus būtent tokio turinio ir ilgainiui teks žymėti būtent originalų, autentišką, žmogaus sukurtą turinį. Bet pirmojo etapu taip, tikriausiai tai gali būti netgi teigiamas tam tikrą prasme postumis, nes DAO's naudojimas reikš įmonės progresyvumą, modernumą, inovatyvumą. Tai vieno atsakymo nėra, bet aš galvoju, kad įmonės galės tą išnaudoti kaip privalumą.
1: Pone Civilka, ką galima prognozuoti apie socialinių tinklų vartotojų reakciją, matant, kad turinys sukurtas dirbtinio intelekto?
0: Priklauso nuo konteksto. Tuose vietose, kur asmuo tikisi kažkokio autentiško ar originalaus ar žmogiško turinio, nesuklastoto turinio, be abejo, DAO's naudojimas, jis yra nesveikintinas ir kaip tik kels erzelį ar tam tikrą kels nepasitikėjimą. Čia labai sunkus klausimas, kaip žmogus priims tą DAO's turinį, nes aš kaip ir minėjau, didžioji dalis audiovizualinio turinio jau šiuo metu yra susintetinta. Aš kreipčiau dėmesį labiau ne į tai, koks turinys ir kaip jis pažymėtas, o į bendrą asmenų ir žmonių sąmoningumą, raštingumą ir jo didinimą. Asmuo turi priprasti prie to, kad didžioji dalis turinio, kurį jis matys ilgainiui, bus sintetinis ir sugebėt atskirti jį nuo žmogaus sugeneruoto. Čia bus pagrindinė žmogaus savybė, nepriklausomai nuo to, ar tai socialiniai tinklai, ar video kažkokios platformos ar kiti skaitmeninių platformų teikimo būdai.
1: Tačiau kiek žymėjimas, kad tai dirbtinio intelekto produktas padės sumažinti melagingos informacijos plitimą?
0: Tai nepadės, neprisidės prie to sukčiavimo mažinimo arba prie to vadinamo nesaugumo. Saugumas ir atsparumas sukčiavimais turėtų atsirasti būtent nuo bendros edukacijos ir bendro skaitmeninio raštingumo ugdymo, kuris turi prasidėti nuo vaikystės. Vien tai, kad ten yra ikona ar nėra, tai tikriausiai čia yra tokie labiau paviršiniai ir formalūs kriterijai, bet jie esmės nekeis.
1: Bet jūs pasakėte tokį vieną siaubingą dalyką, kad dirbtinis intelektas bus populiaresnis negu apskritai originaliai parašytas tekstas.
0: Įvairūs tyrimai skirtingais skaičiavimais remiasi, bet jau šiuo metu yra manoma, kad apie pusę viso internete esančių tekstų yra vienaip ar kitaip sugeneruota DAO's ir ta proporcija tik didės DAO's naudai. Su audiovizualiniu turiniu matyti dar daugiau. Ilgainiui visa visuomenė turės gyventi tokioje realybėje, kuomet na, absoliučiai didesnė dalis viso turinio bus susintetinta. Asmuo tiesiog turės tą priimti kaip duotybę neišvengiamą ir sugebėt atskirti, sugebėt kritiškai vertinti, sugebėt abejoti tuo, ką mato ir tas tikrovės supratimas ir realybės supratimas neišvengiamai keisis. Ir žmogus ilgainiui turės įsiugdyti gebėjimą supras, kad tai, ką mato, didžioji dalis yra netikra.
1: Advokatų profesinės bendrijos Tegos partneris, advokatas, technologijų grupės vadovas Mindaugas Civilka.
2: Lietuvos diena.
1: Seimas raginamas įteisinti nepilnamečių baudžiamąją atsakomybę už smurtinius nusikaltimus. Tai vienas punktų iš internete paskelbtos peticijos, kurią pasirašė per 60 tūkstančių žmonių. Gyventojai atkreipė dėmesį, kad Lietuvoje pasitaiko vis daugiau smurto atvejų, kai nusikaltimus įvykdo nepilnamečiai. Peticija paskelbta po įvykio Marijampolėje, kai nepilnametė mergina buvo sumušta bendramžių. Plačiau pasakoja Vaidotas Brokas.
3: Patyčiose tų smurto protrūkių kars nuo karto jų vis daugėja Lietuvoje. Manau, kad tai įtakoja jauno žmogaus gyvenime atsiradusios socialinės medijos. Kitas dalykas turbūt vaikai daro tai, ką mato suaugusių pasaulį.
4: Čia buvęs policijos pareigūnas Dalius Mackela. Jis taip kalbėjo po įvykio Marijampolėje, kai buvo sumušta mergina ir internete sparčiai išplito užpuolimo vaizdo įrašas. Mackelos mintis papildo vaikų linijos psichologija Jurgita Smiltė Jasiulionė.
5: Jeigu anksčiau galbūt būdavo nutikdavo kažkokie žiaurius nutikimai ar kažkokios muštynės ar kažkoks fizinis smurtas tarp paauglių ir tai tapdavo labai lokalus įvykis, žinodavo artimiausi toje situacijoje dalyvavę žmonės, dabar tai tampa labai tokiu greitai išviešinamu dalyku dėl socialinių tinklų. Tai matyt, nu ką daro socialinė medija, tai tikrai kartais formuoja tam tikras normas, tam tikrose situacijose mažina kažkokią tokią empatiją ir kai kuriose situacijose tai tikrai tampa nu tokiu šaltinio elgesio modeliavimui, kaip elgtis arba kaip spręsti tam tikras situacijas. Žiauri problema.

0: Yra tai, kad mes suaugusiai kažkaip nesugebame apsaugoti ypatingai jaunesnio amžiaus vaikus nuo socialinių tinklų ir nuo per ankstyvo įnikimo į technologijas. Tai yra labai paprastų sprendimų, kurias mes tikrai suaugusiai galėtumėm pritaikyti kasdienybę, kaip pavyzdžiui, kiek įmanoma vėlinti pirmojo tokio asmeninio išmanaus telefono davimą vaikui. Ne pirmose klasėse, pirmoje antroje, o vėlesnėme amžiuje, ar ne, laikytis tų saugumo taisyklių, kurios yra numatytos socialinių tinklų politikoje, kurie nėra, nu vėlgi, niekur nėra rekomendacijos ar leidimo naudoti, nežinau, 10-mečiui, 11-mečiui. O kiek mes turime pavyzdžių, kaip būtent į socialinę mediją vaikai įlenda labai labai ankstyvame amžiuje. Ir kai jau mes kalbame apie paauglius, kurie štai papuola ir tikrai daug laiko praleidžia internetuose, daug laiko praleidžia socialinėse medijose, jau mes kalbame apie tokį tikrai antrinio lygio problemą, nes iš esmės nu, mes suaugusieji juos ten įleidom, ar ne, ne jie patys gavo tuos išmaniuosius ir pradėjo naudotis visomis socialinėmis medijomis.
1: Psichologija pabrėžia.
0: Nu, tikrai svarbu į šitą problemą žiūrėti labai įvairiais rakursais, bet man tai labai norėtųsi priminti, kad nepadarykime iš dabar iš tų paauglių, nu, kažkokių tokių siaubūnų, kurie čia va sėdi internetuose ir paskui eina ir skriaudžia kitus savo bendraamžius, bet tikrai pagalvokime, kur mes galime nuo ankstyvesnių veiksmų imtis, kad nu, neužaugtų tos problemos.
1: Vaikų linijos psichologija Jurgita Smiltė Jasiulionė. Po įvykio Marijampolėje viešojoje erdvėje diskutuojama įvairiais klausimais. Dalis gyventojų kalba ir apie tai, jog Seimas turėtų peržiūrėti ir prireikus pakeisti teisės aktus, kurie reglamentuoja nepilnamečių baudžiamąją atsakomybę už smurtinius nusikaltimus. Tai prašoma internete paskelbtoje peticijoje, kurią Seimas raginamas, be kita ko pavyzdžiui, įvertinti, ar galiojančios bausmės yra pakankamai proporcingos padarytų nusikaltimų pavojingumui. Raginimų Seimui pakomentuoja valdančiųjų demokratų frakcijos vardan Lietuvos seniūnė bei Teisės ir Teisėtvarkos komiteto narė Agnė Širinskinė.
2: Taip jau yra su visais rezonansiniais įvykiais, jie skatina galvoti, kad reikia keisti kodeksus, kažką griežtinti ir taip toliau. Dažniausiai mes neužduodam savo klausimą, ar tikrai bausmių griežtinimas padėtų tų nusikaltimų išvengti. Gal padėtų kažkokios kitos priemonės, nes mes čia kalbam šiuo atveju apie vaikų padarytus nusikaltimus. Ir matyt, jų socializacija, darbas su rizikoje esančiais vaikais turėtų būti pirmaeiliai dalykai, kurie matyt būtų nemažiau efektyvesni negu kad bausmių griežtinimas. Vėlgi, aš bent jau tikrai nemačiau jokioje teisinėje literatūroje, kad nepilnamečių bausmių didinimas padėtų išvengti tokių, na, gana sunkių nusikaltimų.
1: Parlamentarė tęsia mintį.
2: Baudžiamajame kodekse yra numatyta nepilnamečio atsakomybė ir jinai yra, na, galim sakyti, praktiškai tokia pati kaip ir suaugusiųjų. Jeigu mes kalbame apie asmenis nuo 16 metų, pagal kodeksą jie atsako absoliučiai už visas veikas. Ir antra vertus yra tikrai nemažai sunkių veikų, už kurias atsako asmuo dar anksčiau negu sulaukė 16 metų. Tai yra 14-metis, tai tarkime sunkus sveikatos sutrikdymai, paskui gali būti prievartavimas, kiti lytinio pobūdžio nusikaltimai, vagystės, plėšimai. Ta atsakomybė egzistuoja, na, matyt, būtų nelogiška ją daryti sunkesnę arba didesnę nepilnamečiams, negu kad mes darome jau pilnamečiams.
1: Parlamentarė Agnė Širinskienė. Seimo Teisės ir Teisėtvarkos komiteto narė konservatorė Giedrė Balčytytė akcentuoja.
3: Bausti yra vis tik tai, bet kuriuo atveju mes puikiai suprantam, kad tai yra kraštinė priemonė, kalbant apie nepilnamečius ypatingai, bet ar mes tikrai sudarome visas sąlygas ir prielaidas, kad ta žmogus toliau nebenusikalstų, tai va čia, manau, turėtume ir koncentruotis. Nusikaltimų, kurios dabar matome, ar nusikalstamų veikų, kurias matome, jos susijusios su patyčiomis. Patyčios yra visa ko priežastis, tai mes pasiekmes gydydami neišgydysim priežasties.
1: Kokių veiksmų turėtų valdantieji dabar imtis?
3: Tikrai galėtų vykti parlamentinė kontrolė apjungus komitetus tiek švietimo, tiek galbūt teisės teisėtvarkos komiteto, išanalizuoti patyčių prevencijos priemonės, kokios egzistuoja, kokios veikia, kokios neveikia ir kodėl neveikia. Lygiai taip pat išanalizuoti nusikalstamų veikų įvertinimą ir socialinės paslaugas teikiamas tiem nepilnamečiam, kurie negali būti baudžiami, bet įvykdė kažkokias nusikalstamas veikas ir tada vertinti, ar tikrai tai teisės aktų ar įgyvendinimo problema.
1: Parlamentarė Giedrė Balčytytė, LRT radijas Vaidotas Burokas.
4: diena.
5: Dabar laidoje etnologijos profesoriaus Liberto Klimkos komentaras.
6: Rugpjūčio mėnesio mėnulio pilnačiai virš miško išriedėjus, mūsų gamtoje jau ir vasaros antrosios pusės ženklai. Štai gervės galima pamatyti virtinėmis ėmus skraidyti. Moko jauniklės rikiuotės ir kelionės drausmės. Kregždutės visi didelį būrį susirenka pasišnekučiuoti, pasitarti apie kelionę. O ryto rasos lašeliai suspindi ir po pievas įsidraikiusiuose voratinkliuose. Šiuo metu paprastai baigėsi didysis medunešis, tad pats laikas bites kopinėti. Senieji bitininkai ir sako, kad tai reikėtų daryti būtent per mėnulio pilnatį. Mat būta tradicijos medų pašventinti bažnyčioje. Švento Lauryno diena, rugpjūčio 10-ąją, laikydavo į vaistams, peršalus, suskaudus gerkliai, kosint, reikia gerti liepžiedžių arbatą su medumi. Tad mums tiktų ir tą pilnatį vadinti bičių vardu. Lietuvių bitė – šventas padarėlis. Bitelių gyvenimas – tai darbštumo, vieningumo, pasiaukojimo bendram labui pavyzdys. Todėl senų papročių bitelis būdavo kviečiamas į žmonių vaišes. Vestuvės, krikštynas, prie kūčių stalo. Tris kartus pabeldus į avilį sakoma – bitelis, bitelis, ateikit pasivaišinti. Per vestuvės nuotaka pasilinkėdavo savo gausios šeimos, tardama, kad bitelis gerai spėstų. Manoma, kad ir šokio figūrų žmonės kitados bitės išmokino, juk per didį medunešį sudėtingų šokių žvalgis kitoms bitėms nurodo, kur pražydo liepos. Apie bitę sakoma, kad jos kaip ir žmonės medų valgo, o mirus bitininkui apie tai, kas iš namiškių turi pasakyti prie avilio. Antrai bitės bus įsivestos anapus. Kaimo tradicijos iki mūsų dienų išlaikė unikalų bičiulystės paprotį – bendrą bičių priežiūrą. Nuskris piečius pas kaimyną, tai tas su bitininku ir tampa bičiuliais. Kartu tais metais prižiūri biteles. Bičiuliai dažnai tampa artimesni nei giminės. Ir kitos tautos tokio gražaus papročio neturi. Daugybė tikėjimų ir mitinio todairų bitininkavimo darbuose vis pabrėžia šio verslo svarbą lietuvių gyvenime. Štai bitininkas net per ištisus metus turi rūpesčio, kad juos piečiai nepragaištų. Trijų karalių dieną jis pašventintą kreidą užrašydavo ant avilių po tris kryželius. Šventųjų Velykų rytą, varpams skambinant, kiekvieną avilį kelis sykius kilstildavo aukštyn. Bičių atbudimo dieną, kovo 25-ąją, į medį keldavo spietinę. Sakydavo, kad ši ypač trauks spiečių, jeigu keliant būtų panaudotos vadelės, juokais pasiskolintos iš anksčiau bažnyčion atvažiavusio kaimyno. O išgirdęs gegutę užkukuojant, bitininkas jį ras, kur kokį virvagalį, būtinai jį užrišant avilio kojos. Švento Stanislovo dieną, gegužės 8-ąją, žiūrėdau, koks vasara bus medunešis. Jei saulėta, medus per liepinės viršų kupės. Jei apniukė, teks medų bitelių žiemojimui palikti. Gegužės mėnesio suneštas medus, vadinamas mojavu, jis itin vaistingas, turi labai daug žiedadulkių. Mitologai mano, kad senovė apie tą laiką galėjo būti bičių bei žmonių šeimos globėjos dievaitės Austėjo šventė. Į vasaros metkopį bitininkai kviesdavosi telkininkus ir giminaičius ir kaimynus, tarsi kokią didelę šventę. O kūčių sulaukus, bitininkas juos medumi apdalindavo, pat šventąją vakarienę pradėdavo medaus šaukšteliu. Betgi sakoma, kad kartais pasitaikydavo ir nelabai sąžiningų bitininkų. Tai tie stengdavosi savo bites paversti plėšikėmis, medaus vagilėmis. Taigi pamaitindavo jas sudžiovintą, sutrintą, su medum sumaišytą gyvatės išnarą. Arba į lauką iš avilio išleisdavo per išdžiovintą vilko gerklę. Dar sakydavo, kad bičių godulis sukelia apsmilkimas iš dūminės, į kurią įdėta duonos trupinių iš ubago terbos. Bet visa tai – tai tik jokų pramanai. Ogi kalbos patarlės ir priežodžiai apie bites, kaip medumi kalba pagardina. Štai keletas tokių. Visų pamokymais, išminties krislais. Sakoma, viena abie.

0: Ryte Evelin neprineša medaus. Ant kvepiančios gėlės ir bitelė tupia. Bitelė saldus medelis, bet sunkus darbelis. Ir bitė savo namelį gina. Jeigu bitė įgelt negalėtų, tai ir medaus neturėtų. Kas myli bitės, ta ir Dievas myli. Bitė pikta, kai darbo neturi, o žmogus, kai per daug jo turi. Kai žmogus valgo medų, tai sako, Dievo bitelis, Dievo bitelis. O kai bitė įgelia, tada sako, velnio bitės, velnio bitės. Ir patarimas jaunimui, būk darbštus kaip skruzdėlė, o tvarkingas kaip bitė. Apibendrinimui pritinka antikos laikų išminčiaus gydytojo Hipokrato žodžiai. Bitės nemėgsta trijų dalykų – nešvarių rankų, nešvarios sąžinės ir tinginių.
1: Girdėjote profesorius Liberto Klimkos komentarą.
2: Sportas.
1: Marijampolė, Indija, Marijampolė. Tokiu maršrutu unikalią patirtį kaupė vienas iš auksinio Marijampolės Sūduvos futbolo klubo kalvių Karolis Kinkys. Išsamiau apie sporto direktorių iš Marijampolės Beno Klimaičio ir Indrės Baltrušaitytės reportaže.
3: Prieš 6 metus, būdamas vos 30, sporto direktorius Kinkys sulaukė unikalios galimybės. Iš Marijampolės jis persikėlė į Indiją, kurioje prisijungė prie Kočio Kerala Blasters klubo, rungtyniaujančio aukščiausiame šalies futbolo divizione Indian Super League. Lietuvis pripažįsta, kad tai buvo išskirtinis nuotykis.
4: Buvo labai geras laikas, jis prabėgo greičiau negu atrodo. Jau man į pabaigą net darydavosi nejaukų sakyti, kiek aš ten laiko, kad jau 6 metai. Tai jau sakydavau kažkur 5. Tai tas laikas tikrai bėgo greitai, sezonas po sezono, aišku, viską pagreitino. Ten pradžioje buvo COVID laikai, kur ten apskritai visi džiaugiasi, kad kažkas bent vyksta. Paskui viskas normalizavosi, paskui į pabaigą prasidėjo kitos problemos su lygas, su federacija. Bet buvo labai geras laikas, labai daug pasisėmiau, labai daug pamačiau. Tikrai džiaugiuosi dėl šito nuotykio.
3: Pasakoja sporto direktorius Karolis Kinkys. Geriausią sezoną su Indijos ekipa apturėjo 2021-2022 metais, kai jo vadovaujama Kerala Blasters po 6 metų pertraukos varžėsi finalo kovoje dėl trofėjaus. Šis žingsnis jaunam specialistui iš Lietuvos buvo gal kiek ir netikėtas, tačiau turintis tvirtą pagrindą. Iki persikėlimo į Indiją Karolis Kinkys jau turėjo auksiniais trofėjais papuošto gyvenimo aprašymą. Nuo 2015 metų Sūduvos sporto direktoriaus pareigas ėjęs marijampolietis per 5 metus su gimtuoju klubu sukūrė istoriją. 3 kart paeiliui tapo Lietuvos čempionais, 2 kart iškovojo supertaurės trofėjų ir kartą į viršų kėlė LFF taurę. Lietuvio vadovaujamas Marijampolės klubas taip pat sulaukė istorinio debiuto UEFA čempionų lygos atrankoje.
4: Tų laikų Sūduva buvo neįtikėtina komanda.
3: Šyptelėjęs išskirtinį etapą prisimena Karolis Kinkys.
4: Iš viso stafo perspektyvos, su patyrusiu prezidentu, su nepavarkstančiais kovotojais žaidėjais. Viskas futbole yra komanda, apie komandą, ne apie jokį vieną žmogų. Tai tikrai negaliu prisimti tuo pilnų savo. Bet norėtųsi suburt panašią komandą, kuri galėtų kovoti reikštę ir už reikštės ribų. Bet tam reikalinga daug aplinkybių, kurios sutaptų su Kristu į vieną. Reikia geros energijos, norų ir kokybės aikštėje. Tai žingsnis po žingsnio.
3: Sako į Marijampolės Sūduvą sugrįžęs sporto direktorius Karolis Kinkys. Tačiau Sūduva, į kurią lietuvis sugrįžo, kitokia. Dar prieš 2 metus Marijampolės klubas Lietuvos čempionate liko 9. Ir teko kovoti dėl išlikimo aukščiausioje šalies lygoje. Ta padaryti sugebėjusi Marijampolės ekipa tapo stipria lygos vidutiniokė. Praėjusiais metais finišavo 4. O šiemet kol kas žengia 3. Atsilikimas nuo lyderiaujančio Kauno Žalgirio yra vos 1 taškas.
4: Komanda tuo metu buvo aukščiausiam taške. Dabar reikės jo bandyti siekti. Matau labai daug pozityvo, labai daug norų ir energijos iš visų. Ir tai nuteikia labai maloniai. O iš vadybinės pusės matau didelį indėlį iš naujų žmonių ir naujų idėjų. Tai iš tos pusės manau, kad bandysim dar didėti ir aukti. Ir daryti, kas įmanoma, kaip klubą daryti patrauklesniu ir rėmėjom, ir žaidėjom, ir visiems kitiems. Laukia daug darbo ir sportinė prasme, ir vadybinė, bet turim puikią komandą ir stengsimės įdėti į priekį.
3: Karolis Kinkys priduria, kad dabartinis Sūduvos treneris Donatas Vincevičius yra vienas geriausių mūsų šalies strategų.
4: Paskutiniais metais tikrai reikia atiduoti kreditą visiems žmonėms, kurie dirbo, nes pagal visą situaciją, manau, tai labai reiškia, žmonės gerai dirbo. O Donatas apskritai, aš manau, vienas iš geriausių Lietuvos trenerių ir daro puikų darbą ir tikrai matau to vaisius labai iš karto, net giliai žiūrėti nereikia. kadangi komanda įseka, komanda jų tiki, pasitiki ir gerbia. Tai bet kurio trenerio darbe svarbiausias dalykas. Bet kokia idėja, kurią seka visi, yra galingesnė už geriausią idėją, kurios neseka, ar seka keli.
3: Tvirtina į Marijampolės Sūduvos futbolo klubą sugrįžęs sporto direktorius Karolis Kinkys. Interviu LRT jis taip pat pasakoja apie Indijos futbolo problemas ir aptarė pokyčius Lietuvoje, nuo permainų Vilniaus Žalgiryje iki kritusių šalies pozicijų UEFA reitinge. Apie tai skaitykite portale LRT LT. Benas Klimaitis, LRT radijas.
1: Ši informacija Lietuvos dienoje yra paskutinė. Laidą vedžiau Madona Luškaitė, redaktorius Audrius Braukyla. Netrukus per LRT radijos žinios 13.5 laida Žmogus iš arčiau su Lavija Šurnaite.

0: UHB grupė atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Renginio televizija LRT.
1: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Pagrindinis partneris – GO3. Partneriai – Vilnius. LRT – Epika. Daugiau – kinaspožvaigždėmis.lt.
2: Jubiliejinis Kretingos senosios muzikos festivalis jau 10 metus dovanoja jums nemokamus pasaulinio garso atlikėjų koncertus. Lauksime jūsų Kretingos Pranciškonų bažnyčioje nuo Liepos 30 dienos. Visa programa – kretingafestival.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Art Mentor, Kretingos rajono savivaldybė. Informacinis partneris LRT.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: radijas.
1: Dabar 13 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Vilniaus rajonas skaičiuoja vakar vakare siautusios audros padarytą žalą. Kaip rašo portalas 15 minučių, sudėtingiausia situacija Bukiškyje, Avižieniuose bei Riešėje. Lietaus vandens apsemtas Avižienių Bukiškio viadukas, kuriuo eismas šiuo metu draudžiamas. Didelių nuostolių audra padarė ir renovuojamai Bukiškio pagrindiniai mokyklai, jos stogą pažeidė užvirtęs medis. Galingas vėjas išvartė ir išlaužė aplink mokyklą esančio parko medžius. Dėl praėjusią naktį rytų Lietuvoje kilusios audros ugnegesiai 37 kartus vyko šalinti nuvirtusių medžių, daugiausiai Vilniaus apskrityje. Lietuvos pasieniečiams vis dažniau fiksuojant migrantų per sieną po žeme kasamus tunelius, valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas nebejoja, kad prie to prisideda Baltarusijos režimo pareigūnai. Kaip agentūrai Elta sako Rustamas Liubajevas, šiais metais Lietuvoje fiksuota apie 10 tunelių, kuriais migrantai bandė, o kai kuriais atvejais ir neteisėtai pateko į šalies teritoriją. Liubajevas teigia, kad pasienio pareigūnai turi įrangą, kurią galima fiksuoti kasamus tunelius. Paprastai, pasak pasieniečių vado, aptikus tokius tunelius, jais į patekę migrantai yra atgrasomi arba sulaikomi, o patys tuneliai užverčiami žemėmis. Ilgiausias aptiktas tunelis buvo 25 metrų ilgio Lietuvos teritorijoje. Ukrainos kariuomenė patvirtina praėjusią naktį smogusi Saratovo naftos perdirbimo gamyklai, Engelso aerodromui, degalų bazei Kalugos srityje ir virtiniai kitų Rusijos karinių objektų. Atakuotas ir internetinės prekybos platformos Wildberries logistikos kompleksas Samaros srityje. Rusijos gynybos ministerija skelbė, kad oro gynyba praėjusią naktį perėmė 635 Ukrainos dronus. Ekspertai sako, kad Italijos premjerė Giorgia Meloni išnaudoja migracijos krizę Ispanijos siautos anklave siekdama politinio populiarumo šalies viduje. Tarptautinių mokslų profesorius Romos Liuis universitete Markas Simonis teigia, kad migracija tapo labai jautri tema rinkėjams, todėl Europos Sąjungos lyderiai vis dažniau renkasi griežtą retoriką vietoj bendro solidarumo.
2: Italija artėja prie rinkimų metų, todėl šios temos visada tampa vienomis svarbiausių kiekvienoje rinkimų kampanijoje. Natūralu, kad Meloni tuo pasinaudos. Vidaus politika vaidina pagrindinį vaidmenį kiekvienoje šalyje. Visuomenės nuomonė keičiasi labai greitai, o lyderiai iš esmės yra išsigandę. Todėl ir matome, kad 22 šalių koalicija per tokį trumpą laiką pasirašė laišką prieš Ispaniją dėl tokio neįlinio įvykio. Nors tokia situacija paprastai reikalautų daugiau atsargumo ir gerai apgalvotų sprendimų. Vietoj to vos per kelias valandas laiškas jau buvo parengtas. Tai iš tiesų stulbina.
1: BBC teigia tarptautinių reikalų instituto direktorius Lewis universitete Markas Simonis. Antradienį bendrija rengė skubų vidaus reikalų ministrų susitikimą, kuriame bus aptarta krizė ir šalių nesutarimai. Per praėjusios nakties Izraelio smūgius Gazos ruože pataikyta į kelis gyvenamuosius pastatus, žuvo mažiausiai 8 žmonės. Penktadienį grupuotė Hamas paskelbė, kad pritarė Vašingtono remiamam planui, kuriame numatyta, kad judėjimas perdo savo ginklus, o Izraelis laipsniškai išves savo pajėgas iš Gazos ruožo. Izraelis tvirtina, kad nebus jokio atsitraukimo, bet tikro Hamas nusiginklavimo. Pietų Korėjoje užfiksuota rekordinė oro temperatūra. Pietryčių mieste Jangsane oras įkaito iki 42,5 laipsnio. Tokia temperatūra penktą dieną iš eilės perkopė 40 laipsnių. Pietų Korėjoje daugiau nei 20 vietovių šiandien buvo paskelbti įspėjimai dėl karščio bangos. Vidutinis metinis karščio bangų dienų skaičių šalyje per pastaruosius 5 metus išaugo daugiau nei 2 iki 19, palyginti su 8 praėjusio amžiaus 8 dešimtmetyje. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 21-23 šilumos. Artimiausia para be lietaus, naktį kai kur rūkas. Temperatūra naktį 8-13, vakariniame šalies pakraštyje 14-17 šilumos. Rytojaus dieną bus 21-26 laipsniai. 13:05.
0: žmogus iš arčiau.
3: Sveiki, čia laida Žmogus iš arčiau ir aš jos autorė ir vedėja Lavija Šurnaitė, o studijoje šiandien laba, sakau, Rita Juškytė. Sveiki, Rita.
4: Labą dieną.
3: Ačiū, Rita, kad atėjote ir kad kalbėsime atviromis temomis, sudėtingomis temomis, bet pokalbis visuomet yra įdomus ir svarbus, kai jis į kažką išveda ir kai žmogus gali atvirai kalbėti apie pačius nepatogiausius dalykus ir dėl savęs turbūt gal irgi kaip ir gyjimo procesas, vat linkčiojat, bet ir dėl kitų. Nu, mes, kaip sakant, esame žemės žmonių planeta, tai vieni dėl kitų irgi kartais padarome tam tikrų dalykų ir suprantame, kaip tai yra svarbu, kokią tai išliekamąją vertę turi ir kaip tai kažkaip sugrįžta vis tiek ir pas mus, ar ne, nesuprantamais mums būdais. Tai šiandien būtent apie tai, Rita, kaip sudėtingi sunkus patyrimai užaugino šviesius kitų žmonių gyvenimus, keičiančius arba bent jau švelninančius, pagerinančius dalykus. Labai daug apie jūs rytą kalbėsimės ir eidamos, va, ir prisipažinsiu ir mūsų klausytojams, kad keliavom čia į viršų, lipom į studiją ir jau žinojau tarsi apie ką kalbėsiu, ar ne? Ir tą sakote, bet aš turiu dar daugiau tų patirčių, apie kurias kitur nepasakau. Ir aš iš karto labai esu dėkinga. Ačiū rytą, kad pasitikit, kad už pasitikėjimą. Rita, tai ką aš žinau nuo savęs, ar ne, skaičiau interviu, kad jūs turėjote tą skaudžią šeimos istoriją apie jūsų mamą, kad mama gyva.
4: Taip.
3: Mama gyva, taip, mamai linkėjimai. Kad ji turi, ligą psichosocialinę tokią negalę, šizofreniją.
4: Taip.
3: Šitą aš žinojau. Bet eidamos mes dar įsikalbėjom, kad jūs turite dabar ir asmeninių daug tokių visai patirčių, kur jau pati su savimi, nes tai jūs irgi labai palietė. Ir tai yra ir seksualinis smurtas, ir vėliau suprastas turimas posttrauminis sindromas. Teisingai vadinu?
4: Potrauminis streso sutrikimas arba sindromas. Potrauminio
3: streso sindromas arba sutrikimas. Taip, sindromas sutrikimas gali būti. Rita. Laiko juosta, jeigu jūs subrėžtume, ar ne, tai kaip reikėtų dėlioti, nuo ko pradėti? Aš žinau, kad tai labai ankstyvame amžiuje jums nutiko ir

0: vėliau jūs supratote, kad tai buvo tokia sunki patirtis. Jūs minite ketvirtus, penktus savo gyvenimo metus seksualinio smurto. Papasakokite, tad turbūt nuo čia pradėsime.
1: Taip, tai gal visada pradžia jau buvo, man atrodo, kai aš buvau pilvelį pas mamą ir labai anksti supratau, kad jinai turi negalę, kad mano mama kitokia, kad jinai negali manim pilna vertiškai ir kaip pasirūpinti. Tai aš jau tam labai labai labai ankstyvam amžiui ir kaip pati prasuku laiką, tai atrodo kokiam jau ar pradinėse klasėse, kai mama norėjo mane tiesiog globoti, aš jau tada supratau, kad ne, tu nu, negali man užtikrinti saugumą, nes tuo metu mane tėtis globojo ir aš pas tėtį gyvenau. Ir kai dabar pati turiu vaikų, ir taip pagalvoju, kad negi 7, 8 metų vaikas taip galėtų pasakyti, mama, tu vat negali manim rūpintis, ar kaip atrodo, nu jis visiškai vaikas.
0: Toks sąmoningumas tarsi iš kur.
1: Jo, vat tai nuo ten, o paskui tos būtent ta seksualinė prievarta, iš kaip aš visada ją nešiausi savį, žinojau, bet kadangi tai labai ankstyvam amžiui, tai labai tokiais nuotrupom ir aš dažnai galvodau, kad nu, gal ten susapnavau, gal taip nenutiko, nors tikrai žinau, kad nutiko. Ir kai pradėjau intensyviai dirbti psichoterapijoje ir būtent praėjom su psichoterapeute giliai, kai aš labai ir pajaučiau pati kūnų, kas įvyko, kai mes daug išsikalbėjom, tai aš tada pati suvokiau, kad tai vyko ir svarbu dėl to apie tai kalbėti, kad vykstų tas gyjimas.
0: Kiek jums dabar ryta, ar galite pasakyti?
1: Taip, galiu, 40.
0: 40. Ar čia tas suvokimas, supratimas, išsikalbėjimas, tų dalykų išsikapstimas tam, kad na, ta žaizdas reikėjo iš naujo atverti, kad jos sugytų pagaliau, čia dabar čia vat, paskutinieji jūsų metai yra, ar čia kažkada trupučiu anksčiau?
1: Čia gal didžiausias darbas vyko prieš kokius 4-5 metus, nes dažniausiai, kai turi potrauminį streso sindromą ar sutrikimą, pats linkęs į priklausomybės, tai aš turėjau ko priklausomus santykius pirmus su buvusiu vyru. Tai vat tada, kai ėjau jau į skyrybas, link skyrybų, tai tada prasidėjo su psichoterapeute darbas. Mhm. Ir tada pradėjau knaisotis, nes nesuprasdavau, jau kai atėjo tas suvokimas, kad beveik 10 metų buvau ko priklausomuose santykiuose, tas supratimas, kad kažkas negerai ir kodėl aš iš jų neišeinu. Jau atrodo viską logiškai supranti, jau nusėmė tuos akinius, nes prieš tai net to nematai.
0: Čia su vaikų tėtis.
1: Taip. Mhm. Ir tada, kai pradedi knaisotis, tada atrandi ir kad tą santykį su mama vedė ir kad ta būtent seksualinė prievarta, kad tas būtent sindromas, dėl ko tu esi jautrus ar dėl ko tai prieguoja ar kodėl tiek pakenti santykius, tai toks vat, prieš 5 metus darbas ir aš kaip, kadangi turiu tą potrauminį streso sindromą, tai aš turiu visą gyvenimą dirbti, kaip dantis valytis. Mhm. Ir man tas psichologas ar psichoterapeutas nėra pasikalbėjimui, kai kiti nu, kartais sako, kad tu gali būti priklausomas, aš kitą kartą galvoju, aš gal pas dantis ten nueisiu negu pas psichoterapeutą, bet aš dabar ne taip dažnai, bet žinau tiesiog, kad išlikčiau, kaip čia, kad galėčiau aktyviai gyventi ir būti gera mama, pakankamai gera mama, ar tiesiog dirbti, turi tiesiog nuolat dirbti.
0: Bet tai turbūt irgi va, tas toksai supratimas, toks labai sąmoningas, toks išmintingas prieimas prie savęs ir prie to, kad jums to reikės gal ir visą likusį gyvenimą, ar ne, turbūt irgi užtruko, nes gal atrodė pradžioje, kad, nu, tai bus kažkokia sesija, kažkiek ten laiko užtruks, mėnesių, gal metų. Nu, ir po to viskas, žodžiu, susitvarkau, susiremontuoju, ar ne, ir gyvenu savo toliau. Kada supratot, kad ne, tai gali būti testinis dalykas?
1: Labai sunku tai suvokti, nes anksčiau prisimenu, kai pirmą kartą apie psichologiją ėjau, tai net neau ne dėl savęs. Ėjau, kad išsaugoti santykius su buvusiu vyru ir jau, kad jis, jam reikia, kad jį atitemti pas psichologą ir kaip jį atitemti. Ir prisimenu, tas pirmas pokalbis vis tiek psichologija apie mane, nu ir ten reikia papasakoti ir aš taip išbėriau.
0: Bet viena buvot, ne paroje.
1: Ne, aš viena. Ir kai viską išbėriau, jinai, aš matau, kaip jinai ir pasimetu, sako, tu taip šaltai, apie tokius jautrius dalykus, aš tiesiog disocijuoju, tiesiog išeinu iš savęs, galiu papasakot ir tada sugrįžti. Ir jau man tada sako, kad tau reikia padirbėti, kad nu vat, tikrai yra ką paveikti, bet man taip atrodė, ką čia jinai maždaug nusišneka. Tai kažkokia man knyga dar.
0: Tvarkyti kažkokią problemą, o ne suprasti, toks pyktis buvo, kad problemą gėti jau sutvarkyti, o kodėl čia į mane dabar gilinatės, ar ne?
1: Taip, taigi aš viską suprantu, aš protinga, nu, ne, tada negalvoju, kad aš protinga, bet nu, aš galiu susitvarkyti.
0: Saugas žmogus pagaliu, ar ne, nu, kiek taip. Buvo 35 kokie metai?
1: Ne, tada buvo, man atrodo, apie 30.
0: A, bet vis tiek, nu, taigi,
1: 28.
0: Vaikas,
1: jo, galvoju, nu, kažkokia nesąmonė, taigi aš suprantu, aš ten kažkokių dar knygų paskaičiau. Ir man tai buvo kažkaip keista, bet pasėjo iš tikrųjų sėklą. Tai vis tiek kažkaip pradedi, ne patarimus pasako, bet nu, kažkokias įžvalgas. Ir paskui taip kokia nors situacija ir tada supranti, aha, čia kažkaip aš vat ar pati negaliu išsispręst, ar kaip. Ir iš tikrųjų, kadangi paskui pradėjau iš vadybininkės darbo į šokius, pradėjau ir šokius su negale, tada atradau tą tokią saugią bendruomenę ir tada tas toksai didelis pokytis pradėjo vykti, kur tiek ir profesiniai, tiek asmeniniai erdvėjai ir taip po truputėlį atsirakinau ir jau tada, man atrodo, kai jau nusprendžiau tikrai tvirtai skirtis, tada supratau, kad reikia pagalbos ir tada jau pas psichoterapeutą.
0: Didelė tokia daugas sluoksnė istorija, aš taip klausau toks koncentratą. Rita, pateikė, tuoj mes patrupučiuką skiesim, ar ne, kažkokiais gramais, kad labiau galėtume tiesiog įsigilinti, suprasti, pajausti. Tai vat užsiminėte apie tą šviesų dalyką, kad tos sunkiausios trauminės patirtis jūs nuvedė į tą tokį tikrai jūsų tokios, sakyčiau, širdies sielo šauksmą, ką veikti, šokti per šokį, gydyti kitus žmonės, na, gydyti galbūt netiesioginė mediciniškai, bet turiu meni, kad, na, prisidėti emociškai, psichologiškai prie jo tokio gerbuvio ir sukūrite socialinį verslą, kuris vadinasi unikalus šokis, tai apie tai dar netrukus pakalbėsime. Kaip suprantu, kad tai yra jūsų ta happy place, ar ne?
1: Taip.
0: Kaip čia saugus uostas, lietuviškai turbūt tokį turime frazeologizmą. Rita, tai galim nusikelti tą vaikystę. Kaip suprantu, kad būdama jau suaugusi psichologo kabinete, jūs vis dėlto besikalbėdama supratote, kad tai buvo ne vizijos, ne sapnai, ne kažkokios nuotrupos iš kažkokių filmų gal, bet tai jūsų gyvenimas ir jūsų patirtis. Tai kiek jūs galite, tikrai nestumsi per jokias jūs ribas, bet bent jau trupučiuką suvokti kontekstą. 4-5 metų vaikas, kuris patiria seksualinį smurtą, kokios tai aplinkybės?
1: Tai tokie prisiminimai nuotrupom. Tai ir kaip suprantu, vienas įvykis gal labiausiai man įsiminęs yra ir galimai jų buvo daugiau, bet tai dar sunkiau prisiminti. Bet tai darė ir vyresni kiemo vaikai, galimai ir suaugę. Ir kodėl aš tai prisimenu, nes toks prisiminimas tarsi, kai aš jau žinau, kad mane vesis į rūsį, aš tą prisimenu, tai man atrodo, tada ir įvyko ta trauma, nes man atrodė, kad tarsi aš miriau. Toks jausmas labai labai labai keistas. Aš tai galiu dalintis, nes tiesiog labai daug su psichoterapeute praėjom. Bet, nu, toks, iš tikriausiai tai patiria, kai ar katastrofas pergyvenę žmonės, nes, nu, atrodo, nu, va, šitą akimirką aš viskas. Ir aš kaip suprantu, kiek pati domėjausi, tada ir vyksta ta disociacija, kai išeini tarsi iš savo kūno, nes tu negebi, nu, tiesiog
0: išbūti
1: tos situacijos. Ir dar vat labai labai taip pat, kaip čia vaizdiškai net prisimenu, kai jau įvyko tas būtent nemalonus įvykis, kur aš nu, pati tiksliai neprisimenu, labai labai tokiom nuotrupom, kai aišku kažką tikrai negero man darė, bet jau kai išeinu, tai aš prisimenu, kad tarsi aš save matyčiau iš aukštai. Toks visiška disociacija, labai labai tokia stipri ir paskui dar galimai irgi buvo tų įvykių, bet jie nu, visiškai ne, neatsikuria ir kaip psichoterapeutė sakė, nu, tiesiog ir jeigu jie neteina taip, tai nu, ten nelystama, tai dar tiesiog psichika dar
0: saugo kažkaip. Jo, dar, tave, kad nuo tokio kažkai visiško perdegimo.
1: Taip.
0: Ar dėl tos disociacijos jums ir atrodė, kad tai galbūt jūs susapnavote, kad galbūt kažkokiam filme baisiam kažkokį fragmentą pamatėte ir tai yra ne apie jūs? Čia būtent tas efektas ir lydėjo jūs iki tokio jau sąmoningo, brandaus amžiaus?
1: Gal ne, aš kaip viduj visada žinau, kad tai tikrai nesapnas, gal apie tai, nežinau, bijojau, nežinau, tai gal...
0: Kalbėt bijojot.
1: Jo, kalbėt, suprast, kad tai vyko, ką tai galėjo man duoti ir kaip su tuo tiesiog tvarkytis, bet aš prisimenu psichoterapeutę, kažkaip mes einam ir giliai į tą pasąmonę ir kaip, nu, pajaučiu pati kūnę kažkokius ten, kur šilta, kur ten šalta, ar kaip ir pasidalinau ir tada psichoterapeutė vardino, kad nu, ten normalu, kad tu tą jauti, kad tai vyko ir tada po tos sesijos ir toks pyktis, prisimenu, vaiko tada dar į darželį mažas įsėjo ir atrodo ten piktant visų vyrų, kur pamatai ir nu, tas labai toks... sunkus gyjimas ir tada gali tiesiog apsiverkti mašinoje, kai pamatai mažą mergaitę, supranti, kad kai tu buvai maža, nu, įvyko tokie dalykai, kur, nu, neina net suvokti, atrodo, kad...
0: Nes tuo metu visos žaizdos yra taip atveriamos iki pačių gelbių, ar ne, kad jas išvalyt, taip. Metaforiškai kalbant, kad galėtų pagaliau užgyti. Ir, kaip sakote, vat išdava buvo tokių toksiškų santykių, ar ne? Kaip jūs pavadins su sutuoktiniu. Gyvenote ir tik tai vėliau supratote, kad tai nėra adekvatus ryšys, nepaisant to, kad jūs sukūrite šeimą, turite du vaikus, bet tai nėra adekvatus ryšys. Ar trupučiuką galite irgi pasakyti, vat, ar elgesys, ar kas vat, jau pradėjo jums indikuoti po tų pokalbių su psichoterapeute, kad va čia yra problema, kad ne, tai jūs ėjote, kad norėdama išsaugoti santykius.
1: Taip,
0: tada supratote, kad čia nelabai gal yra ką saugoti, gal čia reikės save išsaugoti, ne santykius.
1: Taip, čia labai iš tikrųjų buvo didelis darbas, apie 10 metų aš buvau tame santyki ir man, kad suprasti, kad jis toksiškas, kad kažkas negerai, nes tiesiog nesiplečiant turi priklausomybių, tai man buvo, wow, aš prisimenu, tiek iš aplinkos visi man sakydavo, net buvusio vyro draugai, kad nu negerai su tavimi elgiasi. Aš galvojau, ne, jie nieko nesupranta, taigi mane myli. Mm. Man taip keista ir paskui aš kartu gal paraleliai su psichoterapijom, kai prasidėjo ir kaip po truputėlį, labai daug skaičiau. Aš atrodo tada nesvarbu, turiu laiko, neturiu, aš ten kiekvieną sekundę ir taip tiesiog valgų tas knygas, tai ir kūnas mena viską, ir leidimas jausti, man buvo toks emocijos, kas čia, ir taip po truputėlį, ta ir apie traumas, ir psichoterapeutė daug knygų rekomendavo, tai aš tiesiog valgiau ir labai daug tada supranti, kad ir man taip yra, ir tada pradedi kažkaip suvokti, kad kažkas negerai, kad tu esi tam rate, kur gerasis periodas, blogasis, ir tada, kodėl aš iš jo negaliu išeiti. Ir tada supranti, kad reikia pagalbos, tada kaip sunku jos prašyt, kad pripažint, tai
0: labai... Daug ratų reikia pereiti. Tas 4-5 metų jūsų amžius, ar ne, kai tą seksualinį smurtą patyrėte, į suaugusius kreiptis. Nesijautėt su niekuo saugiai, kad pasipasakoti. Trupučiuką apie tai ryt, ar ne? Tuo metu jau mama anksti turėjo tą negalę, ar ne?
1: Taip,
0: jau
1: jinai kai laukėsi turėjo.
0: Ir tada tas jūsų amžius, jūs gyvenat kaip su tėčiu, trupučiuką apie tai dar papasakokit.
1: Tai va tas ir amžius yra 4-5, kai ir įvyko skyrybos.
0: Tėvų.
1: Jo, tėvų. Taip, taip. Ir aš tada buvau, būtent man atrodo, aš prisimenu su mama. Ir ten irgi vat, kažkas įvykė, aš bandžiau klausinėti, net dabar nelabai noriu kalbėti, kodėl mane mama neapsaugo. Tai ten irgi ta trauma, kad aš kaip vat, būtent mama tarsi mane, kad neišvarė į tą kiemą, nes jai, kai dabar aš suprantu, jai tiesiog būna paūmėjimas ligos. jinai tada būna nu, tiesiog neadekvačiai gali elgtis, nu, tiesiog, nes tai jau veikia ne jinai, tai galimai gali būti ta situacija, kai negalėjo pasirūpinti, nu, tiesiog, nu, labai labai aš anksti supratau, kad jinai tiesiog negali to saugumo, manau, užtikrinti. Ir,
0: tai jūs net mamą nesikreipėt?
1: Ir tada...
0: Su įvykiu, pavyzdžiui.
1: Aš tada neprisimenu, žinau, kad kažkaip buvo nubausti

0: tie ar vaikai, ar paaugliai, ar, ar kaip, bet kadangi tai buvo, aš gimusi 85-ais, tai iš vis apie tos dalykus nieks nekalba.
1: Sudėtingi laikai tikrai, iki kokių 2000-ųjų dar buvo labai tai... sudėtingi laikai, vėliau, kad po truputėlį tas atsirado sąmoningumas ir apskritai, kad tai yra... Ne tai, kad negeras dalykas, kad tai yra baudžiamasis kodeksas, ar ne, taip. Realiai. Na gerai, tai tada tas amžius, tai kaip jūsų vaikystė dėliojosi, kokiais etapais, vat supratote, maža būdama, sakėte, pirmokėlė gal kokia, kad, kad mama nepasirūpins. Vat tokio taip. Mažumo vaikas turėjo taip suaugti, kad suprastų, kad mama artimiausias, mylimiausias, tarsi tas vat saugumo uostas, kuris turėtų būti, ne, ne tai. Ką, su kuo jūs kalbėjote, kaip keitėsi jūsų gyvenimas?
0: Tai tada iš tikrųjų tėtis mane užaugino ir, ir jo mama, močiutė. Mm-hmm. Man buvo tas toks saugus uostas gyventi ir tai labai anksti supratau. Ir iš tikrųjų, kaip aš būtent išgyvenau, tai aš, kai disociavau, tai aš savo tiesiog neleidau jausti. Mm-hmm. Ir tas neleidau jausti, aš neverkdau. Visiškai. Ten per jokį filmą be šansų. Aš net buvo mano prosinėlės amžinatelis į laidotuvės ir aš ją labai mylėjau ir aš neleidau savo verkti. Ten raminau. Ant tiek buvo toks didelis, nežinau, ir gan ilgai aš tokia tarsi stipri uola ir tai labai didelės pastangos buvo, nes aš tiesiog norėjau viskuo būti, bet ne savim. Mhm. Ir tokia net savo kartais sakydavau, dabar vat, noriu būti tokia, gerai, ir tarsi vat, būsiu, bet viduj, kas vyksta, tai labai daug, ir kadangi buvo tas atsiskyrimas su mama, tai aš sirgau ir anoreksiją, 15, man atrodo, 14, nes nu, aš labai gerai mokinausi, mhm. aš užsibrėždavau tikslą ir tas irgi toks kaip čia, vat, paauglystės gal kažkoks maištas,
1: taip, taip.
0: Kad aš negaliu tų kontroliuoti, numatyti, paauglystė jau tos visos eina emocijos ir aš nebesusitvarkau ir aš tada einu į kraštutinumą, kur galiu tiesiog kažką kontroliuoti ir kad nejausti tų jausmų.
1: Tai kas savidestrukcija buvo?
0: Taip, labai didelė.
1: O kaip pavyko, pavyzdžiui, iš tos anoreksijos jums savarankiškai kažkaip sustabdyti, sustoti, nes tai yra labai baisus dalykas, ar ne, jis gali ir labai tragiškai baigtis?
0: Taip, tai ir tam visam labai gal ta bendruomenė man padėjo. Tuo metu prisimenu, aš lankiau rankinį.
1: Mhm. Ir ta, čia, atsiprašau, daryta, kelinti jūsų gyvenimo metai?
0: Apie 14-15
1: man. Paauglystė, taip.
0: Jo, tokia visiškai paauglystė. Ir prisimenu, mane paėmė į kelionę. Aš ten tada nežaidžiau, nes ir buvau, nu, tiesiog super kuda.
1: Taip, taip.
0: Bet ten buvo daug gal vaikų ir ten 14-15, nu, visiškai ta paauglystė, kai tu nori bendravimo, kai tu nori būti priimta.
1: Žinom.
0: Ir prisimenu tas, kad į mane kreivai žiūrėdavo, aš labai tą pajaučiu, nu ten buvo daug vaikų, gal kokie 100, nubėjau sumeluot, ir jaučiau tą labai, kad visi žiūri, visi mane apkalba, kad aš vėmiu, nors aš nevėmiu, man tai buvo labai skaudu.
1: Ir visi reagavo į tą jūsų tokią išskirtinai jau tokią liesą išvaizdą.
0: Taip, visi tarsi šalino, aš jaučiausi, kad apkalba, nu, taip, nes aš tikrai, nu, ten sveri 40, nes yra net viena nuotrauka, kur taip stovi ir toks vyras šalia, ten, man atrodo, čekiai darbom, ir taip žiūri, ir tokiam paklaikusiam akim.
1: Užfiksuota.
0: Jo.
1: Tokia, vos ne dokumentinė nuotrauka.
0: Jo,
1: ne?
0: Turiu tą, vat, ir prisimenu, mes buvom čekiai per tuos būtent tiltus visur, ten, kur prašyt kažko, tai man atrodo, aš pirmą gal kartą paprašiau, gal kad būčiau normali. Dabar bijau suprast, bet kažkas vat, buvo, kad toj kelionėj vat, gimė tas noras nu, tiesiog būt su visais. Ir aš prisimenu, tada gal pirmą kartą gal pati apsiverkiau. Ir vat, kai jau grįžau iš kelionės, aš prisimenu, verkiau ir valgiau lašinius. ir aš viskas ten, močiutė tarsi irgi tada suprato pagaliau. Toksai, ir tada, aišku, buvo apsivalgymai, kaip...
1: Bet, į kitą pusę, taip.
0: Jo, bet niekada, nu, bulimija, nesirgau.
1: Tai. Nesirgot bulimija,
0: ne,
1: pavyko išvengti.
0: Jo, bet tas buvo labai keistas jausmas, kai... ir dabar kartais paskaitau tas nesvietiškas noras valgyti, kai aš suvalgydau du du kepalus duonos su tuo stiklainiu uogienės vienu kartu.
1: Tokio. Čia po to periodo tokio.
0: Jo, nes tu kai grįžti, taip. Aš girdžiu tik, nu, ir skaitau, kad tai kaip ir normalu, nes tarsi organizmas nori...
1: Jis badavo, jis buvo visiškai panardintas į badą.
0: Tai buvo va, tas keista ir labai gerai, kad... Nes man gal pats nuvėmimas yra labai dar baisesnis. Mhm. Tai aš kažkaip tą iškentėjau, nes tada gavau replikų, kad jau per stora. Tarsi, bet jau man buvo taip, kažkaip aš taip jau norėjau sugrįžt, kad nebepaisiau.
1: O kaip, vat, sakot, vis, kad dėl mamos ar ne ligos, mhm. kad labai jums irgi tokia įtaka padarė, kiek galim pakalbėti apie tuos... epizodus, kai jai pasireikšdavo ar priepolė, ar kaip čia reikėtų ar ne suformuluoti, kai jūs sakote, kad jinai tiesiog tai būdavo nebe jinai, tai buvo jau nebe tas žmogus, tai buvo tiesiog jau ligos valdomas ar ne žmogus. Kaip tai jūs veikia? Kas vykdavo? Jums būdavo nesaugu, tai būdavo ar kažkokie nežinau, agresijos atvejai, kas?
0: Tai būdavo labai įvairiai iš tikrųjų. Dabar tai jau, kadangi aš ją prižiūriu, neturiu tos globos, bet prižiūriu ir realiai man mama paskambina ir aš jau galiu iš jos balso tono suprasti, jinai aktyvi ar kaip ir tada stengiuosi ją kuo greičiau ligoninę ar nuvežti, kad sureguliuotų vaistus ar kažkaip. O kai aš buvau maža, tai aišku, jinai kaip ir neturėjo tokio, kas jie rūpintųsi. Tai tie kraštutinumai, tai nu, tikrai būdavo kartais labai baisus. Vienas iš tokių, kad įsivaizduot, aišku, dažniausiai tokie žmonės neaplinkiniams, o sau gali pasidaryti kažką blogai. Bet prisimenu vieną iš tokių ryškesnių, tai kad buvo išmėčius tiesiog visus daiktus. Ir pas pusės yra, man atrodo, jinai tada dar mes kažkaip glaudėmės, nes kažkiek dar gyvenau pas mamą.
1: Taip nusiaubė namus, ar ne, to taip?
0: Jo, tada vat gali ir tada, aišku, bando žudytis. Mhm. Tas tų epizodų labai labai buvo daug ir kai buvau maža ir vėlgi tie vat metai, kai niek su manim nekalbėjo, tarsi turiu ramint mamą ir nei mokyklą niekas nepaklausė toks ir tvarkykis.
1: Tiek visko tame mažame žmogelėje, kiek turėjo viską susikaupti ir kaip gera Rita, kad nukeliavote ar ne į psichoterapiją, kuri jums tokį didelį efektą davė ir taip gražino į gyvenimą ir taip sąmoningai galite kalbėti ir kitus kviesti ir savo va, tokia visiškai drąsa ir stoiškumu čia būti kartu sėdėti. Ačiū tikrai dar sykį už pasitikėjimą. Kai liečiame tema vienai par kitaip, kuri susijusi su savižudybė, jūs dabar apie mamos ketinimus kalbate, visuomet informuojame apie puslapį pagalbos auto.lt, kur yra patalpinti visi psichologinės ir emocinės pagalbos telefono numeriai, tai domėkitės, skambinkite, ieškokite, jeigu patiems minčių tokių kyla ir be jokios abejonės artimiesiams, kurie yra šalia ir irgi jiems reikia lygiai taip pat pagalbos. Rita, dar apie tą, jeigu blogai kažką sakau, tai iškart taisykit, po trauminio streso sindromas arba sutrikimas, taip. Kaip jį vat apčiuopti, pačiupinėkim trupučiuką, kaip suprasti, kaip jis buvo jums nustatytas ir ką reiškia žinoti, kaip tai yra svarbu suprasti, kas su jumis vyksta, kad jūs tokį dalyką vat turite.
0: Tai aš galbūt suvokiau po knygos Kūnas mena viską. Nes labai traukė tuo, kad labai išsamiai aprašė smegenis, nes atrodo, kad nu, jeigu kažkas nutiko praeitį blogo, tai su manim kažkas neblogo, kad yra kažkas negerai.
1: Atsiprašau trumpam stabtelsiu, jeigu neklystu, autorius remiasi grįžusių iš karo zonų, taip. Ar ne, buvusių karių, būtent vat tuo potrauminio streso sindromu, ir kad tai nebūtinai tik tai jiems gali būti būdingas taip. Dalykas. Mhm.
0: Taip, ir ten labai daug tyrimų smegenų pateikiama, kaip pasikeičia tam tikros sritys. Ir aš tada skaitydama supratau, kad aš pati irgi turėjau trauminį įvykį ir kaip jis galėjo paveikti. Ir tada savo atsakiau klausimą, kodėl aš tarkim pasirinkau santykius, iš kurių negalėjau išeiti. Ir tada supratau, kad galimai galiu turėti potrauminį streso pati sindromą, bet kažkaip nežinau kažkur kreiptis. Nei ką, ir tada pamačiau tiesiog tyrimą, kad atlieka, dabar nepasakysiu, kuris universitetas, bet tiesiog vietė nemokamai pasitikrinti ir dar skyrė konsultaciją. Tai sudalyvavau, patvirtino, dar turėjau...
1: Pati susiradote tiesiog, ar ne?

0: Jo, nes kadangi internete dabar tikrai daug taip. Informacijos, tai pačiai buvo įdomu, kad nu, tikrai patvirtintų, kad ne pati savo diagnozuočiau, tai nu, tas irgi kažkokio, nu, ne tai, kad saugumo, bet tada gali žinoti, kaip su tuo tvarkytis ir kad tai reikalinga, kaip ir dantis prižiūrėti ir savo būtent savijautą labai žiūrėti ir tada dar psichoterapeutė irgi.
1: Paraleliškai, čia toks
0: pat. Ne, čia jau gal daug vėliau, kad kažkaip gal...
1: Jūs atėjote jau pas psichoterapeutę, žinodama diagnozę, kažkaip taip gavosi.
0: Kaip ir taip, ir norėsiu dar irgi tiesiog, taip. Kad jinai užtvirtintų, kad tikrai ir tada tiesiog galiu suprasti, kad jeigu, va, pavyzdžiui, man buvo prasidėję pilvo skausmai, kad tai visiškai susiję, kad, pavyzdžiui, pradėjus nuolatos gerti magnį, tada daug viskas susitvarkė ir tada pati pradedi sekti, kad ar pradedi nerimaut, pradedi daugiau apie emocijas pati galvoti, kas ten galėjo įvykti, kažkas, ar mamai negerai, ar šiaip kažkokios permainos. Tada, kai suvoki, ir jau kartais net nereikia jokių nei vaistų, kad nu, atleistų, o tiesiog...
1: Pažįstat save.
0: Jo, tada tas ta leidžia suprast, ar kad aš itin jautri. Tai irgi būna, pavyzdžiui, ir darbę pasidalinu, kad sakau, aš ten labai jautri. Man reikia ten, aš tarkim kažką sureagavau, ar man reikia įsikalbėti, ar man reikia pertraukos, ar kaip tai. Tada tiesiog galiu komunikuoti ir tada tave žmonės gali suprasti.
1: Tai tas žinojimas yra svarbu. Žmogui labai. Apie save žinoti, pažinti save be galo svarbu. Nebėgti nuo, nes jūs tai tikrai galite iš savo patirties pasakyti, tiek metų bėgote nuo savęs, ar ne? O dabar va, sakote, kad gal gaila, kad gal dabar tik tai sužinojau, galėjau ir anksčiau, bet ačiū Dievui, kad tai vyko, nes kai turbūt būna, kad žmonės neigia tai labai ilgai, o gal net ir iki gyvenimo galo. Dabar trupučiuk apie tą bėgimą, ir tas bėgimas jūsgi buvo nuvedęs į kitą pusę, nei dabar ką veikiate. Nuo vaikystės tą šokį mylėjote, norėjote to šokio, bet kadangi bėgote nuo savęs, tai turbūt visa, kas kildavo jūsų mintise, ar ne, ar širdies kažkoks vedimas atrodė kaip netikra. Ir nusprendėte, kad studijuosiu ir kursiu karjerą kokioje inžinierijos srityje.
0: Taip.
1: Kažkas čia pasiūlė, įkalbėjo, nes vis tiek nu, tokia irgi kaip ir šiek tiek specifinis dalykas, ar ne, kad ne bet kas sugalvos.
0: Taip, kažkaip nieks man nepatarė, tiesiog kažkur perskaičiau, vėl aš labai kažkaip man knygos didelė įtaka daro, kad inžinerija perspektyvi, tai iš tikrųjų jinai labai perspektyvi. Nu gerai, galvoju, studijuosiu, nes man tiek tikslieji, tiek socialiniai mokslai sekėsi, man patiko ir kažkaip, ir dar kai rašiau į stojamuosius būtent kur stoti, tai pirmoji srity buvo sociologija. Antroji inžinerija, trečioji socialinis darbas, kas labiausiai susiję.
1: Taip.
0: Tai tiesiog ne taip parašiau. Ir tiesiog įstojau ir nieko iš tikrųjų šokis, tai nuo vaikystės irgi aš esu šokau. Bet ir labai svajojau ir net studijuodama visiems, kaip čia... Ne tai, kad surkiau, bet aš noriu būti trenerė, aš noriu būti šokių mokytoja, nieko nedariau. Bet labai gal vat, tam visam juodam periode vaikystės labai didelį įtaką aplinka padarė, nes be visų šitų blogų patirčių labai supo geri žmonės. Ir vat, viena draugė, kur nuo vaikystės, kur jinai vat, visada sakydavo svajok. Gerai, svajoju, kad ir kokiam jau ten atrodė dugne esu. Jinai mane paskatino ir pabandyti būti trenerė. Šiaip, vat, iš oro. Rado kažkokį skelbimą, atsiuntė. Tai labai svarbi, vat, jeigu irgi kažkas turite ar draugą, ar artimoje, kuris yra, bet kokiam atrodo dugne, kur neįsikapstys, nu, vat, vis tiek kažkaip juo tikėti ir tai, nu, labai... kažkaip duoda tos stiprybės, nu, nepadaryt tų tokių sprendimų, jeigu 10 metų esi santykiuose, vienas, du ir išeit, bet, nu, bent po tą mažą žingsnelį, nes būtent šokiai labai prisidėjo ir psichoterapija, bet ir tas atrastas toks pašaukimas, nu, gerai, pabandysiu, ir kai tas tavo yra širdy, tau tiesiog negali nesisekti.
1: Tai kada tas lūžis? Jūs dar mokėtės inžinerijoje, ar jau buvote baigusi, jau darbavote toj srityje, kai vis dėlto nu, pradėjo labai...

0: baustuksenti, kad tie šokiai čia yra neišaugamas dalykas, čia ne apie tai, ne vaikystės, ten kažkokia svajonė, o čia yra tai, kas nu mano.
1: Tai čia aš jau

0: tiesiog talentus, kas norėtų keisti vaikų gyvenimą. Ir kadangi turėjau iš širdį šokį ir su vaikais, kurie turi negalę, nes girdėjau tokią idėją, tai kažkaip ir matytas toksai vidinis buvo neišsakytas noras atsiverti ir kalbėti apie mamos negalę. Mhm. Matyt, nes aš tas slėpiau ir matyt, ieškojau būdų, kaip kalbėti, nes taip buvo tiesiog gėda pasakyti, galvojau, kad nesupras. Ir matyt, vat, per tai atėjo, nes prisimenu, vat, dar ir santykiuose buvo labai irgi sunku, matyt, irgi toks prasidėjo, matyt, lūžio gal metai, supratau, kad labai sudėtinga, nes parašiau paraišką į konkursą, kur kvietė talentus. Ir pasiūliau tą šokių idėją su vaikais su negale. Ir tada, vat, man atrodo, pirmą kartą taip kaip ir pati, ne tai, kad pasidaviau, bet tarsi sakau, nu, man reikia pagalbos. Nu, tarsi apsiverkiau ir tada ar ten ar klupėjau, ar meldžiausiau, aš nebeprisimenu, bet tas toks atėjo lūžis, kad nu, man reikia pagalbos, kad taip negaliu. Ir vat taip. Kitą dieną sužinau, kad patekau į tą konkursą.
1: Mhm. Tokia dovana.
0: Jo,
1: tokia dovana.
0: Jo.
1: Pasirinkote kryptį socialinio verslo šokis vaikams su negale. Rita, ir dėl to, kad pati buvo sužeistas vaikas?
0: Tai man atrodo, kad tikrai, vat, ir dėl to, kad ir apie mamą norėjau kalbėti, ir gal kurt bendruomenę, nes tai yra labai, labai, labai svarbu. Nes kai aš pradėjau kurti socialinį verslą, kai atėjo pas mane vaikai šokti, tai toks ir vaikų tas priėmimas. Va, per pirmą šokių pamoką atsisėdo mergaitė, turinti Dauno sindromą, toks maždaug, taip, tu gali, tu eik ir kur beeitum, ir tada ir kažkur pranešimus pakviečia ir tavim tiki, ir man toks būtent santykiuose, kur pasitikėjimą žemiau plintuso, kur nuolat girdi, kad tu nepakankamas ir kad tu dėl visko, dėl priklausomybių esi kaltas, toksai, nu, kitas irgi pasaulis, kur tavim tiki, kur šypsos ir taip galvojau, nu, toks prasideda viduje ta kova, supranti, kad jeigu aš išeinu ir žmonės gražiai su manimi elgiasi, tai kodėl tada namuose taip nėra?
1: Tas kontrastas, ar ne, toks taip dar iškesnis. O dabar taip jums, ar tas va, toksai pasitikėjimas savimi, moteriškumo, ar ne, santykiais, kad jie gali būti kitokie, sugrįžęs yra?
0: Tai taip, nes dabar turiu antrą pusę, kur nu, visiškai netikėtai, jau visiškai išėjus iš santykių, aš persikėliau iš Vilniaus į Alytų. Prisimenu ir tada gal porą mėnesių praėjo, kur aš visiškai nebuvau pasiruošus, kur ne, jokių pasimatymų bent metus.
1: Nes, sau buvot pasisakiusi?
0: Taip, sakiau tikrai ne ir ne.
1: Ir?
0: Ir tada tiesiog taip susiklosti.
1: Nutiko priešingai.
0: Jo, ir dėl to, kai ir tada grįžau į Vilnių ir prisimenu tada jau, kai supratau, kad gali būti santykiai, nes nu, vis tiek pradžioj taip nu, neapibrėžta, kad tarsi nesupranti, tai tada verkiau, galvojau čia per anksti. Labai nu, bijojau, bet nu, tiesiog kažkaip.
1: Tai kiek čia jau laiko praėjo?
0: Gal apie 3-4 metus.
1: Tai jau šis tas. Jo, tikrai su nauja patirtimis galite jau visai kitaip ir save matyti, ar ne, ir turbūt jaučiatės, ar jaučiatės taip, kad čia buvo viena Rita, dabar kita Rita gyvena savo gyvenimą, ar atvirkščiai kažkaip į save tiesiog sugrįžot ir leidote savo būti?
0: Gal leidau ir leidžiu vis dar savo būti, taip kažkaip tikrai ties, aš tikrai netikėjau, kad nu, galima sukurti santykius, kad galima pasitikėti vyru, kad nebijoti jo, kad nelaukti, kad jis negrįžtų namo. Nu, man buvo tas nesuvokiama, ar kadangi vis tiek yra tėtis ir nu, nesigilinant, matau, kaip yra, tai man toks net kitą kartą neturiu įsižnybti, kad aš galiu grįžti saugius namus, kad palikti, kad vaikams. Tai nu, yra tikrai keista ir aš man atrodo, kai rugsėjį įsikėliau į Alytų ir prisimenu, dalyvavau moterų stovyklą, tai vėl labai labai svarbu tas moterų gal palaikymas ir kad jos dalintųsi ir aš važiavau taip atsitiktinai su moterim, kuri jau buvo daug už, nu, kiek daug, gal 5 metais vyresnė, ir jis būtent buvo irgi išsiskyrus ir pradėjus santykį, bet aš tada dar ta buvau, kur nenoriu.
1: Įsivaizdavot, kad taip galima.

0: Būtent.
1: Ir aš dalinausi ir jis sako, aš tave suprantu. Sako, aš taip pačiai, nes jis irgi du vaikus turėjo ir man toks irgi kažkoks gal vilties buvo. Nežinau, žiburys, kad nugalima, nes nors ko aš vis tiek netikiu.
0: Bet gyvas pavyzdys buvo toks kaip pažadas, toks ar ne, kad taip gali būti iš tikrųjų. Gėdos jausmas, kurį jūs irgi paminėjote mums bekalbant, kad negalėjote kalbėti nei apie mamą, ar ne, nei apie savo patirtis. Kada jis išnyko pagaliau?
1: Tai jis, man atrodo, tada, kai pirmą kartą aš savo pičą, būtent tam konkurse pasakiau, pristatydama idėją, ir aš taip...
0: Čia pristatymo kalba jūs.
1: Jo, tas 3 minučių ir aš pasimokinau, kad reikia per istoriją. Ir aš tada pirmą kartą nusprendžiau apie mamą pasakyti, nežinau, man taip intuityviai noras buvo dalintis. Ir tas buvo pirmas mano viešas pasidalinimas. Ir tada, kai supratau, kad visi priėmė, nieks nesmerkė, visi palaikė. Ir vat nuo tada pradėjau po truputėlį dalintis, pasakot, dar taip atsargiai, nu taip, dar vis tiek kažkoks tas gėdos buvo jausmas, bet tada vis tiek aš kuo daugiau į bendruomenės įvairias einu, kur ir kiti turi artimųjų, ar patys žmonės su negale, tai tada įgyji tos drąsos tiesiog būti savimi.
0: Ir galite kalbėti, nes turite tokią patirtį didžiulę, ar ne, kad ne teorinė, ne iš vadovėlių, turbūt žmonės jumis irgi kitaip turbūt tiki ir tas artumas tada irgi atsiranda užmesgamas. Vaikai su negale, jūsų socialinis verslas, unikalus šokis, ir jūs sakote, kad tėvai dažnai susiduria būtent su tokiais sunkumais, tai kaipgi rasti veiklų, kad atžalas jaustųsi visų pirma saugiai, kad galėtų save realizuoti, kad būtų joms tiesiog gera, kad leistų tą laiką kokybiškai, ar ne, ir dar auktų. Gal tėvams, pavyzdžiui, beklausant mūsų kyla klausimas, ar mano vaikui tai tiktų? Ar jūs galite pavardinti, kokia įvairovė vaikų yra jūsų grupėse?
1: Tai pirmiausia, aišku, kadangi šokiai tai turi patikti. Šokiai tai dažnai kažkaip vaikam patinka. Ir...
0: Jie gali kažkaip turbūt ir išjausti per kūno judesį ir tokiu būdu netgi kažką ir pasakyti, ar ne?
1: Taip, ir vat neseniai buvo stovykla vaikų su negale. Tai būna yra įvairių užduočių, kur aš, kaip jie tampa šokio mokytoje, aš iš šono tada galiu pastebėti ir, kaip pavyzdžiui, pamatai ypač autistiškiems vaikams ar suaugusiems, svarbu suvokti savo kūną, nes negali kitą kartą suvokti. Ir tada matai, kaip jie šoka, kaip tas judesys išlaisvina, kokia šypsena atsiranda, kaip jie tą visą įtampą atleidžia ir tada supranti, kad ir man taip pačiai. Aš, nu, kitą kartą negaliu, tas potrauminis streso sutrikimas neleidžia suvokti save, savo kūno, ir pajausti save, nes aš taip pačiai galiu ten daug užsidirbti ar kaip nepajausti. Tai va, tas šokis tarsi įžemina, leidžia išjausti ir net kai yra blogai. Nu, pavyzdžiui, va, prisimenu, va, mamos paskutinis gulėjimas ligoniniai per šventes žiemą. Tai aš tiesiog mamą nuvežiau ir tai vidui galvoju, tiesiog noriu ateiti bendruomenę šokti ir to tokio jausmo, kad, nu, vat, kūnas išlieja tą gaut bendrystės tą jausmą ir tada toks visiškai palengvėjimas.
0: Nes, kaip sakote, kūnas mena viską, tai reikia taip jį kažkaip ar ne ištreniruoti, ištampyti, tegu jis viską, žodžiu, iš savęs išspjaudo, ką tik nori. Tai kaip suprantu, vat paminėjote, kad vaikai su Dauno sindromu ateina taip jūsų būrelius šokių, taip pat ateina vaikai su autizmo spektru, iš spektro sutrikimų turintis, kokių dar vaikų galit paminėti?
1: Būna įvairūs raidos sutrikimai. Mm-hmm. Būna, pavyzdžiui, ne visi vaikai šoka. Mm-hmm. Nu, nes tiesiog jiems
0: visiškai reikia... gal negali, taip?
1: Kažkaip, vat, būtent su fiziniam negaliom aš esu dirbusi, bet vat, šiuo metu ne tiek ir daug, gal būna sunkiau vaikšto, bet mažiau, bet įvairūs raidos sutrikimai, tai tiesiog gali nekalbėti.
0: Neurologiniai, ar ne?
1: Taip, gali sunkiau ir išlaikyti dėmesį, bet labai dar smagu pastebėti, kaip, pavyzdžiui, vaikas atrodo neina į kontaktą, neteina į šokį, bet vis tiek jis taip iš šono pasižiūri, ateina į kažkokią veiklą, bando kažkaip kurti tas draugystės, nes mano šokiai būtent ne apie terapiją, o kad vaikai mokintųsi ir tų socialinių įgūdžių, mm-hmm. draugystės, priimti vienas kitą, nes vėl ir kad tėvai, aišku, matytų kitas negalės, nes kiek susiduriu, matau, kad mano, tarkim, vaikas ar aš esu tokios negalios, mm-hmm. bet jau kito tai nepriimu. Tai čia vat...
0: Ai, tokių būna ir kita.
1: Taip, taip, arba nesuprantu, arba dar kažkokių dalykų, tai labai džiaugiuosi, kad
0: įvairių... Tolerancijos ar ne mokotės visi?
1: Taip, to. Ir tada, kad visi nu, tiesiog mokintųsi ir dar darau bendrus renginius, kai ir šeimos turinčios vaikus su negale ir be susijungi mm-hmm. į tą tokią bendrystę ar, arba savo, per savanorystę. Nes pas mane stovyklose savanoriai jaunuoliai būna, mokiniai. Tai matau, kaip jie kuria draugystės. Mano sūnus irgi savanoriauja, tai jį pamatau kitom akim.
0: Tai dabar kuriate tokį pokytį, kurio gal kadaise jums ir pačiai labai trūko, kai jautėtės kitokį, ar ne? Kad kitokį, kas jaučiasi kitokį, arba kas jaučia, kad kažkas apie juos galvoja, kad jie kitokie, reikia tos vietos, tos bendruomenės, to susibūrimo. Ir kaip sakote, kad unikalus šokis, tai ne tik vat būrelis, nu, kad ateini, judi, geras, smagu, bet labai svarbus tas socialinis aspektas, nes vaikai mezga draugystės, po to jas pratėsi stovyklose, ar ne, kažką dar veikia papildomai.
1: Tai būna, mes turim išvyką dar vasaros į Bražuolę stovyklavietę, kur irgi susijungia tos bendruomenės, dvi, nes aš dar sporto treniruotės vedu. Ir tada kviečiu moteris su savo šeima, su vaikais irgi prisijungti. Ir dar tokia tradicija, man atrodo, 2 metus, ar jau dabar gal 3, kalėdinio žaisliuko dirbtuvės. Tai vat irgi kartu susijungiam ir tokio nereikia nei kažkokių daug dovanų, nei kažkokios programos. Tiesiog ateinam, ten iškepa moterys būna blynų, gaminam, kažkas pakoncertuoja, pagroja, savanoriai padainuoja ir nu vat tas toksai jaučiasi kalėdinė tada nuotaika ir aš ją tada ir sau ir kitiems stengiuosi sukurti.
0: Rita, tai labai ačiū už pokalbį ir ačiū, kad kuriate tą lygiavertiškumo jausmą, kurio mums turbūt trūksta, vis dar trūksta. Net sakote, kad štai šeimos ir turėdamos vaiką su negale į kitokią negalę turinčius žmonės gali žiūrėti stokodami tolerancijos. Ir labai ačiū už jūsų tokias sudėtingas asmeninės patirtis ir ačiū už tą kelionę, kuri tikrai labai, manau, įkvėps tie, kas girdi, nes na, visi mes tą savo vidinės kovas kovojame vienokias ar kitokias ir kartais gera žinoti ir suprasti, kad yra ta šviesi ateitis ar ne, ta viltis, ji yra įžiebiama net pačioj didžiausioj juodumoj, kaip ir sakėte jūsų atveju. Ačiū labai, ačiū. Šiandien laidoje Žmogus iš arčiau, kalbinau Ritą Juškytę, pati esu Lavija Šurnaitė, šios laidos įrašą, patogiai rasite lrt.lt radiotekoje arba mediatekoje. Iki.
2: LRT radijas.
3: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. Doesn't seem to me like it's enough.

0: Rugpjūčio 25 ir 27 dienomis organizacija Senioro kviečia jūs, mėly senjorai, į jau tradiciją tapusius senjorų piknikus. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir dar 12 Lietuvos miestų susitikime palydėti vasaros ir drauge švęsti sidabrinio amžiaus. Daugiau informacijos apie pikniko datą ir vietą savo mieste rasite interneto svetainėje senioro.lt. Renginio remėjas Akvilė. Informacinis partneris LRT.
1: Kristupo festivalyje rock'n'rollo stichija. Henry Herberto ir grupės koncerte atgis tikroji Elvio Preslio laikų dvasia. Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Adomo Mickevičiaus bibliotekos kieme. Informacinis partneris LRT. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Kazickų šeimos fondas.
2: Karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
3: Penktadienį pasklido žinia, kad inovacijų agentūra atleis trečdalį darbuotojų. Sakoma, kad dėl agentūros veiklos efektyvumo. Kai kurie ekspertai tokį sprendimą vadina neadekvačiu. Tačiau bendrai jau kurį laiką ne vienas kelia klausimą, ar šios kadencijos vyriausybių pažadas mažinti biurokratiją nebuvo pastumtas į šoną dėl politinių aistrų bei sau artimų žmonių įdarbinimo. Kokia Lietuvos viešojo sektoriaus sveikata? Diskusija laidoje Aktualijų studija pirmadienį po 9 valandos žinių per LRT radiją.

0: Dėžutė radijas.
1: 14 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Labiausiai nuo vakar siautusios audros nukentėjęs Vilniaus rajonas skaičiuoja padarytą žalą. Kaip prašo portalas 15 minučių, sudėtingiausia situacija Bukiškyje, Avižieniuose bei Riešėje. Lietaus vandens apsemtas Avižienių Bukiškio viadukas, kuriuo eismas šiuo metu draudžiamas. Didelių nuostolių audra padarė ir renovuojamai Bukiškio pagrindiniai mokyklai, jo stogą pažydė užvirtęs medis. Galingas vėjas išvartė ir išlaužė aplink mokyklą esančio parko medžius. Taip pat šalinant praūžusios audros padarinius, šiandien uždaryta Vilniaus Ukmergės gatvėje esanti Maksimos parduotuvė. Dėl praėjusią naktį rytų Lietuvoje siautusios stichijos ugniagesiai 37 kartus vyko šalinti nuvirtusių medžių, daugiausia Vilniaus apskrityje. Energijos skirstimo operatorius praneša, kad elektros šiuo metu neturi daugiau nei 3000 vartotojų. Irano kariuomenė neigia Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo tvirtinimą, kad Teheranas prašė Vašingtono susilaikyti nuo naujų smūgių. Esą Irano ginkluotosios pajėgos yra padidintos parengties ir pasirengusios bet kokiems netikėtumams. Trumpas vakar pareiškė, kad Jungtinės valstijos ir Izraelis susitarė susilaikyti nuo naujų smūgių Iranui, su sąlyga, kad bus greitai pasiekta susitarimas užbaigti konfliktą. Esą priešingo atveju Irano laukia smūgiai, kurių mastas nuo Trumpo nematytas nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Anksčiau prezidentas grasino šį savaitgalį surengti virtinę galingų smūgių Iranui. Graikija kovoja su virtinę gaisrų, kurie nuniokojo didžiulius miškų ir žemės ūkio plotus. Premjeras Kyriakos Mitsotakis perspėja apie laukiančias itin sunkias dienas, nes šalį pasiekė ekstremalūs vėjai, kurių greitis siekia 27 metrus per sekundę. Su netoli Atėnų siaučiančių gaisrų kovoja beveik 500 ugniagesių. Apie 100 pareigūnų bando pažaboti dar vieną židinį šiaurinėje Peloponeso dalyje. O naujas gaisras kilo Jonijos jūros Kefalonijos saloje. Anksčiau šią savaitę ugnis Kretos ir Paro salose nusiaubė 6000 hektarų. Kaip ir visas Viduržemio jūros regionas, Graikija smarkiai kenčia nuo klimato krizės ir karščio bangų. Vengrija dėl rekordiškai žemo vandens lygio Dunojuje stabdo vienintelę šalies atominės elektrinės darbą. Apie tai paskelbė premjeras Pėteris Madjaras. Atominė jėgainė nebegali veikti pirmą kartą per 44 metus. Pakšo elektrinė, patenkinanti apie trečdalį Vengrijos elektros poreikio, yra aušinama iš Dunojaus pumpuojamų vandeniu. Tačiau dėl lietaus trūkumo ir nuo gegužės besitęsiančių karščio bangų upės vandens lygio dabar yra rekordiškai žemas. Ar

0: Pirmiausiomis dienomis Vengrijoje prognozuojamas daugiau nei 40 laipsnių karštis. Jungtinėje karalystėje pastaraisiais metais daugėja jaunų moterų iki 29 metų amžiaus susirgusių antrojo tipo diabetu. Kai praneša LRT radio bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė, šalies medikai svarsto, kad viena pagrindinių tokios tendencijos priežasčių gali būti didėjantis visuomenės nutukimas.
1: Mokslininkai mano, kad šito diabeto priežastis yra didėjantis nutukimas Jungtinėje karalystėje. Čia laikoma, kad beveik kas trečias žmogus dabar turi arba antsvorio, arba nutukimo problemų. Kalbama apie tam tikrus laisvalaikio įpročius, kurie yra pastebimi tarp jaunų merginų. Tai pavyzdžiui, didelis įvairių kavų ar mačių su saldikliais vartojimas, įvairių lengvai prieinamų kokteilių ir dar žmonės kalba ir apie tai, kad šita karta Jungtinėje karalystėje pradedama vadinti kaip ir karta be vilties. Dabar jiem yra labai sunku gauti darbą, jie nelabai įsivaizduoja, kad jie kažkada galėtų įpirkti nekilnojamą turtą patys ir manoma, kad būtent tai kelia didžiulį stresą ir tada atsiliepia ir emociniai psichologiniai sveikatai ir nuo to atsiliepia fiziniai sveikatai.
0: LRT radio bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 20-23 laipsnių. Artimiausia para be lietaus, naktį kai kur rūkas, vėjas nepastovios krypties, silpnas. Temperatūra naktį 8-13, vakarinėme šalies pakraštyje 14-17 šilumos. Diena bus 21-26 laipsniai. 14:05.

Sveiki, malonus klausytojai, LRT radio programą tęsime iš mažosios studijos. Girdėsite laidą Kultūra ir religija, prie mikrofono Jūratė Kuodytė.

0: sieja Lenino mauzoliejų, Venecijos bienalę ir Merkinės cerkvę. Iš pirmo žvilgsnio nieko bendra neturintiems objektams puikiai tinka reiškinys vadinamas mimikrija, kai vienos rūšies organizmas mėgdžioja spalvą, formą ar elgesiu, kitos rūšies organizmą ar aplinkos objektą, siekdamas išsaugoti save arba sumedžioti kitą. Kas tas organizmas perkelės reiškinį iš augalų ir gyvūnų pasaulio į Europos centrą, su jo svarbiausiomis visuomeninio, kultūrinio, politinio ir religinio gyvenimo institucijomis? Nesunku atspėti, ogi Rusija. Naudodama ir kopijuodama Europos Sąjungos deklaruojamus piliečių lygybės, brolybės, solidarumo, vertybių, kultūros paveldo ir religinių tradicijų puoselėjimo postulatus, viena vertus naudoja jėgą kaip gąsdinimo priemonę Europos rytuose, Ukrainoje, tačiau vakaruose imasi minkštųjų priemonių per kultūrą siekdama įtvirtinti dėl agresyvių veiksmų karo fronte susviravusias įtakos ir išlikimo Europos scenoje pozicijas. Ar yra kultūros laukia kokių nors pesticidų, kuriuos galima būtų naudoti prieš Rusijos gražiais žiedais žydinčias pikžolės? Aiškinsime su dviem menotyrininkėmis. Vilniaus dailės akademijos profesorė, nacionalinės kultūros ir premijos laurete daktarė Giedrė Jankevičiūtė ir kultūros politikos tyrinėtoja, tarptautinės dailės kritikų asociacijos nare daktarė Skaidra Trilupaitytė. Pokalbį inspiravo netikėta žinia, jog vienoje seniausių ir prestižiškiausių pasaulyje meno parodų Venecijos bienalėje, nepaisant Europos Sąjungos susitarimo nutraukti bet kokį oficialų kultūrinį švietimo, mokslinį bendradarbiavimą su Rusija, kol jie vykdo karą prieš Ukrainą, Rusija vėl atvers savo paviljoną. Norisi pabrėžti tą netikėtumo aspektą. Ar iš tiesų žinia buvo netikėta, turint galvoje ilgametės Italijos kultūrinio bendradarbiavimo tradiciją su Rusija? Ir vis dėlto atrodė, kad Italijos vyriausybės remiama institucija turėtų solidarizuotis kartu su kitomis šalimis ir boikotuoti rusų paviljoną. Tačiau traukinys važiuoja. Toliau, nepaisant viešo Baltijos valstybių suvienijusių po protesto vėliava dar 22 šalis nepritarimo ir kitų šalių ir ekspertų vertinimų. Tai kas čia atsitiko?
1: Buvo užsidaręs, pradėjus Rusijai šitą didelio masto invaziją 22 metais. O rusai patys sako, kad jie ir nebuvo niekur išėję, jie tiesiog dalyvauja, bando suburti kitas šalis po savo paviljono stogu, bando sukviesti visus tokiai bendrai draugystei, vengti cenzūros, toliau bandyti plėtoti visokius ryšius ir nieko čia tarsi ir nebuvo tokio. Tik mum atrodo, kad čia va, ta Rusija dabar buvo eliminuota ir kai kurie Rusijos atstovai sako taip, labai apmaudu, kad Rusija, Rusijos kultūra, būdama Europos integrali dalis, vat buvo kažkaip kažkodėl tai išmesta kuriam laikui. Tai va toks mano pastebėjimas dėl to keistumo, o apskritai kalbant apie tą Rusijos sugrįžimą va tokį, kurį dabar jaučiam per visus galus, tai aš gal net norėčiau pradėti nuo to šoko, kuris man buvo olimpinių žaidynių metu, kai ukrainietis sportininkas Vladislavas Haraskevičius norėjo dalyvauti su šalmu, ant kurio pavaizduoti buvo tie nužudyti Rusijos Ukrainos sportininkai ir būsimieji galbūt olimpijos čempionai, olimpinių žaidinių ir ką, nu ir nieko, reiškia, buvo diskvalifikuotas. Toliau, kas vyko, vyko daug tokių judesiukų nepasitenkinimo, bet niekas nepadėjo, jis liko diskvalifikuotas, rusai pavieniui ten dalyvavo, nes su Rusijos vėliava, bet atėjo parolimpinės žaidynės ir rusai dalyvavo jau su vėliava, su himnu ir tas parolimpinės žaidynės ukrainiečiai boikotavo, bet deja, Rusija grįžta, tai va tokiais didesniais, galbūt matomesniais ženklais tas pasireiškia. Meno, šiuolaikinio meno pasaulį gal tai mažiau matoma, nes šiuolaikinio meno atstovai nėra tokie žvaigždės pasaulinės, kaip kai kurie muzikai, populiariosios kultūros atstovai, ten koks Kirkorovas, kuris nebekoncertuoja Lietuvoje jau nuo 18 metų ir jau ten senai apie jį diskutuota. Bet vat Gergievas, prisimenu, 25 metais, reiškia praeitą vasarą, buvo jau Bedrigojas Italijoje, ten netoli Neapolio, Burbonų karališkose rūmose. Jeigu netarptautinis skandalas, jis būtų sėkmingai praslydęs. Tos sankcijos tarsi jau ir nebegalioja, va toks įspūdis, kad ne visiems tai aktualu. Tai kas atsitiko, sakyčiau, kad praėjo tam tikras laikas, psichologiškai vakariečiai galbūt susitaikė.
2: Susitaikė su kuo?
3: Na, aš tai šiek tiek gal pridurčiau prie to, ką čia skaidra išdėstė, kad Rusija meta didžiulius pinigus, naudojasi labai plačiais tarptautinių ryšių tinklais, kad būtų, na, nesakyčiau, reabilituota, bet kad būtų kažkaip tai, na, normalizuota Rusijos kultūros sklaida šiuolaikiniame pasaulyje. Ir šito požiūriu nepaprastai įdomų darbą ir svarbų darbą atlieka politinis susivienimas Europa Radikale, įsikūręs Milane. Yra toks žemėlapis, vadinasi, Putino maro dosije su Italija nusakstyta ženkliukais, raudoni ženkliukai, tai yra Rusijos organizuotos kultūrinės ir visuomeninės akcijos, kurios įvyko, ir geltoni ženkliukai tos akcijos, kurioms pavyko užkirsti kelią, mobilizuojant, na, pačias įvairiausias visuomenės jėgas. Tai čia būtų ir tas vat atvejis prieš Venecijos bienalę, buvo ir peticija, ne tik tai 22 valstybių kultūros ir užsienio reikalų ministrų raštas, protesto raštas, bienalės vadovams. Tikrai žmonės dirba labai aktyviai, informacijos sklaida tų stebėtojų, monitoringo specialistų tarpe tikrai greita ir reakcijos pakankamai operatyvios. Tie, kad tų užkardytų renginių vis tik tai mažesnė dalis negu įvykdytų renginių, liudytų, jog tai rimtas karas, rimtas frontas ir, na ką, mes turbūt irgi kiek pajėgdami turim įsijungti šitą kovą, nors kai kam atrodo, kad užsiėmimas gana beviltiškas, bet vis tik sėkmės atvejai turbūt įkvepia ir skatina nenuleisti rankų ir, na, bent jau kalbėtis, garsiai pasakyti tai, kas mus neramina, kas mus jaudina.
2: Giedrė, pati tarp dviejų valstybių gyveni, kaip keičiasi galbūt tų ryšių vaizdas pačioje Italijoje, ar rusiškos kultūros sklaida būtent pačioje, na, nežinau, Romoje, Italijoje, ji yra pastebimai ryškėjanti, ar keičiasi tas vaizdas?
3: Anksčiau ta kultūra plito be jokio pasipriešinimo, užėjus bet kurį knygyną

0: neužtektų dviejų rankų pirštų suskaičiuoti vertimus iš rusų kalbos. Teatruose buvo vaidinamos rusų autorių pjesės, tiek klasikų, tiek naujų autorių. Rusai aktyviai dalyvavo bendro pobūdžio parodose, pristatinėjo savo autorius personalinėse parodose, rezgė tą kultūros institucijų tinklą. Dabar tas kultūros institucijų tinklas, sakyčiau, rezgamas dar aktyviau. Na ir vėlgi, grįžtant prie tos pačios Venecijos, būtų galima paminėti vienos iš dabartinio paviljono bendra rengėjų Viktorijos Michelson nuosavybę. Tai yra rūmai, seni rūmai ant kanalo kranto. Ir tuose rūmuose veikia Rusijos kultūros centras, dosniai finansuojantis įvairius renginius, skiriantis stipendijas, tokiu būdu prisiviliojantis į savo tinklus daug naivių menininkų ir kultūrai nebejingų žmonių.
1: Kaip tik žiniasklaidoje buvo va tokių nuorodų į šitas iniciatyvas, kurios tiesiogiai labai su Rusija susijusios. Ir vat nežinau, kodėl Venecijoje įkurtas toksai fondas Skola Piccola delle Zattere, remiama Rusijos fondu. Žiūrėjau oficialius tų institucijų puslapius ir kaip prisistato Giedrės minėta čia Viktorija Michelson, kuri labai dosniai remia šiuolaikinio meno mainus, Rusijos meno iniciatyvas, šiuolaikinio meno būtent. Ir rūmai, kurie yra Venecijoje, irgi reprezentuoja va dabar tas parodas ir visokias iniciatyvas, fondas įkūrė stipendijas, kurias skiria šiuolaikiniam menininkam, tame tarpe ir Rusijos menininkam. Tai susiję su fondu Victoria, The Art of Being Contemporary, tai yra irgi fondas tos pačios Viktorijos, tiksliau jos tėvo pinigais remiamas, įkurtas Maskvoje 2009 metais, turintis puikius ryšius su kita Maskvos didelė institucija, kuri primena tas didžiasias europinės institucijas architektūriniu požiūriu. Ten 2015 pastatytas toks įspūdingas centras iš buvusios elektrinės GES2, kurį projektavo Renzo Piano, žinomas architektas, na, kurį mes žinom galbūt iš Pompidu centro ir va tokių kitokių pasaulinių statybų. Labai prabangiai ta kultūra pristatinėjama taip pat kitos tokios, manau, ne rusės, italės, Teresos Mavikos, kuri irgi buvo to VAC fondo vadovė, ten atsistatydino, neatsistatydino. Tie ryšiai atrodo gana painus, na, ne painus kompleksiški, bet užtenka vieną žingsnį žengt. Ir tu matai tą Leonidą Michelsoną, pramonininką, akcininką pagrindinių Rusijos ten visokių verslų, kurie remia karą, Putino geras draugelis ir taip toliau, ir taip toliau. Kas tokia yra Anastasija Karnieva, kieno dukra galima būtų pasidomėti, tai ta pati Rusijos paviljono komisarė, kuo užsiema Sergejaus Lavrovo dukra, kuri irgi ten su Smart Art iniciatyva, su ta pačia Karnieva bendrauja, remia, sukiojasi šiuolaikinio meno pasaulį. Ir ką aš šituo noriu pabrėžti, kad tai yra tokios žavios, labai išsilavinusios, vakaruose išsilavinusios oligarchų dukros. Ir ką Giedrė minėjo apie didelius pinigus, tai aš norėčiau dar akcentuoti, kad tai yra labai dideli pinigai, ne šiaip pinigai, bet tokie, kurie tikrai vargu ar matomi Europos valstybėse, su valstybiniu finansavimu čia retai kas tai prasisuka. Na ir ta va tokia jau viršūnėlė, kuri tikrai yra ne tai, kad ten žvilganti prabanga, bet labai skoninga, labai labai tokia elegantiška, jinai patraukia, žinoma, ir čia dabar galim vat ginčytis, ar mes turėtume, neturėtume žinot, turbūt visų tų ryšių žinot neįmanoma, bet kai tu pamatai tą lygį, na, kaip ir susileidi, būdamas vakariečiu ar ten kažkokiu kuratorium, iniciatorium, bienalės direktorium ir taip toliau. Tai vat šitas mane truputį trikdo, tų išsilavinusių gražuolių tipažas, oligarchų dukrelių, na, kurios remia šiuolaikinį meną. Ir jeigu paskaitytume tų institucijų prisistatymus, jie yra fantastiniai. Ten viskas apie tarptautinius mainus, meno laisvę, bendradarbiavimą ir, na, labai labai gražiai žodžiais kalbama. Dabar jeigu paklausi apie karą jos negalvoja. Tiesiog tai yra nesusiję su politika. Ir mes nenorėtume, na, kažkaip ten aiškintis, kas vyksta kažkur, kur yra tikrai nešvaru, negražu. Ir atrodo, kad to karo nėra jų aplinkoje.
2: Nes jo ir nėra.
0: Nu, aš čia pridurčiau, vėlgi nesu ekspertė tų dalykų, informacijos prisigraibiau interneto platybėse, bet pasak kai kurių informuotojų, pramoninio ginklų koncerno Novatek 2,3 procento akcijų priklauso Viktorijai Michelson. Ir tai yra koncernas, kuris prisidėjo prie įvairiausių plačiai naudojamų Rusijos ginklų gamybos ir taip pat finansuoja ir tuos vadinamus kontraktininkus rusų karius kovojančius Ukrainoje. Taip kad merginos su karu susijusios visiškai tiesiogiai, karas yra jų melžiama karvė ir visi šitie šiuolaikinio meno grožiai tikrai yra
2: kruvinais
0: pinigais remiami. Na, o Rusijos propaganda, aišku, ji visada buvo įspūdinga, čia būtų galima grįžti į bolševikų laikus, į porevoliucinį laikotarpį ir prisiminti ir konstruktivizmo, rusiško konstruktivizmo sklaidą užsienyje, kai po naujų meninių idėjų priedanga iš tikrųjų buvo skleidžiama komunizmo idėjos. Na, o šiuolaikinė propaganda, jinai išnaudoja pačias įvairiausias galimybės. Tikrai būtų įdomu pasiklausyti ar paskaityti, ką teigia ta kontroversiška figūra, tai yra Venecijos bienalės fondo direktorius Butafoko. Vienas iš jo pažadų, kaip čia viskas vyks puikiai darniai dialogo principu ir taip toliau, tai numatyta 5 vakarų programa, skirta tiesos pagrindui ir kolonai. Tai yra, na, ir Lietuvoje turbūt nemažai kam žinomam Pavelui Florenskiui. Tai yra ortodoksų dvasininkui, ikonų specialistui, žinovui, teoretikui, filosofui, tikrai asmenybei, kurią, aš manau, sovietmečiu žavėjosi ir ne vienas gana disidentiškai mąstantis lietuvis. Pati atsimenu, kad tai tikrai buvo žinoma figūra, autoritetas tam tikras. Na, ir štai dabartinė propaganda puikiai manipuliuoja tomis asmenybėmis, tais žmonėmis, kurie nelaisvės sąlygomis, sovietinės nelaisvės sąlygomis kovojo už laisvę ar simbolizavo tą laisvės kovą, nes dabartinės bienalės kontekste numatyta tokia meninė akcija prisimenant Karlo Ripa di Meną kuruotą parodą, prieš 50 metų kuruotą parodą, dedikuotą menininkam kovojantiem prieš. Reiškia, dedamas lygybės ženklas tarp reiškinių, kurie, na, faktiškai yra priešingybės. Ir išplaunamos tos ribos.
1: Taip pat, vat, pridurčiau, tas VAC fondas, būtent oficialiam puslapyje rašoma, kokiu būdu jie veikia. Kartu su menininkais tyrinėja naujas kultūrinės teritorijas, įgyvendina projektus, kurie peržengia disciplinų ribas ir kvestionuoja ekspertinės ir neekspertinės hierarchijas lokaliame ir globaliame kontekstuose, siekiant eksperimentuoti naujomis raiškomis ar kalbos priemonėmis, taip remiant šiuolaikinės kultūros procesus. Ir ta Viktorija pati pasakė, kad su šituo fondu nutraukė bet kokius ryšius. Na, tai ką tai reiškia? Pinigai tai yra, kaip sakant, sakau, vienas žingsnis ir jos tėvelio pramonė, Leonido Mikelsono.
2: Na, bet jis su tėveliu nebendrauja maždaug.
1: Tai... Nuotraukų gali rasti internete.
2: Nuotraukų gali rasti. Bet žinote ką, čia mes vėl susidurėme su to reiškiniu, su mimikrija. Iš tikrųjų, su mimikrijos reiškiniu. Išsaugoti tą rusišką kultūrą matomoje scenoje arba sumedžioti kitą. Ar mes čia tokie kvaili nematome, arba Italijoje, ar visi tokie, ar apsimetam, kas čia vyksta, kodėl mes kaip, leidžiame
0: kaip
2: tam vykti.
0: Kaip gamtoje mimikrija pakankamai efektyviai veikia, taip ir žmonių pasaulyje. Vis tik tai yra darbas įsigilinti iš tas manipulacijas ir atskirti pelus nuo grūdų.
1: Tikrai labai sunku susigaudyti kartais. Vieną dieną taip, kitą dieną taip, trečią dieną aš matau Viktoriją nutraukė ryšius su fondu, kurį remia Viktorijos tėtis. Ir kaip tą supras? Jie tikrai yra už taiką ir priema net Ukrainos menininkų šiek tiek ir viskas kaip ir naudojam tą žodyną, kuriam mes pritariam. Tai yra mūsų žodynas, mūsų, nesakau mūsų kaip mūsų, bet vakarų teorijos, postkolonijinės teorijas naudoja, bandydami teoretikai ir vakarų, ir Rusijos teoretikai aiškint, kad nereikia Rusijos marginalizuot, atstumti, įsivaizduot, kaip to didžiojo kito, na, toks tropas, kitas kultūros studijose egzistuoja, kuris, na, tarsi reikalauja mūsų dėmesio, jautrumo, mokėjimo integruoti tą kitą į savo orbitą kultūrinę, dvasinę, visokią kitokią. Ir mes taip mokinti esam, mes tą darom, mes paribių erdvė, kuri yra na, labai jaudrinta, o vakariečiam, ten italam, portugalam, moksleiviam, kai kuriem atrodo, kad tas karas truputį

0: būt jau baigėsi. Girdėjau klausiant, o tai nesibaigė dar, nes jau žinių pirmose puslapiuose jo
1: kadangi
0: nebėra.
1: Trumpas žadėjo jį užbaigti.
0: Taip, ir jisai atrodo, gal jau ir baigėsi, ką jūs ten veikėt visi.
2: Na, tai grįžtami normales vėžės ir į tą patį naratyvą, nepainiokime politikos, ten karų su tokiais šventais dalykais kaip kultūra, menas, religija. Nieko čia dėti.
1: Taip, kurie yra universalūs. Čia dar baigiant gal jau apie Veneciją, netaip seniai Venecijos meras pareiškė, kad jis yra žinomas ukrainofilas, jo dėka Venecija susibroliavo su Odesa, bet jis turi pasakyti, kad pritaria Venecijos fondo prezidento Butafoko pozicijai Rusijos paviljono atžvilgiu, nes Venecija visada buvo dialogo ir diplomatijos erdvė.
2: Nuostabu. Giedrė, prisiminiai bolševizmo laikus ir aš prisiminiau, kad Rusijos paviljonas Venecijos bienalėje atsirado 1914 metais, o jo autorius Aleksejus Čiusev buvo viena žymiausių Rusijos imperijos ir Sovietų Sąjungos architektų suprojektavęs ir Lenino mauzoliejų. Ir kodėl tai prisiminiau, nes visai prieš pat plataus masto Rusijos invaziją į Ukrainą paviljonas buvo atnaujintas tikslu atidengti būtent autentiškus sluoksnius ir atverti pastatą, pritaikant jį edukacinėms veikloms. Galima būtų matyti tiesiog arba stebėti, kad Rusija saugo savo tą imperinį paveldą, integruodama jį į vietos kultūrą. Ir štai ilgainiui, kaip tai atsitiko Lietuvoje, tą paveldą Maskvos namų Vilniuje pavidalu arba Merkinės cerkvės, kurią Rusija pastatė vietoj tyčia nugriautos rotušės, mes privalom saugoti. Nes tokie yra demokratinių valstybių įstatymai. Ir jie tai puikiai žino ir tuo manipuliuoja. Na, pabandyk dabar nugriauti Merkinės cerkvę.
1: Kas... Arba Kauno soborą.
2: Arba Kauno soborą, tikrai. Su Leninu paminklais buvo gerokai paprasčiau, nugriovė ir tiek. Tačiau su kultūros ir religiniais objektais yra situacija visai kita ir vėl iškyla tas pats naratyvas.
1: Griauti nereikia, aš manau, kad galima būtų vėlgi pasižiūrėti praeitį ir pasekti pačių rusų, imperinių rusų pavyzdžių, prisiminus, ką jie veikia, tarkim, Vilniuje, kai buvo modifikuojamos katalikiškų šventovių formos, kaip atrodė, tarkim, Kazimiero bažnyčia su tais rusiškais svogūnais dekoruota, tai visai prasminga būtų ir Merkinės cerkvė, ir netgi Kauno soborą perdaryti pagal šiek tiek kitokius principus, kad jie netektų savo ryškių atpažinamųjų simbolinių formų, tų ženklų, kurie mums kasdien primena, kad tai yra imperijos pėdsakai palikti Lietuvoje dar 19 amžiuje.
0: Ir šiek tiek gal buvo ir žaidžiama su tuo dabar paminėjimas Kvos namus ir labai patiko va, šita mintis, kad galima šiek tiek modifikuoti ant viršaus kažką uždėjus Maskvos namų tą freską ukrainietės, man atrodo labai va, taip aiškiai akivaizdžiai buvo toks pareiškimas padarytas. Būtent įgyvendinant šitą idėją. Kad...
1: Bet Maskvos namai dar nėra tapę saugomų kultūros paminklo. Aš manau, kad juos reikėtų šluoti nuo žemės paviršiaus kuo greičiau.
0: Bet kaip tai sunkiai vyksta. Jo, tai yra labai ilga istorija. Taip. Nuo, nežinau, 2016 metų besitęsianti 17-18 ir ten vyksta procesai. Bet man patiko karo pradžioj iš karto va ta reakcija tokia labai gal efemeriška, dekoratyvi, bet būtent tai padaryta.
2: Bet vėlgi, tai yra labai ilgi procesai ir kažkodėl va, tas voratinklis, toks kultūrinis, tas nekaltas, kabutėse, tas minkštosios galios Rusijos naudojamas, toks voratinklis kultūrinis, jis taip nepastebimai per didelius pinigus, žinoma, jis kažkaip apraizgo mus ir paskui labai yra sunku, labai daug laiko užtrunka jį išpainioti arba iš jo išsipainioti, sutraukyti tuos siūlus, nes... Mums taip pat bus prikišama, kad mes nedemokratiški.
1: Na, aš manau, kad visada galima rasti pakankamai griežtą atsakymą ir paneigti tuos priekaištus, kad mes nedemokratiški, kad mes elgiamės nepagarbiai, nes vis tik tai situacija yra tokia, kad ji reikalauja griežtų sprendimų ir greitų veiksmų.
0: Ir galbūt reikia nuolat apie tai kalbėti vienaip, kitaip, kiek mes ką galim padaryti, na, kaip Lietuvos atstovai nedaug, bet man patiko tarptautiniai žiniasklaidoj, mačiau Economist, ten toks labai griežtas buvo atsakas į šitą Rusijos sugrįžimą į Veneciją, tokį demokratinį ir visokį kitokį, kurį Venecijos bienalė vat, įgalino, kad

0: kad daroma klaida, nes negali kviesti serijinio žudiko į sodo vakarėlį. Taip nedaroma civilizuotoj visuomeniai. Tikrai reikia kovot už dialogą, menininkų laisvę, prieš cenzūrą pasisakyti visų pirma pačioj Rusijoje, nes Rusija įkalina savo režisierius, savo menininkus, žudo ir, žodžiu, naikina pati savo kultūrą Rusijoje. Tikrai galima kovot prieš tai. Ir panašiai, tai žodžiu, tas kalbėjimas toks jau nebevyniojant į vatą ir atsukant tarsi veidrodį jam patiem, ką jie daro, galbūt būtų vaisingas, jeigu tai vyktų ir vakaruose dažniau, ne tik šitoj studijai. Labai linkiu, kad tas karas pasibaigtų, bet vėlgi, ką reiškia ta pabaiga?
1: Rusiškos kultūros ekspansijos prasme ir būtent kultūros kaip minkštosios galios prasme, tai nežinau, kas ją gali sustabdyti iš tikrųjų.
2: Nes Rusijos tai yra pavojingas subyrėjimas į gabalus, šitos valstybės pabaiga.

Laidoje Kultūra ir religija dalyvavo Vilniaus dailės akademijos profesorė, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė daktarė Giedrė Jankevičiūtė ir kultūros politikos tyrinėtoja, tarptautinės dailės kritikų asociacijos narė daktarė Skaidra Trilupaitytė. Parengė ir vedė Jūratė Kuodytė. Atsisveikindama iki kitų susitikimų primenu, jog laidos įrašą galite rasti LRT radiotekoje. Sudie.

0: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt. Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: Este radijas.
1: 15 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Labiausiai nuo vakar siautusios audros nukentėjęs Vilniaus rajonas skaičiuoja padarytą žalą. Sudėtingiausia situacija Bukiškyje, Avižieniuose bei Riešėje. Lietaus vandens apsemtas Avižienių Bukiškio viadukas, kurio eismas šiuo metu draudžiamas. Didelių nuostolių audra padarė ir renovuojamai Bukiškio pagrindiniai mokyklai, jos stogą pažeidė užvirtęs medis. Galingas vėjas išvartė ir išlaužė aplink mokyklą esančio parko medžius. Taip pat šalinant praūžusios audros padarinių, šiandien uždaryta Vilniaus Ukmergės gatvėje esanti Maksimos parduotuvė. Dėl praėjusią naktį rytų Lietuvoje siautusios stichijos ugnegesiai 37 kartus vyko šalinti nuvirtusių medžių, daugiausia Vilniaus apskrityje. Energijos skirstimo operatorius praneša, kad elektros šiuo metu neturi 1500 vartotojų, daugiausia Vilniaus regione. Kaimyninė Lenkija taip pat nuniokojo lietaus stichiją. Kaip praneša Lenkų nacionalinis transliuotojas, šalyje užtvindyti keliai nuo stogų nuplėšti stogai ir daugybė nuvirtusių medžių. Vakar Didžiosios Lenkijos vaivadijoje ugnegesiai gelbėtojai buvo iškviesti daugiau nei 100 kartų, beveik 20 pastatų buvo nuplėšti stogai. Pietų Silezijos regione audra apgadino elektros tinklus ir užtvindė kelius. Rusijos žiniasklaida skelbė, kad taikiniu Maskvos prabangiame restorane galėjo būti Rusijos oro ir kosmoso pajėgų vyriausiasis vadas Aleksandras Čaiko, kuriam Ukrainoje pareikšti kaltinimai dėl karo nusikaltimų. Kaip skelbė Telegram kanalai, generolas restorane turėjo švęsti savo 55-metį. Ar Čaiko nukentėjo, nežinoma, jį šiemet kova Europos Sąjunga įtraukė į sankcijų sąrašą. Generolas plataus masto invazijos Ukrainoje pradžioje vadovavo Rusijos pajėgų grupei, kuri yra atsakinga už Bučo žudynes netoli Kyjivo. Per sprogimą itališkame restorane žuvo 3 žmonės, dar 21 sužeistas. Kaip skelbė laikraštis Komersant, sprogstamąjį užtaisą nešusi moteris buvo kurjerė, kuri pristatė jį kaip dovaną. Sprogmo buvo detonuotas per nuotolį, kai apsaugos darbuotojas tikrino paketą. Žuvo siuntinį atnešusi moteris, restorano apsaugininkas ir dar vienas lankytojas. Privatų vakarėlį saugojo griežta apsauga. Teigiama, kad tarp renginio svečių buvo grupė aukšto rango Rusijos FSB pareigūnų, valdininkų bei generolų. Atnaujintais duomenimis šią savaitę per masinį migrantų antplūdį į Ispanijos siautos anklavą žuvo mažiausiai 72 žmonės. Dauguma iš maždaug 60 tūkstančių migrantų per pastarąsias 2 paras savanoriškai grįžo į Maroką. Tai buvo didžiausias masinis migrantų patekimas į šią teritoriją. Ispanijos policija ir kariai šiandien toliau patruliuoja siautos gatvėse, mieste pastebimos tik nedidelės migrantų grupės. Lietuvoje maždaug kas trečia užtvanka yra blogos būklės. Per metus suremontuojamos vos kelios. Aplinkos ministerija sako, kad ne visos užtvankos reikalingos. Skatina griauti nenaudojamas ir atkurti upių vientisumą. Iš Pakruojo rajono Aina Mizgirdė.
2: Šį rudenį pagaliau tikimasi sulaukti itin prastos būklės Pakruojo užtvankos remonto. Tam iš šalies biudžeto numatyta daugiau kaip trečdalis milijono eurų. Tačiau, pasak savivaldybės žemės ūkio skyriaus vedėjos Lilijos Savickienės, specialistų gebančių remontuoti tokius objektus rasti dar sunkiau nei gauti lėšų.
3: Bandėm prieš 2 metus, teko įti tarptautinį projektą, kad vien projektą nusipirkti, išmokėt, nėra tų specialistų.
2: Šalyje yra apie 1300 užtvankų, maždaug 500 iš jų yra avarinės arba blogos būklės. Dauguma jų pastatytos daugiau kaip prieš 50 metų. Tačiau aplinkos ministerijos atstovė Jonė Leščinskaitė sako, užtvankų remontas valstybės lėšomis finansuojamas tiek išskirtiniais atvejais.
4: Vienos užtvankos rekonstrukcija gali kainuoti 300 tūkstančių, tai dauginant šitą skaičių 500, tai gaunam didžiulius skaičius.
2: Prieš porą metų įsigaliojusiame vandens įstatymo pakeitime nurodoma šalinti užtvankas, jei jos netlieka jokios funkcijos. Kol kas pašalintos tik 3. Per ateinančius kelerius metus ketinama nugriauti dar 9. Aina Mizgirdė, LRT radijas, Pakruojo rajonas.
1: Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 21-23 šilumos, artimiausia para be lietaus, naktį kai kur rūkas, temperatūra naktį 8-13, vakarinėme pakraštyje iki 17 šilumos, rytojaus dieną bus 21-26 laipsniai. 15:05.
0: Sveiki, čia Edvardas Kubilius.
5: Afganistanas, tai yra Vietnamas, ten yra rinka akmenų, yra Minmaras.
0: Ir jūs visur esat buvusi?
5: Taip. Nu, yra, žinokit, ten jų irgi įstatymų ten niuansai, ne viską galima parduoti, sprogdinti negalima, turi irgi leidimus išsiimti tam tikrus. Ten yra nemaža kaina iš tikrųjų.
0: O čia Darija Vaičiuvienė, menininkė, kurianti visokius papuošalus iš akmens ir odos. Darija gyvena Akmenėje ir yra viena iš maždaug 20 Akmenės rajone kuriančių tautodailininkų. Dar viena tautodailininkė – Simona Bijanskienė, irgi akmeniškė, užsiimanti karpiniais ir iš rūgio šiaudų pinanti nuo paauglystės.
6: Stengiuosi pinti iš rūgių, nes rūgio šiaudas ilgiausias ir tvirčiausias. Bet šiai dienai rūgių gauti yra labai sudėtinga. Nebe taip, kaip senais laikais pievose pasiskinti ir turėti. Tai toks stygius rūgių. Kai gaunam, visi džiaugiamės pinėjai.
0: Akmenės tautodailininkams vadovauja Vilija Narutavičienė, pati viską kurianti iš Vilnos, pavyzdžiui, juodai baltus paveikslus.
7: Labai norėtumėm, kad jungtųsi jaunimas ir tęstų tradicijas, kurios jau praktiškai taip pažiūrėjus tendencijas tautodailininkų virš 60 metų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jaunoji karta kažkur buvo užleista, pamiršta, kad jie neina paskui mus.
0: Jūsų dėmesiui trys tautodailininkės iš Akmenės rajono.
8: Už Vilniaus.
7: Aš Vilija Narutavičienė, Akmenės rajono tautodailininkų sąjungos skyriaus pirmininkė.
0: Ir mes dabar esam Akmeniai, centriniai aikštėjai, čia yra miesto šventė 495 ir čia ryškiausi, solidžiausi jūsų rajono tautodailininkai yra susibūrę. Dabar bendras toks vaizdas. Apie ką tie tautodailininkai jūsų rajone?
7: Mes gyvuojam tautodailininkai jau daug metų, kaip ir visa Lietuva tautodailininkai, tik tiek, kad mes susibūrę Akmenės krašte ir skleidžiam apie save žinę, kad mūsų tautodailininkų amatai tiesiog gyvuotų ir tęstųsi tradicijos. O mūsų tendencija šios dienos tai yra skleisti, kad žmogus, kuris va šiandien atėjęs į Akmenės miesto šventę, tiesiog galėtų prisiliesti prie mūsų kuriamų darbų. Prie amato.
0: Jūsų rajono sąjungos skyriui priklauso apie 20 tautodailininkų. Tokiam rajonui kaip Akmenės rajonas, čia geras skaičius, ar jau sakytumėm, esam ties mirties lenkščiu?
7: Iš tikro, tai mumis tie skaičiai labai liūdina, nes labai norėtumėm, kad jungtųsi jaunimas ir tęstų tradicijas, kurios jau praktiškai šiemet, kai buvo regiono paroda, taip pažiūrėjus tendencijas tautodailininkų virš 60 metų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jaunoji karta kažkur

0: buvo užleista, pamiršta, kad jie neina paskui mus. Ir labai didelis klausimas, ar ją galima pritraukti ir kokiu būdu pritraukti, kad tradicijos nenumirtų.
1: Gerai, Akmenės rajone tarp 20 autodailininkų, kuriuos jūs turite dabar, ar yra nors vienas žmogus jaunesnis nei 50 metų? Spėju, ne?
0: Taip, mes savam tarpe turim vieną tautodailininką.
1: Vieną?
0: Taip, vieną. Ko gero vieną. Tai taip. Ir aš dar čiut virš 50, tai tiek ir turim.
1: Gerai, jūs pati čiut virš 50, sakot, jau jūs galima praktiškai jaunimui priskirti. Kaip susidomėjot tautodailę? Tuoj mes aptarsim, ką mes čia matom ant jūsų stalo.
0: Taip, tautodailininkė aš tapau iš tikro visai netikėtai, kai pradėjau dalyvauti kaip rankdarbių kūrėja Akmenės rajono, vyksta, kasmet vyksta tradicinės parodos Akmenės rajono kūrybinių žmonių ir tautodailininkų. Ir kadangi aš apie ją buvau pakviesta, tą netyčia sužinojau, kadangi visada man rankdarbiai buvo nesvetimi, aš tiesiog pabandžiau sudalyvauti paskatintą ir taip užsikabinau. Ir paskui mane taip kažkaip gražiai įtraukė ir pabandžiau su Vilna gaminti. Ir taip gimė Vilnos menas, kur jis gyvuoja jau virš 10 metų.
1: Jūsų gyvenime?
0: Taip.
1: Tai šiandien jūs tik iš tos Vilnos gyvenat ar dar ką nors veikia?
0: Oi ne, tai mano hobis, tai mano savirealizacija, tai mano pažinimas su amatais, bet mano pagrindinis darbas su tuo nesusijęs.
1: Ir dabar ką mes čia matom? Vilna, čia raktinis yra žodis, šlepetės,
0: taip,
1: batukai.
0: Taip, iš tikro, kuo mane pakerėjo ta Vilna, nes iš Vilnos yra labai be galo didelės galimybės. Pradedant suvenyrais, dekoracijom, apavais, pirties kepurės, dekoracijos įvairios, netgi vazos, žvakidės, paveikslai, kurie, sakykime, prieš metus žmonės pamatė paveikslus, sako, dar mes to nematėm, paveikslai iš Vilnos. Tai iš tikrųjų, nu, tas ribas mes šiuolaikiškai plečiam, nes anksčiau Veltinis buvo toks siauras rytis, o dabar, nu, šiuolaikiškai bandom pritaikyti.
1: Aš nesu tautodailės joks žinovas, apavai, kepurės pirčiai, ten kažkokie apvalkaliukai, akmenim ar kažkam, tai yra bendra, nieko išskirtinio.
0: Taip.
1: Bet paveikslai iš Vilnos, dar kas nors yra Lietuvoje, kas daro iš Vilnos paveikslus?
0: Žinokit, kol kas aš dar nesusidūriau,
1: na,
0: nemačiau.
1: Tai nelabai ir yra vadinas, nemačiau, jeigu jūs nesusidūrėt.
0: Taip, nemačiau, nes iš tikrųjų jau aš gaminu juos keli metai. Buvo vienokie, buvo kitokie, dabar vat, paskutinės parodos rajoninės ir regiono parodos jie atstovavo. Čia yra kaip karpiniai padaryti, jie atrodo iš tolo, kai žmogus žiūri, atrodo, kad tai išpjaustyta ar iškarpyta. Bet čia iš tikro yra išbadyta iš Vilnos. Kiekvieną detalę, jai reikia atrasti simetriją, nes karpinys jisai yra toks abipusiai, kad būtų ir simetrija, ir visa kita. Ir iš tikrųjų čia yra be galo didelės kantrybės rezultatas.
1: Kiek laiko jūs kuriat vieną paveikslą?
0: Priklausomai, kokios detalės smulkumai, kokie raštai, palygint, va, sakykim, vienas ir smulkumo kitas.
1: Šitas taip, sudėtingesnis, nes
0: taip,
1: čia visko daugiau, maži tokie
0: daugiau
1: burbuliukai.
0: Daugiau detalių, daugiau smulkiau, daugiau reikalauja laiko. Čia ir yra, negaliu pasakyti nuo iki, nes per kartą nepadaroma, čia yra mėnesių darbas.
1: Dabar mes matom paveikslą, kurio baltas fonas, čia visur yra balta Vilna. Ir tada ant jos tie visi ornamentai, simboliai išdėliojami juoda. Tai dabar ką į ką badot?
0: Ką su ką?
1: Tai ant balto badot, įdedat juodą.
0: Taip, ant balto fono imu adatėlę, dedu Vilnos gabalėlį ir piešiu raštą.
1: Tai čia yra šimtmečio darbas, taip, tai čia po burbuliuką jūs taip pat
0: taip,
1: ir įkišat tą juodą.
0: Įsivaizduojat, paėmi adatą ir va kiekvieną detalę ją va šitaip smulkiai ją išbadai iki tam tikro lygio, kad jinai įsiveltų į Vilną.
1: Įsiveltų į Vilną. Jūs į baltą Vilną įvelėt juodos Vilnos gabaliukus, su aditėlė varot, kol įsivelė, laikosi tvirtai. O siau. O tai kaip jūs sugalvojot tos paveikslus daryti? Jūs tiesiog apšvietė.
0: Tiesiog. Iš tikrųjų bandyta vienokie dalykai, bandytos veltiniai. Vis noriu improvizuoti. noriu improvizuoti. Čia buvau darius savo asmeniniai parodai, tokias dekoravus vaza žvakidės.
1: Taip, čia yra vaza, kuri apvilkta taip. Vilnos meno kūrinį iš Vilnos. Taip.
0: Jis gali būti dekoracija, kaip ir namų jaukumo įdėti vidų šviestuvėlius ar žibintus ir jis apsišviečia, persišviečia raštai.
1: Per Vilną, per Vilną?
0: Taip, arba tiesiog merkti gėles, arba tiesiog džiaugtis dekoracija namų. Bet mintį pamečiau, kadangi noris įvairovės, tai vėl kažką vėl noriu naujai bandyti. Kaip naujai bandau, taip kažkas ir gaunasi.
1: Tai nežinot po 10 metų, ką velsit, gal kokį automobilį nuvelsit praktiškai nuo ratų, iki stogo ar traktorių kokį.
0: Šito nežinau, bet galbūt ir išsisemsiu.
1: Ir dar sakot, jau būtinai reikia aptarti, pasisukim, kas čia yra šitos, palaukit, čia kaip čia, čia yra servetėlė, sakykim, pasidėti ant stalo.
0: Tai yra namų interjero detalė, ją taip pavadinčiau. Jos technika vadinasi apskritojo tinklelio neriniai. Jinai neriasi, jeigu jum dar pažįstama šiuo laiku vašelis
1: taip.
0: Ar virbalai, bet čia nei su vašeliu, nei su virbalais.
1: Jis su kuo?
0: Spėkit.
1: Rankom.
0: Ne, dar vienas įrankis, o tas įrankis vadinasi šakutė, bet ta šakutė yra iš dviejų dalių tik abiejose galuose. Mhm. Ant to šakutės užsuku siūlą ir tada mazgo nerimo būdu su tam tikru dar vienu įrankiu formuoju šitą raštą, keičiu siūlus ir taip gimsta va šitokie neriniai. Šitie neriniai prieš gerų 40 metų buvo mano močiutės hobis virtęs į pagrindinį darbą. Jinai buvo taip pat autodailininkė ir jinai anksčiau būdavo daug trobose tokias tinklinės lininės užuolaidos. Gal pamenat, tokie taip. Kaip tinkleliai ir tinkliniai dar būdo išsiuvinėti raštų. Tai va, praktiškai šita technika yra numirus. Tai va, dar kol mano mamytė yra dabar dar gyva, močiutės aš jau nebeturiu, bet prispaudžiau savo mamytę, kadangi jinai mokėjo mano močiutės tą techniką, kol jinai dar gyva ir jinai man parodė tą techniką, o dabar man belieka ją tęsti ir improvizuoti.
1: Jūs būdamas vaikas matėt, kaip jūsų močiutė tą darydavo, bet kurgi vaikui negi taip, čia įdomu kažkokia tai taip, dekoracija, jums vienodai rodė, kaip ten su tom šakutėm.
0: Taip, mes matėm, kaip močiutė megzdavo tas tinklinės užuolaidas, jinai per naktis megzdavo, ten pristatytėdavo į tautodailės skyrių, kad galėtų platinti, bet mes kaip vaikai mums buvo neįdomu. Kai man apsisuko 40 metų, aš galvoju, ne, man reikia atgaivinti močiutės šaknis. Tai va šitaip gimė tie apskritojo tinklelio neriniai, kurie šiuo laikmečiu yra atgaivinti.
1: Ar turit kam perduoti apskrito tinklelio nėrinius?
0: Perduoti kaip ir turėčiau, turiu dukrą, kuri galbūt šiai dienai, jinai dar kol kas nėra susidomėjus. Taip rankdarbis, jinai meniškos sielos, bet kol kas prie rankdarbių dar nelabai linksta. Sūnų turiu, kuris domisi fotografija, bet šiai dienai rankdarbį jam turbūt irgi neaktualu. Tai šiai dienai turbūt dar nėra kam perduoti.
1: Bet kažką iš kitų tautodailininkų, pavyzdžiui, jūs norėtumėt išmokyti, pamokyti, kad jums mirus šita technika neišmirtų iš Lietuvos. Nes suprantu, niekas kitas jūsų žiniomis šitaip nedaro.
0: Na, kol kas aš nežinau, gal kur nors, kas nors, kokia moterytė užsislėpus kaime gal ir daro, bet aš kiek domėjus, dar mane žinėta nepasiekėt. Tai va tiesiog nežinau, o jeigu kažkas būtų atviras noram išmokti, aš visada esu atvira dalintis. Tai taip, kad jeigu susisiekia su manim ir galbūt aš kažkam perduosiu.
1: Šitie apskriti neriniai, paveikslai iš Vilnos, jau mes aptarėm su Adatyte, tiek reikia badėti, kad galima išprotėti. Iš kur pas jūs tiek laiko ir kantrybės? Juk čia, pavyzdžiui, aš nusišaučiau, jeigu man reikėtų nors vieną iš jų ką nors padaryti.
0: Žinot, kas šiais laikais svarbiausias dalykas? Ne kantrybė, o laikas. Laikas yra aukso vertė, kuri praktiškai kuriančiam, gaminančiam rankom žmogui. Nu, tiesiog jo neįmanoma praplėsti. Mes visi turim 24 valandas. Pamiegoti irgi reikia. Darbą pagrindinį irgi dirbu. Tai kiek laiko lieka kūrybai?
1: Nedaug, bet jūs vis tiek visko prikuria.
0: Tai va tiesiog, kaip sako, aš nežiūriu televizoriaus, o skiriu laiką rankdarbiam.
1: O jūs dar ką nors veikiat, muzikos klausot, radijo, žinių klausot?
0: Taip, aš...
1: Kai kažką darot, ar užsidarot kažkur, nežinau, verandoje ar miške po krūmų ir ten 3 valandas net nepakilus?
0: Iš tikrųjų, aš turiu savo namų oazę. Ten pasileidžiu patinkančią muziką, pasileidžiu kažkokį tai podcast ar dar kažką, kas man...

0: man patinka. Ir taip pas mane ta kūrybos mūza, jinai ateina ir skiriu savo laiką.
1: Kuo žavu užsiimti rankdarbiais? Kuo? Kas jau jums čia įvyksta, kur jūs čia tą džiaugsmą, prasmę, esmę matot?
0: Kai pagamini savo gaminį, aš matau jį, savo rezultatą, iš tikrųjų jis mane džiugina. Bet dar labiau džiugina, kai kažkas iš šono pastebi, pamato ir sako, vau, ir pagiria. Tai iš tikrųjų kuriančiam žmogui tai yra svarbiausia, pačiam pasidžiaugti ir kad kiti pasidžiaugtų tavo darbais. O jeigu kažkas pamato, pagiria, pasidžiaugia, nu ko daugiau.
2: Darė Vaičiuvienė, to dalininkė.
1: Iš Akmenės?
2: Taip.
1: Ir čia akmenų daug matau ant jūsų stalo.
2: O kaipgi Akmenė be akmenų? Tik čia truputėlį kitokį akmenys, ne visiškai lauko ar pramoniai kokie nors kalcitai, o truputėlį ir pusbrangi, ir brangesni akmenukai. Visa vertė tų akmenukų yra ta, kad aš juos įdedu širdį ir suveriu kažką tokio malonaus moterų sieloms.
1: Gerai, čia yra apyrankės. Dar išvardykit, kokio pobūdžio čia ant jūsų stalo yra papuošalai.
2: Kadangi esu baigus dailės mokslus technologijų, tai dar jau labai senai, kokį 25 metus dirbu su oda. Oda yra mano antroji stichija ir aš odo dailės darbus dirbu, va, matot, mano skrinelės.
1: Iš odos. Taip. Bet čia yra, palaukit, medinė čia ar kokia čia?
2: Nu, pačiai
1: papilkta oda.
2: Ne, čia yra natūrali oda, visa oda.
1: Ir karkasas visa?
2: Ir karkasas oda.
1: Negali būt. Palauk, atidarykit.
2: Prašau pasižiūrėti.
1: Tai čia sienelė, čia visur oda. Tai nėra nieko įdėta, jokios plastikinės.
2: Nėra jokio plastiko, čia yra visos natūralios medžiagos. Yra truputėlis kartono, bet labai labai nedidelis kiekis, toksai siauras kiekis.
1: Bet va šičia, kurie meliai yra, ne kartonas, o va tas išlinkimas visas.
2: Ir tas yra oda.
1: Tik čia oda.
2: Yra šita oda, va matau, pačiupinėkit. Wow. Pagal senasias technologijas, va ta oda yra nuinrauginta, aišku, labai geros kokybės, diržinė oda arba iš galanterinės tokias nepadarysim, yra specifika.
1: Čia labai daug darbo.
2: Darbas myli tautodailininkus.
1: Ir tautodailininkai myli darbą, nes kitaip jiems būtų šakės. Dabar akmenis. Čia vietos akmenų jūs visai nenaudojate iš akmenis.
2: Naudoju.
1: Gerai, parodykit. Ir iš kokie čia akmenis?
2: Negaliu parodyti. Jie yra palikti dirbtuvėse. Nes ir taip sunku čia atsivežti.
1: Tai gerai, jūs čia, vietoje, kurioje gyvenate, jūs randate akmenų, iš kurių kažką kuriat.
2: Taip. Papilės atodangui man vienas mano buvęs mokinys atvežė akmenuką, toks jisai dailus akmenukas, aš jį skėliau, pjovo per pusę ir vidu radau tokį turmalino.
1: Kas tas turmalinas?
2: Turmalinas yra jau pusbrangis akmuo, bet jisai buvo už, reiškia, susiformavęs kaip priešų tokia valia. Va, prašau, ir turim akmenų. Turim lietuviškų akmenų, tokių yra ir pusbrangių galim rasti.
1: Nu gerai, pavardykit Lietuvoje tų vadinamųjų pusbrangių akmenų.
2: Kvarcai.
1: Kur jūs turmalina?
2: Nu, tai aš neiešu, jų nėra tokia. Šiaip jau kvarcai yra ieškomi senvagėse. Mes tokių vat, labai senų vagų, jau išnykusių upių, kaip ir, nu, gal ir turim, bet jau reiktų gerokai paieškoti. O šiaip jau randu, pamatau laukia gerą akmenį ir imu.
1: Ir parsinešat, ir skeliat, ir žiūrit, ar ten yra loterijai laimėjo, ar ne.
2: Taip. Dažniausiai nusivylimas būna.
1: Gerai, dabar jūs suprantu keliaujat praktiškai po visą pasaulį, kad prisiorganizuotumėt savo akmenų. Nu, tai pavardykit dabar. Iš kokių šalių parsivežat ką?
2: Afganistanas dabar jau nebeparsivežu iš ten.
1: Nes negalima važiuoti dabar, ar ne? Dėl to.
2: Nu, dabar, nu, jau nebe.
1: Nesaugu važiuoti. Kai Talibanas vėl susigrąžino valdžią.
2: Jo, yra Vietnamas, ten yra rinka akmenų, yra Minmaras. Nu, yra daug vietų. Galima, pavyzdžiui, labai toli nekeliauti, galima nulėkti iki Berlyno. Ten vyksta akmenų parodos, kai visi tie rytai atvažiuoja į tas parodos Berlyne. Varšuvoje dažniau dar galima rasti.
1: Ir jūs visur esat buvusi?
2: Taip.
1: Ir Varšuvoje?
2: Taip.
1: Ir Berlyne?
2: Taip.
1: Ir Mianmare, ir Vietname.
2: Taip.
1: Gerai, pavyzdžiui, Vietname kiek kartų esat buvus Afganistane?
2: Tris
1: Vietname. Uh-huh. Afganistane?
2: Nu, kokius penkis.
1: Penkis kartus Afganistane. Ir važiavau tik dėl akmenų?
2: Ne. Dėl kitų dalykų, pavyzdžiui, taigi įdomu ir pasmalsauti, ir pažiūrėti, ir patirti kažką. Žinokit, yra situacija tokia, pavyzdžiui, Afganistane, pas mus Lietuvoj, giminė, vaikai iš tėvų peldi žemės, namus, dar kitą nekilnojamą turtą, na, daleiskim. O ten yra specifika tokia. Ten, pavyzdžiui, turi tėvas, reiškia, keletą sūnų, ir tie sūnus paveldi kalnagūbrio dalį, tam tikrą skirtą. Tas tėvas valdė tą dalį, sprogdino ir pardavinėjo dėl žaliavą, ir paskui priima palikimą sūnus ir lygiai tap tuo pačiu būdu.
1: Sprogdino ir toliau pardavinėjo jo, ten tuo, jo, tuos akmenis.
2: Jo. Nu, yra, žinokit, ten jų irgi įstatymų ten niuansai. Ne viską galima parduoti ten daleiskim, sprogdinti negalima ir leidimus išsiimti tam tikrus. Jie turi, reiškia, irgi savų rėmų. Bet esmė yra ta, kad jie žemės kaip ir neturi, bet užtat pragyvena iš to, reiškia, ką nuperka atvykę žmonės. Tai yra nemaža kaina iš tikrųjų. Štai mineralų kainas ir yra tokias didesnės, negu kad ten vietoj būtų. Bet yra, pavyzdžiui, valstybių, kuriuose mineralų yra nacionalinė vertybė ir jų neišvešim. Negalima išvežti, absoliučiai. Nu, ir kiekvienais metais reikia įstatymus peržiūrėti, peržvelgti ir susitikrinti, ką tu galėsi, ko tu negalėsi pirkti.
1: Žodžiu, visas voratinklis, tas akmenų pasaulis, kurį reikia išpainiot, kad gautumėt, ką norit.
2: Taip.
1: Gerai, dabar iš tų, vat, mums, sakykime, egzotiškų šalių, tokių tolimesnių, Vietnamai, Mianmarai, Afganistanai. Ką jūs ten randat? Kokie ten tie akmenys yra?
2: Labai įvairūs. Kvarcai, pasižiūrėkit. Granatai.
1: Akmenys, granatai. Čia šiti, Jėzau, kokios čia pasakyti, čia bordo, ne bordo, šviesiai spalvos, tokie lyg vyšninė, tokie kažkas tokio.
2: Bordo vyno spalvos.
1: Bordo vyno čia, apyrankė, oho. Brangus šitas akmuo?
2: Nu, jis turi savo kainą. Turi savo kainą. Tai žiūrint, jeigu pavyzdžiui, parsivežom žaliavą, tai aišku, pigiau, apdirbam čia vietoj, o jeigu jau truputėlį kažkas tai yra pradinis apdirbimas, tai brangiau, aišku. Labai įvairiai pasižiūri į akmenį ir tada matai, ką tu darysi iš jo.
1: Parodykit man brangiausią akmenį esantį čia ant jūsų stalo.
2: Nu, vat, žinokit, jums brangiausia ko gero ir parodžiu. Pati brangiausia ir parodžiu. O šiaip jau yra, va, dar galim parodyti iš tų brangesnių akmenų citrinai. Tai yra kvarcų.
1: Palaukai, čia yra natūrali, čia yra natūrali akmens spalva.
2: Taip, natūrali akmens spalva.
1: Kaip auksas beveik.
2: Ne. Jis yra, vat, matot, su hematitu perdubliotas. Bet vat tas geltonas yra citrinas.
1: Wow.
2: Bet jis bus fantominis, va, jis jau nebebus toks skaidrus. Jūsų rankose labai skaidrus.
1: Fantominis.
2: Nu, vat, turi fantomų tokių, vat, tokių
1: pasti... Purvino, sakykime, toks, nu, priemaišių kažkokių.
2: Kaip pasakysi.
1: Nu, kažkų taip.
2: Jo, taip. O čia skaidrutis. Jie irgi yra, nu, jie turi savo kainas.
1: Kaip atrodo jūsų odininkės ir akmenininkės dirbtuvės? Tai ten kiek tų įrankių, čia turi būti aparatai kažkokie, ar ką? Tai,
2: nu, staklės, tai yra pjovimo staklės, yra šlifavimo staklės, yra centrifugai rutuliukam gaminti, yra centrifugai užpoliruoti akmenį su veiloku vidui. Nu, žodžiu, yra tų staklių, gana. Elektros išeina daug. Netgi sveikiais, pavyzdžiui, yra kai kurie akmenukai, kurie supjaustyti kubeliais. Tai čia yra rankinis darbas. Yra staklytės tokias nedidelės su rankytėm, bet supjaustyti.
1: Nu gerai, o pjaunant, jeigu sugadinat, va, tu pjaunat per mažą išpjovėt kubiuką, tai ką jūs darot?
2: Padūsauju. Nu, ką darot? Nieko. Nu, būna ir suskylo, būna, akmuo, nepastebi to akmens, daleiskim, ir per aparatūrą pasižiūri, nepastebi įdos. O akmuo turi skilimą kažkur ir nuskils kampas ir tada formuoji kitokią formą. Granuoji tokiu būdu, kad jisai, nu, galėtų dar būti kažkur naudingas, kažkur priverti.
1: Tautodailė, kūriniai iš odos ir akmenų. Čia yra jūsų hobis, ar tai yra jau jūsų gyvenimas ir tai, iš ko jūs pragyvenat?
2: Iš to pragyventi labai sunku. Labai sunku. Nes rinkoje nėra tokios paklausos, tokios didelės, kad vata nupirktų visiškai pilnai. Yra, rinka prisodrinta, yra tų olandiškų pusgaminių, tokių stiklo visokių pakaitalų ir natūraliem akmenim, nu, reikia žmogui pamastyti, ar išlaidas tokias patirti ar ne. Nu, šiaip pirkėjai, aš kalbu apie rinką, apie pirkėjus.
1: O jūs parduodat kaip? Juk viena vertus tai yra papuošalai, gi faina, ateina ten paauglės, kokios moterys čia pasiūrėjus.

0: Jūs įvairių spalvų, įvairių tų akmenų tarsi gali imti, nusipirkti, nu, ir kainos nėra jau čia labai didelės,
1: kiek čia. Tikrai.
0: Nu, po 14 eurų, tai čia, nu, atrodytų. Kaip jūs parduodat? Jūs važinėti mugės ištisai ir neišlendat iš jų, ar internetu, pavyzdžiui?
1: Ir internetu, ir mugėse. Internetą jau dabar pabaigsiu, jau man yra labai daug metų, jau pervargusi esu, aš tiek nebepagaminu, kad galėčiau labai labai plačiai, vienu žodžiu, dirbti. Nes kaip pensijinis amžius parašant kaktos jau viską, kad jau žmogui reikia truputėlį ir poliso. Pabaigsiu kažką, tai va su tais akmenėm žiūrėsiu. Dėl savęs kažką paliksiu tikrai sau. Nes, nu, iš tikrųjų, akmenys tai buvo labai, mane lydėjo labai ilgą gyvenimo tarpsnį ir tai man buvo malonu ir įdomu ir nuostabu. Ir...
0: Apskritai, kuo jums tie akmenys patinka?
1: Savitumu. Tokiu nepakartojam. Paimi vieną ir tą patį mineralą, pavyzdžiui, akvamariną.
0: Ir bus skirtingi vis
1: tiek. Jo, ir spalvos bus skirtingos. Ir
0: kaip vandenynas kažko, viduržemė jūra, tokia saulėta diena. Vat prašau,
1: ir apyrankė. Ir matot, jūs viskas skirtingo. Jūs...
0: Su baltom, baltais burbuliukais apyrankė.
1: Jo,
0: tokia irgi šviesiai ir mėlyna, tokia
1: yra,
0: žydra, net labai skaidriai žydra.
1: Taip. Taip, ir jie visi skirtingi, jie visi mėly, visi tokie. Tai buvo dalis mano gyvenimo, įdomiausia gyvenimo tarpsnio.
0: O oda kuo žavi?
1: O oda, tai yra ilga istorija. Ta istorija siekia prieš karinius laikus metoninius. Mano senelis buvo odininkas. Jis baigė Leningrado meistrų mokyklą odos siuvimo mašinos, staklės ir įrengimai. Ir mesie Frenkelis jį pakvietė į savo gamyklą mokyti kitų darbininkų, apmokyti siūti tomis mašinomis. Senelis sutiko, atvažiavo į Šiaulius iš Kauno ir mokė, vienu žodžiu, oda buvo mūsų šeimos, net nežinau, iš kurių kartų tradicija.
0: Ir jūs iš šeimos išmokot, iš ko konkrečiai?
1: Aš nieko iš šeimos neišmokau, nes manęs, nu, aš tom tarsnį gimiau, kai jau ten nieko nebuvo, jau tų odų nebebuvo, bet aš sakau, aš paėmiau odą, aš supratau, kad čia yra mano likimas.
0: Ir jūs tada ėmėt mokytis?
1: Trečiam kurse buvo, reiškia, suteikta, tik 72 kontaktės valandos su ta technika susipažinti. Ir jūs įsivaizduokit, kad aš pasiėmiau ir aš tiksliai žinau, ką aš toliau darysiu. Vieni rinkosi menininką keramiką, kiti tapybą, treti, o aš tiksliai dabar žinojau, kad bus oda.
0: Ir pasinėrėt, būdama jauna, besimokydama.
1: Taip.
0: Ir viskas, o dabar šį visą gyvenimą jūs vytis.
1: Panirau. Ir paskui vat, dirbau gimnazijoje, tai žinokit, niekada nebuvo taip, kad aš neturėčiau ododailės būrelio. Visą laiką ten po pamokinę veiklą vykdžiau būtent su ododailė vaikam. Tai buvo smagu.
0: Jums, o ar vaikams, kuriuos mokėt odos meno, buvo smagu?
1: Buvo. Buvo, kai kam buvo. Kai kas tęsė mokslus Šiaulių universitete, daleiskim.
0: Buvo, kur užsikabino,
1: ar ne? Jo, užsikabino. Buvo, kurie su savo tą techniką jau įgytom žiniom ir įgūdžiais išvyko į užsienį ir ten dar pragyveno iš būtent tų veiklų. Yra tokių pat vaikų. Žodžiu, mokinių turiu.
0: Gerai, dabar jau pensininkė esat,
1: taip?
0: Gyvenat Akmenėj, nedideliam mieste, čia Akmenė apsikrovusi, visko prikūrusi. Nu ir kaip jūs šiandien gyvenat, pavyzdžiui, ar jums faina, ar jums jau pavargus?
1: Aš labai myliu Akmenę. Aš labai esu lojali ir myliu Akmenę, nors gimiau Šiauliuose, bet, nu, man Akmenė yra nepakartojama ir nepamainama. Aš tiesiog ją myliu, tą miestą, tos žmonės. Aš išeinu į gatvę ir visi sveikinasi ir aš žinau, kad čia arba mano mokinio kokio, ar mokinės mama, arba močiutė, visi pažįstami, visi mėly, visi draugai. Nu, kaip tokia miestelė negyventi?
0: O keičiasi kaip Akmenė, nes keičiasi?
1: Keičiasi, faktas, keičiasi joje gyvenantys žmonės, keičiasi ir pati Akmenė. Tuo reikia tik džiaugtis.
0: Tai gera keičiasi?
1: Žinom, nes maža miestelė, žinokit, gyventi yra privalumas. Aš atvažiavau iš didmiesčio, kur augindama vaikus atsistojus eilėj, niekada nesulaukdavau kvietimo. Ai, jūsų vaikais jūs eikit pirmą tenai. O čia aš atvažiavau kaip į kažkokią Ameriką. Aš atsistojau eilės gale su vaikais dviem, vienas tabaluojasi, kitas vežime. Eikit, jūs pirkit. Žinokit, žmonių gerumui čia ribų nėra. Mieste yra visi tokie pasišiaušę, o čia ne. šiandien. Aš į Akmenę atvykau 29 metų.
0: Taip, tai čia kiek metų buvo? Čia nepriklausomos Lietuvos istorijoje? Dar sovietmečių?
1: Dar sovietmečių.
0: Ir jau sovietmečių jūs aiškiai matėt, kad čia geri didelis žmonės.
1: Didelį skirtumą mačiau. Iš didmečių atvykus aš pamačiau tokį gigantišką skirtumą. Keitėsi įstatymai, čia kaip tik nepriklausomybė. Viskas virto, virsmas toks. Mes kieme dirbam, vaikai laksto. Eina dvi moteriškės gatvė ir klausia, va, sako, matom vaikų, mumis iš seniūnijos pasiuntė, žinokit, jum bus pašalpų, jūs, va, užrašė mane ten kažkur, iš tikrai pinigų kažkokių gavau, nebeprisimenu kiek, bet tas buvo, žinokit, man, aš atvirtus buvau, jūs supranta, kad mieste ateitų kažkas, kažko siūlyti, taip nebuvo.
0: Ir dabar čia pas jūs Akmenė atsigauna tie, kad Arūnas toks Ostrauskis, Akmenės istorijos muziejaus vadovas, čia gyveža visokias žmonės ekskursijas iš visos Lietuvos ir užsienio. Ir jūs esat viena tų, kurią jis su tai žmonėm aplanko, ar ne? Jūs čia pasakojate apie akmenis, apie odą ir panašiai. Neužknisa, kad čia vis reikia priimti turistų grupės?
1: Aš myliu žmonės. Aš esu giliai tikinti moteris, tikinti Dievo ir myliu žmonės. Nežinau, jeigu tai yra blogybė, tai nežinau, bet man tai gerai.
2: Esu Simona Bienskinė.
0: Ir jūs esat tautodailininkė?
2: Taip.
0: Akmeniškė?
2: Akmeniškė.
0: Ir jūs pinat iš šiaudų, to aptarsim ir karpinius karpot.
2: Taip.
0: Jūs dabar vargšę mergaitę nustumėt į šalį, davėt jai pagaliuką ir kažkokį nesuprasti ką, kad jinai tą pagaliuką kažkokiu raštu apipintų šiaudais.
2: Taip, kad apipintų ruginiai šiaudais.
0: Tai ir ar jinai sugebės čia apipinti, taigi čia sudėtinga.
2: Taip, jeigu jau pasodinau mergaitę, čia pasitikiu.
0: Gerai, dabar, ką jūs pinat, nu kaip čia, kokius daiktus, kokius kūrinius jūs nupinat iš šiaudų?
2: Daugiausiai tai, aišku, dekoratyvus darbai kažkokie suvenyrai, bet gali būti ir kažkiek taikomi, kaip indai, vazos.
0: Nu va, čia yra tokias lėkštė vaisiams, čia gali būti, ar ne? Kas čia yra, dekoracija, čia toks krepšelis, su kuo čia?
2: Vaisinė galbūt gali būti, tiesiog įdėjau. Be problemų.
0: Mažesnis krepšelis, čia kažkokie gyvūnai.
2: Taip. Gyvūnus visada labai smagu daryti.
0: Kodėl?
2: Todėl, kad šiaudelio plastiką įdomi, galima sukurti ir judesi, ir formą.
0: Jūs viską, ką pinat tik iš rūgių šiaudo.
2: Stengiuosi pinti iš rūgių, nes rūgio šiaudas ilgiausias ir tvirčiausias. Bet šiai dienai rūgių gauti yra labai sudėtinga. Nebe taip, kaip senais laikais pievose pasiskinti ir turėti. Tai toks, kaip čia pasakyti, stygius rūgių. Kai gaunam, visi džiaugiamės pinėjai.
0: Tai iš kur jūs gaunat?
2: Kas turi galimybę užsiauginam, bet tam reikia turėti ploto, kur auginti. Aš šiame truputį irgi pabandžiau auginti, bet labai neturiu erdvės. Dalinamės augintai vieni tarp kitų, perkam vieni iš kitų, mainom. Auginantis.
0: Dabar sakot ir iš kviečio šiaudo kažką pinat, bet labai nedaug, nes prastas šiaudas trumpas.
2: Jis nėra prastas, trumpesnis ir minkštesnis. Kviečio šiaudai dažnai naudojami lyginimui arba irgi ir sodam ryšti, nors sodas vėlgi būtų gal kažkiek tvirtesnis iš ruginio. Bet čia jau skonio reikalas. Kviečiai tiesiog kita funkcija, visi šiaudai yra panaudojami.
0: Aš įtariu, kad jūs sodų nemėgstat, nedarot jų.
2: Darau ir iš.
0: Darot.
2: Taip, yra namuose, jie sunkiai transportuojami, tai jeigu yra kas sutinka transportuoti savo, teikiu pirmenybę kitiem darbam.
0: Kaip jūs iš vis sugalvojot tokiu dalyku užsiimti, pinti iš rūgio šiaudo?
2: Dalyvavau liaudės amatų kursuose. Vasaros metu Kelmėje, paauglystėje dar pramokau ir visą gyvenimą vis pažaidžiu su tais šiaudais. Savo malonumui.
0: Čia yra jūsų hobis.
2: Taip.
0: Nes jūs jauna moteris, tai tikrai, nu, ta prasme, nemanau, kad jūs visą savo gyvenimą esate susijęjusi su šiaudais.
2: Čia yra didelė prabanga, kai turi laiko prieiti ir tiesiog su tais šiaudais pažaisti, kažką sukurti iš jų. Visų pirma, tai kursai trunka savaitę, o man teko dalyvauti bent porą kartų, porą metų šeilės, po savaitę, pačiupinėjant, pasimokant. Taip. Ir to užteko, aišku.
0: Nu ir kiek metų jau jūs čia pinat?
2: O, daug, aš nuo 13 metų. Būdama paauglė lankiau ir turėdama galimybę vis pribėgu papinu.
0: Ir jums visai prilipo?
2: Taip.
0: O kodėl?
2: Neturiu atsakymo, bet galvoju, kad gal susiję su mano charakteriu. Mėgstu krapštyti smulkius darbus. Tai vat ir tie šiaudai kažkaip atitiko mano būdą.
0: Daug yra žmonių Lietuvoje, kurie pina iš šiaudų, būtent rūgio.
2: Aš nemanau, kad mes pinėjai rušiuojam, ar pinam iš rūgio, ar nerūgio, nes pamainam, pavarijuojam, bet pinėjų nėra daug. Net ir mugėse galima matyti, kad nėra tiek jau daug tų darbų pintų.
0: Visur, kur nuvažiuosi, vis tie patys, ar ne? Dažniausiai
2: taip,
0: būna.
2: Taip, tie patys asmenys, taip. Pinėjų, manau, kad tikrai nedaug.
0: Gerai, dabar karpiniai. Nu, čia jau toks, sakykime, mum gal labiau suprantamas tradicinis rankdarbis, jeigu taip galima sakyti, amatas. Kaip jie atsirado jūsų gyvenime?
2: Lygiai taip pat kaip ir šiaudai. Lygiai taip pat
0: vasaros kursai.

0: Siuvinėtus raštus, tiek kraičio skrynių raštus, visur lelijos, tulpės, paukšteliai, gyvybės medžio simbolika. Visur tai kartojas ir keliauja iš kartos į kartą, mes tai perinterpretuojam meninkai ir pateikiam ateities kartom kitokį variantą.
1: Čia pilis bažnyčia, kas čia yra?
0: Taip, svajonių pilis.
1: Čia svajonių pilis?
0: Taip.
1: Yra iškarpytas kalnas, ant jo pastatas, trys bokštai, vienas didelis, du mažesni. Nu ir kas čia aplinkui, medžiai, sodas kažkoks?
0: Taip, žydintis augalai, įvairūs fantastiniai augalai. Šiaip ir mūsų, kaip čia tautos, kaip būdinga, kad požeminis pasaulis ir antžeminis, vat žuvis visada vaizduoja lyg ir tą požemį.
1: Tiksliai dar kalnė yra,
0: taip,
1: kas po žemė.
0: Jo, būtent kalnas, lyg ir vanduo ten papačia, lyg ir žuvis plaukia. Tai čia parkeliauja iš tautosakos šitie motyvai. Aišku, mes su laiku jos truputį interpretuojam, vis modernėjam, bet stengiamės atsižvelgti šaknis.
1: Gerai, viena yra technika, kaip nupinti, kaip iškirpti. Bet jūs, jauna moteris, tai jums vis tiek jums reikia skaityti kažką, domėtis, kaip kažkada mūsų prosenėliai kažką kirpo, kažką pynė, kokie simboliai jiems kažką reiškia. Kaip jūs domitės? Vis tiek jums reikia, kaip čia, negalit savo nubundat, kažkas šovė į galvą, iškarpot, išpinat, norit vis tiek su elementais, dėl to ir esat tautodailininkė, o ne šiaip kažkokia karpytoja.
0: Kas be ko, kaip ten sakoma, klaidų ir bandymų metodų mokomės. Įvairi literatūra, įvairūs, va, kaip ir minėjo, motyvai ant kraičio skrynių, įvairūs siuvinėti dalykai, įvairūs neriniai, austi raštai irgi įkvepia ir taip, manau, viena tautodailės šaka persipina su kita ir tie raštai keliauja iš kartos į kartą.
1: Daug laiko turit važinėt po mugės su savo kūriniais?
0: Labai nedaug. Didžiulė prabanga.
1: Jūs gana retai važiuojate?
0: Labai retai, taip.
1: O kaip tada parduodat? Ar jūsų nėra tikslas parduoti?
0: Šiai dienai nėra tikslas parduoti. Šiai dienai tikslas yra daugiau parodyti, pamokyti jaunąją kartą, kaip tai daryti, nes nesinori, kad tie įdomūs amatai išnyktų. Kažkaip nėra tikslas pardavimas. Nėra ir prekė tokia, kuri orientuota kažkaip į pardavimą, bet labiau amato perteikimas.
1: Jūs Akmenės rajono tautodailininkų viršininkė Vilija sakė, kad neįtikėtinai sunku pritraukti jaunų žmonių, jų praktiškai nėra, kurie domėtųsi tokiais sudėtingais rankdarbiais. Nu tai jau viską skaičiuojat paskutinius metus, jau jūs visi išmirsit, naujų nebus ir nieks nei karpys, nei pins iš rūgių šiaudų.
0: Teoriškai būtų taip, o praktiškai va ten sėdi mergaitė, kuri pina. Ir, manau, atsakymą žinom. Tikriausiai neišmirsim, o tiesiog daugiau pastangų sudominti jaunimą, ugdyti kantrybę ir perteikti amatą.
1: Nu gerai, per tiek metų, kiek jūs bendraujat su visuomenė, ar jums yra pavykę nors vieną jauną žmogų sudominti, taip kad jis susikabintų ir jau kažkur pasimokytų ir jau kažką kurtų?
0: Galbūt, kad masiškai kurtų nėra, bet...
1: Ne, bet ar vieną kitą, pavyzdžiui, ar yra?
0: Yra, tikrai.
1: Ir žinot, vat, su jum palaiko ryšį, jūs dar pamokot, pakontaktuojat?
0: Yra. Tik tai tiek, kad šitą visą, kaip čia, kūrybinį procesą labai stabdo, kad medžiagos nėra daug, kad rūgių laukuose praktiškai nebėra.
1: Bet tai paprašykit ūkininko, jeigu jam reikia Akmenės, hektarą kokį pasės ir bus tų rūgių.
0: Tai vat turi būti vėlgi paklausa, nes užimsim žemę, turi kažkokie būti susitarimai ir tam ūkininkui turi būti naudinga ir pats turi turėti laiko. Čia dabar sėja ir galvoja, ar bus laiko kada papinti ar nebus. Lygiai taip pat su visais mokiniais, aš manau, kad jie, jeigu medžiagos nelabai gauna, nu, gyveni. Jeigu nuosavame name gerai, gal kažką gali ten padaryti, bet gyvenant bute, jau ir laukais pravažiuojant tos medžiagos nerasi. Tai čia sudėtinga sukurti tą visą infrastruktūrą, kas užaugins ir iš kur tos medžiagos gausi pinimui. Tai va, bet kokia atveju džiaugios ta aistra, kad tikrai yra mokinių, kurie yra išmokę pinti. Gal nematau jų kasdienybę ar ten nedalyvauja mugėse, bet aš žinau, kad tie žmonės moka, geba, pina ir riša sodus ir pina iš šiaudų.
1: Ir jauni žmonės.
0: Taip, jauni. Jie irgi buvo išugdyti lygiai taip pat vasaros stovyklose, kurios 25 metus vyko Akmenėje vasarom. Jos organizuodavo vaikų dienos centras ir pakviesdavo ir mane vasarą pasidarbuoti ir ten irgi po savaitę, po dvi, įvairiai, mes su vaikais pindavom. Yra įvairių iššūkių buvę. Yra buvę 12 vaikų vienu metu reikėjo mokyti, yra buvę ir daugiau. Yra buvę, kad rotuojant ir 20 keli mokiniai. Tai kartais po tokios dienos grįžti nuvargęs. Bet džiaugies, kad įmanoma, vaikai išmoksta. Tik reikia mokėti pateikti tą informaciją, tą žinias.
1: O kaip jūs sudominat vaiką? Jau tikrai suprantu, turi šiek tiek patirties mokyti vaikus, ar ne, pinti šiaudų karpyti.
0: Pagrindiniai sudominimai yra parodyti jau padarytus darbus. Ir jeigu jau turi bent vieną mokinį, visi kiti irgi po to paseks iš paskos. Ir dar jeigu supras, kad tai yra įveikiama, padaroma, išmokstama. Pagrindiniai motivatoriai.

0: Kaip jums atrodo Akmenė tautodailininkų prasme? Labiau skurdus ar labiau turtingas miestas, turint omeny, kad čia jūsų gyventojų nėra labai daug, bet čia nu, yra tų tautodailininkų, jūs galų gale pati.
1: Pavadinkim taip, turtėjantis, nes kažkokiu momentu lyg ir tautodailė buvo truputį primiršta, nukeliavusi į šoną, o dabar lyg ir jaučiam tam tikrą atgimimą. Ir lygiai taip pat jaučiam tą patį rūpestį, kad tą informaciją reikia rasti, perteikti jaunimui. Manau, kad truputį tie seni laikai padarė savo. Mes turėjom tokią spragą, kai patys tautodailininkų darbai nebuvo labai vertinami. Dabar visuomeniai vis atsiranda kažkoks liktai susidomėjimas, poreikius, prisilės prie šaknų. Ir pagaliau vėl išsiaiškinti, iš kur mes kilę, ką mūsų protėviai iš tikrųjų veikti.
0: Ir jums dabar suprantu truputį ramiau, nes jau matot, kad ta tautodailė yra prisikėlusi iš numirusių. Ir vis tiek vienas kitas žmogus ten, kuris be gyventų atsiranda, kuris papuoselėtų tradiciją, kažką pakurtų ir jau visai taip įsivažiavusi yra. Ne masiškai, bet yra.
1: Na, taip yra. Kaip ir įvairių sričių yra gerbėjų, palaikančių, bendraminčių. Taip, yra. Tikiuos, kad jie ir toliau bus susidomėję. Užsikūrę ir einantis į tą tautodailę ir renkantį žinias, gilinantį žinias, nes daug ko jau ir nežinom, nebeatrandam, nemokam, tai labai svarbu dalintis patirtim ir informaciją.
2: Pasakoja tautodailininkė iš Akmenės Simona Bijanskinė. Čia Edvardas Kubilius, daugiau laidų už Vilniaus ieškokite LRT radiotekoje. Iki.

Penktadienį pasklido žinia, kad inovacijų agentūra atleis trečdalį darbuotojų. Sakoma, kad dėl agentūros veiklos efektyvumo. Kai kurie ekspertai tokį sprendimą vadina neadekvačiu. Tačiau bendrai jau kurį laiką ne vienas kelia klausimą, ar šios kadencijos vyriausybių pažadas mažinti biurokratiją nebuvo pastumtas į šoną dėl politinių aistrų bei sau artimų žmonių įdarbinimo. Kokia Lietuvos viešojo sektoriaus sveikata? Diskusija laidoje Aktualijų studija pirmadienį po 9 valandos žinių per LRT radiją.

0: LRT radijas.
1: 16 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Labiausiai nuo vakar siautusios audros nukentėjęs Vilniaus rajonas skaičiuoja padarytą žalą. Sudėtingiausia situacija Bukiškyje, Avižieniuose bei Riešėje. Lietaus vandens apsemtas Avižienių Bukiškio viadukas, kuriuo eismas šiuo metu draudžiamas. Didelių nuostolių audra padarė ir renovuojamai Bukiškio pagrindiniai mokyklai, jos stogą pažeidė užvirtęs medis. Galingas vėjas išvartė ir išlaužė aplink mokyklą esančio parko medžius. Taip pat šalinant praūžusios audros padarinių šiandien uždaryta Vilniaus Ukmergės gatvėje esanti Maksimos parduotuvė. Dėl praėjusią naktį rytų Lietuvoje siautusios stichijos ugnegesiai 40 kartų vyko šalinti nuvirtusių medžių, daugiausia Vilniaus apskrityje. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orentaitė.
2: Pagrindinė ugniagesių gelbėtojų iškvietimo priežastis buvo susijusi su nuvirtusiais, nukritusiais ant važiuojamosios kelio dalies medžiais. Fiksuoti ir keli pranešimai, kurie buvo susiję su nuvirtusiais medžiais ant elektros laidų. Ir taip pat vieną Vilniaus rajone pranešimas gavome, jo medis užvirto ant gyventojo automobilio.
1: LRT televizijai sako priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orentaitė. Energijos skirstimo operatorius praneša, kad elektros šiuo metu neturi 1500 vartotojų. Rusijos pareigūnai tvirtina, kad Ukrainai šiandien atakavus kelis regionus žuvo mažiausiai 8 žmonės. Teigiama, kad smūgiai buvo suduoti už 100 km nuo fronto linijos. Belgorodo regione žuvo 3 žmonės, o per atskirą dronų ataką su Kazachstanu besiribuojančiame Saratovo srityje žuvo dar 2, 3 aukų pareikalavo drono smūgis Rusijos Udmurtijos regione, esančiame daugiau nei už 1000 km nuo fronto linijos. Ukrainos kariuomenė praėjusią naktį smogė Saratovo naftos perdirbimo gamyklai, Engelso oro pajėgų bazės aerodromui, degalų bazai Kalugos srityje ir virtiniai kitų Rusijos karinių objektų. Atakuotas ir internetinės prekybos platformos Wildberries logistikos kompleksas Samaros srityje. Rusijos gynybos ministerija skelbė, kad oro gynyba praėjusią naktį perėmė 635 Ukrainos dronus. Seimo nariai svarsto dalies gyventojų raginimą peržiūrėti teisės aktus, pagal kuriuos nepilnamečiams numatoma baudžiamoji atsakomybė už itin žiaurius smurtinius nusikaltimus, įvertinant, ar dabar galiojančios bausmės yra pakankamai proporcingos. Toks raginimas įtrauktas į internete paskelbtą peticiją, kurią pasirašė per 60 tūkstančių gyventojų. Valdančiųjų demokratų frakcijos Seime seniūnė Agnė Širinskienė siūlymą vertintų labai rezervuotai.
3: Kalbam šiuo atveju apie vaikų padarytus nusikaltimus ir matyt jų socializacija, darbas su rizikoje esančiais vaikais turėtų būti pirmaeiliai dalykai, kurie matyt būtų nemažiau efektyvesni negu kad bausmių griežtinimas. Tikrai nemačiau jokioje teisinėje literatūroje, kad nepilnamečių bausmių didinimas padėtų išvengti tokių gana sunkių nusikaltimų.
1: Parlamentarė Agnė Širinskienė, Seimo opozicinės konservatorių frakcijos narė Giedrė Balčytytė ragina valdančiuosius imtis veiksmų, pirmiausia atkreipiant dėmesį į nusikaltimų priežastį, o ne į jų pasekmes.
4: Nusikalstamų veikų, kurias matome, jos susijusios su patyčiomis. Patyčios yra visa ko priežastis, tai mes pasekmes gydydami neišgydysim priežasties. Galėtų vykti parlamentinė kontrolė apjungus komitetus tiek švietimo, tiek galbūt teisės teisėtvarkos komiteto, išanalizuoti patyčių prevencijos priemonės, kokios egzistuoja, kokios veikia, kokios neveikia ir kodėl neveikia. Lygiai taip pat išanalizuoti nusikalstamų veikų įvertinimą ir socialinės paslaugas teikiamas tiem nepilnamečiam, kurie negali būti baudžiami, bet įvykdė kažkokias nusikalstamas veikas ir tada vertinti, ar tikrai tai teisės aktų ar įgyvendinimo problema.
1: Parlamentarė Giedrė Balčytytė, gyventojų peticija paskelbta po įvykio Marijampolėje, kai nepilnametė mergina buvo sumušta bendra amžių. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 20-23 laipsnių. Artimiausia para be lietaus, naktį kai kur rūkas, temperatūra naktį 8-13, vakarinėme pakraštyje iki 17 šilumos, diena bus 21-26 laipsniai. 16 valandų 5 minutės.
0: žydintis sodas. Labas vakaras, eteryje laida Žydintis sodas.
5: Buvo čia iš Utenos vyriškis toks atvežė, vis sakė, nusipirko kažkur ančiukų, sako, guli prie bliūdą ir nieko nelasa, sako, mes renkam joms šliužus, o jie nieko neina. Tai atvežėjo iš mūsų, bet jau nusipirko. Tipo, du, sako, gal išmokins vaikščiot. Tai jau du kartus po to jisai skambino ir dėkavoja, tipo, kaip gerai, kokie gerus jūsų ančiukai išmokino mūsiškius, tipo, jau šliužaut.
0: Tikrai taip, šiandienos žydinčio sodo laidos herojos yra antys Indijos bėgikės. Jas Kupiškio rajone Naiviuose laikanti Audronė Žeimantaitė Kedienė sako, kad jeigu ne antys bėgikės, žydinčio sodo tiesiog nebūtų. Ji nusiaubtų invaziniai šliužai ar juodosios raigės. Būtent susidūrus su problema ir buvo nuspręsta auginti antis bėgikės. Savo naminius paukščius moteris ypatingai myli. Dėl jų keliasi penktą ryto, kartais seka pasakas ar net lopšines dainuoja. Audronės antis jau spėjo įsimylėti nemaža dalis šalies gyventojų. Dalis žmonių antis bėgikės iš Audronės net nuomojasi. Moteris pripažįsta, eilė laukiančiųjų, kada galės išsinuomoti antis, labai ilga. Apie visą tai plačiau išgirsite laidoje Žydintis sodas. Kalbėsime ne tik apie antis, bet ir įvairiais augalais turtingą Audronės puoselėjamą sodą. Džiaugiuosi, kad jame teko apsilankyti ir man. Tad aš, laidos vedėja Rūta Simanavičienė, kviečiu leistis jūs į žydinčią patirtį Audronės Žeimantaitės Kedienės sode.
5: Tos gėlės ir tie daržai ir tie šiltnamiai, nu, ant tiek patinka eksperimentuot. Aš kai keliu ten savo tuos pomidorus, netgi žinokit komentarai, kad čia negyvai odį. Viską eksperimentuoju ir sakau visiems eksperimentuot. Žinokit, buvo pomėgis ir dar plus kiekvienais metais yra kažkas, nu nežinau kodėl tai, bet jau daug metų. Kažką pasodint to, ko niekada neturėjau ir kas labai dar neaišku ir visiems kitiems, kad galėtų nustebinti. Aišku, daug visko ir nepasiseka. Visai, kad taip sakau, kad augalas, gėlė visgi ne žmogus. Jo labai gaila. Bet, nu suprantat, kažkaip tai vat reikia vėl kitaip. O pavyzdžiui, vat dabar prieš 4 metus šitos antis, jūs iš vis išmokino dar kitaip galvot. Visai kitaip. Tie santykiai jų ir visa kita. Aišku, sakykim, buvo labai skaudus pats pirmi dalykai, kaip pas mum lapė atėjo. Jinai ten pradėjo neštis, kažkodėl tai vokt ir buvo labai skaudu. Bet dabar jau kokius 2 metus visai, kad taip sakau. Įsivaizduoti, jeigu rodytų dabar per ten Discovery apie gamtą ir būtent lapės gyvenimą. Lapė atsiveda tuos lapiukus, tie lapiukai rauda, per korėsi, alkani mamą valgyt. O ką tai mamai daryt? Jinai eina ieškot, jeigu ten tos pelytės nepagavo kažkur tai, o tos pelytės užtenka jai pačiai, tik tai vaikams čia su tu pelytė neužkišė.
6: Čia žmonės galim pasirinkti vegetarai, veganai ar dar kokie nors, o gamtoje viskas taip kaip yra.
5: Va, tikrai, va, kaip jau nešė ir šiemet, tikrai nemažai ten ir išnešė ir šiemet, kaip nebuvo keista, tai antites išnešė, ne antinus. Pačioj pradžioj antinus, nes jie tyli. Suprantat, mum per akis, prieš 4 metus kaip sigijom. Va, per akis, vyrui per akis lapė paėmė antiną. Bet jinai va čia, va, į tą pievą. Mes bėgom iš paskos ir viskas, tyla. Ir plojam vienas iš vieno galo, kitas iš kito, plojam, šūkojam. Suprantat, antytė nereiktų. Aš į tą stylį. Jinai atsitupė kažkur tai guli su tuo antinu tylinčiu. Mes palakstėm ir viskas, ir jinai nuėjo. O antytės, tai josgi tik paimtai, jie to mano kokšinais. Bet šiemet nešė antytės, nes mes nematėm atomai tada, kaip jinai ten reikia. Tai va lygiai tas pasaugalais, va dabar jau taip čia viskas suaugo. Pliusas tas, kad praktiškai ravėti jau nebereikia, nes nieko nebesimato. Bet dabar kova užbūvė tarp tų vagelių. Yra kai kurias ir užgožė. Ir čia taip akivaizdu. Bet nepakovosi ir nieko nebus. Tikriausiai iš tų daugumos gėlių, iš tų ančių, žinokit, gavosi taip, kad visiškai pradėjau kitaip žiūrėti į patį gyvenimą, į požiūris pasikeitė į gyvenimą ir požiūris į tai, kad jau ateina laikas tas, kada nu, niekas už tavęs nepakovos, pas turi kovot, o jeigu matai, kad tau nesiseka kovot, tai turi kažką tai keisti radikaliai ir pradėti daryti taip, kad tavo gyvenimas save džiugintų.
6: Neikvot jėgų tuščiai kovai.
5: Taip. Visiškai. Tušiai ir kažkam tai kažką tai įrodinėti, niekam čia nieko neįrodys ir niekas čia nei ačiū pasakys, nei užtars, nei padės, jeigu tu pats nepakovosi. Tai va tas va augalų gyvenimas, ančių gyvenimas, tai va tiesiog, nu ir pastūmė į tai, kad aš turėčiau keis gyvenimą. ir būti savo šeimininkas ir to aš darbą nebijau ir sakykim, tas daržovės ir tuos daigus auginu ir tas daržovės ten papildomai parduodu dabar, kaip tas buratinas prisodinus tiek augalų ir jų prisidauginus, aš jau dabar lapė nerado, iš ką slapsiu lapinu, tu mano pinigų, tai aš dabar pati pabiškį įsikasinėjau. Tai aišku, čia nėra kažkokie tai kalnai ir kažkas tai, bet oriai aš savo galiu gyventi.
6: Susidėliojot gyvenimą taip, kaip norėtųsi?
5: Kaip norėtųsi, taip. Pati savo viršininkas, o su tuo savo viršininku aš labai dabar puikiai sutariu. Mes kartu mėgam, kartu važiuojam, kartu kavą geriam, pasitariam ir nusprendžiam. Ir nėra čia ko kaltinti ir nėra ką galvot. Kaip jau nutariam, taip jau ir yra.
6: Na, kartais gal ir susipykstat su tuo viršininku savo kažkokiu vidiniu, bet...
5: Išeinant iš darbo ir sakiau, kad susiradau naują darbdavį. Sakau, man jisai prižadėjo, kad aš turėsiu šeštadienį, sekmadienį, kad aš galėsiu per pertraukėlės ne tik pasėdėti, bet ir kojas ištiest. Va taip. Ir sako, nu ką tu ten radai? Pas ką tu radai? Sakau, pas Audronį. Ir žinokit, tikrai, va, kaip dabar dar matau tokias akis, pas kokią Audronį, nu koks šitas darbdavys yra.
6: Kur čia ta Audronė magiškoji?
5: Nu, kur čia ta darbdavė? Sakau, pas Audronę kėdienį. Tai va, ir tikrai. Jūs suprantat, va, kai būna, nu, va, kai dirbi ten valdiškan, atsikelite, tu iš lovos negali išlipti, bet tu turi lipti. O čia, nu va, šiandien, žinokit, savo leidu, iš tikrųjų net į turkų nevažiavau. Kažkaip pagalvojau atsibūdus, nu, gal šiandien ir nevažiuosiu. Ir nieko, žinokit, kažkaip tai būtų kas nors pasakoja apie tokį gyvenimą ir būčiau nelabai tikėjus, nes, nu, to ir neišbandėjai.
6: Tai va, turiu pasakyti, kad turim svečių. Tai čia tos žymiausios antys Lietuvoje dabar?
5: Taip, taip, čia žvaigždės.
6: Antys bėgikės.
5: Antys bėgikės žvaigždės, tai žinokit, va čia artimiausi kaimynai, jos labai nori, kad anksti jas išleistų. Aš dėl jų turiu keltis 5 valandą, nes jos triukšmauja ir tos, kur buvo čia užtvertos ir šitos, rėkia pastovė. Aš suprantu, kad jos sako, išleis greičiau, mes bėgsim, mes norim bėgti. Ir kaip išleidžiu, ir jos dar parėkauja.
6: O sakykit, antys bėgikės, greitos jos šiaip?
5: Jos ištisai bėgime, dėl to jos tokios, jos atrodo, kad tokios pabajavos. O iš tikrųjų, tai čia tik kilogramas jos svorio, čia tie pulkai ir visa kita. Nes jeigu kažkaip tai mes ir juokėme, sakom, uždėtų kokius aparatėlius, kiek jos žingsnių padaro, tai čia, žinokit, būtų...
6: Tūkstančiai.
5: Čia jau nežinau, kiek jos čia padarytų. Jos ištisai va, bėgime.
6: Galima sakyti, kad jūsų žydintis sodas, jisai yra ir grojantis, skambantis sodas. Ar dar kas nors be šių ančių bėgikių priduoda sodui tiek daug garsų, gyvybės tokios?
5: Šiaip tai žinokit, va šitas va, miškelis, tai yra čia mūsų nusavybė, jam gal per kokį 17 metų, čia mano brolis, jis sugalvoja apsodinti ir su mažais medeliais.
6: Beržinėlis toksai? Aha.
5: Jo, čia buvo ganykla, bet mes kaip gyvulius tuos visus išpardavėm ir jau to tokio vat ūkininkavimo nebeėmėm. Nu, kažkaip tai gavosi, kad čia kaip ir tuštume ir nei šiokia, nei tokia. Dar kažkam tai davėm biškai pasiganyti, bet žinot, kaip gavosi, žiūrim, kad ryte jau kokia tai karvė stovi prie langų. Ja, sakom, ne, jau čia visiškai nebepaina šitie dalykai. Tiesiog užaugo, tai čia tų paukščių, kokio tik tai nėra tų skambėsių. Va dabar va šiuo metu kaip ir čia biškai tyla. O taip anksčiausiai ryte, tai čia užė ir be jų čia užė. O jos tai čia jau ypatingas skambėsys. Bet pamatot, kokio ten jos saugumo. Jos kažkur tai vabiškiai jau galvoja, gal kažkas tai negerai. Jau greitai bėgsim tada į vandenį čia greičiausiai, jeigu kažkas tai pasirodys.
6: O kaip įdomu, ar esat pastebėjusi jų bendravimo, buvimo kažkokių principų? Pavyzdžiui, jos kai reina, jos visą laiką tokiu būreliu, toks labai komandiškas darbas jų.
5: Visą laiką būreliu ir vieną kitą daboja, pavyzdžiui, ten paina visos, o vieną dar čia kažką tai atrado, kažkokį tai didesnį ir valgo. Žinokit, jau ten tos priekinės pradeda rėkti, toks jausmas, kad pas juos kitą kartą ir juokiamės, kad nugaroj kažkur tai yra akis, kad man

0: pamato, kad ne visos eina. Tai man žiūrėkit, labai būna keista, kai ten kelia, kad jie mūšasi, kad jie konkuruoja kažkaip tai. Nu, niekada per 4 metus nebuvo nekarto tokio įvykio. Būtent apie jas yra postai, kad jos mūšasi, kad jos ten kelintinai tą antitę skriaudžia. Čia pas man, žinokit, didžioji daugam antinų vis dėlto yra. Bet čia nėra visiškai jokios konkurencijos. Nėra čia jokių kovų, netgi atvirkščiai, gal jie, žinokit, turi tą savo poras, lik ir, nu, mes tai pastebėjom, kad jie turi savo. Tai būna, sakykime, pavasarį ten tie reikalai, kad svetimas antinas bando pagauti svetimą antitę, tipo, lik ne jo ten poros. Ir tada tas jau, kuriam čia šitai padarė, tai, žinokit, žinot, ką puola? Puola ieško tos jo antitės. Ir va šitai va. O tas dar spėja grįžti ir pasižiūrėti, kas čia įvyko, o čia nieko neįvyko, bet ir pasibaigė.
1: Gal ir nuo šeimininko priklauso?
0: Ne, aš galvoju, gal kad teritorija čia didelė.
1: Joms visko čia užtenka?
0: Užtenka čia jom visom ir galvoju, gal tik tai, gal ir dėl to. Sakykim, dauguma rašo, kad jos teršia, bet jūs va, turite galimybę pamatyti, ar jūs matot ką nors?
1: Ne.
0: Apart va šitų va plunksnyčių vienos kitos.
1: Bet iš esmės, kodėl jūs jas pradėjote auginti? Čia tas smagumas, gyvybė, ar visgi turi praktinę paskirtį?
0: Aš norėjau jau daugiau negu prieš 4 metus, aš prieš visus 6 norėjau. Kai čia atsirado ta invazija, pas mums atsirado tos raigės juodosios, tos smulkutės. Nu, dar buvo čia pusė velnio čia jų, bet būtent prieš 4 metus pavasarį čia buvo toks vau, kad, nu, bet aišku, aš visą laiką prašiau vyrus, aš net užmiršau, kad mes turim ūkinį pastatą.
1: Taip.
0: Aš tiesiog buvau pamačius, kad jas laiko, kažkokius tai namelius turi ir aš pradėjau to vyro prašyti, kad jis man kokį tai namelį padarytų. Nežinau, kodėl nepagalvojau apie ūkinį. Tiesiog namelį, kad man padarytų. Jisai, ne, kažką tai va šitai. Tada aš pradėjau ieškot internetuose pirkti, sakau, gal yra gatavas kažkas. Galvoju, tiek to aš nusipirksiu, be jo ten pagalbos nusipirksiu kažkokį tai narvą, kažką tai nusipirksiu ir jas laikysiu. Bet sakau, prieš 4 metus pavasarį va šitą vajuką, kur buvo, o mes, nu, mūsų toks įprotis, mes ryte atsikeliam. Dar su halatais, vienas pro vieną pusę, kitas pro kitą ir kažkaip va, zaika ryte, nu toks va pirmas pasivaikščiojimas.
1: Sodo žvalga tokia.
0: Bet iš niekur nieko čia gavosi, taip kad mes taip darom. Ir jisai pirmas pamatė tą jūką, jis iš šitos pusės ėjo, aš iš šenos pusės ėjau. Sako, tu pažiūrėk, bet suprantat, net lapinė stovė, viskas gulėjo ir buvo juoda, bet daug metų aš turėjau, nu, daug čia tų augalų, kai kurie man nežiūrėdavo. Nes jeigu žėjo lietus, aš nenamuose, aš grįžtu vakarė, ten stagarai tik tai. Tai va, vien dėl to aš norėjau.
1: Bet, tai žodžiu, pamatė, tos sraigės siaubikės, tokios jos nusiaubdavo augalus akimirksniu.
0: Akimirksniu, jeigu ryte išvažiuoji darban vakarė grįžti, ten stagarai, daug stagarų, o šlykštų, o baisu, tada buvo kažkas tai nerealu, kad jisai sako, tu ieško kančio, aš einu padarysiu jom kur gyvent. Sako, tvarti. Sako, aš čia padarysiu iš tos pusės, durelės ten, viską ten. O aš apie taukinį iš tikrųjų net nebuvau pagalvojus. Tai va, ir viskas, ir tą pačią dieną. Jis per vieną dieną padarė, ten vidų sutvarkė, laukė pradėjo aptvarėlį, bet mes tai pagalvom, kad atsivešim, vieną dieną uždarytas palaikysim. Tai mes atsivežėm, jis dar nebuvo pabaigęs šią lūkę, ant rytojus paleidom ir va nuo to ir prasidėjo.
2: Žydintis sodas.
3: Jūs klausotės laidos Žydintis sodas. Ūkininkė, sodininkė Audronė Žymantaitė Kedienė dalijasi savo patirtimi, kodėl jai svarbu auginti antis bėgikes. Moteris pripažįsta, jeigu ne jos, į sodą ko gero net kojos nebūtų įmanoma įkelti.
1: Tai žodžiu, problema padiktavo sprendimą ir tuo sprendimu tapo antis bėgikės.
0: Taip, šiemet, žinokit, aš tik tai savo vazonuose iš pavasario kelias radau, grinai tik tai vazonuose. Šiaip gyvai, žinokit, aš čia tų sraigių nesu mačius.
1: Ir jos iš esmės čia visur šeimininkauja, žodžiu, vaikšto.
0: Žinokit, jas net robotukais vadinu, nes jos labai retai kada iš teritorijos išeina, jos niekur neina.
1: Kaip užprogramuotos.
0: Taip, tai žinokit, ten kaimynas, va tolimesnis, sako, tu instaliuok ar kažkaip tai savo antis, kad ateitų iki mane, žinai, sako, nes jos jau biškai kaip ir eina, užgirsta, sako, tavo gal balsų ir vėl jos atgal bėga. Sako, kai tavo robotukas atvažiuos iki mūsų žalės papjau, tada aš jau tas antis paprašysiu, kad jos ten naitų pasimparengt. Tai va šį dėvę, nu pasijuokiam ir tiek, bet nu jos viską. Iškusiau, gal aš jau kaip minėjau anksčiau. Gal jos ir kažką tai gero sūlasi. Varliukus jos išgaudo, mes čia varlių neturim. Drugelius gaudo, kas tik tai žemiau viskas.
1: O žalčius?
0: Mažiukus irgi, žinok, matėm, kaip mažiuką patvarkė. Tai va, gaila, bet nu ką darysi?
1: Puikiausiai tvarko tuos tokius parazitinius šliužus, kurie neduoda ramybės sodininkams.
0: Tai va, būtent tuos tai čia tiesiog ištvarkė. Ir mesgi dabar, žinok,

0: kad jau gaunam lauktuvių, mes ir šliužus įvežam, tai jau rytoj, žinokit, jau mes ryte atsivešim jom dar plius ir šliužų.
1: Ar nebaisu, sakykit, atsivežti šliužų į sodybą?
0: Taigi juos va nespėjo kibiriuką ten iš atvešiu, žinokit, to jos jau lauks.
1: Desertas?
0: Taip, desertas.
1: Galbūt teko domėtis, atrodo, niekas tų šliužų nevalgo. Kodėl joms, nežinau, kodėl joms juos, tai skanu?
0: Jo, labai domėjusi, žinokit, domėjusi nuo pat pradžių, kaip jos ten atsirado su tom legendom iki ten tų perinimusi. Nu, tiesiog ant tiek jau buvo viskas įdomu, nu, ant tiek, kad, nu, tiesiog, va, visiškai. Tai jos pasirodo ir buvo išvestos tam. Jos buvo sukurtos tam, kad jos ten lakstytų, ten tuose ryžiuose rinko tuos visus kenkėjus, nes visur ten tų kenkėjų pilna buvo. Jos tiesiog buvo išvestos tam ir jos yra lengvutės. Jos, kad ir užlipant kokios gėlės nuveino, ta gėlė ir vėl stovi.
1: Taip.
0: Dėl to, kad jinai labai lengvutė, nieko nesuminda. O taip tik knibinėjasi vienodai. Knibinėjasi ir kažko tai ieško ir kažką tai randa.
1: Bet žinau, kad šituo gėriu jūs ne tik pati džiaugiatės, ir jūsų kaimynai svajoja apie jūsų ateinančias antis, bet, kaip suprantu, dar ir nuomojaties, jos tokios turistės antis.
0: Jo, dabar šiuo metu ne vienos lečinos ir nebeturim. Buvo atėję du jaunimas dalykė, tai man jos labai buvo gražios, tai aš jas grinai pasilikau, nerizikau tam, kad jos nebūtų taip, kad negriž. Tiesiog pasilikau dėl spalvos, čia toks baltas ir pilkiukas toks tai yra. Labai gražus jaunimas jau, kurį palikau. O taip dabar visi išvykė. Žinokit, net pačiai keista, nes gaunu, žinu, nutės, gaunu video, kaip tie ančiukai ten gyvena ir kaip dirba. Suprantat, aš kaip va, taip nesusiduriu pati dabar su ta invazija, tai kažkaip dar nebuvau, nu, nepagalvoju apie tą baisumą. Bet va, kaip tave moteris renka čia pačiam Kupiškį miestė, kaip birais tuos šliužus, kai matau, kaip kelia ir va čia va vieni žmonės tai jėmi, vien dėl to sakė, kad pas juos jau pro langus ant durys, jau langai ir durys aplypė, jie dar nori namo eit.
1: Kaip baisu.
0: Ir aš, kai žinokit, matau va tuos va video visus. Nu, man tas šliužas iš vis labai baisus, mes tau šliužų, aš dabar tik tai, jeigu kažkokį tai naują augalą nusipirku, aš tikrai vazonuose randu tų visokiausių.
1: Ir žodžiu, atsivežat iš kitur.
0: Tiesiog jau mainai čia taip, vyksta taip, kažkokie taip. Tai. Tai iš kokie jos jau yra, čia man jos jau greitai, kažką aš įsikraunu, biškį kiemę palieku, jos atbėga, visus vazonus pertikrina.
1: Tokios inspektorės.
0: Jo, jau patikrina, sako, jau dabar jau gali
1: neštis į sodą, ar ne?
0: Ja, toliau jau gali neštis, tai žinokit, kai bandžiau įsivaizduoti, jeigu būtų pas mane, to tie šliužai ir kai eini, nėra kur kojos dėti. Taip. Aš net va dabar va šiuo momentu pagalvoju, jeigu pas mani čia jų pasipiltų va tie, kiek rodo kiti, tai aš net neįsivaizduoju, ką daryti. Taip. Tai aš žinokit, vien dėl to, žinokit, tikrai, ašgi už tą nuomą jokio, nei cento. Ten grinai, tai jie susimoka man tą jos vertę, tos antis, nes kai gražins, aš gražinsiu atgal jiem, tiesiog vėl atgal atsipirksiu jas. Bet žinokit, tikrai aš galvoju, jeigu man būtų tokia bėda ir užpultų, aš žinokit, nežinau, ką atiduočiau, kad tai jų nebūtų. Buvo čia iš Utenos vyriškis toks atvežėvis, sakė, nusipirko kažkur ančiukų, sako, guli prie bliūdą ir nieko nelasa, sako, mes renkam jom šliužus, o jie nieko neina. Tai atvežėvo iš mūsų, bet jau nusipirko. Tipo, du, sako, gal išmokins vaikščiot. Tai jau du kartus po to jisai skambino ir dėkavoja, tipo, kaip gerai, kokie gerus jūsų ančiukai išmokina mūsiškius, tipo, jau šliužaut. O pasirodo, sako, kaip jūs juos pirkot, kaip ten buvo. Taip. O jie buvo tiesiog ūkinin aptvare uždaryti, jie nematė gyvai to šliužo ir matomai begyvendami tuos du mėnesius, jie...
1: Neturėjo to laukinės gamtos pojūčio, kad patys turi susirasti.
0: Nu, jiem buvo pripilta ir jie lasė. Uh-huh. Tai dar tas, kažkaip tas vyras, kai pamatė tuos mūsų ančiukus, nes pasirodo amžius buvo, tas pasako, mūsų didesni. Sakau, tikriausiai, jeigu aš čia būčiau ant to suolo gulėjus, sakau, niekur nėjus ir nieko nevykus, tikriausiai ir aš būčiau didesnė negu dabar. Nes šitie, tai sako, mano nieko nedaro per to lakiojimo. Mankštynasi.
1: Aš taip pagalvojau, bekalbant apie tas jūsų antis, kad žmonės tuoj pradės nuomotis ne tik kaip, žodžiu, šliužų prevencija, bet ir kaip nuotaikos pakelimo jūsų antis.
0: Žinokit, tie, kurie norėtų nuomotis, yra begalė. Dabar va šitiema, kur čia paskutinius įsivežė, tai žinokit, kieme buvo atvažiavę iš Rokiškio. Ir atvažiavote žmogus jau kubo sustarį pasimt, tai už šitie, tai sako, trim savaitėm pasiemu, šitie vos neverkia, žinokit, kad taip ilgai jiem reikės laukti, nes jau jie tipo eilėjai sekantis. Tai tas vyriškis sako, nu tai gal mes kur nors išvažiuosim palisėti, tai tada gražinsim anksčiau. Tai va, jau šitie jau laukia baisiausiai tų. Bet labai skeptiškai žiūri tie, kurie auginantis. Nepritarė tam, kad aš čia jie sugalvojau dalint.
1: Nes atsitinkamai. Kita vertus, skeptiškai žiūri augintojai, bet kita vertus, mes žmonės valgom tą santykį. antys. O čia antys jos gyvena gamtoje, jos, nežinau, po gėlynus, nardo, braido, gryną orą gauna. Tai ko čia pykti?
0: Nežinau, žinokit. Aš, nu, sunkiai.

0: juda, bet žmonija iš vis labai tokia pasikeitus, labai sunku supras, man tai kažkaip nesuprantami, nesakau, man tai gal nuo šito viso grino oro, nuo šitų visų vaizdų, man dėl smegenis biškai kitaip ten veikia.
1: Terapiškai taip.
0: Terapiškai tikriausiai.
2: Eteryje laida Žydintis sodas. Jūs klausotės pokalbio su sodininke Audrone Žeimantaitė Kėdienė. Moteris savo kieme susikūrė tokią augalų oazę, jog tikina, kad ilgėliau kur išvykus, sodo yra labai ilgu.
0: Trumpam lengva, bet buvo jų atėjęs toks laikas paskutinį metu, kad aš su pusė ašaros važiuodavau į darbą. Nes kaip aš apibėgu, tada supendė atrodo, pajėtų aš 12 valandų nebūsiu.
1: Nematysiu viso to.
0: Nes aš čia galėčiau sėdėti ir žiūrėti. Lygiai taip pat, žinokit, vakare, kai grįždavau, rankinės nepasimdavau iš mašinos, pirmą apibėgu, o tada tai pasiemu ir einu. Bet tada per tą 12 valandų aš matydavau, kaip viskas pasikeitė. Aš, pavyzdžiui, ryte prabėgu, čia tik tai kažkoks tai pumpuras iš vakare jau žiūrisi įsiskleidis. Atrodo, tu net nepastebi, nu, nebūdamas namuose to, o pasirodo jau visko to nori.
1: Tiek lauki, atrodo, per sodinį, nežinau, ir tą žiemą, kol praeina, atrodo lauki, o paskui viskas labai greit gamtoje, akimirksniu.
0: Visą laiką nudegus ir kur nors nuvažiuoju, sako, gal tu buvai kur nors, jo, sako, buvau, sako, skaičiausia saulė na juos. Nes iš tikrųjų tai dabar laikanties jau tu ir pririštas, nes jas visiems turi nakčiai uždaryti saugiai. Jos ne tik jos turi saugiai mėgoti ir aš turiu saugiai mėgoti, kad žinau, kad viskas čia bus tvarkoj. Pirmais metais, kai aš čia tik pradėjau taip jau daugiau sodinti, tai čia, žinau, kad būdavo. Pasodinu iškas su kitur sodinu ir va šitai pamakaluoju. Bet kokius po 5 metų šitą makalavimąsi visokiausią ieškojimą, viskas. Paskui nežinau, ar ten taip galvoj susidėjo, ar čia praėjo tas noras persodinėti. Tiesiog kur pasodinu, jau ten ir lieka.
1: Žodžiu, iš pradžių buvo toks kūrybinis kažkoks ieškojimas. Gal, kaip sako, kartais kūrybinės kančios ir galiausiai viskas susidėjo į savo eilutes.
0: O paskui jau žinokit, kažkaip viskas gavosi savaime.
1: Kokius mes tuos augalus čia gėlyne matom? Matau, ten yra hortenzija tokia.
0: Kūrybinė čia, senoji. Pasakiškas dalykas vien dėl to, kad nenušalva, kad labai gražiai žydino šiemet, tai matytas pavasaris kažkaip tai pažydė apačio, nes apatinį niekas nežydė, tai kiek viršui. Labai gražiai atrodo iš ten pavėsi. Man kažkaip labai patinka, kad čia tos baltos spalvos. Nu, daug stengiausi iš toj pusėj baltos, kad nes jie beržai su tais baltais kotais man pasakiškas dalykas. Jie labiausiai man patinka ir vasara labai gražu, ir žiemą ten kaip žvakės kokios stovi. Tai va, stengiausi baltos į čia.
1: O čia yra pukenis ar kaip?
0: Čia pukenis žaliasis. Dėl to čia, žinokit, pas manytas, aš ir šiaip pasivadinus, kad milijonas žiedų. Dėl to, kad čia labai daug. Nu, nėra ten, kaip kas sakytų, ten 10, 20, 30 rūšių čia. Nuo tų žiedų kažkada tai irgi čia klausė, sako, ar čia tikrai yra milijonas žiedų. Tai sakau, gal pabandam paskaičiuoti. Žinokit, labai mėgstu daug, labai mėgstu šitos visas kvepiančias, labai mėgstu...
1: O koks čia augalas?
0: Čia monarda.
1: Monarda.
0: Monarda, jau visokiausių atspalvių yra.
1: O čia astilbės.
0: Astilbės. Tai va, jau astilbė kaip ir baigė žydėti šitos žydės, tada vėrinikūnas va čia va baltas sužydės. Tiesiog, žinokit, va taip ir gavosi, kad sodini ir kad skirtingo laiko ir visai, kad čia būtų žiedų.
1: O ten įsiterpęs geltonai žiedais šilingė.
0: Jinai tuo momentu, kai jinai tik pradėjo žydėti, jinai čia buvo, va, jinai čia buvo karalienė. Jinai čia buvo karalienė, dabar kažkaip tai va jau tie augalai įsistėvė, biškai ją gal ten paguldė. Nu, nes visiems tas beržynas daro savo. Čia to šviesos biškai mažiau pastebėjo, visi augalai biškai virsta į tą pusę.
1: Ja. O čia yra...
0: O čia visokiausias mūsų tie atsisiųsti...
1: Garsai šviesos.
0: Nuo lapių, nuo visokių žvėrių.
1: Ir pasiteisina?
0: Kol mes jų neturėjom, tai pas mums pakėmą vaikščiojo stirnų. Dabar stirnų mes tikrai nebeturim. Nu, va jau 100% stirna tikrai neina dėl jų. Nu, bet lapė ateina. Gal ne tiek, bet ateina. Matyt, sukanda dantis ir eina...
1: Užsikemša ausis ir vis tiek ateina.
0: Nes reikia. Nieko nedarysi, reikia.
1: O čia?
0: Čia astrancijos.
1: Astrancijos. Mhm.
0: Rūžavos, baltos, čia tamsios, violetinės, visokių. Tai. O čia naivingėjo rikštynė kraujažalė. Ir jinai kaip pradė žydėt, tai va taip va visą vasarą ir stovi va taip va.
1: Pasakiškai, man taip gražu jos saulės gėlės.
0: Ir jau vien jau tas, kad tas žiedas ir nepasikeičia. Paskui tai aišku, jisai paruduoja, bet jisai ant tiek ilgai tas pažiedas stovi toksai. Tai.
1: Čia kol vaikštom po gėlyną, matau, kad tolumoje plevėsuoja vėliava jūsų sodybos.
0: Čia ančių vėliau. Nes ten ančių namai jau ten jau teritorija.
1: Žodžiu, antys tu turi aiškias pozicijas. Aiškia. Savo namas, savo vėliava.
0: Savo teritoriją ir savo nors.
1: O čia šitos gėlės, kuris įstiebė 2 metrų aukštesnės.
0: Čia daugiau, da, daugiau, va, matot, šie, dabar va biškai jos pravirto nuo tų lietų. Žokia, dabar va, ant greičio ir užmiršau, koks pavadinimas.

0: labai toks įdomus. Bet pasi kažkaip gražu. Dabar tai sakau, biškį gaila, kad jos suvirto, bet aš niekada savo augalų nerišu. Jokių pagaliukų, nieko. Jeigu pasodinu augalą ir jisai vienais metais svirsta, antrais metais svirsta, nu, tiesiog jam reiškia, čia ne vieta. Ir
1: kartais metais jau jūs.
0: Arba jį pasodinu prie kažko, tai kad jisai turėtų atramą, arba tiesiog jo nereikia. Bet va šitai išvirto, tai pirmą kartą dabar šitą.
2: Dar labai įdomu, kad jūsų tvenkinukė yra tokia kaip plūduriojanti tokia sala su gėlėmis.
0: Žinokit, jie pamačiau atidatuviai ir iš karto pirma mintis ir vienintelė buvo, kad man čia bus antim. Galvoju, kad jos netupėtų čia ant kranto kažkur, kokią lapę neneštų. Galvoju, va tenai pririšim ir ten galės jos tupėti. O jos visai ten neina ir netupė. Plaukia, plaukia, o vyras sako, antis nelipa, reikės tauti ant jos, sako, plaukit. Nu, ir tada galvoju, ką jin čia tuščia plūduriuoja, nešiokia, ne tokia, galvoju, reikia paimti vazonais ir apstatyti.
2: Apželdinot, kaip ir viską sodyboje.
0: Nes šiaip jau, žinokit, jau keletą metų vienodai vyrui sakau, tu paklaus savo draugų, gal kas nors kokia turi seną valtį. Nu, kokia, va, prišvartuojam čia prie kranto, apsodinu gėlėm, visai būtų gražu, nes vanduo ir ta valtis. Nu, tai va, mano tokia svajonė išsipildė pusiau. Gavosi ne valtis, bet gavosi kažkas.
2: Salelė tokia.
0: Bet jos žino, ko dabar nori. Jos nori batoną. Pavyzdžiui, kai grįžtų iš kur nors, jos prašo, nu, tipo jau.
2: Deserto.
0: Ir ne tiek, kad jos jau čia labai norėtų, bet va toksai, va, kaip.
2: Įprotis.
0: Jo. Žiūrėkit, va dabar jau, tiesiog, va, va
2: jau to. Jau žino.
0: Kaip, va, kaip su jom, kaip su mažais vaikais. Reikia žaisti, va.
2: Kokių daržovių.
0: Nieko dar bandžiau tenai tą žiemą, ko pusto, nieko. Niekas ten nepėjo, tiesiog nenorėjo jos. Jaunimas tenai buvo jau dabar įpratęs prie arbūzo labai norėjo, šitos didžiosios ne. Tai kažkaip arbūzo nenupirkom, prigliaudėm, sustojom šalykeliai, kur augo žirniai. Prisirinkom žirnių, prigliaudėm tų žirnių, vandenį irgi, nes kiti kelia, kad tuos žirnius labai valgo. Nieko, paknebojo ir nuėjo. Tai vat, kiekviena dar turi matomai savo tą skonį, įprotį ir taip toliau.
2: Mes dar toliau apžiūrėsim jūsų sodą, nes čia tiesą pasakius, kur paeisi, ten yra apie ką pakalbėti. Kas čia per augalas?
0: Jėtų, žinokit, aš 4 laimo ligas turėjus. Man kaip užkrinta pavadinimai. Neužmirštų, kur einu, neužmirštų, ką daryti. Bet pavadinimai tai lastūnė, va, didžia žiedė lastūnė. Jo, paprastos veronikos man labai patinka. Man patinka iš vis, žinokit, daug gėlių, tokios jos tų nemandrių, bet kad jas lankytų drugelį visokiausiai skrajūnai. Tai man, žinokit,
2: ir kamanių.
0: Jo, čia jau pilna. Ir kai va šitaip jos visos supasi, tai aš visai, kad taip galvoju, kad čia pas mane jūsų pinės. Jos suskrenda visi pasisupt.
2: Ten, čia tikra jūra, pasakykit, kokios čia gėlės dera.
0: Šilingė, čia geltonas, toks šilokas labai retas jisai. Bet man labai patinka, čia jo yra daugiau. Dabar iškais jau biškai tai pažydėjo, bet pasakiškai man patinka. Saulainės.
2: Tai saulainės ir šilingės sudaro tokią žydinčių gėlių jūrą.
0: Va šitam vaplotė.
2: Taip.
0: Pavasarį, tai čia visur yra tulpės, narcizai, krokai, čia visai yra to žydėjimo. Man patinka labai daugiamečiai, aišku, be vienmečių čia irgi neįsisuksi. Aišku, čia jau daug labai visko nužydėjo. Čia va šitas vaistinis keistenis pasakiškai gražus. Baltas, va dabar šiuo momentu nužydėjo, bet jis tuoj naujai atsprogs ir vėl bus čia balta jūra. Čia nai verbena daugiametė strėlą lapė. Kiekvienais metais aukštyn auga ir toks vienas žiedas ir jisai toks įspūdingai. Ant jo irgi va, matot, pilna visokiausių obaliukų. Čia geltona kraujažalė. Irgi labai tokios jos biškai ištūrėtesnių, bet atrodo tos spalvos. Va dabar, aišku, jau šitos katžalės jau pražydėjai, bet iš naujo čia leidžia vidurius, reikėtų biškai pagenėti, aišku, čia pagenėsiu, ateis laikas ir jom pagenėsiu.
2: Tai, kad čia yra daug augalų, na, jūs kaip sodininkė išgelbėjo nuo to nepamainomo ravėjimo.
0: Tai va, matot, kaip gražiai sužydėjus, va, ten ta nesibadant jūsnis. Ir va, aš tiesiog nepastebėjau.
2: Jinai prisiderino spalvą, kad būtų neįtariama ir tai va, galėtų dėrėti.
0: Tas krūgė lakė va šitą, va, įspūdinga labai ta aukšta. Labai ilgai iki pačio rūdienio ir paskiau jinai nužydė ir jie pasidaro žodį šitie burbuliukai. Bet jie irgi labai įspūdingi.
2: O turit čia tiek gėlių, nežinau, gal paskui darot kažkokias tai dekoracijas, gal kažkuriuos augalus džiovinat?
0: Nelabai, žinokit, nelabai turiu kur dėti tuos džiovintus. Man kaip ir patiktų ir aš kaip ir bandau, o paskui galvoju, be reikalo gal, kažkaip ne. Kai ten ravėjimai būna ir dauginimai, tiesiog aš juos dauginu į vazonus ir parduodu kaip augalą.
2: O čia kokia gėlė tokia labai įdomi?
0: Čia kantas. Buvo gal 30 žiedų, o šiemet matyt po to didelio sniego tik tai 2. Bet žinokit, kas įdomiausia, žiūrėkit, pačiupinėkit, kokie jo žiedai, kokios adatos. Ir žinokit, kas keišiausia, kad žinokit, per šitą adatą gražiai ropoja bitė ir visiems pasiema nektarą iš jo, prisiderina. Tai man žinokit, va pats tas visoks įdomumas yra tame, kad vis dėlto kaip gamtoj viskas yra susiderina. Atrodo, jisai taip apsisaugojęs, kad pas jį niekas kojas nekelta, netrodo žiedas, o bitė jam ir įlenda.
2: Ir visur sode daug arkų, suolelių, kad galėtumėt visą tą grožį sukurtą stebėti.
0: Ir visai, ką klausė, ar aš turiu laiko prisėsti ir labai turiu laiko. Ir tikrai prisėdu, kada noriu, tada ir prisėdu. O čia verini kūnai, man pasakiškai, tai va pažiūrėkit, čia tikros drugelių supynės. Ir jo čia visą dieną turi kas vykti. Ir jom galva nesusisaka nuo to supimas.
1: Žydinti sodas. Laidoje Žydintis sodas apie įvairiausius augalus ir ančių bėgikių svarbą pasakoja sodininkė Audronė Žeimantaitė Kedienė. Šalia viso to moteris be galo mėgsta eksperimentuoti, augindama įvairiausias daržoves. Šiltnamyje apie 90 veislių skirtingų pomidorų. Ir kiekvienais metais bandymai vis nauji.
2: O jeigu paminėtumėt apie pomidorus šio sezono, kokie labiausiai džiuginantys eksperimentai?
0: Kiekvienais metais kažkas tai nauja.
2: Nesikartoja pas jūs pomidorai?
0: Ne. Labai retai, sakykime, pasikartoja šerola tie mažiukai kasos, taip. Nes nu, tie mažiukai yra tobulas tam, man labai patinka, ar kažkoks tai svečias ar žmogus pripyliai, nesuvalgė, lyko, kai supjausiai nuvandenuoja, nubūna ar pasibaigė. O šiaip, žinau, kad aš po 90 veislių ir sodinu po 2, po 3 pomidorus. Bet kiekvienais metais nebesinori man grįžti prie tų pačių, visai ką noriu kitų. Nu, jeigu dabar va, užmestume takį, taip ir matosi. 2, 3, va taip, va, pagal veislės.
2: Čia vieni tokie labai palgi, kaip agurkiukai tokie.
0: Tai čia, žinokit, Kazanova veislė. O taip, žinokit, va, aš jau net ir nepasakysiu.
2: Geltoni, raudoni, violetiniai. Ir čia šie labai įdomus.
0: Čia na, juodasis balionas vadinasi. Žinokit, man patinka vien jau tas, kad įveini gražu.
2: Taip.
0: Man turėtų būti ne tik skanu, bet ir
2: mirga
0: gražu.
2: Marga.
0: Mirga marga. Ir aš kaip sakau, čia visokios skonio žmonėm. Įvėjo, taip. Kažkas tai nenori geltonų. Nusiskynė raudoną. Kažkas nenori raudoną, nusiskynė geltoną. O daugiau va šitaip va.
2: O jūs kad... matyt ir parduodate turguje kaip augalus, taip ir paskinate savo gėrybių, agurkų, pomidorų.
0: Aš jau neturgu negaliu išvežti. Jūs ir šiandien atvažiuos pomidorų namo, va pomidorus, tai žinokit, kažkaip labai retai, kada lieka tas likutis, kurį aš turgui galiu pasiūlyti belekam. Nes yra agurkų nuolatiniai, pomidorų nuolatiniai. Tai šiandien ryte čia išskinta, bet jie va mezga ištisai. Ir nėra čia jokios chemijos, jokios trašošė. Va, jeigu pasikasime, tai čia viena žalė. Tai va, o čia jau mano gėlių karalystė. Iš ko ten bandau kažką tai užsidirbti, iš ko čia tos vasarinės jau nelabai turėjau vietos turgui. Ir nu, tiesiog reikia turėti tą stovėjimą. Nes suprantu, kai esi naujas toj srity, turi išsikovotą ir
2: vietą. Vietą, pasaulę.
0: Ir pasaulę, ir turgui vietą. Tai va, mažai turėjau vietą. Tai jau taip nelabai pasisekė. Bet taip va, viską čia dauginuosi, va, viską sodinuosi, va, taip palaikau.
2: Žodžiu, viskas, kas, ką matėm jūsų gėlyne, iš esmės visą tą galima ir čia surasti.
0: Taip.
2: Ir žmonės gal kartais jie, nežinau, atvyksta pas jūs į sodybą.
0: Šiaip nelabai, žinokit, norėčiau, kad va, taip ateitų, nes nu, man labai atėmė daug laiko. Taip. Aš kai važiuoju į turgų, aš grinai kiekvieną augalą pasiruošiu, va, pasiemu, kuris man atrodo, kad jau geriausiai atrodo, kurį galėčiau parduoti, o čia tada jau mano toksai, žinot, kaip juodraštis. Aišku, žinokit, nu, kol nebuvau susidūrus iš tuo visų reikalų, aš įsivaizdavau, kad čia viskas biškai kitaip vyksta.
2: Lengviau?
0: Jo, galvau, kad lengviau. Bet iš tikrųjų tai yra labai sunku ir yra ir didelių nuostolių, nes, sakykime, daug tų augalų tiesiog jie nedasižiūri, tuose vazonuose perdžiūsta, arba ten, jeigu neparduodi laiku, jau jo ir nebeparduosi. Nu, va taip.
2: Ir tada jau toks nuostolis lieka grinai.
0: Tada kompostuoji, pavyzdžiui, pernai labai daug sukompostavau būtent pomidorų daigų, nes pernai labai buvo vėlyvas pavasaris ir be birželio niekas nieko nesodino, o aš mėgėja sėt sausį gruodį. Jau praktiškai mano vazonėliuose pomidorai buvo pusės metų. Tai įsivaizduoti, jisai jau nebeatrodė vizualiai gerai. Visai, kai tik pasakau, kad jau kažko nedarysiu, tai jau būtinai turiu paimti ir padaryti. Tai va čia, žinok, kad man šitas posakis, kad va sako, niekada nesakyk, niekada.
2: Visada 100% išsipildo.
0: Visų 200. Jau tik tai pasakysiu, kad kažko nedarysiu, tai būtinai turiu apsisukus tiesiog va.
2: Grįžtam į gėlynus ir čia vėl astras mus pasitinka.
0: Čia labai ankstyvas, nes visi astrai dar nežydė, o jisai labai toks ankstyvas. Daug pavadinimų iš tikrųjų nežinau, nes nesidomėjau. Kai sodinau, žinokia, tikrai nesidomėjau.
2: Tiesiog tas impulsas toks buvo visko daug čia ir dabar.
0: O dabar, kai jau, sakykime, pradedu, aš jas, sakykime, šitą šilingę jau turėjau šiemet pardavinę. Jau supranta, tas dirbtinis intelektas padeda. Aš gyvenu, fotografuoju ir jisai man pasako, koks čia pavadinimas. Tada jau galiu.

0: Man yra viskas šitie medžiai, va čia va šitas va visas.
1: Jūsų širdies oazė tokia.
0: Jo, nes čia kas nors kas atvažiuo, čia buvo jau prieš kelius metus, kai pradėjau čia su toj pomidorų daigais ir iš kaimo jau pradėjo nu, ateiti, atvažinėti jau tų daigų. Sako, kai keldavai nuotraukas, mes galvom, kad jūs kažkur sodybų turit, sako, net netikėjom, kad čia taip naiviuose ir va šitaip galėtų būt. O tiesiog labai dėkinga vieta gavosi, kad paskutinis kiemas.
1: Pagrindiniai gal keli patarimai, įžvalgos. Kaip susikurti tą tokį sodą, kad jisai ir džiugintų, ir būtų jame ir ką veikti, bet kita vertus, kad jisai nevargintų, kad jis būtų terapiniu tokiu sodu.
0: Tai čia žinokit, nieko nepadarysi per prievartą. Čia reikia tuo gyventi ir to norėti. Yra norinčių, kurie prašo, ar negalėtum ten pas mane kažką tai tenai sukurti. Niekada. Niekam nieko nesakiau ir sakiau nepatarysiu dėl to, kad čia yra mano. Suprantat, ką aš darau, darau tai, kas man gražu. Aš sakau, kažkam tai kažką tai patarsiu, kažkoks tai specialistas atvažiuos ir sakys, tai kas čia tau dabar tokių nesąmonių čia pridirbo. Tai suprantat, va.
1: Čia savas džiaugsmas, savos klaidos.
0: Taip, savas džiaugsmas, savo klaidos, bet man tos klaidos visos yra gražios.
1: Patirtis.
0: Man čia jo. Man čia viskas patinka, va. Jeigu čia jau auga, tai nu ir viskas tvarko. Aš ir norėjau, kad auktų. Nes jeigu nenorėčiau, tai čia ir neauktų. Iškapsyčiau kažkaip tai. Ir čia greičiausiai ir pagal nuotaiką, pagal dar kažką, aš nežinau. Nes prievartu būna, kad kas nors sako, oi, kaip aš norėčiau kažką, tai bet net nežinau. Tai reiškia, ten ir nereikia. Ir nereikia. Tai ir čia, sakau, nuo mažų čia lapinėlio ir įsirutulioja, į ką įsirutulioja.
2: Jūs klausėtės pokalbio su sodininke, ūkininke, populiariausių ančių bėgikių šalyje šeimininke Audronė Žeimantaitė Kedienė. Moteris pasakojo, kas svarbu norint turėti žydintį sodą. Įsimintina jos mintis apie tai, kad turėtume surasti laiko džiaugtis tuo, ką sukūrėme. Šią, kaip ir kitas žydinčio sodo laidas, taip pat galite rasti LRT LT radiotekoje. Gražių jums vasaros dienų. Atsisveikinu iki kito penktadienio.
3: UHB grupą atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Renginio televizija LRT.
4: Kai svarbus yra kiekvienas, galvoji apie visus. Todėl tiesiogiai transliuojame su 5 kalbų subtitrais, o penktadalį viso programų eterio pritaikome žmonėms turintiems regos ar klausos negalę. 2025-aisiais pradėjome rašyti ir lengvai suprantamą kalbą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
5: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.

0: Lrt radijas.
1: Dabar 5 valandos su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Labiausiai nuo vakar siautusios audros nukentėjęs Vilniaus rajonas skaičiuoja padarytą žalą. Sudėtingiausia situacija Bukiškyje, Avižieniuose bei Riešėje. Didelių nuostolių audra padarė ir renovuojamai Bukiškio pagrindiniai mokyklai, jos stogą pažeidė užvirtęs medis. Galingas vėjas išvartė ir išlaužė aplink mokyklą esančio parko medžius. Taip pat, šalinant praužusios audros padarinius, šiandien uždaryta Vilniaus Ukmergės gatvėje esanti Maksimos parduotuvė. Dėl praėjusią naktį rytų Lietuvoje siautusios stichijos ugniagesiai 40 kartų vyko šalinti nuvirtusių medžių daugiausia Vilniaus apskrityje. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orentaitė.
2: Pagrindinė ugniagesių gelbėtojų iškvietimo priežastis buvo susijusi su nuvirtusiais, nukritusiais ant važiuojamosios kelio dalies medžiais. Fiksuoti ir keli pranešimai, kurie buvo susiję su nuvirtusiais medžiais ant elektros laidų. Ir taip pat vieną Vilniaus rajone pranešimas gavome, jo medis užvirto ant gyventojo automobilio.
1: LRT televizijai sakė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orentaitė. Seimo nariai svarsto dalies gyventojų raginimą peržiūrėti teisės aktus, pagal kuriuos nepilnamečiams numatoma baudžiamoji atsakomybė už itin žiaurius smurtinius nusikaltimus, įvertinant ar dabar galiojančios bausmės yra pakankamai proporcingos. Toks raginimas įtrauktas į internete paskelbtą peticiją, kurią pasirašė per 60 tūkstančių gyventojų. Valdančiųjų demokratų frakcijos Seime seniūnė Agnė Širinskienė siūlymą vertintų labai rezervuotai.
3: Kalbam šiuo atveju apie vaikų padarytus nusikaltimus ir matyt jų socializacija, darbas su rizikoje esančiais vaikais turėtų būti pirmailiai dalykai, kurie matyt būtų nemažiau efektyvesni negu kad bausmių griežtinimas. Tikrai nemačiau jokioje teisinėje literatūroje, kad nepilnamečių bausmių didinimas padėtų išvengti tokių gana sunkių nusikaltimų.
1: Parlamentarė Agnė Širinskienė. Seimo opozicinės konservatorių frakcijos narė Giedrė Balčytytė ragina valdančiosius imtis veiksmų, pirmiausia atkreipiant dėmesį į nusikaltimų priežastį, o ne į jų pasekmes.
4: Nusikalstamų veikų, kurias matome, jos susijusios su patyčiomis. Patyčios yra visa ko priežastis, tai mes pasekmes gydydami neišgydysim priežasties. Galėtų vykti parlamentinė kontrolė apjungus komitetus tiek švietimo, tiek galbūt teisės teisėtvarkos komiteto, išanalizuoti patyčių prevencijos priemonės, kokios egzistuoja, kokios veikia, kokios neveikia ir kodėl neveikia. Lygiai taip pat išanalizuoti nusikalstamų veikų įvertinimą ir socialinės paslaugas teikiamas tiem nepilnamečiam, kurie negali būti baudžiami, bet įvykdė kažkokias nusikalstamas veikas ir tada vertinti, ar tikrai tai teisės aktų ar įgyvendinimo problema.
1: Parlamentarė Giedrė Balčytytė. Gyventojų peticija paskelta po įvykio Marijampolėje, kai nepilnametė mergina buvo sumušta bendramžių. Jungtinėje karalystėje pastaraisiais metais daugėja jaunų moterų iki 29 metų susirgusių antrojo tipo diabeto. Kaip praneša LRT radijo bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė, šalies medikai svarsto, kad viena pagrindinių tokios tendencijos priežasčių gali būti didėjantis visuomenės nutukimas.
5: Mokslininkai mano, kad šito diabeto priežastis yra didėjantis nutukimas Jungtinėje karalystėje. Čia laikoma, kad beveik kas trečias žmogus dabar turi arba antsvorio, arba nutukimo problemų. Kalbama apie tam tikrus laisvalaikio įpročius, kurie yra pastebimi tarp jaunų merginų. Tai pavyzdžiui, didelis įvairių kavų ar mačių su saldikliais vartojimas, įvairių lengvai prieinamų kokteilių ir dar žmonės kalba ir apie tai, kad šita karta Jungtinėje karalystėje pradedama vadinti kaip ir karta be vilties. Dabar jiem yra labai sunku gauti darbą, jie nelabai įsivaizduoja, kad jie kažkada galėtų įpirkti nekilnojamą turtą patys ir manoma, kad būtent tai kelia didžiulį stresą ir tada atsiliepia ir emociniai psichologiniai sveikatai ir nuo to atsiliepia fiziniai sveikatai.
1: LRT radijo bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 20 ir 23 laipsnių šilumos, artimiausia para lietaus nenumatoma, naktį vietomis nusidrieks rūkas, vėjas nepastovios krypties, silpnas, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, vakariniame šalies pakraštyje bus iki 17 laipsnių. Rytoj diena sušils iki 21-26 laipsnių. 5 valandos 5 minutės.

Kai svarbus yra kiekvienas, galvoji apie visus. Todėl tiesiogiai transliuojame su 5 kalbų subtitrais, o penktadalį viso programų eterio pritaikome žmonėms turintiems regos ar klausos negalę. 2025-aisiais pradėjome rašyti ir lengvai suprantamą kalbą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

RT Radijas. Gera girdėti.

Penktadienį pasklido žinia, kad inovacijų agentūra atleis trečdalį darbuotojų. Sakoma, kad dėl agentūros veiklos efektyvumo. Kai kurie ekspertai tokį sprendimą vadina neadekvačiu. Tačiau bendrai jau kurį laiką ne vienas kelia klausimą, ar šios kadencijos vyriausybių pažadas mažinti biurokratiją nebuvo pastumtas į šoną dėl politinių aistrų bei sau artimų žmonių įdarbinimo. Kokia Lietuvos viešojo sektoriaus sveikata? Diskusija laidoje Aktualijų studija pirmadienį po 9 valandos žinių per LRT radiją.

0: LRT radijas.
1: Po vakar praužusios audros Vilniaus rajone skaičiuojama žala. Graikija gesinant miškų gaisrus susidūrė du sraigtasparniai. Siautaje aiškėja migrantų krizės padariniai, o ekspertai analizuoja, kaip jie išnaudoja Europos politikai. Dabar 6 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Labiausiai nuo vakar praužusios audros nukentėjęs Vilniaus rajonas skaičiuoja padarytą žalą. Sudėtingiausia situacija Bukiškyje, Avižieniuose ir Riešėje. Didelių nuostolių patyrė renovuojama Bukiškio pagrindinė mokykla, jos stogą apgadino užvirtęs medis. Stiprus vėjas taip pat išvertė ir išlaužė aplink mokyklą augusius medžius. Dėl praėjusią naktį rytų Lietuvoje siautusios stichijos ugniagesiai 40 kartų vyko šalinti nuvirtusių medžių daugiausia Vilniaus apskrityje. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Julita Orentaitė.
2: Pagrindinė ugniagesių gelbėtojų iškvietimo priežastis buvo susijusi su nuvirtusiais, nukritusiais ant važiuojamosios kelio dalies medžiais. Fiksuoti ir keli pranešimai, kurie buvo susiję su nuvirtusiais medžiais ant elektros laidų. Ir taip pat vieną Vilniaus rajone pranešimas gavome, jo medis užvirto ant gyventojo automobilio.
1: LRT televizijai sakė priešgaisinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orentaitė. Tuo metu kaimyninė Lenkija taip pat nuniokojo lietaus stichiją. Kaip praneša Lenkų nacionalinis transliuotojas, šalyje užtvindyti keliai, nuplėšti stogai ir daugybė nuvirtusių medžio. Vakar didžiosios Lenkijos vaivadijoje ugniagesiai gelbėtojai buvo iškviesti daugiau nei 100 kartų. Beveik 20 pastatų buvo nuplėšta stogo danga. Pietų Silezijos regione audra apgadino elektros tinklus ir užtvindė kelius. Rusijos žiniasklaida skelbė, kad taikiniu Maskvos prabangiame restorane galėjo būti Rusijos oro ir kosmoso pajėgų vyriausiasis vadas Aleksandras Šeiko, kuriam Ukrainoje pareikšti kaltinimai dėl karo nusikaltimo. Kaip skelbė Telegram kanalai, generolas restorane turėjo švęsti savo 55 metų gimtadienį. Ar Šeiko nukentėjo, nežinoma. Per sprogimą restorane žuvo 3 žmonės, dar 21 sužeistas. Išsamiau Odeta Vasiliauskaitė.
3: Generolas plataus masto invazijos Ukrainoje pradžioje vadovavo Rusijos pajėgų grupiai, kuri yra atsakinga už Bučo žudynes netoli Kyjivo. Ji šiemet kovą ES įtraukė į sankcijų sąrašą. Kaip skelbė laikraštis Komersant, sprogstamąjį užtaisą į restoraną nešusi moteris buvo kurjerė, kuri pristatė jį kaip dovaną. Sprogmo buvo detonuotas per nuotolį, kai apsaugos darbuotojas tikrino paketą. Žuvo siuntinį atnešusi moteris, restorano apsaugininkas ir dar vienas lankytojas. Privatų vakarėlį saugojo griežta apsauga. Teigiama, kad tarp renginio svečių buvo grupė aukšto rango Rusijos FSB pareigūnų, valdininkų bei generolų. Šį įvykį Rusijos pareigūnai laiko teroro aktu. Pastaraisiais metais Maskvoje per virtinę atakų buvo nužudyti keli aukšto rango Rusijos kariuomenės pareigūnai.
1: Rusijos pareigūnai tvirtina, kad Ukrainai šiandien atakavus kelis regionus žuvo mažiausiai 8 žmonės. Teigiama, kad smūgiai buvo suduoti už 100 km nuo fronto linijos. Ukrainos kariuomenė praėjusią naktį smogė Saratovo naftos perdirbimo gamyklai, degalų bazei Kalugos srityje ir virtiniai kitų Rusijos karinio objekto. Atakuotas ir internetinės prekybos platformos Wildberries logistikos kompleksas Samaros srityje. Rusijos gynybos ministerija skelbė, kad oro gynyba praėjusią naktį perėmė daugiau nei 600 Ukrainos dronų. Graikijoje gesinant miškų gaisrus susidūrė du ugnigesinės sraigtasparniai. Pareigūnai praneša, kad po avarijos vienas įgulos narys rastas gyvas, kitų vis dar ieškoma. Incidentas įvyko į vakarus nuo Atėnų, kur beveik 500 ugnigesių toliau kovoja su dideliais miškų gaisrais. Premjeras Kyriakos Mitsotakis perspėja apie laukiančias itin sunkias dienas. Nešalį pasiekė ekstremalūs vėjai, kurių greitis siekė 27 metrus per sekundę. Tūkstančiai žmonių buvo evakuoti iš gaisrų apimtų šalies regionų ir turistų pamėgtų salų. Vienkretoje laikinai evakuota apie 8000 žmonių. Pirminiais vertinimais gaisrai jau nuniokojo daugiau kaip 6500 hektarų teritorijos. Tuo metu Vengrija dėl rekordiškai žemo vandens lygio Dunojuje stabdo vienintelį šalies atominės elektrinės darbą. Apie tai paskelbė premjeras Pieteris Madjeras. Atominė jėgainė nebegali veikti pirmą kartą per 44 metus. Pakšo mieste esant elektrinė pagamina apie 40% šalies elektros, o jos reaktoriai aušinami iš upės pumpuojamų vandeniu. Tačiau dėl lietaus trūkumo ir nuo gegužės besitęsiančių karščių upės vandens lygis dabar yra rekordiškai žemas. Artimiausiomis dienomis Vengrija prognozuoja prognozuojamas daugiau nei 40 laipsnių karštis. Rumunija dėl tos pačios priežasties jau sustabdė vieną iš savo branduolinių reaktorių ir paskelbė, kad uždarys ir antrąjį. Šią savaitę per masinį migrantų antplūdį į Ispanijos Ceutos anklavą atnaujintais duomenimis žuvo mažiausiai 72 žmonės. Kaip praneša Ispanijos pareigūnai, per pastarąsias dvi paras dauguma iš maždaug 60 tūkstančių migrantų savanoriškai grįžo į Maroką. Tai buvo didžiausias masinis migrantų patekimas į šią teritoriją. Ispanijos policija ir kariai šiandien toliau patruliuoja Ceutos gatvėse. Mieste pastebimos tik nedidelės migrantų grupės. Tuomet ekspertai sako, kad Italijos premjera Giorgia Meloni išnaudoja migrantų. Migracijos krizės Ceutos anklave siekdama politinio populiarumo šalies viduje. Tarptautinių mokslų profesorius Romos Liujis universitete Markas Simonis teigia, kad migracija tapo labai jautri tema rinkėjams, todėl Europos lyderiai vis dažniau renkasi griežtesnę retoriką, siekdami reaguoti į rinkėjų nuotaikas.
0: Italija artėja prie rinkimų metų, todėl šios temos visada tampa vienomis svarbiausių kiekvienoje rinkimų kampanijoje. Natūralu, kad Meloni tuo pasinaudos. Vidaus politika vaidina pagrindinį vaidmenį kiekvienoje šalyje. Visuomenės nuomonė keičiasi labai greitai, o lyderiai iš esmės yra išsigandę. Todėl ir matome, kad 22 šalių koalicija per tokį trumpą laiką pasirašė laišką prieš Ispaniją dėl tokio neįlinio įvykio. Nors tokia situacija paprastai reikalautų daugiau atsargumo ir gerai apgalvotų sprendimų. Vietoj to vos per kelias valandas laiškas jau buvo parengtas. Tai iš tiesų stulbina.
1: BBC teigia Tarptautinių reikalų instituto direktorius Liujis universitete Markas Simonis. Antradienį bendrija dėl situacijos Ispanijoje renka skubų vidaus reikalų ministrų susitikimą. Italija laikinai sustabdė Šengeno susitarimą su Ispanija, teigdama, kad tai būtina siekiant užtikrinti savo piliečių saugumą. Šiemet Lietuvos pasieniečiai fiksuoja naują neteisėtos migracijos tendenciją – bandymus patekti į šalį požeminiais tuneliais. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas agentūrai Elta sako, kad šiais metais prie sienos aptikta apie 10 tokių tunelių. Ilgiausias jų Lietuvos teritorijoje siekia maždaug 25 metrus. Pasak jo, tuneliai dažniausiai pradedami kasti Baltarusijos pusėje, o jų įrengimas rodo, kad migrantams gali padėti Baltarusijos pareigūnai. Nuo 21 metų migracijos krizės pradžios Lietuva neįleido daugiau kaip 25 tūkstančių migrantų. Irano kariuomenė neigė Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo tvirtinimą, kad Teheranas prašė Vašingtono susilaikyti nuo naujų smūgių. Esą Irano ginkluotosios pajėgos yra padidintos parengties ir pasirengusios bet kokiems netikėtumams. Trumpas vakar pareiškė, kad Jungtinės valstijos ir Izraelis susitarė susilaikyti nuo naujų smūgių Iranui, su sąlyga, kad bus greitai pasiekta susitarimas užbaigti konfliktą. Esą priešingų atveju Irano laukia smūgiai. Jungtinėje karalystėje pastaraisiais metais daugėja jaunų moterų iki 29 metų amžiaus sirgusių antrojo tipo diabeto. Kaip praneša LRT radio bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė, šalies medikai svarsto, kad viena pagrindinių tokios tendencijos priežasčių gali būti didėjantis visuomenės nutukimas.
4: Mokslininkai mano, kad šito diabeto priežastis yra didėjantis nutukimas Jungtinėje karalystėje. Čia laikoma, kad beveik kas trečias žmogus dabar turi arba antsvorio, arba nutukimo problemų. Kalbama apie tam tikrus laisvalaikio įpročius, kurie yra pastebimi tarp jaunų merginų. Tai pavyzdžiui, didelis įvairių kavų ar mačių su saldikliais vartojimas, įvairių lengvai prieinamų kokteilių ir dar žmonės kalba ir apie tai, kad šita karta Jungtinėje karalystėje pradedama vadinti kaip ir karta be vilties. Dabar jiem yra labai sunku gauti darbą, jie nelabai įsivaizduoja, kad jie kažkada galėtų įpirkti nekilnojamą turtą patys ir manoma, kad būtent tai kelia didžiulį stresą ir tada atsiliepia ir emociniai psichologiniai sveikatai ir nuo to atsiliepia fiziniai sveikatai.
1: LRT radio bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje sviruoja tarp 20 ir 23 laipsnių šilumos. Artimiausia para lietaus nenumatoma, naktį vietomis nusidrieks rūkas, vėjas nepastovios krypties, silpnas. Temperatūra naktį tarp 8 ir 13, vakariniame šalies pakraštyje bus iki 17 laipsnių. Rytoj dieną sušils iki 21-26 laipsnių. 6 valandos vakaro 10 minučių.
5: Genijaus kailyje.
6: Sveiki, mėly radio klausytojai. Šiandien labai man džiugu pristatyti savo studijos svečią. Nu, tą žavingiausių ūsų turėtoje Lietuvoje. Lina Domaitis, sveikas, Linai.
7: Labas.
6: Tai, Linai, tikrai labai labai džiaugiuosi, kad tu atvykai šiandien į laidą Genijaus kailyje. Ir įtariu, kad tu tikrai žinai, kur tu pataikė, ar ne?
7: Aš žinau, kur pataikiau ir aš norėjau pas tave atvykti į šią laidą, nes...
6: Labai džiaugiuosi.
7: Nu, tau ir sakiau tikrai, kad noriu pas tave.
6: Labai smagu.
7: Aš čia pats įsiprašiau praktiškai.
6: O aš galvoju taip, Linas tėvė, jisai ten tai sodyboj, tai Kaune, kaip čia man jį, vis kuriu planą, kaip čia man jį atsigabenti kito Vilniaus, pasirodo viskas įmanoma. Tai, žinai, Linai, bet grįžtant prie mūsų to formato, tai labai smagu, kad tu ir pats norėjai. Ir aišku, kad tas genijus, į kurio kailį aš tau pasiūlysiu įsisukti, na, yra faktiškai toks turbūt tavo dvasinis, nežinau, vedlys, gal galiu tai pasakyti. Nes o kaipgi galėtum tu Stevie Wonderį dar pavadinti, ką?
7: Jo, toks tas apibūdinimas labai labai tinkamas.
6: Aha.
7: Stevie Wonderis, aš va, net ir akinius užsidėsiu.
6: Va, būk su akiniais tikrai, kaip Stevie'is. Aš suprantu, kad mūsų žaidimas bus toksai turbūt į vienus vartus, nes tokio eksperto Lietuvoje dar paieškoti reikia Stevie Wonderio. Bet kas?
7: Nu, nepasakyčiau, Olivija. Aš toksai, aš daugiau klausytojas. Jeigu pradėtų mane ten kaip per egzaminą kamantinėti, koks gabalas iš to albumo, koks iš to, tai toks, ne viską pasakyčiau, nes aš toks jausmo žmogus. Turbūt kaip ir Stevie Wonderis. Toks, jo, tas tekstų gylis, balsas ir apskritai visas ta muzikinė stilistika, kuri mane tuomet ir užkabino, inspiravo ir formavo mane kaip atlikėją.
6: Ir iš tikrųjų mūsų tas pasivaikščiojimas po Stevie Wonderio gyvenimą, sakykim taip, yra labai, na, smalsus ir įdomus, nes jo gyvenime tikrai tokių įdomių dalykų yra buvę, bet kartu, aišku, mums bus labai smalsu pažiūrėti, kaip tu tam to šviesoj, vadinkim taip, Stevie Wonderio atrodai. Gal tau kažkas panašaus yra nutikę, gal jūs dar labiau siejatės tarpusavėje, negu kad tu įsivaizduoji, tai vat mes šiandien tą ir išgirsim.
7: Kaip smalsu.
6: Tai bandom, gerai. Nežinau, ar tu žinosi, ir turbūt ir mūsų klausytojams visiems yra bent jau tas faktas, kad Stevie Wonderis yra aklas, jis nemato, yra tikrai absoliučiai žinomas. Bet kodėl būtent taip jam yra? Vat nežinau, ar tu žinai. Tai pabandykime
7: išsiaiškinti. Aš vieną versiją žinau.
6: Vieną žinai.
7: Įdomiausiai atlikėjų. Tai
6: pažiūrim, ar čia ta versija.
7: Nu.
6: Taigi, kodėl Stevie Wonderis yra aklas? Ar jo mama buvo patekusi į gaisrą, kai jo laukėsi, ir tai yra jos tos traumos pasekmė? Ar jis gimė regintis iš tiesų, bet inkubatoriuje gavo per daug deguonies ir dėl to apako? Ar jo tėvas girtas išmetė iš rankų kūdikį ir po galvos traumos jis neteko regėjimo?
7: Antras variantas. Čia ta versija, kurią aš žinau, ir
6: taip,
7: jinai čia
6: taip.
7: Turbūt toks dalykas nėra labai legendomis ten apipintas, tai tiesiog faktas,
6: taip,
7: kad jisai gimė regintis ir po dviejų savaičių ten įvyko tas dalykas dėl inkubatoriaus, ten nežinau, to degonės stygiaus ar per daug.
6: Dėl per daug degonės, žinai, ir kas yra labai įdomu, kad jis iš tikrųjų gimė 6 savaitėm anksčiau, jis toks ankstukas yra ir... Tokia buvo, na, medikų tokios žinios tais laikais, tiesiog juos, tuos vaikelius paguldydavo į inkubatorių ir ten papildomai tiekdavo degonės, bet jo to degonės buvo per daug ir tai pasirodo sukeldavo va, tokią būklę būtent akių ir dėl to, vat, netekdavo regėjimo ir ne jis vienas. Ir tiesiog, na, vat, nežinojo, medikai nebuvo pažengę šitoj srity tiek, kad, na, norėdami išgelbėti vaikelį, padarydavo va, tokį dalyką.
7: Aš šiaip galvoju apie tokį paradoksą, kad Dievas galbūt kažką paima iš žmogaus, bet kažko apdovanoja dar stipriau.
6: Žinai, aš atsimenu, aš kažkada labai labai labai labai seniai kalbėjau su Andrew Mamontovu ir kažkaip išėjo iš kalbos būtent ir apie na, turbūt tą regėjimą, matymą, girdėjimą ir taip toliau. Ir Andrew sakė, aš jeigu netekčiau klausos, aš tikrai atsisakyčiau regėjimo, kad tik tai galėčiau girdėti. Ir žinai, taip žmogui atrodo, palauk, tai kaip tai nematyti, tai yra, nu, tai baisu, ar ne, kažkaip va toks jausmas mums, nu, eiliniam žmogui atrodo. Ar tu tą patį galėtum pasakyti? Čia, aišku, tokia visiškai teorinė situacija, ne?
7: Žinai,
6: kaip tu jauti?
7: Dar vienas toks dalykas, kitas genijus, Bethovenas.
6: Taip.
7: Tai jisai, būdamas be klausos, sukūrė savo genialiausius kūrinius.
6: Taip.
7: Tai aš taip savo norų regėjimo neatsisakyčiau. Vis dėlto regėjimas yra toksai labai labai svarbus žmogui dalykas.
6: Taip, taip, taip.
7: O be klausos tu gali garsą girdėti viduje iš tikrųjų. Taip vadinama vidinė klausa. Muzikantai tą žino, ką tai reiškia, ypatingai absoliutininkai, kurie žino, kaip skamba le, kaip skamba bet koks garsas.
6: Tai... Tu absoliutininkas esi?
7: Aš ne, mano tėtis buvo.
6: Aha, nes aš galvoju, tu vis tiek smuikininkas.
7: Bet aš daug maž ten į tą natą pataikau. Mano aštri klausa, kaip smuikas išugdė tai, bet kuri nata yra, tai ne. Mano vienas klasiokas buvo ten per radiatorių trinkysai, o čia si bemol, bet labai nešvari, reiktų suderinti.
6: Aha, aha.
7: Kvieskit radiatorių derintoje.

0: Geras. Taip, labai žinai, įdomus tie dalykai. Olinai, kada tu atsimeni save, nežinau, nuo pat anksčiausių metų, kad tu supratai, kad muzika yra tas dalykas, kuris yra va, tau itin svarbus. Gal, nežinau, gal tėvai, gal mama, tėtis pastebėjęs yra pasakojęs, kaip tu va, tiesiog suprato, kad nu, čia muzikantas auga.
1: Atsimenu vieną momentą, kai aš kažką niuniavau, man buvo gal kokie 4 metai, tėtis ant fotelio sėdėjo biškį laikraštį skaitės, tai vieną akį mane stebėjo. Ir tą mano niuniavimą jis mamai sako, žiūrėk, klauso turi, jo, pataiko, su muzika viskas bus ok. Aha. Kažkas tokio buvo va, toks momentas, aš tą atsimenu iki dabar, aha, tokį vat, net kaip sudėlioti tie baldai, jo, toks, mažai kas išlieka iš tos vaikystės, bet va šitą momentą atsimenu. Ir dar pats atsimenu, kai buvau turbūt pirmoji klasė ir grojau smuiku Vivaldžio koncertą, ten toks vaikiškas amol koncertas, toks, man ta melodija ir ta harmonija buvo tokia graži, kad aš tai supratau, kad muzika yra mano draugas. Jo.
0: Tu matai, o tai tu...
1: Aš dar pamenu, taip, atsidariau laiptinės duris, kad kaimynai girdėtų kaip muziką.
0: Jo. Geras.
1: Galvo, jie turi girdėti, kaip čia gražu. Ir toks, aš tada supratau, kad muzika man tikrai labai patinka. Man jinai pakeliui. Aha. Paskui mokinantis visokių ten buvo minčių ir mesti ir taip toliau, nes kai reikia daug groti ir ten repetuoti, tai tas vaikui, žinai, buvo tam tikrų iššūkių.
0: Žinau, taip.
1: Jo.
0: O žinai, bet man yra įdomu paklausti, kaip tu galvoji, kaip pavyko, nežinau, tau, tavo tėvams, tavo mokytojams išlaviruoti, kad, žinai, nu vis tiek mes, nu tu jaunesnis, aišku, bet mes augom, na, toj santvarkoj, kur ta pedagogikė buvo, nu, ne tokia nuostabi, kaip dabar turbūt, ar ne, nors ir turbūt dabar visko pasitaiko. Žinai, ten tas muštras, ir tas aiškinimas, ir tas barimas, ir taip toliau, ir tu nieko nemoki, žodžiu, ten teko mums visko to girdėti. Kaip tau, atrodo, tau pavyko išlaviruoti ir nepamesti tos meilės tai muzikai ir to noro vis tiek būti su jie nepaisant to sunkumo?
1: Nu, man labai pasisekė, nes aš turėjau tokius nuostabius muzikos disciplinos mokytojus. Paprastuose dalykuose buvo ir griežtesnių mokytojų, tai ten jie, jo, to turėjo tokią senoviškesnio kai kurie.
0: Taip.
1: Bet muzikos srityje, nu, specialybės mokytojas, amžinatilsi Vladas Varčikas, buvo ir mano tėčio smuiko mokytojas. Nu, genialus žmogus, jisai tiesiog perteikė ne tik muzikinės žinias, bet ir tą tokį žmogiškumą, kaip reaguoti tam tikrose situacijose, kai kažko galbūt ne iki galo išmokai, kaip į egzaminą eiti, kaip su kitais žmonėm bendrauti. Nu, tiesiog perdavė labai daug kitų žinių. Tai man pasisekė su speco mokytoju.
0: Taip.
1: O solfedžio mokytoja buvo labai, labai faina irgi. Tiesiog man...
0: Ai, tau nebuvo, kad solfas negingdėdė.
1: Man solfė buvo viena smagiausių pamokų.
0: Ir tai, taigi
1: jo,
0: visi bėgdavo.
1: Jo, solfė, man būdavo viena harmonija. Solfedis ir harmonija buvo nuostabiausios pamokos, nes turėjau fainą mokytoją, kuriai aš išdrįsdavau paskambyti ir 11 vakaro, ten paklausti, kaip čia, ar čia, vat, tetanata, čia, vat, žemyn, aukštyn, toks, jinai neseniai priminė man tai, ir aš jo tiksliai taigi skambinau.
0: Aha.
1: Sako, nu va, tai...
0: Bet mokytai vis tiek galvoti, o vaikas, tai jis į 11 valandą sėdi solfedžio kažką rašo.
1: Nu, bet aš įsivaizduoju, tokie dalykai, jeigu turėtų užknisti.
0: Aš manau, kad mokytas galvoja, o dieve, visi gite nenori, bėga, čia trina, ten turbūt neparašo tu diktanto, jisai, vat, matai, tai va, koks tu buvai.
1: O diktantai, tai man būdavo ten, kai tuos 7 kartus grodavo, tai aš iš 2 karto jau parašydavau solfedžio diktantą.
0: Och,
1: tai man tiesiog, kadangi sekėsi, kadangi mokytoja gerai, tai ir man
0: štai
1: patiko.
0: Taip...
1: Nes visą laiką yra kiekvienam vaikui tas dalykas, kuris sekasi, tas labiausiai ir patinka. Jeigu kažkas nesiseka, tai ne, šitas ne. Tai taip yra, čia psichologija. Ir dar vat fortepijono mano mokytoja. Taigi fortepijonas privalomas yra. Yra tam tikri kūriniai, kuriuos reikia groti. Ir aš ateidavau su Oskaro Petersono džiazo etiudai, sakydavau, aš galiu šitus groti, egzui ruoštis.
0: Ir leisdavo tau?
1: Grok! Juk svarbiausia groti, žinai. Ir neseniai pamačiau savo mokytoją fortepijono koncerte.
0: Aha.
1: Jai dabar 87 metai, bet guvi tikrai, jeigu klausot laidą mokytoją, jums linkėjimai. Ir mes turėjom vaizdo skambutį ir aš galvoju, vat, tokie žmonės turi būti mokytojai,
0: taip,
1: tokie žmonės kažkuria prasme nesensta.
0: Taip.
1: Ir mes labai labai šiltai ir fainai su ja paplėpėjom dabar. Tai aš turėjau tikrai nuostabius muzikos mokytojus visų disciplinų.
0: O palauk, tai tu akademijoje tu baigėjai smuiką?
1: Taip.
0: Baigėjai smuiką.
1: Smuiką ir paskui garso režisūrą.
0: Aha, aha, supratau. Žinai, po vieno įvykio Stevie Wonderis neteko dar ir gebėjimo užuosti ir jausti skonį. Kasgi įvyko? Ar po autoavarijos jis patyrė itin sunkias traumas ir komą, po ko neteko tų pojūčių? Ar jis išbandė neaiškių narkotinių medžiagų? Ar jis persirgo nežinomų virusų? Dabar manoma, kad tai buvo COVID tipo virusas.
1: Nu, kaip pasakyti tokį dalyką, man juokais toks COVID-as, bet galvoju, tais laikais kažkaip tai gal nelabai buvo.
0: Mm-hmm.
1: Tai pagal tuos simptomus, aš sakyčiau, trečias variantas, šito nežinau, šito fakto.
0: Mm-hmm. Čia aš sugalvojau. Taip, ne šitas variantas iš tiesų. Jis buvo, nežinau, ar tau teko girdėti, bet čia toks gan ryškus įvykis jo gyvenime. Jis pateko į labai, labai didžiulę autoavariją. Ir 4 dienas netgi išbuvo komoj. Ir buvo tikrai labai sunkiai sužeistas. Ir po to netgi, va, kaip sakiau, neteko ir uoslės, ir skonio pojūčio. Vėliau, ačiū Dievui, tie pojūčiai sugrįžo jam.
1: Uh-huh.
0: Bet jisai, žinai, va, toks matyt gyvybingas, kad jisai sugebėjo prieš visus gydytojų nurodymus tuoj pat tik atsigavęs vos ne lipti vėl į sceną, ko netikėjo gydytojai, žodžiu, gyvybingas žmogus, kaip reikiant buvo. Tai štai va, po tokios patirties... Tai va dabar, Linai, galvoju, o tavęs paklausiu. Žinai, aš galvoju, kaip Stevie Wonderis po komos, taip jau tokių potyrių fizinių sudėtingų, na vis tiek įsiveržytą sceną, tau yra tekę koncertuot, besijaučiant labai blogai kažkaip. Yra buvus kažkokių tokių situacijų per karjerą?
1: Buvus. Visų pirma, aš galvoju apie Stevie, tai kadangi muzika ir scena yra jo gyvenimas,
0: mhm.
1: tai matyt, tas išėjimas į sceną turbūt jį dar labiau ir atgaivino.
0: Gydo, tai. Mhm.
1: Tas vyksta gyjimo procesas. Prisiminęs save, aš atsimenu 2018 metų turą su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru, kai buvo 4 koncertai iš eilės ir aš buvau netekęs balso keletą dienų prieš koncertą. Ten žiema, ten peršalimai. Ir su gydytojos pagalba, su medikamentais, aš ten lipau ir su kiekvienu koncertu aš vis sveikau, nežiūrint mano nuovargio. Ir aš po 4 jau to konso, aš ten arenose buvo tikrai, negalėjai atšaukti ar kažkaip.
0: Taip.
1: Aš jau po 4 konso buvau visiškai sveikas ir mano balsas gerai skambėjo, tai aš irgi stebėjausi, galvoju, kas tai yra. Tas adrenalinas ir tas buvimas scenoj, kas tikrai kartais gyvybiškai yra svarbu, gydo žmogų, neįsivaizduoju. Ir labai tikrai sudėtinga situacija buvo prieš porą metų... Vilniuje buvo arenoje mano koncertas irgi su simfoniniu orkestru ir aš visiškai 15-20 minučių prieš koncą, aš va tai va kalbu, aš sakau, nežinau ką daryti.
0: Ir tai staiga
1: LRT
0: ištiko?
1: Filmuoja.
0: Aha.
1: Prasme, orkestras laukia, viskas ten salė užpildyta ir pagrindinio atlikėjo nėra. Tai ten būdinti buvo ta, reiškia, tas ekipažas, kuris visą laiką arenose būna, kad jeigu kam ten pasidarytų, taip.
0: Žodžiu, greitoj
1: stovi. Ir paskambinom balso gydytojai, ką daryt. Jis pasakė, kokią formulę ten tų hormonų suleisti, kurie ten atpalaiduoja. Ir sako, po 20 minučių atleis ir kažkaip tai. Nu tai man vat, atsirado, aš atlaikiau, bet vėlgi tokia pat analoginė situacija. Buvo paskui kitas koncas, kitą dieną, dar kitas. Ir aš jau po to 3 konco vėl viskas. Galim ir 4 varyt. Įprastai aš turiu jaudulį prieš 1 dainą. Tai yra normalu, aš džiaugiuosi, kad aš jį turiu, nes jisai užkelia šiek tiek adrenalino, to gerojo adrenalino. Ir tada konco metu viskas būna wow. Po 1 dienos tas dainos jauduliukas baigėsi. O va tuo atveju, kai mano balsas dingo, aš iš viso jokio jaudulio neturėjau net per 1 dainą.
0: Toksai,
1: aš galvoju, kad tik čia skambėtų ir man irgi toks kažkoks dar kitoks jausmas įsijungia. Kai iš viso išsijungia, bet koks tas toks drebuliukas, žinai. Tai
0: turbūt buvo, kad žmona labiau jaudinosi.
1: Taip, čia iš serijos toks. Čia tas variantas.
0: Aha. Nu, žodžiu, puiki, kaip sakant, nervinė sistema. Nuostabu. Žinai, o kokią patirtį Stevie Wonderis atsimena kaip labiausiai traumuojančią? Ar kai motina jį mažyti vesdavo pas šamanus, hylerius, kad jie savo apeigom gražintų jam regėjimą, ar kai smurtaujantis tėvas sudaužė jo pianiną, kad jis negrotų, ar kai jam įrašų kompanija, su kuriais pasirašė kontraktą vos 11 metų su Motown, pasisavino visus jo

0: uždirbtus pinigus.
1: Apie šeimą, apie smurtaujantį tėvą, aš nesu girdėjęs, aš nežinau, aš gal rinkčiausi kažkokį tai gal pirmą variantą, kuris paskui ateityje jam iškilo kaip prisiminimas.
0: Žinok, taip, iš tikrųjų ta situacija ir tokia, na, aišku, dabar iš mūsų laikų žiūrint atrodo keista, bet mama jautė tokią, na, kaltę, kad čia turbūt jos kaltė, kad tas vaikas, va, taip, žodžiu, neteko to regėjimo, ar nežinau, ar kažkas jai, tai mamai įkalė tokį, žinai, baisų dalyką, bet jinai iš tikrųjų, kai tik rasdavo, kai tik atvažiuodavo kokie, žinai, ten, tie apsišaukėliai, hileriai, ten vienokie, kitokie šamanai, tai jinai visur temdavo tą savo vaiką ir jis atsimena tą baisų dalyką, kaip kažkokie ten tie baisų žmonės su savo rankom lenda prie to vaiko veido, spaudo, kiša rankas į akis, į kidobės, bando išspausti ten kažką ir išvaryti tą klumą, nu žodžiu,
1: nu, jo,
0: tikrai
1: jo.
0: Siaubingi.
1: Nu, tai kaip ir visais laikais tų šarlatanų buvo, yra ir
0: taip.
1: Daug dieve žmonės, kad turėtų tos, nežinau, to kritinio tokio mąstymo ir neužsirautų. Nes jų daug visur dabar, kai socialiniai tinklai, tai jie ten save reklamuoja, ohoho.
0: Štai va tokia situacija ir, žinai, jis ją sustabdė tik tai taip, jis kažkada jau būdamas jau toks kalbantis vaikas, jis atėjo pas mamą, sako, mama, viskas gerai, sako, aš nedžiaugiuosi, kad esu aklas, nes aš priimu kaip dievo dovaną, nes tai man suteikia, žodžiu, kitų dalykų, ar ne, aš galiu dainuoti, žodžiu, jis kažkaip taip netgi nuramino mamą vaikas būdamas. Tai štai, tai žinai, o linai, tada, jeigu tave į tą situaciją įdėjus, netokia aišku, bet kokią savo patirtį tu galėtum pavadinti labiausiai traumuojančią? Ar yra toks dalykas, ką tu apmastėsi?
1: Tokia, žinai, tyla dabar ir aš galvoju, ar aš turiu.
0: Mm-hmm.
1: Ta žodis traumuojantis, jisai toks labai reliatyvus, žinai, vienam trauma gali būti koks nors žmogaus įžeidimas, kitam trauma gali būti galbūt koks nors tikrai fizinis sužeidimas. Tai aš nežinau, aš realiai gal bandyčiau atsakyti kaip Stevis, kad aš turėjęs gyvenime kažkokių patirčių, kurios man tiesiog tai yra patirtis, bet kažko, kas mane sutraumuotų ir pakeistų mano ateitį neigiamą linkme, to nebuvo. Žinau, aš visą laiką sakau, gimęs po laimingą žvaigždę, su mokytojais sekėsi, su draugais sekėsi ir toliau sekasi, su šeima sekasi, nu viskas okei. Dabar, aš neturiu kažkokių traumuojančių patirčių, bet įvairių patirčių, kurios yra labai užbangavę ir kur tu jauti ten euforiją ir kur tu jauti visišką ten dugną ir nusivylimą, tai gyvenime yra buvę. Bet aš neskaitau jų traumuojančių, aš jas turbūt irgi laikau kaip dievo dovaną, nes iš tų patirčių mes pasimokom, sustiprėjom ir viskas, važiuojam toliau.
0: Tu manai, turėtų būti, aš galvoju, na, iš šeimos tas tvirtumas, nes būtent, taigi, kiekviena situacija yra, kaip tu ją pasižiūrėsi, ir ne kitam netgi užtenka kokio nors žodžio tokio žeidžiančio labai, ir tai bus, na, tikrai laikoma kaip trauma ir netgi pasiekmių gali turėti. Kitas atlaiko, nes jisai tvirtas yra, tu manai, tas tvirtumas tavo iš kur yra?
1: Iš šeimos, iš tėčio, žinatilis, jis kažkaip tai, jo, mokindavo eiti pirmin, net nekreipdėmėsio į kažkokius tai dalykus, kurie bereikšmiai tiesiog. Tai iš tikrųjų gyvenime daug yra bereikšmių dalykų, yra žmonių, kurie galbūt, kuriem netaip pasiseka, gal pavydas kažkoks ir tada pradeda kenkti. Tai jaunam žmogui tas tikrai būna sunku, būna skaudu. Aš to nepatyrėm, nes visur mes su klasiokais, su draugais mes dominuodavom. Mes visur lyderiaudavom, mes dūkdavom, eidavom ir nebūdavo kada sėdėt kamputyje ir apmastyti, kaip čia kažkas kažką įžeidė. Būdavo įžeidžia, pabarstai atgal pipirų, kad netrūktų ir viskas. Važiuojam toliau.
0: Aha. Tai, bet žinai, galvoju dabar tas tavo vis tiek toks gan ryškus populiarumas jaunam amžiui kažkaip su L pliusais ar ne, tai nebuvo tikrai tokių, žinai, kur ten kažkas čia sako, va, čia toks jau pasikėlęs, gal kažką čia, žinai.
1: Oi, tai kad pasikėlęs čia tų kalbų būdavo pilna. Ane. Ir aš stebėdavausi, galvodavau, iš kur čia, koks čia pasikėlė. Toks vat būdavo tų kalbų, man jos būdavo keistos, aš jų nelabai suprasdavau, nes nelaikiau niekad pasikėlusiu. Matyt, dėl to, kad ta scena, kuri nuo 6 metų mane lydėjo iki pat 12 klasės ir muzikos akademijoje, kuomet tikrai daug ruošiesi egzaminui, įskaitai, po daugybę valandų kiekvieną dieną groji, kad pasiruoštum tam egzaminui ir į tą sceną visai kitaip paini. Tai tas mano suvokimas apie sceną susiformavo natūraliai kitoks.
0: Taip, čia nėra ką keltis, tiesiog toks

0: tenai kažką įrašė gabalą, ten net su muzika anksčiau gal neturėjęs kažko, tai įrašo gabalą ir opa, ten radiose. Ir tada jam užgriūna ta dėmesio banga, kažkoks toks, nežinai, tas, kur ten pažįsta. Mano suvokimas apie sceną nuo pat vaikystės biški kitoks buvo. Taigi ir to jaudulio buvo daug, ir tie dilnai prakaituodavo su tos muiku, kaip reikėdavo atsiskaitimus tos daryti. Tai niekad nelaikiau savęs pasikėlusiu, arba aš to nemačiau iš šono, gal kažkiek tai ir buvo, kažkokio tai, nežinau, kai su L Plusais mes koncertuodavom ten, važiuodavom iš konco į konco ten po 7 koncertus per savaitę.
1: O būdavo ten, žinai, nežinau, ten nu, vis tiek ten tokia žavi grupė, čia vaikinai merginos arba vaikinai merginų iš publikos pusės sulaukdavo to dėmesio, tokio, žinai, nežinau, ten rašteliai, skambučiai laukė prie durų, turėtų, pajutėsą tokį jausmą, kad vat, gerbėjos labai norėtų draugauti su tokiam žvaigždėm.
0: Ne, nu, kad tokias apsisėlėjusios prie durų būtų nepastebėjom, bet mes turėjom fanų klubą, kuris buvo tikrai didžiausias Lietuvoje iš grupių, nes tą faktą, nu, kažkaip ten palygino tos skaičius.
1: Taip.
0: Tai turėjom tikrai aktyvų fanų klubą, mes su jais važiuodavom į žygius, virdavom košės ant laužo ir, ta prasme, jie ir koncertus atvarydavo. Ir tuo metu atsimenu, kadangi nebuvo interneto, nebuvo tų dalykų, tai mes buvom, kaip ir daugelis grupių, išsipirkę pašte savo pašto dėžutę ir į ją, nu, žodžiu, fan klubas turėdavo ten tą adresą ir siūsdavo tos laiškus. Tai mes gaudom fiziškai krūvas tų laiškų.
1: O, geras, tikrai tai, kokie laikai.
0: Jo, tai mes lėždavom tos laiškus, skaitydavom. Paskui, jeigu reikia už kokį gabalą prabalsuoti radio stotise, kad jisai ten iš karto irgi tenai išsiunčiam, ten prezidentui duodam ten žodžiu žinę, kad reikia dabar už tą dainą balsuoti. Jisai ten suskambina, tam klubui ten parašo. Tai žodžiu, buvo tokie laikai, kai turėjom pašto dėžutę.
1: Žinai, kokią dainą susapnavo Stevie Wonderis? Ar jis susapnavo, kad turi parašyti gimtadienio dainą Martinui Liuteriui Kingui? Ar jis susapnavo, kad Dievui išlovinti privalo parašyti dainą Have a Talk to God? Ar savo būsimai mylimai, kurios dar nebuvo sutikęs, jis susapnavo dainą Isn't She Lovely?
0: Galbūt antras variantas. Aš nežinau, iš tikrųjų, bet spėju. Galbūt antras variantas, nes jisai tikintis tikrai nevengdavo to pasakyti. Ir ta daina yra labai graži. Tai aš manau, kad būtų antras variantas.
1: Nu, žinok, nepataikė.
0: Nepataikė.
1: Šiaip gražiai čia kalbėjai viską, taip, bet iš tikrųjų variantas yra pirmas. Nes būtent Happy Birthday, ta jo gimtadienio daina, kurią tikrai daug kas irgi žino, nepainioti su ta jau tradicinė daina, bet su jo būtent šita daina, susijusi ta istorija, kad jis būtent paskambino našlį Martino Liuterio Kingo ir sako, žinai, aš susapnavau tą dainą ir kad turiu ją sudainuoti ir kad apskritai reikia Martino Liuterio Kingo gimtadienį padaryti nacionalinę šventę ir su ta daina, žodžiu, taip galiausiai išsivystė nuo to sapno, kaip sakė, nuo tos istorijos, toks visas reikalas, kad ta daina ir tapo, na, tokia vėliava, stengiantis ir paskelbti tą Martino Liuterio Kingo gimtadienio, reiškia, dieną, na, to nacionalinę šventę. Va tokia istorija yra. Ir žinai, aš dabar galvoju, o tau yra nutikę, kad susapnuoji dainą? Ar melodiją? Ar išgirsti va taip vis nesąmoningai tokiai būsenai, kur ateina, atrodo, ta daina, tas kūrinys į galvą, o ne pats sugalvoji?
0: Yra tokių keistų, tokių būsenų aplankė, arba kaip keistai dainos sukurtos. O dabar vakar kaip tik pristatėme koncerte naujausią gabalą, kuris vadinasi Mano bendas. Ir aš jį sukūriau lėktuve. Visai neseniai, tiesiog skrendant iš Kopenhagos į Kauną. Ne visą dainą, bet būtent dainos žodžius. Čia toks man buvo pirmas dalykas, žinai, pirmi dalykai įsimena. Dar toks labai keistas dalykas buvo prieš, nežinau, 6 gal metus, 5 metus sodyboj, tiesiog jau ruošiuosi miegot, užsimerkęs. Ir taip, žinai, toks, kai užmerkti vokai, bet atrodo kaip dabar, vat, kad lempa šviečia, arba kaip būna saulė ir tu taip oranžinį tą vaizdą. Ir aš taip galvoju, vakaras, kas čia dabar dar tą šviesą jungia, aš atsimerkiu tamsu. Mhm. Ir ta prasme, ta šviesa tokia, jinai kažkur tai, aš ją įsivaizdavau.
1: Aha.
0: Jinai nebuvo real, nes aš taip atsimerkiu, tikrai buvo tamsu, nu, aklina tamsa.
1: Mhm.
0: Bet kol aš buvau užsimerkęs, aš galvoju, kas įjungia kam šviesą.
1: Aha.
0: Toks buvo
1: keistas
0: man
1: jausmas.
0: Keistas jausmas. Mhm. Ir tada sukūriau dainą Vėjo akise. Vėjo akise. Ir,
1: būtent iš to pojūčio tau
0: gražus klipas
1: kilo.
0: Nufilmuotas. Mes su žmona valtele plaukėjom po ežerą.
1: Mhm.
0: Tai vat tas kūrinys vat, gimė irgi tokiam keistom aplinkybėm. Aš pats stebėjausi, kaip taip galima. Ir paskui analizavau, galvoju, čia kaip čia yra. Aš įsivaizdavau tą šviesą.
1: Mhm. O tu, tarkim, kai ištinka tave va, toks poteris, na, nu, vadinkim, kūrybinis ar ne, kažkoks dvasinis, iš karto papasakoji žmonai, su kuo tu pasidalini, kaip tu vat, nori selgtis tokia situacija?
0: Nu, man ta inspiracija, kai gimė, aš iš karto susirašiau žodžius.
1: Mhm.
0: Dažniausiai, kai gimsta inspiracija, kaip ir su vandeninais buvo, tai tekstas gimsta per 10-15 minučių.
1: Mm-hmm.
0: Tiesiog yra srautas minčių, jos išeina, ritmuką, raimą paskui truputėlį pasidėlioja ir tiek. Tai jo, visų pirma, perskaitau žmonai, dabar jau ir vaikams, nes jie irgi mano didieji kritikai.
1: Aha,
0: jo,
1: aha.
0: Savo naujausius kūrinius visą laiką parodau jiems. Jie tiesiai šviesiai, negražbiliaudami, jie pasako, kaip yra.
1: Mm-hmm.
0: Bet džiaugiuosi, kad dažniausiai tai pataikau dar į jų tą. Ir tie dabar nauji kūriniai, tokie linksmi, kurie gimsta mano naujam albumui, vienas vadinasi O kur priedainis? Tai čia jiems vienas iš favoritų ir dabar tas mano bendas, tai ten repo daug, tai jie greičiau už mane jį išmoko, klausydami dainą. Aš vakar dar taip su tokiu jauduliu scenoj, nes ten daug teksto, daug teksto apie kiekvieną muzikantą tenai repo posmelis. Ir žodžių teksto daug ir aš galvau, kaip čia, o vaikai jau mintinai varo. Tėti, dabar paklausyk manęs. Žinai, okei. Okay.
1: Aha. Tai aš suprantu, yra tos baimės truputėlį suklysti, ar tu išsisuki visada, sugalvoji kitą tekstą, kaip tau būna?
0: Vakar buvo šiek tiek baimė suklysti,
1: aha,
0: nes tai tikrai naujas kūrinys, vis tiek nauja aranžuotė, tas naujas skambesys, nauja aplinka, ne studija, o scena.
1: Mhm.
0: Tai va, paskui kažkaip tai su kiekvienu konsu viskas jau automatoje.
1: Mhm.
0: Bet būna, kad išsisuki, jo, kažkaip tai išsisuki, kažką tai kitos sugalvoja.
1: Mm-hmm.
0: Ar atgarčiais kažkaip tai, nu, jokauji, taigi visi mes žmonės, ar publikoje, ar ant scenos, visi tokie patys ir tą liniją, kai tu stengiasi ištrinti tarp publikos ir scenos, tada įvyksta stebuklas, tai įvyksta geras koncertas.
1: Mm-hmm.
0: Tai tiesiog, okei, sustabdom. Buvo keletą kartų
1: kur
0: gyvenime,
1: stabdėjai,
0: kur sustabdžiau ir jo, užmiršau atsikrenkšti kažką. Tai, nu, tiesiog vietoj sugalvoju, kokį nors suimprovizuoju. Ir tas, matau, kad publikai tai patinka, nes jie tada pamato, kad čia ne tai, kad atėjo atidainuot savo ten tą repertuarą. O jo, nu, va taip, viskas gyvai.
1: Mm-hmm.
0: Vakar irgi tokių kuriozinių situacijų koncerte buvo.
1: No.
0: Daug vaikučių atbėgo prie scenos. Ir aš kažką ten gražaus jau pasakoju, jau viską ten įsijautęs apie dainą.
1: Aha.
0: Ir ten, Lina, jėkmė, mes tave mylim. Ir rėkia, taip garsiau net už mus jau taip.
1: Aha.
0: Ir taip, okei, žinai, tokia situacija, kur aš pagiriu vaikus ir visiems sakau, žiūrėkit, va čia, va taip turi reaguoti visi fanai. Atsimenu, Harry Styles'o koncertą neseniai irgi buvom, tai ten irgi aplinkui mūsų tokie fanai taip klykė, kad aš jau buvau pamiršęs, kad taip reikia koncertuose reaguoti į viską.
1: Žinai, man
0: ir man tie vaikai vakar priminė tos fanus, kurie tokie,
1: Taip, žinai, gerai tu sakai, iš tikrųjų, tos emocijos nevaržymo, labai norisi visiems mums palinkėti, žinai, mes suaukstam, po to dingsta kur ta laisvė, žinai, bet Harry Styles'o koncerte, žinai, gerai. Tai tie fanai labai, bet nelabai hariuko aš girdėjau, tai šitoj vietoj. Žinai, jo, tai iš tikrųjų, bet žinai, va, tu priminėjai, va, tą situaciją, aš labai atsimenu, nu, va, kai mes vis tiek to tokį ryšį tarpusavį turim, tikrai daug tavo tų koncertų, man teko matyti toks, žinai, džiaugsmas didžiulis, žinai, tie talentai, va, vis tiek turiu silpnybę. Ir aš atsimenu kažkokį koncertą seniai, kai tu dainavai, man atrodo, daina mamai ir irgi pribėgo vaikų daug. prie scenos ir tu su jais bendravai, bet tada dar jūs neturėjot savų vaikų. Ir aš kažkokį atsimenu, pajutau, žinai, aš nelabai žiūriu iš tolo, bet kažkaip, žinai, va, žinai, tas jausmas ir aš pajutau, kad tau taip jautru buvo. Taip kažkaip tie vaikai ir to mamai ir kažkaip vis sakydavai, kad labai norėtumėt vaikų, žinai, dar jų vis, žodžiu, nesusilaukia, tai aš atsimenu,

0: pagyveno savo gyvenimą ir aš nutariau padaryti savo versiją, padovanot mamai. Mhm. Įrašiau savo tą versiją, negalvodamas apie, kad čia kažkur tai jinai skambėjęs, kažkur tiesiog mamai įrašiau. Mhm. Ir pamačiau tas džiaugsmo ašaras pirmą kartą gyvenime. Ir supratau, kad šita daina, jinai turi skambėti. Paskui festivaliuose tarptautiniuose atlikau tą dainą ir jinai atnešė sėkmės. Ir jinai pradėjo gyvent tą dainą dar kažkokį tai gyvenimą. Ne tik Dimo Šavrovo, bet ir mano versija, dainų švenčių versija, kitų atlikėjų versijos. Ir toks supratau, kad šita daina yra kažkuo tai stipri ir ypatinga. Ir dainuodamas iki šiol pamatau žmonės, kurie susigraudinę. Gal kažkas, nežinau, netekęs yra mamos, gal kažkas ir taip.
1: Taip, taip, stiprus dalykas. Ir jo, žinai, kaip pagalvoju.
0: Taip. Aš per koncą, jeigu taip, palauk, stop, tu dirbi savo darbą, tu dabar negali čia taip. Tai tiesiog, bet tas graudulys net ir gražus yra.
1: Taip.
0: Nes kai matau kitus atlikėjus, kai irgi kažkoks iš jausmo natūralus gimęs dalykas, tai yra super.
1: Tai žinai, ir dabar va, pagalvojame, aš įsišnikėjom ir va, ką tik tas klausimas apie Stevie Wonderį, apie jo susapnuotą dainą, kur tu galvoji, kad gal dievui šlovintys sukūręs, gal čia tas kūrinys. Ir dabar galvoju, jūs irgi tokia labai tikinti šeima esat. Ir kaip tu sakai, ir tie vaikai iš tikėjimo didelio vis tik atkeliavo, ar ne, pas jūs. Tai tas tikėjimas čia irgi iš tavo šeimos, ar čia tu pats atėjai iki to supratimo ir radai pats tą kelią? Kaip tavo atveju yra?
0: Ir šeimos, ir paskui aš giedojau daug metų Kauno prisikėlimo bažnyčios jaunimo chore, ir mūsų kelionės visos po Taize, į Romą ir taip toliau. Tai tas irgi labai formavo, nes kiekvieną sekmadienį būdavom prie vargonų ir giedodavom. Ir tas formavo ir mano galbūt ir, nu, apskritai dainavimo galimybės. Tai toks...
1: Nu, bažnyčiai aidint savo tą balselį paleisti, taip.
0: Jo, paskui buvo toks atšalimas, toks jau, kur iš paauglystės jau į jaunystę įžengiau, čia viskas, pasaulis po kojom, čia viską galiu. Ir paskui palaipsniui, bet niekad nenutolau, taip jau žiauriai. Apleidau tikėjimą, bet tuo metu man irgi toks buvo turbūt reikalingas tas laikas, kad suprasčiau visus savo nuopolius, kad suprasčiau visus, kur aš einu, kaip kas ką. Ir su ta diena, kai susipažinom su Irma, čia 2007 prieš pat kalėdas, vienas kitam sakome, iki šiol sakome, esam kalėdinis stebuklas. Tai va, tai kažkaip visi šnekom, kad mes kartu giedodavom skirtingose choruose, kai buvo popiežius Jonas Paulius II, mes netgi tuose choruose stovėjom, aš čia kažkur, jinai čia, bet dar buvom nepažįstami.
1: Aha.
0: Ir tas tikėjimo kelias mums svarbus, ir ta prasme vėl atgimė, mums abiems atgimė tas toks, vat, tas sekmadienį šventos mišios.
1: Aha.
0: Pamokslas ir tas toksai, vat, kiekvieną savaitę pasistiprini, žinai, kad būtų geresnė, sėkmingesnė savaitė. Ir toliau mūsų šeima irgi praktikuoja ir su vaikučiais vakarais pasimeldžiam, paprašom Dievo pagalbos, padėkojam jam už visas dovanas. Tai toks labai gražus ir pastiprinantis dalykas mūsų. Tai dabar mes aktyviai, o šiaip tai dėkingas labiausiai su savo tėčiu, nes jisai pas mus buvo toksai tikėjimo vedlys.
1: Nu va, kaip gera ten nuolat ramsti, jausti.
0: Iki dabar jaučiu, atėti tau linkėjimui, ačiū to.
1: Žinai, kiek vaikų ir žmonų turi Stevis Wonderis? Štai koks klausimas. Dabar laikyk tos skaičius, galvoju. 3 žmonas ir 9 vaikus, 1 žmona ir 5 vaikus, 5 žmonas ir 5 vaikus.
0: Taip, kad 9 vaikus, tai šitą žinau. Kiek žmonų turėjęs? Nelabai, bet kadangi čia jau variantė yra, kad 5 žmonos?
1: 3 žmonos ir 9 vaikai.
0: Ai, 3 žmonos. Čia pirmas variantas,
1: taip,
0: kad 9 vaikai.
1: Taip,
0: jo.
1: Taip.
0: Ai, nu okei, okay, tai 9 vaikai.
1: Taip.
0: O žmonų jau ten kažkaip okei.
1: Okay. Žmonų 3, bet vaikai ne nuo 3 žmonų, o nuo 5 moterų.
0: Tai va, tai čia ir yra tas toksai klaustukas, kaip čia palaudai.
1: Taip, tai žodžiu, va toks tas Stevis Wonderis.
0: Nu, išdykelis.
1: Va toks išdykelis, va jums

0: prašom ir žmogus atrodo čia, tik muzika nieko nemato ir žodžiu, tai va toks
1: žodžiu, buvo. Žodžiu, po rock'n'rollino irgi.
0: Jo, išdykęs tikrai labai. Bet žinai, aš galvoju, vat, mes čia gal šiek tiek ir užkabinom tą temą, bet tau vat, per visą tą karjerą, būnant, na, ištisai tokiu, nuo pat jaunystės, na, žinomu žmogumi, tau kažkaip pavyko išvengti tokio merginų viliotojo vardo, žodžiu, va tokio, nu, kad Adomaitis jau būtų toks pagarsėjęs, kaip sakant.
1: Mergišius.
0: Ar kažkoks, kažkaip, vat, ne, tau ta, vat kažkaip, tu vis taip, ar slapukas toks esi iš tikrųjų, kaip tu jauti, kaip tu valdėjai tą situaciją?
1: Aš toks labiau monogaminis, man toks, vat, santykiai ilgi, jeigu taip, tai taip, ne, tai ne, toksai, nebuvo to man noro kažkur tai lakstyti, taškytis į šonus. Toks tikrai daug muzikos gyvenime buvo, daug studijos. Ir sakau, kai jau Irmą sutikau, tai toks viskas aišku. Viskas buvo aišku ir toks, nu, ramu. Svarbiausia širdy, kad ramu žmonėm. Kiti laksto ir tokios neramybės daug turi. O dar prisilaksto vienur, kitur ir žinai, paskui...
0: Užsipainioja.
1: Jo, užsipainioja su visais, nežinau, teisminiais dalykais, dar kažko. Tai ir toks atrodo, tas gyvenimėlis tada tokios ramybės neturi. Man vėlgi šitoj srity irgi labai pasisekė, ačiū Dievui už tai, turiu nuostabiausią moterį ir nuostabių vaikų. Savo vaikų mamą.
0: Taip, žinai, nu tikrai nuostabu jo linkėjimai šeiminai, kuo didžiausi. Bet žinai, aš galvoju, kaip taip, vat neužsipainioti, vat gerai tą žodį mes sugalvom, ar ne? Nugi vis tiek atrodo ir vieni santykiai, ar ne, ateina. Ir kaip vat pajusti, kaip, nes vis tiek tu neskubėjai tuoktis, ar ne? Kiek tuo metų buvo, kai jūs susituokėt?
1: 34.
0: Nu tai vat, ne 24, ne 18 tikrai. Tai kažkaip vat išlaukiai to momento, nes nejutai, kad tai žmogus ir vas taiga cinkt, net galvot nereikia. Čia taip ar ne veikia?
1: Nežinau, dabar jau sunku pasakyti, tos situacijos tokios individualios, kiekvienam žmogui skirtingai, kitas tikrai pamilsta visam gyvenimui ir susitokia būdami 20.
0: Ja.
1: Kiti palaukia truputį to ilgesnio laiko, mes vat... Bet mes, kai susipažinom, mes ilgai nelaukėm. Ten...
0: Kiek laiko praėjo nuo tų kalėdų, kaip tu sakai, ir vestuvių?
1: Ten nu, kažkur tai porą metų ir padraugavom, pakeliavom ir viskas. Nusipirkom sodybą ir sakom, viskas, reikia žemės.
0: Tu matai, nu jo, reiškia tas ateina momentas. O spaudimo kažkokio, aišku, turbūt jau mūsų laikais nebuvo, kad nu va jau žiūrėk, 30 metų dar čia nesusituokęs. Turbūt jau ne tie laikai buvo, ar ne, kad giminaičiai ar ten draugai spaustų.
1: Buvo tų klausimų. Buvo, ne? Tokių, nu tai aišku, nu, tai čia klasika, čia klasika. Nu. Bet ta tendencija jau buvo pažengusi į tai, kad ne taip kaip tais mūsų tėvų laikais, kad ten jau iki 25 vėliausiai žmogus turi būti susitokęs. Koks turi, ta prasme, nu, žinai, tai...
0: Nu taip, taip. O žinai, kokį būdą vilioti moterims naudojo Stevie Wonderis? Gal net ir dabar naudoja, kas šį žino. Beje, tą būdą papasakojo jo mama. Žodžiu, pirmas variantas. Ar jis paklausdavo moters vardo ir čia pat sukurdavo jai dainą? Ar jis bičiulius slapta pasiteiraudavo, kokios spalvos suknelę ar drabužį vilki dama ir tuomet, sužinojęs, prieidavo prie jos ir sakydavo, nuostabi raudona suknelė. Moteris būdavo šokė, nes jis gi nemato, bet turbūt jaučia, žodžiu, tai va taip padarydavo įspūdį. Ar jis pasiūlydavo moteriai žaidimą? Jei aš iš kvapo tave atpažinsiu tarp visų žmonių, eisime pasimatymą.
1: Nors jis galėtų, jis
0: nu, galėtų.
1: Geras dainas, daug dainų.
0: Gal ir tu galėtum. Labai dieną, kuo jis vardu? Zosė. O, Zosė, Nu ir jau Zosė patenkinta.
1: Ai, ne, bet aš... užteks, kad sukūrėjau Irmai, aš parnešiu tau Saulę, tie žodžiai tapo pranašiški ir mūsų dukrelė Saulė dabar nuostabiai groja smuikeliu, jau pirmą klasę baigus.
0: Taip ir dainuoja zuikytis.
1: Užteks, Saulį sukūrėjau, Jokūbai, Irmai... ir žmonėm kažką paliknuti.
0: Taip. Tai sakai, ne šitas
1: Zosė,
0: variantas.
1: Zosė, kas nors kitas sukurs. O Stevie, jis gal su ta suknelė? Gal kažkokia gudrybė. Kokia puikiai raudona suknelė.
0: Tu įsivaizduoji? Taip. Ir žodžiu, mama yra papasakojus, kad jis vėl taip darydavo. Žodžiu, tai kaip jau išsiaiškinam tos, kiek ten, 3 žmonos, 9 vaikai, 5 moterys, kurios gimdė tos 9 vaikus ir ten ir taip toliau ir panašiai. Nu, žodžiu, labai tas noras bendrauti jam buvo didžiulis ir yra turbūt ir jam labai sekėsi tą daryti. Ir va tokius, žodžiu, gudrus netgi sugalvodavo dalykus, kaip
1: geras,
0: tą moterį suvilioti. Neblogas, ar ne?
1: Jo, užskaityčiau.
0: Nu gerai, tai dabar koks yra Adomaičio triukas? Nu gerai, koks buvo, kol dar nebuvai, kaip sakant, šeimo žmogus, vat paflirtuoti ar užkalbinti ar pakibinti merginą?
1: Improvizuodavau. Daug tų būdų buvo, bet aš gal pasidalinsiu, kaip su Irma mes susipažinome. Buvo toks kompanijos vakarėlis kalėdinis. Toj kompanijoje Irma dirbo ir aš buvau pakviestas vienas iš atlikėjų ir komisijos narių. Tos kompanijos komandos
0: renginys,
1: dainavo scenoje ir varžėsi tarpusavį, aš čia komisijoje, čia visa kita. Aha. Ir man, vat jau nuo pat repeticijų, kažkaip vat užkabino akį, žinai, nu, taip, sako, įkrito į akį. Ir jau, aišku, Irmos komanda laimėjo.
0: Nes, kaip sakant,
1: aš prizą įteikiau ne vadoviai komandos, o tiesiai praeidamas pro vadoviai Irmai įteikiau. Va, ir paskui po renginio užkalbinau ir aišku, tuo metu aš labai sirgau tais indėnais, pas kuriuos 2007 kaip ir susipažinom, buvau pakeliavęs ir mane ten buvo tikrai užbūręs tas jų pasaulis, tas jų
0: požiūris. Kur ten jūs Peru, kur ten tu buvai pamiršau?
1: Panamoj.
0: Panamoj, teisingai.
1: Karibų jūros salose. Ir mano labai tokios fainos patirtys, nu, apie kurias vadalindavus. Ir aš iš tikrųjų irgi vat, per pirmą mūsų susitikimą pasakoju apie tos indėnus, kaip viskas. Ir tokia man Irma irgi tokia indėniukė.
0: Taip.
1: Tai va, tai aš paskui apsikeitėm telefonais ir aš jai, tarp kitko, kaip ir daugam tuo metu, tokį kaip bairiuko, ką tu, kur naujus. Nu, tokia frazė, kurią
0: buvo labai populiari.
1: Ir ką tu, kur naujus, nu, tokį lyg tarp kitko, kad užmėgs pokalbį ir netrašo, aš kol kas dar planų neturiu šiems naujiems.
0: Aha.
1: Prieš pat kalėdas, aš taip, opa, geras. Aha. Ir mes švenčiam naujus ir nuo tų naujų iki šiol esam kartu.
0: Tai tu matai, nu kaip čia gražiai.
1: Apie indėnus pasakojau,
0: jo. Apie indėnus. Nu fainai.
1: Ir dar, žinutį dar parašiau, paskui jau žinutį parašiau, pavadinau ją indėniukę. Tai, atsimenu, jai tai patiko.
0: Šaunuolis, žinok, labai gražiai. Labai, nu, tiesiog tobulas planas. Bet, žinai, tai reiškia ir po to, nežinau, jis turbūt, nu, aptarėt vis tiek tą pradžią labai, labai toksai svarbus, nu, momentas. Tai Irma turbūt, nu, čia tavo iniciatyva, kaip suprantu, viskas, bet Irma turbūt irgi ir pajuto, ir suprato, ir neveltui atsakė, kad tu planų naujųjų metų neturi. Ir mielai kažką suplanuotų su tavim. Turbūt čia ji iškart pajuto tą patį, ar ne?
1: Nu, manau, kad kažkokia simpatija užsimesgė nuo pirmo akimirko. Va, paskui išaugo į tokią gražią didelę draugystę, į meilę, į santą.
0: Stebuklas yra tie tas santykis tarp žmonių, kaip žmonės susieina, kaip jie kažkas sukibirkščiuoja, kaip pavyksta ir iš to
1: ir kai, to, ir kai tikra, tai yra labai, labai smagu, labai fainai, kai viskas lengva, ramu, paprasta, tikra. Jausmą iš meilės.
0: Nuostabu. Žinai, o galiu sakyti, ne aš užsiemus ir viskas.
1: Nu jo, nu, tai būtų aišku. Tada. Next.
0: Ai, gerai. Tai štai, nu tikrai nuostabi istorija ir Stevie Wonderio ir štai man, žinai, tas momentas, kad jis atrodo ir gyvenimo nuskriaustas labai, bet kartu ir vat kaip pažiūrėsi, o iš tikrųjų labai apdovanotas, ar ne?
1: Labai apdovanotas, taip, labai nuoširdus. Aš atsimenu, buvau jo koncerte 2004 ar 2005 metais Pori Jazz festivalyje. Ir turėjau ten tokią akreditaciją, su kuria galėjau patekti į repeticiją. Ten labai nedaug buvo žmonių. Nu, tiesiog man pasisekė gauti ten akreditaciją.
0: Taip.
1: Ir aš stebėjau ten, būdamas pirmoji eilėje, tą repeticiją, kaip jis vietoj kuria daina su savo bendu. Kaip dabar, va, neseniai buvom Jacobo Collierio koncertą, jis sako, tu re groji natą, tu fadies, tu tą. Tai jis irgi lygiai tą patį vat, muzikantam, nu, aklas, nu, susako, kur kas kokią partiją groja pats. Ir naujus kūrinius tiesiog repeticijos metu kūrė. Ten buvo fenomenas, aš įsižiojęs buvau visiškai žiūrėdamas į tą. Paskui dar su savo muilinę filmavau, prie jo vadybininkas sako, čia negalima, žinai, filmuoti, čia visą kitą. Aš, opa, išsitraukiu savo kompaktinę plokštelę, mūsų su Simona išleisto singlo What's Happened to Your Love. Sakau, čia va mūsų, čia taip toliau. Jisai, kur čia fotografuota? Sakau, čia pas mus, labai gražiam Lietuvos kampelėje, Nidoj. Okay. Mes su juo dar paplepam. Aš turėjau tokių tikrai nuostabių, galima sakyti, prisilietimų prie jo. Nors tiesiog į ranką Stevie nespaudžiau, bet per vieną ranką tikrai.
0: O, geras, tikrai. Tai labai tau ačiū, Linai. Labai tau linkiu, aišku, sveikatos šeimynai pirmiausiai, čia yra svarbiausia vis tiek, o po to, aišku, gerų koncertų ir geros kūrybos ir gerų dainų ir tos meilės žiūrovo nesibaigiančios.
1: Ačiū labai, čia yra labai labai svarbus tie momentai labai. Ir į tą kiekvieną koncertą įdedi maksimaliai meilės ir džiaugsmo ir labai džiaugiuosi matydamas tokius šviesius, gražius žmonės savo koncertuose. Tai visą laiką, sakau, susitikime ir gerai praleisim laiką.
0: Ačiū labai, Linai, dar kartelį. Kaip visada primenu, kad nesutrumpinta mūsų laidos versija rasite mediatekoje arba radiotekoje ir atsisveikinu iki ketvirtadienio kito. Iki.
1: Viso.

0: Yle Radijas.
1: 7:00 PM su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Graikijoje gesinant miškų gaisrus susidūrė du ugnigesinės sraigtasparniai. Atnaujintais duomenimis po avarijos du įgulos nariai žuvo. Incidentas įvyko į vakarus nuo Atėnų, kur beveik 500 ugnigesių toliau kovoja su dideliais miškų gaisrais. Premjeras Kyriakos Mitsotakis perspėja apie laukiančias itin sunkias dienas, nes šalį pasiekė ekstremalūs vėjai, kurių greitis siekė 27 metrus per sekundę. Tūkstančiai žmonių evakuoti iš gaisrų apimtų šalies regionų ir turistų pamėgtų salų. Vinkretoje laikinai evakuota apie 8000 žmonių. Pirminiais vertinimais gaisrai jau nuniokojo daugiau kaip 6500 hektarų teritorijos. Šią savaitę per masinį migrantų antplūdį Ispanijoje Seutos anklavą atnaujintais duomenimis žuvo mažiausiai 70 žmonės. Kaip praneša Ispanijos pareigūnai, per pasarasias dvi paras dauguma iš maždaug 60 000 migrantų savanoriškai grįžo į Maroką. Tai buvo didžiausias masinis migrantų patekimas į šią teritoriją. Ispanijos policija ir kariai šiandien toliau patruliuoja Seutos gatvėse. Mieste pastebimos tik nedidelės migrantų grupės. Tuomet ekspertai sako, kad Italijos premjerė Giorgia Meloni neišnaudoja migracijos krizės Seutos anklave siekdama politinio populiarumo šalies viduje. Tartautinių mokslų profesorius Romos Liuis universitete Markas Simonis teigia, kad migracija tapo labai jautri tema rinkėjams, todėl Europos lyderiai vis dažniau renkasi griežtesnę retoriką siekdami reaguoti į rinkėjų nuotaikas.
2: Italija artėja prie rinkimų metų, todėl šios temos visada tampa vienomis svarbiausių kiekvienoje rinkimų kampanijoje. Natūralu, kad Meloni tuo pasinaudos. Vidaus politika vaidina pagrindinį vaidmenį kiekvienoje šalyje. Visuomenės nuomonė keičiasi labai greitai, o lyderiai iš esmės yra išsigandę. Todėl ir matome, kad 22 šalių koalicija per tokį trumpą laiką pasirašė laišką prieš Ispaniją dėl tokio neįlinio įvykio. Nors tokia situacija paprastai reikalautų daugiau atsargumo ir gerai apgalvotų sprendimų. Vietoj to vos per kelias valandas laiškas jau buvo parengtas. Tai iš tiesų stulbina.
1: Britų transliuotojai BBC teigė tarptautinių reikalų instituto direktorius Liuis universitete Markas Simonis. Tuomet Italija laikinai sustabdė Šengeno susitarimą su Ispanija, teigdama, kad tai būtina siekiant užtikrinti savo piliečių saugumą. Šiemet Lietuvos pasieniečiai fiksuoja naują neteisėtos migracijos tendenciją – bandymus patekti į šalį po žeminiais tuneliais. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas agentūrai Elta sako, kad šiais metais prie sienos aptikta apie 10 tokių tunelių. Ilgiausias jų Lietuvos teritorijoje siekia maždaug 25 metrus. Pasak jo, tuneliai dažniausiai pradedami kasti Baltarusijos pusėje, o jų įrengimas rodo, kad migrantams gali padėti Baltarusijos pareigūnai. Nuo 21 metų migracijos krizės pradžios Lietuva neįleido daugiau kaip 25 000 migrantų. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis Lietuvoje sergamumas erkinio encefalitu išlieka vienu didžiausiu Europoje, nors per pirmąjį šių metų pusmetį susirgusių erkinio encefalitu du kartus mažiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Užkrečiamųjų lygų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Milda Žigutienė sako, kad mažiau erkių sukeltų lygų fiksuojama dėl šaltos žiemos. Tačiau, pasak jos, žiaugtis dar per anksti, nes galutiniai rezultatai bus gauti tik spalio mėnesį.
3: Apie 80% kiekvienais metais, tais metais registruojamų atvejų, registruojami nuo birželio mėnesio iki spalio. Turim didelį laiko tarpą iki spalio mėnesio ir va tada jau galima bus iš tikrųjų numatyti, ar tai gerėjantis rezultatai ar ne. Turėjom po ilgo laiko tarpo 3 mėnesius žiemos, kai užsnigta yra minusinė temperatūra, erkės neaktyvios, tai šių metų 3 mėnesiai jau iškrito iš statistikos.
1: Milda Žigutienė iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro. Duomenys rodo, kad erkiniu encefalitu dažniau serga kaimo gyventojai, o Laimo liga dažniau diagnozuojama miestuose. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 19 ir 23 laipsnių šilumos. Artimiausia para lietaus nenumatoma, naktį vietomis nusidrieks rūkas, vėjas nepastovios krypties silpnas. Temperatūra naktį tarp 8 ir 13, vakariniame šalies pakraštyje bus iki 17 laipsnių, rytoj dieną sušils iki 21-26 laipsnių. 7:05 PM.
0: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
4: 10-ojo dešimtmečio hitai.

0: LRT radijas.
1: 8 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Labiausiai nuo vakar praūžusios audros nukentėjęs Vilniaus rajonas skaičiuoja padarytą žalą. Sudėtingiausia situacija Bukiškyje, Avižieniuose ir Riešėje. Didelių nuostolių patyrė renovuojama Bukiškio pagrindinė mokykla, jos stogą apgadino užvirtęs medis. Stiprus vėjas taip pat išvertė ir išlaužė aplink mokyklą augusius medžius. Dėl praėjusią naktį rytų Lietuvoje siautusios stichijos ugniagesiai 40 kartų vyko šalinti nuvirtusių medžių daugiausia Vilniaus apskrityje. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orentaitė.
2: Pagrindinė ugniagesių gelbėtojų iškvietimo priežastis buvo susijusi su nuvirtusiais, nukritusiais ant važiuojamosios kelio dalies medžiais. Fiksuoti ir keli pranešimai, kurie buvo susiję su nuvirtusiais medžiais ant elektros laidų. Ir taip pat vieną Vilniaus rajone pranešimas gavome, jo medis užvirto ant gyventojo automobilio.
1: LRT televizijai sakė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orentaitė. Kaimyninė Lenkija taip pat nuniokojo Lietaus stichiją. Kaip praneša Lenkų nacionalinis transliuotojas, šalyje užtvindyti keliai, nuplėšti stogai ir daugybė nuvirtusių medžių. Vakar didžiosios Lenkijos vaivadijoje ugniagesiai gelbėtojai buvo iškviesti daugiau nei 100 kartų. Beveik 20 pastatų buvo nuplėšta stogo danga. Pietų Silezijos regione audra apgadino elektros tinklus ir užtvindė kelius. Rusijos žiniasklaida skelbia, kad taikiniu Maskvos prabangiame restorane galėjo būti Rusijos oro ir kosmoso pajėgų vyriausiasis vadas Aleksandras Šyko, kuriam Ukrainoje pareikšti kaltinimai dėl karo nusikaltimo. Kaip skelbia Telegram kanalai, generolas restorane turėjo švęsti savo 55 gimtadienį. Ar Šyko nukentėjo, nežinoma. Per sprogimą restorane žuvo 3 žmonės, dar 21 sužeistas. Išsamiau Odeta Vasiliauskaitė.
3: Generolas plataus masto invazijos Ukrainoje pradžioje vadovavo Rusijos pajėgų grupė, kuri yra atsakinga už Bučio žudynes netoli Kyjivo. Ji šiemet kovą ES įtraukė į sankcijų sąrašą. Kaip skelbė laikraštis Komersant, sprogstamąjį užtaisą į restoraną nešusi moteris buvo kurjerė, kuri pristatė jį kaip dovaną. Sprogmo buvo detonuotas per nuotolį, kai apsaugos darbuotojas tikrino paketą. Žuvo siuntinį atnešusi moteris, restorano apsaugininkas ir dar vienas lankytojas. Privatų vakarėlį saugojo griežta apsauga. Teigiama, kad tarp renginio svečių buvo grupė aukšto rango Rusijos FSB pareigūnų, valdininkų bei generolų. Šį įvykį Rusijos pareigūnai laiko teroro aktu. Pastaraisiais metais Maskvoje per virtinę atakų buvo nužudyti keli aukšto rango Rusijos kariuomenės pareigūnai.
1: Lietuvoje maždaug kas trečia užtvanka yra blogos būklės. Per metus suremontuojamos vos kelios. Aplinkos ministerija sako, kad ne visos užtvankos reikalingos, skatina greuti nenaudojamas ir atkurti upių vintisumą. Iš Pakruojo rajono Ainame skirdė.
4: Šį rudenį pagaliau tikimasi sulaukti itin prastos būklės Pakruojo užtvankos remonto. Tam iš šalies biudžeto numatyta daugiau kaip trečdalis milijono eurų. Tačiau, pasak savivaldybės žemės ūkio skyriaus vedėjos Lilijos Savickienės, specialistų gebančių remontuoti tokius objektus rasti dar sunkiau nei gauti lėšų.
5: Bandėm prieš 2 metus, teko įti tarptautinį projektą, kad vien projektą nusipirkti, išmokėt, nėra tų specialistų.
4: Šalyje yra apie 1300 užtvankų, maždaug 500 iš jų yra avarinės arba blogos būklės. Dauguma jų pastatytos daugiau kaip prieš 50 metų. Tačiau aplinkos ministerijos atstovė Jonė Leščinskaitė sako, užtvankų remontas valstybės lėšomis finansuojamas tiek išskirtiniais atvejais.
6: Vienos užtvankos rekonstrukcija gali kainuoti 300 tūkstančių, tai dauginant šitą skaičių 500, tai gaunam didžiulius skaičius.
4: Prieš porą metų įsigaliojusiame vandens įstatymo pakeitime nurodoma šalinti užtvankas, jei jos netlieka jokios funkcijos. Kol kas pašalintos tik 3. Per ateinančius kelerius metus ketinama nugriauti dar 9. Aina Mizgirdė, LRT radijas, Pakruojo rajonas.
1: Šiuo metu temperatūra visoje Lietuvoje svyruoja tarp 19 ir 23 laipsnių šilumos. Artimiausia para lietaus nenumatoma, naktį vietomis nusidrieks rūkas, vėjas nepastovios krypties, silpnas. Temperatūra naktį tarp 8 ir 13, vakariniame šalies pakraštyje bus iki 17. Rytoj dieną sušils iki 21-26 laipsnių. 8 valandos vakaro 5 minutės.
0: Vakaro pasaka.

0: Šį vakarą paskutinė Gintaro Kaltenio knygos Aišis iš Alšėnų dalis. Po ilgų kelionių ir gausybės nuotykių, Aišis supranta, kad didžiausias kelionės lobis – ištikimi draugai, pasitikėjimas ir bendri išgyvenimai. Net ir tie, kurie iš pradžių atrodė svetimi ar priešiški, gali tapti bičiuliais, jei atsiranda tarpusavio supratimas. Kviečiame išgirsti šios istorijos pabaigą ir kartu su Aišiu užbaigti kelionę, primenančią, kad drąsa, ištikimybė ir meilė savo kraštui visada nuveda teisingu keliu. Skaito aktorius Laurynas Jurgelis.
1: Geriausi draugai. Per žygį į Krokuvą Alšis ypač susidraugavo su žemaituku Kaktusu ir jo raiteliu Antanu. Nors visa komanda kunigaikščiui Alšiui ir toliau buvo labai svarbi, bet šis trejetas pamažėl tapo nebeišskiriamas. Žemaitis Kaktusas visiškai pateisino savo vardą. Buvo pats aršiausias ir didžiausias

komandos žirgas. Jei reikėdavo dalyvauti kokiuose svarbiuose pasirodymuose, prisistatymuose ar susitikimuose su gerbėjais, Antanas turėdavo sukarti mažiausiai 20 km, kad kaktusas bent kiek apsiramintų. Bet ir tai ne visada padėdavo. Įsikarščiavęs žemaitukas nulauždavo vėliavų stulpus, išspardydavo reklaminius stendus, bandydavo iš renginio vedėjo atimti ir nukasti mikrofoną. Nepasakyčiau, kad publikai tai nepatikdavo. Antanas garsiai keikdavosi. Velnes. Ir žinote, jis regis buvo labai arti tiesos. Juodas kaip antracitas, taip vadinama juodoji anglis. Ilgais nekirptais karčiais, žaižaruojančiomis akimis žemaitukas kaktusas labiausiai nelabai ir priminė. Tik kad siera nesmirdėjo. Kai Alšėnuose į tarnybą stojo savanoris Alšis, kaktusas buvo labai nepatenkintas. Kas čia toks, kad drįsta jam, eržilui kaktusui nurodinėti? Jiems atsidūrus netoli vienas kito, per kelis kilometrus aidėdavo velniškas žvengimas, perinantis į riaumojimą, kanopų tripimas ir pragariškas lojimas. Tai girdėdami, žmonės gali ir kokių nors legendų prikurti. Raitelis Vaidotas. Auginu mūsų gyvąjį paveldą žemaitukus ir skalikus. Tad gerai žinau, kaip žirgai sugyvena su šunimis. Baisiau nei šunis su katėmis. Štai įdomus dalykas. Jei šuo ir katė numažins kartu, draugauja. Tas pats ir su žirgai su šunimis. Nekartą teko stebėti. Ramiai ganosi arkliukų banda, kol pasirodo koks svetimas šunėkas. Tada visa kompanija žirgų vieningai patraukė to šunpalaikio link ir bando jį neutralizuoti ar bent jau gerokai įspirti. Nes šuo vis tik kažkiek vilkas, o vilkas yra žolėdžių vegetarų viršininkas. O kas viršininkus mėgsta? Bet štai, kiekviename, net mažiausiame žirginėlyje būtinai būna bent po katę, kur grūdai ten pelės. Dažnai katė mama tiesiog garde, šieno kaugėje palieka savo mažylius, o arkliukai aplink vaikšto kaip balerinos. Ant kulnų, kad tik neužgautų. Būna, kad priešai tampa draugais. Retai, bet pasitaiko. Būtent taip atsitiko šiuo atveju. Pastebėjome, kad kur Antanas su kaktusu, žiūrėk ir Alšis ten. Jie taip susidraugavo, kad nematyta, neregėta. Pribėgęs prie kaktuso, Alšis jam aplaižydavo snukį. Tam žirgui, velniui. Kaktusas mandagiai pasilenkdavo. Tada Alšis jį draugiškai aplodavo, tai tikriausiai reikšdavo, kaip rašoma knygoje Mauglis. Aš ir tu, vieno kraujo mes abu. Meilės žygis baigėsi Krokuvos Vavelio pilyje. Šeimininkai mus pakvietė ekskursijon, vėliau į karališkus rūsius. Ten palaidoti mūsų ir lenkų karaliai. Kadangi žirgų nepakvietė, Alšis ir gynėjo. Tataigis. Netrukus žirgai grįžo į Pakruojo dvarą. Alšis, žinoma, irgi. O Antanas su kaktusu į savo sodybą, nuo Pakruojo nutolusią gal 20 km. Alšis apibėgo dvaro valdas, apsiuostė, apsišniukštinėjo. Regis viskas tvarkoje. Žirgai puikiai prižiūrimi, sočiai šeriami, turistų netrūksta ir... patraukė dar šiltais kaktuso pėdsakais. Netrukus pievoje prie Antano sodybos, kur ganėsi kaktusas, įvyko aukščiausio rango susitikimas. Toli, toli girdėjusi šuniškas inkštimas bei lojimas ir arkliškas žvengimas bei tripimas kanopomis. Draugystė ribų nėra. Teko juos netrukus ten aplankyti. Kol Antanas ruošė nekuklės vaišės, Alšis mane apuostęs, pasivaišinęs saldžiomis lauktuvėmis, patraukė į pievą. O aš stebiu. Pievoje ramiai ganosi kaktusas. Tai dobiliuką nusiskina, tai kokia smilga. Tingi net

tingėti. Staiga prie jo pripuola Alšis, užloja ir jie abu, kaip pagal sutartą signalą, ima skuosti ratu aplink sodybą. Ore draikosi kaktuso karčiai, uodega plevesuoja pavėjui. Alšis lekia iškišęs liežuvį, nukoręs jį iki žemės ir kartais sulodamas tarsi sakytų: greičiau, dirbam. Ir taip gal 20 minučių. Staiga treniruotė baigėsi, kaktusas vėl ramiai nusiskina žolės kokštelį, o Alšis grįžta prie mūsų pabendrauti ir kišenių patikrinti. Raitelis Antanas. Na, nežinau pasaulyje didesnių draugų nei jie. Visas Pakruojo kraštas juos žino. Jie ne tik neišskiriami draugai, bet ir didieji suokalbininkai. Nežinau, kuris kuriam daro didesnį įtaką. Bet staiga jie sumano ir patraukia, kaip pripratę į žygį. Tik man apie tai nieko nepraneša. Peršoka tvorą ir skuodžia abu, kur akis mato. Būna aš išvažiavęs kur su reikalais, skambina koks ūkininkas ir sako: ruošk magaryčias, Antanuk. Tavo draugeliai keliautojai mano sode obolius kanauja. O aš gal už kokių 100 kilometrų. Tenka važiuoti. Parvežu su priekabėle ar parjojam. Alšis patenkinta savimi bėga iš paskos. Praeina kokia savaitėlė kita, vėl kažkas skambina. Ponas Antanas, jūsų žygeiviai pas mus parduotuvėje, saldainių skyriuje. Mūsų adresas? Pakruojo rajonas, Gudobelių kaimas. Šiek tiek juokauju, bet pasitaiko dažnai labai panašiai. Kita kartą, žiūrėk, jie nuvyksta į dvarą pas žirgus kolegas. Matyt, prisiminti kokios žygio smulkmenos. Susižvengę su žygio draugais, kaktusas tuoji į morkas arba burokus. Alšis į virtuvę, kur restoranėlio virėjos ir padavėjos jį pamačiusios tuoji iš džiaugsmo katu temploja. Skanestus tik neša, jau nekalbu apie dvaro svečius ir klientus, o dar labiau nekalbu apie vaikus. Tie tiesiog tirpsta iš džiaugsmo. Kiekvienas būtinai turi Alšį paglostyti, pakalbinti ir pavaišinti. O Alšis bendrauti linkęs. Nėra niekada jokio žmogaus aplojas, apurzgęs ar įkandęs. Jis juk angelas sargas. Alšio populiarumo banga vis neslūgo. Neretas atvejis, kai ekskursijų autobusai, o ir pavieniai žmonės neradę Alšio dvare, sukdavo į Antano sodybą, ieškodami legendinių keliauninkų. Vaikai rašydavo ilgiausius laiškus, siūsdavo atvirukus, piešinius. Suaugėliai irgi rūpinosi, ar Alšis pavalgęs, ar šiltai miega, ar nieko jam netrūksta. Bendravimas persikėlė ir į socialinius tinklus. Teko sukurti Facebook'o profilį. Galite surasti ir prisijungti. Alšis. Antanas per darbus nespėdavo atsakinėti interesantams, tad daugiausia su skaitytojais bendraudavo, į klausimus atsakinėdavo, nuotraukas ir vaizdo reportažus įkeldavo žaviosios Antano dukros. Viena pirmųjų teko skubiai įkelti naujo Alšio namo būdos fotografiją. Nes ne vienas gerbėjas labai nerimavo, ar Alšis nešala žiemą, ar nešlampa vasarą. Prie nuotraukos būda su užrašu Alšis yra toks prierašas. Brangu žmonės, tikrai nesijaudinkite, mes Alšiuku labai rūpinamės, o ir jis pats moka savimi pasirūpinti. Jis turi naują, puikią būdą, bet joje nemiega. Jis jų gimęs ir užaugęs laukuose, turi storą kailį ir nieko nebijo. Tas pats ir su kaktusu. Žemaitukai, kokia žiema šalta bebūtų, linkę būti lauke. Jiems svarbu laiku pavalgyti ir sočiai atsigerti. Bet už rūpestį ačiū. Netikėtai atsikrausčius Alšiui, Antano sodyboje nejučia ėmė rastis ir daugiau gyvių. Gervė sužeistų sparnu, gulbė sužalota koja, nedrasus, bet tik iš pradžių stirniukas, vardu Bembis. Visi gyvena draugiškai ir bičiuliškai.
pabandytų kas nuskriausti. Sargyboje nuolat būdi alšis.

Sveiki, malonūs klausytojai. Mažoji studija pasitinka jūs kasdieniais Dievo žodžio skaitymais. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Atostogaujanti mažoji studija rugpjūčio mėnesį savo klausytojams siūlo ankstesnių laidų kartojimus. Per kasdienius Dievo žodžio skaitymus perduodame pokalbių ciklą Tėvo Antano pasakojimai. Tai praėjusiais metais mūsų šeštadienio laidose transliuoti pašnekesiai su kunigu jėzuitu Antanu Saulaičiu. Šiandien su juo aptarsime kitas dvi temas. Kodėl Lietuvoje bažnyčios reitingai aukšti, nors iš tiesų religijos įtaka kur kas mažesnė. Antroji tema – ar kritikuodamas bažnyčią darai nuodėmę.

0: Tėve Antanai, statistikos duomenimis katalikų bažnyčia Lietuvoje pasitikė apie 70 ar net daugiau procentų gyventojų. Tačiau juk akivaizdu, kad reali bažnyčios įtaka žmonių gyvenimui labai ribota. Kaip tu manai, ar tai vien mūsų fenomenas?
1: Viena iš priežasčių, kodėl Lietuvoje yra bažnyčios pasitikėjimas didelis, o įtaka netokia didelė, kad žmonės dar neturi žinių arba neprieina prie to bažnyčios mokymo įvairiais klausimais. Gal ir bažnyčia ne tiek pasisako oficialiai įvairiais klausimais, kurios žmonės turi apspręsti ar asmeniškai, ar visuomeniai. Antra priežastis būtų tas amžinas klausimas tikėjimo ir gyvenimo, kad bažnyčia, tikėjimas, religija yra bažnyčios pastate ar tam tikrų laikų savo dienos eigoj, o visa kita yra sprendžiama ar daroma be jokio ryšio su tuo, ką pamaldžių tikėjimu žmogus išpažįsta. Nėra to nesusiderina normaliai katalikas pasaulyje, kai sprendžia, žinoma, kiekvienas žmogus atsakinga savo sąžinių, savo nuosprendžius, bet labai didelį vaidmenį turi tai, ką bažnyčia moko. Kai aš apsisprendžiu, aš žiūriu, ką bažnyčia moko, kaip atrodo, kokios sąlygos ir tada apsisprendžiu. O man atrodo, čia gali būti tam tikras skilimas arba nesutapimas.
0: Žinau, kad vakaruos yra tam tikri klausimai moralės, kurie kaip pateikėme kaip lakmuso popierėlis,

0: kaip nusatyti žmogaus katalikiškumą. Tai abortai, eutanazija, mirties bausmė, kur taip. Atsakydama žmogus parodo, kiek jisai yra katalikų mokymo ar ko pusė, jeigu iškiai tu kitaip mastai, tai labai paskui sunku ir save. Aš nesuvau, kad kaip galima būtų pritarti 100% mirties bausmė. Arba abortam ir laikyti save katalikų bažnyčios nariu.
1: Ne tik katalikų, bet krikščionių. Aš gerai atsimenu iš savo jaunystės, kai mes tų dalykų mokėmės, kad nustatyti ar kokią nors bažnyčią, bažnytinė bendruomenė yra krikščioniška, sakysim, ten mormonai arba kita, kur yra ne visai krikščioniška, nustatyti ar tai yra krikščioniška. Yra 5 sąlygos ir čia yra ne katalikų sugalvotas, čia yra bendrai. Ir viena yra, pavyzdžiui, išpažinti Kristaus dievystę. Ir kitas yra, nuo pat pirmų amžių iki šiandieną yra tas aborto klausimas. Grinai krikščioniškai bendruomeniai nustatyti. Ir gali būti dar viena priežasis, kodėl mums yra sunku su ta bažnyčios vaidmenimi žmogaus ir žmonių sprendimuose, asmeniniuose ir visuomeniniuose, yra, kad mes neturime tokių glaudžių bendruomenių, kur atsižvelgdamas į bendruomenę kažko nedarai. Arba kažką darai, dėl to, kad čia yra viso senoviškai kalbant viso kaimo ar visos tautos ar visos genties tokia pažiūra į kažkokį klausimą.
0: Gal dar tas dalykas, kad į bažnyčią žiūri kaip į tik į kažkokių iškilmių organizatorių, pamaldų organizatorių, visai nėra įpratę, kad girdėti bažnyčią vertinant visuomeninio politinio gyvenimo įvykius, iš tikrųjų to labai dar maža pas mus.
1: Normaliose sąlygose, kur bažnyčia galėjo vystytis normaliai, ten yra visas komitetas ar būrelis, kuris svarsto, o kokiais klausimais reikėtų pasisakyti, viešais klausimais. Man atrodo, kad galbūt, kad mes įpratę esam atsiliepti į ką nors, kas jau yra pasiūlyta ar iš valdžios, ar įstatymų, ar iš viso, kas atsiranda, vietoj iš anksto nujausti. Šitas klausimas bus aktualus, einam pasisakyti, kol dar yra vystomas.
0: Kaip tu siūlytum tam mažintą tarpą tarp bažnyčios, pasitikėjimo bažnyčio ir įtakos iš tikrųjų nebuvimo tarp tikėjimo, išpažinimo, priklausimo formalaus katalikų bažnyčiai ir gyvenimo kasdieninio.
1: Asmeniškai tarp žmonių, kai žmonės ateina pasikalbėti arba mes turim rekolekcijos susikaupimus, kokius nors kitokius seminarus, vis stengtis suderinti, padėti žmonėms suderinti savo kasdienio gyvenimo klausimus su tai, ką vadintume tikėjimu ar bažnytiniais klausimais. Asmeniniam lygiui ir tam gali padėti, ne tik gali padėti sąlyga yra, kad būtų kokia nors maža bendruomenė, kuriai priklauso, ar tai būtų jauki parapija, ar švento raštų maldos būrelis, kas nors kitas dėstytojų, ar studentų būrelis, ateitininkai, skautai, kas nors kita, kur truputį yra bendruomeninės ištikimybės, kuri padeda asmeniškai apsispręsti. Čia būtų viena dalis, o antra, aišku, iš bažnytinės vyriausybės ar vyresnybės žiūrėti, ar galima dažniau ir taikliai pasisakyti visuomeniniais klausimais, kurie liečia Lietuvą ir platesnius klausimus.
0: Nes turbūt bažnyčios rūpešios rytis nėra tik tai žinasis gyvenimas, bet ir
1: yra gyvenimas čia. Lygiai kaip Jėzaus, jis daugiau rūpinosi, kaip žmonės čia gyventų, ne kaip bus danguje. Ir šitas popiežius, prieš tai, kai rinko dabartinį popiežių, buvo nuspręsta, kad turėtų būti žmogus, kuris gali bažnyčią iškelti į viešumą. Ir kai žiūrim per tos 23 ar kiek metus jo popiežiavimo, yra labai ryšku, kad jis iškėlė katalikų bažnyčią į pirmus laikraščių žiniasklaidos puslapius. Ir ne skandalais, o kaip tik tokiu visai tradiciniu mokymu. Ir prieimu prie žmonių atvirumo kitom tikybom, rūpesčių bendrai žmonijos reikalais. Tai tas galioja ir mažesniai bažnyčioje kaip Lietuvos.
2: Čia mažoji studija Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Jūs klausotės pokalbių su kunigu Antanu Saulaičiu.

turbūt joks augimas ir vystymasis, arba tobulėjimas, jeigu kas tą žodį mėgsta, neįmanomas be kritikos yra. Mes viską ir valdžią kritikuojame, aš man dažniausiai valdžią. Bet štai yra to vienas rytis, bažnyčia, kurios lyg ir

0: negera kritikuoti kartais, nes žmonės, žinodami, ką nors, ar pastebėdami, ką nors netinkamo jų manimų negero, susilaiko nuo kažkokio tai griežtesnių vertinimų. Ar tėve Antanai, kritika turi teisę egzistuoti bažnyčioje?
1: Turi egzistuoti, yra net ir bažnytiniam teisynė 83 metų yra įrašyta, kaip pasauliečiai, tai daugumą bažnyčios narių, kaip jie gali ieškoti, galim sakyti, savo kaip tikinčių ir bažnyčios narių teisių pačioj bažnyčioje. Tai be kritikos, be įvertinimo, be kritiško žvilgsnio, bažnyčia yra gyvas kūnas, ne muziejus.
0: Na, bet mes sakom, kad popiežius neklaidingas ir atrodo, ta neklaidingumo dovana paskui persiduoda vyskupam ir kunigam visiems. Ir kaip gali kritikuoti tą žmogų, kuris, na, regis paties Dievo tiesas, skelbė, elgiasi pagal dvasios įkvėpimus ir kažkaip labai nedrasu tikrai, ką nors sakyti.
1: Nedrasu ir yra labai jautru. Tarp mūsų kalbėdami, sakysim, tarp praktikuojančių katalikų yra vienas dalykas. Jeigu išeisi viešai ir su bendra publika, ir ypač su tokia, kuri augo ar buvo auginama tais laikais, kai už viską bažnyčia kritikavo ir už tikrus ir sugalvotus dalykus, tai tada vėl yra kitaip, taip kaip apie savo šeimą. Aš galiu sakyti namie, kad sriuba neskani arba man nesmagu tas ir tas, bet aš netrūbiu po visą kaiminystę, kas mūsų namuose negerai. Joks paukštis savo lizdo neteršia, arba tik savotiškas paukštis tą daro. Bet kiek liečia bažnyčios gyvenimą ir viešai taip pat, kartais yra reikalingas sakyti, šitas dalykas yra negerai. Ir aš manau, mes galim pakankamai tiksliai atskirti, kas liečia kokį nors neklaidingumą arba esminį tikėjimo dalyką. Ir tai, kas yra praktikos dalykai, pritaikytas bažnyčios gyvenimas arba elgesys ten kunigų, vyskupų, gerų katalikų, bobučių ir kitų žmonių, kurios mes mėgstam linksniuoti.
0: Tai, žodžiu, yra tos sritys, kurias galima drąsiai kritikuoti.
1: Ir būtinai reikia, nes kitaip niekas nesikeis. Čia ne joks teorinis klausimas, bet labai praktiškas. Pavyzdžiui, Vokietijoje, Austrijoje ir kitose šalyse, kur yra tokia privaloma šalpai skiriama pajamų dalis, berods 3%, dabar daugybė katalikų tose dviejose šalyse savo 3% įsakmiai nurašo nuo bažnyčios ir perrašo į Raudoną kryžių ar vėžio gydymo draugiją ar kokiam geram tikslui, kadangi nepritaria vieno ar kito vyskupo elgesiui ar to, ką jie mato, kas bažnyčioje darosi. Tai jie balsuoja ne tik savo žodžiais, bet finansiniai, kas labai skaudžiai paveikia ir katalikiškas mokyklas, sielovados darbus ir įskaitant šalpą čia mums Lietuvoje ir kitose rytų Europos valstybėse.
0: Neretai katalikai, net ir tokie, kurie, na, jau yra, atrodo, sąmoningi ir praktikuojantis, jie skundžiasi, kad negali priimtos ir kitos tikėjimo tiesos, kad dažniausiai tai būna susijęs su Marijos dogmomis ir, ar kokio moralės mokymo punkto. Ar žmogus šitaip nepriimantis, nesutinkantis su ta tiesa, ar jis gali save laikyti toliau kataliku, ar jis nesistoja šalia bažnyčios ribos?
1: Aš įsivaizduoju, kad galėtų būti, kad atsistoja ar tiesiog išstoja iš bažnyčios, bet daugumas žmonių kritikuoja arba nepriima, nes jie nežino to paties dalyko.
0: Ne visai supranta.
1: Taip, kai buvo tas laikotarpis, kad Dievas yra miręs. Tai aišku, Dievas yra miręs, jeigu Dievas yra žiaurus, piktas, ieško kaip žmonės bausti. Tokio Dievo nebuvo, nėra ir nebus. Bet jeigu kalbėti apie moralės ar kokį kitą klausimą, reikėtų įsigilinti, kaip tas buvo mokoma ar tikima per 2000 metų ar kaip buvo darima, ar pamatysim, kad yra didžiulis lankstumas arba kad yra labai kultūriniai surištas tas tikėjimo dėsnis ir kad galima jį kitaip suprasti ir dažniausiai esminiai suprasti, o ne paviršutiniškai.
0: Tai tu siūlytum tarsi išlaukti, reiškia, ir kartu kaupti tą žinias ir gilintis.
1: Ir taip, ir su kitais tartis, ir žmonės priklauso diskusijų būreliui arba kokiam kitam rateliui, lankyti kursų, studijų dienas, atsinaujinimo dienas ir žiūrėti, ką aš galiu apie tą sužinoti ir surasti tą atsakymą, kuris žmogaus širdį patenkintų. Ir tai mes visi kalbam tą patį tikėjimo išpažinimą, bet ką mes suprantam pagal tuos dėsnius, tikiu, ar amžiną gyvenimą, ar mirusių prisikėlimą ir panašiai. Kai jeigu mes įsiaiškintume, tai būtų nuo kairės iki dešinės žmonių nuojautos ar pažiūros į tai, ką išpažįstame.
0: Bet vis dėlto, na, jeigu abejonė ar nepritarimas išlieka, tu jo galbūt garsiai neišreiški, bet jis tau yra, tu jo laikaisi. Ar tada tu liaujasi buvęs kataliku ar ne?
1: Jokių būdų. Man labai gražu, kai ateina išpažinties 77 metų vyras ar moteris ir sako, o aš paskutiniu metu turiu klausimų apie tikėjimo tiesas arba tikėjimą. Tai čia yra nepaprastai gražu, tas parodo, kad žmogus nėra miręs ir kad jo tikėjimas, jo ar jos tikėjimas auga. Klausimai, abejonės yra kaip tik būdas, kaip tikėjimas keičiasi iš vaikiško ar paauglio tikėjimo į suaugusio žmogaus, o vėliau į subrendusio, kuris pradeda žiūrėti gyvenimo prasmei, gyvenimo visam tam vyksmui į akis.
0: Ir patiškai tas saugimas turbūt visą gyvenimą ir vyksta.
1: Taip, ir turėtų vykti kitaip, mūsų tikėjimas gali būti tik paviršutiniškas ir apeiginis.

0: LRT radijas.
1: 9:00 vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Graikijoje susidūrus dviem miškų gaisrus gesinusiems sraigtasparniam žuvo du žmonės. Kaip pranešo Graikijos pareigūnai, žuvo abu vieno sraigtasparnio įgulos nariai, tačiau antrojo sraigtasparnio įgula išgelbėta. Po šiandienos nelaimės regione sustabdyti visų tokio tipo sraigtasparnių skrydžiai, kol bus ištirtos avarijos aplinkybės. Incidentas įvyko į vakarus nuo Atėnų, kur beveik 500 ugniagesių toliau kovoja su dideliais miškų gaisrais. Premjeras Kyriakos Mitsotakis perspėja apie laukiančias itin sunkias dienas, nes šalį pasiekė uraganiniai vėjai. Tūkstančiai žmonių evakuoti iš gaisrų apimtų šalies regionų ir turistų pamėgtų salų. Vinkretoje laikinai evakuota apie 8000 žmonių. Amerikos pareigūnai praneša, kad Vašingtono valstijos mieste Spokane per naktį siautėję miškų gaisrai sunaikino 100 namų, tūkstančiai žmonių buvo evakuoti. Pareigūnai skelbė, kad liepsnos apėmė kelias miesto dalis, o preliminariais vertinimais apgadinta arba sunaikinta apie 600 pastatų. Gaisrus kursto stiprus vėjas ir sausi orai. Vašingtono valstijos gubernatorius paskelbė nepaprastąją padėtį, o nacionalinė gvardija siunčiama padėti gesinti liepsnų. Spokane, kuriame gyvena apie 230 tūkstančių žmonių, pareigūnai situaciją vadina vienu didžiausių gamtos išbandymų miesto istorijoje. Ukrainos leidinys Kyiv Post skelbia, kad Baltarusija pradėjo formuoti naują oro desantininkų brigadą netoli sienos su Ukraina. Pranešama, kad naujas dalinys kuriamas Gomelio srityje maždaug už 40 km nuo Ukrainos sienos. Šis dalinys papildo jau esamus Baltarusijos desantinius pajėgumus, kuriuos šiuo metu sudaro 3 atskiros desantinės brigados. Tuo metu Minskas kartoja neketinantis įsitraukti į karą, tačiau Ukraina teigia, kad Rusija spaudžia Baltarusiją karinį įsitraukimą padidinti. Italijos vadovaujamos Europos Sąjungos misijos pajėgos surengė operaciją šešėliniam Rusijos laivynui priklausančiame tanklaivyje. Su Kamerūno vėliava plaukęs laivas, sustabdytas į vakarus nuo Sicilijos, keliavo Stambulo link. Pasak šaltinių, per operaciją patikrinti dokumentai. Pagal įstatymus misija neturi galiojimų laivą sulaikyti, bet nustačius pažeidimų tą galėtų padaryti valstybės. Operacijoje tikrinanti sankcijų sąrašą įtrauktą laivą dalyvavo Italijos kariuomenė, Graikijos laivas ir Lenkijos lėktuvas. Per Izraelio smūgius Gazos ruože žuvo mažiausiai 13 žmonių. Tuo metu Hamas paskelbė pritarinti Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo remiamam planui, kuriuo numatytas karo užbaigimas, grupuotės nusiginklavimas ir laipsniškas Izraelio pajėgų išvedimas iš Gazos ruožo. Izraelis kol kas oficialiai susitarimo nepakomentavo, tačiau vienas šalies politinis šaltinis teigė, kad kariuomenė visiškai nepasitrauks, kol nebus užtikrinta, kad Hamas nusiginkluos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius dėl ministerijų miestelio Vilniuje nėra apsisprendęs ir į tolesnę kvartalo plėtrą žiūri atsargiai. Jo teigimu, ministerijų miestelio plėtra nėra vyriausybės prioritetas ir galutinis sprendimas dėl kitų etapų priims įvertinęs atliktus darbus.
2: Aš kol kas gan rezervuotai žiūriu į ministerijų miestelį, pasikelsim tas, kas buvo palikta kaip palikimas, ar tai yra tik tai idėja be turinio, ar tai yra nuveikti tam tikri darbai, aiškiai teritorija, aiškus projektai. Ir tada priimsim racionaliausią, efektyviausią sprendimą. Kol kas to optimizmo ir kad tai būtų prioritetas šios vyriausybės, nemanau. Mano supratimu, mūsų prioritetas yra socialiniai dalykai, šeimos dalykai, kurie pareikalaus milžiniškų investicijų, 10 milijonų eurų biudžete.
1: Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Turto bankas praneša, kad ministerijų miestelio preliminari vertė 170 milijonų eurų. Šią sumą tikėtas susirinkti pardavus valstybės turtą. Pavyzdžiui, pardavus žemės ūkio, susisiekimo ir sveikatos apsaugos ministerijų pastatus Vilniaus centre, tikimasi gauti apie 40 milijonų eurų. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 19 ir 23 laipsnių šilumos. Artimiausia para lietaus nenumatoma, naktį vietomis nusidrieks rūkas, vėjas nepastovios krypties, silpnas. Temperatūra naktį tarp 8 ir 13, vakariniame šalies pakraštyje bus iki 17, rytoj dieną sušils iki 21-26 laipsnių. 9:05.
0: Čia LRT radijas.
3: Žvaigždė žiūri į žemę.

0: your man. If you wanna love him, I'll do anything that you ask me to. Čia LRT radijas.
1: Žvaigždės žiūri į žemę.

LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: LRT radijas.
1: 10 valandų vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Graikijoje susidūrus dviem miškų gaisrus gesinusiems sraigtasparniam žuvo du žmonės. Kaip praneša Graikijos pareigūnai, žuvo abu vieno sraigtasparnio įgulos nariai, tačiau antrojo sraigtasparnio įgula išgelbėta. Po šiandienos nelaimės regione sustabdyti visų tokio tipo sraigtasparnių skrydžiai, kol bus ištirtos avarijos aplinkybės. Incidentas įvyko į vakarus nuo Atėnų, kur beveik 500 ugnigesių toliau kovojo su dideliais miškų gaisrais. Premjeras Kyriakos Mitsotakis perspėja apie laukiančias itin sunkias dienas, nes šalį pasiekė uraganiniai vėjai. Tūkstančiai žmonių evakuoti iš gaisrų apimtų šalies regionų ir turistų pamėgtų salų. Vinkretoje laikinai evakuota apie 8000 žmonių. Labiausiai nuo vakar praūžusios audros nukentėjęs Vilniaus rajonas skaičiuoja padarytą žalą. Sudėtingiausia situacija buvo Bukiškyje, Avižieniuose ir Riešėje. Didelių nuostolių patyrė renovuojama Bukiškio pagrindinė mokykla, jos stogą apgadino užvirtęs medis. Stiprus vėjas taip pat išvertė ir išlaužė aplink mokyklą augusius medžius. Dėl praėjusią naktį rytų Lietuvoje siautusios stichijos ugniagesiai 40 kartų vyko šalinti nuvirtusių medžių, daugiausia Vilniaus apskrityje. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovai.
2: Pagrindinė ugniagesių gelbėtojų iškvietimo priežastis buvo susijusi su nuvirtusiais, nukritusiais ant važiuojamosios kelio dalies medžiais. Fiksuoti ir keli pranešimai, kurie buvo susiję su nuvirtusiais medžiais ant elektros laidų ir taip pat vieną Vilniaus rajone pranešimas gavome, jo medis užvirto ant gyventojo automobilio.
1: LRT televizijai sakė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orentaitė. Kaimininė Lenkija taip pat nuniokojo Lietuvos stichiją. Kaip praneša Lenkų nacionalinis transliuotojas, šalyje užtvindyti keliai, nuplėšti stogai ir daugybė nuvirtusių medžių. Vakar didžiosios Lenkijos vaivadijoje ugnigesiai gelbėtojai buvo iškviesti daugiau nei 100 kartų, beveik 20 pastatų buvo nuplėštas stogas. Pietų Silezijos regione audra apgadino elektros tinklus ir užtvindė kelius. Šią savaitę per masinį migrantų atplūdį į Ispanijos autos anklavą atnaujintais duomenimis žuvo mažiausiai 72 žmonės. Kaip praneša Ispanijos pareigūnai, per pastarąsias dvi paras dauguma iš maždaug 60 tūkstančių migrantų savanoriškai grįžo į Maroką. Tai buvo didžiausias masinis migrantų patekimas į šią teritoriją. Ispanijos policija ir kariai šiandien toliau patruliuoja autos gatvėse. Mieste pastebimos tik nedidelės migrantų grupės. Tuomet ekspertai sako, kad Italijos premjerė Giorgia Meloni išnaudojo migracijos krizės autos anklave, siekdama politinio populiarumo šalies viduje. Tarptautinių mokslų profesorius Romos Liujus universitete Markas Simonis teigia, kad migracija tapo labai jautri tema rinkėjams, todėl Europos lyderiai vis dažniau renkasi griežtesnę retoriką,

0: siekdami reaguoti į rinkėjų nuotaikas.
1: Italija artėja prie rinkimų metų, todėl šios temos visada tampa vienomis svarbiausių kiekvienoje rinkimų kampanijoje. Natūralu, kad Meloni tuo pasinaudos. Vidaus politika vaidina pagrindinį vaidmenį kiekvienoje šalyje. Visuomenės nuomonė keičiasi labai greitai, o lyderiai iš esmės yra išsigandę. Todėl ir matome, kad 22 šalių koalicija per tokį trumpą laiką pasirašė laišką prieš Ispaniją dėl tokio neįlinio įvykio. Nors tokia situacija paprastai reikalautų daugiau atsargumo ir gerai apgalvotų sprendimų. Vietoj to vos per kelias valandas laiškas jau buvo parengtas. Tai iš tiesų stulbina.
0: BBC teigia tarptautinių reikalų instituto direktorius Lewis universitete Markas Simonis. Italija laikinai sustabdė Šengeno susitarimą su Ispanija, teikdama, kad tai būtina siekiant užtikrinti savo piliečių saugumą. Šiemet Lietuvos pasieniečiai fiksuoja naują neteisėtos migracijos tendenciją, bandymus patekti į šalį po žeminiais tuneliais. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas agentūrai Elta sako, kad šiais metais prie sienos aptikta apie 10 tokių tunelių. Ilgiausias jų Lietuvos teritorijoje siekia maždaug 25 metrus. Pasak jo, tuneliai dažniausiai pradedami kasti Baltarusijos pusėje, o jų įrengimas rodo, kad migrantams gali padėti Baltarusijos pareigūnai. Nuo 21 metų migracijos krizės pradžios Lietuva neįleido daugiau kaip 25 tūkstančių migrantų. Ukrainos leidiniai Kijev Post skelbia, kad Baltarusija pradėjo formuoti naują oro desantininkų brigadą netoli sienos su Ukraina. Pranešama, kad naujas dalinys, kuriamas Gomelio srityje maždaug už 40 km nuo Ukrainos sienos. Šis dalinys papildo jau esamus Baltarusijos desantinius pajėgumus, kuriuos šiuo metu sudaro 3 atskiros desantinės brigados. Tuomet Minskas kartoja neketinantis įsitraukti į karą, tačiau Ukraina teigia, kad Rusija spaudžia Baltarusiją karinį įsitraukimą padidinti. Italijos vadovaujamos Europos Sąjungos misijos pajėgos surengė operaciją šešėliniam Rusijos laivynui priklausančiame tanklaivyje. Su Kamerūno vėliava plaukęs laivas sustabdytas į vakarus nuo Sicilijos, jis keliavo Stambulo link. Pasak šaltinio, per operaciją patikrinti dokumentai. Pagal statymus misija neturi įgaliojimų laivą sulaikyti, bet nustačius pažeidimo, tą galėtų padaryti valstybės. Operacijoje tikrinantis sankcijų sąrašo įtrauktą laivą dalyvavo Italijos kariuomenė, Graikijos laivas ir Lenkijos lėktuvas. Jungtinėje karalystėje pastaraisiais metais daugėja jaunų moterų iki 29 metų susirgusių antrojo tipo diabeto. Kaip praneša LRT radio bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė, šalies medikai svarsto, kad viena pagrindinių tokios tendencijos priežasčių gali būti didėjantis visuomenės nutukimas.
2: Mokslininkai mano, kad šito diabeto priežastis yra didėjantis nutukimas Jungtinėje karalystėje. Čia laikoma, kad beveik kas trečias žmogus dabar turi arba antsvorio, arba nutukimo problemų. Kalbama apie tam tikrus laisvalaikio įpročius, kurie yra pastebimi tarp jaunų merginų. Tai pavyzdžiui, didelis įvairių kavų ar mačių su saldikliais vartojimas, įvairių lengvai prieinamų kokteilių. Ir dar žmonės kalba ir apie tai, kad šita karta Jungtinėje karalystėje pradedama vadinti kaip ir karta be vilties. Dabar jiem yra labai sunku gauti darbą, jie nelabai įsivaizduoja, kad jie kažkada galėtų įpirkti nekilnojamą turtą patys ir manoma, kad būtent tai kelia didžiulį stresą ir tada atsiliepia ir emociniai psichologiniai sveikatai ir nuo to atsiliepia fiziniai sveikatai.
0: LRT radijo bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė. Varezėje vykstančiame Europos irklavimo čempionate vienviečių valčių finale Viktorija Senkutė iškovojo sidabrą. Nors finalas dėl griaustinio ir žaibų pavojaus ežere buvo nukeltas, po daugiau nei valandos laukimo startavosi Senkutė nuo pirmųjų ir išsiveržė į priekį ir pusės distancijos irklavo pirma. 2000 metrų distancijai įpusėjus ją aplenkė britė Lauren Henry, o per 7 minutes 19 ir 22 sekundės finišavusi lietuvė iškovojo pirmąjį medalį. Iki šiol olimpinių žaidynių bronzos laimėtoje senojo žemyno čempionatuose aukščiausiai buvo pakilusi iki 5 vietos, todėl šiuo medaliu labai džiaugiasi. Vakar sidabrą iškovojo porinių dviviečių valčių finaluose besivaržę broliai Dovydas ir Domantas Stankūnai, o bronzą Dovilė Rimkutė bei Martina Kazlauskaitė. Už kelių savaičių Lietuvos irkluotojų rinktinės lauks pasaulio čempionatas. Šį vakarą Lietuvos rinktinė sužaidė paskutines rungtynes Europos iki 18 metų vaikino krepšinio čempionate. Igno Štombergo, kuris pelnė ne 20 taškų, vedami Lietuviai 91-83 sugebėjo palaužti Danijos rinktinę. Ši pergalė čempionate jiems leido užimti 11 vietą. Gintaro Kadžiulio auklėtiniai turnyre taip pat nugalėjo Austrus ir Bulgarus, o pralaimėjo Slovenijos, Vokietijos, Italijos ir Estijos komandoms. Šiuo metu Vilniuje 17, Kaune ir Šiauliuose 19, Klaipėdoje 18, Panevėžyje 20, Utenoje 16 laipsnių šilumos. Naktį be lietaus, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas nepastovios krypties, silpnas, temperatūra naktį išsilaikys tarp 8 ir 13, vakarinėme šalies pakraštyje bus iki 17 laipsnių. Sinoptikė Elena Kliukina sako, kad savaitės pradžia nusimato labai vasariška.
3: Pirmadienis panašu, kad bus be lietaus, dienos metu šils iki 22-27. Laipsnių. Antradienį dienos metu kai kur trumpai palis, tačiau kažkokius smarkesnių kritulių ar perkūnijų neprognozuojame. Vėjas išliks pakankamai silpnas, daugiausia rytinių krypčių, o temperatūra pradės vėl kopti į viršų. Antradienį naktį bus tarp 10-15 laipsnių šilumos, o dienos metu jau šils iki tokių vasariškų 25-30 laipsnių, o trečiadienį ketvirtadienį daug kur bus ir virš 30 laipsnių šilumos.
0: Sinoptikė Elena Kliukina. 10:10.
4: LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: radijas.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras. Esu aktorius Vytautas Anužis. Šį vakarą paskaitysiu Ilja Kaminskio eilių, kurias vertė Aistis Žekevičius. Per karą mes gyvenome laimingai. Ir kai jie bombardavo kitų namus, mes protestavome. Bet nepakankamai. Priešinomės jiems, bet nepakankamai. Gulėjau savo lovoje, o šalia lovos birėjo Amerika. Nematomas namas, po nematomo namo, po nematomo namo, po... Išsinešiau kėdę laukan ir žiūrėjau į saulę. Šešta pražutingo valdymo mėnesį pinigų rūmose, pinigų gatvėje, pinigų mieste, pinigų šalyje. Didingoje mūsų pinigų šalyje. Per karą mes, atleiskite mums, gyvenome laimingai. Šūvis. Scena mūsų šalis. Į miestą įžengus kariams, oficialiai uždraudžiami vieši susirinkimai. Bet šiandien kaimynai plūsta prie pianino muzikos, sklindančios iš Sonės ir Alfonso lėlių vaidinimo centrinėje aikštėje. Kai kurie mūsų įsilipė į medžius, kiti slapstosi po soliukais ir už telegrafo stulpų. Petei, pirmoje eilėje sėdinčiam kurčiam berniukui, nusičiaudėjus lėlės seržantas, suspigęs parkrenta. Atsistojęs jis purkštauja ir grumoja kumščių besijuokiantim žiūrovams. Aikštėn įsukęs kariuomenės džipas, išvėmė kitą seržantą. Tučtojau, išsiskirstykit.
3: Tučtojau, išsiskirstykit.
2: Mediniu falcetu atkartoja lėlė. Visi sustingsta. Išskyrus Petę, kuris ir toliau kikena, kol kažkas delnų užčiaupė jam burną. Seržantas pasisuka į berniuką ir pakelia pirštą. Tu.
3: Tu.
2: Lėlė pakelia pirštą. Sonė žiūri į savo lėlę. Lėlė žiūri į seržantą. Seržantas žiūri į Sonę ir Alfonsą. O visi kiti stebime kaip Petė. Atsilošia, burnoje sukaupia seilės ir spjauna į seržantą. Garsas, kurio negirdime, pakelia kirus nuo vandens. Kareiviams žygiuojant, Alfonsas pridengia berniuko veidą laikraščių. 14 žmonių, dauguma mūsų nepažįstami. Stebime, kaip Sonė klupo prie Petės nušauto vidury gatvės. Ir pakelia jo akinius, blizgančius į dvi monetos, ir uždeda jam ant nosies. Įsidėmėkite šią akimirką. Jos konvulsijas. Ima snikti ir šunys išbėga į gatves, tarsi medikai. 14 mūsų stebime. Sonė bučiuoja jam kaktą. Jos riksmas kiaurymė danguje, raibuliuojanti ant parko soliukų ir apšviestuose verandose. Praviroje Sonios burnoje regime visos šalies bejėgystę. Ji išsitėse šalia mažoje besmegenio, snaudžiančio vidury gatvės. Tėvynė sprunka, susijėmusi už pilvo. Alfonsas pusnyje. Esi gyvas. Sušnabždu sau. Vadinasi, kažkas tavyje klausosi. Kažkas bėga gatve, parkrenta, nebepajėgia atsistoti, bėgu ir taip toliau, savomis kojomis ir rankomis paskui nešė savo žmoną ir taip toliau. Vasinkos gatvė bėgu, te reikia kelių minučių ir taip toliau, kad taptum vyru. Kurtumas, sukilimas prasideda. Kita rytą mūsų šalis pabudo ir atsisakė girdėti karius. Mes atsisakome dėl Petios. Šeštą ryto kareiviams beriant komplimentus merginoms, šios prasmunka pro šalį rodydamos į savo ausis. Aštuntą, tiesiai priešais kareivių Ivanovo nosį, užtrenkiamos duris. Nors jis geriausias kepyklos klientas. Dešimtą, motušė galę, ant kareivinių vartų kreida užrašo: niekas jūsų negirdi. Vienuoliktą ryto prasideda suėmimai. Mūsų klausa nesilpsta. Tačiau mumise stiprėja kažkas nebylaus. Po komendanto valandos suimtųjų šeimos prie langų iškabina pačių padarytas lėles. Gatvės ištuštėja, girdėti tik virvelio girgždesys ir medinių kumštukų bei pėdučių bilst-bilst į pastatus. Į miesto ausis sninga. Alfonsas prisijima atsakomybę. Maniškiai, pasirodėte išties sumautai puikiai pirmųjų suėmimų rytą. Mūsų vyrai, kadaise įbauginti, prikaustyti prie lovų, dabar stovi it laivų stiebai. Kurtumas skrodžiamus tartum policininko švilpukas. Čia ir dabar liudiju. Kiekvienas iš mūsų grįžta namo. Šaukia ant sienos, ant viryklės, ant šaldytuvo, ant savęs. Atleisk man, nebuvau tau sažiningas. Gyvenime esu tau atsakingas. Bėgu ir taip toliau savomis kojomis ir rankomis ir taip toliau, bėgu Vasinkos gatve ir taip toliau. Jei dar kas girdi, ačiū už plunksnant mano liežuviu. Ačiū už mūdvėjų ginčą, kuris baigėsi. Ačiū už kurtumą, viešpatį. Šitokia liepsna iš degtuko, kurio niekada neįžiebėjai.

0: Te radijas.
1: Šiuo metu 11 valanda vakaro, žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Graikijoje susidūrus dviem miškų gaisrus gesinusiems sraigtasparniams žuvo du žmonės. Kaip praneša Graikijos pareigūnai, žuvo abu vieno sraigtasparnio įgulos nariai. Antrojo sraigtasparnio įgula išgelbėta. Po šiandienos nelaimės regione sustabdyti visų tokio tipo sraigtasparnių skrydžiai, kol bus ištirtos avarijos aplinkybės. Incidentas įvyko į vakarus nuo Atėnų, kur beveik 500 ugnigesių toliau kovoja su dideliais miškų gaisrais. Premjeras perspėja apie laukiančias itin sunkias dienas, nes šalį pasiekia uraganiniai vėjai. Tūkstančiai žmonių evakuoti iš gaisrų apimtų šalies regiono ir turistų pamėgtų salų. Vien Kretoje laikinai evakuota apie 8000 žmonių. Šią savaitę per masinį migrantų antplūdį į Ispanijos Ceutos anklavą žuvo mažiausiai 72 žmonės. Kaip praneša Ispanijos pareigūnai, per pastarąsias dvi paras dauguma iš maždaug 60 tūkstančių migrantų savanoriškai grįžo į Maroką. Tai buvo didžiausias masinis migrantų patekimas į šią teritoriją. Ispanijos policija ir kariai šiandien toliau patruliuoja Ceutos gatvėse. Mieste pastebimos tik nedidelės migrantų grupės. Tuo metu ekspertai sako, kad Italijos premjerė Giorgia Meloni išnaudojo migracijos krizę Ceutos anklave, siekdama politinio populiarumo šalies viduje. Tarptautinių mokslų profesorius Romos Liujis universitete Markas Simonis teigia, kad migracija tapo labai jautri tema rinkėjams, todėl Europos lyderiai vis dažniau renkasi griežtesnę retoriką, siekdami reaguoti į rinkėjų nuotaikas.
2: Italija artėja prie rinkimų metų, todėl šios temos visada tampa vienomis svarbiausių kiekvienoje rinkimų kampanijoje. Natūralu, kad Meloni tuo pasinaudos. Vidaus politika vaidina pagrindinį vaidmenį kiekvienoje šalyje. Visuomenės nuomonė keičiasi labai greitai, o lyderiai iš esmės yra išsigandę. Todėl ir matome, kad 22 šalių koalicija per tokį trumpą laiką pasirašė laišką prieš Ispaniją dėl tokio neįlinio įvykio. Nors tokia situacija paprastai reikalautų daugiau atsargumo ir gerai apgalvotų sprendimų. Vietoj to vos per kelias valandas laiškas jau buvo parengtas. Tai iš tiesų stulbina.
1: Televizijai BBC sako Tarptautinių reikalų instituto direktorius Liujis universitete Markas Simonis. Šiaurės vakarų Pakistane per sprogimą prie policijos nuovados žuvo mažiausiai 14 žmonių, sužeista dar 18. Įtariama, kad šio įvykio kaltininkas – savižudis sprogdintojas. Anksčiau toje pačioje vietovėje vyko vietos gyventojų mitingas už policiją, bet kol kas neaišku, ar taikytas į mitingo dalyvius. Regiono policijos pareigūnas Fida Husainė sako, kad žuvo 5 policijos pareigūnai ir 8 civiliai. Manoma, kad 14 žuvęs asmuo buvo savižudis sprogdintojas. Už išpolio atsakomybę prisimė islamistų grupuotę Pakistano Talibanas. Pastaraisiais mėnesiais Pakistano pasienio rajonuose smarkiai išaugo islamistų grupuočių aktyvumas, daugiausiai taikomasi į kariuomenę ir policiją. Iranas sako, kad artėja prie susitarimo su Omanu dėl naujo maršruto per Hormuzo sąsiaurį. Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai sako, kad kol kas neaišku, kada sąsiauris bus atidarytas. Ši informacija paskelbta po to, kai Amerika sustabdė smūgius Iranui. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar sakė, kad su Izraeliu sutarė susilaikyti nuo naujų smūgių Iranui. Jis teigė, kad susitarimo su Teheranu pamatai jau pakloti. Labiausiai nuo vakar praūžusios audros nukentėjęs Vilniaus rajonas skaičiuoja padarytą

0: žalam. Sudėtingiausia situacija Bukiškyje, Avižieniuose ir Riešėje. Didelių nuostolių patyrė renovuojama Bukiškio pagrindinė mokykla. Jos stogą apgadino užvirtas medis. Stiprus vėjas taip pat išvertė ir išlaužė aplink mokyklą augusius medžius. Dėl praėjusią naktį rytų Lietuvoje siautusios stichijos ugnegesiai 40 kartų vyko šalinti nuvirtusių medžių daugiausiai Vilniaus apskrityje. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orentaitė.
1: Pagrindinė ugniagesių gelbėtojų iškvietimo priežastis buvo susijusi su nukritusiais ant važiuojamosios kelio dalies medžiais. Fiksuoti ir keli pranešimai, kurie buvo susiję su nuvirtusiais medžiais ant elektros laidų. Ir taip pat vieną Vilniaus rajone pranešimas gavome, jo medis užvirto ant gyventojo automobilio.
0: LRT televizijai sakė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orentaitė. Artimiausia para lietaus nenumatoma, naktį vietomis nusidrieks rūkas, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra naktį tarp 8-13, vakariniame šalies pakraštyje bus iki 17 laipsnių, rytoj dieną sušils iki 21-26 laipsnių. 11:05.
2: Čia LRT radijas.
3: Žvaigždės žiūri į žemę.

0: Este radijas.
1: Šiuo metu 12 valandą nakties, žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Šiaurės vakarų Pakistane per sprogimą prie policijos nuovado žuvo mažiausiai 14 žmonių, sužįsta dar 18. Įtariama, kad įvykio kaltininkas savižudis sprogdintojas. Anksčiau toje pačioje vietoje vyko gyventojų mitingas už saugumo palaikymo šalyje. Kol kas neaišku, ar taikytas į mitingo dalyvius. Regiono policijos pareigūnas Fida Huseinas sako, kad žuvo 5 policijos pareigūnai ir 8 civiliai. Manoma, kad 14 žuvęs asmo buvo savižudis sprogdintojas. Už išpolį atsakomybę prisimė islamistų grupuotė Pakistano Talibanas. Pastaraisiais mėnesiais Pakistano pasienio rajonuose smarkiai išaugo islamistų grupuočių aktyvumas, dažniausiai jos taikosi į kariuomenę ir policiją. Iranas sako, kad artėja prie susitarimo su Omanu dėl naujo maršruto per Hormūzo sąsiaurį. Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai sako, kad kol kas neaišku, kada sąsiauris bus atidarytas. Ši informacija paskelbta po to, kai Amerika sustabdė smūgius Iranui. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar sakė, kad kartu su Izraeliu sutarė susilaikyti nuo naujų smūgių Teheranui. Jis teigė, kad susitarimo su Iranu pamatai jau paklote. Šią savaitę per masinį migrantų antplūdį į Ispanijos siautos anklavo žuvo mažiausiai 72 žmonės. Kaip praneša Ispanijos pareigūnai per pastarąsias 2 paras, dauguma iš maždaug 60 tūkstančių migrantų savanoriškai grįžo į Maroką. Tai buvo didžiausias masinis migrantų patekimas į šią teritoriją. Ispanijos policija ir kariai šiandien toliau patruliuoja siautos gatvėse. Mieste pastebimos tik nedidelės migrantų grupės. Tuo metu ekspertai sako, kad Italijos premjera Giorgia Meloni išnaudoja migracijos krizę siautos anklave, siekdama politinio populiarumo šalies viduje. Tarptautinių mokslų profesorius Romos Liujas universitete Markas Simonis teigia, kad migracija tapo labai jautri tema rinkėjams, todėl Europos lyderiai vis dažniau renkasi griežtesnę retoriką, siekdami reaguoti į rinkėjų nuotaikas.
2: Italija artėja prie rinkimų metų, todėl šios temos visada tampa vienomis svarbiausių kiekvienoje rinkimų kampanijoje. Natūralu, kad Meloni tuo pasinaudos. Vidaus politika vaidina pagrindinį vaidmenį kiekvienoje šalyje. Visuomenės nuomonė keičiasi labai greitai, o lyderiai iš esmės yra išsigandę. Todėl ir matome, kad 22 šalių koalicija per tokį trumpą laiką pasirašė laišką prieš Ispaniją dėl tokio neįlinio įvykio. Nors tokia situacija paprastai reikalautų daugiau atsargumo ir gerai apgalvotų sprendimų. Vietoj to vos per kelias valandas laiškas jau buvo parengtas. Tai iš tiesų stulbina.
1: BBC televizijai sako Tarptautinių reikalų instituto direktorius Liujis universitete Markas Simonis. Graikijos susidūrus dviem miškų gaisrus gesinusiems sraigtasparniams žuvo 2 žmonės. Kaip praneša Graikijos pareigūnai, žuvo abu vienos sraigtasparnio įgulos nariai. Antrojo sraigtasparnio įgula išgelbėta. Po šiandienos nelaimės regione sustabdyti visų tokio tipo sraigtasparnių skrydžiai, kol bus ištirtos avarijos aplinkybės. Incidentas įvyko į vakarus nuo Atėnų, kur beveik 500 ugniagesių toliau kovoja su dideliais miškų gaisrais. Premjeras Kyriakos Mitsotakis perspėja apie laukiančias itin sunkias dienas, nes šalį pasiekia uraganiniai vėjai. Tūkstančiai žmonių evakuoti iš gaisrų apimtų šalies regionų ir turistų pamėgtų salų. Vien Kretoje laikinai evakuota apie 8 tūkstančių žmonių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius dėl ministerijų miestelio Vilniuje nėra apsisprendęs ir į tolesnę kvartalo plėtrą žiūri atsargiai. Jo teigimu, ministerijų miestelio plėtra nėra vyriausybės prioritetas ir galutinį sprendimą dėl kitų etapų priims įvertinęs atliktus darbus.
3: Aš kol kas gan rezervuotai žiūriu į ministerijų miestelį, pasikelsim tas, kas buvo palikta kaip palikimas, ar tai yra tik tai idėja be turinio, ar tai yra nuveikti tam tikri darbai, aiškiai teritorija, aiškus projektai, ir tada priimsim racionaliausią, efektyviausią sprendimą. Kol kas to optimizmo ir kad tai būtų prioritetas šios vyriausybės, nemanau. Mano supratimu, mūsų prioritetas yra socialiniai dalykai, šeimos dalykai, kurie pareikalaus milžiniškų investicijų, 10 milijonų eurų biudžete.
1: Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Turto bankas praneša, kad ministerijų miestelio preliminari vertė 170 milijonų eurų. Šią sumą tikėtasi surinkti pardavus valstybės turtą, pavyzdžiui, pardavus žemės ūkio, susisiekimo ir sveikatos apsaugos ministerijų pastatus Vilniaus centre, tikimasi gauti apie 40 milijonų eurų. Artimiausia para lietaus nenumatoma, naktį vietomis nusidrieks rūkas, vėjas nepastovios krypties, silpnas. Temperatūra naktį tarp 8-13, vakariniame šalies pakraštyje bus iki 17 laipsnių. 12 valandų 5 minutės.
0: Žmogus negali egzistuoti be sistemos, negali kažkaip šito savo gyvenimo ir šito pasaulio nesudėti kažkokią tai lentelį, kažkokią schemą, kur vat, yra siektini dalykai, yra vengtini dalykai ir kai sieksiu tam tikrų dalykų, tai vat, ten bus aukso veršis, ten bus mano gėris. Ir nepaisant to, ar man tai iš tikrųjų atneša gėrį, aš vis dėlto aš save kankinu nuovargiu, chronišku stresu ir panašiai, aš vis tiek sutelkęs į tą kažkokią viziją, tikslą, nu kaip pasiliuką su morka priekį ir einu. Tai, kas būdinga ir ilgamžiškumo filosofijai, tai yra toks gyvenimo suprojektinimas, kaip ir saviugdos kultūrai, kad aš kaip individas nebe asmuo, nebe asmeniškai žiūriu į pasaulį į savo būti, bet žiūriu kaip iš trečios mens perspektyvos, kaip į projektą.
4: Aš nešiu šlės, ypač jeigu pažiūrėjau, kaip būtinės atlikos, jas išvežti, tai yra tam tikras mažas gyvenimo projektėlis, kurį tu turi įsidėti į darbuotvarkę, skirti ją finansavimą. Ir kažkokia. Nu, ta visa, ir tokia gaunasi, kad kiekviena mūsų veikla yra tarsi projektas.
0: Ir jis taip kviečia priejo, taip burelis žmonių arčiau, ir jis tada pradėjo jų klausinėti, iš kur jie yra. Vienas prancūzas, kitas italas, kitas ten iš Irano. Taip prasme, nei vieno lietuvio, kurie arti priejo, visi lietuviai liko toliau. Nu, tai man atrodo toks kasdienė pati, nu, vat kažką jinai byloja. Kažką jinai man sako, čia sakytum stereotipas apie mūsų intravertus lietuvius, bet yra.
5: Kai knygos pavadinimas labai gerai atsako į tai, ką jie mums padarė.
0: Taip, o padarė daug.
6: Sveiki, čia tinklalaidė 5 kilometrai, aš esu Silvestras Dikčius.
7: O aš Ignas Kleis.
6: Ir šį sezoną mes toliau gvildename longevity arba ilgamžystės temą, ieškodami tam tikros kritinės refleksijos ir tam tikros kritikos šitai naujai sroviai. Vieni sako, kad tai yra tik tai kažkokia mada, kiti sako, kad tai apskritai ilgalaikė tendencija, kuri vis labiau ir labiau apims mūsų visuomenę, ar bent jau dalį mūsų visuomenės. Ir mes bandome išsiaiškinti, kaip čia yra kalbėdami su pačiu įvairiausių sričių specialistais ar žmonėmis, kurie na, susiję šiek tiek su šia tema.
7: Jei gilinatės į ilgamžystės temą iš medicininės sveikatos perspektyvos, nesvarbu, kur jūs semėtės minčių ar klausotės užsienio mokslininkų ir specialistų tinklalaidžių, dažniausiai ten girdite kažkokius konkrečius patarimus. Į burną įsidėk tą, suvalgyk tą, gerk tokį pakaldą.
6: Miegokant taip, tokios pakalbės.
7: Taip, elkis vienaip ar kitaip. Ir tai yra labai techniniai, labai aiškus, konkretus patarimai, aišku, įrodymai keičiasi, bet visame šitame kontekste iš tiesų trūksta žvilgsnio, galbūt filosofinio, psichologinio, kažkokio sociologinio žvilgsnio į ilgo gyvenimo idėją, kaip Silvestras sako, trūksta tam tikros kritikos šitai kultūrai.
6: Taip, nes dar protingiau skambėtų kritinės refleksijos.
7: Nes man atrodo, kad kiekvienas stipris sritis turi turėti ir savo kritiką.
6: Be abejo, nes tai dažnai pateikiama kaip kažkoks natūralus dalykas, štai turi elgtis taip, dėl to būsi sveikas ilgai, gyvensi ilgai, senatvėje nesirgsi arba sirgsi mažiau, bet natūraliai kyla klausimas, ar toks mūsų turėtų būti pagrindinis viso gyvenimo siekis, senatvėje būti sveikam ir nesirgti mažiau, bet atsisakyti nuo daugybės dalykų, kurie iš esmės mūsų ir daro žmonėmis ir mūsų visuomenėje yra be galo įprasti, kad jų atsisakė, mes tarsi periname į kažkokį visai kitą psichologinį ir emocinį būvį.
7: O šiandien mes į pėsčią kelionę pasikvietėme psichologą, tinklalaidės, dialogas, bendra autorių Gediminą Tumėną, kuris tiesą sakant nėra kažkoks tai ilgamžiškumo specialistas, mes ir taip labai sąmoningai pasirinkome Gediminą. Gediminas, būdamas psichologu ir tinklalaidės kūrėjų, tikrai pateikė labai įvairiapusiškų ir įdomių minčių skirtingomis temomis ir tiesą sakant mes jį taip ir įmėtėm kaip žmogų į ežeras, į ilgamžiškumo temą ir man atrodo, tame visas mūsų šios pokalbio įdomumas.
6: Na, aš nežinau, ar Lietuvoje yra psichologų kažkaip labai specifiškai besidominčių būtent ilgamžiškumo tema. Galbūt ir yra, galbūt ne, bet Gediminas tiesiog sutiko pažaisti šį žaidimą, nerti į šitą patirtį, į šitą pokalbį, kadangi jis pats yra tinklaldininkas, mes žinojame, kad, na, jo, ta kritinė refleksija bus tikrai įdomi, jisai, na, turės ką pasakyti ir panašu, kad tikrai turėjo.
7: O mes šiandien keliaujame, atrodytų visai nesąmoningai, dideliame šurmalyje, tarp labai labai daug žmonių, tikrai labai labai saulėtą vakarą, besileidžiant saulei Vilniuje palei Neries upę.
6: Tai bandom palei upę eiti, ne? Jis biškilo vėjo man toks.
0: Na, vėjelis tai yra. O į kurią pusę? Į ten?
6: Į tą.
0: Ten pradedant, ok.
6: Link.
0: O jūs nerimaujat prieš įrašus? Šitos laidos.
5: O grinai psichologas.
0: Nu, ne.
5: O tu nerimavai?
0: Man norisi jaustis ne vienam su nerimu.
5: Ai, ai tu nerimavai?
6: Nes tu klausai mūsų laidos, tai čia turbūt dėl to daugiau gal stipsiai.
0: Nu, aš šiaip atsakomybę jaučiu ir prieš auditoriją jūs, ir prieš jūs,
5: kad... Ai, ta prasme, kad...
6: Aš vat kažkodėl tai iš tikrųjų prieš šitos įrašus retai nerimauju. Dabar man labiau toks būna smalsumo kažkokio, visai toks džiugus būna, džiugi nuotaika.
5: Man šiaip įdomu, kai tu tapai psichologu arba pradėjai domėtis psichologiją, kokios tematikos ir mintys tau sukosi galvoje, nes šiaip... Ar kada nors pagalvojai, kad tave kažkas pasikvies į tokį dalyką, kaip ilgas gyvenimas tau būnant irgi pačiam jaunam?
0: Tikrai negalvojau ir įdomu, kaip čia, ką tik perėjo formatas, suprantu, jau nejau čia, nei be įspėjimo į laidos.
5: Nebūtinai.
6: Gal ir seniau ten jau buvo.
0: Kaip man psichologija susi...
5: Ne, ne, kokios temas tau rūpėja, žinai, nes aš save pasikviečiam atrodytų konkrečią temą, bet ar tu pats kada nors galvojai apie tai, kad kažkas pasikvies apie kažkokį tais ilgagyvenimą?
0: Apie ilgamžiškumą, ne, nes net neįsivaizdavau, kad tokia tema eteryje gali būti, kad apskritai, nes kai aš pradėjau...
5: Bet baigi, taigi čia senas dalykas jau yra. Ne, aš kalbu apie, kad žmogų tik visą laiką tas rūpėja.
0: Ne, nu tai suprantama, jeigu šitą temą kviečia kalbint kokius nors ten gūrų, dvasios atstovus, ten kur apie amžiną gyvenimą ar dar kažką, bet psichologą, tai ne. Turbūt psichologija nesidomi, sakyčiau, kažkokia tuo, kas yra, gal taip mokslinė fantastika net pavadinčiau.
6: Bet čia gal reikia pasakyti, kad tu apskritai nesi kažkoks šitos temos nei ekspertas, nei entuziastas. Aš taip suprantu, kad tiesiog mes pasikvietėm tave kaip psichologą.
5: Ir kaip žmogų.
6: Ką tu manai apie tai?
0: Ir kaip žmogų.
6: Pažiūrėsim, kiek bus Gedimino žmogaus, kiek psichologo šitam pokalbiu.
0: Nu, aš tikrai ne iš tų žmonių, kur 20 metų ten PhD, DOTS, DR, prof vienoje temoje, tai tikrai ne tas variantas, bet namų darbus padariau, prieš šitą laidą pasidomėjau.
5: Aha, tai gerai, kas tau rūpėdavo dar ankstyvoj tavo karjeroj? Nu, kas temas? Žmogiškas, tas žinot.
0: Tai žmogiškos, kaip jaunuoliai, tai labiausiai rūpėjo prasmės klausimas. Pats įdomiausias. Kaip nugyvent gyvenimą, jaučiantis taip, kad tu jį iš tiesų nugyvenai, o ne išvaistėjai, ne kažkur šalia, šone praėjai. Tai turbūt tokie prasmės klausimai, kaip ir daugelį jaunuolių spėjų.
5: Tikrai?
0: Ne?
5: Man atrodo, kad tik jaunuoliai nerūpi šitie klausimai.
6: O kokie šiaip klausimai rūpi jaunuoliam? Iš tikrųjų, man atrodo, tas prasmės visai gal yra toksai.
5: Nu, bet žiūrėk, nu kažkurio tai amžius.
0: Čia turbūt vėl priklauso nuo žmogaus, bet man tai atrodo, kad nu, dar mokykliniam amžiui žmonės sudomi visokie ten Kafka, Kamiu kūriniai, tie visi egzistencializmai per lietuvių kalbą, kažkas tokio tarsi virpinančio sielą, kažkas tikro, o ne šiaip apie kažkokius ten lietuviškus kaimus skaityti kažką. Tai man atrodo, tas reiškinys dažnas.
5: Tau virpino?
6: Ar paklausiu iš karto, ar tavo mėgstamiausias buvo Kamiu svetimas ir Kafkos procesas dvi knygos.

0: Ir dar stepių vilkas Hesės, ne?
1: Stepių vilkas tikrai taip, bet proceso aš neįsikirtau, turiu prisipažint, bet kamių svetimas kietai atrodo, jo.
0: Tai reiškia,
1: kas tau patiko?
0: Prasmės klausimas.
2: Man apskritai literatūra paaugliui. Čia laiko švaistimas. Taigi jaunystė. Tai mes esam su Gediminu kaip tos pačios kartos, bet žiūrėk, tu su Gediminu jau randi daugiau bendrysčių nei aš.
1: Uh-huh. Skirtingos patirtis.
2: Bet tai man vat įdomu, kad tau virpindavo, žinai.
1: Uh-huh. Tai iki dabar virpina.
2: O nerūpėjo ten draugai?
1: Tai su kartu su draugais kelt prasmės klausimus yra geriausias užsiėmimas, koks gali būti. Geriausia vakarėlė ir išėjus parūkyt. Ne ta vieta, kur visi vakarė, bet ten jau kai išeini, kur nors ten į balkoną ar dar kažkur va tada.
2: Tai aš kaip suprantu, nuo prasmės klausimas jis tiek siejasi su ir su mūsų ilgo gyvenimo tematikom, kurias mes šiandien nagrinėjom šitam sezone, nes turbūt be prasmės gyventi, tai čia galbūt galima, bet labai neįdomu.
0: Čia nuskambėjo Kamiu pavardė, paskui cigaretė nuskambėjo. Toks labai egzistencialistiška atmosfera, iš esmės, kuri labai nelimpa prie tos mūsų temos. Ilgai gyventi, sveikai gyventi, kažkaip save atribuoti nuo viso to, nežinau, greitų malonumų, visokiausių tokių spontaniškumo gyvenime, kažką tai padaryti.
2: Jo, bet, žinai, aš irgi jums pasakau, turbūt... Mes visi gyvenam. Mes, žinai, mes galim kalbėti apie tą tokį ilgą gyvenimą, sveiką gyvenimą, kažkokį laikytis ten taisyklių, kurias ten įvairios ilgamžiškumo guru ir sveikatingumo guru taiko, bet, pavyzdžiui, aš asmeniškai irgi šiandien jums parodžiau savo pietų dėžutę vis dar pilną. A mes jau einam, kiek čia dabar tu valandų, kokia...
1: Pusė aštuonių
2: vakaras, ne? Tai ką kalbėt? Tai man tas ir noris, man, žinai, apie greitis, va, žinai, man toks labai svarbus aspektas. Ir tuo pačiu prioritetai, nes šiuo atveju man prioritetai buvo, pavyzdžiui, va, čia, nes jūs kaip kažkoks... Tu turi kažkokį tais atsakymą, kodėl žmonės taip kartais keistai savižalojančiai susidėlioja gyvenimo prioritetus. Nes čia turbūt mano patiktas pavyzdys, čia tik tai yra mano asmeninis, bet mes galėtume iš kitų gyvenimo daugybę kitų pavyzdžių pateikti apie prioritetų susidėliojimą ir kartais tiek psichologas, tiek kitas specialistas susiėmęs už galvos galvotų, kodėl tu taip darai, taigi čia yra visa savidestrukcija, ne? Uh-huh. Ar tu galvoji apie tokius dalykus?
1: Oi, neišeina negalvot, nes tai kasdienybė terapiniam kabinete. Nes, aišku, kiekvienas žmogus turi savo istoriją ir savo motyvus, savo pagrindą, kodėl jis gyvena kartais neprižiūrėdamas savęs arba kažkaip apleisdamas, kriausdamas save. Bet turbūt neišeina ignoruoti ir to, apie ką kalba, žinau, sociologai, kultūros kritikai apie šio laikybę, apie tokį greitą tempo, skubėjimo, persidirbimo, pasiekimų visuomenę, nuovargio visuomenę. Visi tie raktažodžiai, man atrodo, tinka šiam laikmečiui, kuris turi savo kitoniškumo.
2: Bet mes juos jau įvardinam.
1: Nu ir kas?
2: Nes suprasčiau, kad mes, žinai, nežinotume, kas čia mūsų veikia iš šono. Kas čia per veiškiniai, kurie mūsų veikia ir lemia tai, kad mes esam tokie greiti ir...
0: Bet jie toks taip ir veikia, kaip spastai kažkokie, kad tu įvardinimas, kad tu esi spastose, nebūtinai reiškia, kad čia iš jų dabar jau ir išeis iš tų spastų.
2: Bet sukrėtimas veikia?
1: Įžvalgos nepakanka, kad atsirastų pokytis. Čia sena psichoanalizės tiesa, kad turi sekti ir veiksmas, turi daugiau procesų sekti. Vien supratimo nepakanka, kad žmogus pasikeistų. Tai čia ir, žinai, galima akmenį mesti visokią savijugdos kultūrą, kad pasikeisiu čia protingų minčių ir staiga nuo to žmonės pasikeis. Ne, žmogus yra sudėtingesnis padaras ir mes ir norim pokyčių ir vengiam tų pokyčių. Ir dažnai mes, man atrodo, užsidedam tokius... Kaip čia? Žmogus negali egzistuoti be sistemos. Negali kažkaip šito savo gyvenimo ir šito pasaulio nesudėti kažkokią tai lentelį, kažkokią schemą, kur yra siektini dalykai, yra vengtini dalykai. Ir kai sieksiu tam tikrų dalykų, tai ten bus aukso veršis, ten bus mano gėris. Ir nepaisant to, ar man tai iš tikrųjų atneša gėrį, aš vis dėlto aš save kankinu nuovargiu, chronišku stresu ar panašiai, aš vis tiek sutelkęs į tą kažkokią viziją, tikslą, kaip pasiliukas su morka priekyje ir einu. Tos morkos ieškoti, sudėjęs savo lūkesčius, kad va ten bus gerai. kai jau pasieksiu, kai ten bus, nežinau, 18 diplomas ant sienos nutapetuotas, kai ten bus jau kažkoks būstas ar dar

0: kažkokie statusas, pasiekimai, populiarumas, dar kažkas, va tada jausiuosi laimingu. Man atrodo, čia yra toks amžinas dalykas apie žmogų ir dažnai nepasitvirtina.
1: Kiek to nauja ta ilgamžystė, apie kurią mes vis tiek kažkaip tai norim eit link jos, kokią jinai schemą naują diktuoja? Sakai, kad mes vis laik ieškom kažkokios tai schemos, čia kažkokia lyg ir sena schema, bet tuo pačiu ir labai nauja. Ką jinai čia atidaro kažkius tai dar nematytus horizontus?
2: O gal matytus?
1: Nematytus, man atrodo.
0: Geras klausimas. Turbūt neišmanau visos žmonijos istorijos, kad sakyčiau, kad čia visiškai nauja arba visiškai sena. Aš tai kažkaip, turbūt, tai aš jį priskirčiau prie tokio techno-optimizmo lydėjimo. Taip, tai yra techno-optimistų būta istorija ir ten industrinėje epochoje ir kitur. Ta prasme, tai yra lūkesčių sudėjimas, kad technologijos pagerins mūsų gyvenimą ir išspręs daugelį mūsų problemų taip, kad galėtumėm nekentėti. Dažniausiai techno-optimistai pražiopso tai, kad technologijų įsivyravimas vienokių ar kitokių, na, turi kažkokias kitas implikacijas, kurios gali būti ir neigiamas. Pavyzdžiui, sakykim, sukurkim socialinius tinklus, kaip faina, visi įgausim savo balsą, viešoje erdvėje demokratiškėje ir staiga mes suprantam, kiek priklausomybės tame, kiek kapitalizacijos ir taip toliau ir panašiai. Tai apie ilgamžiškumą, aš sakyčiau, tai ką jisai neša savito, aš nežinau, ar naujo ar kitokio, bet ką neša tikrai savito, tai jisai teigia priklausomai nuo pasiekėjų jo, nu, tai yra atstovų. Pavyzdžiui, Johnsonas, man atrodo, vienas radikaliausių, kuris sako, kad iš vis galima, mirtis nėra būtinybė, galima nemirti, galima, ir jis atvirai sako, kad don't die yra ideologija. Tai dėl to, man atrodo, ilgamžiškumą reikėtų traktuoti ne tiek kaip medicininį dalyką, bet kaip tokį kultūrinį, psichologinį projektą, kuris atneša savo vertybės. Pavyzdžiui, kad senatvė yra liga. Kažkokia nauja norma įvesta ir kad nebūtina senti, mes galim kažkaip tą įveikti. Ir aš tai šitą ilgamžiškumo tokį, nežinau, pasaulėžiūrą, judėjimą.
2: Ideologiją.
0: Ideologiją galima ir taip pavadinti. Aš ją lokalizuočiau platesnio reiškinio kontekste. Tai kad mes gyvenam tokiam neoliberaliam, kapitalistiniam pasaulyje, kuriame yra labai įsivyravusi saviugdos kultūra. Ir man atrodo, šitas ilgamžiškumo judėjimas papuola į tą pačią saviugdos kultūros upę, kurioje aš irgi galima išgirsti, nu, vat, paklausiau ištraukas audio knygų, kai kurių atstovų ten Sinclairo, Atijas, Johnsono. Beveik kiekviena knyga prasideda nuo istorijos, kaip aš ten daug persidirbau, chroniškam strese gyvenau, ten nemigos ir panašiai, bet vieną dieną susiemiau. Ir supratau, kad ten, nežinau, kažkokius dalykus, kad čia taip negali tęstis. Ir tada atradau štai šitą dalyką. Ir tai yra, čia you name it, kas tik nori. Ar tai gali būti manifestacijos, ar tai gali būti kokie nors trys žingsniai į sėkmę, ar tai dar kažkokie kiti dalykai. Čia jau priklauso nuo saviugdos gūrių, ilgamžystės judėjimas atranda, kad mes galim pasitelkę technologinės priemonės prailgint mūsų gyvenimo trukmę. Ir prielaida yra tokia, kad kuo ilgesnis gyvenimas, tuo mažiau jis bus problemiškas. Tuo mes, žodžiu, visko labiau spėsim. Tas pats
1: viską padarysim ten, ko dabar
0: nespėjame. Taip, taip. Sinclairas, pavyzdžiui, tas pats jis atvirų tekstų sako, man yra labai abejotina jo prielaida ir aš su juo tikrai ginčičiausi apie tai, kad kai žmonės atsipalaiduos dėl to, kad jie gyvens ilgiau, tai jie nustos taip skubėti ir lėkti, kaip Ignas šiandien lėkia, nespėdamas net papietauti. Ir jie tada bus altruistiškesni kitiems žmonėms, jie galės sustoti, padėti kenčiančiajam ir, žodžiu, labiau kažkaip sklandžiau spręs prasmės klausimus. Aš sakyčiau, kad visiškai priešinga prielaida irgi galioja. Tai yra, kad kai aš žinau, kad aš ilgai gyvensiu, aš galiu tiek atidėliot svarbius gyvenimo pasirinkimus, svarbius gyvenimo sprendimus ir tas vyksta. Ir tas terapiniam kabinete yra tokia kasdienė duona, kai matai žmonės, kurie dėka kažkokių sunkumų, čia joks nekaltinimas jiems, bet yra tikrai visokių sunkumų, baimių, kalčių, nepasitikėjimo ir kitų dalykų, kurie stabdo daryti svarbiausius gyvenimo pasirinkimus ir jie atidėliojami. Ir kartais tas prisiminimas, kad gyvenimas yra laikinas ir nebūtinai aš čia gyvensiu 120 metų, žmogų mobilizuoja. Ir jisai pasiryšta, okei, nebegaliu aš visą gyvenimą švaistyti jo, tiesiog reikėtų susiimti kažkaip. Tai man atrodo, kad tai čia yra.
2: Bet ideologijai, ar neminėjau tik ideologijai pavojaus, nes man atrodo toks, nežinau, filosofas gal atsakys geriau, bet man ideologija asocijuojasi su tam tikru kažkokiu tais pavojum visą laiką. Poliariškumu, radikalumu.
1: Ideologija dažnai tokia viena tik tai pasaulio pusė kažkokia tai mato. Apie ką Gediminas, man atrodo, iš esmės ir kalba, kad tai yra toks tai žvilgsnis

0: į mūsų gyvenimą, kuris tampa labai techno optimistinis, kad ne mes patys per savo, nežinau, mąstymą veiklas turim išspręsti savo problemas, bet tarsi susidėlioti kažkokią pusiau tobulą būtybę, kuri neturės tų problemų ir jai nekils tie klausimai, kurie natūraliai kyla žmogui.
1: Jo, aš apskritai dar sakyčiau, kad jo, sutinku su tavo mintim, kad tai yra vienpusiška ir tas vienpusiškumas žmonės labai masina, nes žmonės nori turėti atsakymą, tai kaip čia gyventi gyvenimą, tai štai
2: nes,
1: tau penkios
2: taisyklės. Nes nori sudėlioti dėžutę su domo, kaip
1: taip, tu taip, yra, žmogus nepakelia neapibrieštumą šitoj vietoj, bet man atrodo, kad čia dar svarbus momentas, nu irgi viena, nu per mažai, man atrodo, yra kokybiškos refleksijos viešoje erdvėje apie šitą techno-optimistinį ir savigdos kultūros pasaulėvaizdį. Aišku, humanitaram tai yra seniai žinoma, bet šiaip turbūt mes nu, labiau esam persimę to, negu iš distancijos reflektuojam. Tai man atrodo, kad tai, kas būdinga ir ilgamžiškumo filosofijai, tai yra toks gyvenimo suprojektinimas, kaip ir savigdos kultūrai, kad aš kaip individas nebe asmuo, nebe asmeniškai žiūriu į pasaulį savo būti, bet žiūriu kaip iš trečios mens perspektyvos, kaip į projektą, kur kokius čia checkboxus reikia uždėti, ką čia reikia patobulinti, aha, reikia savivertę pakelti, aha, reikia daugiau followerių turėti gerai, savo erotinį kapitalą padidinti, gal plastinę operaciją, gal ten sportuoti, daugiau dar kažką. Ir ilgamžiškumas, man atrodo, patenka į tą pačią tokią kategoriją per tai, kad va, dar pasitelkdami technologinės priemonės, dabar optimizuokime savo amžėjimą. Ir viskas yra apie tą optimizaciją, vardant optimizacijos, taip savireferentiškai. Tiesiog individas pats save optimizuoja ir nekeliant klausimo, kokį tikslų, dėl kokios prasmės. Ir čia, man atrodo, yra tas ribotumas, kad ilgamžiškumo filosofija, nu, jai trūksta egzistencinio demens. Nekeliami taip, jokie vertybiniai...
2: Labai techninis.
1: Taip.
2: Labai techninis, pritariu. Bet, žinai,
0: tarsi savitikslis tas yra dalykas.
1: Taip, taip, taip.
2: Bet žinai, mes čia vėl galim remtis šiuolaikiniais guru, kuriems yra per 40-50 metų, kuriems, sakys, senatvės turbūt dar toli kvepia, ar ne apie tuos, kurie kalba apie tai techniškai. Bet mes galim visai kitą kategoriją imti apie žmonės, kurie iš tiesų gyvena, kuriems šiuo metu 100 arba 90 metų, ar ne, ir galim apie tai kalbėti, tai yra visai turbūt kas kita, ar ne, ir galbūt tie žmonės visai nesiekė to. Ir dažniausiai taip ir būna, su jais pasikalbėjus, jie pasako keisčiausių dalykų, jų manimų, kodėl jie ilgai gyvena, ar ne.
1: Tai taip, tai net nereflektavo
2: to. Dar kažką, ar ne. Visiškai. Man va, šitie tokie du labai skirtingi poliai. Mes kartais, kai kalbam apie ilgamžystę, šiomis dienomis mes dažnai net neatskiriam, nes, bet man atrodo, jie labai skirtingi yra. Ir visiškai mes žavimės, ar ne, ir mes sakom, kad o, norim, kad tokie patys ten būtų aktyvus, ar ne, ilgai gyventi. Bet net nežinau, ar mums pavyks šio laikinėmis tomis techno priemonėmis tą padaryti.
0: Man tai įdomu grįžti prie to egzistencinio demens, kurį čia paminėjai, man jis atrodo labai svarbus. Nes tas egzistencinis klausimas ir egzistencinis nerimas, jisai žmogui toks, na, vienas iš tikrųjų svarbiausių dalykų, dėl ko mes darom kažkokius dalykus, dėl ko ieškom, dėl ko darom visokiausias kvailystas, darom gerus dalykus ir panašiai. Ir šita ilgamžystės, na, pasaulėžiūrė, vadinkim, ideologija gal dar per stipru, taip, jeigu kalbėtume apie kokį nors Brian Johnson, tai jau galėtume sakyti, kad jis yra beveik ideologas tos krypties, kurioje vietoje jinai pameta tą egzistencinę kryptį, nes kai Ignas sako apie žmonės, na, kurie natūraliai nugyveno iki 110 metų, tai jie tikrai labai egzistenciškai atrodo. Jie darė kažkas, jiems patiko, jie ten per daug ir negalvojo apie tai, jiems tai gavosi natūraliai.
2: Atrodo, kad mes to ir siekiam, bet mes visai per kitą pusę.
0: Jo, bet kai mes jau ateinam samui, dabar čia mes taip ir taip elgsimės ir tada tiesiog gaunasi kažkoks, va, techno-optimizmas. Kaip pametamas šitoj vietoj tas egzistencinis dėmuo, kuris toks svarbus?
1: Tai pirma mintis, kuri ateina, kad į tą pusę net nežiūrima. Net nekeliamas klausimas. Visas dėmesys nukrypsta į ten telomero ilgį, į kokias nors dar ten molekulės, kažkokį ten ar dar kažkokią geno modifikaciją. Ir susitelkiama į tai, tikint, kad yra vat tokia, čia beveik, man atrodo, tokia kvazi religinė žmogaus tikėjimo apraiška, kad vat bus ta viena piliulė ir tas vienas telomeras, kurį pailginus, staiga viskas išsispręs ir gyvenimas mažiau problemiškas bus. Ir tokiu būdu žmogaus žvilgsnis susiaurėja, o susiaurėjus tik kaip akidangčiai veikia, ta prasme, aplinkui nebežiūrima ir nebekeliamas klausimas.

0: klausimas. Apskritai, jeigu tai pasižiūrėjus vėlgi apie tą dėmenį, ar kelia kas nors ten tą klausimą, nu, vat, ką reiškia gyventi? Nu, vat, jeigu taip staptelius, tai šito klausimu, vat, užsiduoti savo, vat, ką reiškia gyventi? Ar gyventi reiškia sportuoti? Ar gyventi reiškia sveikai maitintis? Ar gyventi reiškia tiesiog daug ir ilgai gyventi? Rydą didinti, cituojant garso filosofą vieną jūsų podcast'o. Tai, man atrodo, tas klausimas, ką reiškia gyventi, jis net nefigūruoja. Ir net nekeliamas klausimas apie, sakyčiau, tokį laiko patyrimą, laiko filosofiją. Turiu omeny tokį dalyką, ar gali būti, nu, pavyzdžiui, irgi, per patyrimą, ar gali būti diena, viena gyvenime, nugyventa taip, kad žmogus jaustųsi, nežinau, metus laiko sotus gyvenimo. Ar gali, pavyzdžiui, 20 metų prabėgti kaip vieną minutę, kur žmogus sustoja, atsigrėžia ir supranta, kad pala, aš negyvenau, čia tiesiog prabėgo. Nu va. Ir man atrodo, kad šitas nėra užčiopiama, apie tai nėra kalbama, o tai yra labai svarbus dalykai. Ir galų gale, o kur poezija, o kur rock'n'rollas, kur kontempliacija, kur dvasingumas, kur erotika, kur nuotykis, rizika, pavojai, visi šitie dalykai.
1: Bet čia kažkaip aš iškart prisiminiau, kai kalbėjote apie tą labai skirtingą gyvenseną, liūdnai pagarsėjusi Club 27, na, neformalų dažniausiai roko atlikėjų klubą, vėlgi, na, tai nėra tik tas klubas, tiesiog atlikėjo dažniausiai, na, kurie mirė būdami 27 metų ir dažniausiai mirė dėl savo, na, tokio labai intensyvaus gyvenimo būdo, nuo ligų, narkotikų, savižudybės ar dar kažko, tai čia toks gaunasi, va, priešingai ir labai man kažkaip dėliojasi tas intensyvumo pojūtis, apie kurį tu, Gediminai, sakei, kad gali nugyventi 20 metų dėliodamas ten kaip kokiam Kafkos procese ten dokumentus iš jūsų vietos talčiaus į kitą, bet gali nugyventi vieną dieną, kuri turbūt bus verta visų metų.
2: O man šiaip įdomus tas aspektas paminėtas apie tą projektą. Nu, tokį buvimo projektu ir kad tai yra dalis buvimo projektu. Man šita tema tokia atrodo, nežinau, kiek jums norisi ją pagvildent. Labai paprastas klausimas. Kadangi tu psichologas, aš sakiau, kad gal kažkokį turėsi patarimą. Kaip iš to išėjti?
0: Patarimą. Psichologams su patarimais sudėti.
2: Jo, žinau.
0: Ir tu žinai, tyčia taip padarai.
2: Aš gal ironiškai kiek tam pasakiau.
0: Jo, bet čia gal šiaip tai, nu, kad visai neišsisukt nuo klausimo, tai man atrodo svarbu įsisąmonint, kiek mes savo gyvenimą suprojektizuojame. Turiu omeny, kad...
2: Labai daug.
0: Turiu omeny, kad jo, mes laikomės kažkokios vizijos.
1: Galbūt išnešimas tiesiog projektas toks gyvenime. Nu, va, tokios mūkumo projektais viskas sudaryta.
0: Ką turiu omeny
1: su šiukšlės? Nu, kad tu išneš šiukšlės, ypač jeigu, pavyzdžiui, kad būtinės atlikos, jas išvežti, tai yra tam tikras mažas gyvenimo projektėlis, kurį tu turi įsidėti į darbuotvarkę, skirti jam finansavimą. Ir kažkokia. Nu, ta visa, ir tokia gaunasi, kad kiekviena mūsų veikla yra tarsi projektas.
2: Žinai, man aš prisiminiau, nesimenu, kuris tai buvo 5 km sezonas, bet man atrodo, mes su Timu ėjom, arba ar Timas, ar tu pasakai apie tą, kur kažkas buvo paskaičiavęs, ar apsimoka prirakinti dviratį, nes tikimybė, kad jį pavoks, yra ten kažkokie tais, spina kainuoja kažkiek tais, o tavo minutė, ten sekundės, kiek tu sugaišti užrakinti, rakinti. Ir
1: aš pabandžiau šitą įgyvendinti ir paviešinau savo socialinės tinkluose, tai sulaukiau ten lavinos žinučių, kad tu kvailį tau pavoksta dvirai, tai čia labai greitai.
2: O tu tiesiog norėjau būti projekte.
1: Aš nežinau, projekte, man buvo visai įdomu patirti tą
0: eksperimentą.
1: Kažkurį laiką dariau, tai dvirašiu ir nepavogė, bet po to visi paklausiau tų protingų žmonių.
2: O tai yra jauteisi sutaupęs ir ten kažkokiu kitais pasidėjau?
1: Ne, jaučiausi gavęs tokio adrenalino lygoje vietą, kad visai linksmino iš tai.
2: Tai vat aš apie tai kalbu, kad net iki tokio lygio mes kartais suprojektuojam savo gyvenimą,
3: netiki,
2: kur žiauriai optimizuojam ir esu sutikęs gyvenime tokių žmonių, kurie skaičiuoja savo gyvenimo minutes ir jas net įvertina, nu vat kaip šiuo atveju mes čia įvertinam sekundės kažkokius, ar ne, kažkokį net piniginį išraišką. Ir akimirka atrodo tai normalu, nes atrodo, nu tai gerai toks pasaulis, bet po to, va tai kaip susitinki, kad su žmonėmis eini 5 km ir išgvildeni, kad tai čia visiškai yra kažkas to tokio, kur prie žmogaus prigimti turbūt, o gal kaip tik pagal.
1: Bet grįžkim prie to, Gediminas jau beveik turėjo tokį kažkokį, nebūtinį atsakymą, bet krypti, kaip iš to nuolatinio spraudimo savo gyvenimo į kažkokius tai projektus ir apstai gyvenimą žiūrėjimą kaip į projektą, ar įmanoma iš to kažkiek atsitraukti, nes tikrai šiaip tai įmanoma.
0: Sutinku visiškai, kad įmanoma ir man atrodo visų pirma reikėtų pažinti, kiek mano gyvenimas jau tapo projekto dalimi, turiu omeny, vat ir daugiau pavyzdžių, čia toks sekundžių skaičiavimas yra kraštutinis, bet nu, žmonės pavyzdžiui dažnai išgirstu, kad tarkim, na, va, tų pačių podcastų daug klauso, nes taip reikia tobulėti. Kai knygas skaito, renkasi ne pagal tai, kas man patinka, bet tai, kas ten, nežinau, asmeninį augimui tarnauja ir ten mane protingesniu darys. Arba kai sportuoja, renkasi sportuoti ne tik tai, kad mano kūnui būtų faina, bet tai, kad tai taptų, nežinau, kažkokiu kilometražu ar kažkokiu ten svorių kiekiu pasiekimu, kuriuos po to įdėsiu socialinę mediją, ten gausiu pripažinimą. Nu, ir daug tokių kasdienybės pavyzdžių galima rasti, kuriuos man atrodo, reflektuojant, galima atpažinti, kad kažką aš jau darau, nes vat užsidėjau tą morką savo galvoj, kaip pasiliukas ir neklausiu, ar man faina bėgti paskui, ar ne faina, ar šiandien aš to noriu, ar aš nenoriu, ar man tai dera su mano poreikiais, ar nedera, tai aš turbūt atsigręščiau, nu, galvočiau apie grėžimas į tą refleksiją ir susitikrinimą visų pirma su kūnu, nes mes labai pamiršę savo kūnus gyvenam. Tai aš manau, kad čia gera dalis ilgamžiškumo filosofijos, kad skatina, ei, prisiminkim, kad mes ir kūniškos būtybės, ir reikia kūnais rūpintis, ne tik sėdėti ir dirbti, tai čia yra gerai. O kita dalis į emocinius poreikius ir vertybės, ar man tai tikrai yra svarbu, nes, nu, tiesą sakant, aš darbę su klientais būna, kad nevengiu ir sociologinių komentarų. Ir kartais pastebiu, kad tai visai efektyviai prablaivo žmonės. Tarkim, pastebėjus, kad pavyzdžiui, na, vat žmogus sunkiai gali ilsėtis, išgyvena kaltę ilsėdamasis, o siekdamas kuo didesnio produktyvumo ar kažkokio ten pasiekimų, diplomų ar dar kažko, vat tada numalšina tą kaltę ir jaučiasi geriau. Ir tada klausi žmogus, o kam? Nu, vat kuo tau tai svarbu? Ir neretai būna, nu, čia kaip sokratiškas darbas kažkuria prasme, kad žmogus tarsi pasimeta, gali nerasti argumentų, nu, kodėl, nu, nes tai svarbu, tai yra gerai. Ir tada, pavyzdžiui, atsimenu keletą situacijų, kur pasidalinau, kad, žinai, man atrodo, kad mes visi gyvenam tokioj pasiekimų visuomenėje ir kad kažkokio tokio užkrato jaučiasi ir tavo šitoj filosofijai, kad, vat, tu taip lyg neturi net asmeninių priežasčių kažkokio argumento, bet tą darai, nes taip reikia. Ir taip tada atsiranda erdvės tai refleksijai tokiam susitikrinimu, ar tikrai tai yra mano, ar aš te perėmiau, prarijau nekramtės, nevirškinės ir man atrodo, kad gyvenimas vardant ten nuostabaus LinkedIn'o profilio yra tarsi svarbiausias ir ten kažkur, nežinau, kokioj, nors ten super kompanijoje dirbti yra didžiausia siekiamybė, pametant, nežinau, kažkokius kitus momentus, pavyzdžiui, hobius, kurie galbūt būtų svarbus.
1: O tas dabar labai sunku išeiti vis tiek iš šito viso projektavimo, nes mes gyvenam nuolatiniam tokiam spaudime, nebūtinai formaliam visuomenės. Čia gal ir būtų toks sociologinis argumentas, bet gal ir psichologinis, nes vis tiek mus veikia tie žmonės po vieną, dažnai labai, na, tarsi, kad mes turim taip gyventi, o ne kitaip, turim elgtis kažkaip tai vienaip ar kitaip, turim atsitikti standartą. Ir dabar, grįžtant prie tos ilgamžystės temos, jinai dabar yra labai nauja iš tikrųjų Lietuvoje. Mm-hmm. Ir pasaulyje dar nauja, ir nėra čia tų žmonių, kurie tikrai būtų labai stipriai tam atsidavę vienetai. Netgi ir tie, kurie atsidavę...
2: Tai turi.
1: Ne, nu, netgi tie, kurie atsidavę, greičiausiai vis tiek ten pačytina ir padaro kažkokių tai dalykų, kurie netitinka tarsi tos gyvensinos, nes jinai tokia neįmanoma iš esmės pati iš savęs. Bet kiek jau atsiranda tų tokių žinomesnių, gal lietuvių dar net nelabai daug yra, jie sulaukia dažnai tokios pašaipos, polimo tam tikro, iš na, kitos pusės, iš žmonių, kurie mėgsta išgerti, kurie mėgsta apsuktai tokį standartinį, nesveiką, pavadinkim, nesveiką mitybą, visus kitus dalykus. Kodėl ta prieštara tokia, na, dažnai būna labai stipri, labai agresyvi, toks noras apginti savo teisę į tą kažkokį labai tvarų savo kūnų gyvenimo būdą. Kaip jinai čia taip pasireiškia, taip agresyviai, kad, na, tarsi bandys atimti iš mūsų malonumo dabar tie ilgamžystės visi sėkėjai?
0: Tai aš manau, kad čia tokia amžinų klausimų susijęs. Tavo klausimas, kaip mes reaguojame, susidurdami su kito kitoniškumu ir skirtingumu. Ar ir kito kitoniškumas, šiaip, jeigu taip fundamentaliai žiūrint, visą laiką mums yra iššūkis. Nu, jis yra kreivas veidrodis, kur kažką parodo apie mane, ko aš gal šiaip apie save nepamatyčiau. Gal gyvenu aš ten rock'n'roll visiškai visada, ir čia kažkas aplink mane pradeda sveikai gyventi. Nu, man toks kaip moralinis priekaištas tampa vien kito žmogaus egzistencija. Mane gali dirginti, mane gali rodyti apie kažkokį alternatyvų gyvenimo būdą, kuriam pasiryšti, nežinau, aš gal neturiu jėgų, neturiu motyvacijos, galų gale, šiaip man atrodo, žmogui prieiti prie to taško, kad jis pripažintų, kad aš gyvenu kažkaip nebūtinai gerai sau, arba nebūtinai tą savo gyvenimą. Nu, tai čia labai tampriai susijęs su tapatumu. Tai reikėtų išgyventi kažkuria prasme, nu, tam tikrą tapatumo mirtį. Kad tai pasirodo, nežinau, paskutiniai 20 metų ar 30 metų, taip kaip aš gyvenau, ir maniau, kas yra gera, yra netiesa. Tai yra labai sunku, žmogui sunku tą pripažinti.
2: Tapatumo mirtis, geras apibūdinimas.
0: Žmogus, man atrodo, linkęs dažniau netgi saugoti tą savo senąją tapatumą, kad nesusidurt su ta nežinomybė ir su ta, sakykime, egzistencinė kalte. Nes gyvenant kažkaip nesąžiningai prieš save arba savidestrukciškai, tai po truputį ten kaupiasi ta tokia egzistencinė skola, kad aš kažkaip ne taip žinau, ausies sąmonės kraštelio, žinau, kad ne taip gyvenu, o čia kažkas man tiesiai parodo, tai aišku nervina.
2: Tai, žiūrėk, tapatumo mirtis, aš apie nušvitimas, tu banaliai, tapatumo mirtis.
0: Aš taip skambiai vardinau.
2: Labai gera frazė.
1: Gal net nebūtinai mirtis, bet tapatumo atsijungimas. Toks, nes, nu, nei to
2: nežinau, čia gal dažniausiai nebūna. Terminas, aš tiesą sakant, nežinau.
0: Nežinau, čia taip pusiau poezija išėjo, aš manau.
2: Labai gražu, labai gera. Tapatumo mirtis. Nes atrodo, kad tai yra...
1: Tapatumo mirtis skamba gražiau negu tapatumo atsijungimas, bet aš žinau, kad mes patiriam kartais tos atsijungimus tokius, bet nenumiršta vis tiek tas tapatumas,
0: grįžta atgal
1: ir tada jau traukia.
0: Psichologijai gremėzdiškesnių terminų yra Jungas sakė apie šitą fenomeną, kad tai yra retrogradinė personos regresija. Va tai va. Gausiau skamba.
2: Pasilikim prie tapatumo mirties.
1: Toks, jeigu nori jau protingas pasirodyti, jis įsimint šitą retrogradinę personos regresiją.
2: Šiaip man galvojant apie ilgą gyvenimą ir galvojant apie tą kategoriją nu, žmonių, kurie jau dabar ilgai gyvena, bet šimtamečius, kurie tai neatsiejama šiaip jų gyvenimo dalis, tai ir tyrinėtojai sako, kad visgi yra kažkokis socialiniai ryšiai, nebuvimas kartu, bendruomeniškumas ar ne, ir to vienišumo toksai išvengimas kažkokiais būdais. O kalbant apie žmogų, šiuolaikinį žmogų projektą, kuriame įsijungia ir techno pozityvumas ir techninis ilgamžiškumo siekimas. Man atrodo, kad tai yra labai šalta, vieniša netgi kartais, ypatingai žmogaus kaip projekto idėja. Mes esam tokie individualistai ir mums jau dabar kyla tokių problemų susirast draugų. Man atrodo įdomu pakalbėti apie tą net paprastą tokį dalyką. Draugų suradimą. Tokiame amžiuje, nežinau, nu, vat, 40-mečių, ten 50-mečių, gal net ir 30-mečių. Tai irgi toks visai tampa iššūkiu. Ar tu susiduri su tu?
0: Oi, taip, tikrai taip. Tavo labai geros įžvalgos. Ir man patinka, kaip tu jau apibūdinai tą šalčio pojūtį apie tai, kad tai yra nu, kažkaip vieniša. Tas suprojektinimas, užsiminėjimas saviugda ir šiaip tai vat, išgirdau net ir kai kuriuos ilgamžiškumo atstovus, kalbant apie tą socialinį dėmenį, kad oi, šiaip tai naujiena, surprise, surprise. Svarbu mums ryšius turėti kaip žmogui. Nu, tai aišku, žmogus socialinė būtybė, tas tą mes žinome seniai. Tai čia tik tai, kai prarandam, tai tada susivokiam iš naujo kažkaip, kad tai svarbu. Bet kalbant apie tai, kad nu, va, tam ilgamžiškumo projektui, tai reikėtų šalia savęs turėti tik tuos žmonės, kurie nekelia chroniško streso, kurie nėra toksik, kurie anxiety nekelia ir panašiai.
1: Tai ką daryti, jeigu tai tavo šeima?
0: Nu tai ką, atsiribuoti, aišku. Tai, nu ta prasme, čia būtų va tas šaltis, kuris taip gal kategoriškai kalbėtų, kad save apsupti tik tai žmonėm, kurie padeda man gerai jaustis. Ir tai yra toks vartotojiškas žvilgsnis į santykius, sakyčiau, kuris persiduoda per tai. Ir taip tai yra šalta. Tai mes nu, mažiau tada reflektuojam, nežinau, vardan ko tas santykis ir pasiaukojimo kažkokia kategorija dingsta iš to. Nu, bet čia, aišku, viskas labai priklauso nuo individualaus žmogaus. Kažkada tikrai yra, nu, kai kurie turi santykių, kuriuos reikalinga, nežinau, nebūtinai nutraukti, bet atstumą padidinti. Bet daug žmonių tikrai susiduria su vienišumu, apie ką tu, Ignai, sakai.
2: Taip, taip, taip, man atrodo, kad labai aktualus klausimas, žinai, aš nežinau,

0: irgi mes gyvenam, nežinau, jei tu esi miestietis ar gyveni didmiestyje, tai aš manau, kad mes esam ganėtinai vieniši, tik tai gal patys savo to neidentifikuojam. Ir tai be abejonės gali turėti nu, mūsų įtakos, mūsų sveikatai ir mūsų kūnui, mūsų ilgamžiškumui, tik tai mes gal to nelabai suprantam.
1: Čia daug visokių man minčių prabėgo ir kai Gediminas kalbėjo, mano kartoj, tai žmonių bendravimas labai susijęs iš tikrųjų su alkoholio vartojimu. Ir ta apsai draugų kažkoks rato formavimas, jisai per tai įvyksta, per bendras alkoholio vartojimo patirtis. Ir dabar jos jau ir tokios ir nebemadingos, ir sveikatos daug kas nebeturi, ir žmonių to atsisakė. Bet iš to kyla na, dar didesnis vienišumas iš kitos pusės, tada...
0: Vienišumas nebegeri.
1: Taip, bet tada galvoji, tai ar tai buvo tikra, ar tos draugystės, kurios grįstos alkoholio vartojimu, ar jos tikros yra. Ir čia tokia kažkokia, na, neįsprendžiama tarsi va, šito ilgamžystės temoj atsiranda tos tikros draugystės ir artumo klausimas, kuris be jokių stimulantų netaip lengvai ir vezgasi pasirodo. Mm.
2: Nu ir turbūt tai vėl labai priklauso nuo socialinio rato, bet aišku, nu, vienišumo problemai šiaip yra kalbama ir nemažai ir demenų tam yra galų gale ir interneto, socialinių tinklų epocha, kad mes daug sąveikaujam nuotoliniu būdu, nu ta prasme, tokie elementarūs dalykai, urbanizuotose labiau vietovėse, didmiesčiuose yra labiau individualistiniai ryšiai, kurie pagal labiau funkciniai santykiai, sakykime, negu kad mažiau urbanizuotose kaimo vietovės, kur yra labiau bendruomenės
0: taip, ir plėtkų. Mes kai sakom, kad kaime lengviau užmėgsti ryšius Lietuvoje, kalbam apie Lietuvą, tai gal, bet turbūt pas mus kažkokis nepastebimas kultūrinis komponentas veikia, kad mes esam visiškai skirtingi. Mūsų, pavyzdžiui, senatvė, jų senolių senatvė yra visai kitokia nei ten, nežinau, Italijoje, Japonijoje. Kažkoks kultūrinis komponentas čia labai svarbus, man atrodo, ar ne?
2: Pavyzdžiui, okupacija. Kas yra svarbu, ta prasme, tie, kurie senoliai yra dabar, jie išgyveno okupaciją ir tą laikmetį, kur nereikėtų labai jau pasitikėti vieni kitais. Tai čia irgi toks svarbus demo, aišku, yra ir mūsų tas, nu, toks lietuviškumas. Nu, vat net pavyzdį, šios savaitės pasidalinsiu, važiavau riedučiais iš darbo namo ir prie katedros aikštės, prie Gedimino paminklo, toks japonas, ten performance'us rodė, kaip jis ten ant rankų stovi visaip, taip žodžio akrobatika, ir jis kvietė publiką arčiau prieiti. Ir jis taip labai gražiai užvedinėjo, tikrai profesionaliai tą darė, bet kartu stebėjosi, kodėl jūs, sako, čia jūs lietuviai, jūs taip visą laiką darot, kad taip kažkaip neprieinat, visi toli kampuose žiūri. Ir jis taip kviečia priejo, taip burelis žmonių arčiau, ir jis tada pradėjo jų klausinėti, iš kur jie yra. Vienas prancūzas, kitas italas, kitas ten iš Irano. Taip prasme, nei vieno lietuvio, kurie arti priejo, visi lietuviai liko toliau. Nu, tai man atrodo toks kasdienė pati, nu, vat kažką jinai byloja. Kažką jinai man sako, čia... sakytum stereotipas apie mūsų intravertus lietuvius, bet yra.
0: Kai knygos pavadinimas labai gerai atsako, tai ką jie mums padarė.
2: Taip, o padarė daug.
0: Jo.
1: Ir gal čia vienas iš atsakymų, dėl ko mums sudėtinga būti tą mėlynąją zoną. Aš tai keliau tą, kad dėl klimato mums pirmiausia yra beveik neįmanoma tapti mėlynąją zoną dėl saulės stokos. Mm. Bet yra daugybė kitų veiksnių, kur mes esam tokie jau apriboti kažkaip tai. Man labai daug kilo tokių sociologinių fantazijų apie tą ateitį, bet aš nežinau, kiek čia norisi, kiek norisi jas fantazuoti, kaip...
0: Šveisk.
1: Nežinau, ar čia psichologui klausimas, bet gal klausimas šiaip mąstančiam žmogui, kuris galvoja apie tai. Visiems įdomu ateitis ir įdomu būtent to ilgo arba amžino gyvenimo tema. Ateityje. Šiaip skyla jinai tokias labai dvi aiškias sritis, tai vieni apie kalbą apie tą ilgą gyvenimą, ilgesnį negu dabar, ilgą sveiką gyvenimą, o kiti iškart kalba apie tą amžiną. Ir čia radikaliai skirtingi dalykai. Viena yra gyventi ant 120 metų ir nesirgti, o kita yra gyventi 500 metų. Arba 1000, pavyzdžiui, arba 10 tūkstančių, be ribos. Ar jūs
0: įsivaizduojat?
1: Koks siaubas dabar apimtų visuomenė, jeigu mes suprastume, kad dabar niekas nebemirs. Kaip vaikystai ten galvas svaigdavo apie begalybę galvojant, tai apie šitą galvą svaigsta, ne tai, kad svaigsta, bet skauda. Net nemalonu kažkaip tai.

0: atrodo, mirtis yra didžiausias mūsų priešas ir mes linkim savo ir mūsų artimiesiam ilgo gyvenimo, bet jeigu štaiga persiverši viskas tai, kad, na, amžinai čia dabar viskas tęsis, tai tampa nebežmogiškas pasaulis ir jis toks kažkoks atgrasus tam tikrą prasme, nežinau.
1: Kažko netenka.
0: Kažkoks toks labai priešiškas mums.
1: Visgi gerai kartais, kai giltinė prašinauja, ką nors. Man tai atrodo, žinai, kad į konkretaus žmogaus veidą žiūrėdamas niekada to nepasakyčiau, bet taip pat atsiribojus plačių žvilgsnių žmonės žiūrint, taigi invazinė rūšis mes esam ir norim dar labiau čia gyventi. Tai kažkaip ir čia prisiminiau, neseniai buvo Aleksandro Špidovo spektaklį ir įvedė ir čia apie mirtį. Ir ten trys daugkasiai, tokie jėkingi personažai, buvo ir vienas daugkasys skundėsi, kad niekas šiais laikais nebenori mirti, darbo nėra ir kad pajamų ne. Visi nori amžinai gyventi, visi nori vitaminus gerti, sportuoti, nieks mirti nebenori, bėda. Ir aš taip tą išgirdęs pagalvojau, taip iškart pajutau, net negalvodamas, kad nu, aš sutinku su šito duopkas ir suprantu, kad tai yra problema.
0: Na, pokalbis su Gediminu buvo ir įdomus, ir tuo pačiu netikėtas, toks, kokio aš ir tikėjausi.
2: Kokio tu tikėjaisi?
0: Aš tikėjausi, kad mes, kaip liaudiškai sakoma, gerai padypinsim.
2: Jo, man labai patinka. Kartais nežinai, kiek giliai nueisi pokalbėje, bet žinai, kad vat su tuo žmogum tikėtina tai pavyks, ar ne? Ir kartais net nežinai, kur nuves pokalbis.
0: Aš pastebėjau, kad tas maršrutas palinėris vis mus nuveda į tam tikrus gilius pokalbis. Tai jau nebe pirmas toks pakankamai gilus pokalbis keliaujant būtent tame kelyje. Ar jisai mums atvėrė kažką naujo? Neabejotinai. Daug minčių kilo ir paties pokalbio metu. Ir man atrodo, kad kalbėdami šitą pasirinktą temą, mes tikrai atrandame su kiekvienu pokalbiu kažkokiu tai visiškai naujų kampų, kurių aš nesu iki šiol girdėjęs, nors lyg ir domiuosi ilgamžystę pakankamai seniai, bet suprantu, kad visą laiką domėjausi tik kažkokiais techniniais dalykais. Realiai tai kokį benziną į savo kūną per brūkšnelį automobilį pilti.
2: Į mūsų šiaip sezonas beveik pusėjo ir aš vat, man labai šiaip smalsu tu paminėjai, tai aš kaip suprantu per nepilną pusę sezono požiūris keičiasi. Ne? Mano asmeniškai tai labai keičiasi. Aš visą laiką keliaudamas 5 kilometrus, jau čia daugiau nei 50 mūsų kelionių per daugiau nei 3 metus, tai aš įsivaizduoju, kad aš visai kitoks buvau prieš tuos 3 metus ir man atrodo, kad 5 kilometrai padaro labai reikšmingą įtaką, bet va šis sezonas, kur mes kalbame apie tarsi savo kūno galiojimo laiką, supranti, kad tas galiojimo laikas yra tik galiojimo laikas, o už to slypia kiek daugiau.
0: Na, tai nereiškia, kad mes neturėtume stengtis kažkaip tą kūno galiojimo laiką pagerinti, nes tai kaip ir aiškėja iš kitų mūsų pokalbių, kad tai susiję ir su mūsų kasdienė savijauta, ir tiek su mūsų kūno savijauta, tiek su mūsų proto savijauta, bet kelti tokius klausimus, man atrodo, yra ypač svarbu, kai tu pasirinki kažkokią gyvenimo kryptį, jeigu tu nusprendi, kad štai dabar tu būsi tas šiuolaikinis sveikuolis, ilgamžystės propaguotojas, tu tikrai turi savęs paklausti, kam tu darai tuos pasirinkimus, kodėl tu kartais išleidi labai daug pinigų tam, kodėl tu darai kažkokias tai aukas ar pasirinki kažkokius tai prioritetus gyvenime. Tai man atrodo, kad šita laida atsako į kai kurios klausimus, bet taip pat ir užduoda nemažai klausimų.
2: Šių kelionių metu kartais gimsta ir idėjos ateities temoms, todėl norisi ir jūs, klausytojai, pakviesti galbūt pagalvoti apie ką jums būtų įdomu išgirsti, kalbant apie mūsų kūną, mūsų tą vadinamą kūno galiojimo laiką, apie turbūt gyvenimo prasme. Galbūt yra svarbus klausimai, kurie jums kirba, kurių galbūt nieks nėra gvildenęs ir galbūt mes galėtume tuos klausimus išgvildenti šioje laidoje.
0: Galite parašyti šios klausimus man ar Ignui socialiniuose tinkluose, mus tikrai tenais nesunkiai rasite. O visas mūsų laidas galite rasti LRT radiotekoje, o mes su jumis šiam kartui atsisveikiname.
2: Čia buvo laida 5 kilometrai, aš esu Ignas Klėjus.
0: Ir aš Silvestras Dikčius.
2: Iki kitų kartų.

0: Dėkite radijas.
1: Šiuo metu 1:00 nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Šiaurės vakarų Pakistane per sprogimą prie policijos nuovado žuvo mažiausiai 14 žmonių, sužeista dar 18. Įtariama, kad šio įvykio kaltininkas savižudis sprogdintojas. Anksčiau toje pačioje vietoje vyko gyventojų mitingas už saugumo palaikymą šalyje. Kol kas neaišku, ar taikytasi į mitingo dalyvius. Regiono policijos pareigūnas Fida Huseina sako, kad žuvo 5 policijos pareigūnai ir 8 civiliai. Manoma, kad 14 žuvis asmuo buvo savižudis sprogdintojas. Už išpuolį atsakomybę prisimė islamistų grupuotė Pakistano Talibanas. Pastaraisiais mėnesiais Pakistano pasienio rajonuose smarkiai išaugo islamistų grupuočių aktyvumas. Dažniausiai jie taikosi į kariuomenę ir policiją. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad naujos derybos su Iranu prasidės rytoj. Vakar Trumpas paskelbė, kad Amerika kartu su Izraeliu stabdo atakas prieš Iraną. Tada teikta, kad susitarimo pagrindas su Teheranu jau sudarytas. Iranas savo ruoštų sako, kad artėja prie susitarimo su Omanu dėl naujo maršruto per Hormuzo sąsiaurį. Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai sako, kad kol kas neaišku, kada sąsiauris bus atidarytas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius dėl ministerijų miestelio Vilniuje nėra apsisprendęs ir į tolesnę kvartalo plėtrą žiūri atsargiai. Jo teigimu, ministerijų miestelio plėtra nėra vyriausybės prioritetas ir galutinį sprendimą dėl kitų etapų priims vertinęs atliktus darbus.
2: Aš kol kas gan rezervuotai žiūriu į ministerijų miestelį, pasikelsim tas, kas buvo palikta kaip palikimas, ar tai yra tik tai idėja be turinio, ar tai yra nuveikti tam tikri darbai, aiškiai teritorija, aiškus projektai, ir tada priimsim racionaliausią, efektyviausią sprendimą. Kol kas to optimizmo ir kad tai būtų prioritetas šios vyriausybės, nemanau. Mano supratimu, mūsų prioritetas yra socialiniai dalykai, šeimos dalykai, kurie pareikalaus milžiniškų investicijų, 10 milijonų eurų biudžete.
1: Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Turto bankas praneša, kad ministerijų miestelio preliminari vertė 170 milijonų eurų. Šią sumą tikėtasi surinkti pardavus valstybės turtą. Pavyzdžiui, pardavus žemės ūkio, susisiekimo ir sveikatos apsaugos ministerijų pastatus Vilniuje centre, tikimasi gauti apie 40 milijonų eurų. Seimo nariai svarsto dalies gyventojų raginimą peržiūrėti teisės aktus, pagal kuriuos nepilnamečiams numatoma baudžiamojo atsakomybė už itin žiaurius smurtinius nusikaltimus, įvertinant, ar dabar galiojančios bausmės yra pakankamai proporcingos. Toks raginimas įtrauktas į internete paskelbtą peticiją, kurią pasirašė per 60 tūkstančių gyventojų. Valdančiųjų demokratų frakcijos Seime seniūnė Agnė Širinskinė siūlymą vertintų labai rezervuotai.
3: Kalbam šiuo atveju apie vaikų padarytus nusikaltimus ir matyt jų socializacija, darbas su rizikoje esančiais vaikais turėtų būti pirmailiai dalykai, kurie matyt būtų nemažiau efektyvesni negu kad bausmių griežtinimas. Tikrai nemačiau jokioje teisinėje literatūroje, kad nepilnamečių bausmių didinimas padėtų išvengti tokių gana sunkių nusikaltimų.
1: Parlamentarė Agnė Širinskinė. Seimo opozicinės konservatorių frakcijos narė Giedrė Balčytytė ragina valdančiosius imtis veiksmų, pirmiausia atkreipiant dėmesį į nusikaltimų priežastį, o ne į jų pasekmes.
4: Nusikalstamų veikų, kurias matome, jos susijusios su patyčiomis. Patyčios yra visa ko priežastis, tai mes pasiekmes gydydami neišgydysim priežasties. Galėtų vykti parlamentinė kontrolė apjungus komitetus tiek švietimo, tiek galbūt teisės teisėtvarkos komiteto, išanalizuoti patyčių prevencijos priemonės, kokios egzistuoja, kokios veikia, kokios neveikia ir kodėl neveikia. Lygiai taip pat išanalizuoti nusikalstamų veikų įvertinimą ir socialinės paslaugas teikiamas tiem nepilnamečiam, kurie negali būti baudžiami, bet įvykdė kažkokias nusikalstamas veikas ir tada vertinti, ar tikrai tai teisės aktų ar įgyvendinimo problema.
1: Parlamentarė Giedrė Balčytytė. Gyventojų peticija paskelbta po įvykio Marijampolėje, kai nepilnametė mergina buvo sumušta bendraamžių. Artimiausia para lietaus nenumatoma, naktį vietomis nusidrieks rūkas, vėjas nepastovios krypties silpnas. Temperatūra naktį tarp 8-13, vakariniame šalies pakraštyje bus iki 17 laipsnių. Rytoj dieną sušils iki 21-26 laipsnių. 1:05.
0: LRT.

0: radijas.
1: Šiuo metu 2 valandą nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Graikijoje susidūrus dviem miškų gaisrus gesinusiems sraigtasparniams žuvo 2 žmonės. Kaip praneša Graikijos pareigūnai, žuvo abu vienos sraigtasparnio įgulos nariai. Tačiau 2-ojo sraigtasparnio įgulą pavyko išgelbėti. Po šiandienos nelaimės regione sustabdyti visų tokio tipo sraigtasparnių skrydžiai, kol bus ištirtos avarijos aplinkybės. Incidentas įvyko į vakarus nuo Atėnų, kur beveik 500 ugniagesių toliau kovoja su dideliais miškų gaisrais. Premjeras perspėja apie laukiančias itin sunkias dienas, nes šalį pasiekia uraganiniai vėjai. Tūkstančiai žmonių evakuoti iš gaisrų apimtų šalies regionų ir turistų pamėgtų salų. Vien Kretoje laikinai evakuota apie 8000 žmonių. Šiaurės vakarų Pakistane per sprogimą prie policijos nuovado žuvo mažiausiai 14 žmonių, sužįsta dar 18. Įtariama, kad šio įvykio kaltininkas savižudis sprogdintojas. Anksčiau toje vietoje vyko gyventojų mitingas už saugumo palaikymo šalyje. Kol kas neaišku, ar taikytas į mitingo dalyvius. Regiono policijos pareigūnas Vida Huseinas sako, kad žuvo 5 policijos pareigūnai ir 8 civiliai. Manoma, kad 14 žuvęs asmuo buvo savižudis sprogdintojas. Už išpuolį atsakomybę prisiėmė islamistų grupuotė Pakistano Talibanas. Pastaraisiais mėnesiais Pakistano pasienio rajonuose smarkiai išaugo islamistų grupuočių aktyvumas, dažniausiai jie taikosi į kariuomenę ir policijos pareigūnus. Labiausiai nuo vakar praūžusios audros nukentėjęs Vilniaus rajonas skaičiuoja padarytą žalą. Sudėtingiausia situacija Bukiškyje, Avižieniuose ir Riešėje. Didelių nuostolių patyrė renovuojama Bukiškio pagrindinė mokykla. Jos stogą apgadino užvirtas medis. Stiprus vėjas taip pat išvertė ir išlaužė aplink mokyklą augusius medžius. Dėl praėjusią naktį rytų Lietuvoje siautusios stichijos ugniagesiai 40 kartų vyko šalinti nuvirtusių medžių, daugiausia Vilniaus apskrityje. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orantaitė.
2: Pagrindinė ugniagesių gelbėtojų iškvietimo priežastis buvo susijusi su nuvirtusiais, nukritusiais ant važiuojamosios kelio dalies medžiais. Fiksuoti ir keli pranešimai, kurie buvo susiję su nuvirtusiais medžiais ant elektros laidų. Ir taip pat vieną Vilniaus rajone pranešimas gavome, jo medis užvirto ant gyventojo automobilio.
1: LRT televizijai sakė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orantaitė. Seimo nariai svarsto dalies gyventojų raginimą peržiūrėti teisės aktus, pagal kuriuos nepilnamečiams numatoma baudžiamoji atsakomybė už itin žiaurius smurtinius nusikaltimus. Įvertinant, ar dabar galiojančios bausmės yra pakankamai proporcingos. Toks raginimas įtrauktas į internete paskelbtą peticiją, kurią pasirašė per 60 tūkstančių gyventojų. Valdančiųjų demokratų frakcijos Seime seniūnė Agnė Širinskinė siūlymą vertintų labai rezervuotai.
3: Kalbam šiuo atveju apie vaikų padarytus nusikaltimus ir matyt jų socializacija, darbas su rizikoje esančiais vaikais turėtų būti pirmaeiliai dalykai, kurie matyt būtų nemažiau efektyvesni negu kad bausmių griežtinimas. Tikrai nemačiau jokioje teisinėje literatūroje, kad nepilnamečių bausmių didinimas padėtų išvengti tokių gana sunkių nusikaltimų.
1: Parlamentarė Agnė Širinskinė, Seimo opozicinės konservatorių frakcijos narė Giedrė Balčytytė ragina valdančiosius imtis veiksmų. Pirmiausia, atkreipiant dėmesį į nusikaltimų priežastį, o ne į jų pasekmes.
4: Nusikalstamų veikų, kurias matome, jos susijusios su patyčiomis. Patyčios yra visa ko priežastis, tai mes pasiekmes gydydami neišgydysim priežasties. Galėtų vykti parlamentinė kontrolė apjungus komitetus tiek švietimo, tiek galbūt teisės teisėtvarkos komiteto, išanalizuoti patyčių prevencijos priemonės, kokios egzistuoja, kokios veikia, kokios neveikia ir kodėl neveikia. Lygiai taip pat išanalizuoti nusikalstamų veikų įvertinimą ir socialinės paslaugas teikiamas tiem nepilnamečiam, kurie negali būti baudžiami, bet įvykdė kažkokias nusikalstamas veikas ir tada vertinti, ar tikrai tai teisės aktų ar įgyvendinimo problema.
1: Parlamentarė Giedrė Balčytytė. Gyventojų peticija paskelbta po įvykio Marijampolėje, kai nepilnametė mergina buvo sumušta bendraamžių. Artimiausią parą lietaus nenumatoma, naktį vietomis nusidrieks rūkas, vėjas nepastovios krypties silpnas. Temperatūra naktį tarp 8-13, vakariniame šalies pakraštyje bus iki 17 laipsnių. Rytoj dieną sušils iki 21-26 laipsnių. Antra valanda, 5 minutės.
0: Čempionų pietus.
5: Labadiena, mėly LRT radio klausytojai. Jūsų eteryje skamba laida Čempionų pietus, kurioje kalbame apie sportą. Prie mikrofono aš, LRT sporto žurnalistė Indrė Baltrušaitytė, o kartu su manimi šiandien LRT radio studijoje svečiuojasi ultratriatlonininkė Alina Rancieva. Sveiki.
6: Sveiki.
5: Prieš pradedant pokalbį, galbūt LRT radio klausytojams patikslinsiu ar priminsiu, kad triatloną sudaro trys disciplinos, tai plaukimas, minimas, dviračių ir bėgimas. Tradicinėme triatlone, dar vadinamame Iron Man arba geležinio žmogaus varžybose, dalyviai turi nuplaukti 3,8 km, numinti 180 km ir nubėgti maratoną, tai yra 42 km. Jūs, Alina, esate ultratriatlonininkė, kuri vos prieš kelias savaites įveikė 4-gubą triatloną, tai vadinasi, visą tai padarėte 4 kart daugiau. Labai paprastas klausimas, kaip jaučiatės?
6: Jaučiuosi gerai, jau pailsėjusi, atsigavusi, ruošiuosi kitam savo tikslui, nes 4-gubas buvo tokia mano stotelė šiais metais. Pasiruošimo, treniruotė, ilga treniruotė, kadangi rugsėjį darysiu 20-gubą, tai 4-gubas buvo tokia mano treniruotė, sakykime taip.
5: Apie tą 20-gubą triatloną dar tikrai pakalbėsim ir tą tokį, nežinau, sunkiai protų suvokiamą tikslą. Tema dar tikrai bus, bet iš pradžių dar liekant prie to 4-gubo, kur paprastas triatlonas jau yra be galo sudėtinga rungtis, atrodo. Jūs nuplaukėte 15 km, nuvažiavote, numynėte 720 km ir nubėgote 168, beveik 169 km. Net nėra žodžių tam apibūdint. Viską įveikėte per beveik 3 paras, pritrūko ten gal pusvalandžio 40 minučių ir negana to, tapote savo bendros įskaitos nugalėtoje, tai aš čia vardinu ir tie pasiekimai atrodo vienas už kitą yra geresni. Kada pajautėte, kad paprasto triatlono jums neužtenka?
6: Tai aš triatloną jau esu tikrai labai senai. Nežinau, esu viena iš pirmųjų moterų, tai tikrai. Tai gal kokius 25 metus, kokius jau skaičiuoju triatlone, tai žinot, jau kažkaip ir sakau, kad jau atidirbau tą tokį labai sunkų ir juodą darbą, nes ir olimpinė distancija, jeigu visos kitos, kad ir Iron Manui pasiruošti, jeigu tu nori pasiruošti labai stipriai, jeigu tu nori būti labai greitas, tai yra labai varginančios ir labai yra sunkios treniruotės, tai aš jau tas treniruotės esu surinkusi. Esu atidirbus tas valandas ir dabar man kažkaip, ir aš visą laiką jautau, kad aš esu ištvermės sportininkė ir man kuo ilgiau, man tuo aš geriau jaučiuosi, tuo galiu geriau jausis pati trasoje, tai kai Panevėžyje po ilgo laiko įvyko pirmasis 2-gubas ultra triatlonas, tai pabandžiau, sudalyvavau ir va kažkaip man tinka, patinka ir pasiruošimo procesas, ir varžybos, žodžiu, ir kažkaip va taip ir perėjau į tą ultrą. Tikrai aš jaučiuosi dabar, kad esu savo stichijoje ir savo pomėgį.
5: Jeigu neklystu, tam ultra, 2-gubame ultra triatlone, jūs tapote čempionė, ar ne?
6: Taip, aš esu tapus ir pasaulio čempionė, ir pasaulio čempionė. Žodžiu, turiu tų nuopelnų ir laimėjimų.
5: Bet vis tik nuo kažko tas triatlonas prasideda. Man atrodo, žmonės labai retai šoka iš karto į jį, kažkokia sporto šaka konkreti viena būna nuo pat pradžių. Tai kaip atrodė tas jūsų kelias, ar visada buvot aktyvi nuo pat vaikystės, ar tik vėliau kažkada atradote sportą?
6: Na, aš buvau toks tipinis vaikas, kuri kiekvienais metais vis kažką rinkdavausi, arba eidavau, žinot, kaip draugai, sugalvojo lankyti orientacinį, tai tada ir aš einu kartu pabandyti orientacinį. Nežinau, ir gėdau, ir bažnyčios chore, ir gamtininkų stoti, žodžiu, daug labai lankiau. Pas mus vykdavo tuo metu rūpiučio mėnesį ultratlonai būtent, ir draugė kažkaip mane nutempė pasižiūrėti tas varžybas, nors aš atsimenu labai spiriaus, ką ten žiūrėti, naktį sėdėti, kaip ten žmonės dalyvauja, nuobodu, neįdomu. Bet kažkaip mane labai tas sužavėjo, tiesiog užkabino mane ta sporto šaka ir nuo rugsėjo mėnesio vis sakiau, kaip noriu lankyti triatloną, kaip noriu lankyti triatloną ir lapkričio mėnesį būtent buvo paskelbtas pirmas skelbimas, kad renkama pirma triatlono grupė Panevėžyje ir aš buvau tas vaikas, kuris atėjau tą triatlono užsiėmimą. Nebuvau tikrai sportiška, kai ir pati pamenu, bet labai labai patiko. Labai norėjau siekti rezultatų ir tiesiog mano ilgas, kantrus darbas, nes aš kažkokių duomenų, žinot, kaip ateina sportininkai, pamato treneris, kad nu gal gerai va, plaukė grybštis, nes aš ir plaukne labai gerai mokėjau. Ir sunkiai bėgiodavau, man ten, nežinau, 2-3 kilometrai būdavo iššūkis, aš atsimenu, o ten kokius 6 kai reikėdavo bėgti, ten iš viso aš skaičiuodavau, kur čia tas, kada jau atbėgsi, kada. Tai arba reikėdavo, atsimenu, kirsti gatvę, tai visada laudau, kad tik atbėgus būtų raudonas spalva, kad aš galėčiau palsėti. Tai va, tai tokie buvo maži žingsniukai. Tai, bet atradau tą būtent tą sporto šaką, kuri mane labai sužavėjo ir aš tikrai buvau labai ta darbininkė, didžioji darbininkė, kur tikrai labai daug dirbu ir labai daug darbo įdėjau.
5: Ar dar prisimenat savo pirmąjį triatloną įveiktą?
6: Atsimenu, kad tai buvo Panevėžyje, baseino triatlonas, plaukėm baseinėmis 50 metrų, tada važiuoti reikėjo su kalnu, atsimenu, tada dviračiu važiavau, nes neturėjau sporto dviračio, to sportinio tokio. Tai atsimenu, kad gal važiuoti dviračiu reikėjo kokius 5 kilometrus kažkas ar 4 tokius, kad nedaug ten stadione važiavom. Ir atsimenu, kad reikėjo nulipti nuo dviračio ir bėgti. Ir sako, bėg, treneris, galvo, kokį bėgti, aš vos eit galiu 400 metrų ten atrodo buvo. Tai va, tai atsimenu, bet tada tokia buvo atspirties taška, žinot, nu, kitas varžybas tengiasi daugiau pabėgti, greičiau praminti, geriau suplaukti ir va, vis taip tie rezultatai mano kilo, distancijos ilgėjo.
5: Jūs jau ir pati pasakėt, kad ta pradžia, ten net ir tie 6 kilometrai atrodo buvo tokia kančia, tai kas buvo tas motivatorius? Ar tiesiog jūs pati iš savęs esat užsispyrus ir siekėt to tikslo, ar kažkokį motivatorių turėjot iš aplinkos?
6: Ne, tiesiog tik kai pasakiau mamai, kad noriu lankyti triatloną, tai mama sako, nu ir vėl kažkas naujo ir sako, pasirinkimas paskutinis, arba tu sportuok ir lankyk, arba jau viskas baigs su tom paieškom. Tai va, tai buvo gal tas truputį toksai motivavimas, bet aš tikrai atradau tą sporto šaką, kuri man labai tiko ir patiko, o dar buvo toksai man ir, žinok, tu nematai treneriuose, kad į tave jie žiūrėtų, kad tu esi gal, nežinau, būsimas čempionė. Ir aplinkai yra matomi tik tai kiti sportininkai, kurie yra, sakykime, gabus, kurie tikrai ten laimi medalius, o aš tokia būdavau visada, nu, tokia odegoj, sakykime, nepastebima. Tai ir tas mane turbūt labai motyvavo, kad vis siekti, sportuoti, aš ir papildomai rytais keldavaus ir bėgdavau. Nu, aš tikrai buvau labai tokia atsakinga, labai darbšti ir va tas darbštumas man po kokių 3-4 metų pradėjo atsipirkinėti, kai aš iš, sakykime, iš to galo pradėjau jau laimėti tas pergalės ir Lietuvos čempionatuose rekordus gerinti. Tai va, tai tiesiog va tas ne, gal trenerių nematymas, kad aš galiu, tai mane vedė, kad parodyti, kad aš tikrai galiu.
5: Nuo paprastų triatlonų jau perėjot prie 2-gubų, 3-gubų, 4-gubų triatlonų. Ar vis dar varžybose kyla mintis, nebegaliu?
6: Tai jo, kyla. Nes ultratriatlonai tai yra, kai jo yra labai ilgos tos varžybos ir tu turi tikrai perlipti per daug ir per daug skausmo ir per daug negaliu. Bet jau kažkaip, nežinau, esu vieną kartą nebaigusi varžybų, tai buvo ilgo nuotolio čempionate, tai žinau, ką reiškia nebaigti varžybas, kai tu pasiduodi tam tokiam silpnumui ir sakai, kad šiandien tai yra ne mano diena. Bet kai atina kitos varžybos, tu turi tą patį vėl išgyventi ir yra labai sudėtinga išgyventi, kai tu esi nebaigęs varžybų. Nes tada, aš kitą sakau, tas kažkoks belniukas tave dar labiau tampo ir tau yra dar sudėtingiau perlipti per tą negaliu. Tai dabar jau, nežinau, stengiuosi visada lipti per tą negaliu. Nežinau, kad, žinot, tas sunkumas, tas skausmas, jis yra laikinas, jisai yra čia, bet kai tu finišuoji ir viskas pasimiršta, tiesiog ta finišo tokia, nežinau, aura, tas džiaugsmas, tau viską atperga.
5: Jau minėjot, kad tą juodą darbą su treniruote mes nudirbusi ir dabar jau kitoks fokusas. Kaip dabar atrodo vat, jūsų savaitė, mėnesis, tas pasiruošimas tam 20-gubam triatlonui?
6: Tai man dabar patinka tie pasiruošimai, nes tikrai nereikia daryti, žinot, tokių, sakiau, pagreitėjimo, treniruočių. Aš dabar tik tai renkuosi kuo ilgesnės valandas. Vakar netgi galvau gal iš Panevėžio atvažiuoti į Vilnių, bet kažkaip taip galvasi, kad nu, vėl į darbas baigėsi, tai galvoju, kad gal nerizikuosi. Bet va tokias dėliojas, dažnai ten po 150 važiuoju dviračiu, 200, kartais sugalvojom, kad važiuojam į Palangą palsėti, aš įsiplanuoju, kad aš su dviračiu iš Panevėžio iki Klaipėdos numinsiu. Tai va, tai šeima paukoja vieną dieną, sakyki, mano treniruoti, tada mes pailsim. Tai tos tokios labai ilgos treniruotės, bet jų nebūna taip dažnai, sakykim, į savaitę aš su dviračiu renku kokius 800 km, nu, 6 iki 800 km. Plaukiu 3 kartus į savaitę, tai kartais tai 5, tai 8 km.
5: Bet atvirame
6: vandenį. Ne, aš plaukiu baseine 50 metrų, nes kadangi ultra varžybos labai retai vyksta atviruose vandenyse, vyksta baseinuose, aišku, ir dėl saugumo, žinot, ir sportininkam, aišku, tikrai daug geriau ir sustoti dėl maitinimuose. Tai va, ir bėgioju kokius irgi 3-4 kartus, tai iki 30 km per treniruotę. Daug, aišku, susidėlioju, kiek turiu, žinot, laiko, vis tiek, nes yra darbai, namai, šeima, aš negyvenu iš sporto, tai nėra mano pragyvenimo šaltinis, tai tiesiog dėliojasi tai, kiek leidžia galimybės ir kiek leidžia laikas, tai pagal tai ir susidėlioju treniruotės savaitės.
5: Man visada labai įdomu užklausti mamų sportininkų, kaip joms sekasi derinti tą motinystės vaidmenį ir ypač gal tos pirmus motinystės žingsnius, kai tą sportą reikia nustumti į šoną ir dėmesį skirti savo vaikui. Tai kaip joms sekasi sugrįžti į sportą po to ryškiausio motinystės etapo tikriausiai?
6: Gerai, žinokit, nes kai laukėsi, tada tas tempas tavo labai sumažėja ir tada kažkaip pajauti, kad, nu, kad labai gerai yra iš tikrųjų sportuoti ir man sportas yra tokia ir kaip psichologinė būsena, aš labai gerai pailsiu ir atsigaunu, žinot, ir tas blogas emocijas tokias paleidžiu sportuodama, tiesiog esu taip pripratusi prie to sporto. O nežinau, vaikų labai norėjau, tai kažkaip, nežinau, jie man nepakeitė to. O dabar, tai žinot, galima sportuoti ir su vaikais, turiu tą vežimą tokį special, kur tu gali ir bėgti, Andrėja sėdė, aš bėgioju, žodžiu, ir kalnų dviračių gali važinėti ir vaiką šalia. Tai, žodžiu, jeigu tik tai nori, tai viską galima suderinti, aišku, tai... Tai gal, kai, ta prasme, kainuoja daugiau emocijų, žinot, su vaikais, bet viskas įmanoma.
5: Jūs jau irgi kažkiek užsiminėte apie tuos finansus ir po 4-gubo triatlono rašėte, kad žmonės įsivaizduoja, kad po tokių varžybų čia laukia didžiuliai piniginiai prizai, bet realybė yra kitokia. Tai kaip išties yra su tais finansais, kiek jūs pati turite investuoti ir kiek va, tokios varžybos, kokio prizo galima tikėtis?
6: Tai ultratlonuose nėra piniginių prizų, būna piniginis prizas tik tada, kai yra pasaulio čempionatas, bet ten tas piniginis prizas yra nuo tiek, kiek dalyvauja sportininkų, koks yra surenkamas biudžetas ir ten, sakykim, tai didžiausiai pinigai, tai yra, gal yra 1500 eurų ten už pirmą vietą, nu tikrai tai yra labai maži pinigai. O 4-gubė ar ten 10-gubė, kaip esu dalyvavusi, tai nėra jokių piniginių prizų, tai yra tik tai sportininko noras įveikti tokią distanciją. Tai o visa kita kinuoja man, nes nu, tai nėra olimpinė sporto šaka, tai nėra, kad kažkas kokia sporto ministerija tave tai remtų ir prisidėtų, tai yra tik tai mano gyvenimo iššūkiai, mano poreikis, džiaugiuosi, kad atsiranda kažkiek rėmėjų, kurie nori prisidėti, atsiranda Lietuvos žmonių, kurie nori prisidėti, kažkiek padėti, man palengvinti tą, nes jeigu į 20 gubą dabar, kur važiuosiu rugsėjo 4 dieną, vien startinis kinuoja 6000 eurų, tai o įsivaizduokit, kad reikia vis tiek nusivežti palaikymo komandą, visas man tokia mityba kitokia, žinau, kaip sportininkui, ir visi energetiniai gėliai, gėliukai ten, vitaminai. Nu, tai kainuoja tikrai didžiulis pinigus.
5: O kodėl nėra piniginių prizų, nors simbolinių tokiose varžybose?
6: Nežinau, žinokit, paprasčiausiai tai nėra labai daug, kad sportininkų labai daug startuotų, bet ir pagalvojus, kad ir 20 gubė dabar. Taip, aš važiuoju, šių varžybų limitas yra 465 valandos. Tai įsiduokit, kiek tai yra parų ir kiek parų turi dirbti papildomai žmonės, savanoriai, teisėjai. Tai tiesiog kiek tos varžybos kainuoja jas suorganizuoti ir padaryti. Mums sportininkam į starto tą, kad mes susimokam startinį, mes dar kiekvieną dieną gaunam maitinimą. Pusryčius, pietus, vakarienę, ten yra teikiami šiltas maistas. Bet tai dažniausiai aš duodu palaikymo komandai, nes aš renkuosi tik tai savo maistą, kad žinočiau, kas padaryta, iš ko padaryta. Tai va, tai ir viskas. Nu, tai pagalvos, kiek kinuoja padaryti tokias varžybas, tai supranti, kad tų pinigų ir nelieka ten apdovanojimam. Tai kažkaip ne dėl to ir darai, iš tikrųjų, ne dėl to, kad kažkokio piniginio prizo.
5: 25 metai šitame sporte būta ir čempionų titulų, ir medalių, ir tikriausiai įvairiausių emocijų, bet teko susidurti ir su dopingo situacija, kur jūsų mėginėje buvo rasta draudžiamų medžiagų, bet po to jūs, jeigu neklystu, po 2 metų gali rodyti savo tiesą. Su kuo tokiu momentu susiduria sportininkas, kai jį kaltina kažkokio nelegalių dalykų, bet po to vis tik atsiranda tiesa, kad na, tų nelegalių dalykų kaip ir nebuvo?
6: Nu, tai su dideliu tokiu psichologiniu, sakykime, iš tikrųjų, nes aš tikrai buvau labai palūžusi. Net dabar va, noriu verkti, nes tai yra sudėtingiausias mano kaip sportininkės kelias buvo. Aš labai džiaugiuosi, kad šeima buvo šalia manęs, nes pirmom dienom tai nežinau, iš tikrųjų net galvojau, kad norėčiau gal net nusižudyti, nes tiesiog, nu, tiesiog tu atrodo, kad praradai viską, kam tu tikėjai. Ir žinai, kai tu gyvenime to dalyko niekada nedarai, nu, nevartojai kažko, kas yra neleisna ir tau taip va, iškrenta, kad ateina teigiamas dopingo testas, tai žinot, kai tu būni top, ir tada automatiškai tu krenti žemyn, nes tu niekam pasidarai nesvarbus. Buvo žmonių, kurie, sakykime, po varžybų dvigubos tavim fotografuodavosi, o tuo metu pamatydavo mane einančią gatvę, prieidavo kitą gatvės pusę. Nu, tai tu tai tiesiog supranti, kad nu, gyvenimas yra toks, kad kai tu esi čempionas, tave visi myli ir tave palaiko, bet kai tu susiduri su tokia situacija, tu lieki vienas su savim. Nu, tai aš turėjau šeimą, sakykim, ten. Mama, vyras, sūnus, labai jie mane tikrai labai palaikė. Aš jiems esu labai dėkinga. Kai, tai, sakykim, truputį tos emocijos nurimsta. Aišku, sakykim, sportininkas yra paliekamas visiškai vienas. Tai yra tavo teisė įrodyti, kad tu esi nekaltas. Kad, sakykim, tas preparatas yra, nes man kaip atsitiko taip, kad aš vartojau preparatą ir ant etiketės buvo parašyta viena sudėtis ir aš ją, žinoma, tikrinausi, ar tai yra, nėra draudžiamų preparatų, nes aš žinojau, kad tose varžybose yra dopingo kontrolė, aš žinau, kad aš tapusi čempionė, aš tikrai priduosiu dopingo tą, tai čia net nežinau, koks tu turi būti sportininkas, kad tu kažkuom rizikuotum. Nu, gal ten milijoninių prizų, sakykim, bet kaip pas mūsų prizų nėra tokių, tai aš, ta prasme, neturiu ne dėl ko rizikuoti. Ir, o pasirodo, kai gavau dopingo atsakymą, pasirodo, kad būtent yra paslėptas tas snaputis. Ir jo nėra nurodyta ant etiketės. Tai iš pradžių šiaip kaip ir buvau, man buvo pasakyta, kad gal aš meluoju ir nerodau teisingo preparato, ką aš vartoju. O jeigu sako, tu nemeluoji ir sakai teisybę, tai tiesiog tu turi išsitirti šitas tabletes ir įrodyti tiesą. Tai va, tai sudėtingas labai kelias yra. Labai džiaugiuosi, dėkoju iš tikrųjų vyro draugui, nes jisai man padėjo susirasti laboratoriją Latvijoje, nes Lietuvoje nei viena laboratorija šito dalyko netyrė. Tai padėjo susirasti man laboratoriją Latvijoje, padėjo apsimokėti tas ištyrimo visas ir po jų metų atėjo ta tokia džigi naujiena, kad aš esu tikrai teisi ir aš esu nukentėjusio į pusę, kad tai yra, nu, ta prasme, kad tikrai yra netitinka etiketės, kas yra tabletės viduje ir buvau išteisinta, bet reikėjo sulaukti 2 metų.
5: Aš labai dėkoju, kad dalinate šitą informaciją, nes tikrai matau, kad skaudu apie tai kalbėti, bet tikriausiai visi blogi dalykai praeina ir juos galbūt kažkiek atsveria geri dalykai, tai šiais metais sulaukite ordino už nuopelnus Lietuvai iš Lietuvos Respublikos prezidento Gitano Nausėdos. Ar tokie įvertinimai jau valstybės lygmeniu kažkiek atsveria tas nuoskaudas?
6: Aišku, kad atsveria ir nuoskaudas, ir šiaip toksai pasididžiavimas. Nu, aš tikrai džiaugiuosi ir didžiuojasi. Ir kai sakau, dabar turi teisę pasipuošti per kiekvienas valstybinės šventės ordinų. Tai va, tai tikrai yra didelis džiugesys, kad pripažino, kad tu ką darai šios darbus. Vis tiek aš jaučiu, kad aš garsinu ir Lietuvą, ir savo gimtąjį miestą Panevėžį. Tai aš jaučiuosi, kad esu nusipelnusi to ordino ir tikrai labai labai didžiuojuosi juo.
5: Ordino pagrindimas bus dar ir rugsėjai, kaip minėjote, Italijoje varžysitės 20-gubame triatlone, jau net sunku ištarti, tai vadinasi 20 kartų viso ko darysite daugiau, plauksite, važiuosite dviračiu ir bėgsite. Skaičiai tai nu, tiesiog net sunkiai protų suvokiami, plaukti reikės 76 km, numinti dviračiu 3600 km ir nubėgti 844 km. Tikrai, sunku protų suvokti, kaip pati ruošiate šitam dalykui ir kiek laiko gali trukti tokios varžybos?
6: Nu, dabar, kuo arčiau startas, tai jau ir pati kažkaip tie skaičiai pradeda iš tikrųjų gazdinti, kai pagalvoju, kad kas manęs laukia ir kiek valandų. Jeigu seniau kažkaip plaukimas būdavo man, nes plaukimas užėmė trumpiausią laiko tarpą. Sakykime, jeigu 10-gubą, kai dariau, aš plaukiu 38 km, tai aš plaukiu 15 valandų. Taip? O dviračiais jau važiavau 100 valandų. Tai automatiškai visai, nu, visiškai skirtingas laiko, sakykime, nu, laiko tarpai. Tai plaukimas būdavo, ai, nu, tai čia neilgai. O dabar, kai pagalvoju 76 km, tai jau atrodo. Žinau, kai buvo sunku 38 km plaukti, kai tau ten pradeda skaudėti ir rankos, jau pradedi jausti to, ko nesigyvenimą jautis ir ką turi ir kas pradeda skaudėti, ko negalėtum pagalvoti. Tai aišku, dabar kyla tas jaudulys, apie mėnesį lieka kitų varžybų, kito mano didžiojo gyvenimo iššūkių. Tai dabar aš, aišku, renkusi dar tos kilometrus, bendro fizinio pratymams daugiau skiriame laiko su vyru. Ir dabar daugiau tokia jau psichologinė, norisi man daugiau pabūti su savim, daugiau norisi tokios ramybės, tiesiog reikia ramiai, žinot, ir išsilsėti, kai sakau, prisimiegoti, nes teks miegoti gal po 3 valandas į parą. Ir, žodžiu, o kiek gali trūkti, nežinau, kaip ir sakiau, 465 valandos yra limitas, iki kada tu turi privalai baigti. Aš tikiuosi, kad aš galėčiau baigti nuo 3 savaičių, nuo 20 kokios vienos iki 25 parų. Nežinau, žinot, kas manis laukia, nes labiausiai didžiausiai iššūkiai laukia bėgime, nes kadangi mano kojos yra labai jautrios, aš labai susiduriu su dėliom problemom su puslėm, tai va, tai nežinau, kas manis laukia 20 gube.
5: Tikimės, kad laukia tik geros emocijos ir geri rezultatai. Tai va, tokiomis mintimis baigiame laidą apie sportą Čempionų pietus, kurioje kalbėjome su ultratriatlonininke Alina Rancieva. Ačiū Jums.
7: Ačiū Jums.
5: Prie mikrofono buvo LRT sporto žurnalistė Indrė Baltrušaitytė, o šios laidos įrašo Jums patogiu metu galite klausyti, skaityti ir matyti LRT platformose. Aš atsisveikinu, Jūs kviečiu likti su LRT radijumi.
0: LRT radijas.

cosmic world.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 3:00 nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad naujos derybos su Iranu prasidės ir šiandien. Trumpas teigia, kad Amerika planavo atakas prieš Iraną, kurios būtų galingiausia karinė operacija nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Pasak Trumpo, paprašius Iranui bei Saudo Arabijai, Jungtiniams Arabų Emiratams ir Katarui, Vašingtonas atakas atšaukė.
2: Tai būtų buvusi didžiulė ataka. Buvome tam pasiruošę. Bet kai sąjungininkai prašo atšaukti, reikia sakyti, pažiūrėsime. O priežastis, kodėl jie prašo, yra ta, kad, manau, yra susitarimas. Yra susitarimas dėl Hormuzo, o tada bus susitarimas dėl branduolinio ginklo. Arba galima tai pavadinti Irano denuklearizacija. Aš tai vadinu Irano denuklearizacija.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Vakar Trumpas paskelbė, kad Amerika kartu su Izraeliu stabdo atakas prieš Iraną. Tada teikti, kad susitarimo pagrindas su Teheranu jau sudarytas. Iranas savo ruoštų sako, kad artėja prie susitarimo su Omanu dėl naujo maršruto per Hormuzo sąsiaurį. Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai sako, kad kol kas neaišku, kada sąsiauris bus atidarytas.